0: upplýsingum og fara eftir gildandi ferðaráleggingum. Og þá að veðri. Veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld, víða gola eða kaldi en rigning eða súldum landin norðan og austanvert, fram á nótt og þokuloft við norðurströndina. Norðaustlæg eða breytileg átt 3-10 metra á sekundu á morgun, þokusúld eða lítilsáttar rigning norðaustanlands annars þurrt að mestu en líkur á stöku skúrum sunnan til. Bætir í vind og úrkomi síðst annað kvöld, hiti 4-15 stig, svalast norðaustanlands og horfur á landinu næstu daga austlæg átt og súld eða dálítil rigning en mun úrkomu minna fyrir norðan. Fréttverðina sagðir í útvarpi klukkan 1 fréttalestri er lokið.
1: Útvarp Reykjavík nú tekur við nætur útvarp Rásar 1 og fylgir hlustendum í gegnum aðfaranótt 5. dagsins 21. maí. Fyrsta á dagskrá næturútvarpsins er fréttaskýringaþátturinn Speillinn.
2: Þetta er Speillinn, umsjónarmaður er Ingólfur Bjarni Sigfússon. Við skoðum áhrif millilandaflugs á lífsgæði og atvinnulíf á Norðurlandi eftir að reglubundið flug var tekið upp frá Akureyri og festi sig í sessi. En við byrjum á hækkun stýrivaxta í dag.
3: Peningastefnunefnd Seðlabanka Íslands hefur ákveðið að hækka vexti bankans 0,25%. Verðbólga hefur yfir 5% það sem hefur ári og mælist nú 5,2%. Verðbólguvæntingar hafa hækkað einhvern til skamms tíma. Samkvæmt nýbirtri spá Seðlabankans eru horfur að minni hagvexti og meira atvinnuleysi en spáð var í febrúar. Mikil hækkun olíu og hráverðs og viðvarandi innlendur verðbólguþrýstingur hafa saman tíma leitt til þess að verðbólguhorfur hafa einnig vestnað. Efnahagsaðstæður gæti þróast til verðvegar ef truflanir á alþjóðlegum olíumarkaði vara lengur en nú gert ráð fyrir eða ef kjarasamningur verið sagt upp síðar árin.
2: Og þar með hækkuðu stýrivextir á ný. Fáum með einhverjum til gleði og tilgangurinn sem fyrir að reyna að hemja verðbólguna. En dýr þetta vopn. Katrín Ólafsdóttir, lektor í hagfræði hjá Háskólanum í Reykjavík, segir að svo sé að mestu.
4: Seðlabankinn er að sinna sinn lagalegu skyldu. Það eru verðbólgan er yfir verðbólgumarkmiði, verðbólguvæntingar eru háar. Það er ekkert útlit fyrir það að verðbólgan fari lækkandi alveg strax. Þannig að þá er það raunni bara verkefni Seðlabanka sjá að hækka vexti.
2: En virkar þetta?
4: Virkar þetta? Þetta er stóra spurningin í dag. Í venjulegu árferði, venjulegri hagsveiflu, þá myndi þetta virka og hefur virkað alveg. Og þetta er að virka núna, við erum loksins farin að sjá merki um það að enga neysla sé að minga, eða vöxturinn sé að minga, við skulum kannski orða það þannig. Þetta er náttúrulega ekkert virkað eins vel og maður vildi sjá, þetta er að ganga mjög hægt. Og vandinn er sá að núna erum við bara komin á þann stað að það er engin þensla lengur í hagkerfinu, það er svona komin hægt á því að ef að Seðlabankinn heldur áfram að hækka vexti, að þá sé hann að framkalla samdrátt. Sem er náttúrulega ekkert sem að við viljum endilega sjá.
2: Ákvörðun Seðlabankans í dag er tekin í alþjóðlegu umhverfi sem er flókið. Robin Brooks, fyrirverandi aðalhagfræðingur alþjóðasamtaka fjármálastofnana, hefur bent á að langtímavextir hafi hækkað víða því skuldir þjóðríkja hafa vaxið eftir COVID-19 faraldurinn og við það bætist álag vegna ótta við stríð og átök. Og OECD hefur dregið upp svipaðamynd, ríkisskuldir og lántöku þörf eru meiri, langtímavextir hærri og fjárfestar krefjast hærri greiðslu fyrir að halda löngum ríkisskuldabréfum. Hverju skiptir þá stýrivaxtahækkun ef umhverfið er svona?
4: Góð, ég myndi skipta sálið tvennt, annars við erum innanlandsmál og erlendmál. Við erum innanlands, höfum við verið með tölverðan vöxt, við höfum verið með kaupmáttavöxt, við höfum verið með vöxt í hagkerfinu og það sem að við sem Seðlabankinn gerir að vinna á því og mikið af hækkuninni í vísitölu neysluverðs hefur verið innanlands. Þannig að við erum alveg með sér vandamál hér og það þurfum við að tækla. Síðan bætist við þessi erlendi hluti sem bara kom nú hérna fyrir 2 mánuðum síðan, hérna innrásinn í Íran. Og þar komum við inn á þetta, það verður hækkun olíuverði og hún verður áfram, það mun taka langan tíma vindu ofan að því, jafnvel þá að vera sami í vopnahlið á morgun og síðan alltaf bætist því þessi skuldavandi eftir COVID og þá erum við komin svona í aðeins annað fasa, það breytir því ekki við erum ennþá yfir því sem að kannski önnurlönd myndi fara í.

0: Ég heyrði aðeins í Bjarna Ben og Höllu Gunnarsdóttur talsmönnum samtaka aðeinslífsins annars vegar og Vaffer hins vegar en áður ég hleypi þeim að það langum við samt að spyrja þeim fyrst okkur hvar liggur innlendi vandinn, er þetta of miklar launahækkanir, er einhver að taka út svona mikinn hagnað
1: ég vil ekki leggja skuldina neins staðar en þetta hafa verið tölverðar launahækkanir en það er náttúrulega koma til í samningum milli aðala, þannig að það eru margir aðala sem koma þar að. Það er eitt vandi sem að við sjáum koma fram í verðhækkunum á þjónustuliðanum til dæmis. Nú það hefur verið mikill hérna, arður af ýmsum fyrirtækjum og þar komum við bara aftur inn á fákeppnisvandan sem að hérna, er bara viðvarandi í öllu íslenska hagkerfinu, það er fákeppni allstaðar. Og við erum til dæmis ekkert að leggja mikið til dæmis til samkeppniseftirlitsins sem við ættum að, ef vel ætti að vera vegna fákeppninar, að ætti það að vera miklu styrkara og vera miklu hérna, öflugra bara í svona almönu eftirliti, ekki að hlaupa kannski einhverjum málum en þeir hafa bara ekkert bólmagn til þess, þannig að það held ég að sé líka hluti. Þannig að þetta er svona, já, samsett úr ýmsum áttum.
0: Heyrum aðeins hvað Halla og Bjarni sögðu.
2: Við ræðum ekki nægilega mikið það hverjar eru ástæður þess að við erum í þessari stöðu. Seðlabankin hefur verið duglegur við að benda á hversu mikið laun hafa hækkað hér og langt umfram það sem að gert var áfyrir í síðustu kjarasamningalotu. Og það virðist vera bara sér einkenni á íslenska vinnumarkanum að við reynum að taka meira út heldur en innistæðir fyrir og situm síðan fyrir vikið uppi með meiri verðbólgu og hærra vaxtastig heldur en á við í öðrum löndum.
3: Það er einmitt okkar áhyggjur að það að beita þessu tæki einu í baráttunni við þrálóta verðbólgu sem að hinga til hefur að mestu leiti verið heimatilbúin, að það dugi ekki til. Og við sjáum það að stýrivextirnir býta mjög harkalega ákveðna hópa en hlífa öðrum. Og þannig er auðvitað að horfa það að það eru fólk með háar húsnæðaskuldir, barnafólk og leigjendur sem er að taka skellin og er búið að vera að gera það í 3 ár. Með miklum tilkostnaði og árangurinn er ekki meiri en þetta.
2: Nú erum við farin að tala að við séum jafnvel með hæstu laun í heimi og síðan með mjög hátt vaxtastig í samanburði við nágrannlöndin, þá er stutt í að samkeppnishæfni landsins sé verulega sköttuð og engin spurning að það hefur dregið úr samkeppnishæfninni og merkjum það að ferðaþjónustan sé að tapa í samkeppni við jafnvel nágrannlöndin að fá til landsins ferðamenn.
3: Og það sem skiptir máli bara þannig við verðbólgur auðvitað miklu meira hvað fólk hefur að milli handana. En kjarasamningsbundnar launahækkanir hafa hér verið mjög lágar og langt undir verðbólgu. Þannig að það er ekki hægt að snúa sér að þeim hópi launafólk sem er þorrin af því, sem hefur verið að taka hækkanir samkvæmt kjarasamningum og segja að þið verða að bera byrðarnar áfram. Launafólk hefur tekið á sér lágar hækkanir á tímum verðbólgu og mjög hárra stýrivaxta. Og náttúrulega hæsta raunvaxtastig sem að það bara þekkist í löndum í kringum okkur.
2: Við þurfum að endurhenda stöðuleikan, stöðva eða rjúfa vítarhingin sem að felst í því að við erum búin að vísitölu tengja alla hluti í samfélaginu, taka höndum saman, vinnumarkaðar atvinnulíf og stjórnvöld um að ná verðbólgunni niður og leggja svo flugbreytuna fyrir næsta vaxtaskeiði sem að er auðvelt að gera á Íslandi vegna sem tækifærin eru svo ótal mörg?
3: Fyrirtækin þurfa að halda aftur, fyrirtækin þurfa að stöðva þessar verðhækkanir, lækka verð það sem það er hægt, sveitafélögin þurfa að frista gjaldskrar og helst að taka tilbaka gjaldskrarhækkaninnar í hérna, sérstaklega heitu vatn og rafmagni sem hafa verið alveg yfirgengilegar. Og síðan þarf auðvitað að takast á þessi húsnæðismál því að það er ennþá stærsti áhrifaþáttur verðbólgunar. Ef að við myndum ná einhverju svona samstilltu átaki, þá gætum við kannski komið okkur að stað þar sem við getum mætt áhrifum olíukrísunar í sameiningu. En þetta náttúrulega, þegar traustið er ekki fyrir hendi og þetta sameiginlega er ekki fyrir hendi, þá er rosalega erfitt að ætlast til þessa fólki.
0: Þau eru þarna að lýsa ansri ólíkri heimsmynd, ég voru það þannig, og lausnin er svolítið ekki benda á mig. Hvort þeirra er nær raunveruleikanum? Er þetta að segja eitthvað til, já þá?
1: Ég vil alls ekki, ég held að sko staðin sem við erum í núna, við hefum ekki að nota eitthvað að sökudólga, við hefum alls ekki að fara þangað, við hefum að segja ok, hvað ætlum við að gera í dag og hvert erum við að fara, vegna þess að við erum á vondur stað í dag, við erum með háar verðbólgu væntingar, við erum með háar verðbólgu, eins og ég sagði, hluta því er bara svona innanlands, þannig að við þurfum að finna lausn á því. Stóri, já,

0: svo erum við með þessa grílu á öxlinni sem endurskoðunar ákveði í september og það hjálpar ekki. Þá koma kannski kröfur frekari launahækkanir. Hvað með það gera? Þá mun bara hækka verðbólgun ennþá frekar og kalla fleiri vaxtahækkanir. Þannig að það enga veginn góð leið. Það einhverjar umræður skilst mér í gangi að meðal hérna aðala vinnumarkaðarins að finna einhverjar aðra leiðir og það held ég verði bara að vera forgangsmál númer 1, 2 og 3 og það þarf ekki að bíða til haustsins. Það bara við þurfum að losna við þessa óvissu sem þarna liggur og finna leiðir, ég veit ekki hvort ég má kalla það þjóðarsátt 2 eða eitthvað slíkt, sem að henda, ég hef ekki sko patentlausnina hvað nákvæmlega á að gera en nú þurfum við að snúa svolítið bökum saman og finna hvað virkar. Vegna þess að það sem við erum að gera í dag, það virkar ekki og það mun bara aukast vandinn fram á haustið ef við gerum ekki neitt.
1: Ég hef talað við fólk á markaði og svona sem að gefur eiginlega bara í skinn að þetta endurspegli bara svona ákveðið uppgef markaðanins eða vantrú á það sé hægt að ná tökum á þessu og það séu í raunin voru bara allir að reyna að redda sér hækka verð innleysa hagnað hvaðan og er kreista þá út sem þið geta kreist aður hún allt fyrir skrúfuna. Sérðu vísbendingar svoleiðis?
0: Við sjáum það til dæmis í verðbólgu væntingunum. Fólk býst við að verðbólga fari hækkandi, þá fer það að haga sér samkvæmt því og þá verður verðbólga hækkandi. Og við sjáum þetta í verðhækkunum hérna innanlands. Þú vilt aldrei vera síðasti aðilinn sem að hækkar verðið. Það er betra að vera fyrstur og eins og síðan geti eitthvað stoppaði af á leiðinni. Þannig að það eru bara tölvöru merki það, svona ákveði vantraust og náttúrulega gagnrýni á Seðlabankan og þannig að þetta er ekki góð stað.
1: Við erum kannski ekki búin að tala það sem að ríki þarf að gera. Þetta hlýtur að því að ríki þurfa að draga saman líka.
0: Já, eiga þar að draga saman, þá er þeir ennþá að bæta inn í hérna mögulega samdrátt, þannig að þeir eru í svolítið snúin í stöðu, sko.
1: Við erum að sigla inn í væntanlega umræðu Evrópusamband, Evru og allt sem því fylgir einhverjir sitja sá svolítið að lusta okkur og hugsa núna, ok, hvernig væri þetta ef við værum bara með Evruna? Væri þetta allt miklu betra?
0: Sko, þetta er rosalega góð spurning. Þetta er evran myndi setja okkur svona ákveðin hérna svona meiri aga, myndi ég segja. Við þyrftum að hætta til dæmis þessu höfrungarhlaupi sem við verið í, en við þurfum að hætta því hvort þið er. Það við erum ekkert að græða því annað en verðbólgu. En ef við erum evruna þá gætu við ekki hleyft þessu á þennan hátt út í verðbólguna. Það sem við þurfum að móti að hugsa, við erum alltaf áhyggjur á genginu, gengi að vísum búið að haga sér rosalega vel undanfarna mánuði. En ef við tækjum upp evruna, þá myndi gengis áhætta að helmingi okkar viðskipti útlönd bara hverfa. Þannig að það í eitt og sér finnst mér vera bara rosalega góð rök fyrir því að horfa til evrunar, ef að annað. En evran aftur á móti, hún er engin patentlaust heldur. Það eru kostur og gallar, það sjálfsög, eins og við allt annað.
1: Sagði Katrín Ólafsdóttir, lektor í hagfræði.
2: Það er svo miklu tímafrekar og dýrara komast til útlanda frá Norðurlandi heldurinn frá Suðvesturhorninu. Það getur munað alveg sko upp í sólarhring hvora leið sko og það kemur fram í sko ferðatíðninni að ef þú býr á höfuðborgarsvæðinu þá ferðu sko rúmlega 2 ferðir á ári Keflavíkurflugvöll til útlanda. Ef þú býrð á Norður- eða Austurlandi þá ferðu rúmlega 1.
3: Segir Þóroddur Bjarnason, prófessor í félagsfræði við Háskóla Íslands. Hann kynnti nýlega niðurstöður úr viðamikilli rannsókn á áhrifum millilandaflugs Akureyrarflugvöll á samfélag og atvinnulíf. Mörg ár eru frá því fyrst var farið að berjast fyrir þessu beina millilandaflugi og ástæðan er akkurat sú sem Þóroddur lýsti hér í upphafi. Með beinuflugi sparast ferðalagið að norðan á Keflavíkurflugvöll bæði tími og peningar.
2: Og þetta hefur auðvitað alls konar áhrif. Þetta hefur áhrif auðvitað á lífsgæði fólks. Það er auðvitað lífsgæði að geta ferðast. Þetta hefur áhrif á atvinnu fólks. Þetta hefur líka áhrif á möguleika fyrirtækja til þess að ráða fólk til vinnu. Því að ef að hérna þetta ráða sérfræðingi vinnu og segir já en reyndar sko það er mjög erfitt ef þú ætlar að fara í helgaferð með makanum til útlanda. Já, þú áttur því að þú ætlar að fara í hérna, sumarleyfi með fjölskyldinu, þá er það tvöfalt dýrara.
3: Þegar Næsir fór af stað árið 2022, segir Þóroddur að nærri helmingur Akureyringa hafi ferðast með þeim til útlanda. Þetta hafi sýnt uppsafnaða þörf norrlendinga fyrir að fljúga beint að heima til annarra landa. Saga Næsir var stutt, 9 til 10 mánuðir, en þá byrjaði EasyJet að fljúga. og til að

0: sjá hversu mikilvægt það að hafa aðgang að beinu millilandaflugi, hver áhrifin eru á lífsgæði fólks og hversu langt frá Akureyri þau áhrif nái, segir Þóroddur að gerðar hafi verið kannanir bæði á tíma næsir og síðan hjá EasyJet. Annars vegar meðal farþega hvert var ferðast og af hverju og hins vegar meðal almennings á landinu öllu.
1: Sko við sjáum það að sko beinaflugið Akureyri að það eiginlega lokar bilinu milli Akureyrar og höfuðborgarsvæðisins. Þannig að þegar við tökum saman sko ferðir Akureyringa Keflavík og Akureyrarflugvöll að þá ferðatíðni bara svona svipu því sem á höfuðborgarsvæðinu. En svo minnka áhrifin eftir sem fjær dregur þannig að þegar við erum komin á Austurland eða komin norðan vestra að þá áhrifin farin að vera tiltölulega lítil.
0: Og þá þetta tala ferðatíðnina hjá fólki.
1: Já, og þegar maður spyr sko, hver eru erindi fólk, þá sjáum við að sko, þetta eru sumarferðir, eru bara fólk að fara í sumarleyfi eða borgarferðir eitthvað slíkt. Hins vegar líka sko, tölvöru hópur sem að fara í vinnuferðir og sko, glettilega margir sem að fara til, sko, svona út af fjölskyldumál. Er annarkvort að búsettir á Norðurlandi og eru heimsækja fjölskyldu, börn eða foreldra í útlöndum eða fólk sem eru að koma norður að hitta fjölskylduna.
0: Þótt langflestir þeirra sem nýta sér millilandaflugum Akureyrarflugvöll búa á Norðurlandi eystra, segir Þóroddur að nýtingin fari vaxandi á Norðurlandi vestra og Austurlandi, sérstaklega eftir að EasyJet kom til sögunar.
1: Næsir var sko mjög mikið Akureyringar og það voru tiltölulega fáir líka ferðamenn sem komu með Næsir. Fólk á erlendum uppruna sem ferðast með Næsir voru mikið útlendingar sem voru búsettir á Íslandi. Með EasyJet að þá sjáum við allt annað minnstur. Það er náttúrulega miklu meira af erlendu ferðamönnum sem koma. Það er fleiri af Austurlandi og Norðurlandi vestra sem að nota það. En við sjáum líka að sko, þegar spurt sko, skipti flugi máli fyrir framtíðabúsetu þína, að þá ferðast svolítið eftir því í hvað erindagjörðum fólk að ferðast. Þannig að þeir sem er að hérna, ferðast til að hitta fjölskyldu, að það skiptir þann hóp mestu máli. Og þeir sem er að ferðast í sumarleyfi eða að fara í borgarferð eitthvað slíkt, að það er svona, virðist hafa minni áhrif á svona á framtíðabúsetu þeirra, heldur en þessi fjölskyldutengsl.
0: Rannsóknir leiddi í ljós að 90% þeirra sem nota beinaflugið segja að það auka lífsgæði sín og þeir sem nota flugið ekki segja engu að síður að það auki lífsgæðin.
1: Kannski er það einhverju leiti vegna þess að fólk er svona lýsi við stuðningi við flugið með að það skipta það máli. En það er líka það að flugið hefur áhrif á fólk þó það sé ekki að nota flugið. Þannig að það hefur áhrif á lífsgæðin hvort að börniðin komist heim í stóramæli eða á jólunum eða ekki. Það skiptir máli fyrir þeir hvort að sko, vinnuferðir fólks í fjölskyldunni séu sko, deginu styttri að hvora leið. En við sjáum líka það að sko, það er svolítið misjafnt þetta er hópum, þannig að konur eru allmest líklegri til að segja að það hafi bætt lífsgæði þeirra. Fólk með háskólamenntun segir að sé líklegra, fólk með hærri tekjur, jafnvel þó að það hafi ekki notað flugið sjálft.
0: Forsvarsmenn atvinnulífsins á Akureyri og nágrenni hafa sagt að sú tenging sem skapast með beinu millilandaflugi geti haft áhrif á hvort fyrirtæki hefja starfsemi á þessu svæði eða ekki. Og Þóroddur segir sína rannsókn styðja þetta.
1: Ef að starfsmaður þarf að fara til útlanda og þarf að fara gegn Keflavík, þá yfirleitt þarf hún að fara daginn áður, suður, og gista yfir nótt og taka morgunflug. Og á leiðinni tilbaka, þá yfirleitt þarf hún að gista einu nótt og fara daginn eftir tilbaka. Og þetta, svo safnast þegar saman kemur, að Akureyri er náttúrulega miklu lengra frá öðrum löndum þegar þú þarf að fara gegn Keflavík. Það er bara svo einfalt. Þannig að þetta hefur áhrif á fyrirtækin þannig. Þetta hefur líka áhrif á fyrirtækinna til leitinu til að sérstaklega sko það að nýta sér millilandaflug er mjög tengt menntun og tekjum. Þannig að upp á það að ráða fólk með sérfræði þekkingu, að þá getur bara skipt mjög miklu máli hvernig samgöngum við útlöndur hættu.
0: Hann segir að heimamarkaður fyrir beint millilandaflug hafi verið vanmetin þegar fyrirtækin gerðu sínar áætlanir í upphafi. Þeirra áform hafi fyrst og fremst snúið að ferðaþjónustunni sem skiptu auðvitað máli en komið hafið ljós að fyrir íbúana sé mikil þörf fyrir þetta flug.
1: Og við sáum það bara með Næsir þar sem að sko var flogið tvisvar í viku til Kaupmannahafnar 70% sætanýting og einlega bara fólk á norðan. Og þannig að fyrir hérna, fyrirtæki eins og EasyJet sem eru auðvitað bara að hugsa hvort þetta borgið sér eða ekki,

0: að þá bara komi ljós að markaðurinn miklu betri heldur en þeir kannski sá fyrir, þess vegna þeir búin að fjölga flugum, þeir byrjuðu bara með London, bættu við Manchester, fjölguðu dögum, vegna þess að það þessi miklu straumur. Þannig að spurningin ef þetta legðist af, að þá væri það náttúrulega gríðarlega mikil lífskjara skerðing fyrir fólk á svæðinu vegna þess að þetta orðið hluti af svona dýlnum, sko. Þetta hluti af því þegar fólk ákveður að setjast á einhverju tilteknum stað, að þá veit fólk nú svona að því hverja það gengur. Þannig að ég held að það geti verið bara stórt mál fyrir samfélagið á Norðurlandi ef fólk misti þennan möguleika sem hefur skapast.
1: Sagði Þóroddur Bjarnason, prófúsor við Háskóla Íslands, Ágúst Ólafsson tók saman. Fleiri ekki speglinum að sinni. Það má hlusta á þáttinn og eldri þætti í spilaranum á vefnum okkar rú.is og speilin að sjálfsögðu aðgengilegur á öllum helstu hlaðarfsetum. Umsjónarmaður frétta í kvöld var Ásta Hlín Magnúsdóttir og Hildur Sigurbergsdóttir stjórnaði útsendingu þeirra. Tæknimaður í hljóðveri var Kári Guðmundsson. Verði sæl.
2: Þetta var fréttaskýringa þátturinn Spegillinn frá því í gærkvöldi. Víðsjá næsta dagskrá. Umsjón hefur Halla Harðardóttir.

Heil og sæl, kæru hlustendur. Viðsjá er komin loftið. Ég heiti Halla Harðardóttir og stýri þættinum í dag sem verður helgaður svipmynd af kvikmyndagerðakonu og það var einmitt hún sem valdi þetta opnunalag Baltimore með Nínu Simón. Waiting for a train. Kvikmyndagerðakonan Yrsa Rocka Fannberg er fædd í Reykjavík árið 1973 en hefur búið stóran hluta ævi sinnar á Spáni og í Svíþjóð. Hún ólst upp við ferðalög og ævintýri á jafn ólíkum eyjum og Formentera og Flati, svo forvitni og áhugi á eðli manneskjunar var snemma hluti af lífinu. Yrsa sökkinni heim kvikmyndana þegar hún var við nám í myndlist í London. Þar kynntist hún öllum stóru meisturunum, en þegar hún svo kynntist ljóðrænum verkum armenska leikstjórans Katsatrian á kvikmyndahátíð í Edinborg, þá var ekki aftur snúið. Þá vissi Yrsa að heimildamyndagerð var í næsta skref. Við tók nám í Barcelona, þar sem hún hóf vinnu við sína fyrstu mynd, Salome. Myndin átti að vera portrétt af móður hennar, veflistakonunni Salome E. Fannberg, en varð á endanum mynd um samband þeirra maðgna og um eðli heimildamynda. Um samband leikstjórans við viðfangsefni sitt. Ára 2019 kom síðasta haustið, mynd sem fjallar um síðasta haust ábúenda á afskektum sauðfjárbæ á Ströndum, en einnig um samband manns við umhverfi sitt, náttúru og dýralíf. Í fyrra frumsýndi Yrsa svo sína þriðju mynd, Jörðin undir fótum okkar, sem gerist á dvalarheimilinu Grund og fjallar um síðasta æviskeið lífsins. Yrsa hefur starfað á hjúkrunarheimilinu Grund undan farin 17 árum með frá því að búa til heimildamyndir og kenna skapandi heimildamyndagerð í Háskóla Íslands. Kvikmyndir hennar að ferðast hátíðir heimsins fengi góðar viðtökur og hlotið fjölda verðlauna. Salome var til að mynda fyrsta íslenska myndin til að vera kosin besta myndin á Nordisk Panorama en hún hlaut einnig áhorfandaverðlun á Skjaldborgarhátíðinni. Jörðin undir fótum okkar er enn á ferðalagi hátíðir en hefur þegar hlotið verðlaun í Asíu og hún er tilnefnd til Eddunar í flokki heimildamynda fyrir hljóðvinnsluna og Yrsa er einnig tilnefnd sem leikstjóri ársins. Yrsa Rocka Fannberg er gestur minn í Viðsjá dagsins og hún valdi þetta fyrsta lag.

0: Yrsa Rokka Fannberg, kvikmyndagerðarkona, vertu hjartanlega velkomin í Svipmynd hingað í Vísjá.
1: Takk fyrir það. Það bara mjög gott að vera mætt hér.
0: Herðu, Nina Simone, Baltimore. Akkur þetta lag?
1: Hún eignin kemur þessu vel í stellingar og hérna setuðu svona að ég grúfið í henni eignin valdar eignin áfram inn í þetta spjall.
0: Já, sammála. Segðu mig frá nafninu þínu til að byrja með. Yrsa, alls ekki svo algengt nafn, Rokka, ættanafn og svo annað ættanafn, Fannberg.
1: Já, sem sagt, sagan sem ég hef heyrt var að langaði minn, hann vildi, allan hafi ekki verið alltaf snoppaður, og vildi hafa eitthvað svona dansnafn. Þannig að þeir bræðirnir, Fannberg bræðirnir, tóku upp þetta nafn, ég held að var Jónsson, en ég man, já, en allan tóku upp þetta nafn, þannig að þar fekk ég Fannberg. Og pappi minn var katalani og þaðan kemur Rokka og Yrsa, þau vildu velja eitthvað nafn sem var hægt að bera fram á Spáni. Svo kemst ég að ef þú flettir upp Yrsa í orðabókinu það þýða ótemja.
0: Já.
1: Skepna sem ekki er hægt að temja.
0: Og Rokka, það er þetta steinn.
1: Já, þannig að þetta er steinn og snjósteinn.
0: Já. Mamma einn er hérðan, pappi inn frá Katalóníu. Hvar ertu fætt og hvar eittur fyrstu árunum?
1: Ég fætt hér, þau sem sagt byggu út á Spáni í Barcelona, þar sem mamma var í námi. Og ég var, þau komi hérna 6 mánum áður til að ég myndi fæðast. Og þannig að ég fór út eins mánada til Spánar aftur og bjóð þar fyrstu 2 árin. Og svo fluttum við heim, ég og móður mín 75 og það var svona aðeins flakk á milli með foreldra mínir, þú veist, að fara út. Og svo var ég send út, mátti senda mig út 5 ára. Þannig að ég var send út 5 ára. Og á flugvöllunum, þú veist, maður með hana miða fyrir framfyrir sig og það mátti bara, það var bara sá sem að skráðu sem mátti sækja mig. Og það var spurt, hvaða tungumál talaði þú, litla stelpa? Og ég, íslensku og katalónsku, það... Og þá var eignin bara ekki hreyfa þig, það getur enginn tala við þig út. Þannig að ég var eignin, það var alltaf millilending, þannig að ég var alltaf sett í eitthvað

0: herbyggi með einhverjum að bíða eftir fluginu og svo var ég bara sett í flug og fór út.
1: Þú er snemma byrjað að ferðast og kannski voru svolítið sjálfstæð.
0: Já, ég held að móður mín hefur sagt að ég var alltaf sjálfstæð en hérna, já, þannig að ég var bara það heppin eignun, ég held að hefði verið mjög einfalt fyrir eignun á þessum tíma líka bara að vera ekki sambandi við föðufjölskylduna, flytur heim, en ég var það heppin að ég fór út á hverju ári og tengdist hann í fjölskyldu mínu mjög vel og talaði bara katalónsku þannig að ég byrja að menntaskóla.
1: Einmitt.
0: Eða þú veist, og íslensku, en já. Ekki spænsku.
1: Mm-hmm. Og áttu föðufjölskyldun heima í Barcelona þá?
0: Nei, þau áttu heima í Sabadell. Mm-hmm. Sabadell.
1: Þannig rétt,
0: er svona mjög katalónsk.
1: Já.
0: Þú veist, þau eru mjög katalónsk.
1: Mm-hmm.
0: Pappi minn var svona hippin í fjölskyldunni. Þau voru mjög hefðbundin og svona.
1: Já. Og mamma lærði listir í Barcelona.
0: Já, hún lagði vefnaða list, ég held að var í Massana, mm-hmm. held ég að heiti. Og þau voru líka mikið að Formentera sem að þeim tíma var svona hippa í ja. Nú er þetta fyrir ríka fólkið.
1: Einmitt.
0: Þannig að ég eitthi mjög mikið, eða þú veist, ég eitthi mjög bara miklum tíma á Formentera líka.
1: Sem er algjör náttúru paradís, þannig rétt við í Bísa.
0: Já, það var, þú veist, ekkit rennandi vatn og ekkit rafmagn og ég man að held ég að mamma sagði við með fyrsta skipt sem ég fór út eða því ég var 7 ára eða hvernig sem var, sko. Þú kemur ekki lúsug heim. Og ég kom alltaf með lús heim, en ég.
1: Sko, heldur þess að þetta flakk og allt þetta fylgjast með svona ólíku menningar heimum og ólíku fólki hafi smitast af því að þú eru auðvitað mikinn áhuga á, þú ert forvitin og hefur áhuga á mannlífi og svona mannlegum samskiptum. Heldur það hafi eitthvað byrjað á þessum árum eða?
0: Ábygglega hefur það gefið mér eitthvað svona skilning á öðru fólki enn sem er í kringum þig. Og hérna, og lengi vel langa mig í mannfræði sem ég segi frekar margt.
1: Mm-hmm.
0: Og já, ég held að, og svo flutti ég náttúrulega 11 ára til Svíþjóðar og þannig að, þú veist, einhvern veginn var ég svona á milli land alltaf og hef einhvern veginn, það er kannski núna sem ég byrja að tala íslensku nokkuð vel en ég tala ekkit sérstaklega góð íslensku því ég kom hérna 2014 af því að annarkvort fór ég, þú veist, ég fór, kom ekkit oft til Íslands kannski 3 hvert ári eða eitthvað svona mm-hmm. frá 11 ára aldri. Þannig að einhvern veginn hefur maður á heima allstar en ég á ekkit móðu tungumál sem er svona mitt sterka tungumál þannig að ég er alltaf rosa óörygg með allan texta og skriffinsku og svona.
1: Einmitt. En hvenær kemur svo bíóð inn í lífið? Hvar svona kemur svo snerti tauginn?
0: Ég held að það hafa alltaf verið skapandi ferli. Mamma var náttúrulega með sýningar, bara því hún bjó hérna á Íslandi og mjög öflugur og mjög flottu listamaður.
1: Mm-hmm.
0: Hún er það, hún er ótrúlega, ég held að ég sé miklu meira svona formuð, þú veist, ég þarf að fylgja uppskriftum því að prjóna og allt það. En þetta kemur einhvern veginn alltaf út úr höfðinu og mömmu og einhvern veginn, þannig að ég held að ég sé miklu meira stífari í listinni en móður mín, en ég ætla ekki til myndlist og svo ætla ég í grafísku hönnun, ég bjó í Svíþjóð, fór sem sagt til Bretlands til að læra ensku, ég man ekki hvenær það var, þú veist ekki sem að 95 eða eitthvað svoleiðis.
1: Mm.
0: Og að því ég var náttúrulega mjög hrifin af breskri tónlist, Britpop eða pop, ég er algjör svona Britpoppari.
1: Já, það var bara tónlistin sem dróði út þá.
0: Já, eiginlega. Og þá ætla ég grafísku hönnun, en svo fekk ég ekki námslán fyrir þeim, að þetta var ekki á BS-stigi. Þannig ég fór til Svíþjóðar aftur og þar vann ég mikið að tónleikastað, þannig að þar kom líka tónlistin inn, þú veist, ég var sjálfbæðarlega að tónlistastað, þannig að ég horfði á Miles Davis, alla mögulega tónleika.
1: Mm-hmm.
0: Ég var alltaf sögða að fá sigumólinu en þeir kom aldrei enn. Og hérna, og svo kom ég aftur til Svíþjóðar og hérna þá hafði ég, þá ætli ég lýðháskóla en það var einhvern veginn allir lýðháskóla í Svíþjóð voru svo kristnir og eitthvað svona. Þið voru ekkert sérstaka þannig að vinkurum að segja af hverju færi ekki til Danmörku en maður getur gert það sem að vill í Danmörku. Þetta er náttúrulega komand frá Lundi yfir til Kaupmannafnar. Þannig að ég fór í lýðháskóla í Kaupmannafn og þar byrja ég einhvern veginn að gera myndlist. En ég ætla þannig sóttum í svona undirbúningsnám í Bretlandi, komst inn í Camberwell College of Art og þar einhvern veginn sagði kennarinn bara þú átt að fara í myndlist, þú átt ekkert að vera í grafískra hönnun. Þannig að ég sótti mig Chelsea College of

0: vart og komst þar inn.
1: Mm-hmm.
0: Og bara fann mig mjög lengi og vel í myndlistinni. En einhvern veginn flosnaði það upp bara því hætti þá fann ég mig ekki alveg í galleri heiminum og
1: varst lengi í London.
0: Já, þannig að ég var sem sagt var í Chelsea og á öðru árunni í Bíanómen þá byrjaði svona að horfa á myndir, þá var ég án þreytt að fara að opna neyr og fara út að skemmta mér og svona. Þannig að ég byrjaði að fara á vídeosafnið og sá Fassbinder og Bergmann og eignin var bara heima hjá mér að horfa á
1: Þar hófst þitt kvikmyndanám.
0: Já. Þar byrjaði að horfa á leiknumyndir og svo eftir skólan þá þurfti ég bara að vinnu,
1: mm-hmm.
0: mætti eignin í gegnum skólafélag minn fór ég í Curzon Soho og var með held ég sag í hárun og leit út eins og ég veit ekki hvað en hún eignin tók mig þessa. Og þar held ég að ég byrja virkilega að hafa áhuga á kvikmyndagerð en ég ætla ekki að ég beint í kvikmyndanám en ég Þú veist, þetta var gullni tíman í Curzon Soho þar sem hún komst inn ókeypis í öll bíó í London.
1: Já.
0: Og þannig að maður sá kannski bara heilu, bara öll Bergmann í BFI og svona.
1: Það náttúrulega bara ótrúlegur skóli.
0: Já. Og svo byrjaði ég sem sagt í Edinborg, svo flutti ég til Edinborgar og vann á kvikmyndaháttíðinu þar sem sjálfböðuleg og þar sá ég Haruyan Kashyatran sem er armenískur leikstjóri sem kom til Íslands fyrir nokkrum árum. Og því ég sá hann það hugsaði, þetta ætla ég að gera. Þar einhvern veginn byrjaði þetta.
1: Hvað var það svona við hans verk sem að þú tengdi svona stert við?
0: Þeir voru einhvern veginn ljóðræn og þau voru einhvern veginn gerð. Hann er náttúrulega miklu pólitískar en ég er að mörguleiti komandi frá Armeníu og fyrrverandi Sovjetríkjunum. Hann var eitthvað í tóninum sem dró mig og svo hafði vinkonum mín í Chelsea sagt þú ættir að kannski hugsa heimildamynd gerði þér af því þú ert alltaf búið til sögur í listinni. Veist, og þannig að ég sótti í Barcelona. Og það voru ekkert margir masterskólar, mastersnám í heimildamyndagerð. Ég held að var einn í Fraklandi og ég tala ekki frönsku.
1: Mm-hmm.
0: Svo var ekkert mikið meiri búð og ég sótti þennan. Ég veit ekki af hverju hafa eitthvað innsægi og þetta var hárréttu skóli.
1: Já. Hvað gaf þessi skóli þér?
0: Bara eiginlega allt. Þú veist, það var rosalega fín kennsla, maður sá rosa mikið, Barcelona rosa ríkt líka bara í bíóhefðum, þú veist, það voru sýningar á mörgum stöðum að heimildamyndum, það komu fullt af leikstjórum sem heldur masterklassa, meistaraspjall heiti á íslensku og þannig hann gaf mér líka að þekkingu við aðra nemendur, ég er mjög nánust tengslum við kennara minn, Mörtu sem er algjör galdrakona og hún er nú komin til Íslands nokkru sinnum til að halda vinnismiður og já, það kveikni, ég veit ekki hvernig maður getur orðað það, þú veist, en
1: mikilvægt að mynda þessi tengsl líka
0: tengslin
1: já.
0: Og líka bara sjá aðra tegunda kveikmyndigerð, þú veist ég tala oft að opna augun fyrir ykkur sem maður, já, svona þetta hægt, þetta möguleiki
1: mm-hmm.
0: þannig að og en við vorum, þetta ekki drósa praktist ná, í raun og veru þú veist, við erum ekkert að taka upp myndivillina mikið en við skrifum handrit heila önn
1: mm-hmm.
0: Og ég var með frábæra kennara, Mörtu og Luciano Riccolini sem er svona frekar þekktur í heimildamyndabransanum. Og þar byrja ég að skrifa handrita Salome.
1: Já, þú byrjar á henni í náminu.
0: Já, ég var með tvær hugmyndir, ég held að einu var elli heimilið hjá ömmu minni. Ég held það, ég kannski er ég að ljúga en það er allt í lagi. Og hinn eru mömmu og ég valdi verkefni mömmu, ég hugsaði nefnilega að enginn mun nanna hjálpa mig við þetta og nú eru þau borgu til að hjálpa mig þannig að ég tekka.
1: Einmitt. En sko tölum aðeins heimildamyndagerð, þá erum við fyrir að tala kannski þínar myndir vegna þess að heimildamyndagerð er ekki bara heimildamyndagerð, það eru þetta eins og ég kvikmyndagerð, alls konar tegundir og leiðir til að nálgast viðfangsefnið og myndina og hvernig þú smíðar þína mynd.
0: Mm-hmm.
1: Þín nálgun er ekki þessi kannski sem að vegum að venjast úr til dæmis sjónvarpinu, það sem eru talandi hausar og horfa kalt á efni og reyna að sína það ykkur hlutlausu ljósi og vera kannski með ykkur að niðurstöðu. Þú ert að búa til ljóðrænar heimildamyndir. Hvernig myndir lýsa þinni aðferðafræði?
0: Sko, ég held að með Salome þá vissi ég raunum er ekkit almennlega hvað ég var að fara út í. Ég bara, og kannski er það betra því að hefði ég vitað allt sem líki framfyrir mig, það hefði ég kannski ekki gert hana, þannig að það var mjög gott að vera pínu vitlaus. Og þar átti þetta að vera ævisaga, en hún varð

0: meira um samband okkar og eignin sköpunna sjálfa.
1: Mm-hmm.
0: Og það er eignin, og stundum eru, þú veist, vini minn sem var í hitt vann með í Körsson Sóa, hann hjálpa mér að stilla vélina, hann sagði að þú ert að taka 4 sinnum 3, því að það er

0: að vera til fyrir fram að þig.
1: Mm-hmm.
0: Og í klippuferlinu þá var ég mikið að spána klippa myndina og þar var sem sagt kom eitt besti heimildarleikstjóri bara allra tíma, Sergei Dvortsevoj. Hann kom í tíma og ég fekk að sitja tímana. Og ég var fyrir miklum áhrifum, hann eignin horfir á raunveruleikan og undirbý sig. Því að mannfólk endurtekur sig líka mjög oft.
1: Mm-hmm.
0: Þannig að eignin að fylgjast með aðstæðunum og vera tilbúin til að taka það ákvörðum þegar hún kemur aftur.
1: Búa til ramma og vera tilbúin að grípa.
0: Já. Þannig að ég held að, já, ég hugsaði mikið það bæði við síðasta haustið
1: mm-hmm.
0: og við síðasta myndina. Þú veist að leifa viðfangsefninu og vera undir og horfa á raunveruleikan og ekkert vera oft segir meira það sem ekki er sagt en það sem er sagt.
1: Mm-hmm.
0: Þú veist, eða þú ert að útskýra hluti, þú veist, út að reyna að fá áhorfandi til að finna það sjálfur í staðin fyrir að vera mat ykkur upplýsinga því ég held að tilfinningin sé sterkari og ég held líka að og svo var það, ég held að var hvort það var Ricolini eða eitthvað aðeins sem mönnum sem sagði líka að tíminn sem hún færði upplýsingar það tekur bara 3 sekúndur að fá okkur upplýsingar en til að hún finnur fyrir henni, það tekur tíma þess vegna mm-hmm. eru myndirna mínu oft hægar og þú veist að leifa eitthvað tímanum að líða því að kvikmyndagerð er líka tími
1: Einmitt, áhorfandinn fær að dvelja daldið vel.
0: Já, og það náttúrulega bara mjög fín lína hvernig það ómikið og...
1: Já, og ertu stundum að ögra þeirri línu?
0: Ég held bara líka að ég sé frekar hæg. Skilu, þú veist, það tekur mig tíma að skynja hluti og...
1: Mm-hmm.
0: Nei, ég hugsa, ég er ekki sá leikstjóri sem vill vera eitthvað radikalega neitt, þú veist. Ég held ég reyna að fylgja innsæinu og... Því sem ég held sér best og svo ég náttúrulega bara í nánuðum samstarfi við minn klippara þegar við erum að klippa líka og,
1: mm-hmm.
0: og svona.
1: Eins og þú segir þá er 8 myndinum Salome að vera svona kannski klassíst portrett af listakonu en varð eitthvað allt annað og er ótrúlega áhugaverð stúdía bara á því hvað heimildamynd er.
0: Mm-hmm.
1: Og mamma segir á einhverjum stað í myndinni þar sem þú ert eitthvað hennar leikstýrinni og stýrinni að heimildamynd sé að fylgjast með fólki en ekki að stilla því upp í ykkurum fáránlegum athöfnum.
0: Já.
1: Svolítið pyrruð svona.
0: Já.
1: Þetta er alveg ótrúlega góða punktur.
0: Já, þetta er mjög góða punktur og þetta er, þú veist, og þú veist, oft er sagt hvað lærður að heimildamynd að gera. Þú veist, maður veit ekki alltaf hvað maður lærir, þú veist, eignin. En það sígur eitthvað inn, þú veist, en þarna var ég... Það má líka taka fram að ég var að taka upp á hverjum einasta degi nema sunnudögum frá 7:00 á morgnana til 2:00 þannig að það er ekki skrítið að pyrra á mér og hérna og ég náttúrulega var eins og vampíra og vildi bara ná því sem ég vildi ná á kostnað hennar þú veist, og kannski hef ég lært það í hinum myndunum, það er gott að hafa prófað á móðusinni sem þú veist, samþykir í raun og veru hvað sem er að því ég dóttir hennar, leiði mig miklu meira en í raun og veru siðfræðilega síðan hefða þú veist, hefða, já, þetta mm-hmm. er svona
1: Einmitt, þetta er ótrúlega nærgöngult verk
0: Já
1: Og hvernig er að horfa á þetta í dag?
0: Það nú langt sér en ég hef horft á hana en ég er mjög stolt af henni og ég held kannski að það sé svona mest ef maður slettir á ennsku radikal hvað, hérna, svona framúskar eða þú veist, það er rosa formalíst verk mm-hmm. þú veist, það er bara inni
1: Mm-hmm.
0: eiginlega allan tíman á henni, það er rosa svona sterkar listrænar ákvarðanir og kannski er það djarfasta myndin á mörguleiti.
1: Mm-hmm. Einmitt, þú myndist þarna á sko, svona siðferðlega línu og maður hugsa sko í ferlinu og kannski líka sérstaklega eftir á í klippuferlinu, þá komur okkur upp margar efasemdir í að bara glíma. Þannig að mér langar kannski að spyrja eru margar senur sem ákast að nota ekki sem hafa ekki komið fyrir augu okkar vegna þessa?
0: Sko, með Salome voru margar ótrúlega sterkar senur og þú veist, á einhverjum tímabilið þá hugsaði fólk af hverju á ég að horfa á þetta þú veist, að því að fannst þetta óþægilegt en svo fengum við Núrie Skerra sem er spænsku klippari sem er ótrúlega góð hún var nýjórðin mamma og hún eitthvað skildi þetta meira út frá móðurhlutverkunu og eitthvað náðu við held ég góðu jafnvægi í myndinni þar.

0: En þú þarft alltaf að hugsa heildina. Þú veist, hvað sena í mynd ef að myndin ítir henni út?
1: Heimmi, þú veist. Já, þetta líka oft fín lína í heimildamyndagerð versus bara skáldskapur. Heimildamynd eins og þú, þær sem þú ert að gera, dansaðu þetta á okkur línu, raunveruleika og skáldskapar. Af því að hvað raunveruleiki þegar auga leikstjórans er búið að eiga við þetta og svo klippu herbergið og svo framvegis?
0: Það náttúrulega bara mitt auga á þennan raunveruleika, þú veist, það er bara þannig.
1: Mm-hmm.
0: Þú veist, og þess vegna er eignin sín leikstjórans og ótrúlega mikilvægi heimildamynd að gera að þú skynja líka hvaðan hann er að tala, frá hvað sjónarhorni hann er að segja þessa sögu. Og í síðasta haustinu, ég veit ekki hvort að það er einhverja senu sem ég held að hún, ég er ekki viss um að það eru það marga senu sem, og fór ekki inn og í nýju myndinni það var mjög erfitt því að þar kom inn tilfinninga gildi líka, þú veist að því fólk var farið, mér þótti vænduna og en ég verð samt að segja að klipparinn eignin náði að finna stað fyrir alla senu nema eina, hún eignin var lengi inni en henni var bara ítt út þú veist, hún bara passaði ekki og það var, mér þótti mjög væntum þá senu en hún eignin bara henni Þú veist, við reyndum á mörgum stöðum og alltaf, þú veist, nei, þetta, við séu ekki eftir því í dag.
1: Yrsa Rokka Fannberg, áður við höldum áfram að spjalla heimildamyndir, þá ætlum við að taka smá tónlistapásu og heyra lag númer 2 sem að þú komst með á fónin, segðu mér örstuð frá því.
0: Þetta er eina uppáhalds hljómsveitin mín sem ég skil ekki af hverju eru ekki fræk, en ég held að þau voru bara, ég veit ekki, en hún heitir The Male Nurse. Og ég tók meira svo upp tónlistavídja fyrir þau Deep Fright en já, ég man ekki hver það er en ég var mikið að spólum sem sagt ég var mikið að, þetta voru vinir mínir og ég var mikið að með þeim á tónlingum á mjög mikið að mínit ég var af spólum sem þau af þessari hljónstöðu þetta er svona uppáhalds, eitt af uppáhaldslögun mínu það eru nokkur sem eru frábær en söngvarinn var myndlistamaður og mér finnst þetta hann með ótrúlega fallega rödd, svona skoskur heimur, mjúkur, eitiborskur heimur og ég held mikið upp á þessu hljónsveit.

0: Yrsa Rokka Fannberg, kvikmyndagerðarkona, takk fyrir að setja þessa tónlistafónin, The Male Nurse.
1: Geggjanafn.
0: Já, geggjanafn. Hérna, við vorum að tala um svona, já, allt í kringum heimildamyndir og búnar að tala aðeins um Salome sem var svona í rauninni kannski einhvers konar stúdía á því hvað það þýðir að gera heimildamynd.
1: Mm-hmm.
0: Og hérna, og svo kemur næsta mynd sem er síðasta haustið sem er mjög ólík. Og það er þetta kannski meira að fjalla um stað, landslæði spila stóran þátt í þeirri mynd og tilfinningar tengdar stað. Það er þetta ekki sjálf hluti að myndinni, meira eins og fluga á vegg.
1: Mm-hmm.
0: Þú fylgir þetta fólki sem er að smala í síðasta sinn. Af hverju langaði það að segja þessa sögu?
1: Sko, ég var mikið í sveit sem barn í Flatey og Breiðafirði. Já, mamma bjó þar í eitt ár. Eftir hún flutti heim frá Spáni og eftir það var ég mjög mikið og ég var mikið svona kinda og kúabann. Borðaði mikið heikuklum og svona.
0: Hvað því er að vera kinda og kúabann?
1: Ég var bara, ég fór bara stundum, þú veist, í fjárhúsi og svaf með kúnnum, þú veist, út í, kannski ekki í stíinni, en svona kurði hjá þeim og hérna.
0: Leði vel með dýrunum?
1: Mér leði mjög vel með dýrum. Og hef alltaf verið mikil dýramanneskja. Og svo dótturinn að Svönu í Flatey, hún sagði mér einu sinni þegar pappina var að hætta, bregða búi. Ég var ábyggla skömmið því ég rugla alltaf saman skáleim og svefnum, en hann var sem sagt bóndi í skáleim, held ég rugla. Ég afsakaði fer með það vitlust. En hérna, og það sló mig svona að eitthvað sem þú ert búin að ættir í gegnum bara marga kynslöður og allt í hennu það kom að lokum. Og hvað það gerir með manneskina sjálfa, þú veist, inn í manneskinni. Og það hefnir satt í mér og svo á ég mjög góða vinkunu, Elín Öglu, Brím, sem bjó í Árneshreppi. Hún hringdi með þeim sem að ég þyrfti að gera mynd um Árneshrepp og ég sagði, nei, ég er að fara að gera aðra mynd og þá var ég að fara að gera grundamyndina.
0: Mm.
1: En svo svaf ég og fann allt í hennu hvernig ég geti nálgast hana, vaknaði upp í morgun og kýldi á þetta og já, hún kynnti sem þetta hugmyndina fyrir Úlfari og Oddnýju sem byggu á Krossnesi og ég fór norður, undir kalla norður, þóttu þetta séu á Vestfjörðum, ég fór norður og heimsótt Úlfar og Oddnýju og hérna byrjaði svona að móta hugmyndina einhvern veginn og það var náttúrulega ekki tætt að bíða með þetta því að kynntuðna voru að fara haustið og ég ákveði að taka hann upp á filmu að því með þá var ég byrja að ljósmynd aftur á filmu og mér langaði einhvern veginn að taka upp á 16mm og nálgrunin er öðrusinn, hún er líka þú veist, þótt að tímannin breytast þá og er fjallegaðna ennþá og þótt að sé vera, og nú er nýtt fólk flutt í bæinn,
0: mm-hmm.
1: flutt í sveitina og ungt fólk líka og þú veist, einhvern veginn hvernig umbreyting verður sér stað þannig að við tókum aðna upp 3 vikur haustið 2016
0: Einmitt. Svarkvít
1: og í lit, já það er bæði og einhvern veginn litirni líka í Árneshrepp og hvernig þokan og fjöllin og ég man því komandi fyrsta sinn þú veist, það var kvöld og ég gat ekki beðið eftir að vakna og ég bara hugsaði ég hef aldrei séð eins mikla fegurð þú veist, þetta. Og ég held að þú verður einhvern ættleitur Árneshreppingur þegar þú ferð þarna. Þú veist, það er bara eitthvað sem dreguði að og ég hefði þá verið að smala þarna í nokkur ár og hef lengi, ég fór nú ekki síðasta haust, það var fyrsta skipti held ég sem ég fór ekki síðan 2011 að smala að því var á ferð.
0: Mm-hmm.
1: Og það var bara ótrúlega skemmtilegt og gefandi að fá að fylgjast með og kynnast þessu fólki og hvíli gjafmild frá þessu sveitafélagi, mm-hmm. þú veist, og hérna.
0: Þetta er magna samfélag.
1: Þetta er magna samfélag. Og
0: ekki bara náttúrufegur, heldur bara fólki sem er þarna, það er eitthvað einstakt við þetta svæði.
1: Það er eitthvað mjög einstakt og hérna, mér þykir alveg ótrúlega vænt um þessa mynd, eins og mér þykir alla myndirnar.
0: Jú. En þetta er einmitt sko, það þarf að dvelja í efninu og kynnast fólki mm-hmm. og vera til staðar og taka sér tíma þegar svona myndir eru gerðar. En þarna þarf að drífa það stað, en það sem þú býrð auðvitað að því að þekkja svæði vel.
1: Já, ég þekkti það vel, en kannski ekki nógu vel.

0: en þá hafði ég líka Elínu og ég fór hérna nokkrum sinnum og talaði mikið við Úlfar líka og hérna og hvernig, hvað gerir hérna og hvenar, hvað ertu vanar að gera á þessum, þú veist, hvað ertu vanar að gera ekki að kringum smalamennskun og hvað kemur eftir á, hvað kemur undan og hvernig kemur upplýsingum fram, þú veist, að það eru margir að bregða búi án þess að þurfa að segja það með ykkur sögurödd og hvað upplýsingum, þú veist, kemur inn og svo líka bara barnabörnin þeirra, þú veist, einhvern veginn að þekkingu og kunnáta náttúrulega hún fyrir gegnum kynslóðir.
1: Mm-hmm.
0: Bæði aftur og fram, þú veist.
1: Og þessu öllu reynir að ná fram æmitt á norða,
0: já,
1: bara með myndinni.
0: Já.
1: Með því að myndmáli start.
0: Já.
1: Mm-hmm.
0: Og einhvern veginn, og svo en lengi og vel í klippiferlinu, þú veist, þá fannst mér hún verið alltaf köld og mér fannst ég ekki ná þessari tilfinningu en svo náðu að púsla saman hlutum í klippiferlinu var ótrúlega gefandi og það er einhvern veginn kom inn senan til dæmis þegar kindurnar að fara í burtu og það kemur sofðu unga ástin minni við ljósmyndunum, ég nota líka við ljósmyndi við í Salome
1: mm-hmm.
0: og einhvern veginn hvernig það tengist og svo var ég voru við lengi að glíma við að skrifa sko byrjunina sem er ljóð og svo ringdi ég Sjón og hann bara vippaði þessu upp, þú veist, bara mjög bara ótrúlega vel og við vorum svona að senda tilbaka ykkurar nokkur orð og hann það er eitthvað smelti tóninu fyrir myndina þú veist, hvernig hann uppafið byrjar
1: mm-hmm.
0: og endurspegla sig svo í svo þunga ástu mín eitthvað og já, þannig að sú mynd varð rosa mótu líka til í klippiferlinu
1: mm-hmm.
0: og þar kom eitthvað tilfinningin líka og það er eitthvað var í fyrsta skipt sem ég notaði Foley, ég vissi ekki eins og það var gert í heimildamyndum
1: þess að
0: Foley hljóð svona endursköpu hljóð þannig að þú heyrir í göngulaginu
1: já.
0: Þú heyrir, þú veist, í fötunum
1: mm-hmm.
0: Öllum þessum hljóðum
1: mm-hmm.
0: og ég held að það bjóbartalinn svo mikla nærveru.
1: Já, klárlega. Þú hefur verið að finna einmitt sko þinn tón, auðvitað bara, í gegnum þessar þrjár myndir
0: mm-hmm.
1: og svo er þessi síðasta mynd, jörðin, undir fótum okkar. Það sem er svona kannski blanda af þessum báðum aðferðafræðum. Þú ert sjálf einhverju leiti til staðar en ert samt líka utanfrá að skrásetja eins og gerir í síðasta haustunu. En hún fjallar sérst lífið á grund, ekki bara fólki sjálft, heldur kannski meira bara stóra samingið, síðasta æviskeiðið, síðasta heimilið og taktin í lífinu undir lokin og hún er mjög nærgöngul líka. Ertu þarna búin að finna einhver tón sem þú ætlar að halda áfram með eða...
0: Maður veit náttúrulega aldrei hvaða tón mann heldur áfram með fyrir verkefnið, þú veist, verkefnið kalla líka á það og,
1: mm-hmm.
0: og ég ætlaði lengi og vel ekki að vera myndinni. En ég var á sumum stöðum en það var aldrei að virka því að ég var aldrei bæði, ég vinn sem sagt á grund sem sjúkraliði, ég var aldrei bæði sjúkraliði og kvikmyndagera kona. Heldur ég var annað hvort.
1: Mm-hmm.
0: Eða oftast var ég bara sjúkraliði í mynd og það eignum virkaði ekki. Og ég var lengi svona að því að þetta er mynd sem kemur að innan. Þetta er ekki utangera, þetta er ekki kvikmyndagera maður eða kona sem kemur inn á stað. Heldur hún er gerð innanfrá. Og það var ekki fyrir en í síðustu tökum sem við fundum einmitt þessa senu sem kjarnaði þetta svo vel sem er fyrsta senan í myndinni.
1: Segðu hlustundu frá þessari senu.
0: Þetta er sem sagt sena þar sem kona, hún hérna Brandís, hún er að hlusta á hjartslátti sinn í gegnum sem sagt, við settum mikrofón sem sagt í hjart slátta hlutuna tæki, það er
1: mm-hmm.
0: Björn Viktorsson, hinn frábæri ótrúlega hljóðmaður komið þá hugmynd þannig að við prófum það og einhvern veginn þú veist, við vissum í raun og vera ekkert við vitum bara að hún er svo skemmtileg og lifandi og hérna og hún spyrir mig sem sagt hvað ég er að fara að gera með þetta og þar í raun og vera segi ég, þú veist, hvað myndin er hún fjallar, hún spyr þá hvort þetta sé æviskeiði og ég segi, nei, þetta lífi og þessum tímapunkti, því að mér finnst einhvern veginn að þessi tímapunkti lífsins sé svo hulin og falin og eitthvað sem horfumst í gaugu við og mér langaði einhvern veginn að gefa því gildi og í byrjun var stofnunum stærri hlutur en líka bara þegar við byrjum

0: með tökum og þróa myndina því hún var lengi í tökum þá var það eitthvað nei þú veist, við erum alltaf með þeim það alltaf þau sem sagt, þau eru þá fólkin sem býr á grund sem eru í aða hlutverki og það eitthvað líka bara svona skýr pólitísk ákvörun ef maður talar pólitík þannig sé en líka listræn ákvörun auðvitað að gefa þeim þetta rými
1: mm-hmm.
0: og já, þannig komið sér sérna á stundum eru það fallega við heimildamyndigerð er í raun og verið ofta þegar hefð óvænta eignin bara tekur pláss og smellur eignin.
1: Einmitt. Myndin tekur völdin.
0: Já. Og þessi mynd var lengi í bígerð eins og ég sagði, þú veist, ég byrja að móta hugmynd ömmu mín á Hrafnistu í Hafnarfirði en ég held að grund sé eignin það sem ekki sál eignin í byggingunni í sögu grundar þetta er eins og einstór fjölskylda ég náttúrulega búin að vinna þetta í mörg ár og það eitthvað skiptir held ég máli líka fyrir þessa tilfellingu og ég vissi að ég vildi aldrei fjallum ævisögu fólks, því að við erum alltaf svo upptekin hvað fólk hefur gert
1: mm-hmm.
0: hvað varstu í samfélagin þegar þú varstu upp á þitt besta heldur mig langa eitthvað að horfa fólk einmitt að þessum tímapunkti lífsins það sem eitthvað manneskjan í sínum kjarna, þú veist, bara manneskjana, ekki ferilskrána.
1: Nákvæmlega, sem að skiptir engu máli að lokum.
0: Nei.
1: Kannski bara hvernig manneskja þú ert.
0: Já.
1: En viðtökunar hafa verið ótrúlega góðar á þessari mynd og hún ferðast kvikmyndahátíðir, tilnefnd til Eddunar og fleiri verðluna, erlendis, hérna, Hvernig hefur verið að fylgjast með viðtökunum? Af því að þetta er sérstöku mynd og ég veit að þegar hún var sýnd hér á RÚF, hún er, sem sagt, gott að láta hlustendur vita því að þetta nálgast hann ennþá í spilaranum. Að það var alveg skipta skoðanir.
0: Já, ég mun að þú veist
1: það Sumir virtist bregða við að sjá svona nargöngult portrétt af þessu síðasta æviskeið.
0: Já, það er náttúrulega, þetta er náttúrulega viðkvæmt æviskeið lífsins og kannski er það ymmið þess vegna sem mér langaði til að gera myndina, þú veist, af því að af hverju máttu ekki segja, og ég held og ég vona innst inni að hún sé gerð með nærgætni og kærleika og umhyggju til staðar, þú veist. En það eru, já, hvað maður að segja þú veist, maður ber virðingu fyrir öllum skoðunum, en þóttum maður sé ekki sammála og hérna, En líka, þú veist, þá mér finnst líka mikilvægt, þú veist, einhvern veginn að gera ekki lítið úr fólki þótt að sé fullorðin og að vera fullorðin er ekki sjúkdómur. Þú veist, það er bara, maður er fullorðin, þú veist, og maður er kannski það heppin að ná þessum aldrei daginn var ég einmitt bara í fyrradag var ég að taka mynd af þeim fjórun sem eru 100 á litlu og minni grund saman. Og það var rosa fallegt að, hérna, já, og ég náði að framkalla hann í gær og var að skanna fyrstu myndina núna í morgun. Og hérna, einhvern veginn að, já, að sína að maður getur líka, þú veist, mér erist rosa fallegt einhvern veginn þegar maður verður að sjá lífið og tilvunna í mannesku. Og ég persónlega deil ekki, þú veist, mín skoðan er að af hverju er húð sem hefur farið í gegnum öll veður og vind minna fallega en ungbarnahúð. Þú veist, ég, það er eitthvað sem ég skil ekki. Skilu, þú veist, mér er þetta mjög fallegt að sjá hluti sem hafa lifa sínu æviskeiði og ég ber mikla virðingu fyrir því. Og fólkin á grund hefur, þú veist, þau hafa náttúrulega tekið henni ótrúlega vel. Og það var einmitt svo falleg hérna eftir sýninguna á grund, það var einhverjar konu sem við sátt og spjölluðu saman og sagðum, við erum eins og lifandi listaverk, meðan það er svo fallega sagt, þegar einmitt þessi húðsena sem fólk hefur,
1: einmitt, þetta sem er bara lífið.
0: Frekar nærgöngul, þú veist, og já, og þar eignin, ég talaði mikið við þau í ferlinu og líka, og þeim finnst líka mikilvægt að sýna það erfiða. Þeim sjálfum, þú veist, og hérna af hverju áttu að fela það, þú veist lífið er ekki bara einfalt og kannski það fegur þeim við lífið sjálft
1: Já, það geti bara vel verið þessa Þú ert líka búin að vera ferðast með hana allan heim og farið í mjög ólík menningasvæði með hana og það lítur að vera mjög áhugavert að sjá viðbröð eftir ólíkum

0: bara heimsálfum, hvernig fólk tekur henni.
1: Já.
0: Þú ert búin að fara hvað, Mexíkó, Kóreu,
1: Gimli.
0: Já.
1: Það var líka mjög skemmtlegt, það voru allir 80 plus.
0: Ah, já.
1: Já, undir sannum. Kóreu voru flestir mjög ungir. Hongkong, Mexíkó, já.
0: Og viðbrögðin hafa verið góð?
1: Þau hafa verið ótrúlega góð og hérna, og í Kóreu það var svona, í Gimli var það mjög áhvert, já, það fólk var mjög fullorðið og hérna spyrillinn sem satt í spurt og svarað, hann hafa ekki einn svona spurja spurningu, þau hlupu bara beint inn og höfðu mjög mikið að spurja myndina. Og í Kóreu var fólki mjög ungt og ég fekk fullt að skila báðum, þú veist að samfélagsmeðlum, þú veist að þau þurft að fara að labba í 2 klukkutíma og reyði þessu við þeim og það var ótrúlega fallegt bara að hvernig móttökunar voru og í Mexíkó lenti ég líka svona samræðan, þú veist hvað líknadauði er og ég einhvernig byrjaði líka á einhverjum tímapunkti byrjaði að spyrja áhorfandi spurninga. Þannig ég spurði þau hvernig þau líta á það því að dauðin er svo mikilvæg eða svona, tekur svona stórt rými í Mexíkó og mér finnst mjög áhugavert að maður talar ekki dauðan áður en hann gerist, maður heldur ekki upp á hann fyrir en eftir að fólki er dáið.
0: Einmitt.
1: Og mér finnst það mjög áhugavert. Og það er einhvern veginn, þú veist að, hverju get ég svara líknadauða, þú veist að bara skipta skoðanir og hérna, ég tala ekki sem að við lækni, sem vinnur á grund, hún sagði mér þú veist að ferli að degi er líka þroskanaferli og mér finnst það mjög áhugavert þú veist að við þurfum kannski að gangi gegnum öll þroskanaferli í lífinu til að þú veist lífið fái einhvern veginn enda í sem eðlilega gangi og mér finnst það mjög svona já, það breytti ansi mörgu hjá mér
0: Falleg sín
1: Já En það er bara ótrúlega gefandi og hérna, þetta er svona mynda sem eitthvað en fólk.
0: Hún kveikir umræður
1: og veikur sterk viðbröð og ég hef bjóst ekki við svona góður á móttöku ef ég á verið alveg hreinskilin, þú veist, alls ekki.
0: Bara gaman að því. Yrsa, ég veit að það er alls konar á döfinu hjá þér framundan, þú sérstu þetta fyrst og fremst að fylgja þessari myndi eftir, ennþá. Það koma nú vonandi fleiri myndir, en kannski bara í lokin. Að því ég ætla ekki að spurja það út í næstu mynd. Veistu af hverju þú vilt búa til fleiri myndir?
1: Já, þetta er góð spurning. Hérna, mér finnst rosa gefandi að kynnast manneskjum og horfa á mannkynið og svona, nú daginn þá fór ég til dæmis með þessu verlun sem ég hef fengið fyrir myndin og fór með það aftur á grund og tók myndaðum. Já, eftir að fá filmanum frangallum og hann send til Þýskalands en það eitthvað að geta gefið af sér tilbaka finnst mér rosalega skemmtilegt og mér hefur fundist að ég við alla 3 myndirnar þú veist og eitthvað ég held að opna bara á eitthvað í sálinni þar sem maður kynnist ykkur sem maður getur kannski ekki sett í orð og ég held að það sé svona ástæðanum að vera halda áfram þótt að allt á eitthvað tímapunkti í myndina að segja maður aldrei aftur en maður lærir eitthvað um lífið og tilveruna á því að gera myndir og vonandi fá eitthvað aðrir út úr því líka því að annars þetta er náttúrulega dýrtferli og tímafrekt þannig að annars getur maður bara prjónað og ég held að ef maður þarf ekki að gera mynd þú veist dýfst inn í manni þá getur maður bara prjónað peysu eða eitthvað annað. Eða skiluðu, þú veist, þannig að það er svona, já, það er eitthvað drifkraftur og þetta fjallar ekki fræð og fama, heldur þetta er eitthvað miklu, þú veist, það eru samskiptin og fyrst og fremst við viðfangsefnin.
0: Einmitt. Yrsa Rocka Fannberg, takk fyrir að koma í Svipmynd, í Vísjá. Loka lagið, til að leifa að kynna það inn.
1: Já, ég var miklum erfilega. Ég elska, ég er mikill Barcelona aðdóndi og hérna, og þá náttúrulega síðustu heimsmeistarakeppninni, ég ætla að segja heimsstyrjöldinni, heimsmeistarakeppninni, þá hélt ég náttúrulega með Messi, þú veist, hann er náttúrulega minn maður. Og ég hlustaði mikið á þetta lag sem Argentínumenn sungu, en ég ákvaði vel eitthvað spænslag, þannig að ég man eftir góðu augnublikið þar sem ég var að labba í gegnum Raval, og það var ykkur að spila

0: lag og ég var með tveim vinum og við sungum þetta hátt eignin Son Illusiones eftir, nú mann ég ekki eftir hvernig það
1: Los Chichos.
0: Já. Það var svona, já, ég var annarkvort með það eða Mexikans lag að því þú veist náttúrulega spænsk lög á spænsku tungumáli þannig að ég ákvað vel eitthvað spænsk lag sem svona skemmtilegt og ég elska líka tónlist sem raunin verið hallarsleg og þetta svona hallarslegt lag sem frábært

Halla Harðardóttir hafði umsjón með Víðsjá síðdegis í gær. Gestur hennar í þættinum var Rissa Rokka Fandberg, kvikmyndagerðakona. En Djastland er næsta dagskrá. Umsjón hefur Pétur Grétarsson.

0: Verið þið hjartanlega velkomin í Djassland Rásar 1 sem að tekur á móti hlustendum með nóg óvinni stóru og hlýju faðmlegi. Það var lag eftir gest okkur í dag, Kristjánu Stefánsdóttur sem að, já, hóf þáttinn velkomin í Djasslandi, Kristjana.
1: Takk fyrir, Kella.
0: Þetta nú fallið lag og að plötu sem að við höfum að spila mikið hér á Rásætt, faðmlögin ykkar Svavars Knúts.
1: Já, þetta einmitt tókuð upp í kortlöðunni. Nú reyna að minna hvað ár, það ekkert svo langt síðan þannig sé, sko.
0: Kom út 2020, var
1: það? Já. Og við, sko, höfum gert þær plötun, gerum maður sem heitir Glæður, sem eru kom 15 ár síðan við tókum upp, 2011. Og við tökum alltaf sko live, við gerum þess að jazz, við erum alltaf með áhorfendur og hérna við tókum fyrirblötun upp í Studio Sílandi, gamla, orginal, tróðum 20 mannsinn í hvert skipti, tókum ekkur á 2-3 sessjónir og gerum eins í kortlöðinu, við tókum hérna, þannig að þetta er bara lifandi hlutningur, ég sit við píanóið og það er ekkur fall í einhverju og alls konar
0: en hérna. Allt með
1: og gerum kannski 2-3 upptökur og svo veljum við bara. Bestu upptökuna.
0: Þeir eru það aldrei lík þannig, það er eins og þetta sé ekki marka eða það er ekki áhorfendur?
1: Já, svolítið, það er nefnilega málið, sko. Við erum fungurum betur, við áttum okkur á því að við syngjum betur að við erum með áhorfendur og erum kannski samstiltar í leiðinni líka, sko. Þannig að hérna, það var bara eitthvað sem við áttum okkur á og gerði svo vel með fyrstu plötuna að við gerum það líka bara með þessa.
0: Ég sá það á þér að þið fannst gaman að heyri það því að þú ert nú ábyggjulega eins og margir sko, þú hefur ekki mikið tíma til að vera að hlusta
1: Nei,
0: á það sem er komið út
1: Ég hef ekki heyrt þetta í svolítið langan tíma gaman að hérna, heyra þetta og í svona góðum heyrnartólum þannig að hérna, það sanda bara fínt í okkur
0: Þetta er hljóma vel og raddirnar passa vel saman
1: Já, samt þetta fyrir trúða óperu sem við gerum við Bergur Þór Ingólfsson fyrir Borgleikhúsið 2015 hérna síðasta dag Sókratesar, þegar hann tekur inn eitrið og hérna, já, hann svona fórna sig eins og Jesú Kristur í stæðan fyrir að vera krossfestur og tekur hann eitur og hérna.
0: Engi smá undir tótni í því?
1: Nei, en við svona vorum að reyna að finna sko hvað væri í rauninni laustin á öllu þessu rugli í mannkyninu með trúðunum og laustin var faðmlag. Þetta er rauninni lokapunkturinn.
0: Það er ekki flókið?
1: Það er ekki flókið, bara stígur skotgröfunum og faðma fólkið og umfaðma heiminn.
0: Já, þeir þau kannski spila þetta lagt aldrei meira.
1: Já, kannski. Það bóðskapurinn er góður.
0: Já, þið Bergur hafið unni mikið saman sem gerði þennan texta.
1: Já, við erum búin að vinna, það er svona lágu leiði saman bara upp í leikhús. Ég hérna hafði sérst 2000 og finna, nú þarf ég hugsa, 2007, Davíð Þór Jónsson hringir í mig, þá er hann og hérna Hugleiku Dagsson að gera söngleikinn leg fyrir Þjóðleikhúsið og þar voru bara leikarar í einhverjum raddvanda eða söngvanda og hann hóf

0: minn þar og hérna ég þá ný fersk komin úr ykkur námi í Danmörku og svona var með góða lausni fyrir fólk og, og hérna og kynist þar Halldóri Geirars og við erum bara perlu vinkonur á 5 minútum og svo fara þau, sérst fyrir hún að er í borgleikusinu er að fara að gera trúðarsynningu sem heitir döðarsyndirnar með fullt af góðu fólki og og fær mig þær endis að rattjálfa og það er Davíð Þór líka tónlistastjóri svo það hann að hlaupa með Ragnari Kjartans held ég til Kanada í eitthvað verkefni og þá bara eru Sjana tekur bara gigið og það er einhvern veginn byrjar þetta og við Bergur kynnumst þar almennilega og vinnum svona ljómandi vel saman og, og höfum gert fullta músík fyrir leik og saman og leiksýningar
1: og þú sko stekst sko skrefið Aldeilis, þú fórst í Já. Trúðin sjálf.
0: Já, það var, var þarna trúðameistari með okkur frá, frá París, hann Rafael, og hann bauði mér að koma á trúðanámski sem var mér bara fyrir bæði atvinnufólk og, og áhuga fólk. Mm. Og Bella fættist þar, sem sagt, trúðurinn minn. Og hún sem tók svo þátt í að gera Jesus litla og hún gerði Sókrates og hún var í Hamlet litla sem að við reyndar ákvæðum svo fella nefinn. Í þeirri sýningu. Það var svona fyrir börn.
1: Já, frábær sýning.
0: Þannig já, og svo bláir nötturinn í kjölfarið og galdagatinn í ós og meira gott stöf.
1: Þú hefur stemplað inn í sko leikhúsið duglega að þú nefnir sko bæði þessar sýningar og þessi, þessi hluti af svona þjálfara hlutverkið sem að hefur alltaf leiðið vel fyrir þér. Þú ert, erfitt með, þú ert ekki erfitt með að ná út úr fólki því sem það veit kannski ekki að það býr yfir.
0: Nei, nei og það er svo gaman sko þegar maður einmitt áttar sig á því sem kennari að, að vinna sérst í raunin út frá manneskinn sjálfri. Veist, það er galdurinn að vera ekki einhvern veginn að reyna heimfara eitthvað yfir á manneskuna sem er henni þertum geð. Þetta er að reyna að vinna með henni og finna sérst, hennar eiginlega á stekka og, og það er þá er ógislega gaman í vinnunni sko,
1: já,
0: og skemmtilegt og
1: Hefur alltaf sko haft þessa afstöðu var að því nú förum við tilbaka sko, nú þú ert hérna, þú ert að austan eða hvað, eða þú bjóst
0: sko, ég er nefnilega splitt sko, ég fæðist á spítalanum litla sjúkrásum Selfossi 25. maí 1968 og þá var bara mamma sérst í heimsóknum fóruldur sínum sem voru frumbyggjar á Selfossi að því pappi var að vinna fyrir orkustofnu var bara við kröflu að vinna þannig að hann misti að fæðingun en kemur svo bara þannig að hún var þar að því að þú veist, hún var bara komin þú veist, og ég kom bara upp á dag bara sem hún var sett og bara mætti kvöldmatt þú veist, 7:10
1: alltaf stundis
0: alltaf bara stundis og hérna, og, en sko við bjöggum í rauninni í Fossvoginum þangað til ég að sjöra, ég gekk í Fossvoskóla og hérna, amma og afi sérst föðumegin eru frumbyggjar á flókugötu, byggðu flókugötu 60 við hlýðin á Jón Múla og þannig ég var sérst þar á milli sko, en ég er skólagöngunum minna frá því ég 7 ára þangli 21 að klára stúdent, þá er ég á Selfossi mamma flyttur sérst, mamma pappi skilja og við förum austur og þú veist emitt og ég er alltaf eitthvað svona hjartarætur á Selfossi og, en ég er búin að vera miklu lengur í Reykjavík ef heldur náttum á Selfossi en það er alltaf eitthvað taugðar að því þar byrjar músikin og það er eitthvað að ég bara röddina mína, ég er stórn einsöngari 8-9 ára með barnakór, þú veist, eða sérst kór barnaskólans og svo gagnfræðaskólans og svo fjölbrautaskólans
1: þessi mótunar ár, það skiptar svona miklu máli
0: og byrja hljómsveit þar og minn fyrsti plötuklúpu 12 ára og hann er ennþá starrættur það er hérna plötuklúpu Svenna Svens og Sjönu Sveinn Helgason fréttamaður margra ára rúf og Sveinn Kári Valdimarsson doktor í náttúruvísindum þetta er mjög hérna já, góði menn
1: En fannstu strax þetta, sko, hafðurðu strax þessa afstöðu svona að þetta gæti komið innan úr hvaða manneski sem er og þurfti svona að leita þessu þar, ekki reyna að búa til sko formið fyrst?
0: Einmitt. Sko, ég held að það sé svona kannski bæði stríð, sko, í úr sem kennari hef ég alltaf einhvern veginn, það bara, það gerðist einhvern veginn en samt kannski meira að því það var kannski ekki beint attitúti í söngskólan og því þar er sko erum að vinna með háklassist og þar eru svona bara sérstök viðmiði allt en svo þegar ég fór út í djastnámi þá breyttist það og svo fór ég og hitti danska konu í sem heitir Katrín Sadolin og hún er einn af þessum fremstu raddrannsakendum í heiminum í dag, hún vinnur allt

0: alla sína rattinu með mjög virtum skoskum hálsni og einnað sérfræðingi og hennar rattinu, þetta svona svona bara markþjálun, það endalega sko þú ert alltaf með, það alltaf tækifæri eitthvað staðar, við þurfum bara að finna þau og mér fannst þetta svo áhugavert þetta, að það var svona omvend því fyrir fyrsta masterclassin hjá henni að bara þetta attitút já þetta frábært Kristjana, hvað geti gert fyrir þig og ég segi henni, þú ert kennari nei. Við, þú þarft að segja mig hvað þú vilt og þá get ég hjálpaði með það og það eru bara svona einhver kaplaskipti fyrir mér sem kennara og bara sem mannski sem listamenn að þá heldur nemandinn meira á ábyrðinni með mér, það verður ekki meðvirkni eða stjórnsemi og svona þú veist, þannig að maður, þetta er svona meira pingpong og það er rauninni þá er maður að tala frekar við nefnum þetta eins og kollega fattaru og svo leita maður bara með honum að styrkleikanum og já, það helst svona meir í hendur, í stæðan fyrir að ég sé ykkur okkur stalli
1: En er tónlistarskóla kerfið okkar er það móttækilegt fyrir þessu?
0: Mér finnst það hafa breyst, já, og algjörlega, auðvitað er alveg til alls konar, og ég held að mér tú hafi líka hundið ofan að ég held að koma alls konar hlutir inn þar sem að við bara erum átt okkur á setna meir og þetta sko að einhverju kennari, þú veist þetta með að vera meistari og svo framvegis, ég held að líka hefur lært það mjög mikið að Bergi Þór Ingusinni að hvað hann hefur náð út úr fólki þegar hann er leikstýra, hann gera það miklu meira að stígin í styrkleikan þeirra.
1: Já.
0: Fylgjast með honum vinna hefur verið bara líka eitthvað magnað fyrir mig að upplifa og hann vinnur alltaf einhvern veginn svona í kærleika og ítir fólki svo blíðlega út fyrir kassan sinn, fattaru, þess að stækka það.
1: Já.
0: En fer alltaf vegi það sem að þannig er hann örugur, þá vinn ég með honum þaðan og inn í einhverja nýja stærð.
1: Já.
0: Og það er spennandi.
1: Einmitt. En að því að nefnir sko að nefnandinn verður kannski daldið óörugur, gagvart þessu, hefur lendið því að bara það er skellt í lás og komist ekki gegn?
0: Það hefur alveg farið fram og tilbaka, fólk verður svolítið svona jójóist til að byrja með og margir er bara, ég er búin að vera einnig söngnám í mörg ár og það hefur alltaf verið kennan sem ég sagt mig hvað ég að gera.
1: Já.
0: En svo svona hægt og rólega, maður þarf bara að reyna að lesa í það, maður er alltaf að lesa í aðstæðar, maður er alltaf pínu sálfræðingur svona með kennslunni líka og röddin er náttúrulega sko rosalega nálægt öllum sko tilfinningastöðum, við notum sama stuðning í grátins og söng og svo framvegisvættari. Þannig að það er, getur oft verið viðkvæm, koma viðkvæm með tímarinn á millum, að það er bara að búa til tröst, fattaru, og what happens stays, sko.
1: Þannig líka áhugavert, sko, að því að þetta er auðvitað, má segja dálítið annað fyrir þann sem að hefur valist í það hlutverk að standa fremst á sviðinu og vera tengiliður við áhorfendur, sko. Við sem að sitjum fyrir aftan, það er kannski dálítið annað fyrir okkur, hefur unni með öðrum en söngurum í þessu, hefur reynt að ná inn í kjarna bassaleikarans til dæmis.
0: Nei, þetta er frábær pæling, sko. Nei, ég bara gert þetta með leikurum, sko, en ekki, en er bara nefnilega ekki, þetta er náttúrulega alveg geggja, en ég held sko þegar þú vinnur, ég reynda bara sem listamaður reyna að vinna þannig líka, og þú veist, ég er að velja saman manneskir í hljómsveit með mér og annað að þá yfirleitt þú veist, ég myndi aldrei ringi þig og segja heyri Pétur, eftir til ég að koma og spila með mér en viltu spila eins og eina skef þú veist, ég bara frekar fá þig og spila með þitt element þá þar eru, það sé og ég reyna að velja oft músikina útrú sko, ef ég lendi því að þurfa að taka gegn með ykkur sérstök bandi og ég veit að það er kannski ekki harður svingari á settinu, frekar meira svona blúsþungi, þá vel ég frekar þannig músík. Þannig að allir veist, geti blómstrað.
1: Það er skýna.
0: Að því að fyrir mig er það bara, ef ég er einhvern veginn aðskilin frá bandinu, þá er ég mjög disfunksjónal, sko. Mér finnst að það er að dýbra betra, sko. Þannig ég reyni alltaf einhvern veginn að taka með af mannskapnum líka.
1: Við skulum, við viljum að halda áfram að tala um alla þessar hluti, þetta er mjög spennandi, en ég var að fá SMS að þetta væri tónlistarþáttur.
0: Já, ok, við erum ekki að tala um því að kennslu.
1: Þannig að setja eitt lag bara fyrir okkur svona til þess að hugsa um næstu skrif.
0: Ok.

0: Ég erum hrættur um það, það var Kristjana Stefánsdóttir sem að sló hér í klárin með félögum sínum frá Hollandi, er það ekki? Í Bæbæk Blackbird.
1: Þetta voru tveir skólabræðir minni sem að stunduðu með mér námi út í Haag í Hollandi.
0: Já.
1: Thorsten Grá sem að trommari og Uli Glassmann á bassa, þeir eru hérna frá Þýskalandi báðir. Já.
0: En þú fórst þangað, sko, þú varst í söngskólanum hérna, eitthvað?
1: Já, ég kláraði söngskólanum 96 og hérna var mjög mikið að spáði, sko, að fara í barokk, þú veist, því það var eitthvað svona aðeins, það var eitthvað meira frelsi þar, eitthvað meira tjáningar þörf eitthvað, þú veist, og þurfi ekki að vera alltaf í rammanum.
0: Já.
1: Og var eitthvað svona að spáði að fara til, hérna, Bretlands og... Alla með þess að reyna þegar uppi að fara tíma hjá til Emmy Kirkby og ykkur og svona stóra. Já. Og já, var alveg komið þangað með hugann. Svo bara byrja ég að syngja, sérst, bara uppgöta Ella Fitz og uppgöta allar þessar dýfur og hérna bara elska þetta.

0: pappi spila náttúrulega mjög mikið jazz heima, hann var svona jazz kall og hérna, og ég man bara með fyrstu svona geggunum, þá var ég með Gunn, þá var hann nýfluttur að norðan í bæinn og þá var hérna nýbúið að opna hérna Sólun Íslandus, veist, og þar var stór flygill niðri og óttalegu glemjönd og svona, þar var ég bara að fara í gegnum sko eitthvað katalóg og þú veist, þú var mikið með Óla Stóls á tímabili, þú veist, strákur austan líka og hérna og svona alltaf, samt fyrsta opinbera djaskiki mitt var með Kalla heitnum Sigvats, Magga Eiríks heitnum og Pálma Gunnars og nú sko ég er alltaf vonan heyri þetta, þá er einhver ungur trommar með okkur Hveragerði sem að spilaði, ég man ekki hvað hann heitir fyrir mitt litla. Þetta er 89. Og þetta var sérst í á hótelörki Hveragerði, þetta var bara svona fyrir matargesti og ég tróð þar upp með þeim og hérna...
1: Þetta þegar Kalli var að spila í kirkjunni?
0: Já, og bjó í Hveragerði. Og hérna hann svona var, hann og Smári Kristjánsvinni minn sem er líka nýlega farin sem með mér í djaskvartet. Við í rauninni stofnum band saman, Gunni Jóns kemur svo inn í það, húst, og við ætlum að fara að spila á hótel Selfoss heilt sumar og það var náttúrulega deyr Kalli í bílslýs, þetta var svona... Það var rosa skrið, og pappi deyr líka á sem tími, þetta er svona rosa skriðin tími, þannig að hérna, en það er einhvern veginn stempla djassinsi inn og ég, þegar ég klára söngskólan, þá var ég komið svo mikið náhuga og ég var alveg skömmu fyrir að vera að syngja ykkur djassnir á einhverju knæpu með náminu og bara, þú eyðilegur röddinn og allt þetta, ég fekk mjög alveg, en þú veist, líka er erfitt kannski að vera að þjálfa upp eitthvað háklassist og vera svo að syngja djassin, en ég einhvern veginn komst upp með það. Svo fer ég og ég sæki mér rytmiskonservatórium í Köpen og komst ekki gegnum fyrstu sýju þar, fór út í pröfu og allt og alltaf var bara mjög svegt og alltaf bara hætta en þá var alltaf var Vignir og Agnar Már og fleiri farnir til Hollands og létu mjög vel að því. Þannig ég læna upp sko þremur skólum þar, þið gátti gert það að þá alltaf að fór ég endur prófið Hilversum sem er núna Amsterdam konservatórium og Hag og svo í hérna í Rotterdam líka.
1: Já. Var þetta ekki tildurlega nýbyrjað í Hollandi?
0: Já, voru búin að vera í ykkur ár, sko. Það var alveg, þetta voru sko mjög stór og virt svona traditionally hag, meira svona tilraunastar sem inn í Amsterdam, SST sem var í Hilversum, og á þeim tíma eru þeirra saminast Hilversum konservatórium á Amsterdam eða Sveiling hérna þá. En ég komst inn í alla skólan, þetta var svo rosalega mikið eitthvað, mikill plástur og hitt og ég valdi að byrja inn í Hilversum en hérna færði mig svo til Den Haag og klára þaðan 12. maí árið 2000.
1: Þetta manstu?
0: Þetta man ég,
1: upp á dag.
0: Það var rosa gaman. Fekk 9, 5 plus. Fekk gefi ekki 10, sko.
1: Já.
0: En það var bara, ég gjössanlega Já, það var bara frábærir tónleikar. Ég segi sjálf frá og ég var með þjóðurana með mér og geggjaða stráka sem spilur með mér allt saman. Tóklega endað á hérna tveimur íslensku hérna tók hérna Journey to Iceland eftir hérna Tomma R.
1: Já, já.
0: Og svo tók ég nótt eftir Árna Thorsteinsson og útsetti það fyrir í svona djassvals. Gamalt íslensk söngla.
1: En þú fengið þarna svona rosalega þakkláta viðurkenningu á þú hafir valið rétt og værir á réttum stað.
0: Já, og ég hugsaði alltaf sko að því þú veist að það er kannski verið svolítið svona attitútið kynslóðanar undan mér að þetta ef þú ferð út og þú meikar það ekki, þú veist þáttu bara getur að koma heim að fara að vinna í kaufélaginu heim og Selfossi, þú veist eitthvað svona sem að ég hristi að mér og bara ég ætla að fara til Hollands og prufa þetta.
1: Já.
0: Og ef þetta er ekki að virka fyrir mig, þá fer ég bara að sækja mig Bretlandi og hérna og kemur ekki inn. Og var, meðan ég var í náminn, þá tók ég líka recital, ég tók sko forpróf í klassiskum söng líka. Ég hefði ekki að tekið BA í klassik líka út í Hollandi með hinu sko, en ég tók bara í djassinum. En það var bara, kom bara ljós á fyrstu mánu, mér leið bara eins og ég var að koma heim til mín sko. Það bara small allt og hljómfræðin allt í hennu var bara... hugsa mér hljóma heldur en eitthvað svona þú veist, eitthvað laglínur frekar, sko, þetta einhvern veginn hendaði mig betur.
1: Opnaðist nýbú.
0: Já. Og spunin var mjög spennandi og ég hérna en ég var allan tímar að reyna, sko, að henda af mér klassiska sandinu sem að var svolítið í byrjun og ég lái þessu von mjög mikið, mér vist ég heyra alveg einhverja hendinga sem ég hef alveg stál frá hann hygglust á þessari fyrstu sólplötu minni.
1: Já.
0: Þannig að, en Ella náttúrulega var alltaf einhvern veginn undir líka, það er tvær svona

0: voru mínar ær og kýr og svo Abby Lincoln líka sem kom meira svona ruddaskapinn og
1: meira attitude
0: og svona blús og eitthvað það var geggja gaman sko
1: en sko, hvarlaði eitthvað að þeir að setja stað þarna?
0: Já,

0: um Evrópu sem sko, og músisera meira, þú veist, þetta, ég var aldrei haft einhverja gífulega fræðar þörf og eitthvað svoleiðis, það meira bara að vinna með spennandi fólki og vera skapandi, þú veist, og hérna, og ég hef sannlega gert það og er búin að vera túrandi um Evrópu núna síðastlegin 5 ár, reyndar ekki sem söngvar, heldur sem dansari, þannig að sumir draumar rætast bara í öðru formi,
1: fattar. Ja,
0: Já, það voru mjög áhugavert.
1: Það er þetta með að sko lífið sé eitthvað sem gerist þegar maður er að gera önnur plön, er það ekki þannig?
0: Sem að Lennon sagði, já. Grat, sko. Já. Og þetta er bara búið að vera ótrúlega gott líf.
1: Já.
0: Skemmtilegt líf.
1: Og mörg, sko, svona verkefni sem að, já, eru, þú heldur við, en nú spyr ég, hvað var það Bambaló?
0: Já, Bambaló, hún er, það var eitthvað sem að ég þurfti bara að koma frá mér, sko. Það var, það er mjög persónuleg plata.
1: Já.
0: Og hérna, ég skilnaði barn og það var alkoholismi og það var alls konar vanræksla í gangi, ég var alveg talað það áður, sko. Já. Og þetta er í rauninni, Bambaló er bara uppgjör við hérna það allt saman, sko. Já. Við foreldra mín og ég bara, og í staðan fyrir að breyta því ykkur að, eitthvað biturleika og erfileika og þú veist að bara breyta eitthvað fegur en það er rosalega erfiði textar
1: Já.
0: Og ef fólk hafa djúft í að hlusta eftir en þá er þetta bara svolítið skelfilegt á köflum en og svo ætlaði ég að alltaf að flytja það þegar ég var 50 en þá bara deyr mamma og ég gat ekki haldið upp á því einu þannig að það eru margir búin að rukka mig að halda bambalatónleika ég þarf kannski bara að gera það einhver tíman, þegar við sextu kannski bara í stað
1: Já, kannski er bara bambaló eitthvað sem er til og þurft að takast á eitthvað
0: Já, hún er nefnilega, já, bambaló var sko gælunafn sem að pappi gaf mér og hann kallaði mig alltaf bambaló og hérna, en mömmu minn hef ég alltaf verið og er enda göllu lubba fyrst að því ég var náttúrulega bara sköllóttur að mittur öllu og svo kom bara þetta rosalega opna hár sem ég hef ekki losnað við ennþá
1: en það er náttúrulega íróníann í að kalla einhvern sem er sköllóttur
0: já, það byrjaði sem íróní og svo var það omvend og bróðum minn talar ennþá það er engi með opnara hár en þú vaknar á matana það er til marga myndir að mjög frekar óvinn
1: ef ekki að fara í eitt leyndarmál með Bambaló
0: já, endilega

0: Þetta var Secret Place, tónlist eftir Kristínu Stefánsdóttur eða Lubbu eða Bambaló eftir við hvernig maður að tala á Selfossi.
1: Já, nákvæmlega.
0: En þetta við vorum að tala hér alls konar og meðan þetta hljómaði við vorum að tala svona tráma og svona sem að hvernig maður vinnur úr því.
1: Já.
0: Og þetta hjálpaði þér. Þessi,
1: heldur tónlist. Betur. Ég held að sko einmitt sko að því við vorum líka að tala með því byrjun, þú veist, hérna ég veit að þá að fara að loka ykkur sko listaháskólum í Skandinavíu að því fólk er að vígbúast bara sennilega, þannig að það eru skrifnir tíma sem erum að lifa en sko, ef við talan tráma eða erfið að batna sko, hvað sem er, að, sko hvort sem er tónlist eða önnur list þetta er bara tilgangur með lífinu og hérna og artterapí og allt þetta svín virkar allt saman og hérna og ég held að sko eins og foreldra mínir voru kannski þeim tíma sem að sko ef einhver var ekki alveg eins og allir aðrir funksjónal í höfðinu þá var hann bara álítið sem einhver kleppari og það var sem ekki skömmi kringum það og, en í dag eru við öll bara einhvern veginn að áttu gráði hvað þetta hefur mikil áhrif og það er svo mikið til að lausnum fyrir fólk sko.
0: Já, já.
1: Fyrst og fremst og þannig að hérna og þetta var bara rosalegt meðal fyrir mig að, hérna, og ég með var sko hugsi líka að því þegar við vorum að gera talandum Berg sem hefur kennt mig svo mikið sko þegar við erum að vinna hérna galdrakatinn í Ós fyrir Stóra Svið 2011 og þurftum að gera hann hvirvilbil sem að er sko þegar Dórótea fer frá Kansas og lendir inn í Ós og hérna og þá var hann með hugsunina sko við vorum með vídeo, list og alls konar hérna, Snorri Freyr Hilmarsson gerði hérna leikmyndina með okkur og hérna og við fórum sérst, við vorum með Davíð Þór og Ómar Guðjóns og Helga Svavar og fullt að góða mönnum til að spila músikina og hérna og sérst, hérna Ómar Guðjóns framleiti þetta með mér í útsett og hann framleiti og við förum bara og hann vissi sirka bát hvernig hann sá þetta fyrir sér hann Bergur og í rauninu stjórnarinn bara í spuna til að búa til þennan hvirvilbil og þá var hann alltaf að tala líka sko þar sena í hérna guðföðunum þar sem að það er eitthvað svona á að bara taka út heila mafju og það er allt syngt í slómo og eitthvað guðdónlega fallegt barokkverk spilað undir meina það er allt syngt í slómo þegar að vera að skjóta alla niður sko og þá verður fegurinn svo rosalega djúp eitthvað neginn og hræði, meina það eru hræðilega hlutir að gerast og það er mjög bara þegar að því meiri hræðilegt því meiri fegur þarst að móti og ég held líka þú veist hérna þannig að sko fegurinn er eitthvað sem skiptir rosalega máli þannig að það var, skiptir mjög rosalega miklu máli að lögin var öll falli á plötunni og er þið, þú veist það eitthvað sem að kemur frá hjartanu og hérna og það er svo mikið lækningi því þú veist ef það er ykt í það þarf að vera omvend til þess að balansera það
0: já. Og þetta, við erum beinleins bara kall eftir þessu á tímanum sem við lifum í dag.
1: Nákvæmlega.
0: Að fólk muni þetta, sko, að það þarf mótvegi.
1: Og nú fyrst ættu við sko um þetta að dæla í menningu og listir af því að þú veist, það eru skrifni tímar og það er það sem við þurfum að lifa fyrir og já, algjörlega.
0: Og þetta er allt sagt með

0: hlusta á Djassland Rásar 1 og ég hef ekki sagt bara Djassnöttin í þetta sinn. Ef að Djassnötturinn ekki blár þá veit ég ekki hvað.
1: Nákvæmlega.
0: Þessi fjörkálfur eftir Kristínu Stefánsdóttur sem gestur minn í dag og það vill svo til að við ætlum að senda út þessa hljóritun og restin af þessari kemtilegu dagskrá sem að var hljóðritum með stórsveit Reykjavíkur og barnakór á dögunum. Ætlum að senda þetta út á afmælisdaginn þinn, er það ekki á annan í Hvítasunni?
1: Jú, já. Það 25. mæ.
0: Já. En hvernig er þetta tilkomið? Hvernig segðu mér aðeins frá bláa hnettinum?
1: Já, það einmitt eftir Sókrates sem við vorum að tala um aðan, þá hérna sem að við Bergur skrifum fyrir litla sviðið og alla trúðana, þá kom bara bón frá Kristín Eysteins sem var borgarleikustjóri að við myndum taka sest söguna bláa hnettinum og gera það sýning fyrir stóra sviðið og það var til hann

0: handrit frá Andrasnæði sem hann hafði gert fyrir Þjóðleikhúsið og tónlist frá Múm sem hafði verið veist, gerð þá meira sem svona kannski meira eins og hljóðmynd
1: Já.
0: Og einhver lög reyndar inn í því líka og hérna allt guðdónlega fallegt og Bergur náttúrulega bara nýbúin að vera í Billy Elliot og gera eitthvað á stóra söngleiki og, og hann bara segir ég til í þetta ef við fáum að hafa bara börn að sé ekki fullotnarleika börn að sé börnarleika börn og hérna og við fáum að gera bara það sem við viljum og Kristín segir já og við höfum 10 mánuði og ég held að þetta er svona bara krútlegt barnaleikert með nokkrum söngum ég fekk 25 texta bara mjög hratt í fangið ég, bara nei, ég get ekki sami 25 lög og það er úr langt og það endaði 15 lögum eða sérst 14 lögum 17.000 er flutt þessar ofullt að eitthvað millistæðum sem þurfti fyrir snúning og annað og þetta er rauninni setur svolítið sko niður fótinn að við erum farin að nota börn í barnahlutverk það gerist eiginlega með þessari sýningu
1: Ætli Bergur Þór Ingólfsson sé eini leikarinn og leikstjörn í heiminu sem hefur beinlínis sko, svo steftir því að vinna meira með börn
0: ég hugsa það sko hann alltaf bara
1: það er þessi gamla klísi að ekki börn og ekki dýr
0: já, en hann, þú veist, við vorum einn með lifandi hund í Ós og 2011 og það var mjög gaman líka en hérna, þannig að þetta í rauninni gerist þetta er við frumsýnum 2016 hún gekk í 2 ár sýningin og það var mjög fallegt að eftir sumarfríð þá komuðu inn og voru búin að stækka rosalega þurft að breyta búningum og þrýstrákar gátu ekki sungja þegar voru konir í mútur og þið verið bara mæmeskutnar og þið verið að vera börn og allt svona þetta var yndislegt og þvílíkur hópur af stórkostlegum börnum sko, og hérna þetta var ekki algjört snilt nema svo bara spólum fram til sko 2019 sem er bara ári eftir að þetta klárast og ég er að syngja á djúka Lindon tólingu með stórsveitin inn í Hörpu og þá er nýmættur heim frá námi í gamla skólanum mínum í Hollandi, Eiríkur Rafn Stefánsson, trompetleikari og við ferum eitthvað að spjalla og já, og hvað er þú búin að vera að gera? Já, ég er nú eiginlega bara nýstíðin út úr þessum söngleik og já og ég hef þess að ég var alltaf með hugann fisk og að hafa bara svona lítið jazzband svona kannski út í Tom Waits eitthvað svona esk líka
1: Já.
0: Og eitthvað, var alltaf með eitthvað svoleiðis hugmyndir en svona alltaf bara stækkað í höndunum okkur og daði hérna Birgisson hérna rauninni stækkar þetta með mér og setur hann það stað sem hann þurft að fara í miklu meiri stærð og þannig að ég fer eitthvað að tala og var alltaf draumar að gera það með einhverju djarsbandi og hérna og þá já, ég er búin að vera í útsetningan á mig og hann sendi mér vídeo á sér það sem hann gerði og það er alltaf rosa fallegt og flott og ég segi bara ok, það verður ekkert með þessu þá hérna, eftir ekki bara geyma útsetja, þetta þarf ekki að vera eitthvað bara eitthvað að við getum bara gert þetta fyrir vera eitthvað lítið djarsband eitthvað bara, já. Hann bara neini, big band bara, big let's go, já. Svo skellur á með COVID
1: já.
0: Og ég set saman, ég sé bara, það var gaman að gera þetta og why not og sækjum hérna, í hennar nýja sjóðu sem var stofnaður og við fáum pening til að gera þetta.
1: Já.
0: Ég hringi bara í Eirík og segi, já, ertu geimi í þetta? Og hann bara heldur betur og svo náttúrulega er COVID og hérna og svo er ég farin að túra eitthvað sem dansari og hann er eitthvað upptekinn og stóðsveitin. Svo bara endur við núna 6 árum setna er þetta búið að vera í bara að malla í róletum og flutt núna á 10 ára afmæli Blánattarins og þetta eru frábæra útsetningar og var ótrúlega gaman að vinna með honum Eiríki hann er bara herramaður í húð og hár og frábær músikant og bara elegant maður og hérna og allt hinn bara finnst mér músikinn hljóma veist, og það öðru vísi hitt var líka frábært en þetta er svona kannski eitthvað meira minn draumu sko, sem ég er upplifa og börnum voru stórkostleg og við vorum með börnur á Keflavík og Sigrún Magna Þórsteinsdóttir kom með barnaúlingakór Akureyrarkirkju og þetta var mikil upplifin fyrir þau að koma inn, það var svo gaman og ég var svo stolt að hvernig krakkarnir hérna fyrir sunnan tók á móti þeim og við vorum með gutta úr grandaskóla allt það var svona bara, það var æðislegt
1: Þetta hefur sko gjörbreyst á stuttum tíma með, líklega með þessum stóru söngleikjum sem að er, það er kallaðir til herskarar ungra tónlistarmanna og kvenna
0: Já.
1: Til þess að taka þátt í þessu
0: Já.
1: Og maður er fann að sjá þess merki núna, nú er sumt að þessu fólki er fullorðið og þetta ber upp í þetta aldrei mikið af leikhúslífinu í dag.
0: Heldur betur. Og ég, þá langar mig að koma inn og eitt sem ég brenn fyrir líka því ég kennari. Ég væri, það vantar góða og sterkar hljóðfæra og söng að þið, þú veist, það er búið að loka kennaradeildin inn í listaháskóla.
1: Já.
0: Og mér, þú veist, ég vildi óska að væri ykkur sko meiri hljóðfæra áhersla lögð.
1: Já.
0: Á þar, þú veist, að, ég heldur þessu að gera fullt að góðan hlutum en ég sakna þess að sé ekki hérna hljóðfæra kennsla dýpri þar.
1: Já.
0: Af því það er að koma alveg holskepla, ungu fólki líka út úr MIT og FIH og annað og hérna og öðrum skólum. Það eru bara, eru mjög fínar hérna reikninska deildur og akurir, það er bara, þú veist, það er stórkostlegt hvað búið blómstra allt þar.
1: Já, já.
0: Og svona það þarf ekkur að, og svo tala ekki um sko velgengni laufver, við ættum bara að vera með ekkur að blúsandi frábæra tónlistardeild ritmiska á hérna, á sérst hérna háskólastigi.
1: Já.
0: Dýpri og, þú veist, meira út af hljóðfaraleik og þjálfa fólkið okkar og hérna, já.
1: Og þjálfa kennarinn okkar.
0: Og þjálfa kennarinn okkar, svo.
1: Já.
0: Það er það sem við þurfum.
1: Já. Sko, því að þetta nú, því miður, þá er þetta nú að verða búið hjá okkur.
0: Já.
1: Það verður slökkt á okkur með fréttum og einhverju skemmtilegu hérna á eftir.
0: Já.
1: En segðu mér aðeins svona, hvað er á döfunni? Þú nefndir þetta skemmtilega verkefni sem það er svona út að ferra sem dansari.
0: Já, það heitir When the Bleeding Stops, erum konur á breyðingskeiðinu. Þetta já, er bara, það eru náttúrulega mjög inn í dag og hérna tala mikið um það og hérna, þetta er ofsalega fallegt verkefni sem að Lóis og Gunnarsdóttir sem er listastjórnandi íslenska dansflokksins gerir sem lokaverkefni út úr sviðslistateild og áttu bara að vera ykkur 2-3 sýningar í skólanum.
1: Já.
0: Og við erum búin að sýna 51 sýningu á 5 árum út um alla Evrópu.
1: Já, já.
0: Er á leiðin til Aþenu núna í maí.
1: Já.
0: Og hérna var kom frá Lux í febrúar og við erum að fara til Kanada næsta vor þær, og það er bara fullt framöndan og þetta er sérst búið að ganga í 5 ár.
1: Já.
0: Og árið 24 var ég næsti 4 mánuði burtu að túra. Búið að vera óbáslega gaman, sko, og bara svona sem performer, þetta er nú ekki mikið flóki sem ég er að gera, en þetta er búið að vera, og ég er búin að kennast konum út um alla Evrópu.
1: Eru þá koma inn í þetta lokalartist?
0: Já, já, við erum með workshop í hverri borg og það er komið, sko, Lovisa er sýningin, við komum bara inn í endan og til að vera svona rúsinan í pilsöndanum með það sem hún er búin að tala um.
1: Já.
0: Og hún bara, það hættir ekki að seljast, við erum bara á öllum stórum sest svona dansfestivalum og í danshúsum út um alla Evrópu, við erum bara pantaðar þar.
1: Já, já.
0: Eins og stundum erum við á sama plattformi og íslenski dansflokkurinn er að sína.
1: En hvað er þetta stór samfélag þá sem er svona í kringum þessa sýningu með henni?
0: Við förum sko yfir tvær, krúið er bara 2 dansar pluss hún sjálf, þannig að við erum 3 og teknimaður. Hún er svolítið stór teknilega og Brett Smith hefur var með okkur og Egil Ingibergs og fleiri góða menn, þannig að það er í rauninni krúið sko. Mm-hmm. Já, og svo kastið í hverju landi á bylinu. Minnsta hefur verið 6 konur og mesta hefur verið held í 15 eða 16 konur.
1: Já.
0: Það er misjönd. Og svo var ég náttúrulega núna, sko, að því búin að vera svo mikið þess að við lítið kannski verið að syngja, ég sjálfum verið svolítið duglum með djaskonum, við erum 5 djaskonum sem hefur verið að, söngkonum sem hefur verið að syngja mikið saman og...
1: Jólatónleika
0: jóla, til þess. Já, jólast og svona, elu, dæmi og eitthvað svona skemmtilegt bara, sem okkur er skemmtilegt. En ég var núna í djastorpinu hjá Ómari, var að hella hennar þar... Og ætla svolítið að dusta djassgýrnum mínum sem að ég elska svo mikið og ætla að vera á, núna á hérna, ég ætla að vera á Holtinu og ég ætla að vera á Jómfrúni og, en svo eru líka framundan 15 ára afmælistónleika með Sárgnúti bæði á Akureyri og í Reykjavík, núna í Lokjóni.
1: Fleiri faðamlög.
0: Fleiri faðamlög.
1: Það er það sem við þurfum.
0: Yes.
1: Við skulum enda þetta á því að heyra í þessum glæslega hóp í bláa nettinum og minna aftur á útsendingu okkur á annunni kvítasunu með bláa nettinum. Takk fyrir komuna í Djásland.
0: Takk minn kæri.

0: Pétur Grétarsson stýrði djasslandinu. Gestur hans í þættinum var Kristjana Stefánsdóttir, tónlistarkona. En við höldum áfram með tónlistina hér í nætur útvarpi Rásar 1, því næsta dagskrá er tónlistaþáttur Kristjáns Kristjánssonar á reki með KK.
1: Komið sæl, velkomin á reki með KK.

Muddy Waters flutti lagi Baby Please Don't Go í þessari hljóðritum frá 1953. Með honum léku Jimmy Rogers á gítar og Little Walter á munnörpu. Lagi samdi Big Joe Williams og gaf út á plötu 1935. Og þetta er orðið sígilt blueslag sem að margt þekkt blues tónlistafólk hefur hljóðritað. Og það er ekki séð fyrir endan á því.

0: Robert Johnson flutti eigið lag Crossroad Blues. Robert Johnson er talin vera einn af mikilvægustu upphafsmönnum blues tónlistarinnar. Ævi hans er sveipuð dulúð og óvissu. Það sem ég vita með vissu er að hann hljóðritaði alls 29 lög í tveimur atrennum. Fyrra skiptið á Hotel Herbiki í Texas 1936 og ári síðar í Vöruskemmu. Lagi sem við heyrðum rétt í þessu, Crossroad Blues, var hljóðritað í november 1936 á Gunter Hotelinu í San Antonio í Texas.
1: Canna May, sweet May.

Mississippi John Hurt flutti lagið Candyman á tónleikum fyrir yfir sig ánægða tónleikagesti á Newport Folk Festival 1963.

Bandarísku blues tónlistamennirnir Big Jack Johnson og Kim Wilson fluttu lagið Things I Used to Do. Lagið að finna á plötunni þeirra The Memphis Barbecue Sessions sem þeir félagar gáfu út 2002.

Dionne Warwick söng lagi That's What Friends Are For frá 1982 og með henni sungu vinir hennar Gladys Knight, Elton John og Stevie Wonder og var lagi gefið út til að styrkja rannsóknir á alnæmi AIDS sem á þessum árum var hinn mesti skaðvaldur sem að dró fólk til dauða eða greindist með veiruna. Og þessar rannsóknir leiddu í ljós leiðir til að sporna við þessum vágesti og í dag er smitun ekki lengur dauðadómur og fólk getur lifað góðu lífi með aðstoð lyfja.

Hearth Martinez flutti eigið lag, lag sem heitir It eða Það. Og þetta lag að finna á fyrstu breiðskífu hans sem kom út 1975 og heitir Hearth from Earth.

Merle Haggard söng eitt af þekktari lögum sínum Okie from Muskogee, lag frá 1969. Okie var viðurnefni sem var notað yfir sveitalöpa frá Oklahoma. En það komið að heimstíminu, Lydia Grétarsdóttir stjórnaði upptökunum. Bandaríski blúsarinn Magic Slim og hljómsveit hans The Teardrops fylgju okkur heim á leið með hljóðfara slætti og söng. Þegar þeir flytja lagi Cross-Eyed Cat sem að finna á breiðskifinni Midnight Blues frá 2008 og við kveðjum í Guðs friði.

Kristján Kristjánsson lét reka með hlustendum nætur útvarps rásar eitt. En nú endurflytjum við víðsvegar frá því eftir hádegið í gær. Umsjón hefur Gía Hólmgeirsdóttir.

0: Hlust á Víðsvegar, þar sem ferðast um landið og komið víða við í þéttbýli, dreifbýli, borg og bæjum og hinn ýmsum málefni skoðuð á hverjum stað. Ég heiti Gía Hólmgeirsdóttir. Og í þessum þætti Víðsvegar er haldið til Ólafsfjarðar sem er annar tveggja þéttbýliskjarna í sveitafélaginu Fjallabyggð. Og ætlunin þar er að flakka bæinn og ramba á skemmtilegt og áhugavert fólk sem getur sagt okkur örlítið frá daglegu lífi á Ólafsfirði. Við kíkjum til dæmis í fjárhús, fáum að heyra af fjölgun barna í leikskólanum, forvitnumst lífið í menntaskólanum, kíkjum í Pálshús, eitt elsta húsið í bænum, og við ræðum við harduglegan verslunareiganda sem rekur verslun sem opin allan sólarhringin. Við forvitnumst líka hvað að gerast á hafnarsvæðinu og heyrum þar af nýrri samfélagsmiðstöð og listarými. Við erum komin í gegnum Múlagöng, einbreið jarðgöng sem voru vígð 1991 og leistu af hólmi hinn snarbratta og erfiða Múlaveg. Og þegar komið í gegnum göngin blasir fjörðurinn og bærinn við og það fallegt að horfa yfir að byggðinni á kleifum. Og það einmitt þar í vestanverðum Ólafsfirði sem við byrjum þetta flakk okkar.
1: Góðan daginn!
2: Góðan daginn!
1: Þetta nú meiri dýrðar dagur.
2: Já, þetta er alltaf svona þetta.
1: Er það ekki?
2: Jú.
0: Við stöndum fyrir utan lítil fjárhús, þar sem sauðburður er langt komin.
2: Þröstur Ólafsson.
1: Hobbybóndi.
2: Já, hobbybóndi, já.
1: En hvað gerir þú svona fyrir utan að vera hobbybóndi?
2: Það vinn ég hérna nýri bæ, hérna í vélaviðgerðum og svoleiðis. Það er, en svo er þetta svona með því.
1: Já. Ertu einn hérna með kindur
2: nei,
1: hérna
2: út að
1: klefa með, eru þið margir?
2: Nei, átta sem eigum hérna
1: já.
2: Kindur.
1: Já.
2: Mismundi mikið frá einni og upp í hvað, 16-17, eitthvað svo leis.
1: Ég var búin að heyra einhvern tímann að sko hobby sauðfjárbúskapurinn hérna væri svolítið, er það ekki?
2: Jú, það eru margir, ég til að það eru örgulega 10 bú hérna sem fyrðinu sem eru með, sem já, svona mismikið af sauðfjár og sem alveg frá Já, ég held sér ekki 10-20, sko. Og svo er það, ég held að við séum með 46 eða 50 með hrútum núna. En það skiptist náttúrulega á marga.
1: Og skiptist þið á að koma hérna og sinna þessu?
2: Já, svona yfirleitt svona.
1: Sko, fyrir svona hlustendur, getur þú staðsett okkur? Sagt okkur bara hvar við erum?
2: Við erum hérna vestanverðu í Ólafsfirði, á Kleifum, heitir það. Það er svona kannski ekki allir sem þekkja það, sko.
1: Nei.
2: Þetta var hérna byggð sem var með sauðfé og svoleiðis og reyðanlega og beljur, eða belju fyrir hvert heimili.
1: Já.
2: Og ytráir fyrir dæmis hérna og það er svo svo frægast fyrir það þau áttu 20 börn, Finnur og Mundína.
1: Akkurat, búið að skrifa bók um það.
2: Já, alltaf. Já, búið að skrifa bók um það sko og mynd og kvikmynd með þessi einhverja. Og þetta er bara orðið sumarhúsa byggð sko, það er eitt hús orðið hérna, þetta hérna. Það er bara orðið fast búseta í því.
1: Þetta er glæsilegt hús og svo eru hinn gömlu húsin svona, þetta eru sumarhús fólks.
2: Já, búið að gera flest þeirra upp, sko.
1: Já. Viltu rölda með mér einu og sína mér aðeins?
2: Ég get alveg gert það, sko. Hérna er kaffistofun okkar. Þetta var stofnað þremur mönnum hérna fyrir 2007.
1: Já.
2: Kölluðu sig Ego.
1: Já, það er nú gott nafn.
2: Já, það er upphafsstafurinn í nafninu þeirra.
1: Já.
2: Svo hérna, þú kom ég hérna 2009-10, bættist við. Og síðan hafa margir komið og farið líka.
1: Já, og akkur ákvastu að bættist í hópinn?
2: Heyrðu bara til þess að félagskapin.
1: Hafður verið með kindur áður eða?
2: Já, afi átti kindur eins og allir í fyrðinum hérna, það voru allir sem áttu kindur í fjárhúsinu hérna í, fjósakverfinu eins og var kallað.
1: Já,
2: og kýr, geitur, það var allt saman hérna.
1: Já.
2: Á neðri hefðum hjá sömu, sko.
1: Hefur alltaf átt heima hérna í fyrðinum?
2: Já, alltaf átt heima hérna.
1: Já. Hvernig myndirðu lýsa þessum stað?
2: Bara frábærum.
1: Já.
2: Ekkert svona... Mikið að vera í svoleiðis, svona skemmtana lífi eða svoleiðis, en afskaplega gott að vera þetta, gott að alveg börn hérna, alveg, að fara út bara mótnan og koma sem

0: kvöldin bara þegar skólinni búið sko.
1: En hvernig hefur staðurinn breyst?
0: Uss, þetta var náttúrulega sjávarpláss algjörlega sko.
1: Já.
0: Svo var sveit hérna með bæði með kýr og kindur og svo laðist það af þegar kaupfélagi laðist af og kaupfélagi fyrringa tók við. Þá var bara sauðfé hérna sko, svo laðist meiri partun af bæjunum af hérna nema það er einn sem er ennþá í byggð sem er með sko sauðfé. Það er einu sem er hérna, hann er með hvað 300 heldig.
1: Já, og er hérna innar í
0: fyrðinni, hérna, Kálsá.
1: Á Kálsá,
0: já. Annað er nú ekki neitt svona,
1: já.
0: En svo er bara svona alls konar smíðavinna og svo liðs á daginn.
1: Mm-hmm. En við erum hérna á kaffistofunni núna og ég sé að það er kaffivél og það er núðlur og allt þetta helsta sem maður þarf. En eigum að fara aðeins inn í fjárhúsi?
0: Já, við skulum bara hérna í fjárhúsi.
1: Við skulum, eigum við ekki að loka hérna svo að hítin hérna að sleppa ekki út?
0: Við höfum heitt vatn hérna, sko.
1: Já. Hvaðan kemur heita vatnið?
0: Það kemur hérna borhólu hérna fyrir ofan. Bara...
1: Heyrðu, hér
0: þú getur þeir. Komið hérna. Þannig getur þú séu lömbin hérna. Þetta er svona, það er óvinnum mörg hvít í ár.
1: Já.
0: Það því að við vorum með ómarga hvítar út það.
1: Eruð þið með einhverja ræktunastefnu í litum?
0: Nei, við erum ekkert svona í neinu sérstöku, sko.
1: Nei.
0: Það er helst að fá litin og svona, jú, falleg lömb kannski.
1: En sko, hérna, hvert fara þessu? Hvert hleypið þeim á haga?
0: Við hleypum bara hérna upp í hagana hérna. Svo fara þeir bara, já, fara í sumar fara eins og þessi hérna, sko. Hún bara hérna niður á veginum hérna. Allt sumarið fer hérna í motocrossbrautina og lífið þar.
1: Þessi hérna...
0: Þessi móflekkota.
1: Móflekkota, hún er svona vegakind, vegarolla.
0: Já, hann má alveg segja það, sko. Svo á hún eina þarna sem er... Þínu hotni þarna, það er dóttir hennar og hún gengur það líka með henni.
1: Já.
0: En hún fer aldrei neitt, sko. Hinar fara hérna upp á Ytrádal og Syðrádal og svo í sumar fara í Héðinsfjörð og það sem fara lengst, þær fara í Hvanndali.
1: Já.
0: Og þeim fjölga nú alltaf sem eru þar, sko.
1: Já.
0: Og þær eru bara sóttar á haustinu í þyrlu, sko.
1: Í þyrlu?
0: Já.
1: Það er nú meiri þjónustan. Og hvaða þyrlu fyrirtæki fer í það?
0: Það er Helier.
1: Þannig að það eru ferðamennirnir og svo kindir þar á haustinu.
0: Já.
1: Og farið þið sko með þyrlu fyrirtækinu?
0: Já, farið
1: og
0: náttúrulega smalað í rétt sem er í Hvanndölum.
1: Já.
0: Og svo eru settar í tvö kér, það er bara fjórar í kér, eitthvað svo leiði, sko. Og flogi með þar og svo losum við þar bara hérna kérið hérna á túnið bara,
1: já.
0: Á haustin.
1: Svo ég sjá þetta fyrir mér, það eru settar bara í kér og væntanlega bara þyrlan lyftir þeim upp og þetta bara hangir hérna.
0: Já, og flýgur með hérna yfir fjöllin hérna.
1: Hvað hefði afið þeim sagt um þetta?
0: Hann sagði, nú sagt ég að þetta var ómögulegt.
1: En hvað tekur svo við hjá þér í dag? Er bara heilsdagsvakt hjá þér eða hvað ætlar að gera í dag?
0: Já, ég ætla ég fara ekki klára að marka það sem eftir er.
1: Já.
0: Og svo fer ég kannski bara heim og fær mér að borða og er svo kannski bara í vinnun eða eitthvað.
1: Já. Hérna, eru þið með sama markið eða hvernig er þetta hjá ykkur?
0: Við erum með tvö mörk hérna í húsin.
1: Já.
0: Sem er hérna. Við erum með hérna sneitt aftan og fjöður framan.
1: Já.
0: Og tvístíft aftan vinstra. En ég er ekki alveg viss með markið sem að hinni með hérna.
1: Nei, þú markar bara
0: já,
1: þitt.
0: Já, ég bara marka mitt bara, eða okkar.
1: Þetta er glæsilegur hópur hjá ykkur.
0: Þetta er náttúrulega besti stofli heimi, sko.
1: Já, er það ekki?
0: Jú.
1: Og hvar heigið þið svo?
0: Bara hérna í kring.
1: Já.
0: Heigið þessi tún hérna. Hérna. Og hérna fyrir neðan hérna.
1: Já, hérna,
0: og hérna fyrir ofan.
1: Já, bara allt hérna í kring.
0: Það er þrjú hérna fyrir ofan, hérna, ég myndi allt saman.
1: Svo. Glæsilegt. Hvert á ég að fara næst? Hverju mælur erum með?
0: Já, það er nú það.
1: Ef ég keiri hérna aðeins út
0: þú eftir, kemst, þú, já, þú
1: hvað
0: get ég gert þarna? Já, þú kemst bara út að ég trá hérna.
1: Já.
0: Þú getur bara að fara þá, hún kemst ekki lengra.
1: Nei. En er þetta viti hérna út eftir?
0: Jú, hérna þú getur að fara í göngulið þar út í Fossdal.
1: Já.
0: Og þar er viti þar. Þar er mjög mikið gengið yfir sumartíma, sko. Bæði hópar og einstaklingar sem koma hérna. Svo er rafstöð hérna sem 1936 heldur hún hafa verið byggð, sko.
1: Já.
0: Já, lón allt. Hún er virk.
1: Hún er virk. En segðu mér aðeins hvað er að gerast hérna fyrir hérna innar í firðinum? Hvað er svona helst að sjá þar?
0: Það er bara afskaplega lítið inn í firði, sko.
1: Já.
0: Það er bara þessi bær, sveitabær sem

0: er þarna, það er eina sem er orðið eftir, sko. Hitt er orðið bara sumarhúsabyggðir hérna í Hólkotslandi. Það er orðið það.
1: Herðu, takk hérna fyrir spjallið og...
0: Já, takk sem leiðis
1: og komin að.
0: Gangiði bara vel.
2: Ég kveð Þröst Ólafsson hobbybónda með meiru og keyri frá Kleifum. Þegar ég komin inn í bæinn þá sé ég glitta í leikskólan. Þar eru börnin að leika sér úti í góðaveðrinu. Ég ákvað að kíkja í heimsókn og spjallaði þar við Björk Óladóttur aðstoða leikskólastjóra og Kristínu Karlsdóttur leikskólastjóra.
1: Og við erum hérna úti á skólalóð í leikskólanum. Hvað heitir þessi leikskóla?
3: Eru leikskóla heitir Leikhólar? Og ég hef nú ekki tilkomið nafnsins.
4: Það voru svo hérna, miklir hólar hérna þegar maður byggður upp hafi. Það voru sérst hólarnir. Ég held að það hafi verið tengingin í leik hólar.
3: Já.
4: Svo var lóðinni breytt hérna. En það var ákveð að halda einum hól ennþá. Þannig við það er ennþá einn hól.
1: Þannig þetta kannski
3: leik hól. Leik hól.
1: En hvað eru margir krakkar hérna núna á leikskólanum skráðir?
3: Það eru 58.
4: Já.
3: Hérna í skólanum í dag.
4: Já.
3: Og hefur fjölgað mikið.
4: Já.
3: Og mikið ungu fólk er komið heim aftur. Þannig að við erum búin að fá hérna að lausa kennslustofur af því að það, við vorum sprungin.
4: Já, það.
3: Okkur vantaði meira rými. Þannig að hérna...
4: En við fengum þetta viðbyggingu núna sem var tekin í notkun bara núna fyrir, hvað, þrem vikum síðan.
1: Já, og það ég segi þetta svona löngbygging, en svo kemur hérna... Þannig, Þetta svona einhver viðbót.
4: Já, þetta viðbót, svona þessi svona gámaeining eða svo sem að segja, innan gæsalappa segja það.
1: Akkurat.
4: Svona skólastofa.
1: En hvað svona einkenni er leikskólastarfi hérna á leikhólum?
4: Ég held að þetta bara mjög persónlegt skólastarf. Bæði náttúrulega bara lítið samfélag, allir þekki alla og þetta er bara mjög persónlegt. Bæði líka nándin í húsinu, við vinnum bara náði saman. Við bara reynum þetta bara, já.
1: En hvað eru margir sem starfa hérna?
3: 17. Snöggs, já,
4: sem
3: í kringu það, 17, 18, já, í mismyndi hlutastarfi.
1: Akkurat. Nú er ábúðslega fallegur vordagur, er eitthvað svona sérstak, er þeim eitthvað hefðir svona þegar kemur að vortímanum hérna á leikskólanum?
4: Sko það er bara svona smá vorthema, það er bara að vera að föndra alls konar svona eitthvað, fugla og flugur og skordýr og alls konar svoleiðis, þessi tími núna, sólina og svoleiðis. Og svo er núna hefjast til okkur nýtt svona þema tímabil það styttist í sjómannadaginn.
1: Já.
4: Og þá erum við með svolítið svona sjávar þema, fiskafjör, köllum við það.
1: Já.
4: Þá förum við að föndra alls konar sem tengist hafinu.
1: En hvernig er samstarfið, út af því að þetta er fjallabyggð, hvernig er samstarfið á milli Siglufjarðar og Ólafsfjarðar með svona leikskólamál? Já.
3: Það er bara mjög gott. Það er einn leikskólastjóri.
4: Já.
3: Þess að ég er leikskólastjóri á Siglufjarði og Ólafsfjarði og fer á milli.
4: Já.
3: Þannig að svo deilum við stjórnun, við þrjá sem erum að deila stjórnun
4: Já.
3: Í skólanum. Björk sér aðlega leikhóla og svo er ég með tvo stjórnundum með mér á leikskálum.
1: Já. Og leikskálar, það er á Siglufjörði?
3: Já.
1: Og eru margir krakkar þar?
3: Herðu, það er kringu 60.
1: Og sjáu þið svona fjölgun barnafólks í bæði Ólafsfjörði og á Siglufjörði?
3: Þeim hefur aðeins fækka á Siglufjörði, en fjölgunin er klárlega hér.
4: Og sprungin húsnæði, þannig að það er klárlega fjölgun, þannig sem er bara frábært.
1: Ert þú fætt hérna á uppalinn?
4: Já, ég er fætt á uppalinn hér.
1: Varstu hér á leikskóla?
4: Já.
1: Þannig að þú manst eftir öllum hólunum?
4: Já, ég manst öllum hólunum. Ég bara skrapp til Akureyrar og fór í skóla þar,
1: já.
4: Fór í verkmyndaskólan og háskólan og kom svo heim aftur, þá var ég komið tvö lítil börn og þá kom ég heim aftur. Já. Það er hvergi betra að búa.
1: Það er alltaf ábúðslega fallegur dagur í dag. En hvað haldið þið að sé að draga barnafjölskyldur aftur hingað?
4: Ég held að þetta er bara ótrúlega þægilegt samfélag. Við erum alltaf með góða skóla og leikskóla og grunni þjónustum, ég segja, heilsugæslan hérna og allt þetta. Þannig að það er bara voða gott. Það er bara fjölskyldamanns er hérna.
1: Já.
4: Það er bara voða gott að vera hér. Svo bara er þetta náttúru paradís. Að vera hérna í útivist, bara upp á fjöllum eða inn í dölum eða hvað sem er, sko.
2: Og við höldum okkur enn í heimi menntamála því það kann að koma á óvart að á Ólafsfjörði má finna þrjú skólastig. Þar er leikskóli og grunnskóli en nemendum í 7. til 10. bekk í Fjallabyggð er kennt á Ólafsfjörði Og svo er þarna líka menntaskóli. Nánartiltekið, menntaskólinn á Tröllaskóla.

0: Skaga, þar sem eru 600 nemendur.
1: Herðu, ég heiti Lára Stefansdóttir og skólameistari menntaskólanum á Tröllaskaga. Við ákvaðum strax í upphafi að sérhæfa okkur í fjarnámi og fjarkennslu á vönduðu fjarnámi sem að hérna við tryggjum áreiðanleika og gott nám sem góður undirbúningur undir háskóla. Og það eru þetta alltaf hefur verið, sko, hafa verið fordóma gagnvart alls konar nýjungum í skólakerfinu sérstaklega. Og fjarnám menn halda ofta það sé eitthvað léttara en það er það ekki. Þetta er mikil vinna og fólk líka tekur í alvarlega að það er að undirbúa sig í alvörinu undir háskólanám. Og við sérhæfum okkur því og byrjum á því 2011, þannig að þetta er orðin nokkuð mörg ár og hérna höfum alltaf yfirfyllt skólan með biðlista svona eftir við vorum búin að vera í 2-3 ár. Að þá er sko við opnum á miðnætti við auðlýsumennilega ekki af því að það er bara daginn eftir klukkan 8 er komið fullt af umsóknum frá miðnætti til klukkan 8 og það sem að við vorum kannski mest hissa á það var sko ásóknin, það er sem sagt aðsóknin, hvað margir vildu koma af því við vissum að námið er ekki létt hjá okkur. Þú ert að skila verkefnum í hverju einustu viku, alls konar verkefnum, myndbandsverkefnum, rituðum verkefnum og það reynir á þig. Það var ekki létt. Og þá var ég mjög hissa þegar ég uppgötaði og spurði einhvern nemanda hvar fréttir þú af okkur? Og þá var þá beauty tips. Og ég náttúrulega hérna einhver miðaldra kendling norður í landi vissi ekki eins og hvað það var, þannig að ég fór að skoða. Og þá var greinilegt, þar spurðu margir hvar er gott fjarnám. Og þar sá ég meðmæli með okkur sem ég þótti undurvæntum. Og það sem að nemendur sem hafa verið hérna að tala það er hversu vel kennarar sinna þeim í náminu. Svara fyrir spurnum leiðbeina að búa til auka myndband ef að menn á því ekki sem að er. Og það var einn nemandi sem að skrifaði það verið engin kennari séð mig eins vel og þú, sáum við kennara sinn, samt hef ég aldrei séð þig. Og mér fannst það svo flott setning sem að þýðir sko, ef þú ætlar að sinna nemendum vel þá verður að gera það natni og það er svolítið vandinn í stafrænni vinnu bara allstaðar að þú þarft að kunna að vinna á netinu. Það er ekki nóg að kunna. Og gerum við þetta ekki bara í Teams eða gerum við þetta ekki bara í þessu forritið að hinnu og fólk hættur að kanna eitthvað á forritið á sem alveg dögt. En það er ekki svoleiðis. Þú verður að vanda, þú verður að sinna fólki og nemendurnir, fjarnemendurnir okkar eru nemendurnir okkar. Við sinnum þeim jafnvel, þau eru jafn mikilvægir, okkur þykir jafn væntum þau, þau eru ekki öðruvísi heldur en þau sem getur komið við á hverju degi. Þannig að og þau finna það og tala gjarnan það hvað það skipti miklu máli. Svo hef ég tekið eftir að það er svona þrír áhugaverðir hópar sem eru í fjarnáminu sem við höfum verið að skoða það hérna hvort við getum stutt betur. Það eru langveikir, þeir sem er ragnar hvort með andlega líkamlega sjúkdóma og geta ekki farðin í skólahúsnaði á hverjum degi. Það er íþróttafólk sem fer jafnvel beint eftir grunnskóla í hérna á samningi á liðum. Oftast í Evrópu en bæði í Bandaríkjum og Asíu höfum verið með nemendur líka. Og svo þriðji hópurinn sem eru, ég veit ekki hvort þau kalla fátækir, en það eru þeir sem hafa ekki efnahag til þess að vera ekki að vinna.
2: Já.
1: Og það eru þá oft sko, fólk að erlendu bergi brotið og svoleið sem að hérna hefur ekki efna á þessu. Þannig að við erum að kenna íslensku fyrir útlendinga og erum að þróa það mjög hérna, gott kennsluefni sem Kolbrún Halldórsdóttir kennir hjá okkur alger snillingur í námsefningar þeir eru búin að gera. Og Ida Semi sem er sjálf flutt erlendis frá þekkir svo vel að vera með öðrum þannig að við höfum verið með fókus svolítið á því. Annars er fókusin núna hjá okkur gervigreindin, við þurfum að vinna með hana því að allt nám breytist með henni. Og þá ekki bara námsmati, það er að segja hvernig, þú veist, fólk er ofta að tala um ég að gerði

0: gervigreindin ekki þetta og hitt sko að námið núna er líka hvernig færðu gervigreindina til að vinna faglega akademísk áræðilega hvernig ætlar að tryggja það það líka nám nú til dag sem að við getum ekkert verið að horfa framhjá svo höfum við verið að fókus á heimsmarkmið Sameinuðu þjóðana Ida Semey hefur séð þá vinnu og við fengum verðlaun frá Evrópusambandinu núna í desember varandi það því við erum búin að innleiða þannig að í hverjum einasta áfanga í skólanum er fjallað heimsmarkmiðin og svo kannski eins og þú varst nú að ræða við mig hérna áður en að þetta samtal hófst það sýningin sem við erum alltaf með í lok annar og hún okkur svo kær því að þá senda allir nemendur verk sem þeir hafa unnið í skólan og þá sjáum við fjarnemana líka svo vel þegar við horfum á listaverkin þeirra hvernig hefur farið fram og, og svo var svo gaman að löga daginn að það var kosið hérna í húsinu þannig að allir sem kosu kusu koma á sýninguna
1: aldrei verið þá var opnunin
0: það var aldrei skoð aðsókn eins og þá við erum með alveg frábæran listakennara Bergþór Mortens og hann fjarkennir til dæmis að hluta í róbót frá Svíþjóð og er hérna og það að og ég hef sko það tekur töluverðan tíma þjálfa fólk upp í fjarvinnu þannig að það sé persónlegt, faglegt og aðgengilegt ég til dæmis ég uppgötaði einhvern tíma var alltaf að fundu með ákveðnum einstaklingum þau var alltaf að hópa í einhvern sal og svo var fólk að heilsa mér ég þekkti ekki neitt þau voru öll bara svona litli títubrons hausa saman einhvers staðar og ég vissi ekkert hver var hvað að því maður þekkti ekki andlitin á meðan allir hinir voru í mynd og maður gat kynst og helsa á götu og svona þannig að það þarf að hugsa út í hvernig þessi hlutir eru gerðir en hérna við höfum sko sérhaft okkur í þessu og ég með alveg svakalega flinka og velmentaða kennara það hátt menntunarstig á kennurum og mikill metnaður við höfum borið saman námið okkur við aðra til að vera viss að við séum að með faglega metnaði allir sem við gerum nú svo höfum verið svo heppin að því við erum Erasmus skóli að við höfum fengið styrki frá Erasmus Evrópusambandinu í hérna að læra þannig að allt starfsfólki mitt hefur geta farið í símentun til Evrópu í vetur og þá hafa þau verið að fókusa á eins og gerðu greind í skólastarfi á hérna finnskt hvað maður segja, mindset, ég veit ekki hvað vill kalla þá íslensku, en svona hugafar og það er að koma finnsku kennari til okkar núna á vinnudögum bara á morgun og hinn sem ætlar að þá var einhver sem að hérna og það við gerst ef við hrífumst af einhverjum sérfræðingi þegar mitt fólk er að fara námskeið þá mælaði með því að þeim sé boðið hingað þannig að við fáum finnska konu á morgun og við höfum verið með sérfræðingi gervigreind frá Írlandi sérfræðing frá Danmörku í fjarkennslu og aðferðfræði fjarkennslu og fleiru þannig að það er svona mikið faglegt starf og síðan bara munar okkur öllu að nú er flogið frá Akureyri þannig að við komumst beint á námskeið vegna sem við lendum annars í því sko þeir eru ekki flóið beint þann að það þarf að fara suður og þá er það oft bara meiri kostnaður heldur ferðalagið bara að fara til Reykjavíkur hérna ef það með nemendur í rútu heldur geta bara hist á Akureyri þannig að það hefur hjálpa okkur mikið í þessu erlendastarfi sem að við erum mikið í þannig að svona það er þetta mikla starf kannski sem fólk verður hissa á og svo líka því að við höfum verið í efstu þremur sætunum í stofnun ársins í 12 ár í röð sem þýðir að fólkinu líður svo vel í vinnunni og þeir eru með kennara sem líður vel í vinnunni og hefur ánægja því að kenna, ánægja því að sinna nemendum, er treyst fyrir verkum sínum og treysti þessum ekki grundvallaratriði þegar ég treysti mínu kennurum og þeir treysta sínu nemendum þá treysta nemendur líka kennarunum sínum og kennararnir skólameistaranum sínum þannig að ég þarf ofta að útskýra fyrir fjarnemunum, veistu það kennarunum finnst gaman að hjálpa þér hann valdi þessa vinnu að því að hún finnst gaman að hjálpa þér til að læra að því þau upplifa stundum að þau sé ekki alvöru nemendur að þau eru fjarnemendur en það er sko ekki svo leist þú ert ekki minni mann vera annar staðar en hjá þér og það er fólk þarf að svona einbetta sér því og sérstaklega sko við okkur hérna utan landi við erum ekkert öðruvísi eða fáfróðu það þarf að vinna faglega saman og við þurfum að

0: Það er okkur svolítið áhitt í Íslendingara fjarvinna faglega saman.
1: Ég kveði Láru Stefánsdóttur, skólameistara menntaskólans á Tröllaskaga og flakkmitt Ólafsfjörð heldur áfram. Næst er ferðin heitið í Pálshús, þar sem sjáum á ýmis konar sýningar líf og sögu staðarins.
2: Þorsteinn Ásgeirsson, fættur Kópavogsbúi og uppalinn þar en fluttið til Ólafsfjörðar hér fyrir, hvað ég að segja, 50 og eitthvað, rúm 50 árum, ég búin að fá réttindið. Nú erum við stödd í Pálshúsi sem elsta hús Ólafsfjörðar og ég veit ekki hvort ég að segja einhverja sögu af því en hér byrjaði höfnisverslunum með smá skúr og Páll Bergsson sem var hér mikill frumkvöðl keypti þessu af þeim og byggði svo aðalhúsið, rak hér útgerð og kendi og var með verslun og var mikill framámaður.
3: Það eru margar sýningar og ólíkar sýningar hérna. Svona í fljótu bræði geturðu farið yfir. Hvað svona má sjá núna hérna í Pálshúsi?
2: Já, við kannski byrjunum að Hotvinnafélagið keypti þetta hús 2016 af Valberg og byrjaði þá að endurbyggja og endurbæta og búin að vera því síðan í 10 ár nánast að laga húsið og bæta og hér sjáum við, hér er fyrst forsalur og svo er sýningarsalur hér innaf og síðan 2017 opnum við fyrstu sýninguna sem var hérna, sem heitir Flugþrá og þar eru allir íslensku varpfuglarnir uppstoppar í fallegu umhverfi. Nú 2019 var svo opnuð sýningin Ólafsfjarðarvatn, það vatn er merkilegt að mörguleiti og er á minjaskrá. Nú og hvað ég var að segja, 2020 þá var Ólafsfjarðarstofa sem hér á efri hæðinni opnuð. Hún segir frá svona myndum þorpsins í Ólafsfjarðarhorni og svona ýmsum þáttum í sögu Ólafsfjarðar. Og síðast en ekki síst þá var hér kjallarinn sem undraveröld fyrir, hvað ég var að segja, börn á öllum aldri. Þar sjáum við það sem að, sjáum við, þar er sýnt það sem ekki sést með berum augum. Og svo getum við sér annað í smásjá annað slíkt hann að þetta er svona skemmtilegt umhverfi. Svona þetta er það svona helsta sem hérna en þetta er svona sittlítið af hverju og margt að skoða.
3: Sko, þegar að ferðamenn koma hingað á þennan stað, hvað er það sem að svona vekur mesta undrun eða fólkur svona mest hissa á að sjá?
2: Það er svo misjátt, sko. Sumir alveg dálfarnir yfir fuglónum, aðrir yfir efrihæðinni og fleira, sko, þannig að það er svona eftir í hvað þeirra á þessu líkur. En það má segja það allir útlendingar, já og Íslendingar líka sem koma við maður, þeir fara út alveg reynd brosandi, sko. Þeir finnst þetta alveg svo ótrúlegt að þetta skulle vera hérna í húsi, lætur ekki þannig yfir sér úti, en þeir kom inn og búin að fara gegnum allt, þá er bara alveg brosandi að fara, sko. Þannig að ég náttúrulega hvet alla til að koma og skoða þetta bara.
3: Opnunatíminn, er þetta opið yfir sumartíman bara?
2: Já, bara yfir sumartíman. Við erum búin að opna núna 15. maí, núna, og verður til 15. september. Svo er það svona bara opið fyrir hópa yfir veturinn ef að menn vilja koma og skoða.
3: Já, og hvernig manniði hérna, er þetta sumarstarfsmann bara?
2: Við erum starfsmann hérna yfir sumari, sko, sem sér þetta alveg.
3: Og hver er ekkur hennar stað?
2: Þetta er ekki af sjálfsæknastofnun, þar sem að Fjallabyggð og Hollvinnafélagið eru aðilar að. Og við fáum styrk frá Fjallabyggð til að reka þetta. Þetta rekur sér ekki sjálft á aðgöngum. Þannig að við þurfum styrk til þess. En við erum hins vegar með svona, ef fólk getur komið hérna með einhverjar eða móttaka gesta eða eitthvað, sko, þannig að þetta er svona lyftir upp plásinu, sko. Já. Skulum við segja. Sko, ég lít nú alltaf á fuglasafni sem djásnið, sko. Það er bara svolítið. Við stofnum það 93 og ég kom þá að því líka, sko, þannig að það er svona er mest uppáhaldi. En það er bara allt saman svona, já, flott, segi ég bara, þó ég segi sjálf frá, þá er þetta bara allt saman mjög svona en fuglasafni stendur upp úr, finnst mér.
3: Hún kíkja á fuglasafni aðeins. Það ég veit, við löppum hérna gegnum alla sýningarnar á þann.

0: Og þú sagði mér að það væri einn gluggi svona sem væri sá flottasti. Og það var þessi gluggi hérna með sjófuglunum. Segðu mér aðeins hvað við erum að horfa
1: á. Og bjarginu.
0: Og bjarginu.
1: Já, já, mér finnst þetta svona tilkomesta myndin, sko. Þetta svo eiginlega raunverulegt. Þú lítur hérna á fuglana í bjargi og svo sérðu í lengra inn alveg út. Nánast hvað ég var að segja út fjörð hérna, það sem sér bjargið, sko. Lýsu svo vel byggðinni, sko, fuglabyggðinni. Þannig mér finnst þetta svakalega flott.
0: En þetta hefur verið, sko, það er mikið lagt í þessa sýningu og hún er vel út hugsuð.
1: Alveg, þessir hérna, þeir aðilar hönnuðnir okkar sem að verið við þetta frá uppöðu, þeir Þórarinn Blöndal og Finnur Arnar Arnarsson og Ellingur Jónesson. Þeir hérna, þeir eru alveg snillingar, sko. Það var að segja að þeir eru snillingar, sko, þetta er svo eðlir þetta allt saman, svo vel uppsett, þetta er svona snirtilegt líka, þannig að þegar maður verður bara tólfallin, sko.
0: Er eitthvað ákveðin framtíða sín með þannig stað?
1: Nei, er bara svo að hafa þetta opið og taka móti fólki og svona og hafa þetta svona sem menningar stað á Ólafsfirði. Þannig að fólk getur komið hér saman og... Já, ég má ekki gleyma því að við erum hér alltaf með þessa frægu jólasveinasýningu yfir fyrir jólin.
0: Já.
1: Þá fyllist allt hér að jólasveinum sem að Egill Sigvaldason hafi safnað og er búið að gefa okkur hluta af því. Þannig að við fyllum alveg sko fleiri þúsund jólasveinar hér og höldum hérna svona jólakvöld alltaf jólasveinu. Það sem er bara með útimarkaði og alls konar og hér erum við með jólaglögg svona til að skapa stemmingu. Það er svona það sem er, en öðru leiti bara óska eftir því að fólk bara kíki við og skoði og njóti.

0: Eftir þessa fínu heimsókn í Pálshús ákvað ég að kíkja í sjoppuna á staðnum og þar ræði ég við verslunastjóran.
1: I'm Alina Streza and the name of the shop is Sjoppan mín, Ólafsfjörður.
2: Sjoppan mín, já.
1: Yeah.
2: But what do you serve here in this sjoppa?
0: Við Alina spjöllum saman lífið í sjoppunni, þar sem hún hefur nú unnið í 2 ár, fyrst sem almennur starfsmaður en síðan sem verslunarstjóri. Og vöruúrvalið þarna nokkuð fjölbreytt og það hægt að kaupa líka ýmislegt af grillinu, sem eina slíka þjónustan í bænum. En það vekur sérstaka athygli mína í þessu spjalli mínu við Alínu, að eftir að vakt hennar líkur þarna í sjoppunni, þá heldur vinnudagurinn hennar samt áfram því hún rekur sjálf verslun heima hjá sér, verslunina Glaumbæ, þar sem að hægt að kaupa ýmislegt smálegt.
1: After 6 o'clock, everything was closed here and the people was desperate to buy maybe something that they forget to buy during the day. So I opened this shop and I keep it open 24/7. And it's working very well and everybody's happy.
0: Og hún segir mér að hún byrjaði með verslunina Glaumbæ fyrir 3 árum og segir að það hafi verið eiginlega fyrir sig og aðra íbúa og gesti bæjarins því það var engin verslun opin eftir 6:00. Og Alina ákvað þá að taka til sinna ráða, opnaði bara verslunina heima hjá sér sem opin allan sólarhringinn. Og hún segir það ganga bara mjög vel, það sé ekkert mál þó að fólk sé stundum að koma að versla á nóttunni, það gerist nú frekar sjaldan og það sé ekkert mál að vakna og fara svo bara að sofa aftur. En ég fékk að forvitnast aðeins meira hagi Alínu.
1: I was born in Romania in Transylvania. I lived there for 30 years. Then I moved in Italy for the economic situation. I lived there for 20 years. I raised my kids there. But my dream was to go in the...
0: Og hún segir mér að hún sé frá Rúmeníu en flutti til Ítalíu þegar hún var 30. Og þar bjó hún í 20 ár og ól þar upp börnin sín. En hún segir að það hafi verið draumur hjá sér að flytja til Íslands. Og hinga

0: flutt hún fyrir 6 árum, hún bjó fyrsta mánuðin í Reykjavík en ferðaðist svo til Ólafsfjarðar til að kaupa bíl. En hún fór ekkert til baka, hún heillaðist af bænum og ákvaða þar ætlaði hún að vera.
1: The first day when I came here I go on the Red Cross place and a lot of wonderful women there who helped me to not feeling alone and I also helped them with the some handwork knitting sewing
0: og hún segir samfélagið hafa tekið henni mjög vel og fólk sé mjög hjálpsamt hún byrjaði strax að vinna mikið við hinn ýmsu störf og börnin hennar og barnabörn koma reglulega í heimsókn til hennar á Ólafsfjörð en þeim finnst þá aðeins og kalt á Íslandi og þau kjósa frekar að búa í stærri borgum í Evrópu en henni Alínu líður dásanlega á Ólafsfjörði
1: Helpful, very helpful, very kind person and I'm feeling like a big family here.

0: Frá sjoppunni á staðnum höldum við niður á hafnarsvæðið og þar má til dæmis finna vélsmiðju.
1: Góðan daginn! Góðan daginn! Einhver eigandi eða eitthvað svona hérna? Ok, má ég lappa í gegn?
2: Heru, ég heiti Gauti Már Rúnarsson. Heru, við erum stödd hérna fyrir framan vélsmiði Ólafsfjarðar við höfnina á Ólafsfjarði. Mm-hmm.
0: Hvað er hérna svona, þú ert með þína vélsmiðju, en hvað er svona hérna í kring?
2: Hérna í kring, sko, ef við horfum yfir, þá hérna sem sagt, í sama húsi og vélsmiðan, sömu lengju hérna er sem sagt, hérna, fyrirandi fyrirtæki Norlandía sem var að þurka fisk, en er núna farnir að skoða þaraþurkun og er svona vinnaði því að þróa og skoða það möguleika á því. Ef við horfum svo hérna suður eftir þá er sem sagt styrjueldi og já, það er nú rauninni og svo netavestaði auðvitað og svo harfisk gerð en það er rauninni er ekkert mikið meira í gangi hér.
0: Þegar þú fluttir hingað í bæinn,
2: já.
0: Þá var höfnin Það var svona var, meira lífi höfnina, ekki?
2: Það var aðeins meira lífi, já. Ég held að hafi verið alveg kringum 12-14 togarar og stærri skip, sko, þegar ég kom og alveg fullt að trillum. Núna er eitthvað voða lítið eftir að því. Eiginlega engin togari, einhverja nokkra trillur hérna og það er alltaf sund.
0: Og það er búið að vera svolítið umræðan hvernig megi lífga þess upp á svæði, hvernig megi færa svona meira lífingað. Hvernig er svona umræðan í bænum það?
2: Á alla vegu, sko, það er náttúrulega hefur verið komið til tals að kannski nýta höfnuna fyrir fiskeldi sem að ég held að margir séu bara sammála og varum mjög góð hugmynd en annað hefur voðalega lítið verið skoðað, sko. Það er sæþóttu leiga hérna, eða sem svona hérna, hvað kallast þetta, svona safaríferðir að fara hérna með fólk út. Já. Ég held að það er leiðið ekki svona til einstaklinga, ég held að sé alltaf gæt með. Já. Það er mjög flott framtak.
0: Svo eru brimbretta kappar
2: hérna mikið. Já, reyndar. Þeir koma svona við ákveðnar aðstæður, þá fyllist alltaf brimbretta fólki hérna.
0: Takið eftir því þegar hérna, já, höfnir fyllist?
2: Nei, aðalega bara þegar maður er á leiðinni í úr bænum, sko. Já. Þá sá sér maður það, sko. Annars þeir voða lítið fyrir þeim, sko.
0: Mm-hmm. Þú ert með vélsmiði Ólafsfjarðar, þetta fyrirtæki. Hverju er þið svona helsta sinna?
2: Herðu, við erum bara vítt og breytt. Við erum í pípulögnum og við erum í stálsmíði og við erum í togaraviðhaldi. Við erum svolítið að smíða innréttingar inn í hesthús og bara svona allt sem fellur til í rauninni.
0: Já.
2: Við erum svona vítt og breytt.
0: Og kúnnahópurinn bara hérna allt svæðið?
2: Já, náttúrulega mest innan bæjarfélagsins og svo náttúrulega innréttingarnar fara út allt land. Mest í Skagafjörðu þó.
0: Það eru hesta...
2: Það eru
0: hestúsin.
2: Það eru hestúsin, já.
0: Hver er svona verkefni dagsins eða, ef að segja, það er vikunar, það er ný vika að byrja. Hver er svona verkefni vikunar?
2: Já, herðu, við erum að vinna í hérna Sólberginu sem er inn í slip. Við erum að smíða í hluti sem við þurfum að fara

Í lestinni í dag ætlum við að krifja nýtt lag frá einum vinsælasta tónlistamanni heims, kanadíska rapparnum Drake. Það er ekki mikið heyrst í honum undanfarin tvö ár frá því að nátti í ja, mjög harkalegu rifrildi við rapparan Kendrick Lamar. En nú hann snúin aftur með þrjár plötur og við ætlum að krifja lagið Giannis STFU, grjóthaltu kjafti Giannis. Og það Friðrik Margrétar Guðmundsson, tónlistamaður og tónskáld sem ætlar að hjálpa okkur að venju. Við ætlum líka að heyra lítinn en harðsnúinn aðdáendahóp, erlendan aðdáendahóp íslenska söngleiksins ávaxta körfunar. Fríða Þorkelsdóttir, netblaðamaður lestarinnar ætlar að segja okkur frá því. Og svo ætlum við að enda þetta í biðröð með Eiríki Erni Nordal rithöfundi. Þannig verður lestin miðvikudaginn 20. maí. Ég heiti Kristján Guðjónsson og ég ætla að byrja á því að hringja til Svíþjóðar í Friðrik. Við ætlum að krifja poplag.

0: Vá, við erum að tala um stærsta hákallinn í bransanum, sko. Eru býta eins, ég þarf að loka glugganum, það ykkur hávaði en að koma.
1: Já, einmitt, stærsti hákallinn. Við ætlum að tala um nýja tónlist frá kanadíska tónlistamanninum Drake, Aubrey Drake Graham, fæddur 1986, hann er alveg að vera fertugur og var núna að droppa þremur nýjum plötum.
0: Já, ég meina, þú veist, einmitt, hann er að vera fertugur, búin að vera svona, ég myndi að 16 ár svona síðan að maður fór að taka eftir honum. 2010 kemur hann að fyrsta platan hans undir Young Money sem að hérna, Lil Wayne var með, sett útgáðu fyrirtæki og já, og það voru svona lög eins og Over sem að ég man alltaf eftir að hafa mikið í gangi í mínum vinahóp og hérna, svo kemur alltaf 2011 Take Care sem er svona þessi var bara risa plata og hann svona blandar saman þessum einhvern veginn já, má við segja svona blandi saman rappi og R&B og svona stutt í söngin en eða stutt á milli raps og söngs og svo svona fór hann svolítið mikið inn í þetta svona Atlanta sound sem var svona grassirast þarna, var svona ná hámarki mitt á fyrstu árum annars áratugurins og verður svona bara já, algjör fórustu sauður í því og þú veist svona alltaf, þú veist, væri hægt að nefna plötunar sem að koma hana í kjölfarið, þú veist sem að hérna eins og náttúrulega Views kemur 2016, risa stór plata If you're reading this now it's too late, eða hún heitir eitthvað svo leis, það var líka risa stór plata, þannig að hann er átt bara einhvern veginn, já mjög stórar plötur, mjög mörg risa stór lög sem allir þekkja á að hafa heyrt One Dance, fyrsta lagið held ég til þess að ná miljarði hlustana á Spotify

0: þú veist, hann á eins og God's Plan sem að líka held ég með þrjá miljardar hlustanir, eitthvað svona fáralegt sko.
1: Hotline Bling, er það ekki líka risastórt? Það var líka svona varðeilega mými einhvern veginn.
0: Ég var svona svolítið mikið að hlusta á hann hana í byrjun og svo var ég bara eitthvað fast hérna allt í sem var í gangi í hiphopinu og leðilegt. Svo manni þegar Hotline Bling kom þá var ég eitthvað heyrðu þetta fyrir eitthvað geggjað. Það var líka á þeirri plötu var svo mikið að svona, það var meira svona dans, tónlista

0: jú, hann er náttúrulega haldið sínu streiki einhver leit og er ennþá bara risa stór. En það sem svona þessi plata náttúrulega kemur upp úr er endurspegla mjög mikið það sem gerist náttúrulega fyrir tveimur árum sem var þessar risastóru deilur sem hann átti við Kendrick Lamar það sem þeir gáðu út hvert dislagið á fætur öðrum gegn hvor öðrum og svona eftir þetta þá er eitthvað einn, ég held að sé engin sem að tók þessari lokum þessara deilina þannig að Drake hafi unnið. Það voru allir mjög sammála um að Kendrick Lamar hefði unnið þessar deilur og þetta fór meir þess að fór fyrir, eða fór endur ekki fyrir dómstóla hann Drake reyndi að kæra útgáfa fyrirtæki þeirra, Universal fyrir að hampa laginu Not Like Us einhvern veginn og reyna þar með að taka þátt í einhvers konar ærumeðingum gegn honum en það fór aldrei fyrir dóm
1: Býtu, þeir voru á sama útgáfa fyrirtæki?
0: Já, eða það er að segja, þú veist, já, eða sama þá dreifingaræla í rauninni sem er bara náttúrulega Universal sem er einu af þessum þremur stóru sko.
1: Einmitt, þetta er svo sem ekki tónlist sem að ég hlusta mikið á en það, mér hefur þótt svona áhugavert þessi undanfærin einmitt 15-16 ár sko. Mér finnst eitthvað neginn karlmennskan það er eitthvað neginn svo sérstök svona karlmennsku afstæða svo mikið er mitt svona þú veist þetta macho, hérna macho orka en líka, veist, og þetta er bara náttúrulega orðið að bara norminu í rappi og svona rapp tengdri tónlist til dæmis inn á Íslandi það er þessi rosalega svona macho orka en líka rosalega svona eitthvað neginn viðkvæmni ég á svo bátt og hérna allir vondi við mig og það er svo erfitt, ég er svo kvíðin eitthvað neginn, þú veist, það er eitthvað neginn þessi andstaða, sko, sem er orðið svona dominerat, en mér fannst ég upplega svona eiginlega fyrst með Drake, sko
0: Já, og mér finnst þetta, sko eitthvað neginn sérstaklega skrítið á þessari plötu, hvaðan, sko því að þetta er svona áver einhvers konar að greiða einhverjum eftirmálum eftir þessar stóru deilur sem að hann tapaði svo mikið og hann tala mikið um á þessari plötu og hann sé einhvern veginn að rísa upp frá dauðum og hann hefði dáið, það var einhvern veginn svona eins og hann hefði bara verið jarðaður og hann er mikið að tala um einhvern veginn en hann einmanaleika og allir hafa svikið sig og eitthvað svona, en það er ekkert nýtt í hans tónlist, veist, það er það sem hann er búin að vera að tala um síðustu 16 ár að það er einhvern veginn alltaf í plötunum eitthvað svona einmanaleiki og hann er einhvern veginn einn á móti heiminum og eitthvað, hann er svona þessi þemu sem að ættu kannski að svona sláman svolítið sterkt núna að þau er einhvern veginn bara svolítið endurtekning á því sem hann hefur alltaf verið að segja
1: En hann sem sagt, hann hefur eiginlega verið bara Já, þögull ekki verið að senda mikið frá sér, allavega ekki svona stórar plötur frá því að þessar, þessi rap, þetta rapstríð þeirra Kendricks fór fram. En núna, 15. mæ, þá kom hann ekki bara með svona endurkomu plötu, heldur kom hann með þrjár endurkomu plötur.
0: Já, sko, mér er þetta skrítið, en það er náttúrulega, þetta er svo fyndið að maður byrjar eitthvað svona að skoða bæði textana og eitthvað svona með þetta af hverju hann ekki við þrjárplötur, þá fer maður alltaf beint að dýfa sér honum í einhverja kaninuhólu sem er eitthvað svona allir aðdándir hans, þú veist, þetta er svo mikill heimur, þetta er svo mikill fandom að þetta er svona eins og að reyna þú veist, að sökka sér inn í eitthvað smáatriði í Lord of the Rings eða Game of Thrones eða, veist, bara svona eitthvað, það er eitthvað ótrúlega langsóttar stundum útskýringar fyrir öllu en sumar make alveg mikið sens og ég sá einhverstaðar að netinu að þetta væri raunin að hann var að gefa þrjár út að hann átti eftir þess að þrjár plötur á eitthvað svona dreifingasamningum sínu við Universal og hann hefði þess að vilja bara koma því út, þú veist, þannig að hann væri búin með þann samning en ég hef enga hugmyndum hvort að þetta stendst skoðun, sko, þetta er bara eitthvað sem ég las á Reddit
1: einmitt
0: en þetta fyndið því að einmitt Kendrick, hann var svo fljótur sko að eitthvað einn segja skilið vissa deilur hann gaf eiginlega út plötu bara strax bara nokkur mánuðum eftir að þessar deilur náðu að hámarki þess að hann var eitthvað einn ekki mikið að tala um Drake og hann var svona svolítið eitthvað einn búin að skilja sig frá svo gaf út hann að GNX sem er bara mjög svona flott plata og þú veist bara mikil listræn vikti en svo eitthvað einn býður

0: Drake í þessu tvö ár og nú kemur hann með þetta svona þessu plötu og mér finnst sko sem einhverjum sem að kannski, þótti vænt um tónlist Drake á einhverjum tímpúnt í mínu lífi að, svona, að það hefði verið svo sterkt frá honum að gefa út plötu sem er einhvern veginn full af einhverjum svona bangurum sko, sem að það sem hann er að gera svona sitt pop rap en í staðinn þá fer hann svolítið einhvern veginn inn í gremjuna og þrá ekki og gera svona þunga texta rap plötu það sem að svona einmitt það sem ég fannst svo oft svo leiðilegt og þess að nefndi ég ekkert að hlusta á þessi lög, þessi disslög því að það er svo mikið bara svona einhvern rap taktur undir og svo er eitthvað rap og þetta er allt eitthvað svona ótrúlega skrýtnar vísanir og ásakanir sem að maður tengir ekkert mjög mikið við og þú veist nema að sé einhvern veginn inn í þessu og já, mér er það svolítið svona erfitt að hlusta á þessa plötu sem að er, þú veist, meir en klukkutími og það er einhvern veginn voða lítið af einhverju svona sem að grípur mann strax
1: Þetta er meir eins og fylgjast með sábóperu, þetta er bara guiding light fyrir hérna rap áhuga menn
0: Já, 100% það er þannig og það er svona einmitt, það er erfitt að setja sig inn í þetta en ef maður setja sig inn í þetta og getur maður að kafa endalaust og það er það sem er náttúrulega, þetta er bara eins og skilur við, já, einmitt, guiding light eða Avengers myndirnar eða eitthvað, þú getur einhvern veginn endalaust kafa lengra og lengra inn í eitthvað einhver vísanir, sko
1: Herðu, en hérna, við ákvæðum nú að taka fyrir hérna eitt lag á þessari plötu eða sett einn af þessum þremur plötum hérna, plötunni Iceman sem er nú kannski svona hvað ég var að segja, aðalplatan af þeim og lagið sem við ætlum að ræða er önnur smáskífan eða annað lagið sem er sett í útvarpsspilun af þeirri plötu en þetta lag heitir Janis STFU eða Já, grjóthaltu kjafti Janis, eitthvað svo leis.
0: Já, það mætti þýða þannig. Já, þetta er svona, þetta er kannski það sem að kemst næst í að vera einhvers konar svona poplag. En það sem við höfum í þessu lagi í Janis er sko náttúrulega þetta rosalega grípandi viðlag sem að eru þetta ekki úr þessu lagi upprunlega, heldur svona það sem við köllum brúin eða interpolation. Á ensku. Það er að segja að þú tekur eitthvað lag sem er til, eitthvað laglínu sem allir þekkja og í staðin fyrir að eins og svona algengt í rappi að það er algengt að sampla það sem þú ert svona bara að hnupla einhvern veginn sjálfur í upptökunni og setja hana inn í lagið þitt þá ertu þegar þú ert að brúa þá ertu að taka hana upp á nýtt og stundum með nýjum texta, stundum ertu að taka upp bæði söng og hljóðfæri en oft eins og tilumist í þessu tilfelli þá er það bara söngur og það er bara laglínan. Þetta lag er náttúrulega I Follow Rivers með Lykke Lee sænsku söngkonunni

0: Þess vegna hljómar þetta svona rosalega kunnulega um leið og maður heyrið það.
1: Já, já. Þetta er bara I Follow Rivers, eða laglínan sko í viðlæðinu, það er að segja. Hún er náttúrulega hérna alveg upp á Skáni, gaman að segja frá því, rétti það sem ég er því. Þannig að hann ringir í hana, spyr hana hvort hann megi nota lagið hennar, I Follow Rivers. Og það er viðlæðið í þessu lagi, Janis STFU. Interpolation eða svona brúin er svo ótrúlega algengt í pottónist í dag og sérstaklega svona David Guetta er alveg mjög mikið að nota þessu. Nú, þú veist, í útvarpinu allavega hérna í Svíþjóð er mjög mikið spilað eitthvað svona lag sem heitir I'm Good, sem er stólega I'm Blue.

Mér finnst að fyndi svona þegar þú tekur einhvern veginn textan og laglínuslagi og gerir texta sem er akkurat andstaðan og stundum einhvern veginn samt lifir einhvern veginn þessi brúin lengra heldur en sko upprunalagi eins og náttúrulega Gangsters Paradise veist. Það þekki allir Gangsters Paradise en það þekki að færri Pastime Paradise með Stevie Wonder sem er náttúrulega bara nákvæmlega sama lag sko.

0: Er þá yfirleitt bara sko sá sem samti upprunalega lagið er hann þá skrifaður hérna fyrir hluta af höfundarétti eða víst, hvernig virkar þetta? Þetta er ekki þjófnaður eða hvað? Hvernig virkar þetta?
1: Nei, þú þarft að fá leyfi fyrir þessu og einmitt, þá er hérna höfundurinn skráður sem höfundur lagsins líka en það sem þetta er sko það sem þú græðir á þessu umfram það að sampla er að þú þarft ekki að borga það sem er kallað svona master réttur því að þú veist þegar þú ert að nota upptöku þá ert ekki bara að borga höfundarétt þú ert líka að borga svona upptökurétt eða masterrétt þannig að þú sleppur það þegar þú brúar sko.
0: Þegar þú syngur sjálfur í staðinn fyrir til dæmis að nota rödd upprunalega söngvarans eða hvað þannig Hvað að gerast svona ef við byrjum kannski að ræða sko tónlistarlega produksjónna eða taktin
1: Já, þetta er svona svolítið klassískur trapp taktur sem að við höfum heyrt og sumir kannski fengið nóg af síðustu 10-20 árin en já, það sem er svona einkennandi við það náttúrulega þetta er það er þessi 808 bassatromma sem maður heyrir undir sem er svona einhvern veginn samanbland af bassatrommu og bassa því að hún er mjög langan tón í sér og þú færð hana og svo er þetta svona hægur taktur þú veist þannig að snerillin kemur ekki á tveimur og fjórum heldur bara á þremur í raunum ekki segja, en þetta er svona hægt og einkennist af þessari bassatrommu oft svona mjög mjög þurrum snerli snerillin er alltaf mjög svona eitthvað þurr og svona kvass og eiginlega alltaf mjög óþægilegur mér finnst ekkit sérstaklega í þessu lagi mér finnst hann allt í lagi, hann sleppur en í mörgum til dæmis dreiklögum þá bara, ég get ekki hlustað út af mist snerillin vera óþúlandi það er bara svona eitthvað að hann sker einhvern veginn í eyrum mín á algjörlega ranganhátt en já, það gengur alveg upp í þessu lagi og svo ertu með þess að hi-hata eða diska sem svona, er oft svona svolítið að þyrlast sko. Líka svolítið lítið í þessu lagi en svona, það er að búa til svona aðeins mótvægi í ritmanum og svo það sem að gerist í þessu lagi er að við fáum svona fyrst fáum svona smá hljóma sem er svolítið flottir og ég finnst synd að þeir koma eða bara fyrir byrjunni og svo litlum kafla í öðru versi koma svona fallegir hljómar og hérna, ég var mjög mikið að stúdra þessu hljóma við píanóði, ég ekki, flott það er svona einhver svona hálf mingaður mól, með fimmend í gründum hvað er það, eitthvað, mér finnst það mjög skrítið en allavega, það er kannski fyrir hljómnördana en svo þegar lagi fer svona í gang, þá er þetta svona þrástef það er alveg tvö þrástef í gangi sem er svona, það er að segja stef sem er í gangi í gegnum eiginlega allt lagið og það er svona þriggja tóna mótíf sem er svona du-ri-ru-ri í gegnum allt lagið og það breytist aldrei og mér finnst að verða smá pirrandi ekki að pirrandi og hitt þrástefið sem að er einhver kall að segja hó aftur og aftur og aftur og hver einasta slagi og það er orðið svo ærandi erunámur því ég er búin að hlusta á þetta lag svona 20 sinnum og ég get, þú veist, ég held að ég muni aldrei hlusta á þetta lag aftur út af þessum kalli sem er að segja hó og hver einasta slagi þetta er svo skrítið hver ákveður þetta og þetta er svona í mörgum svona tónlistaforritum sem eru að búa til takta og þannig það eru svona þvist, bara svona einhver banki svona hljóðbanki og það er eiginlega alltaf svona ef þú leitar af einhvern svona ratt sömblum í þessum hljóðbanka þá er eiginlega alltaf eitthvað svona hó þvist, einhver kalla segja hó ekki kannski nákvæmlega þetta en eitthvað mjög líkt og þetta er svona þetta er smá kjánalegt út frá því sjónarmiði en bara svona út af þetta kemur á hverju einasta slagi í gegnum allt lagi það er alveg ótrúlegt sko Vist mjög flott vist, hvernig flæðið hans er það er svona svolítið skemmtilega andstæður í því vist, hann byrjar í intrónu á svona mjög svona flæðið sem einhvern veginn svingar á svo réttan hátt hann er svona að syngupera svolítið það er að segja hann er að leggja áherslur á óvænta staði og það kemur svona smá svona dansandi rytmi vegna þess að hann er að draga fram þessar syngupiringar og svo þegar við komum inn í viðlagi þá kemur svo góðu kontrast við það út að þá ertu bara á áttundupartinum þú veist í hérna, ef þú hugsa til þess bara I Follow Rivers lagi þeir sem hafa heyrt það þú veist, þá er það bara laglínan heldur upp þessum stöðuleika og svo er undirleikurinn sem að gera svona syngupiringar þannig að þú veist, en hérna er það svolítið, þú veist,

góðu kontrast við versið frekar sem að er einhvern veginn sér dansandi rytmi. Nei, ekki versið, fyrirgeðu, introið. Teach me, baby. Call my phone and say you need me, baby. Thought they had me in a deep sleep, baby. En já, en svo þegar að viðlagið búið, þá förum við inn í svona, veist, þá byrjar hann þessu sem að við þekkjum svo vel, sem er svona tríólu flæði. Skipta taktinum niður í tríólur, það er að segja þrjú slög, því að venjulega skiptum við alltaf slögum niður í tvö og svo fjögur og svo átta og þannig. Þannig að þegar voru að gera tríólu, þá voru í rauninni að gera þrjú stutt slög yfir eitt langt slag, sem eru jafnlöng, þrjú jafnlöng slög, sem er líka mikilvægt í þessu.

og þá einhvern veginn skapar ennþá meira svona sveiflu inn í þessu, og hann gerir þetta mjög vel í fyrsta versinu, er að hann er ekki á hverju einasta slagi, einasta tríóluslagi að koma áherslur, heldur er hann hægt og hægt að byggja upp og bæta við áherslum þannig að þú leiðir það inn í svo, þú byggir upp eftirvæntinguna fyrir svo öðru viðlæginu, þegar það kemur að þá er það mjög þakklátt því að þú búin að byggja upp eitthvað svona tríólu snjóbolta svo er í rauninni einmitt það sem ég er svolítið leðild er að þannig er orðin svolítið spenntu fyrir svo kemur sko annaversið sem er náttúrulega textalega kannski mikilvægast mikilvægara og svona mikið viktið því og þá er hann aftur að gera hennar leika, hann er með þetta tríólu flæðið mikið og hérna og líka svona setur svona betri áherslur með orðum, hann er að endur tekur orðin svo damn, alltaf á svona einkennandi hátt.

svo heyrum við hann að það svona þegar þessir skemmtilegu hljómar úr intrónu koma aftur að þá fer hann svona niður og hann svona lætur sig svona renna einhvern veginn niður autotunið svona niður á okkur djúpan tón það eitthvað sem hann gerir svona viðst hann eiginlega alltaf gera svo vel sérstaklega svona snemma á ferlinum það að svona breyta sko rappinu sínu inn í eitthvað svona laglínur búið til svona hala laglínu hala en þessi laglínu hali er mjög skrítin alveg svona einstaklega skrítin hann svona fer bara niður bara og einhvern veginn niður á okkur tón og svona bara lekur niður autotunin sem að er í gegnum alltaf líka

0: eftir það þá fer svolítið svona, finnst mér þetta lag verða svolítið missa dampin, bæði svona þemalega séð hvað var að textan og líka svona hreinlega séð að þá fer þetta bara að verða svona svolítið endurtekningar sem er ekkert mjög áhugaverðar. Hann reynir að gera sko, þú veist það sem er náttúrulega oft svona aðaltrykki í bókinni í svona traptónlist að taka út bassatrómuna eða taka út taktin og svo koma aftur með þetta styrkja. En mér finnst hann bara ekkert gera neitt mjög vel í þessu lagi sko. Þú veist, ég fór að hugsa lög eins og Know Yourself, það sem er svo vel gert, það er svo góð eftirvænting eftir taktinum þegar hann kemur aftur inn. Hérna er það bara, já.
1: Ég var að segja eitthvað textan, þetta er náttúrulega auðvitað, þessi plata og þetta lag, þetta er svona mjög einmitt eins og segir textadrefið sko. Og þannig er hann nú svona velta fyrir sér og vinna úr þessu hérna, þessum átökum hans við hinn rapkóngin Kendrick Lamar og svona hérna, eftirmálum þeirra átaka.
0: Já, og mér finnst það samt svona, já, þú veist, þetta vil að byrjar mjög svona, smá svona típist reglega, hann er eitthvað að tala þessa konu Emilíönu og það er svo fyndið, þannig að þú getur farið á sko, ef að fólk er náttúrulega hefur áhuga á svona, þú getur náttúrulega farið á genius.com, þá náttúrulega það er svona útskýringar sem fólk hefur sett inn fyrir bara hverja einustu línu og það er svo fyndið sko, því að það er svo mikil kanínuhóla, ég sé sérna strax bara Emilíana, ef ég klikka á það, að það er eitthvað, já, þetta er hérna hún Amelia Gray Hamill sem er fyrrverandi einhvers gæja sem er vinur konuna sem að leikur í myndbandinu eitthvað svona eftir svo langsótt og það er náttúrulega bara einhver sem hefur sett þetta inn og ég eitthvað svona afgurætt hann að vera að tala um einhverja vinkonu fyrrverandi kærasta konu sem er að leika í myndbandinu sem heitir ekki eins svona sama ég svo skrýtt

0: En já, fólk er að reyna að túlka hvert einasta orð í textanum.
1: Já, þetta er klálega dæmi um hérna, þessa kanninuhóli, sko. En mér stætti þetta svona, þetta intro, þú veist, introið er mjög típist eins og ég segi. Þetta svona, hann er að tala til einhverja konu og hún er að sagt, svona eila vekjan upp frá dauðum og þá er hann alltaf klálega að tala um þetta rapstríð sem hann var í, sem hann tala mjög oft um á þessari plötu og hafi einhvern veginn drepið hann. Og það er þessi kona sem hann er að vekja til lífsins og þau hérna svo fá við þetta svona viðlag snemma og þar er hann þú veist náttúrulega ennþá að tala um hana einhvern veginn að hann er að heyri henni og þau eru að hittast og fara í bílferð á flotta Maybach Mercedes-Benznum hans og sem er með hita í sætum og
0: hita í sæti.
1: Hann er lúksustrákur hann dreik, það fer ekki fram í neinu sko. Já og þú veist bara svona típist, þú veist, á góðan hátt samt, bara og dreik svolítið að vera einhvern veginn samur sjálfum sér, sko. En svo, þú veist, í versinu, þá fer svona, já, fer hann að tala meira og beint einhvern veginn um þessa deilur, þú veist, og talar um einmitt að hann sé að hann hefur verið grafin lifandi, skítur vítt og breytt og það er líka að maður getur farið hérna á genius.com en alltaf alls konar kenningar um ákveðnir hann að skjóta hér, þú veist, we know how you OG's rocking already, the jig is up, skilur, the jig, það geti verið, hérna, JC, eitthvað svona, því hann kallar sig stundum jig, eitthvað svona, að maður eitthvað, já, einmitt, sem er örglega bara, þú veist, hljóma bara, eins og það geti bara vel verið, þetta er alveg logist, og já, og svo, þú veist, heldur hann þessu svolítið áfram og minnst þetta, svona, svo endar þetta á þessu, já, I, Janice, shut the fuck up, sem að ég held að sér teki skilst að sér teki úr The Sopranos.
0: Já, einmitt.
1: Þegar Janice er systir Tony Soprano og þetta er einhver hljóðklipa þar. Og þar er líka eitthvað svona, náttúrulega mjög stórar kenningar um hver þessi Janice er og hún sé eitthvað að vinni fyrir Universal og sé eitthvað að hafi verið í tengingu við þessa málaferla sem að hann var í. Sem að mér veist líka bara hann gæti bara verið að hann hafi fundið þessa skemmtilegu klippu eða bara pródúsinn hans og þetta tengist alls ekkit sé meira bara eitthvað svona veist, hann að tala til hatarana sína skilur bara hei þegiði sem að mér veist bara jafnvel vera logískari og eiginlega bara flottari skýring heldur en eitthvað svona langsótt að þetta sé einhver kona sem hann hattist við.
0: Já, einmitt. Einmitt, en þetta er svona, einmitt, hann er að hérna lýsaði yfir að já, allir að fólk haldi að hann sé hérna, hann sé dauður að sé búið að grafa hann lifandi en hann, það er nú ennþá lífi í gömlum glæðum hann hjá honum þó hann sé að vera fertugur og þurfi að fara í MRI skanna að skoða hnéð á sér af því hann er kannski fann að fara miðaldra hérna, hann er ennþá með í leiknum og stelpurnar elskan, það er það ekki svona svolítið kjarnin í þessu?
1: Jú, klálega sko, og svo, þú veist í öðru versinu fer hann alltaf aðeins að stinga svona, sko, eða þú veist, slá harðar frá sér, sko, þú veist, og fer að tala um hérna, þú veist, einhvern veginn að Kendrick Lamar hafi ekki gert nóg mikið fyrir samfélagið og eitthvað svona hversu mörg hús hefur þú byggt og eitthvað, þannig að hann er svona svolítið að segja að hann gerir meira fyrir samfélagið og hafi meira svona stutt einhvern veginn sína rætur og það séu bara hvítir krakkar sem að hlusta á Kendrick Lamar út að þeir séu með svona samvískubit hvíta samvískubitið sem er alveg svona fyndið sko. Og mér finnst þetta annað vers, það fer alveg á flug sko. Og segir hérna eina línu sem er fyrst gott sem er hérna how many times you gonna keep calling it soft when it's silk út að því að fólk þú veist tala átt um að eitthvað en tónlistin hann sé eitthvað svona veik geði eitthvað neginn sko. En hann svona segir hei, þetta er silki, mér finnst það er flott sko. En það er neila svolítið svona svo fjarað út eins og ég lísti að hann og hann hættir eitthvað neginn að skjóta og byrjar bara að tala um hvað hann eigi mikið pening og einmitt að hann hafi farið í ómskoðun á hnénu sem að er svona veist, og svo hann sé að fara til Parísar og London með vinnu sínum svona thematist finnst mér þetta ekki alveg svona hnýta einhvern skemmtilega hnút þetta svona fer svolítið á viðan öll hann í lokin. Mér stelur svona síðasta mínútan af þessu lagi er svona ánum slæra á einhverja vitlusa strengi hjá mér sko.
0: Þannig að það er ýmislegt ágætt í þessu lagi en það nær ekki alveg að lenda svona allavega hjá þér Friðrik.
1: Nei, ég myndi ekki segja og þú veist, samt flott hjá honum að gera eitthvað sem var að svona ágætis poplag á þessari plötu

en hefði getur verið betra. Nú fáum við að heyra í fullri lengd lagið Janice STFU, grjóthaltugefti Janice eftir kanadíska rapparan Drake.

Það var Friðrik Margrétar Guðmundsson sem hjálpaði okkur að krifja þetta nýja lag með Drake, lagið Giannis STFU. En næst höldum við í allt annars konar tónlist, söngleikja tónlist, Fríða Þorkelsdóttir.

svo virðist sem allt sé til. Sama hvaða vandamál eða hugsun sem ég googla, það er alltaf einhver sem tengir einhver staðar út í hinum stóra heimi. Áður en interneti kom til sögunar, lítur þó að hafa

verið mjög erfitt að átta sig á þessu. Að lang flestar, ef ekki allar hugsanir og tilfinningar sem við höfum, séu ekki okkar enga eign. Fjöldi fólk steilir nákvæmlega sömu aðstæðum, hugsunum eða vandamálum og við, en eina ástæðan fyrir því að við vitum af því að við sáum það á netinu. Ef þú átt við vandamál að stríða, leitar upplýsinga á netinu en finnur engan annan sem hefur glímt við það sama, þá ertu að eiga við eitthvað virkilega skrítið og sjálfgeft. Það er huggun í því að sjá annað fólk deila áhyggjum eða áhuga á einhverju sem að taldi ólíklegt að aðrir í heiminum deildu með manni. Internet samfélög myndast í kringum tiltekin efni, sama hversu fáránlegt að virðist vera að það sé raunverulega hópur en ekki bara einn furðufugl sem sameinast það. Áhugin magnast svo í krafti fjöldans og stundum myndast svo stór samfélög í kringum áhugamálið að það hlýtur nafn. Þetta á sérstaklega vel við aðdáendur vissra popstjarna, eins og Swifties, aðdáendur Taylor Swift, Arianators, aðdáendur Ariana Grande, The Beehive, aðdáendur Beyoncé og nú nýlega bættust við Lovers, aðdáendur hennar laufeyjar okkar. Það sem einkenni þessa hópa ofur áhugi þeirra. Það felst meira í því að vera Swiftie en að einfaldlega fíla tónlist Taylor Swift. Alvöru Swiftie veit hvenær hún á afmæli, hvað heimabærin hennar heitir, í hvað skóla hún var og svo framvegis. Áráttu hegðun sem hverfist popstjörnur hefur verið til að minnstakosti frá tímum bítlana, ef ekki lengur. Aðdáenda klúbbar hafa verið til langa hríð, en þessi internet samfélög hafa nú leist á af hólmi. Þeir eru ekki bundni við einn stað og ekki einu sinni einn tiltekinn miðil. Þá eru að finna á Twitter, Instagram, Tumblr og víðar. Algengt að aðdáendur séu með mynd af átrúnaðagoðinu sem forsíðumynd og jafnvel notendanafn sem skýrskotar til þess. Ofur aðdáendur pósta líka mörgum myndum af stjörnunni sem þeir elska og deila hennar eigin póstum á sinni síðu. Þetta er einhvers konar stafræn útgáfa þess að þekja svefnherbergið sitt plaggötum sem ég skilst að úlingar séu mestmagnis hættir að gera. Eitt af mikilvægasta sem ofur aðdáendur á internetinu gera er að verja stjörnuna sína fram í rauðan dauðan á kommentakerfum og að hvetja aðra til að streyma tónlistinni þeirra og kaupa plötuna þeirra. Langmest fer fyrir aðdáendahópum þessara stærstu popstjarna, en einnig eru til virk aðdáendasamfélög sem beina sjónum sínum að einhverju sem mjög fáir vita hvað er. Eitt af því sem fær mig til að sannfærast enn frekar að allt sé nú til er lítið samfélag erlendra aðdáenda ávaxtakörfunar. Ávaxtakörfan er íslenskur söngleikur fyrir börn sem ég gerir ráð fyrir að flestir hlustendur þekki. Kristlaug María Sigurðardóttir, betur þekkt sem Kikka, skrifaði leikritið rétt fyrir aldamót og hefur það verið sett upp fjölmörgum sinnum síðan, auk þess sem gerðir hafa verið sjónvarstættir úr sögunni. Leikriti fjallar ávexti sem búa saman í körfu, en einn daginn finna þau grænmeti, gettu gulrót í körfunni. Upphefst á mikil dæmisaga fordóma, einelti og vináttu. Lögin eru svo reynt út sagt frábær, en þau voru samin af Þorvaldi Bjarna Þorvaldsinni. Í ljósi mikilla vinsælda latabæjar utan landsteinana hafði ég alltaf hugsað með mér að ávaxtakarfan gæti líka vakið aðtykli erlendis. Sagan er sígild staðleysa með góðan móralskan boðskap sem öll börn skilja. Þess vegna varð með það mikið gleðiefni að sjá notendur Tumblr posta efni ávaxtakörfuna, erlenda notendur sem hafðu engin tengsl við Ísland. Leikritið hefur aldrei verið sett upp á ensku svo ég viti, en það var vissulega sett upp á alþjóðlegri barnaleikritaháttíð í Kína ár 2005. En hvernig fann þetta fólk ávaxtakörfuna? Langlíklegast að þau hafi rambað eitthvað meginn inn á YouTube-myndband af upptöku á leikritinu, en í einu slíku hefur enskum texta verið bætt inn. Svo virðist sem mikil skörun sé á aðdáendahópi Latabæjar, Lazy Towners, og aðdáenda ávaxtakörfunar, sem eiga sig því miður ekkert nafn. Ég væri ekki að segja ykkur frá þessu nema vegna þess hvers eðlis aðdáendahópurinn er. Þrátt fyrir smæðina hegða aðdáendur ávaxtakörfunar sér rétt eins og fólk í stærri aðdáendahópum. Við erum að tala cosplay, fanart, heilu tömblur síðunar sem eru tilengar vissum karakterum úr leikritinu. Rætt hefur verið ávaxtakörfu aðdáenduna á íslenska Reddit, en einn glöggur notandi bendir á að í leikhópum ávaxtakörfunar séu þrír Eurovision farar, þau Selma Björs, Birgitta Haugdal og Jónsi í svörtum fötum. Einnig virðist hið meinta lesbíska samband Gettu Gulrótar og Mæju Jarðabers vekja lukku, en þær eru vinsalasta myndefnið hjá þeim aðdáendum sem

sem tekna myndir af persónunum. Annar bendir á að boðskapur verksins höfði sérstaklega vel til Tumblr notanda. Tumblr síða það sem notendur deila áhugamálum sínum með því að pósta myndum og stundum texta inn á síðuna sína. Svo hægt að deila póstum annarra svo þið byrstis á síðunum hans. Miðillinn hefur í gegnum tíðina verið vinsæll á meðal ungs fólks sem hefur ákveðin stíl eða áhugamál sem það vill deila með heiminum. Markmiðið vanalega ekki að ná til sem allra flestra, líkt og mörgum öðrum miðlum, heldur virðist Tumblr þjónaðum tilgangi að vera athvarf þeirra sem hafa óvenjuleg áhugamál og hjálpa þeim að finna aðra sem deila því. Einn íslenskur notandi á Reddit segist leggja það í vana sinn að leita á Tumblr að hvaða bók eða þætti sem hann sér vegna þess að það sé alltaf að finna þar samfélag aðdáanda efnisins. Því ekki að undra að dykkir notendur miðilsins tengi við raunir gettugulrótar eða sé að minnstakosti mikið á móti fordómum og útskúfun minnihlutahópa. Að lokum vil ég lesa fyrir ykkur nokkur þýtt dæmi Tumblr pósta frá ávaxtakörfu aðdáendum heimsins. Ef þið vitið ekki nú þegar, þó líklega séu mjög fá ykkar sem vita það ekki á þessum tímapunkti ef þið fylgir mér, þá ávaxtakarfan yndislegt lítið íslenskt leikrit einaldi, fordóma, jafnrétti, hugsjónir frönsku byltingarinnar og ávexti og grænmeti. Það kaotíst, auðvelt að tengja við, fyndið, óviljandi samkynnegt og andkapitalist. Og mér þykir ótrúlega vænt það. Þannig ef þið hafið eitthvað tímann lesið Fruit Play færsluna mínar og hugsað hvað í guðs bænum ertu eiginlega að tala þá þetta tækifærið ykkar til að komast að því. Við ætlum að horfa á ávaxtakörfuna saman í beinu streymi í kvöld. Ég er svo ógæðislega spennt. Eftir mörg ára því að hugsa það ég loksins komin með Maju Jarðabers cosplayið mitt. Frekar fyndi að þetta endaði með að vera vinsælasta cosplayið mitt. Enginn þekki persónuna, en fólk verður samt glatt að sé á Jarðaber. Kannski þetta algildur hlutur sem ég hef aldrei tekið eftir áður, en það virðist vera rosalega stórt trend í íslenskum söngleikjum að illmennið syngi stórt lag hvað hann sé frábær. Ég veit ekki hver var fyrstur til að pósta þennan skrýtna íslenska ávaxtasöngleik, en ég horfði á hann og nú ég gjörsamlega heldtekinn á honum.

0: Það var Fríða Þorkelsdóttir sem sagði okkur frá aðdáendahópi ávaxtakörfunar, erlend fólk sem að skiptist á skoðunum um þetta íslenska leikrit á internetinu. En þá höldum við vestur á Ísafjörð, það sem að rithöfundurinn Eiríkur Örn Norðdahl er staddur í Biðröð.
1: Maður fyrir Biðröð án þess að vita hvað hann ætlar að gera þegar röðin kemur að honum. Maður fer í biðröð án þess að vita hvað hann ætlar að gera þegar röðin kemur að honum. Þetta gæti verið titillinn á smásögu eða stuttmynd kjörda í smábæ á hjara veraldar, einhver staðar þar sem fjöllin eru brött og sjórinn kaldur. Þetta gæti meiri segja verið gjörningur, eitthvað svona í anda John Cage. Pistill vikunar ekkert nema Eiríkur Örn Norðdahl að endurtaka þessa línu aftur og aftur í 10 mínútur. Maður fyrir biðröð án þess að vita hvað hann ætlar að gera þegar röðin kemur að honum. Maður fyrir biðröð án þess að vita hvað hann ætlar að gera þegar röðin kemur að honum. Maður fyrir, en hvers vegna veit maðurinn ekki hvað hann ætlar að kjósa þegar hann komin í röðina? Hvers vegna fór hann í röðina ef hann var ekki búin að ákveða sig? Er þetta biðröð fyrir óákveðina? Verður listi á kjörselnum fyrir þá sem vita einfaldlega ekki sitt rjúkandi ráð? Maður fyrir biðröð. Hún eitthvað kunnuleg. Hann hefur verið með kosningarétt í nærri 3 áratugi. Hann hefur verið í þessari röð áður. Gert þetta allt saman áður. Ef það var ekki stjórnlagaráð, þá var það stjórnarskrá. Ef það var ekki ISAFE 1, var það

Massive 2 eða 3. Þrír forsetar hafa sótt umboð sitt til þessa manns. Níu sett af 63 alþingismönnum, 8 bæjarstjórnir. Hann hefur lesið kommunist ávarpið og frelsið, lesið Aristóteles, Plato, Machiavelli og báðar Naomiarnar, Wolf og Klein. Hann hefur lesið Imagined Nations og stóra hluta úr bæði Mein Kampf og Das Kapital. Hann hefur verið meðlimur í Alþýðubandalaginu, vinstri grænum, herstöðar og hernaðaranstæðingum, samtökum aðskilna ríkis og kirkju, mannréttendahópi þjóðkirkjunar, ungliða samtökum fönglistans, hljóðfæraflokki alþýðunar og vináttu félagi Íslands og Kúpu. Maðurinn kannski í biðröð, en hann veit hvar hann stendur og það ekki biðröð, heldur róttækri fylkingu, þótt akkurat núna sé hann í biðröð, frekar en róttækri fylkingu. Hann vinstri maður, frjálslyndur, ástmögur, hins opinbera. Jafnaðar maður í raunverulegri merkingu orðsins. Honum finnst fáránlegt að fólk sem deilir samfélagi deili ekki kjörum. Að einn sem í jafnvel helmingi hærri laun en annar. Tvöföld laun, þreföld, fimmtíuföld. Surrealist, gersamlega surrealist. En það engin byrjaði hérna sem uppfyllir kröfur mannsins, engin listi. Ekki hér. Engin hugmyndafræði nema bara að standa sig vel. Að gera alls konar fyrir aumingja, alls konar fyrir verktaka, alls konar fyrir börnin og barnafólkið, alls konar fyrir millistéttina, alls konar fyrir íþróttir og menningu, alls konar fyrir alls konar. Maður fyrir biðröð, veit ekki neitt og spyr fólkið sem næstunum stendur. Einn segir að sveitastjórnarkostingar snúist ekki hugmyndafræði. Þær snúist fólk. Verkstjórn að reka leikskóla, grunnskóla, laga gangstéttar, liðka til fyrir því sem bæjar búa langar að gera svo fremi það rúmist innan ramma lagana. Annar fussar. Maður fyrir biðröð án þess að vita neitt í sín haus og hugsar allt þetta fólk á öllum þessum listum. 8, 10 og 2 hausar bara hérna í nágrinninu. Gaumgefir nöfn og andlita kosninga bæklingum. Þessi mætir aldrei í vinnuna, segir einhver. Þessi þarna setti fyrirtæki á hausinn og skuldar laun, segir annar. Þessi alltaf að maka krókin. Þessi hélt framhjá. Þessi alveg drep leiðinlegur. Þessi skemmtilegur en það tekur hann engin alvarlega. Þessi drepur aldrei á bílnum þegar hann skýst inn í verslanir. Þessi búin að vera í 4 flokkum. Þessi talar aldrei við mann nema þegar hann í framboði, þegar hann vill eitthvað. Svo bara eitthvað off við þennan. Einn segist alls ekki geta kosið ónefndan flokk því oddvitin hafa átt svo erfitt með að halda sér í kjörþyngd. Annar segist alltaf kjósa annan flokk því hann sé svo eini sem sé með venjulegt fólk í framboði. Í biðröðinni spurt kannanirnar. Helvítis kannanirnar segja bara Reykjavík þetta og Reykjavík hitt. Þar segja bara Hildur Björs og Pétur þarna sem var í fótboltanum í Svíþjóð. Þar segja Borgarlína og Sundabraut eins og það sé ekkert til í þessu helvítis landi nema umferðin í höfuðborginni. Það gerir engin skoðanakönnun fyrir okkur, segir einn. Annar segir að það hafi verið gerð skoðanakönnun í kjördæminu öllu sem nær frá Patreksfirði til Sauðarkróks frá Bolungarvík til Akranes og þar hafði miðflokkurinn haft nærri 1/3 allra atkvæða. Það verður ekki þannig hér, segir hinn. Það mættu bara 4 á bjórkvöldið. Maður fyrir biðröð án þess að vita hvað hann ætlar að gera þegar röðin kemur að honum. Án þess að vita hverjir möguleikarnir eru. Án þess að vita hverjum hugnist að fara í samstarf með hverjum. Án þess að vita hvort kosningaloforðin séu fagurgali eða raunverulegur vilji frambjóðenda. Sumir lofa bara öllu sem þeir eru beðnir að lofa. Maður fyrir biðröð og til hvers? Til þess að halda áfram að lesa nöfnin. Þessi nágranni minn, þessi skólabróði minn, þessi systir mín og þessi pappi vinar míns, þessi sonur vinkonu minnar, þessi rosa fýtt kall. En ef hann fýtt kall, hvað hann þá að gera í framboði með eintómum nasistum?

0: Einum líst eiginlega best bara á frænku sína sósialistan en hún í framboði fyrir sunnan þar sem borgarlínan er ekki, verður ekki verst líst honum á frænda sinn sem sagt að vaki yfir Fox News allar nætur fái ameríska pólitík beint í æð eins og hvert annað hydroxychloroquine. Maður fyrir biðröð til þess að bíða. Það segir sig eiginlega sjálft og kannski mest til að bíða eftir brauðtertunum, eftir hnallþórunum, eftir flötu gosinu og súru kaffinu. Það verður ekkert soðbrauð í ár að því vinstri græn eru ekki í framboði. Flokkarnir byrja ekki sjálfur að hella bjóri líðin fyrir búið að loka kjörstöðum. Maður fyrir biðröð og hittir náunga sem spáir því að viðreist eftir að þurkast út eftir Evrópusamband kosningarnir í haust og vinstri græn muni rísa á ný. Næsta uppstigningadag verði fagnað frelsarunum Jóni Bjarnasinni. Maður fyrir biðröð og hittir mann sem bendir á auglýsingu fyrir tónlistarhátíðina við djúpið og spyr hvort þetta sé ekki áróður að kjörsta. Það vita allir hvað stjórnandinn að fara að kjósa, segir hann. Vita allir hvað hann stendur fyrir. Maður litast eftir regnbúafána en sér engan. Maður fyrir biðröð og hittir náunga sem segist nýkomin af barnum. Ég kýs það sem ég þarf að kjósa, segir hann. En það getur enginn sagt að ég hafi gert það edru. Maður fyrir biðröð meðvitaður að biðin í röðinni getur ekki enst. Það eiginlega óumflýjanlegt að henni ljúki þótt mannin langi helst að standa hérna í allan dag, út árið eða allt kjörtímabilið þess vegna. Maðurinn verður sennilega ekki beðin skilríki af því hér þekkjast eiginlega allir. En hann samt með passan í höndunum. Kannski bara svo hann gleymi sjálfur ekki hver hann svona rétt á meðan líðræðinu stendur. Svo líkur maður biðinni. Klárar röðinam, kýs í einhverju móki, taktist, var þetta ekki taktist, var þetta ekki snjöll lausn á annars ómögulegum vanda. Og tekur stefnuna beint á hlaðborðin sjálfa líðræðis veisluna. En hefur engin tapað, en engin unnið. Næstu klukkustundir eru allir frambjóðundur Schrödingers, í senn lífs og liðinir allir kjósendur sigurvegarar meðan vonir eru enn óbrosnar. Kvöldið maður biðraðarinnar svo á gangi frá einum fríbjór að þeim næsta á rölti yfir bæjartorkið regnbúamálaðin máð og flagnað undan vetri. Hávært drykkjuskvaldrið berst út af kosningaskrifstofunum og fyllir nóttina, en svo dettur skyndilega allt í dúna logn, slær þögn á götur bæjarins. Hann leggur við hlustir, viljumaður heyra saumnál detta, er það nú eða aldrei? Og maðurinn veit hvað það þýðir. Fyrstu tölur. Hann slítur sig úr félagskapnum og tekur að rás niður götuna. Hann vill standa í hópi þeirra sem hann kaus þegar staðan skýrist loks, þótt hann vilji helst ekki að neitt viti hvað hann kaus. Hann skrensar fyrir horn og upp tröppur og innum dyr, grípur bjór af borðinu og fer svo upp á tær til þess að sjá yfir kollana í mannþrönginni á alls ráðandi sjónvarstækið. Einhver þylur upp tölurnar og strax og því lokið, leggur maðurinn varlega frá sér bjórinn og stillir sér aftur upp í biðröð. Ef það verði ekki stjórnarslit verður það Evrópusambandið. Ef ekki Evrópusambandið þá sameining sveitarfélaga eða margboðuðu stjórnarskrá það verður eitthvað næst og það eins gott maður fari strax í biðröð. Ætli maður að vera búin að ákveða sig aftur þegar röðin kemur að honum aftur.
1: Sagði Eiríkur Örn Nordal. Við erum konar leiðalokum í lestinni í dag. Við höfum fjallað poptónlist, við höfum fjallað erlenda aðdóðundur söngleiksins ávaxtakarfan og svo var þetta Eiríkur Örn rithöfundur í biðröð. Ég ætla að drífa mig út í sólina. Lestin verður hérna aftur á sama tíma á morgun, laust eftir klukkan 5. Ég heiti Kristján Guðjónsson, tæknimaður var Lydia Grétarsdóttir. Verið sæl.

Kristján Guðjónsson stýrði lestinni. Mannlegi þátturinn er næstur á dagskrá. Umsjón hafa þau Guðrún Gunnarsdóttir og Gunnar Hansson.

0: Heil og sæl og velkomin í mannlega þáttin. Í dag er miðvikudagur og það er 20. maí.
1: Á morgun verður opnuð ljósmyndasýning í ljósmyndasafni Reykjavíkur, Hjartaþræðir nándin í hversdeginum. Þetta er ljósmyndir eftir Þórdísi Erlu Ágústsdóttur og hún hefur mynda fólk sem flestir henni náið eða vel kunnugt yfir löng tímabil. Og myndirnar segja sögur af ólíku fólki sem hún hefur fyllt eftir og velustundir úr hversdeginum, lítil augnablik sem segja stærri sögu og þörfinni fyrir nánd og raunveruleg tengsl í samfélagi þar sem rafræn samskipti hafa aukið einmanaleika og einangrun og vill maður ræða við Þórdísi hér á eftir.
0: Já, svo ætlum við að fræðast íslenska refin í dag. Ester Rut Unnsteinsdóttir, spendýrafræðingur á Náttúrufræðistofnun, hefur rannsakað tófuna árabil. Og næstunni verður haldið málþing á vegum Náttúrufræðistofnunar þar sem að verður rætt íslenska refin, sérstöðu stofnsins, svipgerðir, erðafræði og margt fleira og við ætlum að fá hana Ester til að segja okkur aðeins frá því hvað gerir íslenska refin svona sérstakan.
1: Já. Svo það vísindaspjalli með Eddu Olgudóttur, í dag ætlar hún að segja okkur frá rannsókn sem bendir til þess að góðgerlar sem finnast í kimchi geti hjálpa til við að losa líkamann við nanoplast.
0: Já.
1: Það er gerjaða grænmeti, já.
0: Já, og hérna, hvað er það, það verður svona súrt.
1: Já, þetta er svona gerjun.
0: Súrkálið, já, gerjun, já, svo sagði þér að ég bara leit á orðinu. Sólarsamba,
1: já.
0: Hún á við í þessu veðri því að það er komið sumar.
1: Já, ég held
0: að hér allan á suðvesturhorninu dásamlegt og hlýjan er á næsta leiti, það bara hún eiginlega komin, sko. Þannig að við skulum bara fagna því með góss. Þetta lagði til Magnús Kjartason.

0: Já, þetta var hljómsveitin Goss í þetta sinn sem flutti lagið Sólarsamba eftir Magnús Kjartansson og textin eftir Halldór Gunnarsson.
1: Já, og þetta lag fær ekki það að sé mjög skemmtilegt í orginal útfærslunni en hér svona fær það skemmtilegt framhaldslíf í þessari útsetningu Goss. En Þórdís Erla Ágústdóttir, ljósmyndari, hún sest hérna hjá okkur, velkomin.
2: Takk fyrir.
1: Og við vorum að tala þessa ljósmyndasýningu þína sem verður opnuð í ljósmyndasafni Reykjavíkur á morgun. Mm-hmm. Hjartaþræðir, nándin í hvers deginum og þú hefur verið að, já, til dæmis að mynda fólk sem hefur staðir nærri eða sem þú þekkir vel mm-hmm. yfir löng tímabil og þú varst að segja okkur í náðan, sko bara hartnær 20 ár.
2: Já, meira.
1: Meira?
2: Já, ég klára nám sko 1989 og kem hérna, en já, þetta byrja kannski svona í lok aldarinnar, þú veist, þá kem ég hérna komin heim og þá fer ég hérna mynda þetta og hversdaginn bara sem slíkan og þú veist, auðvitað hefur þessi sería breyst með tímanum svolítið
1: Já.
2: En hún snýst samt alltaf það sama að skoða hversdaginn með myndavélni, kannski sjá hann í gegnum myndavélna þá hérna Gary Vinogrand sagði með, þú veist, þú sérði oft með myndavélni þegar þú ert ljósmyndari og svo kemur sýnin yfir til áhorfandans í gegnum myndina.
0: Mm. Það er svo augljós munur samt að því að allir eru með myndavél og bara nokkuð góðar í símónu sínum og allir eru að taka endalaust myndir en svo sér maður myndina þínar, þá er bara þær eru svo stórkostlega þetta er svo falleg innlit inn í daglegt líf fólks og þær eru svo augljóslega ekki
1: þessar
0: símamyndir sem við sjáum endalaust. Sko.
2: Já, takk fyrir það. Já, það munurinn er kannski sá að ég gerir þetta allt með þetta og er að vissuleiti að rannsaka hversdaginn með myndavélinni og ég er að rannsaka miðilinn. Mm. Ég hef gert það mjög lengi, ég hef kennt það líka hvernig ljósmyndir hafa áhrifamátt þegar það eru unnar með vilja veist, og með markmiði.
1: Já.
2: Og markmiði mitt er mjög skýrt. Ég fer inn í daglega sinnur og ég eyði oft miklum tíma með fólki vegna þess að ég reyni að verða pínu ósýnilega þannig að myndavélin verði ekki svona ábyrð. Þegar myndavél er oft svolítið svona erfið fyrir fólk, aggressív. Og þess vegna vinn ég svo mikið með fólki sem ég þekki. Ég hef prúfað hitt að mynda þá sem ég þekki minna, en það gengur bara ekki upp. Og ég
0: upp á það að þeim bara, líði þetta vel og verður
2: afslöfnir. Já, ég vil ná sko tilfinningatengslum og nánd. Ég vil að nándin finnist í myndunum, að hún sé skýr að þú sem áhorfandi finnir fyrir fólkinu í myndinni og ein sem er skrifarinn ljósmyndun sagði einmitt við mig, þetta er svolítið svona eins og þú getur gengið inn í senuna og hjá þér og bara snert fólkið, þú veist og þessna er ég líka með ákveðna lýsingu ég er náttúrulega að nota tæknina sem ég, ljósmyndarar kunna og það breytir þetta miklu það er alveg viljandi gert. Og þetta með að hérna finna fyrir fólkinu í myndinni, það er það sem mér finnst líka svo áhugavert með hennar ljósmyndamiðil er að ef að þú ert að stúdera hann og vinna með honum sem ljósmyndari, þá hérna, þú veist, hefur jafnilega tilfinningunni, sérstaklega held til þegar þú ert að vinna með hversdagslífið, að það sé hægt að lesa hugsanir fólksins og finna fyrir jafnilega tilfinningu þeirra.
1: Mm.
2: Það þurfi ekki endilega að vera þú veist, fólk maður bara tólka þess og vill, skilur áhorfandinn, hann tólka bara en hann sér eitthvað og hann finnir fyrir einhverju og þetta er áhrifamáttur ljósmyndarinnar þegar unnið með hana á markvissanháttur, þess að þá verður þetta sem er bara í raun flatur, þetta er bara tvíu

0: við mynd
1: Já.
0: Prentuð oft á pappír en samt verðum svo lifandi.
2: Já. Maður fer að reyna að lesa inn í það.
0: Já.
2: Og hvað þau eru að hugsa á.
0: Já.
2: Ertu að reyna að fanga einhver sérstök augnablik eða ertu fluga á vegg og bara grípur hér og þar?
0: Nei, sko, ég fer yfirlt inn í þetta með vissar hugmyndir sem ég langar að ná og sem ég langar að sína. Ég stjórna aðeins, þú veist, kannski framrásinni,
1: Já.
0: Þú veist, pínu er leikstjóri, en svo leifi hlutum svolítið að gerast bara, flæða. Og sko, stundum nægi alveg bara, já, þannig er augnablikið sem er langaði svo að ná. En stundum nægi því ekki, en nægast ykkur öðru sem já. Kemur mér á óvart.
1: Já, það er mitt.
0: Og, já.
1: En sko, við erum ekki, sko, hversdagurinn hefur nú ekki verið myndaður mikið. Þetta eru við alltaf að, svona Gunnar sagði, að taka myndir á símana, en það er svona svolítið annað já. Og oft kannski einhver eiginlega glansmynd svona frekar
0: já.
1: En annað. En svona bara þessi svona, hvað ég segja, djúpi hversdagur, hann er ekki mikið,
0: Nei, það er, hefur ekki það verið er mikið myndaður. Það er svona hópur af ljósmyndurum erlendis sem hafa vunnið með fólk og hversdaginn.
2: Já.
0: En ekki svo mikið hér, en auðvitað vinna ljósmyndar með hversdaginn, endalaust. En þeir kannski ekki endalega með fólk. Það auðvitað er viss berskjöldun að fara í návígi fólk með myndavélina og þú þarf líka traust fólksins
1: mm.
0: til að það hleypir að sér og leiði þér að nota þessa myndir.
1: Já, og koma inn á heimilið.
0: Koma inn á heimilið, sitja þar með veist, ljós og svona og þú veist, sumir eru auðvitað hætta við. Finnst þetta bara of prívat. Þannig það er líka viss baráta.
1: Já.
0: En sko, ég segi alltaf, þú veist, það er svo margt í hversteginum, bæði litla sögur og sagan getur verið svolítið opin. Mér finnst nefnilega það líka áhugavert að leifa áhugrundunum að túlka söguna. Og eitt augnablik segir oft svo stóra, sko hún er hluti af auðvitað stórum atburði og stórri sögu og það er líka þegar þú ferðin í hversteginu á fólki, þá ertu líka að segja frá því, þú veist hvernig, hvaða stjætt er þetta, hvaða hérna, hvernig er heimilið, þú veist, og öll þessi smáatrið, þau segja rosalega mikið
1: mm.
0: um fólk og ég byði alltaf svona fólk að vera ekki að taka til á henni kem.
1: Já.
0: Eldur bara að hafa þetta eins og þér.
2: Þetta er ekki spari.
0: Þetta er ekki spari og þetta er ekki hús og hýpili.
2: Já.
0: Bara alls ekki.
2: En hvað segir við fólk að þú segir þetta er fólk sem þú þekkir sem og það gengur betur þannig en
0: Já.
2: Hvernig leggur þetta upp fyrir þau, hvað þú ert að fara að gera?
0: Já, ég segi við þau að þú veist að ég sé raun að vera að rannsaka hérna hversdaginn
2: mm-hmm.
0: og ég hefði sérstaka, ástrið fyrir hversdaginnum sem að er svo hérna fullur af alls konar, merkingabær, bara eins og ég segi hann í textanum sýningunni
1: mm.
0: og hérna, og mér langi til að mynda þau, þetta fólk sem ég tala við og hvort að það sé möguleiki, sem ég sé bara strax nei, en aðrir er alveg til í þetta og finnst þetta áhugavert vegna að þarna fá þau líka myndir af sér sem að þau myndu annars aldrei fá
2: mm.
0: þau myndu aldrei eignast þessa myndir einmitt eins og þetta tala um að ef eitthvað myndaði með síma, það er bara allt annar hlutur að hérna þetta er tvennt ólíkt og reyndar er það líka kannski þú veist, eins og ég er að kenna ljósmyndun og nemendur hafa alveg, þú veist, sagt, já, þetta er alveg rétt hjá þér, þú veist, um leiðu ferða að stútur þetta og nota myndavél og margt ungt fólk er núna að kaupa sér myndavél, því það sé bara svo mikið mun á því og síman.
1: Já.
0: Því síminn er bara svona meira eins og, þú veist, þú bara líður ánfram með hann og gerir bara eitthvað, skilur. En þegar hún er myndavél, þá er þetta að gera eitthvað ákveðið, þú veist. Og hérna, til dæmis, ég tek átt sem dæmi, að munun kannski á ljósmyndaranum sem er að vinna viljandi og með markmiði hann velur sér af matseilunum, þú veist þegar þú ert, til þess, ef þú færir á kýmiska veitingastað og það er alltaf kýmisku og þú bendir bara eitthvað, þá færir bara eitthvað þannig er það með ljósmyndir með hérna símum
1: mm.
2: En þú veist nákvæmlega hvað það þýðir að það á kýmisku og velur nákvæmlega
0: já, þú veist
2: ég var til að halda áfram með líkinguna en sko að það virðist þeirra Eða ef einhver kemur nálátt, ég tala nú ekki um meðar atvinnuljósmyndari, þá vill maður hafa sér til og gera sér fínan,
0: mm-hmm.
2: svo leiðis. Þú vill það ekki?
0: Ég vil það alls ekki.
2: Já.
0: Og ég byð fólk að vera bara það sjálft eins og það er og ekki vera að taka til. Flesti farið þann gýrin.
1: Já, eða greiða sér.
0: Eða greiða sér að mála sig eitthvað þannig. Og ég næ mjög oft að samfara fólk að vera ekkert að vesnast í þessu öllu sem hann. Bara Já. Vera þau

0: sjálf. Og svo er ég, þú veist, auðvitað, stundum er ég mjög lengi með fólki og þá, og oft, ég, sama fólkið aftur og aftur og aftur og það verður bara eitthvað neginn svona, já, já, hún einu svona enn með mynd, þú veist, það er bara eitthvað neginn, þá hætti bara að pæla í því, sko.
1: Já.
0: Og hérna, ein vinkona mín sem ég búin að þekka frá því að ég var 5 ára, sem er einmitt að neina heimasíðunni myndina henni, hún er löngu, löngu hætti að spá, sko, þetta hún er bara, algjörlega slök, sko.
1: Já, þetta alveg ómetanlegt að fá þennan aðgang að fólki og, hvað, og finnst því ekki sjálfu hérna, bara gaman að sjá hérna allar þessar myndir, teknar yfir meira en 20 ár.
0: Þau eru nefnilega, sko, fólk eru mjög ánægt yfirleitt eftir á að fá þessa heimild. Þetta segir náttúrulega líka bara að því að myndirnar sem er á sýningunni er alveg ná alveg yfir 25 ár og þú veist, þá er það líka sagan okkar. Veist, og tíðarandinn og þetta, þannig þetta tengist inn í svo margt og þetta tíminn hann er alltaf fylg, veist, hann er alltaf inn í öllum myndum sko. Þannig hann er þarna og hérna síðan er ég með myndir sérst af foreldri mínum á grund að því að ég líka þetta alltaf að sko, skoða sjálfa mig og mitt líf og hérna og fá svona kannski þú veist, maður heldur rík heldur svolítið í, kannski ljósmyndin er með það upp líka hún er eins og hluti af þeirri manneski sem þú veist að mynda það er svo þannig, þetta er svona bein tenging við manneskuna ef eitthvað er hatar eitthvað, þá er hann fljótur að sko kveikja í allir myndunum sem er að þeirri manneski skilji, eða gamalt kærasti sem hann vondi við, þú hendi þeim
2: Klippir hann út.
0: Klippir hann út.
2: Já, já.
1: En þessi, já, þessi sýning, þú ert bara að hengja upp myndirna núna.
0: Já.
1: Í þessum tölu orðum, bara gafst í tíma til þess að
0: já.
1: Koma hinga til okkar. Hún, já, hún verður sem sagt opnuð á morgun.
0: Já.
1: Og hjarta þræðir, nándin í hvers deginum. Og það er ókipis inn á morgun og allir velkomnir.
0: Allir velkomnir, já.
1: Og þess að opnun.
0: Já,
1: já.
2: Mælum svo sannlega með þetta er alveg frábæra myndir og það er að tapa sér í að skoða þær, sko.
0: Æ, takk fyrir.
1: Já. Kæra þakki Þórdís Erla Ágústóttir og til hamingju með þetta.
0: Já, takk fyrir. Kærlega.

0: Já.
1: Sólin.
0: Þetta er sólin í sól og sumaril, Stebbi og Eyvi, lag og text eftir Gylfa Ægis.
1: Já.
0: Svan.
1: Já, já, við tókum sem þetta áðan sólarsamba með gós og núna þannig að þetta er ekki, þetta eru svona ábreiður.
0: Já, en ég varst...
1: Yfirbreiðslur.
0: Ég sé eftir að hafa ekki bara látið að segja það.
1: Þú hefðir ekki átt að leiðrétta. Þá hefði ég sagt það bara og haldið að það væri rétt.
0: En yfirbreiðsla er bara mjög gott orð.
1: Er það ekki?
0: Yfir svona, jú.
1: Þarna voru þeir að breiði yfir...
0: Orginalin?
1: Orginalin,
0: já. Með þessari nýju.
1: Já, já, kannski ekki. En við ætlum að fræðast íslenska refin hérna næstu mínútunar. Hingaði komin Ester Rut Unnsteinsdóttir, spendýrafræðingur á Náttúrufræðistofnun. Velkomin.
2: Takk fyrir.
1: Þú þekkir refin íslenska bara betur líklega en flestir hér á landi.
2: Ég þekki hann býsna vel.
1: Já, og tófuna þá sérstaklega eða hvað?
2: Ég kýs reyndar að kalla hann tófuna.
1: Já, bara, það er ekki bara kvenkyns.
2: Melur ekki að tófa. Jú, það fer nú eftir bara á hvað landslutað þú ert, hvað mun vilja kalla. Tófa er í rauninni nafn sem heiti yfir bæði kyn, en á sumur landslutum þá vill fólk tala tófa og ref.
1: Já, ég er strax búin að læra.
2: Er það ekki?
1: Jú.
2: Það er til alveg 13 tegundir að refum, sko.
1: Á, hér á landi?
2: Nei, í heiminum,
1: já.
2: En bara einn á Íslandi og það er hérna, heimskötar, norður heimskötarefurinn sem er líka að kalla fjallrefur í Skandinavíu og hann hefur tugi nafna á Íslandi sem ekki er mjög falleg.
0: Já, nefndu eitt.
2: Skolli.
0: Láfóta. Láfóta, já, er það ekki falleg?
2: Alls konar.
1: Jú, mjög veist, láfóta svolítið sætt. Sko.
2: Þó er mjög smart orð, það er alveg al íslenskt orð og hérna, já, hann vil ekki kalla tæfa, en tófa er svona, já, mér fyrst að mjög flott orð.
0: Já.
1: Veistu hvaðan það kemur, tófa? Hefur veistu, út frá hverju?
2: Ég hef mínar tilgátur öll þessi nöfn, sko, menn voru alltaf búið til kvæði í gamla daga til þess að reyna muna hluti og hérna, allt sem rímaði
1: eða
2: eitthvað, hef kannski verið bara málið, en melrakki er fyrsta ritaða orðið heitið yfir þessa tegund á Íslandi í íslenskum handritum.
0: Já.
2: Melrakki.
1: En er ekki rétt að refurinn, ég er þessi íslenski refurinn, hann var hér á undan okkur mannfólkinu, eða hvað?
2: Jú, og það voru sagt, norrænir menn sem komu hérna til landsins og kölluði hann strax melrakka, þannig þau þekkt hann. Þau þekkt hann frá sínu landi vantarlega, Noregi.
1: Já.
2: Og mögulega voru menn að koma hérna á samt fleiri svæðum á Norðurslóðum til þess að veiða vegna feldar. Þeir þekktu þetta dýr, þeir vissu að það var þetta að nota feldin að þeim og þetta þýðir í rauninni mel þýðir mjöll.
1: Já.
2: Þetta er ekki melur.
1: Ekki melur?
0: Ég hefði þetta að vera melur.
2: Þetta er litli rakkin í mjöllinni.
1: Já,
2: þetta
1: já.
2: Þetta er snjódýr, sko.
0: Já, snjódýrin. En hvað einkennir íslenska refin? Eða svona, hvernig er hann frábrugðin öðrum?
2: Sko, hann lítur alveg út og hann er ekki frábrugðin að miklu leiti, það er mikil íhaldsemi í þróun þessa dýrs sem að í rauninni ísöld skapar. Þannig að þeir eru útbreiddir allt í kringum norður heimskautið fyrir sagt, þúsundum ára þegar ísöldar jökullin var yfir öllu norður heimskautinu, það náði jökullin alveg niður í það sem við kallum Evrópu í dag. Þá voru þessi dýr í aðri jökulbrúnarinnar og svo hópa þeir norðar eftir sem að jökullin hópar og daga uppi hér og þeir eru í rauninni eins. Þetta er ekki undirtegund eða deilitegund en eitt, en þeir hafa svona ákveðna sérstöðu. Við höfum séð í erðafræðirannsóknum að þeir greinast aðeins frá, eru með svona svolítið ólíkt erðamengi að yngru leiti, en það er væntanlega arfgerðir sem er ekkit að sýna neitt mikilvægt, en það sem að kannski helst enginn er þá er við höfum mjög stöðuga frjósemi sem þykir mjög sérstakt á heimsvísu því að víðast hvar þá eru þeir

0: svona sérhæðir í fæðivali og er mikið að geta læmingja. Hvað það læmingjar yfir? Og læmingjar eru svona skrítin aðdýr sem búa á norðurslóðum og sveiflast í mjög miklu magni að geta 200 faldast stofnin á 3-5 árum.
1: Læmingjastofnin þá?
0: Já.
1: Já.
0: Og svo hrynur hann alveg. Og þegar það mikið að læmingjum, þá eignast refir og önnur rándýr afkvæmi. Snæuglur, kjóar og fleiri rándýr á norðurslóðum, snævíslur og tófur. Mm. Og svo kannski ekkert í eða gengur ekkert að drepa styrlingar ef þið fæðast í kannski 3 ár og svo aftur. Þannig að þetta einkennist af mikilli frjósemi, 15-20 yrlingar í einu koti, en kannski bara einu svona ævinni.
1: En læmingjar eru vantarlega ekki hér?
0: Engi læmingjar á Íslandi.
2: En þeir eru í Noregi?
0: Þeir eru í norður Noregi og Finnlandi og Svíþjóð og hérna, og þar er tófan svona svolítið sérhæfð. Auðvitað geta þær í annað, en það sveiflast mjög mikið, þannig að eignast eil ekki ákvæminum á nokkra ára fresti.
2: Já.
0: En okkar tófur eru enna mjög svona fastar fyrir, eignast eila jafn stór gott á hverju ári og það er allt mjög stöðugt og þetta er svona alveg sér íslenskt og þykir mjög sérstakt.
1: Hvað það byrð marga yrlinga í goti?
0: Sko, ég sagt er hérna með alltali 5,4.
1: Já, já.
0: Það er að segja að það er ganga með 5,4 yrlinga, við teljum legur í læðum, við fáum innsend ræ og við eigum mjög stórt gagnasett, safna þessum upplýsingum síðan 1986, en síðan höfum við veiðutölur frá 1958, árlegar veiðutölur, þar sem farið er á greni og fjöldi yrlinga á hverju greni er taldir og það er svo kvöldu gott stærð sem er sama og er skoðað líka erlendis og líka þar sem ég fer í friðlönd, þess að hotströndum og þar er teljum við yrlinga á grenjum sem eru svona cirka mánaða gamlir og þeir eru að meðaltali 4,5 en legurinn eru að meðaltali 5,3 og þetta er og vera svona cirka í 100 ár
2: að
0: minnsta kosti.
2: En sko veiðum við hann ennþá svona mikið?
0: Við veiðum mjög mikið, við höfum eiginlega bara aldrei veitt eins mikið eiginlega bara segja
1: og hvernig með stofnin hver er staðan á honum?
0: Já, nú er ég útbúa fréttatilkynningu fyrir nýtt stofnmat sem hefur ekki byrst í mörg ár. Við höfum verið svolítið mikið að vinna greina stofnin betur, það er stórt verkefni í gangi sem að við erum svona að fara að kynna einmitt á málþingi núna í byrjun júní og þar höfum við verið að greina stofnin í staðan fyrir að setja eitt stofnmat fyrir landið allt að haustlagi þegar að stór hluti af honum eru yrlingar frá sumrinu sem eru skilgrendir sem fullarnir í september en eru bara 4 mánada. Yeah. Þá ætluðum við að skipta landinu upp og höfum gert það og það er veiðistjórnunarsvið núna náttúruverndarstofnunar, áður umhverfisstofnunar sem sér að halda þetta um veiðitölur frá sveitafélögum og þeim er skipt eftir sveitafélögum og svo eru ákveðn svona landslutar svið Vesturland, Vesturland, Vesturðir, Norðvesturland og svo framvegis.
2: Mm.
0: Og við ákvaðum að reyna að greina stoppbreytingar eftir þessum landslutum og hefum verið að vinna það með ágætishópi tölfræðinga og stoppistfræðinga og sínsat doktorsnema og við erum að fara að kynna það og við höfum verið að skoða stoppbreytingarnar á vorlagi. Það er að segja að núna viljum við byrta stoppmat á vorlagi sem er í rauninni miklu svona virkari stopp. Það er að segja að þetta eru dýrin sem eru kynþroska fullorðin hafa lifað að veturinn og geta farið að taka þátt í tímgun. Og þá höfum við reyni lagt mat á hversu margir lifa af veturinn og slíkt og hverjir dreipast út af veiðum, hverjir dreipast út af náttúrulegum orsökum, hvar margir sem fæðast og svo framvegis. Og þetta nýja stoppmat erum við að fara að byrta núna vonandi í lokvikunar eða byrjun næstu og það sýnir okkur að stopp kynþroska einstaklinga af vorlagi hefur svona aðeins farið niður á við þó svo að stofnin á haustlagi hafi nokkuð staði í stað, enda farin svona 10-15 ár.
2: Já.
0: Og að þetta er ekki eins á öllum landslutum. Þannig að nú flækjum við bara málið að það vera.
1: Með því að skipta þessu svona, en hvaða landslutar er í hættu eða hvar eru stofnin í bestu málunum?
0: Sko, hann er nú bara ekkert í vondum málum þessi stofn.
1: Hann er ekki hætta sem sagt.
0: Nei.

0: Nei, ég myndi nú ekki segja það, hann nú ennþá bara þokkalega stór.
1: Þannig að við erum ekkit að veiða of mikið.
0: Sko, við veiðum þá ansi stíft, en við erum búin að gera það mjög lengi. Og hérna...
2: Og það, ég myndi að það eru refaskyttu sem fá bara bókstæðan að borga fyrir það eða ekki?
0: Jú, jú, þetta er heilmikil, mikli fjármunir því að það eru sveitafélagin sem greiða langmest 70% af kostnaðinum. Þeir greiða allan kostnaðin og fá svo endugreitt frá ríkinu því sem þeir skila gögnum og allt að 30% minnum við. Og það er svona aðeins, það er svona sem er kjördæmið, þar sem er talið meira álag, fá þau meira en til þess að Vestmannaeyjabær er ekki fá neitt til dæmis.
2: Nei.
0: svona augljósum ástæðum. En hérna, það er sem sagt þannig að þetta kostar heilmikið. En það eru bara ráðunar grenjaskyttur sem að mega veiðarefi á þessum ástíma, á grenjatíma sem er skilgreindur í lögum og þetta fólk er núna á fullu í sinni vinnu en svo eru sveitafjölu sem að geta veitt leiði til vetraveiða og það eru þess að þá veiðar á öðrum ástímum en bara ráðna grenjaskyttur með að veiða en þetta er allt skráð og við notum þessi gögn mjög mikið til þess að greina stofnin.
2: En erum við að skjóta þá bara að því að til að koma í veg fyrir, ég meina hann kallaði vargurinn stundum og hann tala hérna ekki jákvæðu orðin yfir hann, er það bara að því annars getur hann aldrei svo miklu tjóni?
1: Á kindum.
2: Já, og hvað dýrategundum?
0: Já, sko, það er, sko, tófan er friðið á Íslandi ásamt öllum öðrum viltum dýrum fyrir utan mink. Og það er þess að villitralögin sem voru sett 1990 og skrifið 1994, ég held að farið í gagnið 1995 og reglugerð með þeim. Í því er strax ákvæði um afléttingu. Það er að segja að það er leyfi til afléttingu á friðun og veiðar heimilaðar. Það sem tegundur eru taldar valda tjóni og þetta er ekki bara um refinu ég menna það, hrafnar og mávar og svo framvegist. Þetta tjón er ekki skilgreint í lögunum. Þetta er náttúrulega afræningi. Hann er einn af okkar mikilvægu tegundum í okkar vistkerfum og í rauninni er svolítið hátt skrifaður á norðurslóðum og á heimsvísu sem svona topp afræningi á norðurslóðum. Vegna að afræningjar hafa mikilvæg hlutverk að regulera svona bráðastofna. Þannig að heilbrigð vistkerfi hafa góða og heilbrigða stofna af afræningjum. En svona manninum hefur tekist, þeir sem horfa Attenborough eins og velkerum, að það er svona best útskýrt þar myndi ég segja að fjarlæga afræningja á mörgum svæðum, sérstaklega stóra afræningja, úlfar hafa sérstaklega verið svona útsettir fyrir þessu og þar hafa vistkerfi oft hrunið og svo þegar þeir eru skilað tilbaka að þá hafa vistkerfin tekið við sér hann í. Þannig að það er svona...
2: Eru mikilvægur hluti?
0: Já, menn eru farnir að skilja það meira og meira hversu mikilvægt hlutverk afræningja er og í svona einföldum kerfum eins og er á norðurslóðum og svo líka sérstaklega Íslandi er með einfalt kerfi. Við höfum ekki margar tegundir, við höfum ekki mjög mikið flækjust í fæðuvefnum, þá er okkar náttúrulega áræningi ansi mikilvægur.
2: Málþingið íslenska refinn hafa verið haldið í Eddu húsi íslenskunar 9. júní. Er þetta bara opið fyrir alla?
0: Þetta er opið fyrir alla og því verður streymt, þannig að þeir sem að komast ekki á staðinn geta fylst með líka. Og þetta er mjög spennandi því að við erum búin að vera að vinna svolítið mikið að þessari stofngreiningu. Við höfum verið að skoða stofngerð íslenska refsins, þar að segja hann er ekki einsleitt hjörð. Þeir búa við mismunandi aðstæður sem er búa við ströndina og sem er búa inn til landsins og það hefur komið í ljós að fæðan er mismunandi á þessum landslitum og við höfum verið að skoða alls konar svona þætti sem geta kannski hjálpa okkur í að skilgreina stofnin. Ísland hefur alltaf verið talið bara að hafa svona strandastóður en svo kemur í ljós við höfum með doktorsnema sem hefur verið að skoða kjálkalögun og kjálkarnir breytast á lögum eftir því hvernig bráð dýrið er að geta, hvort að það er að halda á stóru dýri, býta mikið eða er bara að ná einhverja marflær.

0: Þannig að beinin í kjálkunum, þau halda þessum þykku stóru vöðvum og þau eru mismunandi eftir landslitum.
1: Mm-hmm.
0: Hún hefur verið að skoða þessa lögun og svo erðafræðina. Við höfum líka verið að skoða fæðuna út frá stöðum samsætum og 40 ára tímbili á ólíkum landsvæðum og það kemur í ljós að það virðist vera sem við séum ólíka stofgerðir innanlands sem að forðast kannski að vela tímkast innbyrðis.
2: Já, við verðum bara að benda fólki á að fara í Eddu, hús íslenskunar, 9. júni klukkan eitt og fá bara allar þessar upplýsingar íslenska refin Ester Rut Unnsteinsdóttir, spendýrafræðingur og náttúrufræðistofnun. Takk fyrir að koma í mannlega þáttinn.
0: Takk fyrir að bjóða mér.

0: Herra Reykjavík, þetta eru stuðmenn, lag eftir þá Valgeir Guðjónsson og Sigurð Bjólu.
1: Bjólu. Eins slæmt orð og það er svo góður fílingur í þessu lagi. Það er eitthvað svona maður fer að dúa undir því.
0: Já.
1: Dásanlegt. Edda Olgadóttir komin til okkar í vísindaspjallið, kontu sæl og blessu.
0: Sæl verði. Sælar.
1: Hvað, kimchi og nanoplast?
0: Já, einmitt. Sko, ég ætla kannski aðeins að byrja bara á að tala nanoplast af því að hérna yfirleitt höfi heyrt talað mikroplast og hérna margir kannast kannski við það orð og við vitum bara að mikroplastmengun í umhverfinu, hún er að aukast mjög mikið.
1: Það er bara plastagnir.
0: Nákvæmlega, mikroplast er nefnilega skilgreiningin á mikroplasti er eitthvað sem er frá einu mikrometra upp í 5000 mikrometra og það er stundum svona bara á reiki hver skilgreiningin er, en mikrometri er líka hérna mæleining sem við erum ekki dvola mikið að vöna að nota. 5000 mikrometrar er sama og 5 millimetrar.
2: Já.
0: Og hérna, og einn mikrometri er sko einn þúsundasti úr millimetra. Þannig að ef maður sér fyrir sér hérna reglustiku, hérna þessa bara hefðbundnu reglustiku, þá getið ímyndað eitthvað millimetri er mjög lítill og svo er einn þúsundasta því er einn mikrometri. Og þannig að við getum verið með sko í umhverfinu

0: eitthvað sem 5 mikrometrar eða 10 mikrometrar og við sjáum það ekkert. Mm-hmm. Stærsta mikroplastið eitthvað sem við greinum alveg með auga en það getur líka bara verið erfitt. Og mest af því eitthvað sem við greinum ekki með auganu. Mm. Svo nanoplast og nano sem sagt næsta forskeyti á eftir mikró. Þannig að 1 nanometri 1/1000 af 1 mikrometra.
1: Wow.
0: Það ógeðslega lítið.
2: Þannig að það ekki nú vonandi finnist. 1 milljónasti af millimetra.
0: Já.
1: Wow.
0: Þannig að sko, hérna, allt sem að flokkast undir nanoplast sko bara allt sem undir 1 mikrometra. Mm. Þannig að það rosalega lítið og eitthvað sem við getum alls ekki greint með auganu. Og þetta kemur náttúrulega til vegna þess að það bara rosalega mikið til af plasti í heiminum.
1: Já.
0: Og hérna, það mjög mikið til af einnota plasti og við, hérna, við hendum því líka eða losum okkur ekki rétt við það. Það, hérna, þegar við búin að nota plasti þá náttúrulega í fyrsta lagi á mann alltaf reyna að nýta eins oft og maður getur, en svo þegar við búin að nota og getum ekki nýta meira að þá á það að fara í endurvinnslu. Og við höfum ekki fullkomna leiðir til þess að endurvinna plast, en þó einhverjar, og við erum alltaf að fá betri og betri leiðir til þess að hérna, brjóta niður og geta þá byggta upp aftur í hérna, einhvers konar plasteiningu sem væri hægt að nota. En það sem verst er þegar að plasti fer út í umhverfið. Og því að plast brotnar mjög hægt niður, en þegar það brotnar niður, bara við, hérna, þið viti bara við ágang, bara að liggja í vatni, vera í miklum hita, vera í hérna ákveðnu sýrusti, sólarljós, allt þetta brýtur niður plastið og úr því verða þá þessar mikroagnir eða nanoagnir sem við sjáum ekki. Og við vitum alveg, og ég rætt það í mínum pislum hérna á rás 1 að lífverur að geta þetta plast og þegar þetta orðið svona ógislega lítið þá getur það líka farið inn fyrir meltingafærin og farið inn í hérna bara önnur líffæri já bara inn í önnur líffæri og það, hérna, það getur haft áhrif vegna þetta svo ógislega lítið að þá getur þetta bara haft áhrif á bara almenna virkni frumna af því að það, hérna, það er eiginlega bara boðefnin sem þurfa að komast að og setjast að okkur að viðtaka þau komast ekki fyrir. Annað sem líka náttúrulega hættulegt við plastið og hérna, það hefur líka sést í náttúrunni að sumar lífverur bara stíflast af því að við meltum þetta ekki og við mannfólki meltum þetta ekki heldur. Þannig að hérna, ég hef líka stundum heyrt fólk segja bara já, er þetta ekki bara fínar trefjar af því að við meltum ekki trefjar skilið, það bara svona hérna, auka meltinguna og eru góðar fyrir hægðirnar. Í miklu magni plast ekki gott og sérstaklega ekki þegar að það hérna, farið að fara inn í líffærin. Og svo annar svona punktur við þetta að því að plast unnið úr olíu, þá þetta svona olíusækið efni og mjög mikið af þrávirkum efnum, hættulegum efnum í umhverfinu eru líka olíusækin, þannig að það alveg líklegt þegar að við erum að borða eitthvað plast sem hefur verið að velkjast í hafinu og farið í gegnum margar lífverur, að þá erum við líka að borða eitthvað eiturefni sem við viljum ekki vera að borða. En svo líka margar svona mörgum ósvörðum spurningum. Bara getur plast kannski verið að hafa áhrif á einhverja hérna, lífeðlisfræðilega ferla sem að við bara vitum ekki að. Mm. Þannig grunninn erum við hérna, sammála því að við viljum reyna að losa okkur við plast úr umhverfinu. Og hérna, þá kemur hérna, líður sögunni að kimchi. Mm-hmm. Kimchi sem sagt kóreist súrkál. Og það til í alls konar hérna afbreiðum og margir Íslendingar hafa örugglega smakkað þetta og þetta bara mjög góður matur. Mm. En súrkál nefnilega af því að þetta hérna í raun og veru bara gerjað kál eða gerjað grænmeti og við það gerja það þá verða til alls konar góðgerlar. Og hérna við kannski á Íslandi erum hérna vön við að fá sko góðgerla úr einhvers konar mjólkurvörum. Þið veitir hérna AB-mjólk og allar þessar mjólkurvörur sem eru einmitt með einhverja gerjun, þar eru við að fá þessa góðgerla. Á meðan að í Asíu þar sem að mjólkurvörur eru ekkert mjög mikið á boðstólnum og það er ekki hefð fyrir því að neyta þeirra í sama magni og hér, að þar fáðu góðgerlana mjög mikið úr vörum eins og súrkáli. Þar sem að þau eru að, hérna, að í raun og veru er þetta bara geymslu að fer fyrir grænmetið en svo er bara þarna þessi skemmtilega aukaverkun að það koma þarna góðgerlar. Og rannsóknir sem að ég var að skoða í gær, hún unnin við þá skemmtilegu stofnun sem að heitir sko World Institute of Kimchi. sem að, hérna, þar sem að bara búið að stofna þarna, rannsóknar einingar í Kóreu, þar sem hefur að skoða bara hvaða góðu eiginleika getur

0: við fundið í kimchi.
1: Súrkálstofnunin.
0: Já, já, einmitt.
2: Okkur vantar eina hér.
0: Það væri gaman, já. Það væri svolítið skemmtilegt.
2: En þetta sama fyrir ekki að ég gríp hérna fram?
0: Já.
2: Súrkál og kimchi, þetta nákvæmlega sama?
0: Nei, sko, kimchi að mér skilst og nú ég ekki sérfræðingur í þessu, bara hérna kryddað súrkál.
2: Já.
0: Og oft það með sko til í engifer og hvítlauk og þá held ég, en svo til sko alveg ótrúlega mörg afbreiði af því og ég held að sé líka misjæmt bara hvers konar hérna grænmeti þú notar í hérna fyrir súrkálið sko þannig að þetta ekki bara, veist, oft þetta kínakál en svo bara alls konar sem að fólk að nota og ég ætla ekki að selja mig sem sérfræðingi þessu.
2: Nei, nei, ég veit að það til sinni sérst íslenskt súrkál
0: já.
2: með kryddi í og eitthvað svona en já. Ég held að aðal uppstæðan í flestu þeirra sé hvítkál.
0: Já, einmitt, það getur líka verið,
2: einmitt. En þetta er fyrir aðra spekinga að spáin.
0: Já, en ég get alveg sagt ykkur að bakteríurnar sem að koma þarna úr, eða sem sagt, góðgerlarnir sem eru að vaxa, þetta eru bara bakteríur sem eru til staðar í grænmetinu. Og hérna, það er mjög mikið af einmitt góðgerlum, það er að segja einhverjum bakteríum sem hafa góð áhrif á okkar þarmaflóru. Og ef við höfum svolítið verið að tala þarmaflóruna einmitt, að hérna, hún í raun og veru búin til úr því hvað við borðum og hvernig við nærum okkar þarmaflóru. Og þau hérna, einangröðu stopp úr kimchi við þarna World Institute of Kimchi, einangröðu stopp sem að þau kalla CPA-3656. Og bakteríur eru sko þannig að það eru til sko miljónir tegund af bakteríum og svo undir hverri tegund að þá eru við með bara 20,000 stofna. Þannig að sko þó að við, hérna, eins og bara í fréttum kemur oft upp eitthvað E. coli sýking en E. coli er ekki það sama og E. coli. Það er til alveg bara endalausir, hérna, variantar eða stofnar af því. Og þessi stofn er sem sagt stofn af bakteríu sem að heitir, og þetta er ókslega erfitt nafn og ég mun örugglega eitthvað koksa að því hérna, los on of stock mesenteroids. Mesenteroids er sem sagt
1: mjög vel gert,
0: já. Já, takk. Ég ætla bara héðan í frá að vísi í þetta sem CPA-3656. En þau eru að bera þennan stofn saman við aðra bakteríu af mesenteroids tegundinni. Og þau eru að skoða bara, hérna, hversu mikið af nanoplasti eru þessar bakteríur að binda. Og þau gera það bæði bara í sko laust, bara í tilraunaglasi við alls konar aðstæður við hérna mismunandi sýrustig, mismunandi hitastig, mismunandi tíma og sjá að þessar bakteríur, þær eru nefnilega binda svolítið mikið af nanoplasti sem að er jákvætt það er eins og þær séu eitthvað neginn svona svampar á þetta nanoplast og þegar þau prófa að hérna smita mýs sem eru sem sagt bara sterilar, eru ekki með neitt þarmaflóru, það smitar með stofni CPA-3656, er ekki rétt, já. Þegar þau smita hérna, stofnin með því og svo líka öðrum stofni af hérna, mesenteroids, að þá skila mýsnar út meira af nanoplasti í saur þegar þær eru með þennan sérstaka kimchi stofn. Þannig að það er eins og þessi stofn sé í raun og veru að sko filtera út og taka út nanoplastin.
1: Bara hreinsa líkamann.
0: Eila hreinsa líkamann sko. Og auðvitað er að þannig að hérna, þessar bakteríur eru að binda nanoplasti sem er í meltingaveginum. Þær eru náttúrulega ekki að toga í sko nanoplast sem hefur kannski komist inn í líkamann. En þetta er svona ákveðin hreinsun til að koma í veg fyrir að nanoplasti komist þá inn í líkamann og geti þá fara að valda ykkur óskunda þar. Þannig að þann erum við kannski komin með ákveðina svona já, allavega
2: vísbendingu
0: og líka bara svona kannski hérna góða ástæða til að fá okkur meira kimchi.
1: Já, nú þyrftum við líka bara að hafa þessa súrkálstofnun á Íslandi.
2: Já, og, íslenska súrkálstofnun.
1: Súrkál er náttúrulega mjög stórt eins og í Þýskaland og
0: já. Ég,
1: bara hvort að þessi svipuð virkni í bara okkar súrkáli
0: já.
1: Eins og í kimchi, sko.
0: Það getur, sko, það er náttúrulega ekki eitthvað sem að við erum búin að skilgreina eða staðfesta, en það er mjög líklegt að sambærilega stofnar vaxi í sambærilegum aðstæðum. Þannig að það er alls ekkit útilokað að þarna að við gætum fundið þessa, hérna, þennan stofn í okkar kimchi.
1: Dásanlegt, takk Edda Olgu dóttir fyrir að koma og fræða okkur kimchi og nanoplast.
0: Takk fyrir mig. Thank you.

0: daglega fer mér fram, mannakorn og lagtext eftir Magnús Eiríksson. Já, vonum bara að okkur fari daglega fram. Verðum ekki einhvern veginn bara alltaf að vera að reyna.
1: Jú, lítil skref í einu.
0: Já, en þetta var síðasta lagið okkar í dag.
1: Já, við verðum hér aftur á sama tíma á morgun, þökkum innilega fyrir samfylgdina.
0: Verðið sæl.

Guðrún Gunnarsdóttir og Gunnar Hansson stýrðu mannlega þættinum. En næst á dagskrá hér í nætur útvarpi Rásar 1 er viðtalsþáttur Sigurlaugar Margrétar Jónasdóttur. Segðu mér.

0: Kæru hlustendur, gestur minn í segðu mér er Sigrún Sævarsdóttir Griffiths, kennari í Guildhall. Velkomin í þáttinn.
1: Takk.
0: Hvernig voru böllin í Stapa í gamla daga?
1: Þau voru svolítið vilt. Jú, maður verður svolítið nagli og allast upp í Keflavík. Maður verður geta höndlað ýmislegt.
0: Já, það er bara þannig.
1: Það er bara þannig, já.
0: Var þetta, voru ekki þessi klassísku slagsmál alltaf þetta börn?
1: Jú, það var fólk bara alveg tilbúið í lýrabólunum, undir skyrtunum. Að láta diska þar að skríða.
0: Að sjálfsögðu?
1: Já.
0: Já. Hugsaði þér þessa menningu. Þetta er náttúrulega mjög fyndið. Eða kannski ekki. En sóttu þessu í það að hú veist, fara á böllinu og svona?
1: Já. Já. Það var alveg. Ég var rosa til í það, sko.
0: Já.
1: Og alltaf, já. Ég var ekkit mjög vilt í djamminu, sko.
0: Nei.
1: En mér varst alltaf mjög gaman.
0: Já.
1: Og bara oft, já, með síðustu mönnum úr partíinu,
0: já, akkurat. það er svolítið gott. En sko, að því að þú fer náttúrulega bara beint í tónlisti, það ekki?
1: Jú.
0: Það er bara, þú fæðist og það er bara eina leiðin fyrir þig.
1: Já, mamma er semst píanoleikari og kenndi á píano í 53 ár.
0: Já.
1: Og hérna, og líka var aðal undirleikarin á svæðinu,
0: já,
1: bæði með sólistum og kórum.
0: Já.
1: Og pappi var í kallakörnum, svo ég bara, það var ekki dannað í stöðin en að fylgja með. Og ég held að, og ég hef oft sagt áður að sko langstæstu hluti held ég að mínu tónlistar uppeldi fór fram bara svona óformlega.
0: Já.
1: Að ég með litabækur undir píanónu hjá mömmu í stofunni og þú veist að sitja með pappa í öðrum bassa í kallakör keflaugur.
0: Já, veit.
1: Og hérna, og þarna heyrum maður pólifóníu, þú veist, og þarna skilum maður hvernig raddanir virka.
0: Já.
1: Og mann eftir að verða mjög perrið út í kallana að geta ekki lært partana sína.
0: Já.
1: Þetta er bara svona.
0: Þú löngu búin að læra þetta. Það er aðlinn.
1: En það bara var alveg eins og að alveg jafn sjálfsagt að mæta í skólan eins og að fara í tónlistarnám. Það var ekki spurningin hvort en bara hvað ætlar að læra á.
0: Já, já.
1: Og hérna.
0: Og hvað valdurðu?
1: Það ég fór í gegnum svolítið ferðalega, þú veist, nokkur hljóðfæri sem ég prófaði og hérna. En svo var píanóið, það tókaði sterkast og hérna ég lærði á það lengst og svo vantaði, svo var ég líka svolítið svona mjög svolítið einmarlegt að vera bara eina að æfa mig og eina að spila og hérna og það var svo gaman í lúðrastitinni að ég vildi að fara í lúðrastitinni og ætlaði að fara að læra flöytu og það voru allar flöytuna búnar þannig að ég fekk hérna barítónhorn. Ég er bara, mér finnst það ekkert mjög stelpilegt, sko, en ég er bara, ok, þá.
0: Það er samt eitthvað smart.
1: Já, og hérna, og þá fór ég að læra það, eða svona eufónium, heitir ég. Og svo var stöfni léttsveitu tónlistaskólan og það vantaði básunleikara og Karen Sturlaugsson sagði bara, ja, þessi er hún, nú vantaði básunu, here you go.
0: Hérna básunan og gjörðu svo vel.
1: Og þá var ég orðin 14.
0: Já.
1: Og þá, hérna, og ég náði tökum á því mér fljótti þannig að sama munstilling fyrir eufónium eins og básunan og það varð mitt svona aðal hljóðfæri. Ég líka sá fram og þú veist einhvern veginn, það eru skrilljón pianistar. Það eru færri básunleikarir.
0: Algjörlega.
1: Og það var alveg rétt ákvörðun, sko. Ég komst alveg miklu lengra út af því að hérna, og meðal annars var bara held ég fyrsta konan sem að spila í stórsveit Reykjavíkur á sinni tíma. Og hérna, svo já, ég komst að alls konar tækifæri og já.
0: En sko, að því í Keflavík kannski að þessum tíma, það var náttúrulega voru íþróttir, var það var kannski í fyrsta sæti.
1: Algjörlega, já.
0: Og þeir sem voru tónlist voru kannski svona.
1: Já, og vegna þess að ég var ekki í svona hljómsveitar,
0: þegar
1: ég var bara eitthvað í lúðrasteitinni og eitthvað svona skrítinni.
0: Já, sigrún í lúðrasteitinni.
1: En hérna, en svo líka þegar ég var komin í menntaskóla, í fjölbrytaskóla, þú veist, þá með Veigari Margis og þá fórum við að gera, þú veist, þau voru að setja upp ykkur brjálu rocksjó og þá fórum við fyrst að skipta að spila ekki með nótum. Það var mjög áhugavert og skemmtilegt að fá bara upptöku af ykkur lægi og að pikka þetta upp. Og hérna, og meira segja heldur samnefndur okkar að við værum að mæma. Við spilum þetta svo vel.
0: Já.
1: Það var einn, ég mann þetta sem rifrildi við ykkur bara, þetta voru ekkert að spila þetta og vel víst.
0: Já.
1: Við vorum í alvörinu.
0: Og hvaða leið ferðu svo? Áfram í tónlistmæntanlega?
1: Já, svo fór ég í tónlistaskólinni Reykjavík og hérna og bara sá fyrir mér að bara mín framtíð væri í klassískri tónlist, ég datt ekki annað í hug og var svona alveg að vissa því að ég væri búin að velja minn farveg, að þanga væri ég að fara og hérna og svo var bara rosalega dramatísk helgi á öðru ári í hérna blásarakennslu

0: næra deild tónlistarskólans í Reykjavík að þá kynnist ég núverandi manninu mínum og faginu sem ég starfaði við og hef helgað mig síðan. Að hérna og þá Paul Griffiths maður minn kemur til Íslands með Peter Renshaw sem var upphafsmaður deildar í Guildhall sem að fór í gegnum mörg nöfn en var kölluð lengst af Performance and Communication Skills og hérna og þeir koma til að kynna þetta fag í bóði Halldórs Haraldssonar þá var einnig skólastjóra og hérna og fyrsta lagi fannst mér þetta bara gífulega skemmtilegt að, að Paul stýrði okkur í gegnum svona ferli sem að voru hálfgert bara eins og einhverju leikir eða eitthvað og það var mikið að vera að spinna og eitthvað sem ég hafði enga reynslu í og úr varð tónverk og bara svolítið kúl tónverk þannig að mér varst það mjög áhugaverð mér varst hann leika mjög sætur
1: Já
0: En hérna en svo man ég eftir samtali við vin minn Einar Jónsson bársunleikari, við vorum á sama tíma í tónlistarskólanum í Reykjavík að hann bara yfir bjóður einhvern veginn að segja bara Sigrún, þetta gæti bara orðið það sem að þú ætlar þú veist, sem að þú myndi gera þú veist, þú ert að úksla góð í þessu og ég alveg bara hafði aldrei spáðið það og hérna, og svo en ég ætlaði að fara til Þýskalands að læra á básinu og það var einhver kennari sem ég hefði kynst í gegnum sem ég var að passa Sævar Helga Jónsson sem núna minn aðal samstarfsaðili hérna á Íslandi að ég var að passa hann af því að pappan sem bróður minn og þau bjuggu í Köln og Smári var að syngja við óperuna í Köln og ég fór með básunna út og var í tímum hjá til dæmis hérna básunna principal básunleikarinn með óperuna í Köln og fekk að æfa mig þar og var að passa Sævar á daginn og hérna og ætla að fara að læra hjá honum en þetta náttúrulega fyrir tíma internetsins, þannig að maður var bara með eitthvað símanúmer á bréfslifsi og að reyna að ná í kveiða og hérna
1: og þetta var,
0: nei og hann svaraði ekkit sko. Og hérna, en ég hafði farið í heimsókn með mörgum vina minna, Berglindi Tómasdóttur og Snorra Heimusinni og fullt af fólki sem við fórum saman til Guildhall, fengum að fara og taka þátt í einhverju viku námskeiði. Og ég var náttúrulega orðinlega mjög skotin í Pól, sko. En ég var náttúrulega ekkit að fara eitthvað eld eitthvað mann, þú veist. Ég bara...
2: Sjálfsögð ekki.
0: Nei, það er
2: ennú. Segir þú svo 29 ár búin að búi í London. Ég hef ekki eldan eitthvað.
0: Nei, og hérna, en ég hafði kynst manni sem var sub-principal básunleikari við Lundunasymfóníuna, Erik Krís, og að kennar við Guildhall. Við sátum hlið við hlið í þessu projekti sem við tókum þátt í þarna í Guildhall og ég kunni rosalega vel við hann og hann lét mig fá númerið sitt. Þannig að bara einhverju svona spur of the moment þá bara ákveð ég að ringja í hann og bara atvið ég sagði ef ég kæmi til London myndur ég kenna mér og hann sagði já og þannig að ég þá bara breyttist stefnan. Og hérna
1: bara þú veist í rauninni
0: bara þarna á þessari stundu
1: tekur símtalið og
0: algjörlega já það hann pikkar upp símann sko
1: en sko er þetta líkt þér Sigrún þú veist þú finnur þá eitthvað bara í hjartanu að þetta er eitthvað sem ætlar að gera
0: já stundum ég hef ekkert alltaf verið mjög dugleg að hlusta á það þegar ég er með efasemdir ég er orðin pínlítið betri því núna
1: já,
0: en á þessum tíma ástæðan fyrir því að ég var ekki að sækja nám við Guildhall þá var að deildin sem ég síðar sko rak og stýrði var í pásu þeir voru endurskipulegja námi þannig að það var ekki boðið upp og ég hafði samband við Peter Renshaw fyrst af öllum og sagði þú veist gæti ég komið og þreytt áhörna pröfi hjá ykkur og hann sagði það verður engin kurs en ef þú kemur til London þá myndi ég unofficially leifa þeir að fylgja undergrad nemendunum í skólanum í hinum og þessum smiðjum En það engin kurs fyrir þig og ég hugsa að ég verð að fara í eitthvað skipulegt til þess að fá námslán til þess að geta verið þarna. Þú veist að praktist séð gekk það ekki en þá var lánað fyrir því að fara í engatíma þannig að þegar ég fekk já frá Erik Krís þá var ég komið það sem ég þurfti.
1: Já, og fara í engatíma.
0: Já, og ég vildi ekki fara ein og þá hringdi ég Gunnar Ben og sagði Gunni hvað ætlar þú að gera næsta ári og hann sagði ég veit ekki, ég verð kannski bara upp í mjög sveita gæta eða eitthvað við höfum útskrifað saman úr tónlistarskólanum. Og ég sagði, ég ætla að fara til London, viltu koma með? Já, og hann ákvaði á svona 5 sekundum og kom með mér. Þannig að við legðum saman fyrsta árið í London og vorum samnemendur og síðan stýrði hann skapandi tónlistamiðlun við Listaháskólan í mörg ár.
1: Já.
0: Þannig að þetta, við vorum mjög vilt og bara örugglega óábyrg að taka svona snöggar ákvarðinu.
1: Nei, svona er það lífið, ég minna. Sko, þú segir sko þetta er skapandi tónlistarmiðlun.
0: Mm-hmm.
1: Það er það sem að

0: Þú ert að tala um.
1: Já. Já. Já. Og ég hef helgað allt mitt professional líf þessu fagi.
0: Já.
1: Og hef sem sagt verið alltaf með sko ég hef

0: síðan tók ég við þessari deild, þessari mastersdeild. Hvað, ég var með pínu lítið barn, dóttir mín sem 18 ára núna var bara nokkra mánaðar, sko. Þannig að við, ég og kollegi minn og besta vinkuna Nell Catchpole, við rákum þetta nám í 12 ár og svo síðan var því að ljúka, að þú veist, þeir var að loka þessu mastersnámi og þá nýtti ég tíman, ég vissi það með 2 ára fyrirvara, nýtti fyrsta árið því að fá Senior Fellowship with the Higher Education Academy í Bretlandi og setna árið nýtti ég til að búa til þetta fyrirtæki, Metamorphonics, sem ég síðan stopnaði 2019. Já. Bara sama sumar og mastersnáminu líkur er ég tilbúin með það.
1: Þannig að þú stopnar fyrirtæki Já. Í kringum þetta?
0: Já, og fyrsta hljómsveitin sem, eða sérst, hugmyndina fyrirtækinu kemur frá hljómsveit sem ég stopnaði í Guildhall 2012 Já. Og svo hljómsveit er ennþá í gangi og heitir The Messengers og það er helmingurinn af hljómsveitameðlumum eru nemendur í Guildhall og hinn helmingurinn er fólk sem hefur verið heimilislaust á einhvern tímapunkti og hérna og
1: þessi hljómsveit er ennþá
0: starf. Já, við vorum með tónleika í mars og gáfum út plötu líka í mars og hérna
1: Þetta er svo ótrúlega áhugavert.
0: Já, og við semjum alla okkar tónlist alveg frá grunni öll saman. Þannig að ég kem ekki með bassalínu eða hljómagang eða eitthvað segja þetta eitthvað að nýta, ég bara kem með einhvers konar hugmynda þema
1: og við byrjum... Og hvað meinar þá þema? Bara segir
0: það geti til dæmis í ári eru við að alla hljómsveitunar breyðast í sama þemanu á þessu sama starfsári og þemað í ári komið frá tilvittnum frá Gandhi, við erum í raunin að breyðast við þessum mjög svo undarlegu tímum sem við lifum á. Og upp að vega tilvittunin er frelsi er ekki hlutleysi. Og við verðum að vera ábyrg í því að berjast á móti því sem er ekki að gera samfélaginu gott.
1: Já, en sko þegar að þú sameinar, segir hún eða þið, sameinið fólk sem hefur farið gegnum tónlistarnám og aðra sem eru, það eru kannski einhverjir sem hafa verið í fangelsi og haust heimilislausir, veikir og geðu allt þetta.
0: Já.
1: Og þetta lítur bara verða hápólitískt eða hvað?
0: Já, þetta líka vand með farið að maður hérna rekur sér stundum á, þú veist, að eitthvað orðið of eldfimt og hérna og tilfinningar verða háar og markmiðið ekki einmitt að krjúfa einhver risastór pólitísk mál.
1: Nei.
0: Og hérna og maður verður líka átt að segja á því að fólk hefur síðan skoðanir og maður getur ekki gengið út frá því að allir séu manni sammála.
1: Nei.
0: En það er ekki heldur markmiðið. En að markmiðið er að þarna sé einhver vettvangur sem fólk getur kynst og getur tengst og unnið í einhverju jákvæði.
1: Já. Sko, ef við skoðum bara, þú veist, heimilislausa og þetta verkefni, sko, breytti það hefur það breytt lífi þeirra sem að koma til ykkar og eru heimilislausir?
0: Já, við, fyrsta leið þá við vinnum ekki með fólki sem er á götunni,
1: nei.
0: Að það lífið er bara of kaotist þegar fólk er á þeim stað.
1: Já,
0: þannig að við líka höfum alltaf haft það fyrir stefnu að við vinnum með stofnunum, að við erum með, þú veist, ég er tónlistamanneski, ég er ekki félagsráðgjafi, ég er ekki með menntun, fagmenntun sem að hentar og er viðegandi við þá ábyrgð sem að fylgja því að fylgja fólki gegnum svoleiðis tíma og ég þarf að vera mjög skýr með það og ég er ekki músikþerapisti, ég er ekki með þessa klinísku hérna, þjálfun, ég er tónlistamaður. Þar að leiðandi vinn ég með fólki sem er með þá þjálfun. Og hérna, þannig að þegar eitthvað kemur upp og þá getur maður að leita til þeirra fagfólksins í rýminu. Og hérna, en fólk sem hefur verið á þessum stað í lífinu hefur lent í ýmsum hlutum áföllum. Og það sem að fólk talar að sé það sem að er mest langvarandi áfalli við það að lenda í þeim aðstöðum að vera heimilislaus er að þú verður ósýnilegur hluti af samfélaginu.
1: Já.
0: Fólk lítur í aðra átt. Það er mér að búa að rannsaka það. Þegar við kynnum nýri mannesku þá breytist hormónastarfsemin í líkama okkar. Að við erum að reyna að tengjast manneskunni og það gerist eitthvað í okkar líkamlegu starfsemi sem gerir okkur það kleift að tengjast.
1: Já.
0: En það er líka búa að rannsaka það að þegar við sjáum heimilislist fólk gerist ekki neitt. Við erum búin að brynja okkur. Við erum búin að loka fyrir þetta vegna þess að þetta er eitthvað svo skelfilegt, þetta er svo voðalegt að við reynum að vernda okkur með það að loka á það og auðvitað verður sá sem verður fyrir barðinu á það

0: þannig veit alveg allt um það og veit að það ósýnilegt og fólk lítur í aðra átt og getur ekki höndlað þína tilveru, þú veist.
1: Lappar yfir götuna frekar
0: heldur. Já, þannig að, fyrir fólk sem hefur þá reynslu að geta verið í rými þar sem að þú leggur eitthvað til máluna og það lendir, það er hlustað af það. Já. Og þú, hérna, og það eru líka búið að rannsaka hversu margt gerist í þessum ótöluðu samskiptum sem gerist þegar þú starfar við tónlist. Þegar þú skapar tónlist með þeir, það annað heldur en þegar þú skapar myndlist eða ljóðlist eða eitthvað. Þegar tónlistin svo immediate, hún svo, þú veist, það eitthvað í loftinu, það eitthvað í loftbylgjunum og þegar þú bara þessi augnaráð sem þú átt með manneski þegar einhver spilar eitthvað kúl og þú bara, já, þú veist, að öll þessi samskipti eitthvað sem fólk tekur með sér út úr rýminu. Að það veit að það hefur hlutverk, það hlustað á það og það hefur einhverju eitthvað fram að færa sem lendir. Að það það sem að þetta snýst og að, hjálpa fólki sem hefur svona upplifað að það sé einskisvert, að það sé einhversvert. Að það það sem við máli gengur út á. Og líka mjög svo mikilvæga að þetta ekki einstefna. Að þetta ekki eitthvað sem að við veitum öðrum, að við erum öll að taka þátt í þessu ferli. Og það það sem ég sé sem eitt af mínum allra mikilvægustu hlutverkum að koma listastofnunum í, í skilningum það að þetta þeim jafn mikilvægt og fólkinu sem að þau vinna með. Að það svona tendens í stofninu eins og Guildhall Music and Drama að halda þeir séu nafli alheimsins.
2: og þeir eru það ekki.
0: Þeir eru það ekki og meir þess að skólastjórinn í skólanum núna, Jonathan Vaughn, að taka mastersnám í gildi tónlistar í samfélagslegum skilningi. Hann bassaleikari sjálfur, var í London Symphony Orchestra í mörg ár og hann að skólastjóri svona stofnunar sé að læra gildi, samfélagslegt gildi tónlistar, þú getur ímyndað hvað það gerir fyrir okkar málstað. En engu að síður eru við í endalausri baráttu að vernda okkar sérst, að reyna bara að fá sama stuðning og það sem Symfóníu Ljónsindin fær eða það sem óperan fær og það. En þetta bara það sem að mun aldrei enda og kannski þurfum við líka á hún að halda. Það eins og verið í góður í stjórnarandstöðu að þú þjónar mjög mikilvægu hlutverki. Og hérna, og þannig að, já, að það var mjög áhugavert, við erum í stóru rannsóknarverkefni núna með fjórum háskólum, tveimur á Íslandi og tveimur í Bretlandi og listaháskólinn hýsir þessa rannsókn og Bifröst er með í þessari rannsókn York St. John University og Guildhall. Að hérna, að við erum núna að ræða svo mikið við nemendur skólans hvað þetta verkefni gerir fyrir þá. Þetta messengers verkefni, ég með biðlista af nemendum sem að vilja vera með í verkefninu að viðhorf gestana sem að koma inn í stofnununa sem að hafa verið heimilisleysi hefur alltaf verið þakklæti fyrir að þið séu að gefa ykkur tíma til að vinna með mér, þú veist, ég er svo þakklæti fyrir að þið séu með mér og eitthvað en svo núna að koma meir og meir í ljós hversu mikið nemendurnu þurfa á þessu verkefni að halda að þetta í rauninni skjól fyrir þau af pressunni að vera í þessu ofboðslega samkeppnis umhverfi að hérna að fá að skapa líka, að ekki bara spila þenni svo þér er sagt að spila.
2: Þetta er alveg, sko ég er ekki hissað því, segir hún, sko þegar þú talar þetta, þú verður bara einhvern veginn, það kemur bara, það bara byrtir hérna í stúdíónu. Korda Samfónía, hvað er nafnir það?
0: Þetta, já, ég man svo skýrt eða var búið til á sviðinu í Elborg að eitthvað fyrsta æfing fór fram á sviðinu í Elborg af því að þetta var á COVID-tímum það var ekkit annað að gerast í húsinu
2: Er ég með sal?
0: Já, nákvæmlega, og við vorum í samstarfi við Symfóníuhljómsveit Íslands á þeim tíma og Hjördís var hérna okkar hægri handleggur og ég hef aldrei vita skipulegra námskeið á ævi minni, við vissum margum vikum fyrirfram hvaða stól við myndum sitja og hvaða klósett við myndum nota á hvaða inngang og allt þetta en hérna, já, okkar fyrsta æfing fór sem sent fram á sviðinu í Elborg með tökuliði frá Önnu Hildibrandsdóttur að búa til heimilda þátt þessa hljómsveit sem hafði ekki einu sinni hist á fyrstu æfingu og hérna, og við vorum að ræða ok, hvað á þetta batterí að heita og hérna, eftir einhverja tvo daga í vinnu og það var einhver hún Ása Valgerður stakk upp á orðinu korda sem er gamalt íslenskt hljóðfæri og það var einhver, já, korda

0: flutt sem að ég hef ekki haft með að gera, þú veist að þá bara bregðast, fá þau listrænt frelsi til þess að bregðast við þessu þema frá Gandhi tilvitnunni og búa til sín lög sem að verða flutt inn á milli og svo munum við flytta tvö lög af plötunni og hérna og eitthvað af öðrum lögum frá fyrri árum verkefnisins.
1: En þú segir þetta bara svona eitthvað kasjóli, já, við vorum að gefa út plötu, það sé bara ekkert mál.
0: Þetta er búið að vera rosalegt ferli sko, og hérna og aumingja Jón Skuggi sem er hljóðmaðurinn og er búin að vera að mixa hann bara hann er búin að vera sveittur í langan tíma og hann sagði mér sko þetta eru 60 rásir, þetta eru live upptökur af tónlingum fyrir ára
1: wow.
0: 60 rásir, það tók hann 8 og hálfan klukkutíma að hlusta einu sinni í gegn með eitt lag áður en hann byrjar að mixa það
1: sko. Þannig að gott hann er þolinmóður
0: og sko hefur þurft á henni alltaf þannig að þetta er búið að vera mjög áhugavert og bara gefandi ferli og við erum svo stolt af útkomunni og platan heitir Nývít
1: og Akkur veldu þið þannig
0: að það er hérna komiðilega út frá plötu umslæginu sem er hannað af fyrrum barnapíunum minni í London, hún passaði að börnum mín og fjölskyldan hennar hefur búið við hliðina okkur alla okkar tíð í þessu húsi í 22 ár hefur við búið hlið við hlið og hún er dásamlega manneskjur, þau eru öll dásamlega manneskjur og hérna, og hún er æðislu listamaður, mamman er listakona líka og hún hérna hannaði fyrir okkur plötu umslagið og lokalagið á plötunni heitir Í nýja vít og sem er alveg gæsa húða lag og einhvern veginn, ég veit ekki af hverju þetta plötuumslag er, ég veit ekki hvað hún hefur málað, en það sem hún hefur málað er dásanlega fallegt og mér finnst eins og þetta tilfinningin fyrir því er að þetta er einhvern veginn að færa okkur aftur til náttúrunar, þeir eru að færa okkur aftur í það sem er raunverulegt og við þurfum á að halda og mér fannst einhvern veginn þetta er svona eins og hálfgerð þrívíðar mynd að það væri bara, við rættum þetta fram og tilbaka í teiminu og þá var allir samanum bara ný vitt væri það sem að við þurfum og erum að horfa á og þurfum á að halda við þurfum að setja þetta í annars samhengi
1: við þurfum að gera það í dag
0: já, það er bara þannig
1: hvað er það sem ætlum að heyra Sigrún í lokin?
0: Það er lag sem við erum í að gefa út í annað skipti. Þetta var líka á fyrstu plötu Kortu Samfóníu sem var live tónleiku upptaka af fyrstu tónleikunum okkar. Og það heitir Þaninn og þetta er samið af stopn meðlumum Kortu Samfóníu árið 2021. Og þá unnum við saman í 10 daga frá febrúar þangað til í maí og úrurðu 10 tónsmíðar og þetta er ein af þeim. Og þetta verður flutt líka á tónlingunum okkar á þriðjudag.
1: Já, Þaninn.
0: Þetta.
1: Já. Sigrún Sævarsdóttir, Griffiths, kennari, Guildhall og alls konar annað. Takk fyrir að koma.
0: Takk fyrir mig.

Sigurlaug Margrét Jónasdóttir hafði umsjón með Segðu mér. Gestur hennar í þættinum var Sigrún Sævarsdóttir Griffiths, kennari í Gildhól. En nú er komið að tónbili í umsjón Péturs Eggerssonar.

Góðir áheyrendur, verið velkomin í tónbil. Ég heiti Pétur Eggertsson. Svavar Pétur Eysteinsson, prins Pólo, bauð okkur í hakk og spagetti hér í upphafi. Í minningunni var oftar en ekki hakk og spagetti í matinn hjá mér á uppvaxtar árunum á miðvikudagskvöldum. Og það var alltaf mikil veisla í mínum hug. En við skulum nú halda veislu með Sinfóníuhljómsveit Íslands í bóði Páls Ísólfssonar. Heyrum fjórða kafla veislunar á Sólhaugum, Bergbúan sem Páll skrifaði 1943. Rúmon Gamba stjórnar í hljóðritun frá 2022.

bergbúinn í veislunni á Sólheimum hefur greinilega rekið sig í rjómaskálina því hér löftu kettlingar upp sullið. Þetta var tónverk Gyðu Valdísdóttur, Cute Kittens Lick Cream, af plötu hennar Ox frá 2021. Lagaval þáttarins í dag og tengingarnar eru orðin nokkuð langsótt og súræðlísk. Þá er best að fara alla leið og heyra í bíklunum á hátindi súræðlismans. Hér er Lucy in the Sky with Diamonds.

Bítlarnir fluttu lag Lennons og McCartney's Lucy in the Sky with Diamonds að finni sígildu plötu Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Og við kveðjum með nokkuð hefðbundnu jazzlagi í flutningi No-Net Miles Davis árið 1949. Þetta er God Child eftir George Wallington sem finna má á safnplötunni Birth of Cool frá 1957. Takk fyrir áheyrnina. Góðar stundir.

0: Pétur Eggjason stýrði tónbili. En næst á dagskrá er fréttaskýringaþátturinn Spegillinn frá því í gærkvöldi.
1: Þetta er Spegillinn, umsjónarmaður er Ingólfur Bjarni Sigfússon. Við skoðum áhrif millilandaflugs á lífsgæði og atvinnulíf á Norðurlandi eftir að reglubundið flug var tekið upp frá Akureyri og festi sig í sessi. En við byrjun á hækkun stýrivaxta í dag.
2: Peningastefnunefnd Seðlabanka Íslands hefur ákveðið að hækka vexti bankans 0,25%. Verðbólga hefur yfir 5% það sem hafir ári og mælist nú 5,2%. Verðbólguvæntingar hafa hækkað einhvern til skamms tíma. Samkvæmt nýbirtri spá Seðlabankans eru horfur á minni hagvexti

0: og meira atvinnuleysi en spáð var í febrúar. Mikil hækkun olíu og hráverðs og viðvarandi innlendur verðbólguþrýstingur hafa saman tíma leitt til þess að verðbólguhorfur hafa einnig vestnað. Efnahagsaðstæður gæti þróast til verðvegar ef truflanir á alþjóðlegum olíumarkaði vara lengur en nú gert ráð fyrir eða ef kjarasamningar verið sagt upp síðar árin.
1: Og þar með hækkuðu stýrivextir á ný. Fáum ef einhverjum til gleði og tilgangurinn sem fyrir að reyna að hemja verðbólguna. En dýr þetta vopn. Katrín Ólafsdóttir, lektor í hagfræði hjá Háskólanum í Reykjavík, segir að svo sé að mestu.
2: Seðlabankinn er að sinna sinni lagalegu skyldu. Það eru verðbólgan er yfir verðbólgumarkmiði, verðbólguvæntingar eru háar. Það er ekkert útlit fyrir það að verðbólgan fari lækkandi alveg strax. Þannig að þá er það raunni bara verkefni Seðlabankans sjá að hækka vexti.
1: En virkar þetta?
2: Virkar þetta? Þetta er stóra spurningin í dag. Í venjulegu árferði, venjulegri hagsveiflu, og þá myndi þetta virka og hefur virkað alveg. Og þetta er að virka núna. Við erum loksins farin að sjá merki um það að einkaneysla sé að minnka eða vöxturinn sé að minnka, við skulum kannski orða það þannig. Þetta er náttúrulega ekki virkað eins vel og maður vildi sjá. Þetta er að ganga mjög hægt. Og vandinn er sá að núna erum við bara komin á þann stað að það er engin þensla lengur í hagkerfinu. Það er svona komin hætta á því að ef að Seðlabankinn heldur áfram að hækka vexti að þá sé hann að framkalla samdrátt sem er náttúrulega ekkert sem að við viljum endilega sjá.
1: Ákvörðun Seðlabankans í dag er tekin í alþjóðlegu umhverfi sem er flókið. Robin Brooks, fyrirverandi aðalhagfræðingur alþjóðasamtaka fjármálastofnana, hefur bent á að langtíma vextir hafi hækkað víða því skuldir þjóðríkja hafa vaxið eftir COVID-19 faraldurinn og við það bætist álag vegna ótta við stríð og átök. Og ESD hefur dregið upp svipaðamynd, ríkisskuldir og lántöku þörf eru meiri, langtímavextir hærri og fjárfestar krefjast hærri greiðslu fyrir að halda löngum ríkisskuldabréfum. Hverju skiptir þá stýrivaxtahækkun ef umhverfið er svona?
2: Góð, ég myndi skipta sálið tvennt, annars við erum innanlandsmál og erlendmál. Við erum innanlands, höfum við verið með tölverðan vöxt, við höfum verið með kaupmáttavöxt, við höfum verið með vöxt í hagkerfinu og það sem að við sem Seðlabankinn gerir að vinna á því og mikið af hækkuninni í vísitölu neysluverðs hefur verið innanlands. Þannig að við erum alveg með sér vandamál hér og það þurfum við að tækla. Síðan bætist við þessi erlendi hluti sem að bara kom nú hérna fyrir 2 mánuðum síðan, hérna innrásinn í Íran. Og þar komum við inn að þetta, það verður hækkun olíuverði og hún verður áfram. Það mun taka langan tíma vindu ofan að því, jafnvel þó að vera sami í vopnahlé á morgun. Og síðan alltaf bætist við þessi skuldavandi eftir COVID og þá erum við komin svona í aðeins annað fasa. Það breytir því ekki við erum ennþá yfir því sem að kannski önnur lönd myndi fara í.
1: Ég heyrði aðeins í Bjarna Ben og öllu Gunnarsdóttur, talsmenn samtaka atvinnulífsins annars vegar og Vaffer hins vegar, en áður ég hleypi þeim að það langum við samt að spyrja þeim fyrst okkur, hvar liggur innlendi vandinn? Er þetta of miklar launahækkanir, er einhver að taka á svona mikinn hagnað?
2: Ég vil ekki leggja skuldina neins staðar, en þetta hefur töluverðar launahækkanir, en það er náttúrulega koma til í samningum milli aðala, þannig að það eru margir aðala sem koma þar að. Það er einn vandi sem að við sjáum koma fram í verðhækkunum á þjónustuliðanum til dæmis. Nú það hefur verið mikill hérna, arður af ýmsum fyrirtækjum og þar komum við bara aftur inn á fákeppnisvandan sem að hérna, er bara viðvarandi í öllu íslenska hagkerfinu, það er fákeppni allstaðar. Og við erum til dæmis að leggja mikið til dæmis til samkeppniseftirlitsins sem við ættum að, ef vel ætti að vera vegna fákeppninar, að ætti það að vera miklu styrkara og vera miklu hérna, öflugra bara í svona almönu eftirliti, ekki að hlaupa kannski einhverjum málum, en þeir hafa bara ekkert bólmagn til þess, þannig að það held ég að sé líka hluti. Þannig að þetta er svona, já, samsett úr ýmsum áttum.
1: Heyrum aðeins hvað Halla og Bjarni sögðu.
3: Við ræðum ekki nægilega mikið það hverjar eru ástæður þess að við erum í þessari stöðu. Seðlabankinn hefur verið duglegur við að benda á hversu mikið laun hafa hækkað hér og langt umfram það sem að gert var áfyrir í síðustu kjarasamningalotu. Og það virðist vera bara sér einkenni á íslenska vinnumarkanum að við reynum að taka meira út heldur en innistæðir fyrir og situm síðan fyrir vikið uppi með meiri verðbólgu og hærra vaxtastig heldur en á við í öðrum löndum.
4: Það er einmitt okkar áhyggjur að það að beita þessu tæki einu í baráttunni við þrálóta verðbólgu sem að hinga til hefur að mestu leiti verið heimatilbúin, að það dýgi ekki til. og við sjá

0: sjáum það að stýrivextirnir býta mjög harkalega ákveðna hópa en hlífa öðrum. Og þannig auðvitað að horfa það að það eru fólk með háar húsnæðaskuldir, barnafólk og leigjendur sem að taka skellin og búið að vera að gera það í þrjú ár með miklum tilkostnaði og árangurinn ekki meiri en þetta.
1: Nú erum við farin að tala að við séum jafnvel með hæstu laun í heimi og síðan með mjög hátt vaxtastig í samanburði við nágrannlöndin, þá stutt í að samkeppnishæfni landsins sé verulega sköttuð. Og engin spurning að það hefur dregið úr samkeppnishæfninni og merkjum það að ferðaþjónustan sé að tapa í samkeppni við jafnvel nágrannaþjóðir að fá til landsins ferðamenn.
0: Og það sem skiptir máli baráttunni við verðbólgur auðvitað miklu meira hvað fólk hefur milli handana. En kjarasamningsbundnar launahækkanir hafa hér verið mjög lágar og langt undir verðbólgu. Þannig að það ekki hægt að snúa sér að þeim hópi launafólk sem þorrinn af því sem hefur verið að taka hækkanir samkvæmt kjarasamningum og segja að þið verðið að bera byrðarnar áfram. Launafólk hefur tekið á sér lágar hækkanir á miklum á tímum verðbólgu og mjög hárra stýrivaxta og náttúrulega hæsta raunvaxtastig sem að það bara þekkist í löndum í kringum okkur.
1: Við þurfum að endurhenda stöðuleikan, stöðva eða rjúfa vítarhingin sem að felst í því að við erum búin að vísi til að tengja alla hluti í samfélaginu, taka höndum saman, vinnumarkaðar atvinnulíf og stjórnvöld um að ná verðbólgunni niður og leggja svo flugbreytuna fyrir næsta vaxtaskeiði sem að auðvelt að gera á Íslandi vegna sem tækifærin eru svo ótal mörg.
0: Fyrirtækin þurfa að halda aftur, fyrirtækin þurfa að stöðva þessar verðhækkanir, lækka verð það sem það hægt, sveitafélagin þurfa að frista gjaldskrar og helst að taka tilbaka gjaldskrarhækkaninnar í hérna, að sérstaklega heitu vatn og rafmagni sem hafa verið alveg yfirgengilegar og síðan þarf auðvitað að takast á þessi húsnæðismál því að það ennþá stærsti áhrifaþáttur verðbólgunar. Ef að við myndum ná einhverju svona samstilltu átaki, þá gætum við kannski komið okkur að stað þar sem við getum mætt áhrifum olíukrísunar í sameiningu. En þetta náttúrulega, þegar traustið ekki fyrir hendi og þetta sameiginlega ekki fyrir hendi, þá rosalega erfitt að ætlast til þessa fólki.
2: Þau eru þarna að lýsa ansri ólíkri heimsmynd, ekki orða þannig, og lausnin svolítið ekki benda á mig. Hvort þeirra eru nær raunveruleikanum? Er þetta að segja eitthvað í að það?
3: Ég held að sko staðin sem við erum í núna, við höfum ekki að nota eitthvað að sökudólga, við höfum alls ekki að fara þangað, við höfum að segja, ok, hvað ætlum við að gera í dag og hvert erum að fara? Vegna þess að við erum á vondur stað í dag, við erum með háar verðbólguvæntingar, við erum með háa verðbólgu, eins og ég sagði, hluta því er bara svona innanlands, þannig að við þurfum að finna lausn á því. Stóri, já, svo erum við með þessa grílu á öxlinni sem endurskoðunar ákveði í september og það hjálpar ekki. Þá koma kannski kröfur frekari launahækkanir. Hvað með það gera? Þá mun bara að hækka verðbólgun ennþá frekar og kalla fleiri vaxtahækkanir. Þannig að það enga veginn góð leið. Það einhverjum umræður skils mér í gangi að meðal hérna aðala vinnumarkaðarins að finna einhver aðra leiðir og það held ég verði bara að vera forgangsmál nummer 1, 2 og 3 og það þarf ekki að bíða til haustsins. Það bara við þurfum að losna við þessa óvissu sem þarna liggur og finna leiðir, ég veit ekki hvort ég má kalla það þjóðarsátt 2 eða eitthvað slíkt sem að henda, ég hef ekki sko patentlausnina hvað nákvæmlega að gera en nú þurfum við að snúa svolítið bökum saman og finna hvað virkar vegna þess að það sem við erum að gera í dag það virkar ekki og það mun bara aukast vandinn fram að haustið ef við gerum ekki neitt.
2: Ég hef talað við fólk á markaði og svona sem að gefur eiginlega bara í skynna að þetta endurspegli bara svona ákveðna uppgef markaðanins eða vantrú á það sé hægt að ná tökum á þessu og það sé í raunum voru bara allir að reyna að redda sér hækkaverð innleisa hagnað hvaða nú er kreista þá út sem þið geta kreist aðrún allt fyrir skrúfuna sérðu vísbendingar svoleiðis?
3: Við sjáum það til dæmis í hérna verðbólgu væntingunum fólk býst við að verðbólga fari hækkandi, þá fer það að haga sér samkvæmt því og þá verður verðbólga hækkandi. Og við sjáum þetta í hérna, verðhækkunum hérna innanlands. Þú vilt aldrei vera síðasti aðilinn sem að hækkar verðið. Það er betur að vera fyrstur og eins og síðan geti eitthvað stoppaði af á leiðinni. Þannig að það eru bara tölvöð merki það svona ákveði vantraust og náttúrulega gaggrín á Seðlabankan og hérna, já, þannig að þetta er ekki góð stað.
2: Við erum kannski ekki búin að tala það sem að ríki þarf að gera. Þetta hlýtur að því að ríki þurfa að draga saman líka.
3: Já, eiga það að

0: draga saman, þá eru þeir ennþá að bæta inn í hérna mögulega samdrátt, þannig að þeir eru í svolítið snúinni stöðu, sko.
1: Við erum að sigla inn í væntanlega umræðu Evrópusamband, Evru og allt sem því fylgir einhverir sitja sá svolítið og lusta okkur og hugsa núna, ok, hvernig væri þetta ef við værum bara með Evruna? Væri þetta allt miklu betra?
0: Sko, þetta er rosalega góð spurning. Þetta er Evran myndi setja okkur svona ákveðin hérna, svona meiri aga, myndi ég segja. Við þyrftum að hætta til dæmis þessu höfrungahlaupi sem við verið í, en við þurfum að hætta því hvort þið er. Það við erum ekkert að græða því annað en verðbólgu. En ef við værum með Evruna þá gætu við ekki hleyft þessu á þennan hátt út í verðbólguna. Það sem við þurfum að móti að hugsa, við erum alltaf áhyggjur á genginu, gengið vísu búið að haga sér rosalega vel undanfarna mánuði. En ef við tækjum upp Evruna þá myndi gengis áhætta að helmingi okkar viðskipti útlönd bara hverfa. Þannig að það í eitt og sér finnst mér vera bara rosalega góð rök fyrir því að horfa til Evrunar, ef að annað. En Evran aftur á móti, hún er engin patentlaust heldur. Það eru kostur og gallar, það sjálfsög, eins og við allt annað.
1: Sagði Katrín Ólafsdóttir, lektor í hagfræði.
2: Það er svo miklu tímafrekar og dýrara komast til útlanda frá Norðurlandi heldur en frá Suðvesturhorninu. Og það getur munað alveg sko upp í sólarhring hvora leið sko. Og það kemur fram í sko ferðatíðninni. Að ef þú býr á höfuðborgarsvæðinu, þá ferðu sko rúmlega tvær ferðir á ári Keflavíkurflugvöll útlanda. Ef þú býrð á Norður- og Austurlandi, þá ferðu rúmlega eina.
3: Segir Þóroddur Bjarnason, prófessor í félagsfræði við Háskóla Íslands. Hann kynnti nýlega niðurstöður úr viðamikilli rannsókn á áhrifum millilandaflugs Akureyrarflugvöll á samfélag og atvinnulíf. Mörg ár eru frá því fyrst var farið að berjast fyrir þessu beina millilandaflugi og ástæðan er akkurat sú sem Þóroddur lýsti hér í upphafi. Með beinuflugi sparast ferðalagið að norðan á Keflavíkurflugvöll bæði tími og peningar.
2: Og þetta hefur auðvitað alls konar áhrif. Þetta hefur áhrif auðvitað á lífsgæði fólks. Það er auðvitað lífsgæði að geta ferðast. Þetta hefur áhrif á atvinnu fólks. Þetta hefur líka áhrif á möguleika fyrirtækja til þess að ráða fólk til vinnu. Því að ef að hérna ráða sérfræðingi vinnu og segir já en reyndar sko það er mjög erfitt ef þú ætlar að fara í helgaferð með makanum til útlanda. Eða þú áttur á því að þú ætlar að fara í hérna, sumarleyfi með fjölskyldinu, þá er það tvöfalt dýrara.
3: Þegar Næsir fór af stað árið 2022, segir Þóroddur nærri helmingur Akureyringa hafi ferðast með þeim til útlanda. Þetta hafi sýnt uppsafnaða þörf norrlendinga fyrir að fljúga beint að heima til annarra landa. Saga Næsir var stutt, 9-10 mánuðir, en þá byrjaði EasyJet að fljúga. Og til að sjá hversu mikilvægt það er að hafa aðgang að beinu millilandaflugi, hver áhrifin eru á lífsgæði fólks og hversu langt frá Akureyri þau áhrif nái, segir Þóroddur að gerðar hafi verið kannanir bæði á tíma Næsir og síðan hjá EasyJet. Annars vegar meðal farþega hvert var ferðast og af hverju og hins vegar meðal almennings á landinu öllu.
2: Sko, við sjáum það að beinarflugjum Akureyri að það eiginlega lokar bílinu milli Akureyrar og höfuðborgarsvæðisins. Þannig að þegar við tökum saman sko, ferðir Akureyringa Keflavík og Akureyrarflugvöll að þá er ferðatíðni bara svona svipu því sem er á höfuðborgarsvæðinu. En svo minka áhrifin eftir sem fjær dregur þannig að þegar við erum komin á Austurland eða komin Norðland vestra að þá er áhrifin farin að vera tiltölulega lítil.
3: Og þá er þetta talað ferðatíðnina hjá fólki.
2: Já, og þegar maður spyr sko, hver eru erindi fólk, þá sjáum við að sko, þetta eru sumarferðir, eru bara fólk er að fara í sumarleyfi eða borgarferðir eitthvað slíkt. Hins vegar líka sko, tölvöru hópur sem er að fara í vinnuferðir og sko, glettilega margir sem er að fara til, sko, svona út af fjölskyldumál er annarkvort að búsettir á Norðurlandi og er heimsækja fjölskyldu, börn eða foreldra í útlöndum eða fólk sem er að koma norður að hitta fjölskylduna.
3: Þótt langt flestir þeirra sem nýta sér millilandaflugum Akureyrarflugvöll búa á Norðurlandi eystra, segir Þóroddur að nýtingin fari vaxandi á Norðurlandi vestra og Austurlandi, sérstaklega eftir að EasyJet kom til sögunar.
2: Næsir var sko mjög mikið Akureyringar og það voru tiltölulega fáir líka ferðamenn sem komu með Næsir. Fólk á erlendum uppruna sem ferðast með Næsir voru mikið útlendingar sem voru búsettir á Íslandi. Með EasyJet að þá sjáum við allt annað minnstur. Það er náttúrulega miklu meira af erlendu ferðamönnum sem koma. það er fleiri af

0: Austurlandi og Norðurlandi vestra sem að nota það. En við sjáum líka að sko þegar spurt sko skipti flugi máli fyrir framtíðabúsetu þína að þá ferðast svolítið eftir því í hvað erindagjörðum fólk að ferðast. Þannig að þeir sem að hérna, ferðast til að hitta fjölskyldu að það skipti þann hóp mestu máli. Og þeir sem að ferðast í sumarleyfi eða fara í borgarferð eða eitthvað slíkt að það svona virðist hafa minni áhrif á svona á framtíðabúsetu þeirra heldur en sem sé fjölskyldutengsl.
1: Rannsóknir leiddi í ljós að 90% þeirra sem nota beinaflugið segja það auka lífsgæði sín og þeir sem nota flugið ekki segja engu að síður að það auki lífsgæðin.
0: Kannski það einhverju leiti vegna þess að fólk svona lýsi við stuðningi við flugið með að það skipta það máli. En það líka það að flugið hefur áhrif á fólk þó að sé ekki að nota flugið. Þannig að það hefur áhrif á lífsgæðin hvort að börniðin komist heim í stóramæli eða á jólunum eða ekki. Það skiptir máli fyrir þeir hvort að sko, vinnuferðir fólks í fjölskyldunni séu sko, deginu styttri að hvora leið. En við sjáum líka það að það er svolítið misjæmt þetta hópum, þannig að konur eru til dæmis líklegri til að segja að það hafi bætt lífsgæði þeirra. Fólk með háskólamenntun segir að sé líklegra, fólk með hærri tekjur, jafnvel þó að það hafi ekki notað flugi sjálft.
1: Forsvarsmenn atvinnulífsins á Akureyri og nágrenni hafa sagt að sú tenging sem skapast með beinu millilandaflugi geti haft áhrif á hvort fyrirtæki hefja starfsemi á þessu svæði eða ekki. Og Þóroddur segir sína rannsókn styðja þetta.
0: Ef að starfsmaður þarf að fara til útlanda og þarf að fara gegn Keflavík, þá yfirleitt þarf hún að fara daginn áður, suður, og gista yfir nótt og taka morgunflug. Og á leiðinni tilbaka, þá yfirleitt þarf hún að gista einu nótt og fara daginn eftir tilbaka. Og þetta, þú safnast þegar saman kemur, að Akureyri er náttúrulega miklu lengra frá öðrum löndum þegar þú þarf að fara gegn Keflavík. Það bara svo einfalt. Þannig að þetta hefur áhrif á fyrirtækin þannig. Þetta hefur líka áhrif á fyrirtækin að leiðinu til að sérstaklega sko það að nýta sér millilandaflug er mjög tengt menntun og tekjum. Þannig að upp á það að ráða fólk með sérfræði þekkingu, að þá getur bara skipt mjög miklu máli hvernig samgöngum við útlöndir hatt.
1: Hann segir að heimamarkaður fyrir beint millilandaflug hafi verið vanmetin þegar fyrirtækin gerðu sínar áætlanir í upphafi. Þeirra áform hafi fyrst og fremst snúið að ferðaþjónustunni sem skiptu auðvitað máli en komið hafið ljós að fyrir íbúana sé mikil þörf fyrir þetta flug.
0: Og við sáum það bara með næsir þar sem að sko var flogið tvisvar í viku til Kaupmannahafnar 70% sætanýting og einlega bara fólk á norðan. Og þannig að fyrir hérna, fyrirtæki eins og EasyJet sem eru auðvitað bara að hugsa hvort þetta borgið sé eða ekki, að þá bara komið ljós að markaðurinn er miklu betri heldur en þeir kannski sá fyrir, þess vegna er þeir búin að fjölga flugum, þeir byrjuðu bara með London, bættu við Manchester, fjölguðu dögum, vegna þess að það er þessi miklu straumur. Þannig að spurningin er ef þetta legðist af, að þá væri það náttúrulega gríðarlega mikið lífskjara skerðing fyrir fólk á svæðinu vegna þess að þetta er orðið hluti af svona dýlnum, sko. Þetta er hluti af því þegar fólk ákveður að setjast á einhverju tilteknum stað, að þá veit fólk nú svona að því hverja það gengur. Þannig að ég held að það geti verið bara stórt mál fyrir samfélagið á Norðurlandi ef fólk misti þennan möguleika sem hefur skapast.
2: Sagði Þóroddur Bjarnason, prófúsor við Háskóla Íslands. Ágúst Ólafsson tók saman. Fleiri er ekki speglinum að sinni. Það má hlusta á þáttinn og eldri þætti í spilaranum á vefnum okkar rú.is og spilin er að sjálfsögðu aðgengilegur á öllum helstu hlaðarfsitum. Umsjónarmaður frétta í kvöld var Ásta Hlín Magnúsdóttir og Hildur Sigurbergsdóttir stjórnaði útsendingu þeirra. Tæknimaður í hljóðveri var Kári Guðmundsson. Verði sæl.
3: Þetta var fréttaskýringa þáttur en spegillinn frá því í gærkvöldi. Sen líður að fréttum klukkan 7, en fyrst tökum við á móti nýjum degi með því að séra Elínborg Sturludóttir fer með morgunbæn og flytur orð dagsins.

Í nafni Guðs, föður og sonar og heilags anda. Amen. Það er ekkert íslenskt trúarskáld sem hefur haft jafn mikil áhrif á þjóðarsálina eins og Hallgrímur Pétursson. Sálmar hans og trúarkveðskapur snerti streng í brjóstum landsmanna þannig að þeir tóku við verkum hans, lögðu þau sér að hjarta og lærðu þau utan að. Þannig áttu þjóðin í margar kynslóðir visku og huggun í gegnum kveðskap sér að Hallgríms. En það getur engin ort af slíkri dýft og visku nema eiga sjálfur lífsreynslu sem færir slíka næmni fyrir mannlegum veruleika. Steinun Jóhannesdóttir rithöfundur hefur ritað bækur líf sér Hallgríms og eiginkonu hans, Guðríði Símonardóttur. Líf þeirra tveggja var engin dans á rósum. Þau mættu áföllum og mótlæti, en kynntust líka ást og velvild og höfðu til að bera þá þrautseigju og þolgæði sem aðeins fólk á sem hefur þurft að komast í gegnum brimskafl. Óvitað er hvenær séra Hallgrímur orti þann sálm sem hér var sungin og hefst með upphafslínunni Ég byrja reisu mín, Jesús í nafni þín, undur fögur ferðabæn. Gætið að hafa verið þegar hann fór sem úlingur borð í skip norður í Skagafirði og kom ekki heim fyrir en fullorðinn maður. Eða var það kannski þegar þau Guðríður sigldu heim til Íslands, hún barnshafandi, komin alla leið frá Norður Afríku og þau gátu átt yfir höfði sér dóm fyrir hordómsbrot. Eða var þessi sálmur kannski ortur af allt öðru tilefni, jafnvel sem persónuleg trúarjátning séra Hallgríms sjálfs. Á 17. öld var alsiða að menn bænuðu sig áður en þeir held af stað í ferðalög, því þau gátu verið viðsjár verð. Veður gátu verið válend og stormar og byljir gátu skolluð á í einu vetfangi. Skjólflíkur voru ekki jafn vandaðar og á okkar dögum og því gat kuldi og kal ógnað lífi og limu manna. En ferðafélagi séra Hallgríms á lífsgöngunni var Jesús Kristur og hann vísaði honum veginn og skáldi treysti því að englar Guðs vektu yfir honum sama hvaða hindranir mættu honum á vegferðinni. Í Davíðssálmum er ritað Vísa mér vegu þína drottinn Kenn mér stígu þína, lát mig ganga í sannleika þínum og kenn mér því að þú ert Guð hjálpræðis míns. Við megum taka þessi orð með okkur út í daginn og setja okkur það markmið að vera fús að feta veg drottins, sjálfum okkur og öðrum til blessunar. Við leggjum allar okkar bænir og allt sem á okkur hvílir í bænina sem Jesús kenndi og byðjum. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomið þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrir gef oss vorar skuldir, svo sem við er og fyrir gefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðinn að eilífu. Amen. Guð gefi þér og þínum góðan dag.

Séra Elínborg Sturludóttir fór með morgunbæn og flutti orð dagsins. Útvarp Reykjavík, klukkan er 7.

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag er 5. dagur, 21. og 1. maí, klukkan 7. Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Þjóðar öryggisráðherra Ísraels birti myndskeið á samfélagsmiðlinum X í gær sem sýndi tugi aðgerða sinna beitta harðræði. Stjórnvöld víða heim hafa fordæmt meðferð Ísraels hers á 430 aðgerða sinnum sem eru í haldi.
1: Aðgerðasinnanir voru um borð í skipum Global Summit Flotilla og voru stöðvuð að Ísraelsher á mánudaginn á alþjóðlegu hafsvæði fyrir utan Kýpur. Í myndskeiðinu sem Itamar Ben-Gvir birti sést hvernig tugir aðgerðasinna eru neyddir til að liggja á hnjánum með hendur bundnar og höfuði niður í gólfi. Myndskeiði var birt með textanum Velkomin til Ísrael og á einum stað heyrðist þjóðsöngur Ísraels í bakgrunni. Myndskeiði hefur vakið hörð viðbrögð víða heim og fjölmargir þjóðarleiðtogar hafa fordæmt það. Forsætisráðherra Ísraels Benjamin Netanyahu hefur einnig gagnrýnt Gvír og sagt að meðferðin og aðgerðasinnum sé ekki í takt við gildi og hefðir Ísraels og stjórnvöld muni sleppa aðgerðasinnum eins fljótt og auðið er. Ísraelar hafa áður stöðvað samskonar neyðaraðstöð með skipum síðast í apríl.
0: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Bandaríkja her fór um borð í olíutankskip á Ómanflóa í gær, skipið siglir undir írönskum fána. Í tilkynningu sem aðgerðastjórn Bandaríkja hers birti á X kemur fram að skipið sig grunað að brjóta herkví Bandaríkjana á írönskum höfnum. Bandaríski sjóliðar gerðu leit borð og skipuðu áhöfn þess að breyta stefnu skipsins. Bandaríkja her hefur skipað 91 skipið að breyta siglingaleiðsinni, svo herkví bandarískra stjórnvalda við íranskar höfn. Sé framfyllt. Yfirvöld í Austurríki hafa hafið rannsókn á tveimur mönnum sem grunaðir eru að hafa greitt háar fjárhæðir fyrir að skjóta fólki svokölluðum leyniskyttu veiðiferðum í Sarajevo þegar borgin var umsetin frá 1992 til 96. Dagblæðið The Times greinir frá því að rannsóknin beinist að einstaklingi sem sé austurískur ríkisborgari og öðrum hvers þjóðurni hefur ekki verið gefið upp. Í umsátrinu borgina heldu leyniskyttur til í hæðunum fyrir ofan borgina og skutu á almenna borgara menn, konur og börn. 14.000 almennir borgara voru drepnir í umsátrinu Sarajevo. Fréttalestri er lokið.

Góðan dag, morgunvaktin heilsar á fimmtudagsmorgni. Það 21. maí í dag. Umsjónarmaður Þórunn Elísabet Bóadóttir. Við fylgjum stað til að verða níu í dag. Og annar sólríkur og fallegur dagur verðist í uppseglingu hér á höfuðborgarsvæðinu. Heiðskýrt og fallegt veður aðeins meiri gola en í gær þegar að var hreinlega stafalogn. Og samkvæmt veðurathugunar stöð í Reykjavík þá var austanátt 4 metrar á sekundu en 9 stiga hiti klukkan 6 í morgun. Og hita tölur allt land klukkan 6 í morgun, 6 stig við Stafoltsey, 5 stig og létt skýjað í Stykkishólmi,

6 stiga á Patreksfirði og 7 gráður í Bolungavík, 8 stiga hiti á Hólmavík, 4 stiga hiti á Blönduósi og

Þráttar rigning norðaustanlands, annars þurrt að mestu, en líkur á stöku skúrum sunnan til. Og það bætir í vind og úrkomu syðst á landinu í kvöld. Hitinn 4-15 stig svalast norðaustanlands. Og á morgun, föstudag, víða austlæg eða breytileg átt 5-13 metrar á sekundu og rigning eða skúrir einkum sunnanlands en súld norðanlands með kvöldinu og hitinn breytist lítið. Það segir svo í hugleðingum viðurfræðings að snemma á laugardag gangi skil inn á land frá lægð sem verður þá stödd suðvestur í hafi og útlitir fyrir að lægðin muni valda vætusömu veðri og rigningu með köflum í öllum landslutum fram yfir helgina á leiðsynni norðaustur eftir. En þessu fylgir þó yfirleitt fremur hægur vindur. Áfram verður fremur mildt veður en útlit fyrir jafnari hitatölur um helgina þegar að fyrir að hlýna norðaustanlands. Og það er auðvitað líka vinna við vegaframkvæmdir víðast hvar á landinu og það er áfram, svo sagt var frá í fréttum í gærmorgun var talað um framkvæmdir á Suðurlandsvegi. Í gær voru þær til austurs í kringum Þingborg á Villingaholtsvegi og vegfarendur beðnir að aka með gát. Það styttist í að Hvalfjarðargöngin opni á nýjan leik á kvöldun og nóttunni, það er enn þessi tilkynning um að þar er verið að endur nýja ljósabúnað búið að vera frá því í apríl. Og ýmis konar skemmdir á vegum líka teknar fram í tilkynningum frá vegagerðinni. En það var því sem er framundan í þættinum í dag. Heimsklukkin verður á dagskránni upp úr 7:30. Bogi Ágústsson ræðir í dag um norræn öryggismál, stjórnarmyndun í Danmörku sem tekið hefur met tíma, um aukna bjartsýni Úkraínumanna og um heimsókn útsendara Bandaríkjaforseta til Grænlands. Og í kvöld heldur kvenna sönghópurinn Yrkja sína fyrstu tónleika. Markmið hópsins er að færa út kvíjar kórtónlistar hér á landi. Og það spjöllum við þegar að Sólveig Sigurðardóttir, annar listrænn stjórnandi kórsins, kemur hingað eftir morgunfréttirnar 8:00 og við hlustum auðvitað eitthvað á kórinn líka. Svo verður vaxta ákvörðun gærdagsins til umræðu í síðasta hluta þáttarins. Seðlabankinn talaði í yfirlýsingu sinni um kjarasamningana, einu sinni sem oftar forsendur þeirra og hættuna á því að þeim verður sagt upp í haust. Halla Gunnarsdóttir formaður Vaffer kemur hingað í þáttinn og ræður það meðal annars hvað þarf til að ekki fari svo að kjarasamningar haldi. Meira það á eftir. Hlustum á svolítið tónlist. Þetta eru Bítlarnir. I should have known better.

bílarnir. I should have known better. Nú, morgunblaðið kemur út í dag og á forsíðu blaðsins mynd af Bubba Mortens og sagt frá því að Bubbi tekur háskólabíó á leigu í heilan mánuð. Það viðtal við Bubba Mortens inn í blaðinu. Hann undirbýr núr 70 ára afmælistónleika sína í næsta mánuði og það ástæða þess að hann hefur tekið háskólabíó og leigu í heilan mánuð. Hann æfir þar með stóri hljómsveit sinni og haft eftir Bubba á forsíðunni. Þegar fólk kemur í Laugardalshöllina er það að fara að upplifa eitthvað sem það hefur aldrei séð áður á Íslandi. Aldrei. Ég fullir því það. Þetta verður alveg brjálæðislega gaman. Og rætti á við Bubba inni í blaðinu. Verður 77. júni. Það eru fleiri fréttir líka og inni í blaðinu sagt frá því að það unnið núna við stálbita Ölfusárbrúarinnar. Það verða að setja saman brúargrindina, flott yfirlitsmynd frá vegagerðinni og brúargrindin verður síðan færð yfir ána, segir hér og von á síðasta skamtinum frá Póllandi í næsta mánuði. Og líka á sömu blaðsíðu önnur svona framkvæmda mynd. Hún úr Lækjagötu í Reykjavík þar sem að nú standa yfir rannsóknir. Það verið að leita að læknum og búið að loka Lækjagötu í söðurátt og það jarðvegskönnun. Og þetta tengist undirbúningi borgarlínunar sem að mun meðal annars liggja þarna götuna. Og það verið að rjúfa yfirborð götunar og grafa niður ásamt fornleifafræðingum, segir hér, til þess að kanna hvort þar leynist ef til vill einhverjar fornleifar. Og haft hér eftir leifi skólasinni Kaldal verkfræðingi sem að vinnur að þessu, að það sé í raun óþekkt og ekki vita nákvæmlega dýpið á læknum sem að Lækjargatan dregur nafn sitt af. Það verður þetta enginn séð þetta í svolítið langan tíma núna, segir hann. Við erum að grafa þetta upp og finna hvernig þetta er. Og þetta er hluti af stærri rannsóknum sem að hafa staðið yfir síðastliðin ár víðsvegar höfuborginu. Nú en það líka fjallað umræður á Alþingi þjóðaratkvæðagreiðsluna sem að stendur til að halda í haust framhald viðræðina aðild Íslands að Evrópusambandinu síðari umræða þessa þingsáldunartillögu hófst í gær og stóð til miðnættis nánast henni lauk 23:48 samkvæmt vef Alþingis

og henni verður framhaldið í dag en áður en að þeirri umræðu kemur að þá ýmislegt annað á dagskrá þingfundar sem að hefst klukkan 10.30 það eru fyrst umræður störf þingsins svo það frumvarp opinbera háskóla opinberan stuðning við vísind og nýsköpun fullnustu refsinga þjónustu veitendur hóp fjármögnunar fyrir fyrirtæki svo það frumvarp náttúruvernd vatna jökulstjóðgarð og úrskurðanefnd umhverfis og auðlindamála og öll þessi mál eru komin þangað að það verið að fara að greiða atkvæði þau í annari umræðu og svo það þjóðaratkvæða greiðsla framhald við reyna aðild Íslands að Evrópusambandinu sem 7. mál á dagskrá þingfundar í dag og það eru einir látum okkur sjá 12 þingmenn sýnist mér sem að eru 11 þingmenn sem eiga eftir að eða eru komnir á mælendaskrá og ætla að ræða þetta mál á þingfundi í dag. Lítum aðeins út í heim en við gerum það svo auðvitað frekar hér á eftir þegar að Bogi Ágústsson sest við heimsklukkan. Við heyrðum í fréttum í morgun að það hefur verið gefin út ákæra í Bandaríkjunum á hendur Raúl Castro ákærður fyrir morð vegna tveggja flugvila sem að fórust árið 1996 og þetta segir núverandi forseti Kúbu að séu bara pólitískar ofsóknir eða pólitískt mál og eigi sér enga stoð í lögum en Bandaríkin sem sagt sett þetta fram og það í erlendum fréttum sett í samhengi við aukin þrýsting bandarískra stjórnvalda á Kúbu svo líka fjallaði í erlendum fréttum já, það eru þetta margar fréttir af forseta Bandaríkjanna Donald Trump en ein svo sem vakið hefur athygli er að Donald Trump segist ætla að ræða við forseta Taiwans og það er breyting á stefnu Bandaríkjanna. Bandarískir og taiwanskir leiðtogar hafa ekki talað saman með beinum hætti frá árinu 1979. Þegar að stjórnvöld í Bandaríkjunum slitu formleg tengsl við Taiwan og viðurkenndu stjórnvöld í Beijing og þetta löngum fyllunum þetta í fjölmörgum miðlum meðal annars hér á breska ríkisútvarpinu en það er fjallaðum stjórnmálin í dönskum fjölmiðlum við munum ræða þau ef að tími gefst hér á eftir í heimsklukkanum eins og ég nefndi hér fyrir morgun þá hefur tekið langan tíma með tíma að reyna að mynda nýja ríkisstjórn í Danmörku eftir kosningarnar þar í mars og svo er hér á forsíðu Dagens Nýheter í Svíþjóð umfjöllunum það að Helsingborg undirbúa sig nú fyrir fyrsta sænska NATO-fundin það verður fundur þar ráðherrar á leið til Helsingborgar svíjar auðvitað nýlegur hluti af NATO það eru örf á ár síðan að Svíþjóð og Finnland fóru þangað inn og fyrsti fundurinn já á sænskri grundu. Á forsíðu aftanpóstin í Noregi er fjallaðum það að íbúar í Oslo fái aðgangað net

læknum. Það verði hægt að panta tíma í gegnum netið, sem sagt ekki bara panta tíman, heldur fá tíma í gegnum netlækni ef að fastir læknar fólks eru ekki ekki hægt að fá tíma hjá þeim og þetta hér sagt vera stórt skref það stærsta í 25 ár í þágu almanna þjónustu, opinberar almanna þjónustu og í breskum fjölmiðlum fjallað áfram á nokkrum forsíðum á minnstakosti þær hugmyndir sem að sagt var frá forsíðum blaðana í gær að það eruði sett einhvers konar þak eða einhvers konar kvatar fyrir stórmarkaði að hækka ekki verð á nauðsynjavörum og það ýmislegt sem að stjórnvöld þar eru að skoða og reyna að gera til þess að hjálpa við það sem að í Bretlandi hefur verið kallað lífskjara krísa og þessi máli á til umfyllunar á þó nokkrum forsíðum bæði út frá því sem stjórnvöld ætla að gera og svo líka gagnrýnin á það sem að er töluverð meðal annars hér á forsíðu Daily Telegraph haft eftir einhverjum yfirmönnum og forstjórum þessara stórmarkaða sem að segja að það sé ósjálfbært að reyna að halda aftur af verðbólgu með þessum hætti. Við ræðum þetta líklega aðeins við Höllu Gunnarsdóttur hér í síðasta hluta þáttarins. Og svo eru það bandarísku miðlarnir, það ýmislegt á forsíðum blaða í bandaríkjunum. Á forsíðu Washington Post eru myndir nokkrar sem að sína uppbyggingu á því sem áður var kallað Austur Alma Hvítahússins sem að Trump lét rífa og á forsíðu Wall Street Journal er mynd frá Kongo og talaðum ebólu faraldurinn sem að þar geisar Þórhildur Ólafsdóttir talaði aðeins þetta við okkur í gærmorgun. Ebólan breiðist aðeins út í Afríku og meðal annars í Úganda þar sem að Þórhildur er. Segjum þetta gott að verðum fréttum í bili en við ræðum þau máluðu þetta áfram eftir örfáa mínútur þegar Bogi Ágústsson sest hér við heimsklukkan. En hlustum á smá tónlist áður en að við heyrum yfirleitt morgunfrétta frá fréttastofunni. Þetta lag heitir Samtal við sólu og það Marína Ósk sem að samti og flytur.

0: Bókmenntaganga með Rögnu Sigurðardóttur klukkan 18 frá Garðakirkju, Norræna félagið og menningi Garðabæ. Laugavegur 170 er komin í sölum, heklureitur.is. Milwaukee hátíðin í Reykjanesbæ er í dag, sjáumst á Fitjabraut 2, verkværa salan. Þú finnir fallega gjafir og góða stemningu í miðborginni okkar, herrafataverslun Kormáks og Skjaldar, Laugavegi 29 og Epal Laugavegi 7. Gummi hellur johanhelgi.is. Framkvæmum skipaskoðanir allt land, BSI á Íslandi. Steinsægir og sagarblöð vendel.is, Tangarhöfða 1. Skartgripir frá Jens, haldorúrsmöður.is, Glerartorgi.
1: Hvern ætla þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenski blómabændur.
2: Hágæða stólar, skapandi rými, A4 húsgögn, skeifunni 17.
3: Veldu örugga eyðingu á þínum trúnaðargögnum. Íslenska gámafélagið, gámafélagið.is.
4: Tútor rafgeymar, mælum og skiptum, traust og fagleg þjónusta, Skorri bílsöða.
5: Ertu að byggja, breyta eða bæta? Parkett, hurðir, flísar og innréttingar. Þegar innrétta á fallegt heimili. Birgisson, Hormúla.
0: Garðurinn er ekki bara staður, hann er stund. Byrjaðu hana hjá okkur, gróðrastuði mörg, stjörnungur og átján.
6: Spar orka, auðvelt að skipta og þú færð okkar lægsta verð. Fyrir þau sem vilja eitthvað annað en sama gamla fjörið. Orkusalan, stanslaus stuð.
7: Ekki sækja ef þér er sama umhverfið. Landbúnaðarháskóli Íslands er háskóli lífs og lands. Sæktu fyrir 5. júní.
8: Yfirleitt morgun frétta frá fréttastofu RÚV. Íbúðaverð stóð í stað í apríl og er líklega óbreytt í maí. Samkvæmt nýri

skýrslu húsnæðis mannvirkja og skipulagsstofnunar. Seljendum sem lækka ásett verð á íbúðum sínum hefur fjölgað. Lögreglu yfirvöld í Austurríki hafa hafið rannsókn á tveimur einstaklingum sem grunaðir eru að hafa greitt háar fjárhæðir fyrir að skjóta fólk í svokölluðum leyniskyttu veiðiferðum í Sarajevo. Ítölsk yfirvöld eru einnig að rannsaka þátt Ítala í ferðunum. Þjóðaröryggis ráðherra Ísraels birti myndskeið á samfélagsmiðlinum X í gær sem sýndi tugi aðgerða sinna beitta harðræði. Stjórnvöld víðum heim hafa fordæmt meðferð Ísraels hers á 430 aðgerða sinnum. Morgunfréttir verða saða klukkan 8.

0: Sæl og ný, þetta er morgunvaktin á Rás 1. Klukkan er liðlega 7:30, það er 5. dagur í dag, 21. mæ. Og hingað er komin Bogi Ágústsson, heimsglugginn næstur á dagskrá.
1: Góðan dag.
0: Við ætlum að reyna að ræða í fjölmargt og þá er bara best að byrja. Við ætlum að tala um norræn öryggismál. Þau voru til umræðu í þætti í gærkvöldi.
1: Já. Þar sagði meðal annars Jens Stoltenberg að NATO lífi ekki óbreyttri mynd án bandaríkjamanna og að Evrópusambandi geti ekki komið í stað NATO, hvað var þar öryggismál. Þetta var norrænt sem var þáttur varnar öryggismál sem var á dagskrá allra ríkis sem var stöðan Norrlanda nema RÚV, sem ég held að hafi hreinlega ekki verið boðin þáttaka. Þarna voru meðal annars Lars Løkke Rasmussen sem er starfandi utanríkisráðherra Danmerkur, Pól Jónsson, varnarmálaráðherra Svíþjóðar, Annes Adlercreutz sem er ráðherra norrænna samvinnu í Finnlandi og það voru fleiri ráðamenn og sérfræðingar sem að þarna var talað sko. Stoltenberg sagði meðal annars þarna að það væri engin bein hernaðarleg ógn við Norðurlönd en það stafaði alltaf stöðu ógn af skemmdaverkum og fjölþátt árásum. Meðal þessara hluta sem þarna voru rættir voru hvort að ESB gæti komið í stað NATO ef að bandaríkjamenn myndu ganga eða sem sett verða óvirkir þáttakendur. Ef var einnig rætt hvort að normin eftir að ganga í ESB var minnst á Grænland og rætt við Jens Frederik Nielsen. Það var aðeins minnst á Ísland tvisvar eða þrisvar sinnum og það var bara framhjólupi. Til dæmis þegar Jens Stoltenberg sagði sko að það væri nú mörg NATO-lönd utan ESB og taldi upp Ísland og Tyrkland og fleiri. Mér fannst svona, já, kannski bara móðgæður sem Íslendingu, en það var ekkert talað Ísland eða Það var talað heilmikið möguleika á því hvort að normin ætti að gangi í ESB. Það var ekkert talað það sem að er sko heitast að pólitíska málið á Íslandi akkurat í augnablikinu að sveitarstjórnarkosningunum liðnum sem að er þjóðaratkvæðislega sem á að verða haust. En síðan er sko öryggismál aftur og enn í deglunni í Svíþjóð því að það hefst í dag utanríkisráðherra fundur Atlantshafsbandalagsins í Helsingborg, þetta er í fyrsta skipti sem að slíku fundur er haldin í Svíþjóð, enda Svíjar eins og þú talaður áðan í gengnir í NATO, þetta eru 2 ár síðan. Og þarna má búast við að verði talsvert að rættum fyrir að verða fækkun bandaríkja í helliði bandaríkjan í Evrópu. Það var í vikunni tilkynnt frekari fækkun en fyrir í mæmánuði þá var Trump forseti búin að segja það ætti að fækka bandarískum hermönnum í Þýskalandi 5,000 og svo yfirlýsing og mörgum fannst hún eiginlega bara svona að vera viðbræði því að Friedrich Merz, þýskalandskanslari gaggrindi stjórnvöld í Washington, hann sagði að það hefði verið illa ígrunduð ákvörðun að ráðast á Íran með Ísraelsmönnum og að Donald Trump hefði engin einn plön.
0: Já, já. Og sagði eiginlega var það ekki bara að Íranir hefðu yfirhöndina þegar það eru að...
1: Jú. Þetta, sko, Donald Trump er mjög höfrundsráð, gagnvart öllu svona, en ég held að flest allir sérfræðingar sem hafa hugsað út í þessi mál, að þeir sjá það að ástandið, að bandaríkjamenn hafa ekki náð neinu fram. Neinu af því sem að, sko, og síðan, sko, hernaða markmiðið með árásun

0: þeir hafa verið mjög á reki. Átti að skipta stjórn í Íran, það hefur ekki tekist. Jú, að vísu, þeir drápu, myrtu, hérna, mjög fjölmarga leiðtoga, en það bara aðri komið í staðinn. Mm. Þetta er stannig kerfi að þó að þú takir út einn einstaklinga, þá bara kemur einhver annan í staðinn. Og hann ekkert endilega þægilegri í viðþorfi eða viðmóti og umræðum við Bandaríkin. Öll önnur, sko, ég meina, Hormúsund var opið áður en að árásundar hófu. Nú það eitt helsta markmiðið í viðræðunum að fá Írani til þess að opna Hormús. Hvaða rugl er þetta? Þetta má svo sem segja og sem við hafa sagt, þetta er tildræði við efnahagskerfi heimsins sem hefur fundið af stað algjörlega óhugsað og mjög illa undirbúið og bara lítt ígrunda. Mm. Jæja, en sem sé sko eitt af verkefnum fundarins í Helsingborg í dag er að undirbúa leiðtogafund NATO sem á að vera í júli og þar er búist að Trump komi og það gæti gnista þá á milli þá vegna þess að Trump er mjög fúll út í NATO-ríkin fyrir að hafa ekki komið til hjálpar í árásunum á Íran ég vil þótt að segja því sko, talaði nú ekkit sko, NATO er varnabandalag þá að bregðast við eða ráðist er á einhvern það er ekki bandalag sem að sjálfkrafa fær bandalagsþjóðir til þess í árásir á okkur annað ríki og það auki sko langt fyrir utan varnarsvæði NATO. Mm-hmm. En sko Mark Rutte, framkvæmdastjóri NATO, hann segir að færri bandaríski hermenn í Evrópu veiki ekki stöðu, veiki ekki varnir álfunar og að bandalagið verði áfram beggja vegna Atlantshafsbandalagsins. En hann segir líka að Evrópuríki verða axla stærri hluta ábyrðarinnar á vörnum álfunar. Rútti sagði að áætlanum bandarkjamanum hefðu verið í mörg ár gert ráð fyrir því að það verið meiri áherslaglögð og ógnir og áskoranir annar staðar í heiminum en í Evrópu, til dæmis í Asíu og þess vegna hefðu það legið fyrir að þetta draga úr áherslum í Evrópu og herliði það sko. En það líklegt að Marco Rubio utan líka að það bandarkjana hann þurfi að svara eitthvað fyrir um þessi mál.
1: Já, hann mætir sem sagt.
0: Já. Hann mætir sko meira varnarmálum og öryggismálum á norðurslóðum með það að svíjar er að fara að ráðast í mestu fjárfestingu frá því á níund áratug síðustu aldar þegar þeir endur niður herflugflota sinn eða orustu þóttu sínar með JAS Gripen þóttum. Núna ætlaði að kaupa fjórar nýjar freikátur af franska helgagnaframleðandina Naval. Nú er hann flóti svíjar hugsað mest til varna í eistarsaltinu að nýju frekáturnar geta þekkið þátt í NATO-verkefnum til miklu stærri skip en nú er hann Visby og Jefle klassa skip eða korvettur sænska flotans og Mikael Klasson yfirmaður sænska herraplans segir það mikilvægt að svíjar láti sitt ekki eftir líka innan NATO og þetta er sitt útafskip ekki skip sem eru bara hugsuð til verkefna á Eystrasaltinu. Pól Jónsson varnarmálaráðherra Svía hann segir að freikátuna séu sér útbúnað með loftvarnakerfum sem að geti varist langdrægum eldflugum og með freikátunum að þá þrefaldist loftvarnaketa Svía og Úlf Kristjansson þeir voru allir þrýr á blaðamannafundið þar sem það var kynnt um borði í einni af korvettum svenska flottans. Hann sagði að þegar kaupin voru kynnt að ákvörðunin væri svona segði sitt um mikilvægi sjóhersins og hvernig stjórnvöld ætli að tryggja öryggi svía á þessum erfiðu tímum. Og það er sko ástæðan fyrir því að það voru nokkar freikáttur sem koma til greina ástæðan fyrir því að þeir völdu að það er frönsku er að það eru tilbúna, þeir geta fengið þær bara eftir hvað, 2-3 ár, eitthvað svo líðis. Þannig að
1: ekki lengri bið eins og oft er í þessum bransa.
0: Nei. Sko, við skulum fara Helsingborgin náttúrulega við Eyrarsund og beint á móti Helsingör Helsingeiri. Mm-hmm. Og þar eru Danir ennþá að reyna að mynda nýja stjórn. Það eru 57 daga liðinir frá kosningunum í Danmörku. Það var aldrei liðið svona langu tími, eins og þú talaði hér áðan. Frá kosningum þar til að stjórn hefur verið myndu. Nú fyrir í vikunni, fyrst þá hafði Mette

0: sem leitað jafnaðamanna konunglegt umboð til stjórnarmyndunar en svo var það Tróðs Lund Pólsen leitað í venstri og hann hefur í vikunni reynt að mynda þriggja flokka minnihlutastjórn með flokkunum í bláu blokkinni þar sé íhaldsflokknum og Liberal Alliance eða frjálslyndafloknum og aðrir flokkar á hægri vængnum hafa líst vilja til að verja slíka stjórn vantrausti en Laszlo Rasmussen leiðtogi í moderatinni sem núna er að telst til miðjuflokks hann hefur ekki samþykkt að stýða slíka stjórn og hérna og sagt hana andvana fætta sko umboð Tróðs Lund Pólsens til stjórnarmyndunar rennur út núna helgina þannig að það er sennilega fær Mette Frederiksen umboðið aftur en sko Pólsen sagði við fjölmiðlega fyrir að daga minnihlutastjórnundur hans forustu væri besta liðin en vandræðin eru þau að samtals að þá hafa þessi flokka bara 44 þingmenn og það þarf 90 til þess að verja stjórnina að falli sko þingræði Danmörku virka þannig að þú þarft ekki að hafa meiri hluta þingmann á bakviði þú mátt bara ekki að hafa meiri hluta þingmanna á móti þér
1: Já.
0: Þannig og þess vegna hafa minni hluta stjórnin verið tiltölulega algengar í Danmörku og miklu algengari í þar heldur en nokkuð sinn á Íslandi En sko, Tróðs Lund, hann þyrfti á stuðningi Lars Løkkes og moderatinni að halda til þess að verja slíka stjórnfalli. Og hann hafði ekki rætt þetta þegar hann talaði fyrstu fréttamenni, svo hittust þeir í, hérna, í fyrrakvöld. Pólsen var svona að skjóta á Lars Løkke. Þegar hann sagði að það verið tími komin til þess að velja pólitísk stefnumál og áherslur fram yfir einstaklinga, hann var að gefa í skýna stefna nýra stjórnar, myndi verða mjög í anda stefnum út er atinni, en Lars Løkke vildi ekki vera með það því að það var ekki gert ráð því að hann fengi ráð þeirra embætti. Sko, Lars Løkke svaraði með því að segja að hann væri sammála því að venstri hefði kúvent í mörgum málum sem að þau hefðu lagt áherslu á í kosningabaróttunni til dæmis hefði venstri fallið frá því að skera niður útgjöld til þróunar aðstóra 28%. Nú ætti ekki að skera, það ætti ekki að snúa baki við mannréttindasáttmála Evrópu og það hugnaðist sér og það væri margir jákvæðir hlutir í stefnugrundvelli Pólsens, sagði Lars Løkke. Og hann sagðist þekkja þá úr eigin stefnuskráin en bætti við að ríkistjórn snýstu meira heldur en þetta.
2: Jeg vil gerne kvittere for, at Venstre har rykket sig dramatisk på en række ting, de gik til valg på. De gik til valg på at skære udviklingsbistanden ned med 28%. Nu skal der ikke skæres noget. De gik til valg på at vende ryggen til konventionerne. Nu skal vi blive i konventionen. Det synes jeg er rigtig, rigtig godt. Så der er mange ting i den der skitse, der er lagt frem, som er fint, og som vi godt kan se os selv i. Vi kan sådan set også genkende vores egne tal og forslag, så det er jo rigtig, rigtig fint. Men regeringen er jo meget mere end det.
0: Sko, þannig er ekki að heyra að Lars Løkke sé þess fýsandi að taka þátt í hægri stjórn og það eru raunar ekki margir í Danmarku sem hafa trú á því að Tróðs Lund Pólsen takist að mynda minni hlutastjórn. Kristína Kortsen sem er stjórnmála skýrandi í Danmarks Radio sagði að líklegast væri með öllum mögulegum fyrir vörum sagðun að þetta endaði með miðvinstri stjórn í afnaðamanna, sósialíska þjóðaflokksins, moderatinni og radikali sem að þetta stjórn sem var reynt að mynda áður en að Tróðs Lund Pólsen fékk konunglegt umboð. Við skulum heyra í Kristínu Kortsen.
3: Så det mest sannsynlige er nok med alle de forbehold man skal tage i den her proces at det ender med den der centrum-venstre regering Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og Radikale som jo var på bordet før Tróðs Lund Pólsen fik rollen som kongelig undersøger.
0: Svo heyrði ég í öðrum fréttaskýrinda í Danmarks Radio í gær sem að var spurður ef þú væri sko hjúkrunarfræðingur á gjörgjörsundeild og hugmyndinum minnihlutastjórn til hægri, mjög hægri, væri sjúklingurinn, hvernig myndur lýsa ástandi hans? Ég held að mér minn núna hafi svarað því að það væri sennilega bara best að taka hérna allt úr sambandi og leifa þessum sjúklingi að deyja.
1: Já.
0: Þannig að það er enginn sem hefur trúið að þetta takist.
1: Einmitt.
0: En eitt af því sem var rætt í þessum þætti sem ég rætti í upphafi

0: á norrænu sjónvarpsstöðunum var aðstoðin við Úkraínu og staðan í Úkraínu. Sko, það hafði mjög harði bardagar og mikla dróna árásir núna undanförnu, en það aukin bjartsýni meðal Úkraínumanna, kannski með hækkandi sól, kannski vegna gengis á vígvellinum. Bengt Norberg, sem fréttamaður sænska ríkissjónvarpsins þarna fyrir austan, hann ræddi við Oleksandr Matvíjtsjúk, sem er formaður mannréttindasamtakana Center for Civil Liberty, sem fengu friðarverðlaun Nobel 2022. Og Oleksandra segir að Úkraínumönnum finnist að átökin og þróun stríðsins hafi breyst Úkraínumönnum í hag.
1: We have a feeling that the war and development of the war has changed. And now it's change of our favor. So this is a mood in Ukraine.
0: Bengt Norberg, fréttamaður, hann segir að þessi tilfinning Úkraínumanna sé byggð á staðreyndum. Þeir vinni meira land en rússar, drónatækni Úkraínu, minki manntjón og gerir rússum afar erfitt fyrir bæði á víglínunni og langt inn í Rússland.
2: Och känslan baseras också på fakta. Ukraina tar nu mer terräng än Ryssland. Och ukrainsk drönarteknologi sparar egna liv och slår hårt mot ryssarna både vid fronten och långt in i landet.
0: Það var fjallað þetta líka í hlaðvarpinu The World sem að skæfréttamennir Richard Engel og Hjalta Hakim sjáum og þar var meðalans rætt við Phillips O'Brien sem professor við St. Andrews Háskólan í Skotlandi hann varnarmála sérfræðingur og forstuðumaður utanríkismála stofnunar Háskólans og hann tekur undir að hlutirnir hafi breyst frá því fyrra þá hafi virst að rússar hefðu yfirhöndina Það sem væri breytt væri að nú á mörgum sviðum hefðu Úkraínumenn frumkvæðið og þeim gengi betur heldur inn í fyrra.
3: And what has happened is that in many of the spheres of the war, the Ukrainians have taken the initiative away from the Russians. But if you look at the different spheres of the war, in all of those spheres, the Ukrainians are doing better than they were in 2025.
0: Phillips O'Brien segir líka að það sé rangt að Úkraína geti ekki unnið stríðið. Hann bendir á mannfall Rússa sé gríðar mikið. Þeir hafi mist yfir 30.000 manns hermenn í mars og apríl, hvora mánuði fyrir sig. Úkraína vegi núna hartað efnahag Rússlands með árásum og olíuútflutning þeirra. Dróna árása á Moskvu hafi haft mikil sálræn áhrif því að íbúar borgarinnar hafi hingað til talið að þeir væru óhultir en það væri borgin með fleiri loftvarnakerfi en nokkur önnur borg í heiminum. Svo sagði Phillips O'Brien að Úkraínumenn óskuði en hjálpar. Það væri hægt að sigra rússneska herinn og rússneska ríkið væri ekkit allt og sterkt.
3: You know, the idea that Russia can't be beaten is just wrong. It's whether we help Ukraine to do it. I mean, I think Ukraine has a pretty good plan to do it. They still want some help with it. But the Russian military is beatable and the Russian state is not that strong.
4: Já.
0: Þetta, já, þarna hafa hlutinni snúist við að talsverið leiti og það eru líka síðan sko sögur sem að berast frá Rússlandi það að vaksandi óvinsældum Pútins og það eitt sem að kannski hefur ekki beint með stríðið að gera sem að hefur gert hann hérna, sem að dregið úr vinsældum hans eða fólk mjög óanætt með, það eru takmarkanir á netinu.
4: Já.
0: Fólk fær ekki að nota samfélagsmiðla eins og það fekk áður og þetta eitt aðeins matum og svo eru þessar hérna sögur það að hann sé bara í felum og annars líkt en auðvitað er ekkit felum, hann núna í Kína.
4: Akkurat.
0: En við skulum áðurna við tölum það ef við náum því að þá aðeins langar mig að minnast á heimsók Jeff Landrís, ríkistjóra í Louisiana. Til Grænlands.
4: Já, hún hefur vakið mikla athygli.
0: Hann sérlegu sendimaður Bandaríkja forseta. Hann kemur óboðinn. En hann fékk að hitta Jens Frederik Nielsen og Mutibi Egede, forseti svo utanríkisráðherra Grænlands. En þeir tveir leyfðu fjölmiðlum ekki að taka myndir af honum með sér. Og þeir gerðu grein fyrir því hvað þeir hefðu tjáðlandri eftir fundin og þetta hafði verið mjög kuldalegu fundur, sko. Ég er að segja hvað þú að frækast hingað óboðin, við viljum ekki tjáði. Svona innan gesalapa, þetta hafði ekki, þeir hafði verið diplomatískjar í orðalegi. Mm. En

0: Þeir segja að þeir ætli ekki að fara hefja neina samninga viðraði hann það sé í gangi ferli á milli stjórnar Bandaríkjanna Danmerkur og Grænlands samskipti ríkjanna og það var náttúrulega þessi fundur í Washington þar sem að Vivian Motzfeldt og Lars Løkke Rasmussen fóru á sínum tíma og það er á þeim vettvangi sem að á að ræða kröfur samskipti ríkjanna og kröfur Trumps yfirráð og það hafa borist fréttir að því að Bandaríkjamenn krefjist þess núna að fá þrjár herstöðvar á Grænlandi að eilífu en sko Bandaríkjamenn geta sett upp þrjár herstöðvar á Grænlandi núna samkvæmt núverandi samningum en þeim sýnist þannig að þetta er hérna alveg fáránlegt mál eins og svo margt annað sem að kemur frá stjórninni í Washington illa ígrundað eða ekki ígrundað óhugsa og svona bara fer eftir í hvernig skapi Donald Trump er þegar hann vaknar á mótnana eða fer að sofa kvöldin eða hann fer að sofa því hann náttúrulega virkur og samfélagsmiðlum á nætuna sko landri þessi hérna, hann hafði með sér lækni sem að ætlaði að ef við skulum aðeins heyra í Jens Friðri Nielsen sem að talaði um þessa þennan fund.
1: Jeg synes generelt hele den der snak fra Landrys side omkring, at vores sundhedsvæsen er dårligt og sådan noget, uden at tage snakken med os, den synes jeg egentlig ikke er særlig respektfuld. Og jeg har egentlig også opfordret til, at sådan en dialog og sådan nogle oplysninger, dem skal man tage direkte med myndighederne, i stedet for at tage viden fra enkelte personer, der ikke har noget at gøre med det offentlige Grønland.
0: Ja, sko, það þýðir ekki að vera að tala um einhverja einstaklingar sem hafa ekkert með stjórnsýsluna í Grænlandi að gera. En sko, annað, ég var að tala um að hann var með lækni með sér þarna, þar sem að hérna, sko, bandargeminn hafa verið að, sem á, ég veit ekki, hvað á hann að gera úttekt á heilbrigðiskerfi Grænlendinga. Þeir hafa, hérna, auðvitað á grænlenska heilbrigðiskerfi við ákveðna erfiðleika stríð eins og öll heilbrigðiskerfi í heiminum, en Grænlendingar og Danir segja þeir hafa ekkit af hérna, bandaríkjamönnum að læra.
2: Nei.
0: Og danska, hérna, sjónvarpið rætti við sérfræðingi þessum málum sem heitir Kjell Mølle Petersen.
3: Det korte svar er nej, de kan ikke tilbyde noget. Og så kan man, hvis man vil, kunne man jo spørge efter, hvordan går det med at betjene mindre grupperne eller mindretalsgrupperne i Alaska.
0: 5-5-4. Sko, og han bender af, at det sé sko, det samme, som er gildt i Alaska. Det sé vandamålen med at få folk og halda folk i. En sko... hvað heilbrigðiskerfi sjálft sem að Danur og Grænlendingar segja það er ókeypis eins og menn vita en það er ekki bandaríkjum þeir vil ekki læra af bandaríkjumannum með það
2: Nei.
0: Þannig að þessi heimsókn hefur farið hérna svona meir og minna runnið út í sandin en nú er landrið komin heim og þú varst að segja að Guardian sé að segja eitthvað frá þeim
2: Já, það er efsta frétt á vef Guardian núna frá reyndar AFP frétta veitunni að hann segi þar í viðtali að það sé komin tími fyrir Bandaríkin að ég setja mark sitt á Grænland aftur held ég meginn bara að segja setja fótspor sín aftur svona í beinni þýðingu
0: Já.
2: Og Grænland þurfi Já. Á Bandaríkinum að halda
0: Já
2: Og ýmislegt fleira,
0: auðvitað. Það er sko að því að ég var að minnast á það að hérna Putin var í Moskvu.
2: Akkurat.
0: Rétt í fótspor Donald Trumps. Sko, ég held að mig segja það að miðað við allavega nýðustunum sem eru komnar á þessum fundi Putins og Xi Jinpings að bæði Trump og Putin hafi farið bónliði til búðar. Trump var að reyna að fá Xi Jinping að fórseta kynna til þess að hafa áhrif á Írani og hérna og stríðið við Persaflóa. Og Putin, aðaláhersla hans, var að fá samningum gasleiðslu frá Rússlandi til Kína. Það hefur ekki verið gengið frá neinu slíkum samningum, bara almennt orðalagi eitthvað svo liðsum aukið samstarf í orkumálum.
2: Mm.
0: Og í yfirlýsingu þarna, ég upphafði þessa fundar að þá að tala náin tengsl og auka samstarf, var ekkit handfast. sko, frá því að Putin kom fyrst í heimsókn til Kína sem forseti um aldamótin, þá hafa orðið umtalsverðar breytingar á sambandi Rússlands og Kína vegna þess að Rússland hefur vikst mikið en Kína hefur elst og klárilega orðið annað mesta efnahags- og hernaðarveldi heimsins. Rússar þurfa miklu meira á Kína að halda núna heldur en kínverjar á, á Rússum. Mm. Þannig að þetta samband hefur breyst mikið sko. Í raunni hæpið að Rússar geti haldið stríðinu við Úkraínu menn áfram ef kínverjar lokuð á samskipti. Kínverjar segjast vera hlutlausir en já, þeir hafa ekki tekið svona opinbela afstuð með hvorki með Úkraínu nýja Rússlandi.
2: Við komumst ekki lengra. Takk fyrir í dag, Bogi Ágústsson.
0: Takk sem leiðis.

Bókmenntaganga með Rögnu Sigurðardóttur klukkan 18 frá Garðakirkju, Norræna félagið og menningi Garðabæ. Laugavegur 170 er komin í sölum, heklureitur.is. Milwaukee hátíðin í Reykjanesbæ er í dag, sjáumst á Fitjabraut 2, verkværa salan. Þú finnir fallega gjafir og góða stemningu í miðborginni okkar, herrafataverslun Kormáks og Skjaldar, Laugavegi 29 og Epal Laugavegi 7. Gummi hellur johanhelgi.is. Framkvæmi skipaskoðanir allt land, BSI á Íslandi. Steinsægir og sagarblöð vendel.is, Tangarhöfða 1. Skartgripir frá Jens, Halldór Úrsmiður.is, Glerartorgi.

0: SS grillkjöt, hvar og hvenar sem er.
1: Hjólastillingar, Nikolai bifreiðastillingar, nikki.is.
2: Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval. Fín milligróf eða gróf. Þú fær réttu múrblönduna hjá múrbúðinni. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
3: Strík verður strík. Haltu þínu stríki og þú dælir frít. Nánar á orkan.is. Orkan.
4: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárijárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2. Það einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í. Betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
5: Vertu klár fyrir sumarið með vinnupöllum. Álpallar, stálpallar, sala og leiga á vaffpallar.is.
6: Viltu gera eitthvað skemmtilegt með fjölskyldunni? Lavasjó frábær upplifun fyrir alla fjölskylduna og nú í boði á íslensku á laugardögum í maí og júní. Nánari upplýsingar og miðasala á lavasjó.is.
7: Sko, ég lýsi því sem við láta gera, pósta því á Giggo og giggarinn sækir Vá, wow, fljótt að gerast. Giggo, góð redding.
8: Velduð þið nýjan atvinnubíl frá Renault. Sjálfskiptan eða beinskiptan, rafmagns, dísel eða bensín. Renault hjálpa þeir að ná meiri árangri og afköstum í vinnunni. Komdu og prófaðu. BL Safaröða.
9: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
10: Gæða Júasa nýslugemar á frábæru verði. Stilling.
11: Hér svarið við smurningunni. Nýttu sérkjör á smurþjónustu hjá viðurkendum þjónustuaðlum Toyota til 22. maí. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
12: Kjörvari. Íslensk viðarvörn fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
13: Styrtu þína stöðu í atvinnulífinu. Opni háskólinn í HR.
14: Rekstrarvörur bjóða upp á langtímaleigu á gólfþvottavélum og þjörkum. Kynntu þér málið á rvaf.is.
15: Veldu notað og eflum hringrásina. efnisveitan.is.
16: Förum saman út að hjóla í sumar. Hagkaup.
17: Fréttastofa RÚV klukkan átta, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir morgunfréttir. Formaður starfsgreina sambandsinn segir stýrivaxta hækkun.

0: hækkun Seðlabankans mikil vonbrigði. Peningastefnunefnd hækkaði stýrivexti úr 7,5 í 7,75% í gær og vísaði til viðvarandi verðbólgu og aukinna verðbólguvæntinga. Vilhjálmur Birgisson segir að stéttarfélögin muni bregðast við bresti forsendur kjarasamninga í ágúst.
1: Þetta eru við á kolrangri leið frá því að við sömdum í mars 2024. Þá var megin markmið þeirra kjarasamninga að skapa hér skilyrði fyrir lækkun vaxta og verðbólgu. Og það er alveg ljóst að við erum að fara í þver öfu átt. Núna eru stýrivextinni konur upp í 7,75% og þar alvegandi er þetta mikil vonbrigði.
2: Eru forsendur kjarasamninga þá brostnar?
1: Ég held að það líki alveg fyrir það náttúrulega forsendu ákvæði kjarasamningana miða við verðbólguna 4,7% í ágúst og meiri segja kemur fram í peningamálum Seðlabankans að miða við stöðunni svo hún er í dag þá spáir Seðlabankinn að 70% líkur sé á að forsendu kjarasamninga muni bresta og þegar að það líkur fyrir að þá mun það bara komið hlut stéttarfélagana að taka ákvörðunum það, hvort að þau, hvernig við bregðast við því, þau geta sagt upp samningunum og svo frávis eða leita leiða til að reyna að bæta þeim sem að höllstu fæti standa það tjón sem að það hefur orðið fyrir.
0: Sagði Vilhjálmur Birgisson í viðtali við Þorgerði Önnu Gunnarsdóttur. Lögreglu yfirvöld í Austurríki hafa hafið rannsókn á tveimur einstaklingum sem grunaðir eru að hafa greitt háar fjárhæðir fyrir að skjóta fólk í svokölluðum leyniskyttu veiðiferðum í Sarajevo. Ítölsk yfirvöld er einnig að rannsaka þátt Ítala í ferðunum.
3: Dagblaðið Times greinir frá því að rannsókn beinist að einstaklingi sem sé austurísku ríkisborgari og öðrum hvers þjóðerni hefur ekki verið gefið upp. Í umsátrinu borgina á árunum 1992 til 1995 héldu leyniskyttur til í hæðunum fyrir ofan Sarajevo og skutu á almenna borgara, menn, konur og börn. 14,000 almennir borgarar voru drepnir í umsátrinu Sarajevo. Í bókinni Pay and Shoot sem kom út í apríl og er eftir króatíska blaðamanninn Domagoj Margetić kom fram að austurríkismaður væri einn af leyniskyttunum. Þá tóku einni breskar, franskar, spænskar, rússneskar og þýskar leyniskyttur þátt í þessum veiðuferðum. Alma Sadik, fyrrum dómsmálaráðherra og nú þingmaður fyrir græningja á austuríska þinginu, kalla eftir því að rannsóknir þið hafin á málinu. Sadik er fætt í Bosníu. Hún sagði ásakanirnar vera stríðsglæpi sem er þið að rannsaka og draga þyrti gerendur til ábyrðar. Tilhugsunin að fólk hafi verið tilbúið til að drepa almenna borgara og börn fyrir peninga sé óbærileg. Ítölsk yfirvöld hafa einni hafið rannsókn og þætti Ítala í þessum veiðifærðum eftir að ítalski blaðamaðurinn Ezio Gavazzeni gaf út bókina The Weekend Snipers leyniskyttuferðirnar og þátttöku Ítala í þeim.
0: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Forseti Litáen segir varnarkerfi landsins hafa virkað sem skildi í gærmorgun eftir að dróni fór inn í lofthelgi ríkisins frá Belarus og stemdi átt að höfuborginni Vilnius. Hættuboð voru gefin út til almennings að koma sér í skjól, flugi alþjóðaflugvöllin var frestað og lestarferðir stöðvöðust.
4: Šį kartą galima konstatuoti, kad suveikė perspėjimo sistema.
0: Kerfið virkaði að þessu sinni, segir Gítanas Náseta, atvikið hafi verið góð lexía sem hafi lokið án alvarlegra afleiðinga. Og hér var að byrjast ný frétt, áhöfn björgunarskipsins Húnabjargar kom skipstjóra á trillu til bjargar eftir að eldur kviknaði í vélarúmi bátsins. Skipstjórinn óskaði eftir aðstoðum klukkan 4 í nótt og þá var hann búinn að slökkva eldin en vélin var eðli málsins samkvæmt ónothæf. Húnabjörg var því boðuð út á næst hæsta forgangi og lagði úr höfn á Skagaströnd rétt upp úr 4:30 og var kominn að bátnum upp úr klukkan 5. Taug var komið í bátinn og handtekinn í tog, Húnabjörgin og trillan komu í höfn klukkan 6 í morgun. Veður norðaustlæg eða breytileg átt 3-10 metrar á sekundu, þokusúld eða lítilsháttar rigning norðaustanlands annars þurft að mestu, hiti 4-15 stig. Fréttalestri er lokið.

0: Ímislegt er lent eða alls konar mál, norræn öryggismál. Það var þáttur í gærkvöldi í ríkissjónvarpum allra að Norðurlandana nema hér á Íslandi norræn öryggismál og í dag hefst svo fundur utanríkisráðherra NATO-ríkjana í Helsingborg í Svíþjóð. Það í fyrsta sinn sem að Svíar halda fund á vegum Atlantshafsbandalagsins. Svo rættum við stjórnarmyndun í Danmörku sem að gengur ekki og ekki margir sem verðast að trúa því að Troelslund Poulsen takist að mynda minnihluta stjórnina sem hann stefnir að. Við tölum líka Bandaríkin og Grænland, aukna bjartsýni í Úkraínu og svo heimsóknir Rússlandsforseta og Bandaríkjaforseta til Kína. En ég minni á að í síðasta hluta þáttarins verður hérna Halla Gunnarsdóttir, formaður Vaffer. Við ætlum að tala stöðu efnahagsmála. Stýrivextir voru hækkaðir í gær og það eru margir að velta því fyrir sér. Hvernig muni standa á í haust þegar að ég mögulegt verður að taka upp kjarasamninga ef að verðbólga er yfir því sem að þar kemur og fram og er sett niður. En við skulum aðeins líta til veðurs. Það er lægðadrag suður í hafi sem að nálgast landið í dag og mun úrkomusvæði þess ganga inn á Suðurland seint í nótt og á morgun með rigningu en súld þegar að líða frá kvöldið. Annars verða fremur hægar norðaustlægar eða breytilegar áttir í dag og á morgun. Og það er spáð svona fram eftir degi víða, verður hins vegar orðið skýjað á suðvesturhorninu upp úr hádegi meðan við spána en glampandi sól á vestfjörðum þá. Og svo á morgun verður áfram fremur vætusamt sunnanlands en yfirleitt þurft að mestu norðanlands og snemma á laugardag ganga önnur skil inn á land frá lægð sem þá verður stödd suðvestur í hafi. Útlitir fyrir að lægðin muni valda vætusömu veðri og rigningu með köflum í öllum landshlutum fram yfir helgina á leiðsynni norðaustur eftir. Þessu fylgir þó yfirleitt fremur hægur vindur og áfram verður milt veður. Og já, fram yfir helgi það eru þetta hvítasunu helgi og frídagur á mánudaginn annar í hvítasunu. En í kvöld þá heldur kvenna sönghópurinn Yrkja sína fyrstu tónleika, svona formlega. Markmið hópsins er að færa út kvíjar kórtónlistar hér á landi. Við ætlum að spjalla tónlist, Yrkju og kóra. Sólveig Sigurðardóttir er komin hingað í þáttinn. Hún er annar af listrænum stjórnendum og ýmislegt fleira sönguna kórstjóri, hljómsveitarstjóri. Velkomin, Sólveig.
1: Takk fyrir.
0: Segðu mér frá Yrkju.
1: Yrkja er nýju kvenna sönghópur sem að varð til í fyrra í rauninni þegar að Kyrja sem er karlasönghópur og sagt, ætlaði að flytja Rachmaninoff hérna Vespers, næturvöku Rachmaninoffs og til þess að flytja það verk, það yndislega dásamlega, risastóra verk, þá þarf kvenrættir líka svo við bættum við nýju kvenröttum og fluttum það verk í Norðurljósum í Hörpu í fyrra og síðan fannst okkur bara ekki hægt annað heldur en að halda áfram og búa til mynda þess að þennan kvennahóp sem að yrði svona systurhópur Kyrju og þessir hópar sem sagt, séu þá í rauninni færir að flytja hvað sem er bæði kallakóstónlist, kvennakóstónlist og tónlist fyrir blandaðakora.
0: Já, geta verið sikkur lagi en líka saman að krafta sína.
1: Já.
0: Einmitt. Og þetta var þá og svo er það í kvöld sem að fyrstu tónleikarnir hjá Yrkju eru haldnir.
1: Já, nú erum við hérna, búnar að æfa dálítið, erum við búnar að setja saman program. Það er búið að útsetja sérstaklega fyrir hópinn og þá var komin tími til að sýna hvað við erum búnar að gera. Og þetta er mjög fjölbreytt program. Það er alls konar á þessu, það eru poplög en það eru líka bara mjög klassísk kórlög

0: meðal annars við erum með hérna Dolly Parton og Sálunas Jóns míns og svona ýmislegt.
1: Já, og er það mikilvægt að hafa þetta svona fjölbreytt?
0: Já, það er eiginlega svolítið það sem við meinum að því að færa út kvíarnar að geta gert að skoða svolítið hvað er hægt að gera með bara röddum því að þetta eru alltaf án nokkurs undirlegs það sem við gerum.
1: Já.
0: Og það hefur verið það að langmestu og að tegja bæði rattsviðið og finna út hvers konar hljóð við getum búið til, hvers konar hljóm við getum búið til, hvað er hægt að nota rattir í, hvers konar tónlist er hægt að flytja og það er oft einmitt ekki alltaf það sem að fólk hefði búist helst við að myndi virka í rattútsetningum.
1: Já.
0: Lög sem að fólk er bara vant að syngja í partíum eins og rangur maður, sko.
1: Já.
0: Sem að hérna kyrja, hérna, sem ég útsetti fyrir kyrju þegar að kyrja var að byrja.
1: Já.
0: Og já, það er svona markmiði hjá okkur að skoða þetta.
1: Já. Og þið eru allar söngkonur.
0: Já. Og þetta er allt saman menntaðar söngkonur og hérna sem sagt, hvað var að segja, við getum hérna, það getur hver sem er sungið sóló í þessu og við gerum það, við skiptumst á að gera það, stundum erum við bara að syngja sem sagt allar saman, stundum er það svona eins og með undirleik.
1: Já, einmitt. Og undirleikurinn eru þá hinar rættirnar?
0: Já.
1: Já.
0: Já. Engin hljóðfæri.
1: Engin hljóðfæri. Og eru það allar starfandi og lifið og hrærist í tónlist?
0: Já, lang flesta.
1: Já.
0: Þetta er, já, sko, ekki kannski allar með söngina á allstarfi.
1: Nei.
0: En flestar vinna bara við þetta mjög miklu leiti.
1: Já. Og er það ekki, já, er ekki erfitt að koma svona hóp saman og finna tíma fyrir æfingar og
0: jú, jú.
1: Halda þessu við?
0: Jú, sko, já. Og leið og þú hérna, leið og fólkinu fjölgar eitthvað, þá bara eikst flækjustíð.
1: Já.
0: Eins og æfingarnar fyrir Rakmanov, þegar við vorum með 20 söngvara, þá þurftur náttúrulega bara ákveða það með mjög góðum fyrirvara.
1: Já.
0: En það er aðeins meðfærilega þegar maður er bara með nýju.
1: Já.
0: Þó að vinnutíminn hjá mismunandi fólki sé mismunandi og
1: já. Þá
0: tókst alveg að koma þessu saman.
1: Einmitt. Já, þetta er skemmtilegt og sko, þið ætlið ykkur svo að halda áfram með fleiri tónleika. Er eitthvað meira á döfinni eða byrjiði bara á þessu?
0: Ég sko, yrkja sem svona sjálfstæðurhópur er ekki með annað á plani sem sagt núna, ekkit sem ég get sagt frá. En við ætlum að flytja Næturvöku Rakmaninovs aftur kyrja og yrkja saman í nóvember í Hallgrímskirkju. Og svo er ýmislegt í bígerð fyrir næsta ár, þar á eftir, sko.
1: Já.
0: En einmitt, allt svona svolítið eitthvað sem ég get ekki sagt frá, sko.
1: Já, einmitt. Sko, útvíkka kórastarf og kórtónlist. Þú fórstu þetta aðeins yfir það hérna að þið, sko, vikið þetta aðeins út með því að syngja alls konar tónlist. En manni hefur svona aðeins fundist að það sé það sé svona vakning og aukin áhugi á kórn.
0: Já, tvímælalaust og það er náttúrulega mjög löng saga það er mjög mikil hefð fyrir kórstarfi á Íslandi.
1: Já.
0: Og ég held að það verið gerða rannsókn á því sagt, hversu margir hefðu sungið í kór, hversu stórt hlutfall af Íslendingum hefðu sungið í kór og meira en helmingur kvenna á Íslandi hefur sungið í kór.
1: Já.
0: Sem að mér finnst alveg mögnustarind og það er alveg engin spurning að við eigum eitthvað teimsmet í hlý, sko. Og það eru til alls konar kórar, það eru til svo margir kórar og það eru til svo bara fyrir hvern sem að myndi langa til þess að syngi kór, þá er til rétti kórin fyrir hann til þess að syngi og hérna já, það er bara gróskan er endalaus.
1: Já. Og hefur ekki verið sko rannsakað og mér finnst ég að sé það bara nýlega svona bara gildi þess og bara hvaða er gott fyrir fólk að syngja og taka þátt í svona.
0: Já, tvímælulust, þetta er örugglega með því besta sem maður getur gert sko, að syngja með öðru fólki, ég held að það sé með því hollasta sem maður getur gert. Það er hérna, já, ef að fólk er einangrað eða líður illa, það bara, það söngur hefur svo góð áhrif á okkur, það bæði líkamlega og andlega.
1: Já.
0: Það er alveg fullt af rannsóknum sem sína fram á það.
1: Já, einmitt. Og gildir þá einu hvort það er í partíum eins og sagði ráðan að syngja
0: rangum maður? Já, ég held það. Ég held að bara söngur almennt sé bara svo góður fyrir okkur og það skipt

0: skiptir í sjálf sér einhver máli, finnst mér svona almennt séð, hvort að fólk gott í að syngja. Ég finnst fólk oft vera með svona óþarfa minnimáttakennt með það hvernig það að syngja af því að, þú veist, já, það til fólk sem að sérhæfi sig í þessu sem mentað í því en það bara alveg eins og það að það til, fólk sem að sérhæft í því að hlaupa mér hratt. Það ekki þar sagt að þú meir ekki hlaupa þó að þú sért ekki eins góður að hlaupa eins og þeir sem eru að vinna það á ólympíuleikunum, sko. Við erum, þetta bara partur af líkamanum okkar, röddinn, og við eigum og meigum notana.
1: Já, einmitt, þetta var góð samlíking. Einmitt, það þýðir ekki, þú þarft ekki að vera best eða bestur í þessu.
0: Nei.
1: Til að njóta þess.
0: Og ég algjörlega á móti því þegar það verða að segja einhvern veginn að þagga niður í fólki sem að segja þessi falskt og eitthvað. Það bara, söngur hefur annan tilgang heldur en þannig að vera alltaf fullkomin.
1: Já. Og sko þið, allar söngkonur og það eru líka, þetta er fagmenn sem að standa að þessu og hafa verið að útsetja, þú ert þar á meðal og þið Filip sem að er hinn listrænu stjórnandinn.
0: Já.
1: Er ekki erfitt að setja saman verk á svona tónleika til þess að reyna að höfða til allir í hópnum séu ánægðir og þegar að, þetta er orðið svona breytt svið sem er í bóði?
0: Jú, jú, þetta er alltaf mjög mikil kunst og það, maður aldrei viss það hvort að maður sé að gera vel eða ekki, þess að hvort að þetta muni virka. Það er alltaf, og það væri svo sem ekkit gaman að gera þetta nema að það væri einhver áhætta fólkinni því. Það má ekki vera þannig að lögin séu sko svo full æfið að það sé ekkert sem getur farið úrskeiðis og það má heldur ekki vera þannig að maður sé fullkomlega viss að já, þetta virki nú saman þessi tvö lög eða hvernig þetta. Því að oft kemur það manni bara á óvart hvernig þetta síðan verður. Maður getur ekki séð fyrir allt sem gerist. Það er það sem er svo spennandi við lifandi flutning.
1: Já.
0: Það er það sem við fáum út úr því. Við getum alveg setja heima hjá okkur og hlusta á upptökur. En það er ekki sama, við fáum ekki það sama út úr því.
1: Nei, akkurat. Og en þá hægt að fá með á þessu tónleika og hvar eru þeir í kvöld?
0: Þeir eru í Aðventkirkjunni í Reykjavík, klukkan 8 og með að fást bara á Tix.
1: Já. Og það er að finna ykkur líka á samfélagsmiðlum og bara á netinu.
0: Já.
1: Ég þú ekki að hlusta á hópin syngja. Ég er með hérna fyrir fram að mig You Only Live Twice.
0: Já.
1: Nancy Sinatra.
0: Akkurat.
1: Segðu okkur aðeins frá þessari útsetningu og hver það er sem að syngur þarna.
0: Já, það, útsetningin var gerð fyrir hópin.
1: Já.
0: Af honum Filip Barkútaróf sem er hinn listræni stjórnandi hópana. Einsöngvar í þessu lagi er Margrét Björk Daðadóttir. En það er í rauninni sko, er þetta þannig að það er allir með sólórödd í þessu. Það eru allir að syngja sína eigin rödd, það er engin mjög lítið saman, þetta er þannig útsett og í þessu tilfelli er einmitt útsetningin að teygja mjög raddsviðið í allar áttir.
1: Já.
0: Förum bæði mjög djúpt og mjög hátt.
1: Takk fyrir að koma hingað á morgunvaktina og spjalla kóra og yrkju sérstaklega Sólveig Sigurðardóttir og gangi ykkur vel í kvöld.
0: Takk fyrir.

You only live twice, söng Nancy Sinatra upprunalega, en þarna var það kvenna sönghópurinn Yrkja. Og Sólveig Sigurðardóttir, listrænn stjórnandi og söngkona, sagði okkur frá þessum hóp. Hann var myndaður eftir eða til þess að syngja með systurhópnum sem Karla sönghópurinn Kyrja. Og til þess að flytja saman næturvöku Rachmaninoffs. Og það var gert í nóvember síðastlinum og stendur til að gera það aftur. Og þessir hópar getið starfað saman og líka í sitt hvora lagi hópurinn Yrkja heldur tónleika í kvöld í aðventkirkjunni. Fyrstu tónleikana og við Sólveig rættum líka svolítið þetta að víkka út kórastarf og hún var á því að það væri svona gróska í kórastarfi á Íslandi, það væri hefð, það skiptir auðvitað máli, hefð fyrir því að syngja í kór og þá alls ekki að láta það stoppa sig að vera ekki besti söngvarinn eða söngkonan. Það væri bara eins og að fara ekki út að hlaupa því að maður er ekki ólympíu hlaupari. Það með allir nota röddina, rétt eins og líkamann, aðra hluti líkamanns. En framöndan hér á morgunvaktinni er yfirleitt morgunfrétt að það kemur eftir 5 mínútur og svo eru það efnahagsmálin sem að verða til umfyllunar Halla Gunnarsdóttir formaður Vaffer. Við ætlum að kemur hingað og við ætlum að ræða vaxta ákvörðunina frá því í gær stöðu efnahagsmála. Hvað þarf að gera og er hægt að gera? Og ekki síst til þess að koma í veg fyrir það að kjarasamningum verði sagt upp í haustum.

0: Útskriftargjöfina ferðu í safnverslun Listasafns Reykjavíkur og Kjarvalsstöðum, Ásmundasafni og Hafnarhúsi. Þegar sólin lætur sjá sig, muni sólarvörnina krabba með sjelagið. Milwaukee hátíðin í Reykjavíksbæ er í dag, sjáumst á Fitjabraut 2 verkfærasalan. Hamborgarabúlan, hamborgari, já, búllu hamborgari, hamborgarabúlla Tómasar. Brönns, Norðurbakkin, Hafnarfirði. Fimmtudagstilboð, laxasteikur, melabúðin. Múpró festingar og festingakerfi, loftor af tæki. Hjá Hrafnildi, hersens dagar, hjá Hrafnildi. KPG, mótelsmíði, handsmíðaði skarkgripir, haldorúsmiður.is, Glerártorgi.
1: Nú eru stofudagar í húsgagnahöllinni. Glæsilegir sófar, hægindastólar, mottur og falleg húsgögn með 20% afslætti. Húsgagnahöllin.
2: Bætt, bættari, bættust. Bótaréttur.is, innheimta slysa og skaðabóta.
3: Nýr MG S6, rafmögnuð hönnun, tækni og þægindi. BL Sæfröða.
4: Húsgagnadagar í Jusk. 20-30% afsláttur af öllum húsgögnum. Jusk. Góð tilboð.
5: Gas fyrir grillið. Smelt og skrúfað. Gastech. Vagnhöða 9. Gastech.is. Snickers vinnuföt færðu hjá Hægi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar Hægi.is og í öllum verslunum Bíkó.
6: Hvernig vaknaði þú í morgun? Komt á dínu daga í Dorma og saman finnum við draumarúmið þitt með 20% afslætti. Dorma, láttu drauminn rætast.
7: Vörulína sem rúllar, andar, ruggar og kíkir. IKEA PS er komin í sölu.
8: Loft í loft, loft í vatn og vatn í vatn varmadælur. Vörukaup EHF.
9: Kröftu í pallarhinsirinn og efnisríka pallaolían frá Nordsjö er pottétt tvenna. Sérefni, betri efni.
10: Tímalausar útskriftagjafir. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
11: Garmin Forerunner eru hlaupa, heilsu og snjallúr fyrir kröfuharða. Margar spennandi útfærslur. Garmin búðinu Ögurhvarfi, garmin.is.
12: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyndu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþróttar, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
13: Hekla flytur í nýjar höfuðstöðvar í Garðabæ í sumar. Við bjóðum Volkswagen ID4, Skoda Elrock og Audi Q4 á sértilboði. Kíktu á Laugaveginn. Hekla.
14: Tímareimaskipti. Nikolai Bifreiðastillingar. Nikki.is.
15: Grænir dagar. Alltaf 40% afsláttur af öllum garðhúsgögnum. Jusk. Góð tilboð.
16: Nú eru sumardagar í betra baki. Við bjóðum nú 20% afslátt af völdum vörum. Komdu og gerðu frábær kaup. Betra bak.
17: Sonax bílahreinsi vörur á afslætti í maí. Bíkó.
18: Hafið heyrt þennan? Einu sinni voru tveir tómatar á mismunandi verði í sitthvori búðinni. Það var eini munurinn. Munurinn er Bónus.
19: Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚF. Formaður starfsgreinasambandsins segir stýrivaxtahækkun Seðlabankans mikil vonbrigði. Stéttarfélögin muni bregðast við bresti forsendur kjarasamninga í ágúst. Peningastefnunefnd hækkaði stýrivexti í gær og vísaði til viðvarandi verðbólgu og aukina verðbólguvæntinga. Íbúðaverð stóð í stað í apríl og er líklega óbreytt í maí samkvæmt nýrri skýrslu húsnæðis mannvirkja og skipulagsstofnunar. Seljendum sem lækka ásett verð á íbúðum sínum hefur fjölgað. Lögreglu yfirvöld í Austurríki hafa hafið rannsókn á tveimur mönnum sem grunaðir eru að hafa greitt háar fjárhæðir fyrir að skjóta fólk í svokölluðum leyniskyttu veiðiferðum í Sarajevo á 10. áratug síðustu aldar. Fréttir verða sagðar klukkan 9.

0: Þetta er morgunvaktin á Rás 1. Síðasti hluti þáttarins í dag eftir, klukkan rúmlega 8:30. Og það fimmtudagur, 21. maí og sólin skín í höfuborginni og mun gera það svona fram til hádegis ef að marka má spákortið. Þá dregur aðeins fyrir og verður skýjað seinnipartin. En horfurnar á landinu eru svona, norðaustlæg eða breytileg átt, 3-10 metrar á sekundu. Þóku súldið að lítilsáttar rigning norðaustanlands annars þurft að mestu, en líkur á stökuskúrum sunnan til. Bætir í vind og úrkomu syðst í kvöld. Hiti 4-15 stig svalast norðaustanlands. Það verður svo austlæg að breytileg átt á morgun og rigning með köflum, engum sunnan til, en súld norðanlands með kvöldinu og hitin breytist lítið. Nú, peningastefnunefnd Seðlabanka Íslands ákvaði gær að hækka vexti bankans 0,25%. Vextir eru því 7,75%. Stýrivextir. Hækkunin kom fáum óvart, greinendur voru á því fyrir þessa ákvörðuna aðstæður væru þannig að vextir yrðu hækkaðir sumir jafnvel á því að það væri bara spurningum hversu mikið mögulega hefði verið ákveðið að hækka enn meira eins og Jón Bjarki Bentsson hagfræðingur hjá Íslandsbanka sagði okkur frá hér á þriðjudag. Nú en peningastefnu nefnd tekur fram að verðbólgan sé og hafi verið yfir 5% þar sem af er ári. Verðbólgu væntingar hafi líka hækkað og staðan í alþjóðamálum, átök við Persaflóa og lokun Hormúsunds hafa líka haft mikil áhrif. Og Seðlabankinn segir líka að ef efnahags aðstæður geti þróast til verri vegar ef truflanir á alþjóðlegum olíumarkaði væri lengur en gert er ráð fyrir nú eða ef kjarasamningum verður sagt upp síður á árinu. Halla Gunnarsdóttir formaður Vaffer er komin hingað á morgunvaktina og við ætlum að ræða þessi mál. Góðan dag og velkomin Halla.
1: Takk fyrir og góðan daginn.
0: Fyrst bara þessa ákvörðun, eins og ég nefndi að voru kannski fáir sem að þetta kom verulega óvart, en ég bara, hvað segir þú, hver eru þín viðbrögð við þessu?
1: Já, þetta er náttúrulega rosalega þungu erfi staða sem hefur teiknast þinn upp. Og þegar verkalýðshreyfingin undirritaði kjarasamninga fyrir rúmum 2 árum, að það stóðu þetta væntingar til þess að verðbólga færi niður og stýri vextur á eftir. En allan þennan tíma höfum við búið við mjög háa stýrivexti og þeir lækkuðu aðeins en nú eru þeir byrjaðir að skrýta aftur upp á við. Mm-hmm. Og það sem að sko ég hef vel að mestar áhyggjur af og er svo sem líka mjög svona frjó umræða erlendis er að þetta stýrivexti tæki virki mjög illa til að takast á við vandan. Það verið að nálgast þetta eins og einhvern svona vandamilli, já, frambús og eftirspurnar, hérna, milli, hérna, einhvers svona, það sem á ensku kalla monetary vandamál, svona fjármags vandamál, en verðbólgan er miklu meira marglaga og djúbstæður en svo. Þannig að þessi langa tilraun til þess að kreista all líf úr ákveðnum hópum samfélagsins, frangalla samdrátt og atvinnuleysi, að hérna að hún er ekki að skila árangri miða við svona sársaukan og fórnarkostnaðin sem henni fylgir.
0: Það er náttúrulega einlega fyrst núna sem að

0: Það virðist vera sko, já, fréttir bara gæri að fyrir þetta til dæmis af því að einkaneysla virðist vera að dragast saman. Það hefur verið bara gangur í mjög mörgu þrátt fyrir þessa stöðu, þessa háu vexti.
1: Já, sko, það sem maður kannski þarf að átta sig á þarna að vextir býta ákveðnu hópa samfélagsins. Þeir ná til fólk sem með háar húsnæðskuldir, þeir ná til leigjenda, að stórum hluta til ungsfólks og barnafólks en síðan eru aðrir hópar og þú getur kannski bara ímyndað þeir manneskju sem að er að fara að setja því helgan stein búin að vinna vel fyrir sín og alla sína ævi á sitt húsnæði, minkar við sig eignast einhvern peningi í sparifé og svo liggur það bara banka á svimandi vöxtum þannig að þú þarft ekki að vera sko, þarft ekki einu sinni að vera svona virkur þáttakandi í fjármálakapitalismunum sko, til þess að þetta ástand bara komi vel við þig. En svo sjáum við líka hagnaðartölu bankana, við höfum verið að ef að þær eru brotnar niður á fullorðna einstaklinga þá má svona miða við það að hver svona vísitölu fjölskylda sé að greiða 650 krónur ári bara í hagnaðbankana. Þetta eru rosalega miklar fjárhæðir. Og, hérna, og það verið að taka fjármagn úr vösum sumra og setja fjármagn í vasa annara til þess að bregðast til vandamáli sem þú getur ekki leist þannig.
0: Og sko, þú segir þessi frjó umræða um þetta erlendis. Það eru þetta einhver umræða um þetta líka hér, en sko, og stundum svona tala um það að Seðlabankin, já, gagnrýnendur á stjórnvöld og svona segja það að Seðlabankin standi bara einn í sínu. Og Seðlabankin kannski hefur ekki tækið með til þess að láta þetta jafnast einhvern veginn út þar að segja þetta sem þú ert að tala um að, og við vitum að ástandi bitnar ólíkt og ólíkum hópum. Það eru þetta væntanlega annara og stjórnvalda fyrst og fremst að takast á við það að jafna einhvern veginn stöðuna.
1: Já, ég tilreindar að Seðlabankin byrja líka ábyrð já. Og auðvitað hérna bar hann ábyrð að hluta til á þessari verðbólgu sérstaklega í kringum svona húsnæðismálin en hérna og svo held ég kannski að þetta kerfi sko alveg óhugað þessum banka en þetta kerfi þessum allt gengur út að sko trúverðuleika peningastefnunar þetta er rússalega huglegt og svo eru verðbólgu væntingamældar og þú ert spurð heldur að verða verðbólga og þú heldur líklega hún verður svo samónu núna kannski ástandi verða aðeins verra og hérna og það einhvern veginn hefur bein áhrif og trúveruleikan sem heldur síðan stýrivöxtum uppi þetta eru rosalega svona huglega atriði sem hafa opaslega mikil áhrif og að því að þetta gengur svo mikil út á trúveruleika að þá myndi Seðlabankin ekki sko, þetta er svona kerfislegt vandamál kannski meira heldur en einstaklingsbundi líklega ekki þóra að viðurkenna einhver mistök eða segja já, kannski á þessum tíma hefði verið betra að eða núna væri heppilegra þannig að það ráða bara ríkjum rosalega svona og ég ætla að leifa mér að segja kreddufullar kenningar sem að ganga í lagalega út af það að, hérna, að laun valdi verðbólgu og ekkit annað og það er eiginlega einu skilabúðan sem koma þaðan eitthvað svona ítrekkað eru að laun séu vandamálið og það á sér einhvern veginn ekki stóð í gögnunum sem við erum með því að við erum líka að horfa upp á alveg gríðarlega verðhækkanir hérna ólestur í húsnæðismálum og verðbólgu sem að stofnunum til er innlend vandamál en að því að spyrðum stjórnvöld og þá var það þetta þannig að þeirra kjarasamningar voru undirritar og þetta er þetta einhvers konar svona þetta eru svona fjóra stóðir, má segja. Það er hérna ríkið, það er verkalýsreifingin, atvinnurekendur og Seðlabankin. Þegar að hérna, kjarasamningar voru undirritaðir, þá komu þetta stjórnvöld og fyrirtækin að því. Stjórnvöld með yfirlýsingu um þá þætti sem þau ætlaðu að gera. Þar á meðal aðgerir í húsnæðismálum, en líka hérna, að stilla gjaldskrarhækkunum í hóf og sérstaklega gjaldskrarhækkunum sem varða barnafólk. Og fyrirtækin svona gáfu svona mjúk loforð um að þau myndur reyna að stilla verðhækkunum í hóf. Hvorugt að þessu hefur raungist? Við hortum á gríðarlegar gjaldskrárhækkanir og það er, sko spil, það er svona vegur þingst hérna hækkanir á hita og rafmagni. Mm-hmm. En auðvitað hefur allt annað hækka líka og sumst að leikskólagjöld hækka um 10% sem er nú hópurinn sem átti sérstaklega að passa í gegnum þetta ástand. Og svo erum við líka að horfa á ofbúrslegar verðhækkanir og þetta er ekki

0: stundum auðvitað er það þannig að fyrirtæki hækka verða því þau geti ekki annað og það er alveg sum fyrirtæki sem eru þar. En þessi svona stóru fyrirtæki sem að stýra miklu leiti verðlagningu í landinu, þau eru að hækka verða af því að þau geta það. Og það er það sem að svona hefur verið kallað hagnaðardrifin verðbólga. Mm. Og þannig að þetta er svona stór og flókin mynd, sko, sem að hérna, og ég held að ef að það á að takast á við verðbólguna og byggja upp traust til þess að við getum verið svolítið í þessu saman, þá þarf að viðurkenna allar stærðirnar þarna. Það er ekki, við getum ekki setið undir því eftir að hafa gert kjarasamlinga sem eru hérna vel undir verðbólgu, tekið mikla áhættu, að vandamálið sé kjarasamningsmynd og launahækkanir. Það er bara ekki hægt.
1: Svo er talað eins og núna bara að, já, var ekki sagt að laun hér á landi verður þau hæstu í Evrópu?
0: Það var að koma rosalega fín greining frá Visku, bara núna í morgun.
1: Já.
0: Sem að hérna sýnir að Ísland er orðið 84% dýrar en Evrópa og hefur aldrei verið eins dýrt. Og hérna, og þá sagt er ekki bara því að við erum að hærri laun, en þarna kemur mjög skýrt fram að, hérna, að verðmönum milli Íslands og annara Norðurlanda er nær tvöfaldur á við launamönin. Þannig að ég segi já, menna laun eru há hérna að þú tekur bara ráar tölur í alþjóðlegum samanburði. Mm. En það sem þú þarft náttúrulega að reikna inn í er hvað þú færð fyrir launin. Og við búum hérna við fákeppni. Það er engin launung. Við búum hérna við fákeppni. Við, verð er hátt, það eru þetta dýrt að hérna, komast til og frá landinu, það er hérna húsnæðiskostnaður hérna, gríðarlega hár og við erum ekkert að sjá fyrir endan því, þannig að þetta er það sem við þurfum að reikna inn í allan svona samanburð. Ég tel að værilega æskilæra að við getum náð verðið svolítið niður og þurftum ekki að fara fram okkur að launahækkanir til að mæta þessum hækkunum, en eina tæki sem við í verkalýðshreyfingunni höfum er að fara fram á launahækkanir. Við höfum ekkert annað tæki. Þannig að ef að þetta á að vera einhvern veginn öðruvísi, þá þurfum einhver aðrir að koma inn í þetta líka.
1: Það er og svona hefur í vetur verið talað svona af og til það að það þurfi einhvers konar nýja þjóðarsátt og ég sá að samtök iðnaðarins til dæmis bara í gær svona ítrekuðu þetta það þurfi þjóðarsátt sko hvað þarf að gerast til þess að þessi hægt að komast að einhvers konar þannig samkomulagi?
0: Já, mér hefur fyndist samtök iðnaðarins að bara verið með mjög svona uppbyggilegan tón í þessar umræði og við höfum átt í góðu samstarfi til dæmis í kringum húsnæðismálin þar sem við höfum svona saman að kraft okkar til þess að reyna að vekja athygli á þeim þætti málsins og húsnæði er ennþá stærsti liður verðbólgunar á Íslandi. Og þetta hávaxta umhverfi er náttúrulega hræðilegt fyrir húsnæðisuppbyggingu. Og í raunin er að búa til verðbólgu til framtíðar. Af því að það er náttúrulega hættu að fólk halda sér höndum og sleppi því að ráðast í nýjar framkvæmdir og byggingar. Þannig að þar er mjög stór kerfislegur vandi sem þarf að takast á við. Og sennilega ætti allra mesti þungin að vera þarna. Hins vegar mun það ekki laga ástandi í sumar, sko. Og við þurfum auðvitað líka að sjá Við þurfum að sjá eitthvað svona trúverðugt gerast fram að ágústmælingu vísitölunar og fram að því að forsendur kjarasamninga eru líklega til að bresta. Og þá hef ég verið að horfi það. Mér finnst að fyrirtækinu í landinu þurfum að koma borðinu og segja við erum tilbúin að slá af arðsemiskröfum okkar út gildistíma þessara kjarasamninga. Við ætlum að lækka verð. Við ætlum að hætta að hækka verð mánuð eftir mánuð eftir mánuð eftir mánuð og ætlum bara að koma með ykkur í þetta. Ég myndi vilja sjá sveitafélögin koma borðinu. Við höfum verið að setja fram þá kröfu við í Vaffer og Landssambandi Íslenskra verslunarmanna og fagfélögunum sem eru rafiðnaðarsambandi og fleiri og við höfum verið að segja sko hérna bara takið tilbaka veituhækkanirnar. Það eru voru yfirgengilegar bara, og finnið út hvað þarf til að þið getið tekið þær tilbaka í minnstalagi að frista gjaldskrár eða að binda þær við einhver ákveðna prósentu. Því að við getum ekki aftur sagt við okkar fólk, við félagsfólki í stéttafélagunum. Við erum búin að reyna þetta í 2 ár, hinn er stóðu nú svona alla jafn ekki við sitt, en, hérna, en við ætlum að halda áfram að reyna og vonandi gera þau það. Við þurfum að sjá að þessir aðilar séu tilbúnir í þessa vegferð og hérna, ætla að koma með okkur í þetta. Síðan er það kannski hittatriði og það er að það eru þetta

0: konar hópar sem hafa farið mjög illa út úr þessu ástandi og þá ég aftur að horfa á skuldara leigjendur barnafólk. Þetta eru hópar sem búið að svona kreista allharkalega núna árum saman og við höfum líka vilja sjá sértakar aðgerið til þess að koma til móts við þau. Við erum að sjá vaksandi ójöfnum villi kynsluða. Við erum að sjá að kaupmáttur ungsfólks er ekki að vaksa í takti við kaupmátt annara. Og hérna, og hjá mörgum þeirra er þetta bara eins og verfitt. Við erum að sjá of stóra hópa fullvinnandi fólks sem að hefur ekki almenlega í sig á, líður einhvers konar efnislegan skort. Bara núna fyrir örfáum vikum, tveimur, þreimur mann það ekki kom skýsla frá vörðu. Það var reyndar að koma skýsla núna stöðu launafólks og það er alltaf sláandi hversu hátt hlutfall það er að fólki sem að ræður ekki við til dæmis 100 árs krónu útgjöld, óvænt. En þar, svo var eins sérstök skýsla um starfsfólk leikskóla. Það er að segja hérna, þau sem ekki eru í kennarsambandinu, heldur í ASI og BSIB.
1: Mm-hmm.
0: Og það minnir þetta síðan næstu 50% þeirra sem að geta ekki mætt óvæntum 100 árs krónu útgjöldum. Áhyggjöfnið þar er ekki bara þessi stað þeirra, heldur svo að tekjur þessa hóps eru ekki sko láglaunatekjur, þetta eru lægri millitekjur. Sko lægstu taxtar í leikskólum eru hærri heldur en hæstu taxtar í Vaffer. Og hérna, þannig að þetta eru sko, þetta eru ekki bara eitthvað lægstu mögulegu launin og fólk hefur ekki í svo á. Þetta eru laun sem ættu að vera sæmileg. En fólk næri ekki endur, er svona langt frá því að ná endum saman. Þannig að þarna eru, þú veist, þarna er að málast upp mynd sem er mjög alvarleg og við höfum séð það bara í löndum við í kringum okkur að þegar að vegja réttindur launafólks og þessi stanslösa krafa kjara skerðingar til að bregðast við einhverjum efnahagsáföllum, að þá verður niðurstaðan svo að millistéttin minnkar og hinn er ofsa ríku verða ríkari. Og þetta er sko þróun sem við náttúrulega erum á bremsunni gagnvart. Við viljum verja lífsgæðin í þessu landi. Þau eru að mörguleiti mjög góð og við ætlum ekki að missa það frá okkur.
1: En og þú nefnir þessa hópa, leigjendur, skuldsett fólk, barnafólk. Hvað myndir vilja sjá gert fyrir þessa hópa til þess að mæta þessar stöðu?
0: Sko, við eigum náttúrulega ágætt kerfi til þess að mæta þessum hópum. Við eigum barnabótakerfi og þar höfum við séð barnabætur rýrna milli ára. Það er haldið gífi verðleg. Þar sjáum við líka mjög aggressívar tekjutengingar sem eru sko svo miklar að engin fullvinnandi manneski á rétt á fullum barnabótum. Þannig að það eru mjög harkalegar og þetta þýðkast til dæmis ekki á Norðurlöndunum. Þar eru barnabætur almennt ekki tekjutengdar.
1: Nei.
0: Á sama tíma verið að hækka leikskólagjöldin á hana sama hóp og tekjutengja þau. Þannig að þú ert komin sko með tvöfalt tekjutengingakerfi sem er náttúrulega líka bara atvinnuletjandi og refsar fólki fyrir að reyna að bjarga sér með einn auka vakt eða hverju það er sem að fara til þess að eiga fyrir 100 krónu útgjöldunum eða, hérna, eða jólunum eða sumafríinu eða hverju öðru eða bara til þess að reyna að ná endum saman og ná húsnæðis kostnæði sínu niður. En þannig eru mágitt kerfi sem eru barnabæturnar, svo eru við með náttúrulega húsnæðisbætur sem er hægt að nota og vaxtabóta kerfið og þetta eru svona kerfin sem eru tilbúin. En síðan auðvitað er, menna, húsnæðisbótakerfi hefur verið gaggrínt. Þar hefur stundur verið talað hvort það væri betra að grípa til dæmis til leigubremsu, einhvers konar leiguþaks sem að ég held að sé mjög gott og þarf bara útfæra rétt þannig að virki því að það getur líka dregur verðbólgu. En það sem mér finnst ekki hægt, það er ekki hægt að fara inn í þennan hóp og segja nú haldið þið áfram. Við ætlum að vera áfram með snörunum hálsinn og ykkur, á meðan aðrir hafa bara fínt, sko. Og þú veist, og ég veit ekki hvað ég er búin að hitta margt hérna þegar þessi ungt fólk var meina að það er svona mjög breiðu bili, sko, milli 20 og 40, sko. Það sem að sko, hérna, ammeða afi eða mammeða pappi eru búin að bjóða öllum til Spánar eða TN eða einhvers tíð til hérna einhver ammæli, sko. Og hérna, og það dregur svo skýrt fram hvað ójöfnuðurinn á milli þess að hópa er orðin mikill. Veist, að þessi einstaklingur getur bara splæst á alla. En hérna, en yngri kynslóðin er að berjast í bökkum. Og auðvitað er þetta ekki algilt. Auðvitað eru, hérna, það eru einstaklingar í öllum hópum sem hafa gott og vont og svona. Mm-hmm. En þetta er samt það sem við erum að sjá í gögnunum og þetta er það sem tölurnar eru að sína okkur. Þannig að mér finnst þér að koma til móts við þetta. Svo hefum maður líka áhyggjur af atvinnutækifærum og þessa hóps hvað

0: hvaða áhrif hefur sjálfvirknivæðingin á þau og við ætlum bara með fyrst að við þurfum að sammála svolítið að við ætlum ekki að rjúfa þetta kynnslóðaloforð sem að næsta kynnslóð hafi það minnstakosti jafn gott og kynnslóðan undan. Frá svona setni heimstyrjöld þá hefur verið svona að við tölum að næsta kynnslóð hafi það betra. Þú horfir á börnin hafa aðeins betra líf en þetta snúast við og börnin að fara að eiga verra líf. Og þetta finnst mér bara að vera rosalega stórt viðfangsefni sem að við verðum ögnun að fara í.
1: Mm. Við ætlum aðeins að tala líka, Halla, þú þekki vel til í Bretlandi og það voru fréttir í gær á bresku forsíðunum og aftur í dag hvers tilraunir þar til þess að hvetja stórmarkaði og þessi fyrirtæki sem við erum búin að vera að tala hérna matvöruverslanir hér á landi en í Bretlandi til þess að einmitt hækka ekki verð á nauðsynjavörum. Það talaði allt upp undir 100 vörur eitthvað svo leis og við vitum auðvitað að það hefur verið gripið til annars konar aðgerða í öðrum löndum, hvort sem það með virðisaukaskatti og það var auðvitað gert hér með olíuverðið. Hvað finnst þér þessa tilraun?
0: Já, ég bara byrja að segja það, ég mjög mikil áhuga konu svona verðtakmarkanir. Aðalega vegna þess og mér fannst þetta mjög gott hjá ríkistjórninni að setja þetta verðtak á olíu. Þegar þú ert með svona rosalega harkaleg utanakomandi áhrif og þá þarf náttúrulega að taka ákvörðun á að hleypa því inn í bara allt eða eigum við einhvern veginn að reyna takmarka höggið. Að því endanum, endar hormúsund í húsnæðslánunniðinu eða í leigunniðinni og þetta er rosalega svona það er rosalega svona harkaleg lending þannig að mér finnst það mjög jákvætt og þar erum við líka að segja að verðlagning á olíu sé ekki einkamál olíufyrirtækjana heldur hafið það einhver þýðingu fyrir okkur öll og þarna finnst mér komum við áhugaverð útfærsla sem að gefur olíufyrirtækjana skattafslátt en setur játtrönd á þau hvað er að skila afslættinum til neytenda og er verið að styrkja samkeppniseftirlitið og verðlagseftirlitið til þess að tryggja það og heimildir. Varandi Bretland þá svona einkennist þetta kannski dálítið af smá örvæntingu og það er eiginlega svona örvænting á svona tvennskonur örvænting. Það er annars vegar örvænting forsætisráðherra hans og fjármálaráðherra hans sína stöðu og hún er auðvitað mjög veik og það eru mikla væringar í breskri pólitík og þau eru að reyna að finna sér einhvern svona leik í stöðinni. Hins vegar einkennist þetta af örvæntingu bara gagnvart stöðu almennings í Bretlandi og því sem hefur verið kallað lífskjara krísa sem er náttúrulega mjög alvarleg og þar erum við höfum við á bara 10-15 ára tímabili horft upp á bara hlutfall fátækra barna vaksa, fullvinnandi fólk sem ekki hefur í svo á, það hefur aukist. Þetta verður allt haldist í hendur við og er afleiðing niðurbrots á stéttafélögum mjög harkalegra niðurskurastefnu sem er að koma svona út þannig að, búið enga væða bara allt þú getur ekki lengur farið í fótbolta í klubnum í bæniðinum því að það bara, þetta er orðnir einhverjir enga væði klúpar og bókastefni búið að grotna niður og strætisagnandi enga vætir og þetta er svo rosalega mikið sem að er einhvern veginn búið að taka frá samfélaginu og gera að bara svona fjármálaföru og og fólk finnur svo mikið fyrir þessum kostnaði því að kostnaðurinn hækkar við þetta allt saman. Allar þessar æfingar enda í því að venjulegt fólk borga meira.
1: Já.
0: Þannig að þarna kemur getum við náð matvöruverði niður með einhverjum hætti. Reyndar er samkeppni á matvörumarkaði í Bretlandi mjög mikil og súpumarkaðinu þar hafa stíð fram og sagt, hér er brjálu samkeppni og það er að mörguleiti rétt hjá þeim. Þannig er ekkit rosalega bjart sína á þetta takist eða þau ná að útfæra þetta en þetta er samt alveg áhugaverð umræða og hún snýst það að hve miklu leiti mega engaðlar græða á því sem eru nauðsynjar í lífi almennings. Má allt vera svona andlag þess.
1: Við komumst ekki lengra. Takk fyrir komuna á morgunvaktina, Halla Gunnarsdóttir formaður VR.
0: Takk fyrir.
1: Og morgunvaktin er lokið í dag, hún verður á sínum staði fyrramálið á föstudagsmorgni. Ég vona að þið njótið dagsins. Verðið sæl.

0: Sparikjólar, sparikjólar í veislurnar, Laxdal Skipholti, lambamjólk, lambakögglar og tuttufötur kb.is. Klædduðu upp fyrir útskriftina, herradeild jóðum jóð og djós tískuverslun Akureyri. Hádegi sláðborð, skriðu klaustur. Buxnadagar, buxnadagar, lindin tískuverslun Selfossi. Sumarblóm í úrvali, nýjar tegundir, það er opið til klukkan 18, gróðrastöðin Réttarhóll.
1: Skrúb, sérfræðingar í þakrænum, hreinsum, lögum, skiptum, skrúb.is.
2: Má ég fá trommuslátt? Ég er með góðar fréttir fyrir meltinguna. Hinnir sívinsælu mjólkusýrugerlar, Prógastró gull, eru komnir aftur. Prógastró, góðar fréttir fyrir meltinguna.
3: Pallaskrúfur, kampskrúfur, byggingavinklar á múrbúðarverði. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
4: Vertu klár fyrir sumarið með vinnupöllum. Álpallar, stálpallar, sala og leiga á vaffpallar.is.
5: Sjálfvirkur opnunarbúnaður og snertilausir rofar frá Gese. Járn og gler skútuogi. Járngler.is.
6: Gleðilegt veiðisumar. Vesturöst, Laugavegi 178.
7: Græn viðvörun. Nú rignir inn fersku íslensku grænmeti í verslanir land allt. Sölufélag Garðyrkjumanna.
8: Notaðu barnabílstól frá Britax fyrir barnið þitt. Þeir eru fylla ströngustu kröfur öryggi og þægindi. AB varahlutir og AB.is.
9: AB varahlutir.
10: Góðan daginn, svafstu vel í nótt? Svefn og heilsa skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
11: Hækkaðu sumarlaunin. Ef þú skráir þig viðbótalífeyrissparnað, þá færðu sjálfkrafa launahækkun. Kynntu þér viðbótalífeyrissparnað. Við erum betri saman. Landsbankinn.
12: Gjafakort Smáralengdar. Gefðu allt sem hugurinn girnist í einu korti. Hér er Smáralind.
13: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með allt að 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
14: Komin tími til að bera á pallinn? Vertu við sem að nota Kjörvara, eina mest seldu viðarvörð landsins. Kjörvari, íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
15: Í Duett getið þið verið með sameiginlegan reikning, borgað kröfur, séð rafræn skjöl og nú safnað saman í Bauk. Indó, ekki banki, ekkert bull.
16: Krabbamein snertir okkur öll. Krabbameinsfélagið er tryggur bakhjarl allt land þegar lífið tekur óvænta stefnu. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
17: Förum saman í frið.
18: Verum saman í sumar.
17: Reykjum neistan á ný.
18: Förum í útinni. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
19: Bókaðu stund fyrir glæparannsóknar rauðu ljósi í tilfinningalegu uppnámi á tímum kólerinnar að nætulagi fyrir vestan. Bókaðu stund fyrir bók.
20: Fréttastofa RÚV klukkan 9, Ásrún Brynja Yngvarsdóttir segir fréttir. Formaður starfsgreinasambandsins segir að stéttarfélögin muni bregðast við bresti forsendur kjarasamninga í ágúst. Peningastefnunefnd hækkaði stýrivexti í gær og vísaði til viðvarandi verðbólgu og aukina verðbólguvæntinga. Vilhjálmur Birgisson segir að megin markmið kjarasamninga sem samið var í mars 2024 hafi verið að skapa skilyrði fyrir lækkun vaxta og verðbólgu.
21: Og það er alveg ljóst að við erum að fara í þver öfu átt. Núna eru stýrivextinni konur upp í 7,75% og þar að leiðandi er þetta mikil vonbrigði.
20: Forsendu ákvæði kjarasamninga miða við að verðbólga sé innan við 4,7% í ágúst. Vilhjálmur vísar í peningamál Seðlabankans að miða við stöðunni.

0: Í dag séu 70% líkur á að forsendur kjarasamninga bresti.
1: Og þegar að það líkur fyrir að þá mun það bara koma í hlut stéttarfélagana að taka ákvörðunum það, hvort að þau, hvernig við bregðast við því, þau geta sagt upp samningunum og svo frávis eða leita leiða til að reyna bæta þeim sem að höllustu fæti standa það tjón sem að það hefur orðið fyrir.
0: Sagði Vilhjálmur Birgisson. Fasteignamarkaðurinn er rólegur þessar mundir og seljendum sem lækka ásett verð á íbúðum sínum hefur fjölgað að því er framkemur í nýri skýrslu HMS. Erfiðara er að selja dýrar íbúðir en ódýrari. Verst gengur að selja íbúðir í fjölbýli sem eru stærri en 120 fermetrar. Fólk hefur fært sig yfir í óverðtryggð lán á föstum vöxtum í auknum mæli. Fjármálaráðuneyti Bandaríkjanna hefur fjarlægt sérstakan sendi fulltrúa Sameinuðu þjóðanna í málefnum Palestínu af lista yfir einstaklinga sem eru undir þvingunar aðgerðum.
2: Francesca Albanese hefur í starfi sínu sem sérstakur sendi fulltrúi Sameinuðu þjóðanna í málefnum Palestínu gagnrýnt ísraelsk stjórnvöld harlega vegna illrar meðferðar og árása þeirra á Palestínumenn á Gaza. Marco Rubio, utanríkisráðherra Bandaríkjanna, tilkynnti þvinguna aðgerðir á hendur Albanese í júlí á síðasta ári og sagði hann að vera uppfulla af gyðingahatri, styðja hryðjuverk og fyrirlita Bandaríkin Ísrael og Vesturlönd. Ísraelar hafa einnig sakað hana gyðingahatur. Þvinguna aðgerðir Bandaríkjanna höfðu meðal annars þau áhrif á Albanese að hún gat ekki notað nein alþjóðleg kreditkort eða framkvæmt millifærslur í bönkum. Umdæmisdómarinn Richard Leon sem aflétti þvinguna aðgerðunum á Albanese sagði að rétturinn til tjáningafrelsis væri alltaf almanna hagsmunir.
0: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá fréttalestri elvokið.
3: Útvarp Reykjavík, góðan dag. Magnús Guðmundsson heilsar hlustendum úr Þulastofu Rásar 1 þegar klukkan 3:00 gengin í 10, 5. daginn 21. mæ. Næsta á dagskrá viðtalsþáttur Sigurlaugar Margrétar Jónasdóttur, segðu mér.

0: Kæru hlustendur, gestur minn í segðu mér er Hafsteinn Þór Hauksson lagfræðingur og dósent við lagadeild Háskóla Íslands. Velkomin í þáttinn.
1: Takk fyrir.
0: Elskar að súkulaði?
1: Já, ég elskar alveg súkulaði, sko. Ég hámaði ekkert í mig.
0: Nei, kannski gastu heldur ekkert verið eitthvað að borða á mikið súkulaði?
1: Nei, ég glímdi við sykursýki í 25 ár, þannig að maður þurfti svolítið að hugsa hvað maður létt ofan í sig.
0: Já.
1: En ég er aðeins frjálsari í dag.
0: Hvað varstu gamall hafst þegar þú greinist með sykursýkina?
1: Sko, ég er fættur 1978 og greinist 2001 með sykursýki.
0: Já.
1: Sett allt afbreyði, en við getum sagt sykursýki 1, þannig að maður, ég þurfti að byrja að spruta með insulíni.
0: Já.
1: Og breysi, sko, framleitt ekki insulín.
0: Sko, breyttist lífið þitt bara sko mjög mikið?
1: Já, það breytist mikið við það að greinast með sykursýki. Þetta er mjög flókin sjúkdómur sem betur fyrir hafa framfærir í meðferð á honum að verið alveg stórkostlegar á undanförnum árum. En þannig að landslæðið er breytt frá því þegar ég greinist. En engu að síður, þá er þetta sjúkdómur sem að í rauninni er þannig að hann tekur yfir líf þitt í þeim skilningi að þú þarft alltaf að vera með hann í huga í rauninni. Alveg sama hvað það er, og það snýst ekki bara um eitthvað súkkulaði. Það snýst bara um hérna í rauninni allt sem þú borðar, samsetningu þess sem þú borðar,
0: já.
1: Hvernig þú hreyfir þig, hvert hitastigið er úti. Nei, skilur þig, ég geti haldið áfram. Vegna þess að þetta er í rauninni efnaskipti í líkamanum og þetta er tengist blóðflæði og insulín virkni og öllu þessu, þannig að já, þetta er í rauninni heilmikið dæmi, sko, hugsum og kannski vannmetur held ég fólk það oft

hvað þeir sem að glíma við sjúkdóminn gangi gegnum vegna þess að þú getur ef þú leggur þig alla fram þá getur þú náð mjög góðum tökum á meðferðinni og lifað mjög góðu lífi og svona

0: einhver hóprannsókn og það var nú æskuvinni minn Gísli Björn Bergmann sem var þá bara í einhverju kandidatsnámi þarna loka árum sínum í þetta heima í læknanámi sem að tók þátt í þeirri rannsókn og hringdi í mig og sagði bara, heyrðu, þú veist, við þurfum eitthvað að skoða hvað er að gerast, sko. Þannig að hérna og Rapp Benediktsson sem að er núna blóðspítala, hann var að stýra þessu öllu, þannig að já, ég greindur þarna á þessum tíma og já, já, kom mér algjörlega í opna skjöldu, sko.
1: Hvað er þetta gamall þarna?
0: Ég er þá, hvað, 23, er það ekki?
1: Já, og tilbúin í bara alls konar, væntanlega, Hafsteinn, varst ekki bara komin á fullt í þitt nám og...
0: Jú, ég var alveg allt í öllu, sko, og hélt í svo sem alveg áframskilur, þú veist, þetta var ekki þannig að ég legðist í einhverju kör, sko, alls ekki, ég bara hélt mínu striki, en já, ég meina, ég var bara nýkomin með mína kærustu, hérna, Hrefna konan mín, við vorum nýburðið saman hana, hún fekk þetta bara hana í fyrsta, bara á fyrstu vikuna.
1: Já, það gefaði þetta hérna á þessu fyrsta teki.
0: Já, hún bara, hérna, fekk þessa fréttir og fangið og hérna, og já, ég var búin að vera á kafi í alls konar félagsstörfum og ungliðapolitík og í lögfræðinni í háskólanum og þannig að jú, þetta hafði alveg svona þau áhrif að maður þurfti svona aðeins kannski að sortira og skipuleggja og forgangsraða og allt það, sko.
1: Já, já.
0: Þannig að, hérna, þannig að þetta hafði mikil áhrif á líf mitt, sko.
1: Já.
0: Og í rauninni kannski einhverju leiti vaksandi. Þetta er það fyrst þannig að þú þarft að svona setja því alls konar stellingar og læra alls konar hluti. Og síðan svona kemur vani, en síðan auðvitað í mínu tilfelli, þá átti ég bara í erfiðleikum með sykursýkinni í rauninni lék með grátt, sko. Þannig að með árunum að þá auðvitað fórum bara að taka mér og mér í tolla mér, sko.
1: Já, þannig í rauninni þá, þú veist, þannig að verður sjúklingur. Eða hvað?
0: Já, ég held, þú veist, þú veist, ég hef aldrei litið á mig þannig akkurat. Og skilgreitt mig þannig, já, þú veist, þá glimti ég við alls konar fylgi kvilla og já, þetta var að fara að hrjá mig mikið og í rauninni kannski meira heldur en maður áttur sér á síðan eftir á, nú kannski vita hérna, hlustundur ekki að ég hérna er ekki að sagt, glíma við þetta með sama hætt í dag.
1: Nei, þú sagði sko Hafsteinn, já, ég var með sykursýki og þá hugsaði maður, það er ekki hægt að lækna hana.
0: Akkurat, það er ekki hægt að lækna sykursýkina.
1: Nei.
0: Og ég veit ekki hvort ég er að nota alveg réttu hugtökin sko læknisfræðilega en við talum að ég hafi verið með sykursýki, kannski er einhver að hringja núna inn á útvarpið og segja að hérna, ég sé það ennþá,
1: já.
0: En ég er semst með nýtt bris, eða semst ekki nýtt í þeim skilningi, það kemur auðvitað úr látinni manneskju,
1: já.
0: En ég er semst með ígrætt bris og nýra í mér og nýja brisið, ef við legum okkur að kalla það að framleiðir insulín fyrir mig. Þannig ég er hættur að sprauta mig eða að fá insulín í gegnum dælu, insulín dælur.
1: Já, já.
0: Þannig að ég er í raun laus við þetta, sko.
1: Og er þetta algengt að fólk getur bara farið og fengið nýtt bris?
0: Nei, þetta er ekki algengt og þetta er á Íslandi náttúrulega mjög sjaldgæf aðgerð og hún er svona frekar nýtilkomin. Þú veist, þá voru algjöra fréttir fyrir mig þegar ég heyrði af því fyrir nokkrum árum og mér bárust fregnir af því að einhver hefði farið í svona aðgerð.
1: Já.
0: Ég taldi bara, hérna, það var einmitt kona mín sem sagði mig frá því, vegna sem hún þekkti til manneskjunar.
1: Já.
0: Og ég hélt að það hefði eitthvað skólast til, þetta var einhver miskilningur, sko. En hérna, en þetta er semst þá aðgerð sem að, svo aðgerð sem ég fór í var þannig að sykursýkin var byrjuð að herja á nýrun á mér og það endaði semst í nýrnabilun. Það sem bara nýrun í rauninni hætt að starfa, ég kann ekki að lýsa því nákvæmlega, en kannski komið niður í 5% birkna eða eitthvað svo leis.
1: Þannig út af sykursýkinni?
0: Í rauninni, já. Það má sko að það er örugglega frá ýmsum sjónaróttum, en það er alveg klárlega þannig að það er sykursýkin, hún hefur, ef að ekki tekst betur til en svo, þá getur hún aftur rosalega víttak áhrif á alls konar starfsemi í líkamanum.
1: Já.
0: Og eitt af því eru nýrun, þetta var algengur fylgikvilli við sykursýkina.
1: Mm.
0: Nýrna veiki.
1: Og hvenær sko, þegar þú, Hafsteinn, þegar þú uppgötar þetta, það er eitthvað meira að hjá þér?
0: Já, þetta í rauninni gerist yfirleitt ekki í svona einhverjum algjörum skellum, skilur, þú veist, þú farið símtal þar sem læknir sér nú voru að koma blóðpröfur, við sjáum að það er einhver hækkuð gildi hérna, ég ætla að hérna fá að vísa þér á nýrnadeildinu á Landspítalanum og þeir ætla að fylgjast með, skilur, eitthvað svona og sem fyrir maður í viðtöl þar og það svona, jú, þetta eru gildi sem við þurfum að hafa í huga og svona, en í mínu tilfelli, jú, vissulega var það þannig að ég hvort sem það er einhver orsakatengsl eða ekki, ég get ekki fullist það, en í mínu tilfelli þá var það þannig að ég fæ COVID tvisvarsinnum og í bæði skiptin í rauninni í kjölfarið koma mér svona drastisk áhrif á nýrnastarfsemina. Þannig að í lokin getum við sagt að þá gerist þetta svolítið rætt, sko. Þú veist, ég var alveg á fullu að bara reyna

0: vinna og gera góða hluti skiluru. Það sem þá bara allt í einu finn ég að það er eitthvað rosalegt að gerast sko. Ég er að kenna við Háskóla Íslands og ég bara á erfitt með að komast á milli bygginga skiluru og og hérna og mikil ógleði og eitthvað svona og ég já og var auðvitað í eftirliti í Landspítalanum allt það og ég bara fer og hitti læknan og þá er komið svona skörp dýfa og ég bara settur í stellingar heyrðu nú þetta bara að bresta sko og hérna og er rauninni brostið þannig að ég fer bara það fer undirbúningur í skilunameðferð og það er já það er mikill pakki
1: og byrju það er þannig að þú þarft að er það ekki mæta á spítala hvað tveggja daga fresti eða eitthvað
0: já þá er það yfirleitt þannig sko þetta er nú eitthvað misjafnt eftir fólki en í mínu tilfelli þá var það þannig að þá er rauninni gengur meðferð undir það að þú þarft að fara í skilunavél nýrna svona vél sem er í rauninni ætla að sinna hlutverki nýrana einhverju leiti og þá þarft að vera í þeirri vél sko kannski þrisvar í viku segir við í 3 klukkutíma í senn þetta er alveg rosalegt dæmi og þessar vélar geta í raunni þær koma ekkert í staðinn fyrir nýru þú veist þetta er ég veit ekki prósentu þetta nákvæmlega en þetta er eitthvað svona eins og að þær kannski hífa þetta upp í svona 15% nýrnastarfsemi skilur eitthvað þannig sko þetta er ekki bara eins og þú sért komið með ný nýru í líkamann sko og síðan bara vildi það þannig til að ég var orðin þarna var alveg rosalega veikur og er mjög veikur í þessari meðferð og hérna og menn svona að reyna að klóra sér svolítið í kollinum held ég læknarnir sko hvað þeir geta gert fyrir mig til að reyna að bæta líðan mína og þetta gekk ekki vel þarna hjá mér í skilunameðferðin þannig að það er breytt um meðferð um svona áramótin við erum þá að tala í raunni áramótin 2024-2025 og ég færði mig yfir í svo kalla kviðskiluna meðferð sem að gengur í raunin allt öðruvísi fyrir sig en hefur svipað áhrif og þá gerir þetta sjálfur heima hjá þér með svona kviðskiluna vökva sem er veitt inn í kviðarhólið og skolar út, getum við sagt, já. Efnum.
1: Og þá er þetta heima hjá þér og það er einhvern veginn betra eða hvað?
0: Já, það er svona betra og verra að því leiti að þá ertu bara þetta gerir 4 sinnum á sólarhring þannig að þú gerir ekkert mikið annað en að vera bara í skiluna með ferð skiluru, þú veist, þú kemst ekkert í burtu eða neitt þannig sko en betra því leiti bara líðan mín batnaði mjög mikið og ég gat verið heima hjá mér með fjölskyldu minni og þú veist bara að lesi bækur og horta sjónvarp og eitthvað, funkar eða eitthvað og tekið þátt í fundum og hérna
1: já, unnið aðeins,
0: unnið aðeins þannig og allt já. Það sem ég hafði svo sem geta líka einhverju leiti í hinni skilunameðferðin en þó ekki þannig að sumir fara bara í blóðskilunameðferð og bara þeir bara vinna á meðan þeir eru í nýrna vilni skilur og bara fara í vinnuna bent á eftir og eins og ekki þetta við í skori, þetta bara leggst mjög mismunandi í fólk og í mig lagðist þetta mjög illa.
1: Sko, hvernig var Hafsteinn svona þín andlega líðan á þessum tíma?
0: Þetta tekur heilmikið á, þú veist, ég er 3 barna faðir og bara allt í gangi og mikill skellur, en hérna en þó er þannig að ég er náttúrulega stend ekki einn í þessu, ég var alveg rosalega massíft bakland og hérna bæði fjölskyldu og vinum og var mjög heppin, myndi ég segja, að vera starfsmaður Háskóla Íslands og lagadeildarinnar og það er bæði líka þéttur hópur og rosalega góður vinnustafur til að vera á ef maður þarf að lenda í einhverju svona og síðan auðvitað fólki sem greip mig bara í heilbrigðiskerfinu veist, þannig að allt þetta hjálpar manni til þess að takast á þetta og síðan líka hjálpaði náttúrulega mjög mikið að mér var sagt mjög fljótlega að þetta væri möguleiki að fara í þessa stóra aðgerð að þess að ég raunin bregðast við þessum að ég fara í aðgerð út í Svíþjóð þar sem ég fengi bæði nýra til þess að bjarga mér frá nýrnabiluninni og leið bris sem að stækkar aðgerðina umfangs mjög mikið í rauninni og var alveg opsjón að sleppa skiluru en ég svona hugsaði þetta svolítið og ráðfarið mig við vini mína sem að hafa þekkingu og svona og það var engin spurning í mínum huga að þykja þetta frábæra boð og fara í þessa aðgerð og reyna að losa mig við þetta tænt, sko, hérna byrja nóg sigur síkina í þessum skilningi, sko.
1: En þegar einhvern veginn, sko, þegar svona sjúkdómur tekur bara einhvern veginn yfir lífið og þú, allt í einu, þú veist þú ert lögfræðingur og vinnur og ert að kenna allt í einu ertu orðin sjúklingur þú veist að, varstu
0: já
1: fannst það erfitt?
0: Já, fannst það erfitt en það er samt

0: þetta er það er erfitt að lýsa svo þetta bara svo persónubundið sko á milli fólks sko en þetta er einhvern veginn þú tekur þetta svona skref fyrir skref og eins og ég sagði áðan sko það hjálpaði mér náttúrulega rosalega mikið að vita af því að það verið að skipuleggja lausn skilur sem mun hjálpa mér ef þetta þú veist allar líkur á því að ef hún ef allt fer eins og þeir eru að plana læknarnir þú veist að þá muni ég fá rosalega drastiska lausn það auðvitað heldur manni rosalega gangandi og síðan auðvitað eins og ég segi að það verður nú samt þannig að ég þú veist ég vinn við lögfræði þú veist ég ekki að vinna við það að bara ég ekki verkamaður eða eitthvað svona sem að bara kipta alveg þannig út skilur þannig ég gat ennþá alveg lesi skjöl og átt vídeófundi og eitthvað skilur þú veist það ég var ekki alveg kipt út skilur í þeim skilningi en jú líðaninn á tímabili þessu var það slæm að í rauninni sko ég gat ekki einu sinni velt mér upp úr því sko ég hafði í rauninni þú veist, ég bara hugsaði ekkert neitt nema bara akkurat það moment, hverju sinni þú veist, þá voru alveg þannig tímabil sem kom inn í sko, þannig að þá er enn, já hefur maður ekki einu svona orkuð að tíma til að velta sér upp úr því, sko
1: Nei, hvað þá orkinu sér?
0: Já, þú veist, það er, nei, þú veist, það er ekki, sko þannig að hérna
1: En Hafsteinn Þór, sko, þegar maður er komin á lista yfir, fyrir líffæri það er bara, þú ert komin á lista
0: Já
1: og að því að það enda að það mun einhver gefa það. Þér þessi líffæri sem þú vantar mér þetta svo mér langar svo vita bara hvernig sú tilfinning
0: er já, þetta er rosalegt í rauninni sko. Þetta er þannig að við erum í samstarfi á Norðurlöndunum og þessar aðgerðir eru framkvæmdar í Svíþjóð, sem í Gautaborg í Svíþjóð háskólasjúkrahúsinu þar og það er sérst strax farið þegar ég byrjaði þarna í nýrnaskilunum þá er strax farið að vinna í því að koma mér á þannig lista og það snýst í raunum það að þú þarft að vera bara í líkamlegu ástandi til þess að geta farið í svona stóra aðgerð það ekki allir sem geta það
1: Já, þannig að það sagt við þú þarft að vera svona, svona, svona
0: Akkurat, þú veist, ég bara glimti vel rosalega blóðþrýsting, háþrýsting og líkt sem að bara, þú veist, þú getur ekki farið aðgerð í þessu ástandi sko, þannig að það verið að reyna að gera allt til að koma manni það og síðan líka bara mjög umfangsmikla rannsóknir á manni líffræðilega skilur til þess að þetta matsi allt rétt og bara fyrir þá til þess að vega og meta þú veist hvernig aðgerðin á að fara fram hvernig líffærin eigi að vera sko ég kann ekki að útskýra það en maður fer alveg ótal skiluru rannsóknir það sem bara allt er skoðað
1: En sko þegar maður er komin að lista hugsa maður þá eitthvað annað eða þú veist gastalið fungerað bara í
0: Já, maður verður það.
1: Ná í börnin og kenna og elda.
0: Já, ég, nei, ég kemur eiginlega ekkert á þessu. Konan mín sá bara allt, sko, maður var orðin þannig sjúklungu, sko, en maður hugsar alveg ýmislegt annað og sérstaklega er það þannig að ég sest á fund með til dæmis sænskum skurlækni sem að framkvæmdi aðgerðina, Jóhann Nordström, og á fund með honum með hérna, Ólafi Skúla nýrnalækninum mínum og þeir eru svona útskýra fyrir mér aðgerðina og hvað býði mín og mér er sagt í rauninni nú ert þú bara, þetta er að fara að gerast, nú ert þú að komast á þannig að lista og ég spyr okkur hvað þýðir það það þýðir það að þú þarft að vera tilbúin hvena sem er sólarhringsins eftir því bara að kallið komi vegna þess að líffærin í rauninni þetta snýst það að það er einhver einstaklingur sem er nýtt dáin og það þarf að skilur framkvæma aðgerðina strax og ég spyr ok og þeir segja við mig þú ert svona við spáum því að þetta verði ekki löng bið sko því að þú ert að þú fittar einhvern veginn þannig á listan skilur og þannig ég hérna segi
1: okay, og hvað þýðir?
0: Hvað þýðir ekki löng bið og þá er mér sagt að svona í þessum bransa ef við legum okkur að kalla það að þá sé allt undir hálfa ári sé í raunni talið stutt bið eftir líffærum þannig að við hjónin bara, við fáum tilkynningum það, ég sé orðin virkur á þessum lista og við meðum bara, þú veist, bara undirbúið okkur. Þannig að við hugsum okkur, ég held þetta að vera á fimmtudegi og við hugsum okkur bara, já, við bara förum strax eftir helgiskilur og kaupum bara flugfræðutöskur og pakkum og verum bara tilbúin skilur. Nefnum að séðan bara þremur dögum setna á sunnudegi, þá ringir síminn bara, við erum bara sofandi en þá er, maður vaknaði bara klukkan 6 um morguninn eða eitthvað og ég sé að það er Landspítalinn. Við horfum bara hvort og annað byrju, hvað gæti erindi verið eða sko og ég svara bara og það er Ólafur lækninu minn og hann segir mér bara flugið sé að fara eftir 3 klukkutíma þannig að þetta er 3 dögum eftir að ég er í rauninni virkjar á þannig lista eftir að hafa náttúrulega beðið í marga mánuð eftir að komast á hann
1: komast á listan
0: þannig að aðdragandi var bæði langur og síðan mjög skammur
1: Og hvernig var bara... sko, ég vil bara vita nákvæmlega hvernig einhver leið þetta eftir var, þetta símtal.
0: Þetta var surrealist sko, já. Við bara spruttum á fætur og löppuðum í ringi, þú veist, einhvern veginn hvað.
1: Hægðu að taka með okkur?
0: Já, og bara börnin eru sofandi inn í herbyggjónum og það er bara ringt í afa og ömmur og sískinni og bara þetta er að gerast núna og þú veist, og það er bara afa og ömmur koma bara heim og þú veist, taka við börnunum og þetta var rosalegt sko og við förum út á, hérna við keirum, pappi keirur okkur út á Reykjavíkurflugvöll, það býður flugvél eftir okkur og það vill reynda þannig til að semst mikil fyrirmynd mín í þessu öllu saman, ég ekki að ljóstra henninu upp því að hann hefur komið í vitul sjálfur, Kári Eitran Guðmundsson, hann maraþón hlaupari sem hefur gengið í gegnum þessu sömu aðgerð og ég.
1: Og þú, já, þið þekkist
0: eða já, ég setti mig í samband við hann bara í þessu ferli öllu, þannig að ég vissi af honum, ég hefði séð viðtal við hann og það var mér bara rosalegur styrkur að fá að leita til hans og það vill þannig til að þegar við keirum síðan hann að flugvöllunum, þá er hann að hlaupa einn af sínum löngu hlaupatúrum og bara við gefum hvort öðrum bara fimmu eða hnefaknús þarna
1: sem ég fannst, hann er bara
0: stattur þarna sko, bara á hlaupatúrtum sínum og hérna hann sendi mig bara burt sko, þetta var alltaf ótrúlegt sko og hérna og já, við bara borðið vel, hún flýgur til Svíþjóðar, við lendum bara á flugvöllunum í Gautaborg, einhverju sérstakri flugbrauta sem að bara sjúkrabíll er bara stattur og bara inn á spítala sko.
1: Varstu hræddur, Hafsteinn?
0: Já pínulítið sko, þú veist, en hérna, en já, þú veist, það er bara stutt að svara við því, þetta er maður pínur hrættur sko, ég er aldrei, þú veist, ég hef alltaf, maður er gengið gegnum allan fjandan sko, en svona einhver stór aðgerð þar sem maður er svæfður og, þú veist, já, þetta er bara mjög stór aðgerð, ég veit í hvað, hvort ég hafa verið í 7 tíma í uppskurðunum. Og séðan alltaf vakna seinna sko, þannig að ég sérst fer þarna miðnætt í aðgerð 13. apríl fyrir rúma ári og síðan vakna ég á gjörgæslu þannig einhvern tímann hádegið eitthvað 14. apríl bara nýr maður sko og bara líffærin byrjuði að virka þeim var stungið í samband og byrjuði að virka bara já. Þá og ég hef ekki sprautað mig með einni einingu af insulíni síðan að ég vaknaði 14. apríl
1: sko 14. apríl þetta er svona því að talandi um sko hafst þetta svona tilviljanir eins og þú veist félagiðin Kári er, þú veist, hlaupa í kringum flugvöllin, þá er þú að fara í flug svo þessi dagsetning þegar þú vaknar Hafsteinn Þór Hauksson með ný líffæri og bara ekki lengur um sykursíki eða þú veist, hvernig sem það er orðað þessi dagur og passin þinn
0: Já, einmitt, ég var að nafna það við því að það var svolítið áhugavert að sko, þegar við fengum þessi skilaboð, ég væri orðin virkur og list og þyrfti að vera til í tuskið hvernig sem er og fórum hún að kíkja á vegabréfun okkar.
1: Já. Það er svona góðu grunnur.
0: Já, mitt var að, svona, við það að renna út svona næstu mánuðum eða vikum, ég man ekki hvernig það var. Þannig að ég sendi strax póst sko og við sækjum strax nýtt vegabréf. Ja, þetta var nú reyndar eitthvað fyrir, þetta var fyrir í ferlinu, við erum búin að undirbúa þetta, en allavega. Þannig að það var búið að taka einhverja mynda mér svo síslumanni og okkur svona. Og síðan höfðu við sett en umsókn, en það var ekki búið að gefa það út sérst þegar við förum til Svíþjóðar. Síðan kem ég heim eftir sko að hafa verið á spítalanum í Svíþjóð og hérna á landspítalanum sjúkrahótelinu hér og bara líka heima, þú veist, og bara ger ekki neitt nema bara, þú veist, jafna mig.
1: Já.
0: Og þá er ég búin að vera að fá einhverja pósta sko það að ég að sækja þetta nýja vegabréf mitt sko sem ég sinti ekki og síðan voru komin einhver hótanir þarna frá doktor Gunna eða einhverjum
1: með heim. En maður verður að hlýða honum sko.
0: Já, það væri bara verið að fara að henda þessu og þannig að þá var farið í það að ná í þá. Mér fannst þú svolítið tákra en það útgáfa dagur er 14. apríl
1: Já.
0: Á vegabréfinu þannig að ég er bara með það skjálfest að ég er þarna. Gefin út á nýju,
1: Þannig er hinn nýju Hafsteinn sem fættist 14. apríl. Já, en sko, þetta fari gegnum þetta og rauninni ekkit að undirbúið, þú gast ekkit undirbúið eða verið eitthvað að kvíða fyrir því, að því þú fegst bara þetta símtal og ert bara farin svo aðgerð bara um miðnætti. Sko, hvernig gekk svo bara að ná upp kröftum?
0: Þetta er rosaleg, ég veit ekki hvað að segja, þetta er bara mjög stór aðgerð og þú ert algjörlega, náttúrulega bara straujaður, skilur við? Þú meina, ég er bara, þegar ég er á sjúkrahúsinu svið þó bara þegar ég fæ skilaboðunum að ég sé að fara heim, þú veist, þá er ég ennþá í þeirri stöðu bara að klósettið er við hliðin á sjúkrarúminu og ég þarf göngugrind til þess að reyna að komast að því, sko. Þannig að ég vil að vissi ekki alveg bara hvernig þetta gerast, sko.
1: Nei.
0: En auðvitað er það þannig að maður er svona, það er reynt að koma á lappir sem fyrst og það var mér mjög dýrmætt að semst að systir mín og mágur, þau flugu út til okkar og hjálpuðu í raun okkur heim, sko, sem var mikill styrkur af,
1: Já.
0: Bæði andlegur og líkamlegur styrkur af og hérna og já, og svo tekur það í rauninu bara við að koma sér á fætur og reyna að vera virkur, það tekur alveg marga mánuði sko. Þannig að ég í rauninu er

0: heima fyrst á sjúkrahótelinu í Landspítalanum og svo heima hjá mér og er í rauninni bara þar, þú veist, bara stikk frí skilur, þú veist, það er bara einhver þægilegu stóll settur, ég var náttúrulega rosalega heppi með dagsinningu, þetta væri inn í svona, við getum sagt sænska vorinu þegar ég út í Svíþjóð og kem heim í íslenska vorið og sit bara við fallegan garð og ég sit bara skilur við opna hurð þar og í rauninni bara að reyna að taka eitt göngutúr á dag þegar ég fór að geta það.
1: En máttur þú nokkuð, þú veist, máttur þú hitta fólk?
0: Nei, já.
1: Þú veist, hvernig var það?
0: Alveg rétt, þetta er, nú man
1: ég
0: þetta.
1: Já, hérna. Ég gæti ekki hitt fólk.
0: já, ég var fyrstu sinn, þú ferði svona mikla lyfjagjöf í rauninni og fyrstum sinn er maður á rosalega mörgum lyfjum og mjög ónæmi spældur.
1: Já.
0: Og þá er manni settar svona stífar reglur það, sko, þannig að ég var í svona COVID-ástandi, getum við sagt. Þannig ég hitti engan, ég kannski rættu það að fá að gera undantekningu kannski einn vin eða eitthvað svoleiðis og sem, maður kannski með grímu hitti mig eitthvað þannig en, og svona síðan trappast þetta niður eftir því sem þeir eru ánæður með virkni líffarana og þá eru lyfjaskammtar minkaðir og þá fer maður að fá gera meira og meira og í rauninni var ekki síðustu sko, svona takmörkunum að þessu leiti aflétt fyrir bara svona fyrir mánuði síðan get ég sagt ég fór í mína fyrstu utanlandsferði í síðustu viku vegna þess að þá er rauninni opnað fyrir það að ég geti svona farið að flakka á milli landa, sko. Þannig að núna getum við sagt að ég sé komin bara, nú eru svona æl allar þær hindrani sem á annað borð, hérna, voru reistar, sko, farnar.
1: Já, þannig að þú...
0: 7.13, hver veit hvað verður og, þú veist, þetta bara er bara áfram fylst með manni og...
1: Eins og lífið er
0: hér þetta. Bara, já, eins og lífið er hjá okkur öllum, sko, en svona samkvæmt planinu, sko, og já, þannig að fyrstu sinn var ég bara einn heima með fjölskyldunum þetta. Og svona var bara í raunin að einbytta mér að þessu og svona ein leið hjá mér var svo eftir miklar sjúkrahúslegur og veikindi skilur þar sem að maður hangi símanum og dúmskróla og samfélagsmiðlum og horfandi á einhverja þætti á Netflix og eitthvað sko, þú veist, þegar maður á annað borð gat það sko og var komin í nægilegt þrek, andlegt sko til þess að bara höndla það að, þú veist, gera eitthvað svo leis að hérna, að þá reyndi ég að rífa mig úr því og ég svona startaði prógrami sem ég svona í gríni kallaði Bókun 35.
1: Bókun 35?
0: Já, ég er dósent í stjórnskipunarétti og kjáði mér stundum einhver svona stjórnskipunarleg málefni en sem að þarna voru 35 vikur til áramóta og ég setti það markmið að bóka mig upp sem að lesa 35 bækur á þessum tíma. Þannig að ég hérna þetta var mikil heilun í því sko að ég sett hérna fór mikið í bóklestur og í stað, reyna að sleppa aðeins símanum og hérna og ég fann líka bara hvað athyglisgá á mín burt sér frá öllum veikindum, bara eins og hjá okkur öllum er skert af þessu endalausa þú veist, hérna síma hangsi, það sem að þú veist, þetta er allt í einhverjum stuttum reels og eitthvað svona og ég átti bara orðið erfitt með bara, þú veist, ég er náttúrulega háskólamaður skilur ég á að lesa hluti og þarf að gera það en þú veist, ég fann alveg bara hvað maður átti orðið erfitt með að einbeita sér, sko oft, þannig að bækurnar eru náttúrulega frábær leið til þess endur heimta athyglisgáfuna og þú veist, auka forvitni manns og fræðamann og bara auka víðsýni, þetta er náttúrulega rosalega holt, ég veit ekki að segja neina frétti
1: nei.
0: En hérna
1: en já, hvað, sko, tókst þér að lesa 35 bækur?
0: Heru, þetta hafðist, þetta byrjaði náttúrulega því að hérna, eftir því sem, þú veist, það sem þegar ég var á annað borð byrjaði að geta lesið, þetta var svo þannig að kona mér gaf mér þegar ég var á spítalunum úti, hún gaf mér bók sem okkur fannst svolítið tákar en eftir á ég held hún að ég get verið hugsað eitthvað sérstaklega þannig kannski fyrst en hún gaf mér sérst bók eftir Stephen Fry ég er mikill aðdáandi hans Odysseif þetta er svona það sem hann er að endur segja góðsögnun um heimferð Odysseifs við hugsaðum nú með okkur að ég, þó sé ég sínum kannski ekki einhver góðsögnakent hetja þá var ég þarna út í Svíþjóð og háði mitt stríð þar mitt trójur stríð þar og komst heim
1: og hérna, bara um þína ferð heim
0: já, svolítið sko, og ég las þá bók og séðan hérna já, hélt þetta áfram og þetta voru bara bækur af ýmsu tægi, ég var með mjög svona góða hauka í horni Jón Karl Helgason, prófessor verið minn hérna, hann gaukaði mér og hann og eiginkona hans gaukaði mér alls konar góðum hugmyndum og Viðar Pálsson sagfræðingur, æskuvinnur minn sem ég leis hann hérna eða sérst æskuvinnur minn, hann hérna hann einnig og já, ég bara las alls konar og...
1: En var þetta orðið sko því að þú ætlaðir að, þú veist hafst einna að klára þetta, þú veist, var þetta orðið svona kannski einhver kvöð, nei, ég verða að klára þessa bók því ég ætla að láta þetta ganga upp?
0: Já, sko, nei, það var eiginlega bara unun, nema að því leiti að eftir því sem að mér síðan óks kraftur þetta og fór að geta orðið virkari bæði heima og bara síðan aftur í vinnu, sko, að þá auðvitað svona minka afköstin,
1: já,
0: sko,
1: já, já.
0: Þá fór maður svona að renna mig tvær grímur, sko, já. Og ég var svona aðeins farin að sveitnandi lokin, sko, þannig að jú, ég skal alveg viðkjanna það, ég var farin að velja aðeins styttri bækur.
1: Já, tók hún nokkra þunnar.
0: Tók hann nokkra þunnar og hérna, og þetta endaði í því að ég kláraði á gamla stag, morguninn gamla stag.
1: Marstu hvaða bók það var sem kláraðir?
0: Ég held að það hafi nú bara verið einhver úr jólabókaflóðinu.
1: Já.
0: Ég var að lesa alveg massítt verk sem að, hérna, heiti Sleepwalkers og erum aðdraganda fyrir heimstyraldar og ég sá bara, heyrðu, ég ekki að ná að klára hana, þannig að ég greip eina þægilega. Hvort það hafi ekki bara verið jötunsteinn eftir andrasnæði, ég maður það nú ekki, nei, það hafi nú örglega verið eftir jól, en það var einhver svona mjög þægileg.
1: Já, þannig að þú kláraðir þetta.
0: Já.
1: Þannig að, sko, þegar maður fær þú veist, annað tækifærið eða þannig, þú veist, Hafsteinn.
0: Mm-hmm.
1: Ertu bara, finnst þú vera einhvern veginn öðruvísi maður í dag?
0: Ég veit ekki hversu dramatískur ég á að vera í þessu, sko, en
1: þú þarft ekki að vera dramatískur,
0: nei,
1: þetta er samt
0: en þetta svona er, jú, þú veist, þetta breytir þetta sín manni alls konar hluti, sko.
1: Já.
0: Og eins og ég segi, ég vil ekki heldur vera dramatískur fyrir þess að, þú veist, fólk gengi í gegnum stærri hluti en ég og það er ekki þannig eins og mér finnist öll vandamál núna að vera smávæði,
1: þú
0: veist, ég fæ bara eitthvað slæmt kvef og bara spyr bara, er engin guð? Nei, þú veist, þannig að maður er ekkit
1: eitthvað. Ekki gleyma mér.
0: Já, en jú, þú veist, þetta breytir manni náttúrulega heilmikið, sko, og, en hérna, og ég fann náttúrulega bara, ég hef alla tíð bara frá því að ég var, hérna, lítill strákur, sko, ég verið mjög félagslindur, og hérna, mér var alltaf fundist vin átt að vera bara ofbúslega dýrmætt fyrir bari, og hérna, og maður finnur það auðvitað, þú veist, það dregur það auðvitað fram, bara, þú veist, hvað er rosalega dýrmætt að eiga góða vini, og hérna, og svona bara þetta fjölskyldu og góða vini, og þú veist, hvað það er bara, skiptir öllu máli, sko.
1: Já.
0: Þannig að maður svona, hérna, já, mann er meður hugsað til þess.
1: Ertu ekki alinu upp, hvað er í Garðabæ?
0: Jú, ég er alinu upp í Garðabæ, hérna, flutti 2 ára gamall úr Breiðholtinu, og í Garðabæin, ég á 2 sískinni, við erum 3 sískinn hópur, ég er yngstur, Haukur Þór Hauksson og Dassa Hauksdóttir, eru sískinni mín, og já, mamma og pappi fluttu með okkur í Garðabæin, og þar er ég alinu upp bara, og geng í allt skólakerfið, sko, þar, og bara leiði róslega vel þar, átti góða vinni, eignast góða vinni sem að ég held ennþá miklu sambandi, bara þéttur vinna hópur endan dag í dag, bara úr Garðaskóla og Flataskóla.
1: En hvað með pólitíkina? Varstu svona, hafðiru áhuga á pólitíkina og þingri?
0: Já, ég var mjög svona einhvern veginn, hafði mikinn áhuga á öllu svona tengt stjórnmálum og samfélagsmálum.
1: Já.
0: Bara ótrúlega ungur í rauninu og þetta þótti alveg stundum svolítið furðulegt, sko.
1: Já.
0: Það sem ég var bara eitthvað hneykslast á einhverju krökkum í 9 ára bekkskilu og þau skildu ekki hafa meira áhuga einhverjum sveitarstjórnarkosningum eða eitthvað, sko. Og hérna, já, þannig að ég var svona mjög virkur í alls konar félagsstörfum og þar á meðal einhverju svoleiðis tíma. Ég var nú, hérna, ég fór síðan í Versló, þar var ég dregin af vini mínum Heiðar Erni Sigurfinnssyni sem þið kannist nú kannski við hérna RÚF. Fréttastjóri hér á RÚF, við erum æskuvinir og hann drómi á ræðunámskið í Versló, bara á fyrstu vikum okkar í þar og þar voru nú þjálfararnir, ég var sérst valinn í ræðuliði þar í Versló og var þar öll árin sem ég var í Versló keppandi í því, Morfís og svona og þar voru þjálfararnir mínu fyrstu, hérna Gísli Marteinn og Rúnar Freyr, Ólafur Teitur, ég held að þessi nú allir fyrrum eða núverandi starfsmenn þessara stofnunar.
1: Jú.
0: Og rosalega skemmtilegir mennskilur og klárir sem að ég leit mikið upp til og lít alveg upp til. Og hérna, já, þannig að það bara upphófst rosalega svona skemmtilegu kafli í félagsstörum bæði, þú veist, bara í félagslífi og í svona unglega pólitík og alls konar.
1: Þetta
0: bara rosalega fjöru.
1: Þetta er alveg svona skemmtilegt, þú veist, Morfís verið í ræðu liðinu og allt svona. Þetta er alveg klassíst.
0: Já.
1: Já.
0: Akkurat og bara rosalega gefandi og skemmtilegt, það var rosalega gaman bara menntaskóla árin, ég nautir það rosalega mikið, þú veist, þú veist, þetta allt annar veruleiki skilur en í dag að því leita það voru engi, bara valla internet skilur og allt þetta, maður kemur hann inn og ég fann bara rosalega sterkt þar að þú veist, maður fekk rosalega sterkt þau skilabá bara, heyrðu, við höfum not fyrir manni svo þig, skilur
1: En af hverju ferði í lögfræðina? Af hverju fórst ekki bara í stjórnmálafræði og fórst í svo leis?
0: Já, ég hafði mikinn áhuga á, já, ég raunin bara þannig málum, ég hefði alveg getað örugglega farið í stjórnmálafræðina, en

0: En ég svona einhvern tímann, ég man nú ekki hvernig það kom til nákvæmlega, sko, en að ég valdi eitthvað þetta frekar annað. Ég var bara mjög ungur held, ég byrjaði að pæla því að ég geti hugsað mér að fara í lögfræði, síðan fer ég í lögfræðina og bara líkaði það mjög vel, sko, en svona eftir því sem ég var áfram í lögfræðin, þá óx svona fræðilegur áhugiminn á lögfræði getum við sagt mjög mikið sko og
1: þá meinarðu það að vilja kenna eða eitthvað slíkt
0: bara vilja já. Bara hella mér út í hana á svona fræðilegum nótum sko ég var með kennara þarna sko Robert Spano og Skúli Magnússon sem eru svona þekktir lögfræðingar þeir voru kennara mínir þarna og vöktu svona mjög mikið áhuga hjá mér og ég fór að kenna mér svona réttar heimspeki til dæmis sem er svona mjög svona fræðileg umræðum svona grundvallaga og réttar og þeir höfðu báður verið í Oxford háskóla, lært þar þannig ég fór svona kenna mér það og var mjög svona spenntur fyrir þessu öllu og setti mig vel inn í þetta og í rauninni já, þannig að á þessum svona háskóla árum, þannig að einmitt þegar ég að greinast með sykursýkina, ég var að tala að ég hefði svona breytt forgangsröðun og endur skoða einhverja hluti og eitthvað þannig sko, að þá svona fer ég kannski þá kúplaði ég mig, ég hefði verið formaður sambandsungra sjálfstæðismanna og þá í rauninni eftir ég hætti þar og þá fyrir 20 árum síðan að þá í rauninni bara segi ég skili við það dæmi og bara helli mér út í lögfræði getum við sagt og hérna
1: og hvað, er það, hvað er það að kenna?
0: Ég að kenna í rauninni svolítið á þeim nótum sem ég lærði út í Oxford þar sem ég að kenna stjórnskipunarétt, almenna lögfræði, réttar heimspeki þetta svona mín aðal fög og það voru svona þessi fög sem ég lærði áherslu á þú veist, líka í námi og einmitt þarna úti þú veist, svona constitutional theory jurisprudence eða svona philosophy of law og svona
1: les
0: Og hérna, já, þannig
1: ég... Sko, ertu, finnst þið gaman að kenna, Hafsteinn?
0: Ég elska að kenna. Það er rauninni það eru til, þetta svo, háskólastarfið svo fjölbreytilegt. Þú ert í stjórnum, þú ert í rauninni vegna að það svona jafningastjórnum í háskólanum, þannig að þú ert að taka þátt í að stjórnastofnuninni. Og svo ert að kenna og þú ert að rannsaka. Þetta svona þrír kannski megin þættir í starfi. Og sumir eru bara þannig, þetta svolítið ólíknaflega í rauninni verkefni, sko, þannig að sumir eru þannig, maður bara séð á, bara fagna þegar þau kom úr síðasta kennslustundinu, ég laus úr kennslu, skilur, nú get ég bara að fara að grúska á bókasafninu eitthvað svo leið, skilur, og maður skilur það alveg, þú veist, sumir eru þannig típur, ég er alls ekki svo típa, ég er rauninni, ég er bara dreg orku af því að vera að kenna og umgangast nemendur, og það er rauninni það svona, ef að það, sá hluti af starfinu væri ekki til staðar, þá væri ég ekki, þú veist, eins gaman og ég hef af því að grúska og pæla, en þá myndi ég held ég ekki vera í háskóla ef ég væri ekki að kenna, sko. Þannig að mér hefur alltaf, hérna, fyndist það mjög svona heillandi þáttur í starfinu, sko.
1: Já, já. Hvert fórstu að því þú fegst að fara til útlanda? Þú skrafst út
0: útlanda. Hvert fórstu þá? Já, það er einmitt annar, hérna, það er annar þáttur í háskólastarfinu. Við fáum svona rannsóknarleyfi sem kallað er, sabbatical, kallað á tungumálum og hérna, já, þannig að við ákvæðum til dæmis einu sinni að rífa okkur upp fjölskyldan eða, ég veit ekki hvað það sé dramatist orðað, en við sett fórum til Þýskalands, til Freiburgar, ég hef haft mikinn áhuga á Þýskalandi og við höfum og Þýsku ég hef svona verið að rembast við að læra Þýsku og við hérna fórum til Freiburgar í Þýskalandi ég fekk að vera gestur á stofnum sem heitir Max Planck Institute í Freiburg, sem er svona landamærum þetta er Freiburgar alveg stórkostleg borg, ég bara mæli með henni fyrir hlustendur að kíkja á hana einhvern tímann hún í sérst suðvestur Þýskalandi í rauninni horninu, því sem kallaði þriggjalanda hornið, það er þetta mörg þriggjalanda horn held ég í Þýskalandi en þetta er eitt vera og hérna og það er á horni, sérst á landamærum í rauninni Sviss, Frakklands og Þýskalands og flugvöllurinn í Freiburg er einmitt þannig bara ef þú lappar röngum megin við eitthvað plexiglir þá ertu bara komin til Frakkland, sko, það er alveg hann á landamærunum og hérna Og það var alveg dásanlega tími sem við áttum þar, bara strákaðir, stelpan okkar var ekki fætt, við hefum svo þrjú börn og hérna Hrefna hefur gengið með tvö af börnunum semst í þessum reisum okkar í Englandi og inn í Þýskalandi og en strákaðir voru hérna þarna bara og sá eldri fótt bara í skóla í Þýskalandi og já, þetta var bara mikið ævintýri sko.
1: Bara gott líf. Sko, lagið sem þú valdir?
0: Heyrðu, ég valdi lag, mér datt í hug vegna að eitt af þessum verkefnum mínu líka er að koma mér aftur á lappir, andlega og líkamlega og allt þetta, sko.
1: Já, já.
0: Var ekki bara bóklestur, heldur fór ég að rembast við þýskuna meira og líka píanó, ég fór að dusta ríkja því, ég hef aldrei verið neitt píanóleikar, ég tek það fram, sko. Nei. Ég bara lærið á píanó sem krakki og hef svona sullað í því síðan, bara af algjöru áhugamenn, sko, á svona... alveg þannig sko. En hérna, en það

0: hefur hérna, verið vals eftir Chopin sem hefur alltaf verið í miklu uppáhaldi hjá mér, sem er í A-moll, rosalega fallegur og það vilt svo skemmtilega til að hann er líka svona einfaldasta verki sem þú getur reynt við eftir Chopin
1: hann
0: það passaði vel, skilur við skulum segja það, ég hef ekki sens í mörg þeirra held ég og mér datt í hug að spila það
1: já.
0: Sem ég hef verið svona glíma við sjálfur hérna að spila nema ég ætla að hlífa ykkur við því að þið þurfum að hlusta á mig hlustum frekar á Alice Sir Ott sem að er ótrúlegur píanuleikari ótrúlegur hæfileikarík og sýnir hvað hægt að gera við einfalt verk eins og þetta, tæknilega einfalt verk eða hvernig við erum orða eins og þetta
1: Já, þetta ekki nema tvær mínútur, Hafsteinn
0: yes.
1: Hafsteinn Þór Hauksson, lögfræðingur og dósent við lagadeild HÍ Takk fyrir að koma
0: Takk fyrir mig.

Sigurlaug Margrét Jónasdóttir hafði umsjón með segðu mér. Gestur hennar í dag var Hafsteinn Þór Hauksson, lögfræðingur og dósent við lagadeild Háskóla Íslands. Ágætu hlustendur, nú komið að morgunleikfiminni í umsjón Halldóru Björnsdóttur.

Heil og sæl og velkomin í morgunleikfimi. Við hittum okkur upp áður en við tökumst á við æfingarnar og við göngum á staðnum, létt og leikandi, sveiflum örmunum með, slökum vel á í herðum og horfum beint fram. Lyftum okkur svo upp á tábergið, göngum á táberginu og við sígum niður á hælana og við göngum á hælunum. Við lyftum okkur upp á tábergið, göngum á táberginu og við sígum niður á hælana, göngum á hælunum og svo göngum við og stöppum niður fæti í hverju skrefi og nokkur skref til viðbótar Draugum djúpt inn andan, fyllum lungun lofti og tæmum. Og við fáum okkur sæti, gerum æfingarnar dagsetjandi á stól og við ætlum að leggja áherslu og æfingar fyrir fætur og við byrjum á því að hafa ylir í gólfi, gott bil á milli njóna og baki beint, axlirna slakar og armana niður með síðum. Og við réttum úr hægra hnénu og lyftum hægra fæti frá gólfi og höldum honum þannig í fyrsta æfingunni

en við ætlum að rétta úr ristin á hægri fæti og kreppa ökklann. Og við réttum úr ristinni og kreppum ökklann. Réttum vel úr ristin á hægri fæti og kreppum ökklann. Réttum úr ristinni og kreppum ökklann. Og einu sinnen, réttum úr ristinni og kreppum ökklann og slökum á. Drögum djúpt inn andan og öndum rólega frá okkur. Síðan réttum við úr vinstran hennu og lyftum vinstri fæti frá gólfi og við réttum úr ristin á vinstri fæti og kreppum ökla og við réttum úr ristin á vinstri fæti og kreppum ökla og við réttum úr ristinni og við kreppum öklan vel og við réttum úr ristinni og kreppum öklan og einu sinni enn réttum vel úr ristinni og kreppum öklan og slökum á, drögum djúpt inn andan og öndum rólega frá okkur. Síðan krossleggjum við hægri fótinn yfir vinstra hné og grípum svo hérna utanum hægri fótinn og ætlum að snúa ökklanum í hringi. Liðkum ökla vel með því að snúa honum í hringi og svo gerum alveg eins í hináttina. Þetta er gott og svo grípum við tærnar og við fettum tærnar upp og síðan kreppum við tærnar niður og við fettum tærnar upp og við kreppum tærnar niður og við fettum tærnar upp og við kreppum tærnar niður og einu sinni enn fettum tærnar upp og kreppum tærnar niður. Þetta er gott og við slökum á og skiptum. Og nú krossleggjum við vinstri fótinn yfir hægra hné. Grípum svo vinstri fótinn sjálfan og snúum öklanum í hringi og liðkum öklan vel. Og svo snúum við í hináttina. Þetta er gott og svo grípum við tærnar og við fettum tærnar upp og við kreppum tærnar niður. Og við fettum tærnar upp og við kreppum tærnar niður og við fettum tærnar upp og við kreppum tærnar niður og við fettum tærnar upp og við kreppum tærnar niður og einu sinni enn fettum tærnar upp og kreppum tærnar niður og slökum á og nú gott að hrista aðeins fætur og við drögum djúpt inn andan og öndum rólega frá okkur. Og þess vegna ætlum við að styrkja lærvöðvana og við byrjum á því að hafa eilir í gólfi, gott bilum milli hnjána og baki beint, hendurnar niður með síðum. Síðan réttum við úr báðum fótum, spennum lærin vel, höfum öklana krefta og reynum að íta öklana mest langt fram á við getum. Og síðan beygjum við hnén og ítum hælunum mest langt undir stólsetuna og undir og vendutökum. Réttum úr hnjánum, spennum lærin og ítum hælunum langt fram og svo beygjum við hnén og ítum hælunum undir stólsetuna og við réttum úr hnjánum, spennum lærin og ítum hælunum fram og svo beygjum við hnén og ítum hælunum undir stólsetuna og tvisvar viðbót, við réttum úr hnjánum, spennum lærin og ítum hælunum fram og svo beygjum við hnén og ítum hælunum undir stólsetuna og einu sinni enn réttum við úr hnjánum, spennum lærin og ítum hælunum fram og svo beygjum við hnén, ítum hælunum undir stólsetuna og slökum á og hristum aðeins lærin. Drögum svo djúpt inn andan og öndum rólega frá okkur. Og í næstu æfingu að þá réttum við úr báðum fótum og höfum lyftum fótum frá gólfi og höfum fætina alveg svona beina. Höldum þeim á lofti með að gera æfinguna og við byrjum að láta hælana snertast og svo snúum við fótunum eins og við sem er verða útskif, þannig að tærnar fara svona til sikkvara hliðarinnar en hælarnir eru þétt saman og svo breytum við og látum tærnar snertast og færum hælana í sundur eins og við verðum innskif og við endurtökum, látum hælana snertast og við verðum útskif og síðan látum við tærnar snertast og við verðum innskif og við látum hælana snertast og við verðum útskif og við látum tærnar snertast og verðum einskif og einu sinni enn látum hælana snertast og verðum útskif og síðan látum við tærnar snertast

breytast og verðum einskef. Þetta er gott og við slökum á og hristum fætur vel. Drögum djúpt inn andan og öndum rólega frá okkur. Og þessu næstu ætlum við að styrkja aðeins sitjandan og við höfum ylir í gólfi, gott bíl á milli njána og baki beint. Og við spennum raskinna þétt saman, höldum spennunum vel og slökum síðan á. Og vendutökum, spennum raskinna þétt saman, höldum spennunni og slökum á. Og við spennum raskinna þétt saman, höldum spennunni og slökum á. Og tvisvar viðbót. Spennum raskinna þétt saman, höldum spennunni og slökum á og einu sinni enn. Spennum raskinna þétt saman, höldum spennunni og slökum á. Þetta er gott og við draugum djúpt inn andan og við öndum rólega frá okkur. Og í næstu æfingu þá ætlum við að teygja svolítið á okkur og við byrjum á því að setja þannig við höfum ylir í gólfi, gott bíl á milli hnjána og baki beint. Síðan réttum við úr hægri fætum við tegjum hægri hælinn fram og setjum hægri hælinn í gólf, réttum alveg úr hægra hnénu og kreppum öklan og síðan tegjum okkur fram og reynum að nálgast tætnar okkur á hægri fæti og við finnum að við tegjum á kálfanum og við tegjum aðeins aftan á lærinu og við drögum djúpt inn andan og öndum rólega frá okkur. Þetta er gott og við réttum okkur rólega upp og hefum báðar ylir í gólfi og endur tökum svo alveg sínum einn. Þá tegjum við vinstri hælinn fram og setjum vinstri hælinn í gólf og öklunni kreftur og við réttum alveg á vinstri hné. Svo höllum okkur örlítið fram á við og tegjum hendurnar að tánum á vinstri fæti og við finnum að við tegjum aftan á kálfanum og aðeins aftan á lærunum og við höldum tegjunni og drögum djúpt inn andan og öndum rólega frá okkur. Þetta er gott og rólega þá réttum við okkur upp og færum fótum tilbaka og höfum ylir í gólfi. Gott bíl á milli hnjána og baki beint. Og ætlum við að setja þannig núna stólnum að við finnum að baki okkur fær góðan stuðning frá stólbakinu. Nú ef við setjum að stól sem er ekki með stólbaki þá skulum við færa stólinn upp að næsta vegg, þannig við fáum þá stuðning frá veggnum. En við ætlum aðeins að styrkja okkur kviðvöðuna og við gerum það þannig að við drögum kviðina okkur inn. Það er gott að sjá fyrir sér að það er eins og að naflinn fari alveg aftur að hrygg og við finnum fyrir spennunni í kviðarholinu og við höldum spennunni eins og sem að kreista hans á okkur kviðin og síðan slökum við á. Og við endurtökum, við drögum kviðin inn eins vel og við getum og við þrýstum bakinu þétt upp að stólbakinu og við höldum spennunni og slökum á og við endurtökum drögum kviðin inn eins vel og við getum naflinn fyrir alveg aftur að hrygg og við þrýstum bakinu þétt upp að stólbakinu finnum alveg hvernig spennan myndast í kviðarholinu og við höldum og slökum á og tvisvar viðbót. Við drögum kviðin inn eins vel og við getum, þrýstum bakinu þétt upp að stólbakinu, höldum spennunni eins og sem að kreista svolítið kviðin og slökum á. Og einu sinnen drögum kviðin inn, þrýstum bakinu þétt upp að stólbakinu, aðeins betur, höldum og slökum á. Drögum svo djúpt inn andan og öndum rólega frá okkur. Og síðan rísum við rólega á fætur og við endum leikuminn í dag á því að ganga á staðnum eða fram og aftur og við göngum áfram á meðan að lægi hljómar. En ég kveð ykkur í dag og þakka ykkur samfylgdina. Verið sæl.

0: Þetta voru GTRN og Magnús Jóhann Ragnarsson með Ó þú, lag og texta Magnúsar Eiríkssonar. Hljóritunna að finna á plötunni 10 íslensk sönglög sem þau sendu frá sér árið 2022.
1: Sparikjólar, sparikjólar í veislurnar, Laxdal skipholti. Lambamjólk, lambaköklar og tuttufötur kb.is. Klædduðu upp fyrir útskriftina, herradeild jóðum jóð og djós tískuverslun Akureyri. Hádegi sláðborð, skriðu klaustur. Buxnadagar, buxnadagar, lindin tískuverslun Selfossi. Sumarblómi úrvali, nýjar tegundir, það er opið til klukkan 18, gróðrastöðin Réttarhóll.

0: Fréttastofa RÚV, klukkan er 10, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Búist er við að hagvöxtur drægist saman 0,3% í ríkjum Evrópusambandsins á þessu ári og að verðbólga verði 3,1%, prósentustigi hærri en áður hafði verið spáð. Þetta kemur fram í efnahagsspá framkvæmdastjórnar ESB sem birt var í Brussel í morgun. Átökin í Mið-Austurlöndum og hækkandi orkuverði í kjölfarið eru sögð vera helsta ástæðan fyrir þessari þróun, þótt orkukrísan í kjölfar allsherjar innrásar Rússa í Úkraínu vorið 2022 hafi leitt til þess að ríki Evrópu séu nú minna háð jarðefna eldsneiti. Þá hefur hækkandi verð á gasi og olíu þegar haft áhrif og nánar er fjallað þetta á rúf.is. Aðalfundur Framsýnar stéttarfélags í gærkvöld samþykkti samhljóða ályktun þar sem þungum áhyggjum er lýst af stöðu efnahagsmála og atvinnumála á landsbyggðinni. Kjarasamningar séu í fullkomnu uppnámi vegna aðgerðaleysis stjórnvalda sem hafa ekki stutt við markmið samningana og í mörgum tilfellum ítt undir verðbólgu með gjaldtöku og skattlagningu sem hafi bein áhrif á útgjöld heimila. Ekki hafi tekist að ná böndum á verðbólgu og hátt vaxtastig leggi þungarbyrðar á launafólk og atvinnulíf. Raunveruleg hætta sé á frekari kólnun í hagkerfinu og að forsendur kjarasamninga aðila vinnumarkaðarins bresti þegar þeir koma til endurskoðunar í september á þessu ári. Stjórnvöld víða heim hafa fordæmt meðferð Ísraelshers á 430 aðgerðasinnum sem eru í haldi Ísraela. Aðgerðasinnarnir voru borði í skipum Global Sumut Flotilla. Hópurinn var á leið með matvæli og hjálpargögn á Gaza þegar ísraelski herinn stöðvaði ferð skipana á alþjóðlegu hafsvæði fyrir utan Kýpur og handtók fólkið. Þjóðaröryggisráðherra Ísraels Ítamar Ben-Gvír birti myndskeið á X í gær sem sýndi tugi aðgerða sinna beitta harðræði. Fólkið var neitt til að liggja á hnjánum með hendur, bundnar og höfuð niður í gólf. Myndskeiðið var birt með textanum Velkomin til Ísraels og á einum stað heyrðist þjóðsöngur Ísraels í bakgrunni. Myndskeiðið vakti hörð viðbrögð víða heim. Stjórnvöld í Bretlandi, Ástralíu, Nýja Sjálandi, Spáni, Pólandi og Tyrklandi hafa fordæmt handtökurnar og myndskeiðið. Forsætisráðherra Ísraels, Benjamin Netanyahu, hefur einnig gagnrýnt Gvír og sagt að meðferðin og aðgerðasinnunum væri ekki í takt við gildi og hefðir Ísraels og stjórnvöld myndu sleppa aðgerðasinnunum eins fljótt og auðið væri. Fréttalestri er lokið.
1: Útvarp Reykjavík, klukkan er nú liðlega 3 mínútur gengin í 11 og við fáum fregnir af veðri frá Veðurstofu Íslands.
2: Við fregnir les Steinunn Helgadóttir. Veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Höfuðborgarsvæðið. Austlæg eða breytilátt 3-10 metrar á sekundu og skýja með köflum. Hiti 9-14 stig að deginum. Rigning með köflum á morgun og hiti 6-10 stig. Suðurland og Faxaflói. Austlæg átt 3-10 og skýja með köflum. Hiti 9-17 stig. Bætir í vind syðst í kvöld. Austan 5-13 á morgun og rigning á köflum. Hiti 7-12 stig. Breiðafjörður og Vestfjörður. Norðaustan og austan 5-10 og lengst af léttskýjað. Þykknar upp á morgun og dálítil væta seinnipartinn. Hiti 6-14 stig yfir daginn. Strandir og Norðurland vestra. Norðaustan og norðan 3-10. Skýjað á sumstað þokusúld en bjart með köflum inn til landsins. Skýjað og smávæta annað kvöld. Hiti 6-15 stig yfir daginn, hlýjast í innsveitum. Norðurland eystra. Hæg norðaustlæg eða breytilátt og skýjað en þurft að kalla. Líkur á þokusúld seint á morgun, hiti 4-10 stig en heldur hlýra á morgun. Austurland að glettingi. Norðlæg átt 5-13 og súld á köflum en hægar í seinnipartinn. Austlæg átt 3-8 á morgun og hiti 3-7 stig. Austfirðir, norðan 3-10 og skýjað en úrkomulítið. Súld á morgun, engum síðdegis og hiti 4-8 stig. Suðausturland. Austlæg átt 3-10 og skýjað en úrkomulítið. Austan 5-13 og rigning eða súld á köflum í nótt og á morgun. Hiti 8-13 stig en heldur svalara á morgun. Miðhálendið. Norðaustan og norðan 5-13 og súld norðan og austan til, annars þurft að mestu. Austlægari í nótt og á morgun og bætir í úrkomu síðdegis. Hiti 2-12 stig við daginn, svalast norðan Vatnajökuls. Veður horfur á landinu næstu daga. Á laugardag. Suðaustan og austan 5-13 metrar á sekundu og rigning með köflum, hiti 7-12 stig. Lengst af þurft norðaustanlands með hita að 15 stigum. Suðvestlægari sunnan til kvöldið. Á sunnudag, suðvestan og sunnan 5-13 og skúrir en bjarta mestu á norðaustur og austurlandi, engum síðdegis. Heldur svalara. Á mánudag, breytileg og síðar vestlæg átt og skúrir en úrkom minna fyrir norðan. Hiti víða 7-14 stig. Á þriðjudag, suðaustan átt og stöku skúrir en rigning vestan til með kvöldinu. Fremur milt í veðri. Á miðvikudag, útlit fyrir suðlæg átt og vætu í flestum landshlutum en úrkominna norðaustanlands. Áfram milt veður. Minnsti hiti í Reykjavík í nótt var 6 stig, engin úrkoma

mældist í Reykjavík í nótt en sólskin í gær mældist 17 klukkustundir og 42 mínútur. Mesta frost á landinu í nótt mældist 2,6 stig á Þingvöllum. Mesta úrkoma á landinu síðasta sólarhring mældist 13,6

0: Reykhólar, norðaustan 11, hiti 8 stig. Lambavatn, norðaustan 3, hiti 10 stig. Bjargtangar, suðsuðvestan 1, hiti 9 stig. Hólar í Dýrafirði, austsuðustan 5, hiti 10 stig. Bolungarvík, norðaustan 4, hiti 9 stig. Ísafjörður, austnorðaustan 2, hiti 9 stig. Æðey, vestan 1, hiti 8 stig. Hornbjargsviti, suðaustan 2, hiti 6 stig. Litla Ávík, norðnorðaustan 2, skýjað, sjólítið, hiti 6 stig. Hólmavík, norðnorðaustan 9, hiti 8 stig. Reykir í Hrútafirði, norðvestan 3, hiti 6 stig. Blönduós, suðvestan 3, hiti 9 stig. Hveravellir, norðnorðaustan 2, hiti 7 stig. Skagatá, austan 9, hiti 7 stig. Nautabú, suðaustan 1, hiti 10 stig. Sauðanesviti, austnorðaustan 6, léttskýjað, hiti 6 stig. Akureyri, austnorðaustan 1, hiti 7 stig. Grímsey, norðaustan 3, hiti 6 stig. Mývatn, norðan 4, hiti 6 stig. Staðarhóll, norðnorðaustan 4, hiti 7 stig. Mánarbakki, norðan 1, hiti 6 stig. Ásbyrgi, norðnorvestan 3, hiti 5 stig. Grímstaðir, norðan 5, Súld, skyggni 5 km, hiti 3 stig. Raufarhöfn, norðan 4, hiti 6 stig. Fontur, norðan 3, hiti 4 stig. Miðfjarðanes, norðvestan 5, hiti 5 stig. Skjaldþingstaðir, austnorðaustan 1, hiti 5 stig. Bjarnarey, vestnorðvestan 13, hiti 5 stig. Egilsstaðaflugvöllur, logn, súld, hiti 6 stig. Káranhnjúkar, norðnorðvestan 3, hiti 2 stig. Hallormsstaður, vestan 1, hiti 7 stig. Dalatangi, norðnorðvestan 6, allskýjað talsverðu sjór, hiti 9 stig, loftrýstingur 1012 millibar stígandi. Kollaleira í Reyðarfirði, vestan 6, hiti 9 stig. Seley, norðnorðaustan 5, hiti 6 stig. Vattarnes, vestnorðvestan 5, hiti 7 stig. Kambanes, sunnan 1, hiti 1 stig. Papey, norðnorðaustan 3, hiti 6 stig. Höfn í Hornafirði, suðvestan 3, hiti 8 stig. Fagurhólsmýri, suðaustan 2, hiti 9 stig. Skaftafell, austsuðaustan 1, hiti 10 stig. Kirkjubæjarklaustur, logn, hiti 10 stig. Skarðsfjöruviti, logn, hiti 10 stig. Vaskarshólar, suðaustan 4, skýjað, talsverðu sjór, hiti 10 stig. Stórhöfði, austsuðaustan 5, hiti 8 stig. Vestmannaeyjabær, austsuðaustan 4, hiti 9 stig. Hella, sunnan 2, hiti 11 stig. Árnes, austan 8, hiti 12 stig. Hjarðarland, austan 5, hiti 12 stig. Þingvellir, suðsuðaustan 1, hiti 13 stig. Eyrarbakki, austan 6, hiti 12 stig. Grindavík, austsuðaustan 8, hiti 10 stig. Garðskagaviti, norðaustan 4, hiti 9 stig. Keflavíkurflugvöllur, austnorðaustan 2, léttskýjað, hiti 11 stig. Næst verða við fregnir lesna frá Veðurstofu klukkan 10:07 í kvöld. Veriði sæl.
1: Ágætu hlustendur, mannlegi þátturinn verður á sínum stað á 12. tímanum í umsjón Guðrúnar Gunnarsdóttur og Gunnars Hanssonar sem í dag taka á móti Hannesi Björnssyni sálfræðingi og fyrrum sóknarpresti á Vestfjörðum og í Noregi. En hann er einnig formaður Dáleiðslufélags Íslands. Guðrún og Gunnar ætla líka að fjalla skólakór Öldutúnsskóla sem fagnar 60 ára afmæli þessa

0: undir og Jónatan Garðarsson nætti líka að koma við í þættinum og halda áfram að fræða hlustendur íslenska tónlist og tónlistarfólk. En nú hins vegar komið að tónlistarþætti Kristjáns Kristjánssonar á Reki með KK.
1: Komið í sæl, velkomin á Rek með KK.

The Beatles, Beatlesnir, með lagið Why Don't We Do It In The Road sem að finna á hvítuplötunni þeirra frá 1969 sem heitir bara The Beatles og bara hvít.

The Miracles með Smokey Robinson í broddi fylkingar sömdu og fluttu lagið You Really Got a Hold on Me sem kom út á 45 snúningarplötu 1962. Og ári síðar þá tóku Bítlarnir lagið upp á sína arma og settu á plötunni With the Beatles frá 1963.

I'm a fool to do your dirty work, sungu Walter Becker og Donald Fagen með hljónsveit sinni Steely Dan. Og lagið að finna á plötunni Can't Buy a Thrill sem kom út 1972.

Elmore James söng og spila á gítar fyrsta lagi sem hann hljóðritaði undir eigin nafni. Lag Robert Johnsons, Dust My Broom, eitt frægasta blueslag sögunar og það mögulegt að Elmore James hafi lært það af Robert Johnson.

Við heyrðum lagi End of the Line með The Traveling Wilburys, bandarísk bresk ofursveit með George Harrison, Jeff Lynne, Roy Orbison, Tom Petty og Bob Dylan, að ógleymdum trommuleikarunum Jim Keltner.

Willie Nelson og Merle Haggard fluttu lagi It's All Going to Pot. Lagi að finna á plötu þeirra félaga sem nefnist Django and Jimmy, plata sem kom út 2015.

0: say do da ba ba ba da doodle da da da da da.
1: Louis Prima í hlutverki apans King Louis söng hér lag úr teiknimyndinni Skóalíf Jungle Book frá 1967.

Bob Dylan flutti eigið lag Joker Man af breiðskifni Infidels frá 1983. Mark Knopfler úr Dire Straits stjórnaði upptökunum og lék á gítar. Það komið að síðasta lagi í dag, Lydia Grétarsdóttir stjórnaði upptökunum. Það verða ábyggilega fleiri lög í dag en þið síðasta lagi í dag í þættinum. En nú komið að því að dansa og horfist í augu við tónlistina. Kanadíska söngkonan Diana Krall segir nánar frá því í laginu Let's Face the Music and Dance og við dönsum í guðsfriði.

0: Diana Krall söng Let's Face the Music and Dance og það reyndist vera lokalagið í tónlistaþætti Kristjáns Kristjánssonar sem sendi hlustendur dansandi út í þennan ágæta fimmtudag.
1: Sýningin Hjartaþræðir opnuð í dag klukkan 16, ljósmyndasafn Reykjavíkur. Laugavegur 170 er komin í sölu, einkabílastæði fylgja öllum íbúðum, heklureitur.is, gervigras, jóhannhelgi.is, hertsens dagar, luxus litir silki og kasmír hjá Hrafnildi. Sýningin Hjartaþræðir opnuð í dag klukkan 16, ljósmyndasafn Reykjavíkur, Borgarsögusafn. Hamborgarabúllan, maðurinn með hattinn Hamborgarabúlla Tómasar. Hjól fyrir alla fjölskylduna, Sportís, Kuldi.

0: Fréttastofa RÚV klukkan er 11, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Formaður starfsgreinasambandsins segir hækkun stýrivaxta í gær vera vonbrigði. Seðlabankinn hækkaði vextina og vísaði til viðvarandi verðbólgu og aukinna verðbólguvæntinga. Vilhjálmur Birgisson segir að stéttarfélögin muni bregðast við bresti forsendur kjarasamninga í ágúst. Megin markmið kjarasamninga sem samið var í mars 2024 hafi verið að skapa skilyrði fyrir lækkun vaxta og verðbólgu. Í peningamálum Seðlabankans komi fram að 70% líkur séu á því að verðbólga verði meiri en 4,7% í haust og að forsendur kjarasamninga bresti.
1: Og þegar að það líkur fyrir að þá mun það bara komi hlut stéttarfélaganna að taka ákvörðun um það hvort að þau hvernig þau bregðast við því, þau geta sagt upp samningunum og svo frávis eða leita leiða til að reyna að bæta þeim sem að höllstu fæti standa það tjón sem að það hefur orðið fyrir.
0: Sagði Vilhjálmur Birgisson. Heitavasslaust er í hluta Kópavogs vegna bílunar samkvæmt upplýsingum frá veitum. Fólki er bent á að hafa skrúfað fyrir alla heitavaskrana til að draga úr hættu á slysi eða tjóni þegar vatnið kemst á að nýju. Búist er við að hagvöxtur dragist saman 0,3% í ríkjum Evrópusambandsins á þessu ári og að verðbólga verði 3,1% prósentustigi hærri en áður hafði verið spáð. Þetta kemur fram í efnahagsspá framkvæmdastjórnar ESB sem birt var í morgun. Átökin í Mið-Austurlöndum og hækkandi orkuverði í kjölfarið eru sögð vera helsta ástæðan fyrir þessari þróun. Þótt orkukrísan í kjölfar allsherjar innrásar Rússa í Úkraínu fyrir 4 árum hafi leitt til þess að ríki Evrópu séu nú minna háð jarðefnaeldsneyti. Þá hefur hækkandi verð á gasi og olíu þegar haft áhrif. Nánar þetta á rúf.is. Fasteigna markaðurinn er rólegur þessar mundir og seljendum sem lækka ásett verð á íbúðum sínum hefur fjölgað að því er framkemur í nýri skýrslu húsnæðis mannvirkja og skipulagsstofnunar HMS. Erfiðara er að selja dýrar íbúðir en ódýrari. Og verst gengur að selja íbúðir í fjölbýli sem eru stærri en 120 fermetrar. Fólk hefur fært sig yfir í óverðtryggð lán og föstum vöxtum í auknum mæli, segir í skýrslunni. Og að fleiri

0: leigjendur búi við íþyngjandi húsnæðiskostnaðin áður markaðslega hefur hækkað umfram lægstu laun frá 2014. Fréttalestri er lokið.
1: Klukkan er nú 3:00 gengin í 12 og komið að mannlega þættinum í umsjón Guðrúnar Gunnarsdóttur og Gunnars Hanssonar.

0: Heil og sæl og velkomin í mannlega þáttinn í dag fimmtudagur, 21. maí.
1: Já, Hannes Björnsson, sálfræðingur, hann kemur til okkar í dag. Hann hefur starfað sem sálfræðingur frá 2009 en var áður sóknaprestur á Vestfjörðum og svo prestur Íslendinga í Noregi. Hann vinnur mikið í greiningu og klínískri meðferð, þunglindis, kvíða, áfalla og ADHD fullorðina. En Hannes er einnig formaður dáleiðslufélags Íslands sem á 25 ára afmæli þessa dagana. Hann ætlar að segja okkur frá félaginu og ráðstefnu sem fer fram í lok maí og svo hvernig dáleiðsla nýtist í hans starfi.
0: Skólakór Öldutún skóla fagnar 60 ára afmæli með afmælistónleikum í Hörpu á sunnudaginn kemur. Egill Friðleifsson, stjórnandi kórsins, vann þrekvirki á sínu tíma. Hann hélt út í þessum kór árum saman, þjálfaði upp nýja raddir og náði að halda upp í gæða söngstarfi. Brynhildur Auðbjargadóttir tók við þegar Egill hætti en hún var í mitt nemandi í Öldutún skóla á sínu tíma og söng með kórnum. Og það eru ýmsir fyrirrandi kórfélagar sem koma fram á tónleikunum og það eru meðal Margrét Eir, Guðrún Árni og fleiri. Og þær Brynhildur og Margrét Eir koma hérna til okkar á eftir.
1: Já, svo kemur Jónatan Garðarsson til okkar og heldur áfram að fræða okkur íslenska tónlist og íslensk tónlistafólk. Í dag ætlar hann að segja okkur frá Gunnari Ormslef, saxofónleikara. Gunnar má telja meðal máttarstólpa íslenskra djasstónlistar á upphafs árum hennar. En stundum er mér sér sagt að hann hafi komið með djassin með sér til Íslands frá Danmörku og Jónatan segir okkur meira af merkilegum ferli Gunnars hér á eftir.
0: Fyrst er það Múkisson, lag sem heitir Sólin er komin.

0: Já.
1: Sólin. Sólin er komin.
0: Já, hún er sannarlega komin og svo fer hún bara.
1: Nei, nei.
0: Á morgun eða hinn.
1: Ja, hún er þarna, hún er bara bakið skýn.
0: Já, við þurfum bara að nýta daginn vel.
1: Já.
0: En þetta var Múkisson, Örn Elías Guðmundsson.
1: Já, hingaði komin Hannes Björnsson, sálfræðingur, velkomin í mannlega þáttinn.
2: Kæra þakkir.
1: Bara aðeins í byrjun áðurnum við að því að það margt forvitnilegt að ræða við en mér finnst forvitnilegt að byrjunni að þú varst prestur bæði á Vestfjörðum, sóknaprestur og svo prestur Íslendinga í Noregi áður en þú fórst í sálfræðina.
2: Já. Já, það var mitt fyrsta starf og mikil gleði af því. Þetta er einlega frábært starf að vera prestur og ég held að þetta starf hafi breyst mikið. Að ég fór inn í þjóðkirkjuna eins og hann var í gamla daga, mjög svona sérstakir karakterar, Baldur í Vatnsfirði og svona fólk sem þjóðþekkt og góði félagskapur á mörguleiti og góði reynsla.
1: Já.
2: Erfið ár þarna á Vestfjörðum en ofsalega gott samfélag og dýrmæt ár fyrir okkur og mína fjölskyld og mig. Svo fór ég til Noregs og var þar í 3 ár. En svo þegar ég kom aftur þá hefði ég geta fengið aflýsingar út á landi fyrir austan eða norðan eða eitthvað svoleiðis. En mér fannst ég vera að búi með það þannig ég fór bara í nám. Og ég ætlaði nú aldrei að klára það. Það átti að vera bara svona tímabundi en þeir gripu mig snemma í kennslu. Magnús Kristjánsson og Sigurður Grétarsson og Jörgen Pind í sálfræðideildinni. Þannig ég var þar alveg og kláraði sálfræðina. Bæði ég grunnnámið og svo kantsvíknámið og var svo að kenna hjá þeim alveg í 6 ár til hliðar.
0: Já, þegar þú talar að árin fyrir vestan hafi verið erfið, hérna varstu prestur þar þegar hérna snjóflóðin?
2: Já, ég var á þeim tíma, 95. Og það byrjaði þetta þarna 16. janúar. Það var auðvitað svo sérst að maður var oft í miklum óveðrum þarna og það var í raun bara þægilegt. Þá gat maður ekkert gert nema bara held að kakku og verið inni hjá sér. En svo þegar þetta gerist, þá breytist það allt.
1: Mm.
2: Og þetta var mjög erfiðu tími fyrir Patreksfirðinga. Svona eftir þetta var marga konur sem dúðuðu börnin sín sko ofan í rúmi sko til að ég væri þá í fötum þegar snjóflóðið kæmi.
0: Mm.
2: Það sat mjög í fólki. Svo var líka sumari, þá var þarna skelfilegt flugslis, 3 ungir Patreksfirðingar sem fórust og svo kom aftur þarna á Flateyri, sko, þannig þetta var tími sem tók á
0: og
2: virkilega, virkilega erfiður.
1: En hérna, svo þín vinna sem klínisku sálfræðingur, þetta er alveg skilt starf að vera prestur og að vinna í klíniski sálfræði, ekki sér?
2: Það er miklu skildara en ég hélt.
1: Já.
2: Þegar ég lærði guðfræðina, þá hafði ég nú svo því gaman af Jung og las hans svolítið og það sem maður vissi þá, maður veit auðvitað svo margt þegar maður er ungur og margir vita svo margt, maður vissi það að Skinner væri nú algjör vitleysingur með sína rottur og þetta. En svo var það sem ég alveg kolfjall fyrir í sálfræðinni, það var atferlisfræðin. Að þarna eru reglur hegðunar sem eru bara, já, þegar þú veist þar, þá eru augljósar, það getur ekki verið rangar, þú getur mótað hegðun, þú getur alltaf breytt hegðun. Og svo margir svona áhugaverði fletir þar, þannig að,
0: já.
2: Svo spilast þetta einhvern veginn saman og tvinnast saman og þá svona sér maður svo margan leiðir. Ég fór alveg út úr þessum hugmyndum frá Jung þegar ég var þarna sálfræðingu lengi vel, en ég svolítið að koma aftur þangað, sérstaklega svona eftir ég uppgötvaði þetta dáleiðslufélag sem ég formaði fyrir og þá einhvern veginn maður fara út í svona alls konar víðari hluti og sér kannski ákveði gildi í arketípunum og þess að ég svona í raun óreiðu sko með tíma og rúm eins og er hjá Jung og er þar líka.
1: Dáleiðslufélag Íslands sem þú ert að vísa til

0: er 25 ára í núna bara þessa myndir, eða ekki?
1: Bara þessa myndir, já. Og ég held reyndi að sko að stofdagurinn hafi verið bara í dag,
0: já, já.
1: Fyrir 25 árum síðan.
0: 21. mæ.
1: Já, já.
0: Og þú ert formaður félagsins.
1: Já.
0: Og það verður hérna ráðstefna núna framöndanum. Ég er forvitin að vita sko, sem klíniskur sálfræðingur og þú ert að vinna með þunglindi og kvíða og áföll og afleiðingar og annars slíkt. Hvernig er dáleiðslan að nýtast í þínu starfi og hvernig notar hana?
1: Hún nýtist mjög vel og ég hef í raun notað hana, það er ekki svo langt sér en ég fór í svona formlegt nám í dáleiðslu og lærði það hjá Michael Jabko og tók alveg tvö tímabil hjá honum, alveg 160 tíma. Hann er fyrst og fremst sálfræðingur og með hugræna atferðsmeðferð og hann tvinnar þetta inn í það. En ég hafði lært hjá Ingólfi Sveinssyni geðlækni sem fyrsti formaður dáleiðslufélagsins. Þá hef ég lært ákveðna aðferði þar sem hann kallar draugahreinsun. Sem er svona svolítið skemmtilega aðferð þar svona sem maður fyrir sér, ok, hvað eru góða minningar, já, það eru hérna, ok, hvað eru slæma minningar, það eru hérna, já, ok, þá tekur þú slæma minninguna og setur hana fyrir aftan góða minninguna og það er merkilega, hún breytist einlega alltaf hjá fólki, hún er öðruvísi og svo íðurna í burtu og lengra í burtu og svona getur hreinsa til í minningasafni fólks og það bara virkar oftast.
0: En gerist þetta eins og þú ert að lýsa að því þú varst að segja mér hérna fyrir framan að því maður sér fyrir sér en maður veit ekki alveg að fólk sé dáleitt svona eins og maður hérna sér bara í kvikmyndunum með pendul eða einhverju slíku og þá bara fallið það í einhvers konar leiðslu eða eitthvað og þar með er það leitt í gegnum þetta er ekki alltaf réttar myndi sem maður hefur að þessu.
1: Nei.
0: Útskýrða það hvernig þetta virkar.
1: Ég fór að horfa einhverja asna bíómyndum daginn sem héti eitthvað í hypnotist og það er einhver gauskur sem lætur fólk gera alls konar rétti að fólk skuli búa til svona myndir. Þetta er í raun sko það eru ýmsa leiðir til að gera þetta. Mm-hmm. Hjá Jabko þá ertu í raun bara að þú talar kannski hægar, þú svona lætur fólk svona einhvern veginn anda betur og slaka á og smátt bara í samtalinu þá er fólk komið svona á svolítið annan stað, rólegri stað. Það er svolítið næmara fyrir tillögum og maður getur ekkert verið að láta fólk gera eitthvað sem það hefur engan áhuga fyrir. Opnaðar fyrir möguleikum. Svo eru til aðra leiðir sem eru meira skúti í það sem þú ert að tala um.
0: Mm-hmm.
1: Ekkert endilega með pendul, sem við nota svona tæki. Það er engin ástæða til þess. Það sem er oft kennt að því að nú eru líka til önnur dáleiðslufélög sem eru meira þá leikmenn. Hjá okkur er þetta bara fyrir heilbrigðisstarfsfólk. Að hérna þá er yfirleitt kennt þannig að það er bara mjög ákveðin innleiðing, það er texti, ákveðin texti sem er lesin og svo talið niður 10, 9, 8, 7 og allt þetta og komið þangað. Ég geri það aldrei. Ég er í raun bara að tala við fólk. Stundum er nánast engin sko undirbúningur undir draugarhreinsun eða aðrar aðferðir. Stundum hins mér ég þurfi að fara með fólk svolítið niður, fara með á góðan stað, það eiga allir að eiga góðan stað, það er svo vanmetið að eiga góðan stað og ná að taka sér niður með öndun. Þetta hefur áhrif líkamlega. Það vita allir að með svona hæfilegri streitu, leiðindum, þá getur haft ofboðslega mikil áhrif á ónæmiskerfi og þú getur búið til alls konar veikindi. Allir viðurkennda. En þú getur líka að fara í hináttina. Því að taka fólk niður á góðan stað, þá eru svona einhverri kraftar sem hjálpa fólki sko að vinna úr. Og það sem dáleiðslan er að vinna með fyrst og fremst, það er það sem fólk hefur í sér. Hjálpa fólki að virkja það til að bæta sína líðan, til að bæta hvernig það er.
0: Það frekar en að fallir í einhverja leiðslu, eins og orðið gefur til kynna, þá ertu bara búa til ástand þar sem að opnun getur átt sér stað, eða hvað?
1: Já, og fólk er oftast algjörlega meðvitað.
0: Já, já, það gleymir sér ekki algjörlega.
1: Nei, en svo er hægt, ég hef nú aldrei gert það, svo er alveg hægt að setja inn sko ákveðna tillögur þú munt ekki muna neitt af þessu fyrir en ég geri eitthvað svona.
0: Já.
1: Ég hef aldrei gert þetta, en já, ég sé að fólk gerir þetta, ég hef aldrei haft mynd ástæðu þess að nota þetta.
0: En þetta félag er 25 ára og þú segir að það er meira og minna fagfólk.

0: í því, þar að segja.
1: Já, já. Já.
0: Og hvað, ráðstefnan, hvað verður talað um þar og hvað, um hvað snýst hún og er hún bara fyrir fagfólk?
1: Fagfólk og svona ámörkunum.
0: Já.
1: Fólk sem er að vinna með fólk og helst fólk sem er þá kannski með leyfisbréf frá landlæknisembættinu, þegar maður getur kannski séð fyrir sér aðra stétti líka sem getur haft gagnað þessu. Það getur verið gott fyrir kennara, getur verið gott fyrir alls konar fólk sem er að vinna með fólk, af því að þetta eru aðferði til þess. Þetta er í raun sko dáleiðislega alveg eins og þú segir, maður dettur strax í einhverja hugmynd, uh-huh. Það er pendullin og það er allt þetta. En sko þetta er safn af alls konar aðferðum sem eru skapandi, þú ert að nota ímyndunaraflið, þú ert að nota svo marga leiðir. Þú margt af þessu er þegar sko búið að taka inn í sem sagt hérna sálfræðin eins og í matseríu að þú ert að nota það að sjá fyrir hluti. Í ráðstefnunni þá erum við með alveg 10 fyrirlesara og alþjóðlega fyrirlesara, marga sko, já, þetta er allt merkilegt fólk, flest af þessu þekki ég prýðilega og aðal fyrirlesin okkur er Ólafur Pálsson og hann er að tala um svona meltingafæra truflanir og það sem hann hefur gert, hann er unnið brautryðenda starf, hann er verið 30 ár sem satt við læknaskóla í Norður-Karolínu, nýlega komin heim, að það er viðurkend meðferð af Food and Drug Administration sem er svolítið viðurkennir þetta virkar og þetta er, hefur auðvitað engar aukaverkanir. Það var held ég sko sérstakur dagur bara fyrir 2 dögum meldingafæra tröflanir og eitthvað svoleiðis og það er bæði Ólafur Pálsson hjá okkur, svo er önnur dönsk sem heitir Anna Knakkegård sem er með svona kerfi fyrir unglinga og er komin með á netið, hún er ná óbáslöfum árangri þannig í Danmörku. Það er ein önnur frá Svíþjóð, Susanna Karolusson, sem hefur verið algjörlega í því sama, en hún er reyndir að tala um allt annað, hún er að tala um það sem er kallað ekosteit. Fullt að áhugaverðu fólki og ég með heimasíðu sem skýrir þetta allt.
2: Já,
0: hvaða heimasíða er það?
1: Það er heimasíða Dáleiðslufélags Íslands.
0: DFI.is
1: DFI.is
0: Og þetta, þessi ráðstefna fer fram í Norræna húsinu 29. mæ.
1: Já, byrja klukkan 10 og það er ennþá laus pláss og við verðum líka með streymi fyrir fólk sem er utan að landi eða erlendis.
0: Hannes Björnsson, sálfræðingur, þakka þér innilega fyrir að koma og segja okkur frá og til hamingi með 25 ára afmæli félagsins.
1: Kæra, takkir og takk fyrir mig.

0: Já, þetta er auðvitað af þessari frægu vísnaplötu.
1: Já.
0: Björgvin Halldórsson og sem að Gunnar Þórðarson vann með honum og ekki nóg með það heldur 60 í kórinn.
1: Já,
0: Öldutúnsskóla.
1: Þá voru það nú ekki 60 ár.
0: Nei. Eða
1: 60, þau, að því hann að segja, já. Skólakur, já, Öldutúnsskóla, eiginlega kom sá og sigraði bara á þessum plötum. Þetta var bara frábær söngur. Kórin er 60 ára og það eru afmælistónleikar á sunnudaginn og á þessum tíma þarna sem við vorum að heyra sem sagt. Vísnaplötuna hérna, þá stjórnaði Egill Friðleifsson. Sko, var hann... Fyrsti stjórnandi?
2: Já, hann stopnaði kórin.
1: Hann stopnaði kórin, já, ég var ekki alveg viss.
2: Fimm,
1: já. Einmitt, það eru sestar hérna, Brynhildur Auðbergadóttir sem tók við af Agli þegar hann hætti og hér er Margrét Eir sem var lengi í kórnum. Velkomna báða tvær.
3: Takk fyrir.
2: Takk fyrir.
1: Já, hann stopnar kórin og þetta er í rauninni þrekvirkja því hann heldur þessum kór úti árum saman og hérna og það var alltaf þessi gæði.
2: Já, hann var sko algjör frumkvöðl í barnakórastarfi og hérna, ég var svo heppin að fá að syngja sem kór líka.
0: Og þetta sem við vorum að hlusta á.
2: Já, ég heyrði ekki í mér.
1: Jú, já. Varstu þú þarna margur?
3: Nei, ég var...
2: Varstu fætt?
3: Ég er ekki, það er ekki víst. Líklega fætt en 5 ára kannski.
1: Já, ok.
3: En það, samt, ég á þarna... Í Öldutúnskórnum með Björgunni aðeins síðar sem að er á fyrstu jólagestablötunni.
1: Já,
3: það má heyra í mér, það heyrast ekki mér.
1: En þarna varst þú Brynhildur?
2: Já, þarna var ég.
1: Og hvað ertu gömul?
2: Þá hef ég verið svona 11-12 ára fyrir blötunni. Og þetta var náttúrulega algjört ævintýri, við bara einhverju nördar í Hafnarfirði, allt einu komin í stúdíó með algjörum stjörnum og þetta var bara algjört bara þvílíkt púst fyrir okkur sko.
0: Já. Og ekki nómi bara með algjörum stjörnum, heldur bara urðu þetta vinsælustu blötur bara Íslandssögunar sko.
2: Já, já. Við gerum okkur ekki beint grein fyrir því, það var alltaf voru einhver samfélagsmiðlar og jú, við heyrðum okkur í útvarpinu og svona, það var æði.
1: Já.
2: En ég og Margrét hittist nefnilega í kjötbúð fyrir jólin og þá var að vera að spila plötin sem hún söngin á, hérna með Kórhaldutunnskóla, það var mjög skemmtilegt.
1: Já. Hvaða lag var þetta, er lög?
3: Já, í jólagestu?
1: Já.
3: Nú það er til dæmis að allt í einu birtir upp í huga mínum. Já. Ég er bara fullt að lögum með Höllu Margréti og bara fyrst, ég held að þetta sé fyrsta jólagestaplatan sko.
1: Mitt.
3: Þannig að ég menn, þetta var mjög stressandi sko.
0: Ef við mættum nú spila jólalög, það var
3: já,
0: mjög
1: Og hvernig var að vera í kórnum þarna, bara á þessum upphafsárum, var þetta, hlökkuðu þið til, var eitt strangur?
2: Já, ég vona eitt sem ekki hlusta núna, en nei, það er þannig að, sem sem ég get sagt, að ég flýti hverfið, hérna, því ég 8 ára gömul, og þá er ég spurt bara að öllum krökkunum, ætla þú í kórinn? Ég helfið, jú, og ég vissi ekkert hvað kór var og svo fer maður í kórin og þetta var bara æfingar þrisvar í viku og á laugardagsmorgnum líka, meðal annars laugardagsmorgnum og þau vorum að fara til útlanda, þá var bara eftir páskafríum, það var jólafrí, það voru sumafrí, æfðu meiri segja 17. júni, man ég, og hérna, en hann var strangur og maður lærði svakalegan aga. Það var ekki alltaf gaman, stundum langar mér bara að skrýja út gluggan, þannig að tómyndastofinu flýja, en alltaf hélt maður og þetta var bara einhvern veginn lífi manns. Og hérna...
1: Og þið hefur eitthvað skynjað þessa framfæris.
2: Jú.
1: Og þá vill maður kannski halda áfram.
2: Og svo var það svo eftir sótt, sko.

0: að vera í kór, kórnum, sko.
1: Það voru inntökupróf.
2: Já, það voru inntökupróf, sko. Já.
3: Og það segir nú líka ansi margt það að krakkarnir séu bara alveg óður uppvægir að komast í kórnum.
0: Já, maður ætti kannski bara að byrja á þessu aftur.
2: Það
0: verið með inntökupróf.
2: Er það ekki með inntökupróf núna?
0: Nei, allt það meg allir vera með sem vilja.
1: En manst þú eftir þínu inntökuprófi?
2: Já, algjörlega og bara... Þetta var mjög, ég byrjaði reyndar alveg í litla kórnum, þú veist, þegar ég var 6 ára, þannig að það var svona komin, fekk maður svona undirbúningstíma, en svo var alveg pröfur inn í kórinn og ég var í öðrum sópran og mér fannst það stundum eitthvað svona, hverju, ég skil ekki hverju ekki fyrsta sópran og eitthvað svona, en það alveg magnað hvað bara tónheyrnin hjá mér bara fekk svona mikið uppeldi þarna og lærði svo mikið.
3: Að það syngir ekki í rauninni laglínuna
2: eiginlega bara aldrei sko. Þannig að maður læri svo ofsalega mikið bara að vinna með öðru fólki hlusta þú veist, og tóna saman þú veist, og það bara er magnað að vera í kór og mín upplifun af öldutúnskórnum er bara mjög góðar minningar en nákvæmlega sama það var ægi, það var æft þrisvar sinnum í viku sko sem er bara,
1: er
2: í dag er allt í það rosa mikið en þú veist, þetta var bara skuldbinding maður bara kom, þurfti að standa sig og bara vera tilbúin að syngja en þetta var allt frábær lög og ég bý ennþá að þessu í dag þú veist, þegar að syngja sofðu gásti mín og ég bara sofðu þeir beint í röddina sko, randa allt saman og bara góð lög að læra, bara svo nöðsend að kunna þessi lög sem að kannski ég veit ekki hvernig þetta í dag en bara krummi sofi klettagjá sofðu gásti mín, augun þín svona klassísk falleg lög sem er svona
0: krumin verður á tónlingunum á sunnudaginn en það er þetta með laga valið að það hefur breyst mjög mikið
2: í
0: ljósi þess að við æfum núna tvisvar í viku og það er erfitt að fá börn þess að koma í kór það er orðið mjög erfitt og auk þess þá eru þau, maður getur ekki hamast svona á þeim eins og eitt gatt sko bara unni með okkur eins og værum bara proffar sko.
2: Já.
0: Hann gerði þannig gröf til okkar og við vorum bara í öðrum samfélagi og öðrum heimi. Við vorum ekki með alla þessa truflun í kringum okkur. Þetta er farið. Þannig að maður þarf að breyta alveg æfingunum að bara frá því ég hóf störf 2005 þá finn ég rosalega breyting á því hvernig ég nálgast og lagavalið er allt öðru vísi. Þó við séum alltaf með þessi íslensku þjóðlög og eitthvað svona þá er meira komið inn í þetta svona kannski poplög og meira fjölbreytt
1: svona til að halda þeim
0: já, til að halda
1: og
0: þeim,
1: geta skemmtilegt
0: og hérna það er líka á þessum tónlingum þá er þess að megið viðfáðsefni er bara uppáhaldslögin lög sem hafa lifað með kórónum og það er bara gaman líka að heyra hvað fólk hefur valið sér að syngja þeir sem koma fram með okkur. Það eru ekki eitthvað rosalega alvarleg lög. Þetta er bara fólk hefur farið alls konar leiðir út af þessu starfi.
1: Og það er svo gaman sko því að við báða lagt fyrir ykkur tónlist og nú ert þú bara orðin stjórnandi kósins sem kannski kvarlaði gæðir þegar þú varst í kórnum og vilti skrifa út úr gluggan. Og Margrét, þú ert að stjórna Kvennakór Kópavogs.
2: Þannig að ég held að ég hefði aldrei rata þangað nema hafa farið gegnum þessa reynslu og bara líka það sem að skipta svo miklu máli með, eins og ég legg fyrir kórinn minn að það bara þessi félagslegi þáttur að mæta og þú veist vinna með öðrum, hlusta, taka tillit til jafnvel og lendi kannski sem leiðari í rödd og ert að hífa aðra upp eða þú veist lærir að bakka aðeins og þannig að þú sést samhlíða konunni sem er að syngja með þannig að þetta tóni vel og þú veist það er svo rosalega margt sem maður að læra á sjálfan sig í leiðinni sko þannig að þetta er ófélagslegi hluturinn bara spjalla saman og undan og eftir og fara til útlanda sem er alltaf gulrótt
3: en þessi metnar og allar þessar æfingar sem þið vísið, ég meina þetta skilar sér heldur betur af því að ég meina eins og heyrist af að þið er fengina á þessar plötur og þú sagðir utanlandsferðir.
0: Já, það er bara fastur liður í starfi kósins er að fara til útlanda og einu sinni var þetta svo mikil svona aðdráttar að komast til útlanda meina, við fórum til báðu til Kína í sikkur að ferðina samt. Hún fór til Ástralía og Kína, ég fór til Hong Kong og Kína og við fórum, og bandarækjunum fórum átum allan heim. Og það er ennþá, við vorum að koma frá Ítalíu til dæmis núna á mánudaginn, söngferð þangað. Og það er bara nauðsilegt að þau fara hans út fyrir og hitti kóra frá öðrum löndum og fara á kóramót.

0: þetta er bara fastur liður í starfinu.
1: Ef við með minni rétt, það voru ekki alveg allir sem að fóru út í þessa ferði, sko.
0: Nei, það var alveg valið, sko.
1: Já, það var valið
0: ákveðin sko. Hópur.
1: Já.
0: En í dag með allir fara sem treysta sér að fara án mömmu og pappa.
2: Já. Og eru það margir?
0: Sko, það var þannig að komin svo margir foreldrar með að þetta var bara orðið eins og við varum með tvo hópa. Ég gafst upp að ég sagði foreldrunum upp í ferðunum og ég sagði bara þau börn sem að það var svo mikil kvíða vandamál og börnin gæti ekki farið í ferðalag og en svo bara því ég sagði þeim upp þá allt einu bara komist öll börnin með.
1: Já.
0: Veist, það er bara þannig.
2: Já, þetta segir okkur mikið.
0: Já, en núna til dæmis þá fóru allir minn að það var ein sem var bara í annari ferð á sama tíma og svo var önnur, við þurftum nefnilega að færa sem sagt ferðin okkur, við skiptum stefnu.
2: Já.
0: Fórum til Ítalíu staðan fyrir Gautaborgar.
1: En kórinn hefur farið út allt, sko.
0: Já,
1: ég fór til Hong Kong í Ástralíu.
2: Þetta er svona staðir sem bara, já, maður kannski fer ekki aftur til.
1: Nei, algjörlega og bara magnað að upplifa að fara með kórnum og standa á sér sviðum og þú veist, ég held að við vorum með myndi þjóðbúning einu sinni, það þurfti að tjastla saman einhverjum þjóðbúning heima hjá mér, brjóttan kórbúningin, sko,
0: já.
1: Og það hefur verið, við fór til Spánar líka og þau fór til Finnlands.
0: Já, já.
1: Bandaríkjanna, þetta er alveg magna hvað sem kór hefur ferðast, sko.
0: Ég held að hann að fara þrisa til Kína.
1: Já, þrisa sem er til Kína.
2: Tónleikarnir núna,
0: já.
2: Í Hörpju, segja okkur aðeins hérna frá þeim. Þú ætlar að syngja þetta, Margrét?
1: Já, ég var að syngja þetta með...
0: Erlu Jónatans dóttir.
1: Erlu Jónatans og fleiri svona góðu gestum sem að allir sem að hafa verið einhvern tímann í kórnum og svo allir maður dætti ekki inn í Vemkansegla leika.
0: Já, það endar á Vemkansegla fyrir utan vinn. Og þá verða þrístjórnendur þar. Það verðu ég og Egill Freyljason. Og svo er Björg Birgisdóttir sem mun syngja tónleikunum. Hún ætlar að leysa mig af. Ég að fara í ársleifi til Kaupmannahafnar. Og ætlar að kynna mig söngstefnu Kaupmannahafnar.
1: Já.
0: Við þurfum að fara hérna að hýfa upp söngin hérna á Íslandi aftur samsöng og allt þetta.
1: Ég stið það.
0: Já.
2: Ekki spurning.
3: Já. Og tónleikarnir er á sunnudaginn?
1: Já, fyrir klukkan. Í Hörpu, þessu norðurljósum í Hörpu og klukkan 4.
0: 16:00 og það er bara hægt að kaupa miða á Tix.
1: Og bara endilega hvert fólk þess að leggja leið sína neyri í Hörpu og að þess að fagna með afmæli með kórnum.
2: Ekki spurning, ekki spurning. 60 ára afmæli öldutúnskóla kórsins eða skólakórs.
0: Kórsöldutúnskóla.
2: Já, heitir það núna kór?
0: Kórsöldutúnskóla.
2: Já, ekki skólakór.
0: Nei.
2: Kæra þakki fyrir komuna, Margrét Eir og Brynhildur Auðbjargadóttir.
0: Það var ánægjan. Takk.

0: Vermaland eða hvað segir maður, þetta eins og það stendur hér
1: Frá Vermalandi á íslensku, Akk Vermalandi Höna
0: Já, Akk, svolítið skrítið, Akk já. Já, já, en það svona, þetta var Gunnar Ormsleif
1: Já, og við ætlum einmitt að heyra mikið Gunnar Ormsleif hér næstu mínunar frá Jónatan í Garðarsinni sem hingaði komin, velkomin
2: Takk fyrir Það sem merkilegt við þetta laga, þetta eina lagið með Gunnari sem kom út á plötum með hann að hann var lífið það sem að hann var sólóvisti.
0: Já.
2: Hann gaf ekkit út þetta, og á hinni hlið þessara plötu sem kom út 1952 var Alfred Clausen. Þannig að hann bara fekk eitt lag.
1: Já, sem sólóvisti.
2: Sem sólóvisti, já. Það var ekki mikið gefið út að jassi svona á þessum tíma, þetta 78 stúninga plata. Og íslenski djassarar fengu ekkit mikið að gera í þessum gera.
0: Nei, það nú annað í dag.
2: Já, það gjörbreytt.
0: Það eiginlega bara getnur úr djassplötun annars
2: í dag. Það liggur við, já.
0: Já, þannig að það hefur mikið breyst til batnaðar.
2: Já.
0: Já.
2: En Gunnar, sko, hann var hálfur Dani og hálfur Íslendingur. Pappa sétt Jens Ormsleif og var bankamaður í Kaupmannahöfn frá bænum Ormsleif sem á Jótlandi. Í Árósarhverfi eða Órhús héraði ég kerði einmitt þar í gegni fyrir bara til þess að skoðana bæ þannig að búa svona tæplega 400 manns mjög fallegu lítið bær en hann ólst upp í Kaupmannahöfn og hann fættist í Hellerup og mammas var Áslaug Jónsdóttir og hún var dóttir Jóns Þórarinssonar sem var skólastjóri í Flensborgarskóla og fræðslustjóri og sonur Þórarins Böðvarssonar, prests og prófast sem var á görðum. Þannig hann átti tengingu í Hafnarfjörð.
0: Mm.
2: Og hann kom ekki til Hafnarfjörðar eða til Íslands fyrir 1945 í heimsókn með foreldrum sínum og leist það vel á, hann átti alltaf fullt á ættingum hérna, leist það vel á að hann ákvar að flytja til Íslands í janúar 1946, 17 ára verða 18, og þar kynist að Guðmundi Stengri sinni trommuleikara sem þá bara ungur svipum aldrei hann og Eyþór Þorlákssyni sem að spila þá kontrabassa og var setna gítarleikari og þeir stofna saman hljómsveit sem hétt ungir piltar af því að áður var til hljómsveit í hafnaði sem hétt kátir piltar það var aðeins eldri menn og þeir æfðu í Gútó það sem að afi minn og amma stjórnuðu húsinu þannig að móður mín kynntist Gunnari þegar hann var bara nýkomin til landsins.
0: Já.
2: Og þeir spiluðu mest þar og Gunnar spilaði á alto saxofón, silfurlitaðan, sem var svona, það var ekki alveg í lagi þannig að það voru teygjur á klöppunum til þess að þetta gengi allt saman upp. Allur beiglaður, hann hefur keft hann vantala að nota hann og var með svolítið sérstakan tón. Þegar hann var að læra út í Danmörku, hann byrjaði sérst til kennara og kennara sagði þú munt aldrei ná þessu. Og bara rakan eila
0: Já
2: Sannum að vera ekki þetta þessu en hann bara ákvaði að efa sig á fram og var í hljómsveit með dönsku manni sem heit Arvin Mayer sem var mikill fræðimaður um danskan djass og þegar hann komið til Íslands þá vekur hann athygli fyrir það hann kann alveg fullt af sólóum sem menn kunni ekkit almennt og gat farið bara að spila sólu bara eins og voru á plötunum
1: Hann kom bara með nýja vít til landsins
2: Algjörlega Og Guðmundur Steingríms tók nú alveg þannig til orða að hann bara komið með djassin til Íslands.
1: Já,
2: Þessa tilfinningu sem að vantaði. Hún fannst bara Amerikanar að vera komnir með þessum nýja blásara. Hann var mjög hugmyndarík og blásari og sólóin voru hugmyndarík og hann var ekkit endilega stæla það sem hann hafði lært á plötum. En tónninn var svolítið grófari og hann fekk hann dóm í djassblaðinu að hann væri flinkur, en hann verið ekki með góðan tón.
1: Mm.
2: Síðan fara þeir og eru ránir í mjölkustöðuna í Reykjavík, sem hann var með samkominsal og þar voru veitingar, það voru veitingasalur helgar og þá verið þeir þess saman G.O. Quintet, eða kvartet til að byrja með, síðan Quintet, og þá bætast við Steini Steingríms á píanó og Óli Gaukur á gítar og Óli hafði farið sérstaka ferð sér í Hafnarfjörð til að sjá þetta undur sem hann var búin að heyra og þeir spila þar í nokkur tíma og
1: En G.O. Quintet er þá Gunnar Ormsleif
2: já, hann er það mikið stjarna hann er strax stjarna og þú veist ég að spila dansmúsík þá er það svona í jazz stíl

0: Og svo kostning, hver besti þetta og hitt í djassblaðinu og Gunnar Ánsleif alveg yfirburða, með yfirburða kostningu sem besti saxofónleikarinn, en hann var ekki FIH, þannig að hann var strikaðar út.
1: Nú, það þurfti að vera þar.
0: Já, þetta var 1947. Hann gengur í FIH árið eftir og verið sem íslensku ríkisborgari 49, gifti sig að gengur í hjónaband 1950, og konan hans var sem sagt af Hans Petersen-ættinni. Gunnar hefði þá lært tannsmíðar hjá frenda sínum, Jóni Hafstein, og ætlaði að vinna við það, en hann fór bara að vinna hjá Hans Petersen. Það var svo mikið að gera í tónlistinni.
2: Já.
0: Þannig að hann var spilandi út allt, mér og minna. Hann hafði verið tíma í hljómsveit Björns Einarssonar, áður en hann fekk réttindin hjá FIH og var látinn fara því að þetta gekk ekki upp. En leiðan hann kom með réttindin, þá hafði Kristján Kristjánsson í KK sextett samband við hann. Þá hafði Trausti Thorberg gítarleikara hætt og vantaði auka mann.
1: Þú þurfti bara að hafa þessi réttindi til að fá að spila þá svona...
0: Í Reykjavík,
1: já.
0: Og hérna á höfuðborgarsvæðinu og þurfti að kunna þrjú hljóðfæri. Þurfti að taka prófin í FIH.
1: Já.
0: Og margir sem fjallu sko og þess að bæta sig.
2: En af hverju var þetta? Var svona mikið á útlendingum sem voru að koma hérna til að spila eða...
0: Já, það var að vera að verja markaðna, að verja vinnuna.
1: Að því að tónlistasenan var ekkit í rauninni það gömul þannilega.
0: Svona... Sko, FIH var stofnað 1932 þegar Hótel Borg og Hótel Ísland eru bara með ellenda tónlistamenn.
1: Já, já.
0: Og þetta er bara gert bókstala til þess að verja það að Ísland ekki að fái vinnu.
2: Einmitt.
0: En allavega þegar hann er ráðin í KK sextett þá var það komið tveir altoleikarar því að Kristján spila á alto saxofón og Gunnar líka og Gunnar og altoðun var náttúrulega það var alveg gengið upp en Kristjáni fannst að þyrfti að vera meiri breytt þannig að hann átti nýjan tenor saxofón sem hann hefði gift í bandarginum og hann rétti bara Gunnar í tenor en segir nú spila þú á tenor og hann byrja bara að æfa sig og gera það að lista vel. Hann gæti ekki lesa nótur, allir í KK verða að lesa nótur og Kristján kenndar með að lesa nótur bara á örfáum dögum. Hann var það músikalskur, hann lærði þetta örfáum dögum. Og síðan gerist það 1952 að þá ákveðan að fara til Danmörku með fjölskylduna, þau eru tvö ár út í Danmörku og hann er að spila þar. Kemur svo aftur 54 heim og er þá í hljómsveit Björns Einarssonar í smá tíma. Er svo boðið í hljómsveit Simon Brems í Svíþjóð sem var eitt fremsti djassari Svíþjóðar á þeim tíma og spilar þar sumalangt og er alltaf kallaður den íslenski virtuoso. Hann er það góður að þeir alveg sko taka eftir honum og hann var mjög þekktur í Svíþjóð eftir þetta og reyndar í Danmörku líka en menn alltaf vissi lítið á hann þar því að hann var alltaf meira minn á Íslandi en hann var alltaf kallaður einn af bestu tenur saxofónleikur Danmörkur þó hann verið komið íslenska ríkisborgara rétt.
2: Já.
1: Þannig að þessi grófi tótt sem talar um
0: hans slípast.
1: Já, hans slípast já. Og er svo kannski líka bara hans svolítið bara.
0: Já, en hann var aldrei í raun og veru grófur, bara menn þekktu þetta ekki.
1: Já, einmi.
2: Sko, hann var með mjög fallegan tótt.
0: Já.
1: Já.
0: En 1952, þá er djarskupur Íslands starfandi og það koma hérna ellendi tónlistamenn og einn af þeim er Ronnie Scott sem að rak samnendan klúb í Lundunum lengi vel og er ennþá í líði og Ronny var tenorsaxofónleikari og þeir eru að spila saman á djasstónleikum og það er ákveðið að vera með keppni þeirra á milli sem endaði með jafntefli og Ronny sagði að Íslendingurinn væri bara einn besti tenorsaxofónleikari í Evrópu sem er ekki lítið rós af hans hálfu.
2: Nei.
0: Og hann mundi eftir tvennu, eftir þetta, ég hitt hann 1981 og spjallaði þetta aldrei við hann.
1: Ronny þá?
0: Já, hann mundi hann eftir einni stúlku á Siglufirði og Ánslef.
1: Þetta er það sem hann sýttið eftir.
0: Hann mundi ekkit mikið meira.
1: Já,
0: En Gunni kemur þess að heim eftir þetta suma þarna út í Svíþjóð og stopna sína eigin hljómsveit Gunnars Ánslef og spilar á fyrstu rock tónungunum sem haldni voru á Íslandi það sem að Ellen Kljónsit kom, Tony Crombie and his Rockets, og þau hýta upp Gunnar Ámslef og ung söngkona á 16. ári, Helen Eyjólfsdóttir.
1: Já, á 16. ári.
0: Já, hún söng svo með þeim í einn vetur og fór svo norður í Atlantik, en Gunni hélt áfram. Hauku Mortens ræður hljónsveit Gunnars Ánslef til sín 1957 og þeir fara saman á heimsmótið í Moskvu og þar eru 20

0: 8 hljónstir að keppa í djassleik og hljónstir Gunnar Sónslef fer með gullið úr því.
1: Og Haukur með?
0: Haukur var með, já. Þeir fórum öll Sovjetíkin. Og svo og Finnland reynda líka. Og árið setna þá fer hann með hljónstirna til Svíþjóðar og spila þar og bara mjög vinsæll og vill vera þar áfram. En strákarnir í bandinu vilja bara fara heim. Þannig að hann kemur aftur heim. Og hann vann alltaf hjá Hans Pettersson á daginn og svo spila hann á kvöldin. Og það var ekki þegar að spila tvö kvöld að spila bara alla daga vikunar. Ja. En síðan þegar að Jassin fyrir að nýga að þá svona, er minna að gera hjá honum, hann að spila dægumúsík. Síðan þegar að Jassinningar endurvakin eða reist 1975 eða Jassin er í raunum að endurvakin í Íslandi, þá fyrir hann að spila mjög mikið á Jasskvöldum. Það er með hljóstina Jassmiðlar á samt mörgum öðrum. Og var að kenna, hann var að kenna í Kópavogi með Hornaflokk Kópavogs eða Lúrasveitina, stofnaði Big Band Kópavogs 77, var að kenna í skólanum í Garðabæ líka og var fann að kenna í tónlistarskóla FIH 1980 þegar hann var stofnaður, en svo dó hann 53 ára 1981 vorið í apríl og varð ekkit eldri en þetta.
1: Nei.
0: Og eftir það þá ákvæði Jassetninga að taka saman músík sem var til á sigurböndum í sjónvarpinu og útarpinu og hingað að þangað og gafið plötu Jassi 30 ár, 1983 og svo var það endur útgefið 96 á gestadisk og þá í aukinni útgáfa því að það var búið að finnast alveg fullt af tónlist í millitíðinni sem var bætt við.
1: Já, magnað og við ætlum að heyra hér Lady Be Good, við ætlum að enda því.
0: Og það er frá 1959 og það er tríó. Jón Páll á gítar, Sigbjörn Ingþórsson á bassa og svo Gunnar Ánslef
1: á tenorsax.
0: Þetta er live.
1: Live upptaka.
0: Já.
2: Jónatan Garðarsson, takk innilega fyrir að koma og fræða okkur Gunnar Ormslef.
0: Takk fyrir mig.

0: Lady Be Good, tríó Jóns Páls Bjarnasonar og þarna spiluðu þeir Jón Páll og svo Gunnar Ormslef. Ég misti af nafninu á, eða ég búin að gleyma því, á kontrabassaleikaranum.
1: Já, en sko, þetta er ótrúlega fallegur, falleg spil hjá hann Gunnari.
0: Já, Gunnar Ormslef. En þetta var nú bara síðasta lagið í mannlega þættinum í dag. Við verðum hér aftur á morgun, þá er föstudagur.
1: Já.
0: Og við erum með föstudagsgesti, mjög tvo.
1: Já, og svo verður mataspjallið og svo er hvítasunna helgin framundan, hann að mataspjallið lítast eflaust eitthvað af því.
0: Já, alltaf ekki.
1: Jú, en við þökkum innlega fyrir samfylgdina í dag.
0: Verðið sæl.

dánarfregnir og jarðarfarir okkar áskæra Guðrún Ragnars Guðjónsen, fyrrverandi formaður HRFI, sem lést miðvikudaginn 13. maí, verður jarðsungin frá Fossvogskirkju, föstudaginn 22. maí, klukkan 11. Börn, tengdabörn, barnabörn og barnabörn. Elín Rannveig Líndal, lækjarmóti, lést á heilbrigðisstofnun Vesturlands á Hvammstanga að kvöldi 9. maí. Útför hennar fer fram frá Hvammstanga kirkju mánudaginn 25. maí, klukkan 13. Þórir Ísólfsson og fjölskylda. Móður okkar Kristrún Ásgrímsdóttir, Hjallabrekku 43 Kópavogi, er látin. Jarðarförin hefur farið fram í kyrþi að óskina látnu fyrir hönd aðstandenda Sigfríður, Eiríkur, Ása, Hólmfríður Ír. Áskær móður okkar tengdamóðir, amma og langamma, Hrafnhildur Frímannsdóttir, Mýrarvegi 113, Akureyri, lést sunnudaginn 10. maí í faðmi fjölskyldunar á sjúkrahúsin á Akureyri. Útför hennar fer fram frá Akureyrar kirkju þriðjudaginn 27. maí klukkan 13. Jónína Dagmar Sigurbergsdóttir, Sigurður Sigurbergsson, Halldór Sigurbergsson og fjölskyldur. Bróður okkar Jón Sigurður Thoroddsen lést 10. maí á Hrafnistu Laugarási. Útför fer fram í Fossvogskapellu miðvikudaginn 27. maí klukkan 15. Guðbjörg Thoroddsen, Ástís Thoroddsen og aðrir aðstandendur. Áskær eiginkona mín, móðir, tengdamóðir, systir og mákona, Guðbjörg Pálsdóttir, hjúkrunarfræðingur, sem lést föstudaginn 15. maí, verður jarðsungin frá Hallgrímskirkju, þriðjudaginn 27. maí, klukkan 15. Blómakransar afþakkaðir, þeim sem vilja minnast Guðbjargar, er bent á Heru, Ljósið og Krabbameinsfélagið, fyrir hönd aðstandenda, Sverrir Guðmundsson og börn. Lestri dánarfregna er lokið.

0: Yfirlit hádegisfrétta frá fréttastofu RÚV. Sjálfstæðismenn hafa slitið meiri hluta viðræðum með framsóknarflokkinn í Hafnarfirði. Ástæðan er sögð vera trúnaðarbrestur. Búist er við því að sjálfstæðisflokkurinn í Reykjavík bjóðu til formlegra viðræðina síðar í dag og meiri hluta samkomulag þriggja flokka verður kynnt á Akureyri innan stundar. Erfiðir tímar eru framundan í efnahagslífinu að mati Ernu Bjargar Sverrisdóttur aðalhagfræðings Arion banka. Það þrengir að heimilum og fyrirtækjum og óvissan er mikil. Seðlabankinn spáir 5,5% verðbólgu á síðasta ársfjórðungi þessa árs og er svartsýnni á framhaldið en aðrir greiningaraðilar.
1: Færður rök fyrir máli sem að vissulega þá eru þetta raunhækjörfið er að kólna og það ætti að öðru óbreytta að hans að létta á þessari pressa þau þurfa að taka stærri skref og létta þá á kannski verðbólgu þrýstingi svona þessum undirliggjandi.
0: Verðmunur milli Íslands og annara Norðurlanda er orðin tvöfaldur á við launamunin samkvæmt nýrri greiningu. Halla Gunnarsdóttir formaður Vaffer segir kröfum hærri laun eina úrræði verkalýðshreyfingarinnar. Æskilegt væri að hægt yrði að bregðast við með öðrum hætti.
2: Við höfum ekkert annað tæki. Þannig að ef að þetta á að vera einhvern veginn öðruvísi, þá þurfum einhver aðrir að koma inn í þetta líka.
0: Hagvöxtur í ríkjum Evrópusambandsins verður minni á þessu ári og verðbólgan þokast upp á við, segir í nýri efnahagsspá sem kynnt var í Brussel í morgun. Átökin í Miðausturlöndum eru höfuð ástæðan, segir í spánni. Síðari umræða um þjóðaratkvæðagreiðslu um framhald viðræðina um aðild Íslands að Evrópusambandinu verður framhaldið á Alþingi í dag. Dómsmálaráðuneyti Bandaríkjanna hefur ákært Raúl Castro, fyrrverandi forseta Kúpu, fyrir morð og samsæri að myrða Bandaríkjamenn. Ákærurnar hafa ítt undir vangaveltur að Bandaríkjaforseti ætli sér að steypa kommúnistastjórn Kúpu af stóli. Curaçao verður fámennasta þjóð í sögu heimsmeistaramótsins í fótbolta í sumar og tekur við af Íslandi. Veður horfur norðaustlæg eða breytileg átt 3-10 metrar á sekundu, þokusúld eða lítilsáttar rigning norðaustanlands, annars þurft að mestu en líkur á stöku skúrum sunnan til. Bætir í vind og úrkomu syðst í kvöld, hiti 4-15 stig, svalast norðaustanlands, austlæg eða breytileg átt 5-13 á morgun og rigning með köplum engum sunnan til en súld norðanlands með kvöldinu. Hiti breytist lítið. Hádegisfréttir verða sagðar klukkan 12.20.

0: Edda Björk Þórðardóttir, lektor við miðstöð í lýðheilsuvísindum við Háskóla Íslands og sálfræðingur á geðsviði Landspítala.
1: Hjálp er mjög víðtækt hugtak. Hjálp getur verið áberandi og dramatísk, en líka látlaus og hljóðlát. Jafnvel þannig að við tökum varla eftir henni fyrir löngu seinna. Eins og þegar við lítum til baka og sjáum hversu mikil áhrif einhver hafði á líf okkar. Ég var að lesa viðtal við uppáhalds tónlistamanninn minn, Rihönnu, sem ólst upp í fátækt á eyju í Karabíska hafinu og gekk berfætt í skólan sem barn að því hún átti ekki skó. Kennarinn laumaði einn daginn til hennar nýjum skóm án þess að segja orð. Þessi litla gjörð hafði djúpstað áhrif á þessa litlu stelpu. Stundum vitum við ekki einu sinni sjálf hversu mikil áhrif það getur haft á aðra að hjálpa þeim. Hvað máttur góðverka, ljúfra orða eða snertingar getur verið veigamikill. Já, hvernig hefði lífið verið án þeirra sem hafa hjálpað okkur? Við munum hverjir eru klettar okkar á ögurstundum og einnig hverjir það eru sem sitja hjá. En það að gera ekki neitt er líka afstaða. En mér finnst alltaf gaman að spá í það hvort og þá hvernig fólk hjálpar. Það er típan sem er dúer eða sá sem lætur verkin tala. Eins og amman sem mætir heim til þreyttra foreldra með lítil börn, þar sem risið hefur þvottafjall, þannig að öll hersingin er farin að ganga í mislitum sokkum. Hljóðlega ferjar hún taugið eins og heibaka heim til sín óum beðin og þvær fjallið. Síðan er það típan sem horfir upp á aðra þurfa hjálp, en gerir ekkert. Þessi manngerð heldur þó mjög gott bókald yfir það hvað Nonni og Sigga og allir aðrir hafa hjálpað henni mikið, en niðurstaðan er afgerandi. Allir er í stóru skuld við hana. En nóg leiðindapúka. Þá er það besservissirinn. Sá er með bestu lausnirnar á flest öllum vandamálum veraldarinnar. Hann nýtur þess mjög að hlusta á sjálfan sig tala og í stað þess að leggja við hlustir þegar sá hjálpar þurfi tekur til máls þarf hann að hafa sig allan við að halda í sér. Því hann er jú í spreng að komast aftur að. Ó, hvað hann hlakkar til að hlusta á sjálfan sig tala aftur. En allt er þetta vel meint. Hann er bara svo innilega sannfærður að hann sé með lausnina. Einn umtalaðasti besservissir vetrarins var hún Ditte Jensen í þáttaröðunni Danska konan sem sló í gegn hér á RÚF. Ditte var eins og jarðýta á styrum að leysa vandamál allra sem á vegi hennar urðu. En besservissirinn hefur líklega ekki tekið eftir því að stundum eru þeir mállausu heimsins bestu hjálparhellur eins og dýrin okkar. Hljóðulát, ljúf nærvera þeirra og hlýja hjálpar bæði ungum og öldnum á erfiðum stundum. Rétt eins og kýrnar sem formæður okkar gátu spjalla við í næði í fjósinu við mjaltir. Þar gátu þær lagt þreytt höfuð sitt á mjúkan búk kunna sinna, sagt þeim frá sorgum sínum og láti tárin falla. Að lokum er það típan sem er andstæðan við besservissirinn. Hún er hljóðlát, situr með okkur í þögninni og getur stundum grætt sár með nærverunni einni. Hún býr yfir þeirri gjöf að vera góður hlustandi og frekar hann að setja fram lausnir, spyr hún gjarnan, hvað get ég gert fyrir þig? Hvað þarftu núna? Hvernig get ég hjálpað? En hjálpin getur leitt af sér sterkari tengsl og jafnvel nýja vináttu, eins og hjálp sem er ókunnugs fólks sem lætur sér nágræna sína varða. Ég er alinn upp í Bandaríkjunum og þar kynntist ég því í raun hvað býr að baki málsættinum góður granni er gulls í gildi. Þegar ég flutti 6 ára gömul ásamt fjölskylduminni í raðhúsalengju eitt afar heitt sumar, var það nágranna kona okkar Becky sem bankaði upp á og bauð okkur yfir til sín. Dýrmætt vinátta fjölskyldna okkar spratt upp úr frumkvæði hennar. Ég mun aldrei gleyma hvernig hún tók mig í fang sér í ruggustól sínum og kendi lítilli telpu frá Íslandi að lesa á ensku. Í Bandaríkjunum kynntist ég líka hvernig kirkjusöfnuður í hverfinu voru sterkur bakhjarl fyrir íbúana. Ég man til dæmis eftir fjölskyldu sem misti heimili sitt í brun.

vana og hvernig söfnuðurinn greip þau, safnaði fötum, innbúi og tók vel utanum þau á erfiðum tímum. Að lokum að minna á mátt

Edda Björk Þórðardóttir, lektor við miðstöð í lýðheilsuvísindum við Háskóla Íslands og sálfræðingur á geðsviði Landspítala, fjallaðum hjálp í uppástandi dagsins.

0: Þetta var Svavar Knútur Kristinsson með eigi lag og texta Undir Birki 3. Hljóritunna að finna á geisladisknum Ahoy Site A sem að sendi frá sér árið 2018.
1: Hægt að hlusta á þætti Rásar 1 í spilaranum og rúf.is þegar þér hentar. Rás 1 fyrir forvitna.

0: Þetta var Smaladrengurinn, lag eftir Jóhann Ó. Haraldsson við ljóð eftir Steingrím Thorsteinsson. Hanna Dóra Sturludóttir söng, Jónas Ingimundarsson lék með á píanó. Upptakan var gerð árið 1997.
1: Sparikjólar, sparikjólar í veislurnar, Laxdal Skipholti. Hjá Hrafnildi, Hertsens dagar hjá Hrafnildi. Lindin, tískuverslun Selfossi, buxnadagar, buxnadagar, Lindin, tískuverslun Selfossi. Garðsláttur í áskrift, garðlist.is. Karetta ferðavagn, Sportís, Skeifunni 11.
2: Hvernig ætlað þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenskir blómabændur.
3: Alvöru gasgrill. Brennandi heitt. 20% afsláttur. Núna. Múrbúðinn. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
4: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk. Smiðjuvegi 2.
5: Mikið úrval rennihurðabrauta frá Gese. Járn og gler skútuogi. Járngler.is.
6: Tilboðsverð af völdum rafhjólum. Peloton klettagörðum. Peloton.is.
7: Við hreinsum og fóðurum neysluvatnslagnir. Hreinarlagnir.is.
8: Ekki mikla þetta fyrir þér. Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.
9: Þegar tími verður að gjöf. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
10: Vinnur þú fjölskylduferð í Legoland í vegabréfaleiknum? N1 vegabréf. Ertu með? N1.
11: Styrtu þína stöðu í atvinnulífinu. Opni háskólinn í HR.
12: Skapaðu rétta andan á útisvæðinu með húsgögnum, sólhlíf, lýsingu og góðri tónlist. IKEA.
13: Markmið okkar er skýrt, að öll börn og ungmenni fá að láta ljósitt skína. Happdrætti styrtafélags lamaðra og fatlaðra.
14: Hann grillar sykurpúða. Hann elskar fjölskylduna sína. Hann er útilegumaðurinn.
15: Meira í pokan, meira fyrir peningin. Bónus með þér í liði.
16: Útvarp Reykjavík, klukkan er 20 mínútu gengin í eitt, fréttir.
17: Sjálfstæðismenn hafa slitið meiri hluta viðræðum við framsóknarflokkinn í Hafnarfirði. Oddviti Sjálfstæðisflokksins í Reykjavík á fund með sínum borgarstjórnarflokki eftir hádegi og meiri hluta samkomulag þriggja flokka verður kynnt á Akureyri innan stundar. Síðari umræðum þjóðaratkvæðagreiðslum framhald viðræðina við Evrópusambandið heldur áfram á Alþingi í dag. Munur á verðlagi á Íslandi og annars staðar á Norðurlöndum er orðin tvöfaldur á við launamuninn samkvæmt nýrri greiningu. Aldrei hefur jafn dýrt að vera til á Íslandi í samanburði við meðaltal í Evrópu. Hagvöxtur í ríkjum Evrópusambandsins verður minni í ár og verðbólgan þokast upp á við, segir í nýrri efnahagsspá, átök í Miðausturlöndum eru höfuð ástæðan. Stór hluti greiðslukortamiðlunar í Danmörku liggur niðri vegna bilunar og fjölmargir Danir hafa lent í vandræðum. Dómsmálaráðuneyti Bandaríkjana hefur ákært Raúl Castro fyrirverandi forseta Kúpu fyrir morð og samsæri að myrða Bandaríkjamenn. Ákærurnar ítöndir vangaveltur að Bandaríkjaforseti ætli sér að steypa kommunistastjórn Kúpu. Curaçao verður í sumar fámennasta þjóðun okkur sinni til að senda lið á heimsmeistarmótið í fótbolta. Ísland skipaði áður þann sess. Anna Kristín Jónsdóttir segir hádegisfréttir. Sjálfstæðiflokkurinn í Hafnarfirði hefur slitið meiri hluta viðræðum við framsóknarflokkinn. Í tilkynningu frá bæjarfulltrúum Sjálfstæðisflokksins segir að eftir að Sjálfstæðis og framsóknarflokkur handsöluðu samkomulag um meiri hluta viðræður hafi komið í ljós að framsóknarflokkurinn gerði sambærlegt samkomulag við aðra flokka. Þar með sé grundvöllur meiri hluta samstarfs ekki lengur fyrir hendi en flokkarnir hafa verið saman í meiri hluta síðustu tvö kjörtímabil. Valdimar Víðisson, oddviti framsóknar, gaf ekki kost viðtali fyrir fréttir, en á línunni er Orri Björnsson, oddviti sjálfstæðismanna í Hafnarfirði. Orri, ja, hvað gerðist?
18: Já, það var bara trúnaðarbrestur og við höfum byggt okkar starf á, á trausti og trúnaði og þegar að slíkt rof verður þá er ansi erfitt að halda áfram og við tókum það ákvörðun að slíta þessum viðræðum. Það þarf að mynda meiruluta í bænum og við vitum að það er eitthvað sem að er með tímavörkum. Það er fyrsti bæjarstjórnarfundur 3. júní og fyrir þann tíma þarf að mynda meiruluta en við erum ekki komin á þann stað að vita hvernig það verður en við auðvitað gerum okkur grein fyrir okkar ábyrgð.
17: Eru þið færdir að horfa í aðrar áttir, gætur þið hugsað þeir að vinna með samfylking og viðreist?
18: Það er ekkert margir kostur í stöðinni eins og fólk sér, þannig að við erum ekki búin að semja við neðan en við vorum að slíta þessu rétt núna og við þurfum bara að sjá hvað það gerist á næstu dögum.
17: Og hvað, eru við fleiri kostir í stöðinni, heldur við þeir sem ég
18: sem held að þínu? Það sé nú frekar þröng, auðvitað getur rásnúl nokkurinn tala við flokka en við höfum ekki marga kosti þegar að Rannsóknarflokkurinn er úrmyndinni.
17: Og ertu búin að hringja einhver aðra?
18: Nei.
17: Er við heyrum áfram af þessu, Orri Björnsson, þakka þér fyrir, oddviti sjálfstæðarflokksins. En á línunni er Hildur Ósk Guðbjörgadóttir sem er nýr oddviti samfylkingarnar í Hafnarfirði eftir að Guðmundur Árni Stefánsson steig til hliðar. Hildur, hafið þið verið að ræða við framsóknar minn?
19: Ekki núna nýlega, nei, en áður en að þessar fréttir bárist, þá voru við búin að ganga ansi langt í samtali.
17: Og núna þá eftir kosningar?
19: Já, eftir kosningar.
17: En getið þið, og er það eitthvað sem ykkur hugnast samstarf með framsóknflokkun?
19: Eins og er þá bara hugnast okkur ekki samstarf með framsóknflokkunum vegna þess

0: Já, bara svika. Þetta hérna, það voru bara brauð í tafli. Framsókn var þarna með tvo skildi uppi og lofti og fréttum það eftir á. Og, þannig að það þarf að vera traust og heiðarleiki í samskiptum svo að sé hægt að vinna saman og ég held að það skipti öllu máli þegar samstarf er að ræða að svona.
1: Og þér finnst að þessi tvöfældni hafi birst gagnvart ykkur líka?
0: Já.
1: En hver verða næstu skrefin í bæjarstjórninni? Gætu þið farið þá í meirihluta með sjálfstæðisflokki og viðreisn eins og ég nefndi hérna áðan við ára?
0: Já, við náttúrulega útilokum ekkert og það hefur ekki verið neina þreyingar í þá átt og við þurfum alltaf bara að tala við okkar bakland en við erum ábyrg stjórnmála afl og tökum ábyrginni alvarlega þannig að ef það óskað eftir okkar aðkomi þá og það eru engar aðra leiðir eða annað þá erum við alltaf til í að stífa upp og taka ábyrginni sem kjósundur setja á okkur og treyst okkur fyrir.
1: Ef að þeir óskað eftir ykkar aðkomi, hefðu getur þið haft frumkvæði að einhverju meilhutamyndun og hvernig myndu þið byrja það?
0: Það er náttúrulega bara eins og orði komin á, þá bara staðan hans í þröng. Þannig að við getum ekki haft, við hefum ekki marga kosti heldur og hérna, og kannski kynntinir ekki dendilega í okkur höndin af því, en að sjálfsögðu þá þurfum við örugglega í ykkur þreiningar núna næstu daga og sjáum bara hvernig verður og hvernig niðurstaðan verður.
1: Þakkaði fyrir Hildur Rós Guðbjargardóttir. Og það dregur mögulega til tíðinda í myndun meiri hluta í borgarstjórn Reykjavíkur í dag, þá gangi mikið á í Hafnarfirði. María Sigrún Hilmarsdóttir, já, hvað hefur gerst í þeim málum í morgun?
2: Já, núna fyrir hádegi þá var borgarráðsfundur í ráðhúsinu og Hildur Björnsdóttir oddviti sjálfstæðismanni Reykjavík hefur setið þann fund í morgun. En síðar í dag þá boðar hún, samkvæmt okkar heimildum, borgarstjórnar flokkin sinn á sinn fund. Nú sá hópur hefur ekki fundað formlegi heild sinni síðan á sunnudag, en mikla þreifingar varðandi meirihluta samstarf hafa átt sér stað í millitíðinni. Nú á þessum fundi þá reynir Hildur eflaust að átta sig betur á því hvaða stemmingar í hópnum fyrir þeirri meirihluta myndun sem að hún vill láta reyna á. Nú slagur sjálfstæðismanni í þessum kosningu var strax XDS og hún vill eflaust hafa nokkur hraðar hendur við þetta allt saman en þó taka vel ígrundaðar ákvarðanir í samráði við sitt fólk. Nú við fáum að vita á eftir hvar þessi borgarstjórnarflokksfundur sjálfstæðismanna verður haldin og ekki loku fyrir það skoti að við fáum einhver viðtöl eftir þann fund. En svo bara spurning hvaða við tekur Hildur fær við sínum hugmyndum að þessum fundi og hvað hún tekur sér langan tíma í að melta þær og marka næstu skref og hvenær hún boðið svo oddvita þeirra flokka sem hún velur á sinn fund og hvort það verður síðdegis í dag nú eða á morgun, það vitum við ekki. En það er í rauninni ekki fyrir þá sem svona formlegar meiri hluta viðræður hefjast. Nú þær taka svo eflaust nokkra daga og ef að menna á saman um málefnin og áherslurnar til næstu 4 ára, þá verður þessi meiri hluti til. Nú ef ekki, þá þarf að gera aðra tilraun. En fréttastofa hefur heimildi fyrir því að Einar Þorsteinsson oddviti framsóknar verði með í meiri hlutanum. Stóra spurningin er bara hvort Hildur velur miðflokk eða viðreist. En við vitum líka að Hildur verður næsti borgarstjóri, hvernig svo sem samsetningum á meirihlutanum verður og hvort við fáum að vita að það sé í þessi dag eða morgun, það eins og ég segi verður að koma í ljós. Og það máirinn eru líka þessu svolítið við aðdraganda hjónabands. Við erum í stefnumóta fasa núna og það verður svo trúlóun þegar formlega viðræður hefjast og mögulega verður því hjónaband en við bara verðum að fylgjast með. Það getur allt gerst eins og við sjáum hvað gerist í Hafnarfirði áðan.
1: Þakkaði fyrir María Sigrún Hilmarsdóttir. Málefnasamningur nýs meirihluta á Akureyri verður kynntur á blaðamannafundi á eftir. Ásthildur Sturludóttir hættir sem bæjarstjóri. Berglind Ósk Guðmundsdóttir, oddviti sjálfstæðismanna, er sögðtaka við. Siguróli Sigursson fréttamaður er í flugstöðun á Akureyri þar sem að fundurinn verður 1:00.
3: Já, ég er staddur hérna fyrir utan flugstöðin og Akureyri þar sem þau kynna nýja málefnasamning rétt á eftir. Meirihluta viðræður flokkanna var staðið yfir síðan á sunnudaginn. Ásthildur Sturludóttir tilkynnt á Facebook í gær að hún myndi láta störfum sem bæjarstjóri 1. júní en því embætti hefur hún gegnt síðan 2018. 8 ár þar á undan var Eiríkur Björn Björgvinsson einn í ráðinn og ópólitískur bæjarstjóri. Sagt er að Berglind Ósk Guðmundsdóttir taki við embætti bæjarstjóra, Óðinn Svan Óðinsson, oddviti Ellistans verði formaður bæjarráðs og Gunnar Már Guðmundsson, sem skipaði annarsett hjá Framsókn, verði forseti bæjarstjórnar. Þetta væri þá í fyrsta sinn í 16 ár sem að bæjarstjórn og Akureyri kæmu röðum kjörina fulltrúa. Ég er hérna meðan Óðinn Svan Óðinsson, oddvita Ellistans. Það var Ellistinn sem réð fyrsta ópólitíska bæjarstjóran fyrir 16 árum, Óðinn, hví þessi stendurbreyting?
4: Sko, við vorum bara sammála um að hérna, þau sem settist við þetta borð og mynduðu þennan meirihluta að prófa nýja leiðir en ef ekki að leifa bara fundið

0: byrjum sem verið hérna eftir hvað 20 mínútur, þú ert ekki að fara neitt. Það sem förum bara nánar út í hérna, ástæður og hver verður bæjarstjóri og svona, þetta er alltaf að fara að koma í ljós bara.
1: Alltaf fara að koma í ljós, en til þess að ég fái nú eitthvað upp úr þér, þá er hafa þess að viðraður staðið bara síðan á sunnudaginn og tekið frekar snöggta, var góður málefnalegur samhljómur?
0: Já, ég fann það bara strax á sunnudagsmorguninn að hérna, þetta geti gengið og ég sagði örglega við því að það þurfti eitthvað mikið að gerast til þess að þetta færi í vaskinn sko, og það var alveg satt, við, bara mikið traust og, hérna, og við fundum að það var ekki langt á milli þessara flokka, þannig að þetta var bara, gekk hratt og vel. Þannig,
1: já, takk kærlega fyrir þetta, Óðinn.
2: Og þakkaði fyrir Sigur Óli Sigurðsson. Fundi var slitið rétt fyrir miðnætti í gærkvöld á Alþingi, þá hafði síðari umræðum þjóðaratkvæðagreiðslu framhald viðræðna við aðild Íslands að Evrópusambandinu staðið frá því klukkan fjögur síðdegis. Fundur hófst á nýju Alþingi klukkan 10:30 í morgun, Jóhanna Vigdís Hjaltadóttir, hélt þessi umræða þá áfram?
3: Ég reyndar hóst fundurinn á umræðum störf þingsins og síðan voru atkvæðagreiðslur nokkur mála lokinni annar umræðu. Þar á meðal opinbera háskóla og fullnustu refsinga og það að þingfundir í dag geti staðið lengur. Síðan hélt umræða þjóðaratkvæðagreiðsluna áfram og þar skiptast þingmenn í fylkingar. Stjórnarliðar standa með tillögunni en lögðu til breytingar á orðalagi eins og fram hefur komið. Stjórnarandstaðan leggst gegn henni og Sigmundur Davíð Gunnlaugsson formaður Miðflokksins segir óforsvaranlegt að samþykkja. Og Sigurður Ingi Jóhannsson, fyrrverandi formaður Framsóknarflokksins, gagnrýnir allan málatilbúnað ríkisstjórnarinnar og segir nær að efla frekar samstarfi önnur ríki á Norðurlöndunum. Og Dilja Mist Einarsdóttir þingmaður Sjálfstæðisflokksins, hún gagnrýnir hraðamálsins og leggur til að seinka atkvæðagreiðslunni fram í október.
2: Það er lagt til að seinka atkvæðagreiðslunni, verður hún 29. ágúst?
3: Ég til að svo megi verða, þá var það á samþykja tillöguna fyrir 29. maí, það er 3 mánuðum áður en þjóðaratkvæðagreiðslan á að fara fram. Og það er bara í lok næstu viku. Það eru 16 þingmenn á mælendaskrá núna, það er þingfundur á morgun, ekkit óhugsandi að vera þingfundur á laugardag, 2 þingfundur það er í næstu viku, svo það liggur ekkit fyrir þetta enn.
2: Þakkaði fyrir Jóhanna Vigdís Hjaltadóttir. Verðlag á Íslandi er orðið 84% hærra en að meðaltali Evrópu samkvæmt nýrri greiningu. Formaður Vaffer segir að eina tæki verkalýðshreyfingarna til þess að bregðast við stöðunni sé að fara fram á launahækkanir.
4: Aldrei hefur verið jafn dýrt að vera til á Íslandi, samkvæmt greiningu Visku, stærsta aðildarfélags bandalags háskólamanna sem birt var í morgun. Síðustu 3 áratugi hefur munur á verði á Íslandi og í öðrum Evrópulöndum verið rúm 40% að jafnaði, en mælist nú tvöfalt meiri. Í samanburði við önnur Norðurlönd er matvara hér mun dýrari, munurinn er rúm 70% á kjötvörum og enn meiri á mjólkurvörum og eggjum. Þá er verðlag á veitingastöðum og gististöðum nærri þriðjungi hærra hér en annars staðar á Norðurlöndunum. Fram kemur í greiningunni að hærri laun á Íslandi skýri ekki allan verðmunin, því hann sé orðinn tvöfaldur á við launamunin. Halla Gunnarsdóttir formaður Vaffer sagði á morgunvaktinni á Rás 1 í morgun að þó að hráar launatölur hér teljist háar þurfum við að reikna inn í hvað fáist fyrir launin.
5: Við búum hérna við fákeppni, það er engin launung, við búum hérna við fákeppni, verð er hátt, það eru þetta dýrt að hérna, komast til og frá landinu, húsnæðiskostnaður hérna, gríðarlega hár og við erum ekkert að sjá fyrir endan af því. Þannig að þetta er það sem við þurfum að reikna inn í allan svona samanburð. Ég tel að værilega æskilega að við getum náð verðið svolítið niður og þurftum ekki að fara fram okkur á launahækkanir til að mæta þessum hækkunum.
4: Halla segir kröfu hærri laun vera það eina sem verkalýðshreyfingin geti gert til þess að bregðast við.
5: Við höfum ekkert annað tæki. Þannig að ef að þetta á að vera einhvern veginn öðruvísi, þá þurfum einhver aðrir að koma inn í þetta líka.
2: Sagði Halla Gunnarsdóttir, Andri Yrkill Valsson tók saman. Verðbólga verður ríflega 3% innan Evrópusambandsins og það dregur úr hagvexti vegna átakana í Miðausturlöndum. Þetta kemur fram í nýrri efnahagsspá sem framkvæmdastjórn ESB kynnti í Brussel í morgun.
6: The conflict in the Middle East has triggered a new energy shock with a major impact on the global and European economy. It fuels inflation and shakes economic sentiment.
7: Það var Valdís Dombrovskis, framkvæmdastjóri viðskiptamála hjá Evrópusambandinu sem hafði framsögu þessa spá á blaðamannafundi hér í Brussel í morgun. Spá sem kemur fáum á óvart eftir þróun mála undanfarnar vikur. Búast við að hagvöxtur dragist saman í aðildarríkjunum 0,3% á þessu ári, verði 1,1% en ekki 1,4%. Þetta er afleiðingin af átökunum í Miðausturlöndum, sagði Dombrovskis. Hann benti á það í morgun að síðan í lok febrúar þegar Bandaríkjamenn og Ísraelar hófu sínar árásir á Íran og þangað til snemma í maí

0: Þegar vinnslutíma þessarar spárlauk þá hafði verða olíu hækkað 65% og verða á gasi 50%.
1: Inflation in the euro area is expected to follow a similar pattern, reaching 3.0% this year and easing to 2.3% next year.
0: Afleiðingin kemur fram í þessari hagspá, ekki síst hvað varðar verðbólgu sem verður 3.1% á þessu ári en lækkar svo aftur á næsta ári, sagði Dombrovskis. Hann sagði líka að ríki Evrópusambandsins væru núna betur í stakk búin en áður til að fást við hærra orkuverð. Samkvæmt þessari spá gert ráð fyrir að orkukrísan hafi einnig neikvæð áhrif á opinber fjármál. Búist við að halli á ríkissjóðum aðildarríkjanna hækki að meðaltali úr 3.1% í 3.6% á næsta ári. Það endurspeglar hægari gangi í efnahagslífinu, auknar vaxtagreiðslur, útgjöld til að draga úr áhrifum hækkandi orkuverðs á heimili og fyrirtæki og aukin útgjöld til varnar og öryggismála.
2: Björn Malmqvist tók saman. Stór hluti Dana í heimalandinu og erlendis hefur átt í erfiðleikum með að nota greiðslukort í morgun vegna alvarlegrar bilunar hjá greiðslumiðlunar fyrirtækinu Nets. Danskir fjölmiðlar hafa sagt frá bílum sem sitja fastir í bílakjallara og fólki sem hefur mistað flugi eða fast á flugvöllum víðum heim. Þá farið að bera á vandræðum í Svíþjóð og Noregi. Nets segist hafa fundið orsök bilunarnar en vill ekki upplýsa hver hún er og ekki er heldur hægt að segja til hvenær kerfið verður komið í lag. Bandaríkjastjórn hefur ákært Raúl Castro fyrirverandi forseta á Kúpu fyrir að skjóta niður tvær flugvélar milli Kúpu og Flórida fyrir 30 árum þegar Castro var yfirmaður hersins. Stjórnvöld á Kúpu hafa vísað ákærðinu á bug.
3: Castro ákærður fyrir morð samsæri að myrða bandaríkjamenn og að eyðileggja flugvélar. Vélarnar sem voru skotnar niður árið 1996 tilheyrðu kúpversk bandaríska hópnum Bræður til bjargar sem voru andsnúnir stjórnvöldum. Fjórir voru drepnir í árás kúpverska hersins á flugvélarnar þar af þrír bandaríkjamenn. Castro var á þeim tíma yfirmaður hersins. Todd Blanche, starfandi ríkissaksóknari, segir að bandaríkjastjórn gerir ráð fyrir því að Castro komi til bandaríkjana að eigin frumkvæði eða með öðrum hætti til að fara í fangelsi. Castro 94 ára og yngri bróðir Fidel Castro sem leiddi byltingu kommunista á Kúbu 1959. Þessar ákærur á hendur Castro hafa ítt undir vangaveltur að Donald Trump bandaríkjaforseti ætli sér að reyna að steypa kommunista stjórn Kúbu af stóli. Hann hefur beitt Kúbu ýmiskonar þrýstingi og setti meðal annars á bann á olíuflutninga til landsins sem hefur meðal annars reglulega leitt af sér rafmagnsleysi. Trump fagnar ákærinu og segir hann að marka tímamót. Hann vildi þó ekki meina að Bandaríkin væru að gera atlögu að Kúbu. Landið væri að hruni komið og stjórnvöld væru á vissan hátt búin að missa tökin. Þetta rennir stóðum undir álit sérfræðinga þess efnis að ætlunin sé að auka þrýstingin á stjórnvöld Kúbu það mikið að þau gefist upp fyrir bandaríkjamönnum. Stjórnvöld á Kúbu segja ákærurnar forkastanlegar. Umrætt aðgerð hafi verið sjálfsvörn vegna ítrekkaðra brota á lofthelgi landsins. Meðal annars hefur verið boðað til mótmæla fyrir utan sendir á bandaríkjana í Havana á morgun. Miguel Díaz-Canel, forseti Kúbu, segir að verið sé að nota ákæruna til að réttlæta heimskulega árás hers bandaríkjanna á Kúbu.
2: Hallgrímur Indriðason sagði frá. Á heimsmeistaramótunni fótbolta í sumar verður Curaçao fámennasta þjóð sögunar sem tekur þátt og tekur því við af Íslandi. Sparkspekingurinn Stefán Pálsson hvetur Íslendinga til að styðja lið Curaçao en það verður á brattana sækja fyrir Karíbahafsþjóðinni.
4: Curaçao búar eru ein þeirra þjóða sem njóta góðs af fjölgun liða á HM í fótbolta, sem verða nú í fyrsta sinn 48 talsins. Íslendingar bölva þeim þó örlítið þar sem þjóðum tekur við sem fámennsta þjóði sögumótsins, en Curaçao búar telja 160.000 manns. Það er á brattana sækja fyrir liðið í sterkum riðli með Þýskalandi, Fílabeinsströndinni og Ekvador. Sagfræðingurinn Stefán Pálsson þekki sögu þeirra vel og hvetur Íslendinga til að styðja liðið.
5: Nei, það er engin ástæða til þess, við erum bara að vera stolt að við fengum að halda þessu meti sem minnsta þjóðin í nokkur ár og núna eru þeir búin að taka við kynlinum.
4: Ættu þú Íslendinga kannski frekar bara að halda með þeim?
5: Já, ég held að þeim munur nú ekkert veita að allri aðstoð sem að í bóði er. Þetta gæti orðið taldið þung keppni fyrir ég segi mína menn. Til að mynda þá hefur Curaçao aldrei leikið við Evróslandslið og það er þá ekkit mjög þægilegt að Þýskaland sé landið

0: sem að ríður á vaði þegar hafa aldrei leikið við afrískt landslið og mæta Fílabeinsströndinni.
1: Einhverjir telja Íslandi ekki ennmetið þar sem að í liði Kúrasá eru aðalega hollendingar.
0: Margir hengja sig í það að mjög mikið af íbúum, eða mjög mikið af leikmönnum Kúrasá eru hreinlega fættir í Hollandi og eru af Kúrasá þjóðabrotinu í Hollandi. En meira segja þó að við reiknum það með að þá er heildarfjöldi svona upptöku svæðisins, það er 300.000. Þannig að það er meira að segja þó við teljum Kúrasá búana í Hollandi með, þá eru þeir tölvert færri heldur Íslendingar.
1: Á HM í ára leika fjóra þjóðir í fyrsta sinn. Jórdanía, Grænhöfðaeyjar, Úsbekistan og áðurnefndir Kúrasáumenn. Stefán telur þetta styrki mótið fremur en annað.
0: Ég heyri stundum að menn tala einmitt óvirðulega um þessi dverglið sko og að það sé til marks um einhvern veginn gengisfellingu keppninar að þarna séu þjóður eins og Kúrasá og Jórdanía og Haiti að spila. En fyrir mér þá er þetta nú einlega partur af sjarmanum.
2: Sagði Stefán Pálsson, Jóhann Páll Ástvaldsson tók saman. Veðurhorfur, það verður norðaustlæg eða breytileg átt 3-10 metrar, þokusúld eða lítilsáttar rigning á norðaustulandi, annars þurft að mestu en líkur á stöku skúrum sunnan til. Bætir í vind og úrkomu síðst í kvöld, hiti 4-15 stig, svalast norðaustanlands. Það var helst í hádegisfréttum að sjálfstæðismenn hafa slitið meirhlutaviðra með framsóknarflokkinn í Hafnarfirði. Oddviti sjálfstæðisflokksins í Reykjavík á fund með sínum borgarstjórnarflokki eftir hádegi, meirhluta samkomulag þriggja flokka verður kynnt á Akureyri innan stundar. Munur á verðlagi á Íslandi og annars staðar á Norðurlöndum er orðin tvöfaldur á við launamuninn samkvæmt nýrri greiningu. Hagvöxtur í ríkjum Evrópusambandsins verður minni í ár og verðbólga þar þokast upp á við segir í nýri efnahagsspá. Átökin í Miðausturlöndum eru höfuð ástæðan. Stór hluti greiðslukortamiðlunar í Danmörku liggur niður í vegna bilunar og fjölmargir hafa lent í vandræðum. Dómsmálaráðuneyti Bandaríkjanna hefur ákært fyrirverandi forseta Kúpu fyrir morð og samsæri að myrða Bandaríkjamenn. Umsjónamaður hádegisfrétta var Ásta Hlín Magnúsdóttir, tæknimaður var Kári Guðmundsson, útsendingu stjórnaði Hildur Sigurbergsdóttir, fréttalestri er lokið.
3: Hlaðborðslausni fyrir stóreldhús og veislusali Bakó veslunartækni Draghálsi 22. Íbúðir tilbúna til afhendingar heklureitur.is. Skoða undur veraldar með ævintýra ferð Örnólfs, örnólfur.is. Við bjóðum upp á alhliða bílaviðgerðir og fullkomna smurþjónustu, smurstöðin Klöpp við Vegmúla.
4: Hjólum á við ævintýrana í allt sumar. Hagkaup.
5: Þú finnur mikið úrval af reiðhjólum fyrir alla fjölskylduna í Bíkó.
6: Nú eru síðustu forvöð að tryggja sér Dacia Bigster á gamla verðinu. Fjórhjóladrifin rúmgóðan fjölskyldujeppa þar sem falleg hönnun, fjölhæfni og sparneitni er í fyrirrúmi. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Sæfrauða.
7: Bremsurnar í lag. Hemill byrjaðverkstæði.
8: Fenix hurðir, Fenix borðplötur, Fenix sólbekkir, Fenix vegklæðningar, Fenix innréttingar. Skoðaðu úrvalið á fantofell.is. Fantofell.
9: Í parka færðu frábæra þjónustu hjá reynslumiklu starfsfólki, hugmyndir og útfærslur sem henta þínum þörfum. Parki Dalvegi, parki.is.
10: Nýr MGS6, fjórhjóladrifin og rafmögnuð hönnun. Glæsilegur jepplingur þar sem öryggi, tækni og þægindi eru í fyrsta sæti. BL Sæfarhöfða.
11: Öryggi, gæði og leikildi. Einkenna leiktækin frá Krumma í Grái.
12: Leikfangað veslum fyrir alla, komdu og kíktu við.
13: Brotin framrúða. Við hjá Carglass erum sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum.
14: Carglass Repair, Carglass Replace.
15: Sturtugler sem passar fullkomlega í þitt baðherbyggi. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.

0: ertu í tímaþröng. Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is
1: Fáðu bíóið heim. Þú færð Sony Bravia með 5 ára ábyrgð í verslunum ofar.
2: Pallaefni, fura, hitameðhöndlaður askur, bambus og fleira. Húsasmiðjan.
3: Þú getur keypt dekk í spjallverslun BL á bl.is og bóka dekkjaskipti á nýja dekkjaverkstæðinu okkar á Sæfaröfða. Allt á einum stað. BL Sæfaröfða.
4: Einfaldaðu lífið með Eilíf. Fáðu liðbætandi heilsuveru senda til þín í áskrift með 20% afslætti. Eilíf.is, Active Joints í áskrift.

0: Komið í sæl í Ingvar Þór Björnsson og þeir að hlusta á þetta helst 5. daginn 21. maí. Við höldum áfram að ræða vexti og verðbólgu í þætti dagsins en það kom líklega fáum á óvart að peningastefnunefnd Seðlabanka Íslands hækkaði stýrivexti úr 7,5 í 7,75% í gær en það takt við spár greiningadeilda. Og meiri þungi hefur fæst í umræðuna nýja þjóðarsátt. Við mældur þetta helst á þriðjudag, þar á meðal Finnbjörn A. Hermannsson, forseti ASÍ, rættu sérstaklega samhent átak gegn verðbólgu og að slíkt samtal væri hafið.
1: Við erum að reyna að ná saman með ríkisstjórnar samtökum atvinnulífsins um einhverja aðgerðir til þess að sporna við verðbólgu og þetta ekki gott innlegg inn í þar ef að það yrði stýrivaxtahækkun.
0: Og rættur við Bjarna Benediktsson, framkvæmdastjóra samtaka atvinnulífsins í Silfrinu fyrir nokkru og hann talaði þar þörfun á að taka höndum saman í nokkurs konar þjóðasátt.
2: Sko, ég held að staðan sé það alvarleg núna. Að það sé fullt tilefni til þess að reyna að skapa svolítið breytt samtal. Mm-hmm. Og við höfum heyrt vísað í gömlu þjóðarsáttina og ef maður skoðar bara inntakið í þjóðarsáttinni, þá það breytt samtal að láta ekki staðarnumið heldur kveða verðbólgudrauginn í kútinn, stöðva þessa keðjuverkun sem að var í gangi þá, sem að við erum að upplifa dálítið núna, það sem er verið að hækka skrár og verðtryggja alla hluti og sækja frekar launahækkanir og þessi hópur allar að fá meira heldur en hinn af því að það var komið að honum og svo framvegis. Og einhvern tímapunkti það bara hamra á bremsuna sko. Og segja, heyrðu, nú verðum við öll að taka höndum saman.
0: Fyrirtækin geta... Í gær var svo formlega greint frá því að Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra, Dagmar Kristófersson fjármála og efnahagsráðherra, Finnbjörn A. Hermannsson forseti ASÍ og Bjarni hefði ákveðið að hefja þríhliða samtal ríkisins ASÍ og SA með það að markmiði að forsendur kjarasamninga á almennum vinnumarkaði héldu í haust. Leita á leiða til að hemja verðbólgu og greina betur stöðuna og áhrif ólíkra þátta og ólíka samfélagshópa. Vilhjálmur Birgisson formaður Starfsgreinasambandsins.
3: Ja, hvernig líst þér á þetta þríhliða samtal sem að hefjast núna og var svona formlega kynnt í gær?
4: Já, ég skal nú alveg fúslega viðkenna það að mér líst ekki alltaf vel á það. Ég ætla bara að leva mér að segja það. Þetta sem sagt ekki aðkoma í raun og veru þeirra sem gerðu kjarasamningana eru ekki þarna við borðið. Heldur það alþýðusambandið Samtök atvinnulífsins og síðan stjórnvöld. Mm-hmm. Ég tel að það hefði verið mun meiri möguleikar að ná einhverju með svona afmörkuðum atriðum í stuttan tíma. En þarna sýnist mér verið að fara að skoða hinna ýmsu þætti sem eiga kannski ekki alveg við það alvarlega ástand sem akkurat ríki núna. En við verum bara að bíða og sjá, það getur vel verið að koma eitthvað út úr því.
0: Í þessu samingi eins og áður sagði, gjarnan vísaði þjóðarsáttina 1990, þríhliða samninga verkalýðshreyfingarinnar, atvinnurekenda og stjórnvalda, sem markaði upphaf nýrar nálgunar við gerð kjarasamninga. Guðmundur Hálfdanarsson prófessor í sagfræði.
5: Ástandið hafði verið sérstaklega á fyrirluta 9. áratugarins þannig að það var gríðarlega verðbólga og náði hámarki 1983, hafði svona heldur dregið úr henni eftir það á en fór úr því að vera svona 60% niður í 20% á ársgrundvelli og þetta slíkt ástand hefur það í förmið sér að það

0: Það er gríðaleg óvissa, það er erfitt að reka lánastarfsemi og söfnun er útilokuð þannig að þetta var mjög erfitt ástand og ég held að allir hafði verið orðin mjög þreyttir á því og þetta hafði svona gengið þannig að verkalýðsfélög náði í gegn mjög innan gæslappa góðum samningum með verulegum kaupækunum sem síðan leitur til þess að gengi var felt og þetta gekk allt tilbaka í verðbólgubálinu. Þannig að þetta var svona það ástand sem að menn voru að glíma við og þannig undir lok 9. áratugarins.
1: Já, og hvenær kviknar þessi hugmynd með þjóðasátt?
0: Sko, þetta virðist hafa svona, þetta mallaði á 9. áratugnum, það þegar komin að fara með hugmyndur í miðan áratuginum, það þurfi að taka á þessu í gegnum kjarasamninga,
1: mm-hmm.
0: en þetta virðist hafa svona einhvern veginn orðið að veruleika í gegnum mjög svona þétt samstarf þeirra einstaklinga sem að voru þá í brúnni og það virðist hafa verið svona orðið, svona sterkara persónlegt samband á milli menna eins og Ásmundar sem hjá Alþýðusambandinu, Guðmundar Jaka og Einars Odds hjá Vinnumvindarsambandinu og síðan aftur má ekki gleyma bændasamtökunum sem tóku verulega á sig í þessum kjarasamningu líka og koma á borðinu.
1: Samningsaðilar náðu saman í upphafi febrúarmánaðar 1990. Grípum hér niður í fréttir frá þeim tíma, það sem við heyrum þegar Ásmundur Stefánsson, þáverandi forseti ASÍ, og Einar Oddur Kristjánsson, formaður Vinnuveitendasambands Íslands, skrifu undir samninga og síðan í Ögmundi Jónasinni, sem þá var formaður BSRB.
2: Samningarnir eiga að gilda fram í september á næsta ári og gert ráð fyrir 5% kauphækkun á þessu og 4,5% til viðbótar 1991. Gert ráð fyrir 6-7% verðbólgu á þessu ári. Kveðið á að nafnvextir verði lækkaðir, að búvöruverð verði óbreytt og að dregið verður hækkun á opinberi þjónustu. Komast á hjá því að laun verði hækkuð meira en samningarnir kveða á Sameiginlega nefnd aðila vinnumarkaðarins á að ákvarða launahækkanir hækki verðlag umfram ákveðin viðmiðunarmörk.
3: Takk að ég telja fyrir samstarfi. Það hefur gengið vel þó við höfum ekki alltaf og oft verið mjög lengi allavega að vera sammála.
4: Takk að ég fyrir Ásmundur. Ég tek undir þessu orð og ég vil nú segja það að mér hefur þetta tekið á tíma hjá mér að átta mig á svona hvernig þetta gerist. En þegar uppi staði þá segjum við bara að það er árangurinn sem skiptir máli og ég held að við stöndum þétt saman í þessu málinuna. Við verðum að staða mjög þétt saman ef þetta á fram að ganga.
2: Fulltrúar BSRB og Ríkisins skrifuðu undir sambærilegan samning á hádegi eftir átök og umræður nóttina.
5: Ég hef trúið því að við séum að gera tilraun eins konar þjóðfélagslega tilraun sem við ekki hefðum efni á að reyna ekki.
0: Ja, samningarnir felast raunlega í því að verkalýðshreyfingin felst á að launahækkanir sem eru þá undir verðbólguvæntingum og menn svo sem verðbólguvæntingar menn vissu svo sem ég alveg hvað þið voru svona ganga út í en það var greinilegt að verkalýðshreyfingin var tilbúin til þess að taka á sig kjaraskerðingu. Bændur tóku á sig að landbúnaðarvörur stóði í stað.
1: Mm-hmm.
0: Síðan var inn í þessu einni þá einhvers konar voru þá uppbætur á lægstu laun og ríkið svona tók á sig að hemja hækkanir á þjónustu og annað slíkt og svo var reynt að ráðast á það að lækka vexti.
1: Mm-hmm. Og þetta eru þetta kannski einhverju liti kemlegt því sem var gert hérna fyrir 2 árum en maður spyr sig, þú ferð þarna yfir samningana 1990, gekk þetta? Voru allir að ganga í takt og var það endilega auðlust?
0: Já, þetta gekk ekki þrautalaust því að það hafði verið samið við háskóla menntaða ríkisstarfsmenn og þeir samningar gengu út á mun hærri meiri launahækkanir heldur en sam hefði verið í þessum þjóðarsáttasamningum og ríki gekk þar á raunlega bak samninga og neitað að standa við þá og þetta olli auðvitað miklum sárundum en svona eftir og hyggja þá held ég að ríkisstjórnin hafi svo sem ekki haft margar kosta völ.
1: Á þessum tíma var Ólafur Ragnar Grímsson fjármálaráðherra.
6: Ef aðrir fá þessa hækkun strax, að þá er önnur grein í BHMR-samningnum sem segir að þá eigi BHMR að fá þá hækkun. Þannig að fyrst fengi BHMR 4,5%, síðan fengi aðrir 4,5%, þá fengi BHMR aftur 4,5% og þannig koll að kolli. Og við værum komin í 70-80% verðbólgu strax í haust.
2: Ríkisstjórnin sagði í samningnum upp og samningaumleitanir fylgdu í kjölfarið en það leiddu ekki til niðurstöðu. Í gær voru síðan gefin út bráðabirðalög um launamál. Þeim er ætlað að verja þjóðarsáttarsamningana og koma í veg fyrir að launakapphlaup fari af stað. Afnumin er 4,5% launahækkun sem félagar í BHMR átt að fá 1. september næstkomandi samkvæmt úrskurði félagsdóms.
0: En það var einfaldlega ekki í boði að neini skeri sig úr og það gerir þessa samninga mögulega. Það er þetta það sem að svona raunverulega er alltaf hefur verið svona ákveðin vandi í þessum samningum er það að ef að samið er við mismunandi aðalega vinnumarkaðin eins og mismunandi tímum að þá er alltaf hætt á því að sá sem er fyrst fái sístu samningana og síðan verður þetta svona hálgjört höfrungahlaup að hérna, þeir sem ég seinna fá daldi meira og þá vilja þeir sem sömdu fyrst fá það bætt. Þannig að það sem að þjóðarsáttarsamningarnir ganga út á er það er að það gangi eitt yfir alla og það er eitthvað svona sem að er svona ákveðin lína sem maður heyri stundum og það sem svona, hefur svona einkennt samningarna svona undarfærið hefur verið svona þessi hafa verið tilraunin til þess að reyna þá að bæta kjörina lagslaunuðu og það svona hefur gengið upp á.
1: Það var því töluverður fórnar kostnaður við að koma á þjóðarsátt og í því samingi er auðvelt að horfa sérstaklega á þær byrðar sem bændur tóku á sig og riftun samnings ríkisins við BHMR. En kaupmáttur launa jókst til lengri tíma og markað var upphaf til aukins stöðuleika í efnahagsmálum. En hvernig myndi þjóðarsátt líta út í dag? Vilhjálmur Birgisson aftur.
7: Það er svolítið talað einhverja nýja þjóðarsátt, er þörf á slíkri og er mögulegt að koma á einhverju nýri þjóðarsátt eins og staðan er í dag?
8: Ég get ekki séð það því að ég ætla nú að lefa mér að segja það að í mars 2024 þá vorum við svona nokkurt veginn að tekna upp hálgerða þjóðarsátt. Við gengum frá kjarasamningum verkafólk á höfuðborgarsvæðinu og landsbyðinni, maður átt okkur því að starfskunnarsambandi og Eflinga og samt samin gekk þarna frá mjög hófstiltum launabreytingum til langs tíma og meira sé að Seðlabankin sagði á sínum tíma þessi kjarasamningu til þessa langs tíma væri innan þeirra skilirða sem að Seðlabankin væri að horfa til varðandi skilirði fyrir lækkun verðbólgu og vaxta. En þetta byggðist allt upp á því að allir myndu róið sömu átt, fyrirtæki myndu halda aftur á verðlagi, ríki aftur á gjaldskrám og sveitafélög og aðrir hópar myndu síðan semja með sambarlegum hætti. En því miður þá var þetta ekki raunin. Þetta var hins vegar raunin 1990 þegar að menn réðust í þjóðarsáttina þá. Þá komst engin upp með það að víkja frá þeirri hugmyndafræði sem þá var lögð á borðið, sama hvort að það voru fyrirtækin, fjármálakerfið eða aðrir hópar launafólks. Það þurfti allir að fara þessa leið og þetta eftir þessi kjarasamningu sem var gerður þá var bara til 20 mánaða. En á þessum tíma tókst að ná verðbólgunni niður úr hvað 20% niður í 1-6% og launabreytingarnar voru töluverðar, samt sem áður á þessum tíma voru 10% en vegna svo kallar að rauðra strika þá komu 2% til viðbótar handa lottekjufólki en þetta voru 12% á þessu 20 mánuðum þannig að þetta tókst og það sem að gerðist þar. Og það var svo aðdeglisett að ef maður er að skoða þessi gögn frá þessum tíma að þá var mikið talað það að fyrirtækin myndu kosta þessar launabreytingar með því að fjármagnskostnaður fyrirtækja myndi lækka

0: vegna lækkunar vaxta. Með öðrum orðum, þegar að vextinni myndu lækka, þá myndu fjármagnskostnaði fyrirtækja lækka sem yrði notaði til að bregðast við. Þetta var gert 1990, en í dag, eins og ég, bara við vitum að þá skuldar viðskipta hagkerfið á Íslandi, sem er viðskipta hagkerfið er öll fyrirtækja á hinum almenna vinnumarkaði fyrir utan fjármála fyrirtækin, 7600 miljardar. Þannig að þetta eru gríðarlegir fjármunni sem að þannig er 1% í vexti af þessari heildarsumu eru 76 miljardar sem er meira heldur en kostaði að ganga frá kjarasamningum á hinum almenna vinnumarkaði sem var í kringum 56 miljardar.
1: Ég ætla að segja, hérna, það er þetta með traustið. Er það ekki til staðar?
0: Nei, traustið er alls ekki, það er ekki til staðar og það þarf að endurvinna það algjörlega tilbaka.
1: Segir Vilhjálmur Birgisson, formaður Starfsgreinasambandsins. Einna var rætt við Guðmund Hálfdanarson, prófessor í sagfræði við Háskóla Íslands. En þetta helst komið að lokum í dag. Ég heiti Ingvar Þór Björnsson og minna á netfang þáttarins. Þetta helst@ruv.is. Takk í dag.

0: Næsta dagskrá gull og grænir skóar. En þar fjallað garða, skóa, umhirðu og græn svæði og ekki síst gæðastundirnar í náttúrunni. Umsjón hefur Bryndís Björgvinsdóttir.
1: Og svo hef ég svolítið sko tekið kerfilin og tekið blómin þegar það að springa út og sett í orlítið, það var allt gott í orlítið.
2: Svo náttúrulega kryddjurtir sem auðveldar að rækta og eru jafnvel viltar eins og skessujurt er orðin hálfvilt sumstaðar. Þessi stóri fjölaringur sem eftir að nota í súpur og salöt og þess og það. Graslugur er mjög auðveldur í ræktun. Talan ekki að rabba bara.
3: Núna í Heiðmörk er líka byrjað að sko, þrýfast eikur þar mjög vel sem að hefðu aldrei þrýfist sko, í upphafi þegar friðlandi var stofnað 1950.
2: Rabba bara er svona jurtið þitt þegar maður fer að skoða eyðibýli. Það er allt horfið sem að rækta nema kannski rababarinn og stöku aðrir fjólaringar.
1: Og ég er aðlega rækta til að fá sko kóngabláa lita og því með rjómatertu þá sitið sko kóngabláa litin og bleika litin og súklaugum.

0: Þið eruð að hlusta á 12. þátt af gulli og grænum skógum um garðagróður, græn svæði, skógrækt og allt þar á milli. Í síðasta þætti var rætt um plöntur í jarðsögulegu samhengi, tilkomi plönturíkisins og ýmis þróunarstökk plantna sem við njótum góðs af í dag, eins og tilkomi viðarvaxtar og blóma. Þá komum við einnig og tilkomu svepparíkisins, allt saman í hnotskurn og grófum dráttum að sjálfsögðu. Núna ætlum við hins vegar að lenda aftur í garðunum hérna heima á því herrans ári 2026 í maí mánuði. Sumarið er að bresta á og þá er kjörið að skoða aðeins báðar hliðar á sama peningnum. En önnur hlið peningsins kallast skjól, en hina hliðina má kalla hvað má uppskera eða leggja sér til munns úr garðinum. Tvær hliðar á sama peningnum vegna þess að gott skjól eykur möguleika okkar á fjölbreyttari útiræktun og þar af leiðandi fjölbreyttari uppskeru. Við hér á Íslandi þurfum svo gott sem sérfræði aðstoð þegar við spáum í garðin okkar. Að við leitinu til að hér er hægt í góðu skjóli og við bestu aðstæður að rækta gróður líkt og við séum hreinlega stödd á meginlandi Evrópu. En svo þarf ekki að leita langt eftir mun erfiðari aðstæðum, þar sem allt aðrar tegundir þrífast frekar og leggja þar áherslu á notkun og gróðri sem þolir salt og sterkan vind, rýran jarðveg og fleiri áskoranir. Við í garðyrkjunni erum því heilmikið að pæla í staðbundnum aðstæðum og nærviðri. Í þættum í dag ætlum við aðeins að skoða skjól í stóru samhengi og litlu. Stóra samhengið hverfist það að gróður umhverfis til dæmis Reykjavík hefur nú orðið merkjanleg áhrif á veðurfar á höfuðborgarsvæðinu. Vindhraði mælist ítrekkað meiri í kringum borgina en inni í sjálfri byggðinni. Í vísindalegu samhengi má nýta hér hugtækið hrífi, en það er mælikvarði á hversu mikið vindur bremsast við að ferðast yfirbor lands, hversu góða burði landslagið hefur til að brjóta upp vind og minka vindhraða. Mismunandi form og landslagsgerðir, ójöfnur og óreglulegt landslag bremsa vindin af á yfirborði jarðar þegar hann ferðast Hrífi getur til dæmis verið tré, skógar, gróft landslag, byggingar og fleira. Allt það sem hægir á vindi næst jörðu og brýtur hann upp. Það er eiginlega alltaf gott veður á Íslandi ef það er ekki rok, sagði einhver tíman. Og það er líklegast réttilega. Veturnir á Íslandi eru nokkuð mildir með það sem gerist víða erlendis, en mikill vindur getur hins vegar orsakað aukna kælingu, þurrk, áreiti og líkama plantna og dýra og alls konar vesen þegar hlutir fara brotna eða færast úr stað. Vindur getur haft mikil áhrif á vöxt og þroska gróðus, bæði með því að mæða á plöntuvefjum af krafti, en líka með áhrifum sínum á nærviðrisþætti, eins og með því að minka lofthita, minka jarðvegs og yfirborðshita og þurrka allt upp sem á vegi hans verður. Lengi hefur verið vitað að trjágróður dempar vind á áhrifaríkan hátt vegna gegndræpis sem ákveði lykilatriði, það að segja trjágróður getur hleyft hluta vindsins í gegnum greinamassan og broti þannig upp vind smátt og smátt. Og útkoman auki skjól. Notkun trjágróðurs til skjóls hefur því lengi verið nýttur til að skapa heppilegra nærviðri fyrir plöntur og dýr og menn, svo og til að auka uppskeru, stýra snjóalögum og hindra uppblástur. Vel heppna skjólbelti getur dregið úr vindhraða 30-50%. Sem gerir það verkum að vindkæling verður einni minni og orkutap hjá plöntum verður einni minna. Þá hefur gróðurinn sem fær skjólið meiri orku til að setja í vöxt og lifun, frekar en að eyða orkunni í að skrimta og jafna sig á áföllum. Twas in another lifetime, one of toil and blood, when blackness was a virtue, the road was full of mud. I came in from the wilderness, a creature void of form. Come in, she said, I'll give you
1: shelter from the storm.
0: Í annan stað fást garðeigendur við skjólgerð á minniskala. Margir þeirra nýta sér skjólveggi sem hafa burði til að lyfta vindunum upp frá jörðu. En til þess að vindurinn hægi á sér þarf að brjóta hann upp og gera honum kleift að brotna niður í marga, smáa, kraftlausari hvirla. Því er rætt 35-50% opnuhlutfall eða hólprósentu í þessu samhengi. Það að segja, skjólveggir þurfa að hafa göt eða hólur sem þekja 35-50% flatarins, sem hafa það hlutverk að smætta vindin niður og brjóta hann upp í minni hvirla sem deyja út. Greinamikil tré og runnar passa einmitt vel í slíkt niðurbrot þar sem gróður hefur sambærilega hólprósentu. Ef engin göt eða hólur eru á skjólvegg, kastast vindurinn af honum og skellur svo niður aftur að jafnvel sama krafti og áður annars staðar. Og við getum séð slík leiðenda áhrif, til dæmis við háar byggingar, þar sem vindur skellist til og þjappast jafnvel saman í þröng rými sem hann kemst þó í gegnum og orsakar hann þar enn kraftmeiri kviður en ella. Hægt væri að tala í allan dag hvernig best sé að hanna skjólbelti úr gróðri og má kalla skjólbeltagerð sérstaka vísindagrein.

Þó má nefna nokkur atrið hér. Til dæmis er mælt með því að nota mismunandi tegundir og hafa þær í einni til sex röðum með blöndu af

Og jafnvel má nota rósir því margar þeirra eru ansi hargerðar, saltþólnar og vindþólnar og suma þeirra má einni borða. En nú verða þeir sem ætlu að fara út í garð og borða ber, lauf eða rætur kannski smá vonsviknir því svo mikið rætt um skjól og skjólbelti og vind. Við ætlum því að vinda okkur eftir örskama stund í ýmislegt matarkyns. Allt frá tulipana áti til laufblaða af víði sem geta slegið á höfuverk. En til að fá betri yfirsýn yfir þessar tvær hliðar á sama peningnum, skjól og ætilegan gróður, hóaði ég saman þremur sérfræðingum sem kepptust við að segja frá því sem þeir hafa stungið upp í sig úr garðinum og hversu vel þeir kunna að meta gott skjól.

0: Við erum hér stödd nokkuð saman, öll áhugasum um ræktun og gróðri sem á borða. En á sama tíma höfum við áhuga að skoða hvað þarf til svo rækta megi nytjagróður. Þá leifi mér að kynna Auði Kjartansdóttur en hún er framkvæmdastjóri Skógræktarfélags Reykjavíkur. Auður er menntuð í landfræði og landfræðilegum upplýsingakerfum. Hún kom á stofnun ferðafélags barnana og hefur starfað sem sérfræðingur í ofanflóðum hjá Veðurstofunni. Hún hefur með rannsóknum sínum bent á að vaxandi trjágróður í umhverfi höfuðborgarinnar sem farin að hafa merkjanleg áhrif á veðurfar á Reykjavíkursvæðinu. Það sem gróður og annað hrífi brjóti upp vindkviður og hægi á vindi þegar hann ferðast um. Velkomin í þáttinn, Auður.
1: Takk fyrir.
0: Þá hér Steinar Björgvinsson, ræktunarstjóri hjá gróðrastöðinu Þöll, skófræðingur, garðyrkjufræðingur og fleira. En Steinar hefur framleitt hverskins berjarunna og fleiri nytjagróður í áratugi. Velkomin Steinar.
2: Já, takk.
0: Og síðast en ekki síst er hér Auður í Ottesen. En hana þarf vart að kynna. Hún hefur nýtt sér menntun sína sem garðyrkjufræðingur og húsgagnasmiður til miðlunar og þekkingasköpunar á garðyrkju, vistvætni hönnun og möguleikum hvoru tvekja í áratugi. Hún hefur til dæmis haldið fjölda námskeiða og ritstýrt og gefið út tímaritið, sumarhúsið og garðurinn. Þá hefur hún skrifað og ritstýrt bókum um tré, nytjagróður og fleira. Markmiðið virðist alltaf vera það að kanna möguleika og efla þekkingu á ræktun á Íslandi og garðmenningu á hagnýtan og áhugaverðan hátt. Velkomin, Auður.
1: Takk fyrir.
0: Við ætlum að vera með hugan við útirækt og skjól líka. Og mér langar svona upp að tvinna þessu saman með því að nefna virkilega svona áhugaverð dæmi sem eiginlega kollvarpa hugmyndum okkar um ræktunum mögulegu Íslandi. Í fyrsta lagi þekkja ég líklegast allir hér til dæmis til starfa móður jarðar á Vallanes í Fljótalshéraði. Þar sem bændunir Eymundur Magnússon og Eygló Björk Ólafsdóttir hafa ræktað bygg, kveiti, repi og græmmiti og fleira í útirækt. En þau eru með svona talsversta skjólbeltum sem þau hafa komið upp. Og í þessu samingi langar mér aðeins að fara líka svona 100 ára aftur í tíman og nefna annan brautriðenda á þessu sviði sem var uppi mitt fyrir einu öld og hét Klemens Kristjánsson að Sámstöðum í Fljótshlíð. Hann hóf prófanir á ræktun að byggja öðrum korntegundum hér á landi árið 1925 og vildi með því endurvekja kornrækt á Íslandi og sína fram á þá möguleika sem í því fælist. Hann sýndi fram á að með skjólbeltum og því sem kalla má hrífi væri hægt að skapa nærviðri sem byðu upp á hækkun og hitastigi þannig að hægt sé að rækta nytjaplöntur á Íslandi sem ekki geta komist á legg án skjólsins. Mér langar bara svona að nefna þessi dæmi hér, þar sem að hér sameinast svona hugðarefni okkar sem að situm hér, skjólið og ræktun á nytjagróðri. Og mér langar kannski áður við förum í frekari samræðu svona bragðgóðar tegundir og slíkt að heyra aðeins í þér, Auður Kjartansdóttir, svona rannsóknir þínar á skjóli og aukningu þess á höfuðborgarsvæðinu og svona samhengi þessar rannsókn og hvað þýðingu þetta aukna skjól getur haft fyrir borgarbúa.
1: Já, takk fyrir að bjóða mér.

0: það kannski fyrst að nefna að veðurstöðin á í Reykjavík var svolítið á veðurstöðu hæð, var mjög lík veðurstöðin í Keflavík fyrir nokkrum áratugum síðan. En síðan hefur eftir að hrífi búið að aukast, en hrífi sem sagt svona mælikvarði á hversu mikið vindur bremsast við að ferðast yfir landið og með sem sagt svona flóknara landslagi, bæði formi gróðus eða flókina bygginga, þá eykst hrífi. Þá er sem sagt hrífi í Reykjavík búin að aukast mjög mikið og það er hérna og það má mjög gjarnan sjá þetta til dæmis í austanáttum þegar að það eru já, svona viðvaranir út um fyrir utan borgamörkin en sjaldan eru þær innan borgamörkana og það er ekki síst sko hvað þessi ykkur trjágróður er búin að vaksa upp og ég held einhvern veginn í svona nútíma samfélagi þá þurfum við aukið skjól í hérna til að njóta dagsins önn sko. Mm-hmm.
1: Og þetta er þá gróður sem er þá svona umhverfis Reykjavík en líka þá bara borgagróður og gardagróður eða hvað?
0: Já, það er þannig að sérstaklega í svona austlægum áttum þá er það heiðmörk og austur heiðarnir sem skýla sem sagt höfuðborgarsvæðinu sérstaklega og hérna og það er bæði þessi Hólmsheiði og heiðmörk og síðan hérna fleiri svæði sem að skýla höfuðborgarsvæðinu sérstaklega.
1: Já. En er þetta ekki svona góða fréttir fyrir áhuga sama garðeigundur sem að vilja vera með fjölbreytta tegundir og jafnvel einhverjar nytjaplöntur að fá þessi gæði?
0: Jú, og það er líka þegar að núna í heiðmörk er líka byrjað að sko, það er til dæmis þrýfast eikur þar mjög vel sem að hefðu aldrei þrýfist sko í upphafi þegar friðlandi var stofnað 1950. Þannig að það er tegunda fjölbreytni sem að þrýfst í heiðmörk er allt önnur heldur en í upphafi.
1: Einmitt, og hérna Steinar, þú var öruglega við eitthvað sambærilegt úr Höfðaskógi í Hafnarfirði, þar sem að einmitt eigur, þar maður finna nokkrar eigur sem eru komnar alveg yfir einhverja 2 metra eða eitthvað.
2: Já, það passar alveg.
1: Og fleira til sem að er að njóta skjólsins og er þar að leiðandi svona að nema land.
2: Algjörlega. Sko, skjóli hefur bara einhvern veginn allt að segja, sko. Það bara breytist allt. Þannig að sko, maður byrjar í allri ræktun, þá byrjar maður á skjólinu. Vist, áður er maður þegar að rækta það sem er svona meira á mörkunum því að hitin eykst, vist, þessi hérna, sem sagt hitastigið eykst það sem er hérna, er logn og það getur verið svalara bara ögn ofar. Raki líka er meiri alla jafna í logni. Þannig að skilir þið svona til plönturæktuna fór sem það eru beina nýtja plöntur eða skrautplöntur, það breytir einhvern öllu. Og það er líka oft talað hólprósentu sem sagt að trjágróður hefur einhvern veginn akkurat svona þessa réttu eiginleika til að skapa skjól, þessa hólprósentu. Því að við vitum að svona massífir veggir eða massífar byggingar, það er bara svona kasta vindinum eða hérna.
1: Já, eða magnan jafnvel upp.
2: Já, á vissum stöðum getur myndast einmitt svona súra milli bygginga og þess að það. En það er svona þessi hólprósenta þar sem vindurinn berst í gegnum trjákrónur og þess að það sem hann dempast niður í staðan fyrir að skellast upp eða niður eða á milli hérna veggja og þess
1: að það. Einmitt, það er líka þess vegna sem að þegar fólk er að búa til eitthvað svona, hvað segir maður, svona einhver svona grindverk til að, sem eiga veita skjól að þau eiga yfirleitt að vera kannski fjórðungur.
2: Já, svona hálfopin.
1: Hálfopin, já, til þess að fyrst og fremst þess að brjóta upp vindin, ekki til þess að skella honum
2: akkurat.
1: Og þjappan saman einhverst annar staðar.
0: Þetta er alveg rétt og það er einmitt þannig að sko, ef að þú lyftur honum upp, þá skellur hann niður og myndar kviður og þannig hérna, mm-hmm. en á meðan þú sko brýtur hann svolítið, þá hægir á honum og eigur hrífið.
3: Já, ég mér langar að bæta hér inn í að ég hef sko gerðið smá könnu eða stóra könnun á hérna gróði sjávarsíðuna hérna þegar ég var í skóla fyrir ykkur 30 árum og eftir það tók ég þátt í rannsókn sem að leta af þessu og það var gert að tala það á hérna árum áður 60-70 og í talíkjum fyrir þann tíma að það þýtti ekkert að rækta við sjávarsíðuna við erum náttúrulega eiga þannig að sjávarsíðan umlykir landið og en það var alltaf það sem vakti athygli mína það voru alltaf 4-5 garðar í hverju plássi sem að voru aburðar og þá gjarnan sem að einhver þjóðveri eða þýskar konur áttu eða þá að dansku bergi og þeir hefðu ekki hlusta á þessa formalingar að þetta þýtti bara alls ekki neitt og það var náttúrulega opnir garðar og strax, sérstaklega Grindavík tók ég eftir því þar var svona svona girðingar hefð og hérna svona kringum 70-80 allir reistir sér skjólveggi og þar snar batnaði ástandið og það verið þeim görðum sem að það er óx og svo líka það að huga að þarna með seltuna að skóla hann af að vetuna og vera með eitthvað til að hlífa þetta náttúrulega bara mikil vinna og ég býja á Selfossi og þar ég með garð sem ekkit var í fyrir 15 árum og hann opinn, hann svona jaðari íbúðakverfis og var gersamlega opinn fyrir öllum vindum og þar voru ég með tvör stór hísi sem voru eins og fjöll bara, það skall inn í garðin kviður og ég setti grindverk og gróður þarna og það sem mér þykir svo merkilegt þarna að það vorar tveim vikur seinna hjá mér heldur í næstu götum fyrir aftan sem eru algjörlega umluktar gróðri 10 metra háum trjám og það bara líka annað hitastig.
1: En hérna, nú ert þú með þennan garð, þú ert búin að hérna, aldrei búin að nýta hann í rauninni, er hann líka svona þitt fyrirtæki?
3: Já, þetta er kennslugarður sem ég er með á Selfossi,
1: Já, og þú ert aldrei að rækta alls konar nýtjaplöntur.
3: Heldur betur.
1: Og ég man að þú varst til dæmis í fyrra varstu með svona kryddpotta sem ég fannst mjög sniðugt. Það er hægt að hafa það við hliðin á grillinu og þá er þetta pottur kannski með 5-6 mismunandi kryddtegundum sem maður getur notað í salatið og kjötið eða hvaðina. Þannig þú ert líka ofta að hugsa því svona lausnum, svona hvar hendar þetta?
3: Já, og ég er svolítið að gefa líka gjafir þar sem er þú veist... Ég seti í pott hérna eitthvað sem að bara passar á grillið á lambakjötið eða svínakjötið og svo seti ég eitthvað að blómplöntu með vegna þess að við erum að í samkeppni við krydd frá heitu löndum og Suður Indlandi og Sri Lanka og það sem er virkilega bragð af kryddinu. En við getum líka bara með þau verið með skjaldfléttu þá erum við komið með piparbragð. Halló, og svo er blómin líka falleg og ef maður býr til svona, ég hef svolítið verið að búa til svona og líka bara að selja þess og hérna, þá blanda ég þessu með og bara hvað myndi passa í salatið?
1: Einmitt.
3: Og hérna, og það er bara svo margt sem fólk veit ekki í þessu og það er svo margt sem er fólki framandi og ég er svona svolítið frumkvöldi því að vera rækta ætt blóm.
1: Já.
3: Og hérna, ég til dæmis með svona 200 túlipanna sem að ég rækta bara til átu.
1: Nú?
3: Já, þú veist bara ekki, nei?
1: Nei, ég bara vissi ekki að maður geti. Þetta já, minnum við á svona ævintýrina sem að, svona, þú svo sætur mig langa bara til að borða þig.
3: Já, það er alveg, þú myndir fara í þann fasa og kemur í garðin hjá mér.
1: Já, ég myndi borða alltaf túlipanna. Hvernig ert að vinna með þessa túlipanna?
3: Sko, það var þannig 1943-1944 í Hollandi að þá var bara ekki til matur, seinni heimstyrjöldin. Það var bara fólk svelti og þar fóru þeir og borðuðu túlipannabirðirnar.
1: Já.
3: Bæði þetta borða laukin, blöð og blómin og þetta er bara ljúfengu matur. Ég nota stilkarni þegar að blómin er svona aðeins að klára sig að þá tekið bara stilkin og saksan út í botrétti.
1: En þetta er vist brautryðenda starf núna, maður sér það á síðari árum að nýta eitthvað svona úr garðunum eða jafnvel úr náttúrinu og maður sér jafnvel á flottustu veitingastöðunum á Íslandi, er verið að bera fram eitthvað úr íslenskri náttúru eins og ég til dæmis var að reyta spánarkerfil um daginn, allan daginn að vinna við það svo fór ég að fína veitingastað til að slappa af eftir vinnuna með vinkunum mínum, já. Þá þurfti ég að borða spánarkerfil.
3: Já, já.
1: Og það var bara bæði í aðarrétt og forrétt, þar sem að, nei, og eftirrétt, þar sem að hann kom við sögu.
3: Já.
1: Með þessu hérna anís bragði.
3: Já, já, hugsaði. Og það var hérna,

0: mastersverkefni í listaháskólanum. Það var ritgerð, þar var ritgerð spánakerfil, hvernig var hægt að matbúa hann og í hlíðum Esjunar, hérna hjá þarna sem skólatafélag Reykjavíkur er að flytja og skólatafélag hérna Íslands og hérna rannsóknastöðum var, þar eru hlíðar alveg fullar og fólk kvartar yfir þessu. Ef að væri farið og teknar upp ræturnar á sem plöntu, þá ertu með gæða fæðu, þetta eru sömu ættar og gulrætur og þá fer höfuðið að virka. Ó, gulrætur, okkur finnst það er góða, við borðum þær. Það eru rætur líka á kerfinum sem eru borðalegur og þessi sem var með þetta, þessa mastersritgerð, hún hérna kannaði þetta og prófaði og matbjó.
1: Já.
0: Og svo hef ég svolítið sko tekið kerfinn og hérna tekið blómin þegar það er að springa út og sett í orlítið, það er alltaf allt gott í orlítið, en þetta er svolítið smart í bóðum sko,
1: Já.
0: Þá er fólk að borða það sem það hattar mest.
1: Hvað er það svona skrýtnasta sem þú hefur borðað svona hérna úr garðinum eða úr íslenskri náttúru?
0: Sko, mor...
1: Og ekki orðið meint af.
0: Já, sko, mér hefur orðið meint af sumu, en hérna sannarlega. Og hérna, ég fekk mikla magapest þegar ég borðaði lilju. Það er eiga að vera, hérna, að vera eldlilja og það er eiga að vera ætar, sko.
1: Mm.
0: Og ég hef ekki gert það eftir. En hérna, það er ein planta sem að, sko, heitir hátegisblóm, eða sumablóm.
1: Já.
0: Og mjög vassmikil planta. Og blómin er svona neón litum og þetta er svo smarta í salati sko og svona svolítið sjokkprogram fyrir fólk fyrir utan það að þetta er mjög bragott.
1: Mm-hmm.
0: Og ég hugsa oft fyrir varðandi elliheimlin þar sem að fólk er sko, maður hættir, sko, ég er að fulla ástna, ég er svona drekk minna og borða minna og svo fjara maður út svona smátt og smátt því aftrætt. Þetta er bara þannig. Og það er sem ekki sko, þörf og einhverju vassgefandi. Og þá hugsa ég að þetta er salati sem hafa verið elli heimilun. Hádegisblómið er bara, það líka svo bragott.
1: Já, byrðu borðar upp blómið sjálft eða...
0: Já. Alla, ekki rótina, alla blönduna.
2: En blöðin líka.
0: Já, blöðin, já, sérstaklega blöðin.
2: Já, þetta er eiginlega hálgjörðu þykk blöðungur, þykk blöð.
0: Já, þetta er sko, þetta er svona eins og kattatunga í eða hundi, sko. Mjög, þetta er mjög sérstak, þetta er kannski svolítið fráhrindandi. En þegar þetta er komið í salati í matseldina, þá er þetta bara eins og hvert annað grammiti.
1: Já, þetta er þvílík, lita, fegur líka.
0: Og hugsa ykkur salat og ég hef stundu gert mér leika því, nú ætla ég nú aðeins að fara yfir strikið, að þegar ég er að fá gesti sem ég þekki ekki og ég hérna veit ekki alveg hvernig ég á að bera mér að eða haga mér og vill allavega fá einhvern brjót, ísbrjót í samkvæmið, að þá er ég að berið fram salat með ótal tegundum að maður sko blómum úti og fyrirmyndi mín er alveg magnaði maður sem býr í Noregi eða svona mið Noregi, hann kemur frá Englandi og hérna er sjávarlíffræðingur og hann er grænmetisæta. Hver er þetta þegar í hug kringu 1980 fara til Noregs og vera grænmetisæta? Það er bara til kjötfoss og pilsur þar. Ég þekki þetta, við farið þarna og svínakjöt og hann bara, það var ekkert til fyrir hann að kaupa en hann vildi halda sig við það að vera græmitsæta, þannig að hann fór að rækta sjálfur í eigin garði og við fengum hann hjá mínu fyrirtæki, við fengum hann hinga til að koma og halda fyrirlestur, hann hafði skrifað bók og hérna hann var með 2400 jurtir í garðinu hjá sér og þá var ég ekki að tala um matjurtir, þess að hefbundu matjurtir. Og hann var þekktur fyrir það að í Evrópu, hann kallaði salatmeistari Evrópu, og hann útbjó salat með 500 blómjurtum og lögum.
1: 500 mismunandi tegundum.
0: Já, ég er ekki komið þangað.
1: Já, okay,
0: en ég hef ekki alveg skartað að ég er með í garðinu svona 70-80 ætar blómplöntur.
2: Er hann ekki á samfélagsmiðlum? Ég held ég sé tengdur á samfélagsmiðlum eftir hann var hérna.
0: Hann heitir Stefán Barstóf.
2: Já.
0: Og endilega googlið hann sko og það er bara undur og í garðin í honum eru 70-80 lauktegundir og hann hefur gaukað aðeins að mér sko.
2: Ég man hafa með fjölarar kálplöntur.
0: Já.
2: Til dæmis.
0: Þetta er bara, maður þarf að setjast þegar maður hittir hann sko.
1: Þannig þú tekur þér handi fyrirmyndar og ert á Selfossi að sinna svona svipuðum tilraunum og
0: alveg heldur betur. Ég er með svona sjaukbeð, það sem er sko svona sjálfstætt beð, það sem að þú veist, ég ber ekki á áburð en ég fæði maðkana og örverurnar og þar er ég með þessar plöntur og það þrýfast alveg óbúslega vel og ég held það sé bara meira og betra bragð af þeim.
2: Mm-hmm.
0: ég þarf að gera það kannski prófanum. Mm-hmm. Svo ég líka með alveiðri í Ölfus, það sem að landvönd er með umhverfisfræðslusetur og þar er ég að byggja upp sko ætangarð og lækningagarð og berja land, Já. Þar sem að fólk getur þá komið og týnt eitthvað annað heldur en sko það er náttúrulega í bláber og krækiber í fjallinu og svo er þarna risper og það er til svo ótal marga berjategundir, steinar náttúrulega Já. Snillin í því.
1: Já, við kannski fáum aðeins að heyra, sko ég hérna hann Óli Nátta var með okkur daginn og við vorum að tala um lyngrósir og hann talaði að það væri til svona tossa lyngrós, Cunningham White, sem að hver sem er getur verið með, hvaða tossi sem er getur verið með og ég hugsaði að þetta væri aldrei flott ráð að fá svona hvað virkar án þess að maður sé að sinna því mikið og með langar svolítið steinar, ef að manni langar að hafa eitthvað svona til að býta í og borða og njóta í garðinum án mikils umstangs. Og þá erum við náttúrulega með þessa berjaruna sem að eru nú allir frekar sjálfbærir. Hvað eða myndir gefa svona smá yfirleitt yfir hvað þú myndir mæla með bara í svona frekar hefðbendingar og jafnvel í sumabústaða?
2: Ég þekki náttúrulega best svona trjákendan gróður. Það er bara, ég hef bara fengist mest við það að framlega rækta trjárunna. Og þarna í skóginum í Hafnarfirði, í kringum okkur, þar vaksa bara sem sagt í dag vilt rifs. Semst rifsberjarunnar vaxa viltir í skóginum, sá sér út, í lúpinubreiður, skóarjaðra, með fram stígum, sólber gera það líka og eru bara viltvaxandi og síðan hindber. Þessir þrír runnar eru bara orðnir viltir þarna og ég veit að þeir eru bara örgulega viltir í Heiðmörk, ég veit að þeir eru viltir í Hallungsstaðaskógi, þannig að það nú ekki mikil vandi að rækta þetta, því þessar plöntur eru nú þegar bara viltar íslenskri náttúru og dreifa sér með fræi sem fuglar sem svo dreifa þegar ég þetta berinn. Þannig að þessa þrjá tegundur eru auðræktaðar. Stigilsber eru náskild rifsi og sólberjum, auðveld í ræktun, gefa stór ber og oft mikla uppskjöru, jafnilega einu runna. Mm-hmm. Og veist, jarðarber, ég menna, jarðarberaræktun tiltölulega einföld, einhver yrki í bóði sem hargerðar nönnur og þess áttar. Svo náttúrulega kryddjurtir sem auðveldir að rækta og eru jafnilega viltar eins og skessujurt er orðin hálfvilt sumstaðar. Þessi stóri fjölaringur sem ætlar að nota í súpur og salöt og þess og þar. Graslugur er mjög auðvöldur í ræktun. Tala nú ekki um rababara. Rababara er svona jurtið þitt þegar maður fer að skoða eyðibíli. Það er allt horfið sem var ræktað nema kannski rababarinn og stöku aðrir fjölaringar. Já, þetta er svona bara nokkra tegundir. Ég veit að það eru miklu fleiri. Piparmynta, hún er orðin vilt íslenskri náttúr. Hún vext til dæmis með læknum sem rennur úr Vífilstaðavatni því hún er mjög svona rakaelsk og vill helst vaksa í svona rökum jarfi eða jafnvel onni lækjum, piparmynta.
1: Einmitt. Og svo ef maður vill fara í aðeins svona flóknara, þá var til dæmis sagt að vera með kamölu. Hún var að frekar auðræktuð í skjólgöfungarði og maður nota í te, eins og piparmyntuna.
2: Já, já.
1: Og hérna, nema piparmynta náttúrulega, hérna, er það ekki rétt hjá mér?
0: Ég er búin að drepa svo mikið af henni. Já, ég er alltaf að reyna að prófa nýja yrki.
1: Já.
2: Ég þekki það ekki náða vel.
1: Nei.
0: En hérna...
2: En sumir nota hlaðkollu sem er yttgressi eins og kamilu.
0: Já, hugsa.
2: Hlaðkollu.
1: Já, kannski akkurat. Það sem ég er að tala um og það
0: svo er náttúrulega í... Þú ert örgulega að tala um það því að hinn er svolítið...
1: Hlaðkolla.
2: Hlaðkolla er svona yttgressi og kent við það að vaksa svona á hlaðvörpum og má nýta eins og kamilu.
0: Já,
2: og
0: svo er svo ofboðslega mikið í íslenskri náttúru, sko.
2: Já, ég ætlaði mynda kannski að segja það að fólk ástundum hlega því meðan aðri tína arfa í fötur og hjólburur, þá hefur fólk oft tekið eftir að ég tíni arfan upp í mig. Það er ótrúlega mikið af svo kulli illgreis eða amagróður sem er ætur.
0: Já.
2: Til dæmis lambaklukka sem er reyndar mjög smávaxin, vex í görðum, gróðrúsum, mjög bragðgóð, hefur hennan svona beiska, sterka, svona karsa
0: Já.
2: Keim.
0: Já.
2: Túnfífill náttúrulega og með sandi.
0: Já, hann er æðislegu hérna, djúbstektur.
2: Já, ég hef prófað það.
1: Varstu ekki að borða líka einhverja víði tegund?
2: Jú, víðir við höfuverk og gleði, þá er víðir í te eða beint á runnunum, hann er mjög beiskur. Hann
1: er eitthvað verkastillandi.
2: Já, hann er með þessa salisin síru sem er uppistæðan í aspirin í dag.
1: Og er þetta eitthvað sérstök víði tegund sem þú þá
2: segir? Nei, allur víðir, jafnvel aspirin líka. Já. Og fleiri reyndar tegundir eins og bara vilt, hérna, mjaðurt hefur líka mikið þessu
0: Maríustakur
2: hérna, síru sem Já. Er svona
0: Og svo er allir sem sko, þegar, að því ég með þarna grændakarð upp á alvöru og það er ein Petra Stefánsdóttir, hún er karkifrengur, hún er þarna, hún er sem ekki áhuga á lækningajurtum og hérna, og hún kom þarna í grændakarðin, það var

0: brennin eitthvað aðna sem að allir vilja losna við og allir halda vaði en það ekki mín reynsla þarna upp á alvöru og endilega komið sinn í skóana hjá okkur og sko hún svona, var svo mikið að hugsa jurti sem að henda konum á breytingaskeiðinu var að detta í sextugt og hérna hún bjóti te og það þetta búið til súpu og þetta svo mikil lækningaplanta og þetta svona hormóna stillandi planta og það það og hérna og alveg ótal sko þegar maður fer að lesa hvað það gerir manni gott þá finnst mér stundu vera stödd í svona lyfjaskálp og hugsa bara þarf ég nokka að fara út í apotek
1: já, nokkalega
0: og svo þess að sem að drepa mann sko það náttúrulega plöntur
2: já, það eru líka til
0: ef maður að borða ómikið að berjum að töfra
2: Trínu, já,
0: það eru að tre taxus að það líka og já. Það sem að líka þarf að skoða það er hérna allur innflutningur á fræi hann sko eftirlitsskyldur
2: já.
0: Og þegar við erum að flytja inn fræi og þá þetta bara maus sem að þarf að senda til Matís það ekki Matís stennar og þetta tekur svolítið svona ákveði ferli því það verið að forða okkur frá því að flytja inn fræ af plöntur sem eru bara hreinlega drepandi og hafa verið í aldirna notaði í stríði og hérna til óskunda
2: sem efnavó bara hreinlega
0: hreinlega það er þvílík saga til að því
2: já. En hérna í Heiðmörk og eru þið vör við einhverja svona nytjaplöntur sem eru að koma sér fyrir í skóginum og svo kannski eins og ég veit að stundum á haustin það eru svona hópar sem eru búin að uppgöta einhverja ákveðna berjarunna eða eitthvað og eru að sækja í þá á haustin eða sveppi eða slíkt
3: já, við hérna Það náttúrulega við göngust oft við sveppatínsluferðum og það mikið að fólki að tína sveppi og það mikið að berja svæðum í Heiðmörk. Mm. Við höfum svolítið verið að vera með sem sagt, beina stungu í að hérna af stytlingum af berjarunnum við lúpínubreiður.
2: Já, að stinga í lúpínubreiður stytlingum af berjarunnum.
3: Já, og það. Og það hefur komið mjög vel út til bæði betur. Sólbyr og reisbyr og þannig að það gengur bara mjög vel.
2: Það áhugavert líka fyrir sömbústa eigendur sem eru þá með lúpinubreður eitthvað svoleiðis að því að þetta eru hargeri runnar sem
3: að... Já, og svo hérna að því vorum að tala hérna lúpinu, þá mér mjög minnistætt þegar ég tók á móti hérna hópi af svona austurríski hérna fjallafólki sem sagði við mér sko ég það svo mikið af lúpínu hérna og eina kaffi sem ég drekk lúpínu kaffi. Og þetta hérna svona ein helsti fjallgöngu frömmur heims sem að sagðist einvörðungu drekka lúpínu kaffi og þetta kallað á þýsku sko bóndakaffi. Og hún segist sko mala þetta inn niður í sko og gera bara svona latte drykki út frá lúpinu kaffi og hérna og ég var svo áhuga um þetta að það væri hérna og að ég gat sko fengið þetta í svona heilsubúðum í hérna Austurríki sem sagt lúpinu kaffi sem er hérna er selt þar í sem sko og þykir miklu betra og það bragðast ekki eins og kaffi eins og ég hef smakkað það en hérna en það er hún setur þetta bara beint inn í svona expresso vélar og malar og gerir þetta og brennur sko bönirnar þannig að en ég mér finnst þetta vera svona líkt og kerfillinn þetta eitthvað svona fyrir nýsköpunar verkefni á Íslandi virkilegt tækifæri já.
0: Og þetta svo mikið magna þessu þarna sko
3: því
0: líkt magn
2: en hérna mér langar svona aðeins hérna auður ótti sig sko þú hefur verið að forrækta og ert orðin náttúrulega alveg ótrúlega sérfróð í þessu en núna kannski svona rétti tíminn einhverju leiti í maí þegar fólk vill rækta eitthvað í garðinum án þess að forrækta eru ekki til einhverja tegundir sem að má bara kaupa fræ og henda þeim beint út á beð
0: sko það er náttúrulega til gríla mikið líka fjölarinn tegundur sem að væri þá þetta sá bara beint og þá er það til framtíðar og hérna og ég að rækta ísóp og moskusrós það eru ísópur

0: lækningaplanta en bragðið að þessum tveimur eru eru hérna svona bara blómkoppa bragð og ég alveg ræktaði til að fá sko kóngabláa lita og þegar með rjómatörtu þá seti sko kóngabláa litin og bleika litin og súkulaðkökun ég alveg þarna sko
1: já,
0: og,
1: bara, þetta bara,
0: og alla klukkur og svona sko eru ætar og nellikur en þá er en sumablómin er til bóta forrækta
1: Já.
0: Vegna þess að við erum svo stutt sumar
1: Já.
0: og forrættunni er að lengja það mánuð eða sex vikur og ég er með alveg gríðalegt magn núna sem ég er að forrætta og Bellis er einn af þeir sem eða fagufífill er einn af þeir sem er í uppáldi hjá mér mm-hmm. sko og tekið blóminni sundur og setið við salatið og það fæði hennar rauða lit hvíta eða bleikan þetta er bara miklu meira heldur en bara matun, þetta er orðið sko list,
1: já,
0: vegna þess að ég er að mála með þessu, sko, ég er að lita matin, þetta er svona regnboga mataræði og hérna þetta er bara líka svo skemmtilegt og svo er þetta náttúrulega mest með einhverju góðu bragði en svo flaska maður á því þegar maður lesir til það náttúrulega ég alltaf að googlandi eitthvað og svo les maður til og þá eru kannski eins og nellikur, sko ymsar svo marga nellikur til, þá eru þær kannski full bragðmiklar og svo var ég að lesa það nýlega að þær væri bara hreinlega góðar í etik eða olju mm-hmm. setja með einhverju þannig krytti í
1: mm-hmm.
0: og þessi vitneskja hún liggur ekkit alveg á lausu
1: Nei.
0: Og ég er að færa þetta svolítið til bókar
1: Já.
0: Og hérna Og svo þessi aðgengilegt fyrir fólk.
1: Já, en svona matjurtir sem maður getur bara sáð beint út fræjum.
0: Það er alveg...
1: Eitthvað salat,
0: búkóla
1: og...
0: Já, já, og það er sem er sko, það er svo sterkt í okkur Íslendingum ennþá að hérna maður fer á ræktargræmmeti og svo tekur maður upp í september.
1: Já.
0: Og það er einhvern veginn búin að kenna unga fólkinu líka því þannig að kynslóðin á bak við mig og það var alltaf farið í einhverju rigningu og þetta var alltaf svona masókista ferðir að taka upp kartöflur og öllum þótti þetta tilbaka og það hangi svolítið yfir fólki ennþá
1: Já.
0: En það sem að fólk á að gera í rauninni það getur sátið salats 4-5 sem niður sumarið
1: Já.
0: Sko þú kannski forrættar, setur út sáir og það tekur 6-7 vikur að verða uppskjurhæft og sumarið er sko nokkra, hvað er það?
1: Það þú getur raunin sáð beint út í maí og svo kannski aftur í júni, jafnvel aftur í
0: já,
1: júli.
0: Já, og núkál til þess.
1: Já, það áttu salat bara alveg fram eftir haust og sækið bara smátt og smátt.
0: Og næpur, það já. Eru svona, það eru rótar, en gulrætinnar eru sko, og rauðrófur, það er svona, já, þú sáir þeim, getur sáð þeim út og það er, tekur allt sumarið að vaksa og
1: Já.
0: Er gefur uppskera sko
1: Já.
0: Svo hausti
1: mm-hmm.
0: og svo hérna það er al þekktast að eru þessar radísur, þar voru svo bragðvondar í gamla dag,
1: mm-hmm.
0: munið eftir því þetta var að öllum skólagörðum allir látið rækta radísur en núna eru komið svo ótal yrki og í fyrra þá var ég með einhverju 12-13 yrki, ég þarf náttúrulega alltaf að vera að gera einhverja tilraunir gera mér yfir lífi herfiðara Og þar var alveg gómsæta rætisur með. Það er bara svo nokkra vikur að vaksa. Og það er ekkit yndislegar að fara út í garð og kippu beinu einni og stingu upp í sig, sko. En hérna, en ef maður virkilega vill, og ég er að rækta með 15 mannsarn upp á alvöru, og það eru sumur sem stútir að alveg og hérna, eru bara að hugsa, þetta er bara maturinn minn og er ekkit að vesla annað yfir sumatíman.
1: Mm-hmm. Einmitt, ég hérna, mér langa svona á lokum að enda þetta samtala á smá tóndæmi en það er til maður sem heitir Eyjólfur Eyjólfsson, hann er flautuleikari, söngvari, þjóðfræðingur og mér að til og hann hefur sérhæft sig í að spila á náttúru flautur sem að eru einmitt ýmist úr kvönn eða rabba bara og mér langar að leifa ykkur að heyra smá flautuleik og heyra svona frumkraft kvannarinnar hljóma hér í útvarpinu.

Auður Ottesen var nokkuð hissa á að heyra að frumkraftur kvannarinnar hefði umbreyst í afmælissöng. En Eyjólfur, flautuleikari með meiru, galdraði fram tónana og kvönn vegna þess að Auður Ottesen átti afmæli þennan sama dag og við rættum saman og það var stór afmæli. Og dugði því ekkert minna til en að fá Eyjólf til að spila á kvönn. En sumari 2021 hófuð þau Berglind María Tómasdóttir og Eyjólfur að kanna í sameiningu hljóðheim náttúruflauta sem eru smíðaðar úr kvönn og rababara. Verkefnið fekk heitið Ventus og nafnið skýrskotar til latneska heitisins yfir vind. Og þar komum við aftur að vindinum og krafti hans og mikilvægi skjólsins sem í tónlistinni væri þá líklegast þögnin sjálf. Sem aðskilur, nótur eða hendingar. Þótt flautusmiðir noti kannski ekki hólprósentur upp á 35-50% í sinni smíð, eins og við sem stöndum í skjólbeltagerð, þá þurfa þeir nú samt að huga að loftflæði hólur eða göt, rétt eins og við, til allt komi sem best út. Í spjalli okkar Auðar Kjartansdóttur, Auðar Ottesen og Steinar Björgvinssonar var til dæmis rætt að hollendingar hefðu borðað túlípanna í seinna stríði. Á sama tíma voru Bretar kvattir til að rækta sólberjarunna og borða sólber, þegar lítið sem ekkert fegst af öðrum C-vitamíngjöfum. En hvað borða garðeigendur í dag árið 2026? Til að ná aðeins utanum nýjustu vendingar í garðáti Íslendinga leitaði ég inn á síðuna Ræktaðu garðin þinn sem er á Facebook. Þar var ekki komið að tómum kofanum frekar en fyrir daginn. Ég vil hefja þessu upptalningu á því allra algengasta en á Íslandi getur við ræktað berjarunna eins og rautt rifs, sólber, stikkilsber og hindber. Einn eru til jóstaber sem er fjölbastarður sólberja, stikkilsberja og skóvarstikils. Óþroskuð ber hans minna á stikkilsber en þroskuð ber á sólber. Graslaukur er mjög hargjörður og vinsæll, piparmynta einnig. Skessujurt hefur lauf og fræ sem nýta má sem krydd. Hún er gjarnan notuð í kjötsúpu en margir segja að hún sé bara góð á allt. Fisk, lasagna, hvaðina. Hún er skild selleri. Og getur orðið alltaf 2 metrar á hæð. Hafþyrnir er vind- og saltholin og minnir jafnvel smá á rósmarin í útliti. Kvennplantan ber appisnugul ber sem eru mjög C-vitaminrík. En karl og kvennplanta þurfa að vera saman til að ber myndist. En þá skulum skoða hvað meðlimir ræktaðu garðin þeim leggja til. Jóhanna nefnir að eldrunni hafi gefið góða berju uppskeru. Aldin eru nýtt í hlaup og sultur. Runnin er tilvalin í kalt eða upphita gróðurhús. Ástís nefnir að súrsu fræ af skjaldfléttu séu lostæti. Hindberjalauf eru góð í te, segir Elín, sérstaklega í te fyrir konur, rík af vítamínum og steinefnum. Marianne nefnir svartilli, sambúkkus nígra, sem hefur græn laufblöð eins og til dæmis alaskaillir, en gefur af sér svört ber, þaðan sem nafnið kemur. Svartillir er kannski betur þekktur sem elderfláur, illiberjarunni, en blómin eru gerða nýtt sem bragðefni í svaladrykki og blómglasana má steikja í þunnu degi og hafa í eftirmat. Tjötney má gera til dæmis úr eplum Alaska eplis sem er hargjert eplatri sem þrýst vel í görðum á Íslandi og hefur einnig fallega haustliti. Kristjáni finnst hélurifsið vanmetið sem fæðu uppspretta. En hélurifs er nokkuð vinsæl þekjuplanta. Hún gefur á sig ber sem má borða fersk eða sultuð þá sérstaklega yrkið hélurifs lukka. Hann segir, það er gott að blanda rauðrisi við sólber eða héluris fyrir hlaup og sultur. Hindberin eru auðvitað frábær fersk og gott að lausfrista umfram berin. Ýmis reyniber eru góði sultur

og hlaup, en þá helst með einhverju öðru í bland að mínu mati. Brúskur eða hostur eitt af því sem fólk gleymur oft að er gott í salatið. Fíflahausa má steikja úr smjöri. Steinun nefnir bersaruna, sem hefur falleg rauð appisnugul ber sem eru beisk en sultan af þeim aftur á móti öðruvísi og ofsalega góð á ristabrauð eða með kjöti. Þegar berin eru soðin gís upp sterk lykt sem fólk gæti sett í sama flokk og kattalanslykt en hún hverfur og bragðið mjög gott. Svo má ekki gleyma rósanýpunum en rósanýpur eru ákaflega C-vítamínríkar. Því hefur haldið fram að rósir hafi hér áður fyrr verið ræktar fyrst og fremst vegna aldinanna. Bíta má í hráar nýpur en einni gott að nota þær í rósasöltu. Svo má bæta við lista berjaruna, bláberja toppur prílar upp vinsældalistan, berin eru ílöng en minna í útliti annars á bláber. Fíflanir eru einnig vinsælir. Steinun segir eftirfarandi. Yfirleitt höfum við fíflastund á góðveðrisdegi í byrjun júní. Þá tek ég ferðahelluborð út á pall, geri einhvers konar orlídeig og svo hlaupum við garðinn og tínum fífla. Dýfum blómunum í deig, djúpsteikjum og veltum upp úr hlynsírópi, algjört lostæti og skemmtileg tilbreyting. Helga segir að maðurinn hennar vilji lauflu fífla, ekki í orlídeigi, heldur til ítalskrar matagerðar. Guðríður segist sjóða saman hlaup úr eplum og berjum kopareynis. Konráð nefnir blóm brenninetlu, að þau séu góð út á eggjarhæruna.

Í samræðum okkar auðar og steinas myndist ég á þrjá brautryðendur í matjurtaræktun á Íslandi. Hjónin Eymund og Eygló í Vallanesi og svo annan brautryðenda Klemens Kristjónsson á Sámstöðum. Kannski má minnast á þann þriðja hér, enn eldri, sem ætti skoða betur út frá þessu samhengi. Hér er ég að hugsa til Gunnars á Hlíðarenda, sem sagt er frá í Njálu. Gjarnan er sagt að betra sé að dvelja erlendis en á Íslandi þegar kemur að gróðrækt, en þá má einmitt hugsa til Gunnars, sem hafði greinilegan áhuga á gróðri, ef marka má það sem í Njálu stendur. Hann á hafa sagt, fögur er hlíðin, svo mér hefur hún aldrei jafn fögur sínst. Og eins og sannur spekingur gaf hann síðan dæmi og hvað nefnur hann þá sem táknmynd fegurðar, bleikir akrar og slegin tún og bætir hann við og muni ríða heim aftur og fara hvergi. Bleikir akrar og slegin tún freistuðu Gunnars til að rjúfa sætt og hverfa heim aftur í opið gin fjandmanna sinna. Gunnar horði hlíðar brekku móti og neitar að yfirgefa akra og tún.

Við getum kannski séð einhverjar svipaðar tilfinningar hjá mörgum þeim sem að rækta líka garðinsinn. Þeir hafa kannski komið upp skjólveggjum eða skjólbeltum úr gróðri. Þeim hefur tekist að brjóta upp vind og betrum bæta veðrið við heimilisitt. Þeim hefur tekist að hækka hitastigið í garðunum kannski heilar 2 gráður. Þeir hafa fundið þetta horn sem svo gott að sitja í yfir íslenska sumarið og södra á kaffi. Þaðan ekkert svo auðveldlega hægt að hverfa. Bleikir akrar eða bleik ber birtast yfir sumartíman, bleik blóm jafnvel sem á borða og nota má ofan á súkkulaðaköku eða í blómvönd sem jafnvel flottari en út úr búð. Í næsta þætti ætlum við að leyfa garðagróðrunum að bjóða okkur í ferðalag. Við ferðumst í gegnum garðagróður alla leið til Kína.

0: Bryndís Björgvinsdóttir hafði umsjón með gulli og grænum skógum og fjallaðum skjól, skjólbelti og skjólveggi en einnig fjölbreyttar tegundir garðagróður sem á leggja sér til munns.
1: Aldrei kerri gestur. Útvarpsþættir ævintýralega og áhrifamikla Íslands leiðangra, franska landkönnuðarins Paul Geimar.
2: Það lýst nokkuð vel á sig og Geimar, hann aldrei að hann kvartar ekki. Hann vanur öllum fjandan og hann einstaklega bjartsýnn maður og sér alltaf einhvern veginn það jákvætt og það góða í fólki. Þeim hrís reyndar hugur við óþrifnað Íslendinga sem var óskaplegur.
1: Þú finnur þættina í spilara RÚV.

Sumar Happdrætti Krabbameinsfélagsins 396 glæsilegir vinningar, alls 67 miljónir. Þinn stuðningur í baráttunni gegn krabbameini skiptir máli Krabbameinsfélagi. Hreyfðu eins og vindurinn í blíðunni fyrir norðan, Mývatns maraþon, raunhlaupið og hjólreiðakeppni í kringum Mývatn 29. og 30. maí. Ertu búin að skrá þig? Hlíð ferðaþjónusta, Eldá og gamli bærin Mývasveit. Matjurta fræ, sáðmóld og áburður, kb.is. Bæl, skarkripir, haldorúsmiðu.is, Glerártorgi. Hóka, upplifðu hámastempun, sportís, skeifunni 11.

0: Fréttastofa RÚV klukkan er 2, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Staðan í meiri hlutamyndun í Hafnarfirði er orðin þröng, segja oddvitar sjálfstæðisflokksins og samfylkingarinnar. Sjálfstæðismenn slitu viðræðum við framsókn í dag eftir að þeir urðu þess áskynja að framsóknamenn hefðu líka verið í viðræðum við samfylkinguna. Bæði segja ekki hægt að vinna með framsókn.
1: Já, það var bara trúnaðabrestur og við höfum byggt okkar starf á trausti og trúnaði og þegar að slíkt rof verður þá er ansi erfitt að halda áfram og við tókum það ákvörðun að slíta þessum viðræðum.
0: Sagði Orri Björnsson, oddviti sjálfstæðisflokksins í hádegisfréttum. Mynda þurfi meiri hluta í bænum fyrir fyrsta bæjarstjórnarfund 3. júní. Hann sagði sjálfstæðismenn ekki komna á þann stað að vita hvernig sá meiri hluti verður. Aðspurður hvort meiri hluta samstarfið samfylkinguna og viðreist kæmi til greina segir Orri ekki marga kosti í stöðunni fyrir sjálfstæðisflokkin. Hildur Rós Guðbjargardóttir, nýr oddviti samfylkingarinnar í Hafnarfirði, segir að viðræður flokksins við framsókn eftir kosningar hafa gengið langt. Hún hafi ekki rætt við framsóknarmenn nýlega eftir að í ljós kom að þeir rættu við tvo flokka í einu.
2: Eins og ég er þá bara hugnast okkur ekki samstarf með framsóknarflokknum vegna eins. Já, bara sveika. Það voru bara brauð í tabli. Framsókn var þarna með tvo skildi uppi og lofti og fréttum það eftir á og það þarf að vera traust og heiðarleiki í samskiptum svo að sé hægt að vinna saman.
0: Hildur Rós segir engar þreifingar hafa verið samstarfið sjálfstæðisflokkin og viðreist en samfylkingin útiloki ekkert. Valdimar Víðisson, oddviti framsóknar og bæjarstjóri Hafnarfirði gaf ekki kost á viðtali fyrir hádegisfréttir. Nýr meiri hluti í bæjarstjórn Akureyrar var kynntur í hádeginu. Sjálfstæðisflokkurinn, Ellistinn og Framsóknarflokkurinn starfa saman í bæjarstjórn á kjörtímabilinu. Hluti af samkomulaginu er að Berglind Ósk Guðmundsdóttir, oddviti sjálfstæðisflokksins verður bæjarstjóri. Óðinn Svan Óðinsson, oddviti Ellista verður formaður bæjarráðs og Gunnar Már Gunnarsson sem skipaði annað sæti á lista Framsóknar verður forseti bæjarstjórnar. Berglind Ósk er fyrsti bæjarstjórinn á Akureyri í 16 ár sem er jafnframt bæjarfulltrúi. Aðalmeðferði hryðjuverkamálinu er í landsrétt í dag öðru sinni. Landsréttur sýknaði í fyrra Sindra Snæbyrgisson og Ísidór Nathansson af tilraun til hryðjuverks og aðild af tilraun til hryðjuverks en sakfelldi þá fyrir brota og vopnalögum. Hæstiréttur taldi verulega annmarka á dómi landsréttar og gerði honum að taka málið fyrir aftur. Fréttalestri er lokið.
3: Klukkan er nú liðlega 3 mínútur gengin í 3. Og á tónsviðinu er næsta dagskrá. Una Margrét Jónsdóttir hefur umsjón með þættinum.

Komið sæl. Hér á undan söng Konkóra kórin lagið Who Has Seen the Wind eftir Ned Rorem. Richard Coffey stjórnaði kórnum og David Westphal lék á piano. Lagið er samið við ljóð eftir Kristínu Rossetti, stutt ljóð sem hljómar þannig lauslega þýtt á óbundið mál. Hver hefur séð vindin, hvorki ég né þú? En þegar laufin skjálfa, er vindurinn að fara hjá. Hver hefur séð vindin, hvorki þú né ég? En þegar trén lúta höfði, er vindurinn að fara hjá. Já, enginn hefur séð vindin, en áhrif hans leyna sér ekki. Og mörg tónskáld hafa helgað honum tónverk sín. Í þessum þætti verða flutt tónverk sem snúast vind, og það mun hversa æ meir eftir því sem líður á þáttin, við byrjum í mildum andvara og endum þáttin með hreinasta fárviðri. Árið 2024 var Bára Grímsdóttir staðartónskáld tónlistarhátíðarinnar Windworks í Norðri. Hún samdi í tilefna því verkið Andvari 1 fyrir Petreu Óskarsdóttur flautuleikara. Bára segir um verkið, tónar flautunnar svífa eins og fuglar heimsins í andvara sem strýkur þeim við öldur hafsins upp í háloftunum og allt þar á milli. Petrea Óskarsdóttir leikur nú á flautu verkið Andvari 1 eftir Báru Grímsdóttur.

Þetta var verkið Andvari 1 eftir Báru Grímsdóttur. Petrea Óskarsdóttir lék á flautu. Stundum er eins og vindarnir vakni með morgninum. Árið 1880 orti Caroline Alice Roberts ljóð sem hún kallaði The Wind at Dawn, vindurinn í dögun. Ljóðið hefst á orðunum og vindurinn fór til fundar við sólina í dögun þegar nóttin var á enda. Nokkrum árum eftir að Alice orti ljóðið kynntist hún tónskáldinu Edward Elgar, þau trúlofuðust og árið 1888 samdi Elgar lag við ljóðið The Wind at Dawn. Þau Alice giftust ári síðar. Christopher Maltman syngur nú lag Elgars The Wind at Dawn, Malcolm Martineau leikur á píanó.

Kristoffer Maltmann söng lagið The Wind at Dawn, Vindurinn í dögun eftir Edward Elgar, við ljóð eftir Caroline Alice Roberts. Pianoleikari var Malcolm Martineau. Það er ekki fráleitt að láta flautuna lík eftir vindinum í tónlist. Hún er blástur hljóðfæri og þannig skild vindinum, auk þess sem tónnennar getur hljómað svipað og kvein í vindi. Franski tónsmiðurinn Jean-Baptiste Marie Donjon fættist í Lyon árið 1839. Hann starfaði sem flautuleikari og samdi mörg verk fyrir flautu. Þar á meðal er smáverk sem hann kallaði Lucien Duvant, söng vindsins. Manuela Wiesler leikur nú þetta verk.

Manuela Wiesler lék á flautu, söng Vincents, Lucien Duvin, eftir Jean Donjon. Oft reyna tónskáld að líka eftir hvössum vindi, jafnvel stormi. Eitt af slíkum tónverkum er flautukonsertin La Tempesta di Mare, Stormur á hafi, eftir Antonio Vivaldi. Þetta er einn af sex flautukonsertum Vivaldis opus 10, en þeir voru gefnir út í Amsterdam í kringum 1728. Stormur á hafi er hinn fyrsti í röðinni af þessum sex konsertum. Flautukonsert númer 1 í F-dúr. Fyrsti kafli konsertsins er hraður, allegro, svo er eins og stormin lagi sem snöggvast, því annar kafli er mjög hægur, largo. En stormurinn nær sér aftur á strik í þriðja kafla sem er mjög hraður, presto. Hér verður nú leikinn flautukonsert í F-dúr, opus 10, númer 1, RVF 433, Stormur á hafi eftir Antonio Vivaldi. Emmanuel Pai leikur á flautu með áströlsku kammersveitinni, stjórnandi er Richard Tognetti.

Þetta var flautukonsert í F-dúr opus 10 númer 1 RV 433 Stormur á hafi eftir Antonio Vivaldi. Emmanuel Pahu lék á flautu með áströlsku kammersveitinni en Richard Tognetti stjórnaði. Í óperunni Rigoletto sem var frumsýnd árið 1851 notaði tónskáldið Giuseppe Verdi einfalda aðferð til að líka eftir gnauði í vindi, orðlausan kórsöng með lokuðum munni. Stormkvinnurinn verður afar áhrifamikill með þessari aðferð. Þetta er í lokaþætti óperunnar sem gerist á stormasamri nótt við eyðilegt hús leigumorðingjans Sparafúciles. Aðalpersóna óperunnar, Rigoletto, er staðráðin í að hefna sín á hertoganum af Mantua sem nauðgæði Gildu dóttur hans. Í atriðinu sem hér fer á eftir heyrum við þegar hann borgar Sparafúciles fyrirfram fyrir að myrða hertogan. Sparafúciles er búinn að ginna hertogan í hús sitt með því að láta systur sína, hina fögru Maddalenu, daðra við hann. Maddalena er vön að taka þátt í glæpum bróður síns en hún hefur samúð með hertoganum af því að hann er ungur og myndarlegur. Henni er því órótt þegar hún hugsar til morðsins sem til stendur að fremja. Gnauðið í vindinum eykur á óhug hennar. Hertogan grunar ekkert, hann fer að hátta upp á lofti hússins og raular söng hverflindi kvenna, la donne mobile, en sofnar út frá söngnum.

Þetta var atriði úr lokaþætti óperunnar Rigoletto eftir Giuseppe Verdi. Luciano Pavarotti var í hlutverki hertogans af Mantua, Cyril Mills söng Rigoletto, Marti Talvela fór með hlutverk leigumorðingjans Sparafúciles og Huguette Tourangeau söng systur hans Maddalenu. Það var Ambrosiusar kórin sem líkti eftir gnauði vindsins með söng án orða. Sinfoníuhljómsveit Lundúna lék, stjórnandi var Richard Boning. Það hefur gefið æ meiri í vindin eftir því sem liðið hefur á þáttin og nú skellur á fárviðri. Það er Jón Leifs sem hér lýsir fárviðri í tónum. Þetta er atriði úr sviðsverki hans, Baldr, sem hann samdi á árunum 1943-47 og er ætlað bæði fyrir dans og söng. Söguþráðurinn er byggður á Snorraeddu og í verkinu er það sjálfur Loki Laufeyjarson sem magnar upp þetta fárviðri en hann kom oft illu til leiðar í hinum norrænu goðsögum. Sinfoníuhljómsveit Íslands leikur, stjórnandi er Kari Kropsu.

Þetta var fárviðri, atriði úr fyrsta þætti sviðsverksins Baldr eftir Jón Leifs. Sinfóníuhljómsveit Íslands lék, Kari Kropsu stjórnaði. Franska tónskáldið Charles Valentin Alcan fættist árið 1813. Hann var píanósnillingur og samdi mikið fyrir hljóðfæri sitt. Árið 1857 komu út eftir hann 12 etíður fyrir píanó, allar í moll. Sú fyrsta þeirra hafði yfirskriftina Comme le vent, eins og vindurinn, og hraðamerkingin er prestissima mente, það er að segja eins hratt og hættir. Verkið er tæknilega erfitt og aðeins á færi mjög snjallra píanóleikara. Þetta verður lokaverk þáttarins, etíða númer 1 í A-moll, opus 39, eins og vindurinn, eftir Charles Valentin Alcan. Það er Vincenzo Maltempo sem leikur á píanó. Ég þakka hlustendum samfylgdina, verði sæl.

Una Margrét Jónsdóttir hafði umsjó með á tónsviðinu og færði hlustendum tónlist sem snýst blessaðan vindin sem er nú Íslendingum vel kunnur.

0: Þetta var Cecile McLaurin Salvant með eigið lag og texta What Does Blue Mean to You? Hljóðutuna að finna á plötunni og Snap sem kom út á síðast ári.
1: Sýningin Hjartaþræðir opnuði í dag klukkan 16, ljósmyndasafn Reykjavíkur, Borgarsögusafn. Bókmyndaganga með Rögnu Sigurðardóttur klukkan 18, frá Garðakirkju, Norrænafélagið og menning í Garðabæ. Sýningin Hjartaþræðir opnuði í dag klukkan 16, ljósmyndasafn Reykjavíkur. Sumarið er komið, sumarið er komið. Garplönt úrvalið er í Laugarási, gróðrastöðin Storð, Bláskóa byggð.
2: Fréttastofa RÚV, klukkan er 3, Ásta Hlín Magnúsdóttir segir fréttir. Framsóknarmenn í Hafnarfirði hafna fullyrðingum í sinn garðum trúnaðarbrest vegna viðræðna myndun meirihluta í bæjarstjórn eftir kosningar. Sjálfstæðismenn slitu viðræðum við Framsókn í dag eftir að þeir urðu þess áskynja að framsóknarmenn hefðu líka verið í viðræðum við samfylkinguna.
3: Já, það var bara trúnaðarbrestur.
4: Það voru bara brauð í tabli. Framsókn var þarna með tvo skildi uppi á lofti og fréttum það eftir á.
2: Sögðu Hildur Rós Guðbjargardóttir, nýr oddviti samfylkingarinnir

0: Í Hafnarfirði og Orri Björnsson, oddviti sjálfstæðisflokksins í hádegisfréttum. Valdimar Víðisson, oddviti Framsóknarflokksins, segir slit sjálfstæðismanna og meirhlutaviðræðum hafa komið sér á óvart. Framsóknarmenn hafi rætt óformlega við báða flokka fram eftir viku, þar til ákveðið hafi verið í gær að hefja formlegar viðræður við sjálfstæðismenn.
1: Og þá leiðandi ég miðminni yfir því að þau upplifa með þeim hætti. En ég get auðvitað ekkert látið þau túlka það einhvern veginn, þá túlkaði með sínum hætti en við vorum skýr að þau var að ræða óformlegar viðræður og við ættum eftir að taka það svo inn í baklandið okkar. Það var ekkert samkomulag einnir eitt að vera að þreifa á, eitthvað málefnalegur ágreiningur, eitthvað svona sem menn sjá fyrir sér varðandi mögulegt meirihlutasamstarf og svo er það þetta tekið bara rétt grunni og bara í róliheitunum með okkar fólki áður en tekinn ákvörðun formlegar viðræður sem var svo ákvörðun að fara með sjálfstæðisflokknum.
0: Sagði Valdimar Víðisson. Aðspurður hvort meirihlutasamstarf sjálfstæðisflokks við samfylkingu og viðreist kemur til greina, segir oddvitinn Orri Björnsson ekki marga kosti í stöðinni. Hildur Rós frá samfylkingu segir engar þreifingar hafa verið samstarf við sjálfstæðisflokkinu og viðreist en að flokkurinn útiloki ekkert. Hildur Björnsdóttir, oddviti sjálfstæðisflokksins í Reykjavík, fundar með sínum borgarstjórnarflokki í dag. Það skýrist síðdegis eða á morgun hvort hún hefji meiri hluta viðræður við viðreisn eða með flokk. Heimildir fréttastofu hermað framsókn verði með á hvorn veginn sem fer. Inga Sæland, mennta- og barnamálaráðherra hefur skipað Árna Ólason í embætti skólameistra mentaskólans á Egilsstöðum til 5 ára. Árni hefur verið skólameistra á Egilsstöðum í 10 ár en Guðmundur Ingi Kristinsson þá mennta- og barnamálaráðherra auglýsti vetur stöðuna. Árni heyrði fyrst af því hádegisfréttum útvarps. Ráðherra hefur líka skipað Ástu Laufey Aðalsteinsdóttur skólameistara Borgarholtsskóla og Helgu Jóhannsdóttur skólameistara mentaskólans við Hamrahlíð. Síðdegisfréttir verða sagðar klukkan 4, fréttalestri lokið.
2: Næst á dagskrá vetrarbraut, en þar leika einstaklingar hérðan og þaðan tónlistað eigin vali fyrir hlustendur. Að þessu sinn það Einar Már Guðmundsson rithöfundur sem situr við hljónemann. Þátturinn var áður á dagskrá árið 2014.
3: Ég hugsa þig sem snerist gegnum lífið á 78 snúningar hraða svo drusluleg að dagarnir pass ekki lengur á þig frekar en litlu úlpurnar frá því á róluvellinum. Ég hugsa þig innan brúna kandísmóla minningana sem ég játa að oft eru svartar sem lakrís. Þig þegar sandkassin var Hollywood og litlu plastbílarnir í fullri alvöru draumsins keyrðu okkur inn á snotur heimili úr upplýstum auglýsingum tímaritana sem tannlæknirinn geymdi á biðstofunni. Ég átti appelsínugula einbýlishúsið á Snoppil. Ég hugsa þig er við gengum fjöruna og horfðum feimin á notaða smokkana, á niðurbrotin skipin sem aldrei átt eftir að sigla höfin og voru í hæsta lagi atkvarfsmiklara og bólugrafina stráka sem fróðu sér í ryðguðum lestunum á fyrsta séns í huganum og fúnar spýtur og geðveikra hælið gult og eyjan græna þar sem klaustrið býður enn eftir munkunum sem eru fyrir löngu farnir og koma aldrei til baka nema stundum dulbúnir sem túristar.

Ég hugsa þig í stigagöngum blokkana, í þokumóðu sjoppunar, sem var frelsið utan girðingarinnar, sem fríminúturnar lokuð okkur inn í, þig þegar veturinn kynnti kaldar sígarettur á milli okkar, þig í sjoppunni og hetjur kaldastrísins í klámfengum stellingum, erótísk blöðin í glugganum, sem gerðu miðstöðvarklefan mistískan þegar við pössuðum að enginn heyrði kossana sem hljómuðu eins og skothvellir á milli okkar. Ég var hans og þú varst Greta. Nornin var kellingin á næstu hæð. Ég hugsa þig sem helst þig geta djókað með dagana sem síðar reyndust graf alvarlegir og gáu sig fram eins og gangsterar á miðsvetrarprófunum sem hengu eins og köngulóar vefur í slaufum tíkarspennana og lögðust yfir bustaklift höfuðin á eilífum bömmer í ræðum skólastjórans. Ég hugsa þig sem gerðin mistökin aldrei af öðru en miskunarleysi gagvar sjálfri þér svo hrukkótt í framan svo sljó

Já, velkomin á vetrabrautina. Nú erum við búin að hlusta á Kevin Coyne og Bob Dylan. Allir þekkja Bob Dylan, að minnsta kosti sjón, þó það sé ekki algilt. Vinur minn fór inn í fyrirtækjum daginn og hugðist hafa talað við yfirmanni. Stúlkan í móttökunni spurði, hvern má ég kynna? Vinur minn sem hefur megnustu skömm á slíkum formlegheitum svaraði, Bob Dylan. Segðu bara Bob Dylan sé mættur. Stúlkan í móttökunni var ekki betur að sér en svo að hún fylgdi fyrirmælunum og sagði forstjóranum eða einkaritara hans að Bob Dylan væri mættur. Allt fyrirtæki lá víst í krampa hlátri, svo það má búast við að þetta myndi ekki gerast víða. Með Kevin Coyne er það annað mál. Hann fer meira með veggjum. Þó var um tíma talað um Kevin Coyne að hann væri breskur Bob Dylan. Hann er reynda dái núna, fyrir 10 árum. Hann var 60. Einhver tíma fæ ég kannski að gera þátt um Kevin Coyne. Hann á það skilið. En hvaða máli skiptir það að vera breskur Bob Dylan? Hvort er Megas íslenskur Bob Dylan eða Bob Dylan amerískur Megas? Hlustum á önnur tvö lög, annað með Kevin Coyne, hitt með Bob Dylan og sjáum hvað okkur finnst.

Vindkviðan er í hámól og skýjuð er þessi rocktónlist. Landslag líkamans gekk friðsæll reykur og við dönsuðum gegnum eldin á tónum nýrar kynsluðar. En hvar er nú regnskúr frelsunar, götu vígi í blísför borgana? Spurð ekki vindin, svarið veit maðurinn.

0: Já, hér heyrðum við Street Fighting Men af Beggars Banquet með Rolling Stones. Plötunni sem tafðist vegna löggjafans sem ekki gat sætt sig við útkrotaðan klósettvegg á umslaginu. Graffiti heitir þetta víst í dag. En hver var maðurinn sem barðist á götunum? Hvaðan kom lagið? Það var innblásið af mótmælum í London gegn Vietnamstríðinu, mótmælum gegn Vietnamstríðinu og leiðtoga mótmælana Tariq Ali. Í bóksinni Street Fighting Years fjallar Tariq Ali baráttuna upp úr 1968 alþjóðlegu samstöðuna sem þá var til en hvarf síðan á sjónarsviðinu. Bókin kom fyrst út 1987 og hefur verið gefin út nokkru sinni síðan og síðasta útgáfan kom út 2005. Og þar er bætt við í þá útgáfu stórmerkilugu viðtali við John Lennon sem tekið var fyrir trotskíista blaðið Red Mall. Og viðtali heitir Power to the People. Og lagið Power to the People mun vera innblásið af samræðunum sem þarna fóru fram. En við skulum frekar hlusta á Working Class Hero sem verður til í þessu sama andrúmslofti róttækninar í kringum 1968.
1: Where is it?
2: I just wanted you to go on A&R, yes. Okay, I'll try, okay?

Já, eins og ég sagði, Tariq Ali og Robin Blackburn tóku á sínum tíma viðtal við John Lennon og Yoko Ono fyrir blaði Red Mole, rauðum moldvarpuna, sem var málgag breskara trotskíista. Þar segir John Lennon skoðanir sínar á yfirvogan hátt og er merkilega glöggskygg. Hann tala til dæmis hvernig alþýðleikin var barinn niður í bítlunum og þeim beinlíni spannað að tjá sig mál eins og stríðsreksturinn í Vietnam. Þar til John Lennon sprakk á limminu eins og fræktir í sögunni. Þetta þýtti að leyniþjónustur bæði Bretlands og Bandaríkjana fylgdust með honum. Þetta er fjallað í myndinni Bandaríkin gegn Lennon eftir David Leaf og John Sheinfeld. En það er alkunna að FBI hefur mikinn áhuga á trotskíistum og sagt er að á fundum þeirra í Ameríku séu yfir helmingu fundamanna lögregluþjónar. Tariq Ali, sem lagi Street Fighting Man, sem við spilum á, hann var eila tilinga honum, hann hafði svipað stöð í Bretlandi og Com Bandit bræður höfði í Frakklandi og Rudi Dutschke í Þýskalandi. Þetta voru leiðtogar stúdentahreyfingana. Þeir voru ábyrrandi og vöktu athygli. Í kjölfar 68 uppreisnanna var Tariq Ali bannað að koma til Frakklands og var því banni ekki aflétt fyrir en Regis Debray varð aðstoðamaður Mitterrands. En Regis Debray má einmitt sjá með Tariq Ali og Robin Blackburn í myndinni Imagine sem gerð var samnefnda plötu. Regis Debray var þá nýkomin úr fangelsi í Bolivíu. Hann hafði verið þar með Che Guevara. En feril hans rekur Tariq Ali einmitt í þessari bók sem ég talaði Street Fighting Gears. Púðrið sem Tariq Ali sér í sjöunda áratugnum er trúin á breytingar sem þá fættist, trúin á að hægt vera að breyta heiminum. Street Fighting Men fjallar líka í aðra röndina hvað lítið er að gerast í London. Mick Jagger hafði fylst með því sem var að gerast í París og í Bandaríkjunum. En Working Class Hero sem við hlustum líka á er svona hefbundin baráttusöngur. Lennon er þar að vinna úr áhrifunum sem hann varð fyrir. Þetta leiðir okkur að pælingunni söguna eða skortin á henni í umfjöllun tónlistamanna. Textar eru jú oft frekar svona viðbröð

við núinu og tilfinningunni í því. En einmitt á þessum tíma fór Ray Davies í Kinks að semja óperur með mjög sterka skýrskotun í enska sögu og þjóðfélagsbaróttum. Við skulum hlusta á frekar kaldhæðna útfærslu á hinni eilífu endurtekningu sögunar í læginu Nobody Gives og við skulum tæki eftir hvernig hann vísar fram og aftur í söguna í þriðja áratugin og allsherjaverkfallið 1926 í Bretlandi.

Já, þetta er nokkuð óvenjulegt lag. Já, öllu heldur textin svona, hvað var það breska rocktónlist. Því það er nú frekar sjaldgæft að textar séu sótti svona í söguna, þetta er þá meira í hjá svona þjóðlagaböndum, en þau eru nú meira svona í sveitasælu og þjóðlegum fróðleik, ef svo má segja. Aftur á móti hafa tónlistamenn í Bandaríkjunum lengi verið uppteknir á sögunni og við skulum hlusta á hið fræga lag með band af plötunni Last Waltz, The Night They Drove Old Dixie Down, og en það gerist einmitt í bandaríska borgarastríðinu.

Já, annað gott dæmi svona þessa söguhyggju amerískra eru lög Bob Dylans og þar mjög gott dæmi lagið The Lonesome Death of Hattie Carroll. Það uppalega Times They Are Changing en þar rekur Bob Dylans sögu eða frétt úr blaði og fréttin var yfirstéttamann sem lemur þeldökka þjónustustúlku til bana og alveg óhætt að segja að þetta lag hafi nelt þetta atvik niður sem sögulegan atburð og þannig verður lagið svona eins konar varða á vegi réttundabaráttunnar, varða í sögu réttundabaráttunnar.

Já, við getum ekki sagt skilið við bandarísku tónlistina án þess að nefna hinn mikla sagfræðing alþýðunar, Bruce Springsteen og hlusta á brotulaginu hans The River, þar sem hann segir ástasögu byggða á systur sinni og mági og setur hann í þetta sterka samingi við þjóðfélagsbaráttu, atvinnulíf og lífsviðurværi. Þetta er auðvitað með skýrustum hætt á plötunni hans Nebraska, en við skulum hlusta á lagið The River.

0: Einar Már Guðmundsson hafði umsjá með vetrarbraut. Þátturinn var áður á dagskrá árið 2014.
1: Frisbi fyrir 40 og 50, sund fyrir síunga, kont á landsmót UMFI 50 plus í júni, skráning á umfi.is. Sumarblóm í úrvali, nýjar tegundir, það er opið til klukkan 18, gróðrastuðin réttarhóll. Það er notalegt á pallinum okkar ráða gerði. Hamborgarabúllan, sumar, njótum lífsins, hamborgarabúlla Tómasar. Opið, það er opið laugardaga 12-16, bílabúð Benna. Þristil og slagni síjur og fittings, loftor af tæki. Er vandi að finna réttu útskriftagjöfina? Hvað með gjafabréf frá okkur, kormákur og skjöldur? Vönduði íslensk hönnun á samkeppnishæfu verði, brún á sinnréttingar. Sumarið er komið, garðplöntúrvælið er í Laugarási, gróðrastöðin Storð, Bláskógabyggð. Karetta ferðavagn, Sportís, Skeifunni 11.
2: Fréttastofa RÚF, klukkan 4, Ásta Hlín Magnúsdóttir segir síðdegis fréttir. Það eru erfiðir tímar framundan í efnahagslífinu að mati aðalhagfræðings Arionbanka. Seðlabankinn spáir 5,5% af verðbólgu á síðasta fjórðungi þessa árs og er svartsýnni en aðrir greiningaraðilar.
3: Viðskiptabankarnir eru vanir að skila vaxtabreytingum hvort sem þær eru til hækkunar eða lækkunar inn í lánakjör viðskiptavina nokkuð fljótlega eftir að Seðlabankinn breytir stýrivöxtum. 0,25 punkta hækkun stýrivaxta í gær breytir lánakjörum bæði fyrir útlán og innlán á næstu dögum. Erna Björg Sverrisdóttir er aðalhagfræðingur Arionbanka.
4: Þeir eru að spá mjög mikilli verðbólgu. Þeir eru að spá 5,5% verðbólgu núna á fjórða ársfjórðungi þessa árs sem er nokkuð meiri heldur en flestir aðri greiningar aðlar að gera á fyrir. En ákvæða samt sem það er að taka í rauninni ekki stærra skref. Þannig að það var kannski helst sem koma óvart en svo sem færður rauk fyrir máli sem að vissulega þá eru þetta raunhækir við er að kólna og það ætti að öðru óbreyta eins að létta á þessari pressu og þau þurfa að taka stærri skref og létta þá á kannski verðbólgu þrýstingi svona þessum undirliggjandi.
3: Mikil óvissa í eftir að einkenna efnahagslífið næstu misserin.
4: Það er þetta aldrei krefjandi ár sem við erum hérna gangi í gegnum núna. Það er erfitt fyrir heimil og fyrirtækjum síðan þannig að vextir eru háir eru að hækka. Verðbólga er mikil, atvinnuleysi er að aukast, það er verið að þrengja að í rauninni hagkerfinu. Þannig að það má alveg gera ráð fyrir að þetta verði krefjandi.

0: krefjandi ár og svona erfiði tímar sem við erum að fara inn í.
1: Sagði Erna Björg Sverrisdóttir, María Sigrún Hilmarsdóttir rætti við hana. Hildur Björnsdóttir, oddviti Sjálfstæðisflokksins í Reykjavík, situr nú fund með sínum borgarstjórnarflokki og ræðir möguleika í meirihlutasamstarfi.
2: Ég er búin að kalla hérna saman nýjan borgarstjórnahóp Sjálfstæðisflokksins og við ætlum bara að ræða atburði liðinna daga, þau samtöl sem hafa átt sér stað og við ætlum bara að heyra hljóðið í mínu fólki.
3: Ertu komin nær því að finna út með hvernig þú vilt starfa?
2: Ég ekki komin með niðurstöðu, nei. En það hefur þetta komið á hvern sjónum með á borði síðustu daga sem að geta haft áhrif á niðurstöðuna.
1: Sagði Hildur Björnsdóttir, María Sigrún Hilmarsdóttir talaði við hana. Berglind Ósk Guðmundsdóttir sest í stól bæjarstjóra á Akureyri fyrst kjörina fulltrúa síðan 2010. Málefnasamningur nýs meirihluta var kynntur á Akureyri í dag.
4: Að meirihlutanum standa Sjálfstæðisflokkurinn, Framsóknarflokkurinn og Ellistinn. Í fyrsta sinn síðan 2010 mun bæjarstjóri Akureyrar koma úr röðum kjörina fulltrúa.
5: Gref inn í framtíðina og við sjáum bara mikil tækifæri til þess að koma okkar stefnumálum á framfæri með mjög skýrum og afdráttarlausum hætti í gegnum þetta hlutverk. Við gerum það saman í samvinnu.
4: Segir Berglind Ósk Guðmundsdóttir verðandi bæjarstjóri. Óðinsvan Óðinsson verður formaður bæjarráðs. Ellistinn er að hefja sitt fimmta kjörtímabil í meirihluta.
6: Við vorum bara sammála það við þetta borð að það væri kannski komið tíma að prófa eitthvað nýtt og svo kemur þessi hugmynd frá Sjálfstæðisflokknum að þau tæki þennan stól og við þurfum auðvitað að meta það innan okkur hóps hvort það væri eitthvað sem fólk væri tilbúið í og það var niðurstaðan. Ég held að Berglind sé bara mjög flottur kandidat í þetta og hérna muni gera þetta vel.
4: Framsóknarflokkurinn kemur nýr inn í meiri hluta á Akureyri en fjögur ár eru síðan hann satt þar síðast. Oddviti þeirra, Sunna Hlín Jóhannesdóttir, er sátt við meiri hluta samkomulagið og nýtt fyrirkomulag bæjarstjóra.
7: Ég er alveg til í að prófa þetta, það er langt síðan við höfum verið með pólitískan bæjarstjóra og bara spennt fyrir að sjá hvernig það gengur.
1: Sagði Sunna Hlín Jóhannesdóttir, Sigurróli Sigursson tók saman. Framsóknarmenn í Hafnarfirði hafna fullyrðingum trúnaðarbrest eftir að sjálfstæðismenn slitu viðræðum við Framsókn þegar þeir urðu þess áskynja að flokkurinn hefði líka rætt við Samfylkingu. Valdimar Víðursson, oddviti Framsóknarflokksins, segir slit viðræðina hafa komið sér á óvart. Framsóknarmenn hafi rætt óformlega við báða flokka fram eftir viku þar til ákveðið hafi verið í gær að hefja formlegar viðræður við sjálfstæðismenn.
8: Þar að leiðandi er í miðum minni yfir því að þau upplifa með þeim hætti. En ég geti auðvitað ekkert látið þau túlka það eitthvað neginn, þau þá túlkaði með sínum hætti en við vorum skýr að þau var að ræða óformlegar viðræður og við ættum eftir að taka það svo inn í baklandið okkar.
1: Sagði Valdimar Víðisson. Flugfélagið Air France og flugfélagframleiðandin Airbus voru í dag sakfelld fyrir manndráp af gáleysi fyrir áfrýjunardómstóli í París. Dómurinn telur fyrirtækina fullu ábyrg fyrir því að farþegaflugur hrapaði í Atlantshafið í júní 2009. Allir 228 sem voru borð fórust. Undirréttur hafði áður sýknað bæði fyrirtækin. Veðurhorfur norðaustlæg eða breytileg átt 3-10, þokusúld eða lítilsáttar rigning norðaustanlands, annars þurft að mestu en líkur á stöku skúrum sunnan til. Fréttalestri er lokið.

Heil og sæl, kæru hlustendur. Við sjáum komin loftið 5. daginn 21. maí. Ég heiti Halla Harðardóttir og stýri þættinum í dag. Það var ítalska dívan Mina sem að hóf þáttin, en hún sló í gegn 18 ára gömul árið 1958. Þetta lag, Io sono lo che sono, ég það sem ég gaf hún út árið 1964 eftir að mikið hneykslismál tengt henni skók ítölsku þjóðina. Mína hafði átt barn með giftumanni sem fjall ekki alveg í kramið í landi þar sem að skilnaðir voru ólöglegir og barnsamandi mína var sett í bann á öllum miðlum ræ ítalska ríkisútarpsins.

0: En plötur hennar seldust í kjölfarið sem aldrei fyrr og mína víst enn að, 86 ára gömul. Og við ætlum með mig til Ítalíu í þætti dagsins, en einnig austur á Egilsstaði og vestur í Selárdal. Í gær hófst 11 daga ljóðahátíð, skáldaþing í Múlaþingi með viðburðum á Egilsstöðum, Hallormsstað og Seyðisfirði. Hátíðin sækir innblástur til systur hátíðar sinnar, skáldasuðs, sem hefur verið haldin þrívegis á Suðurnesjum. Í fyrsta sinn verða þessar tvær ljóðahátíðir tengdar saman þvert yfir landið með það markmiði að efla samtal skálda, listafólks og samfélaga allt land. En hátíðinni verða ýmsar ljóðatengdar uppákomur og viðburðir, myndlistasýningar og gjörningar. Melkorka laði land undir fót og byrjaði daginn á því að hlusta á ljóðalestur í Sundi á Egilsstöðum. Við erum meira því hér rétt á eftir. Listahátíð í Reykjavík hefst formlega næstu helgi laugardaginn 30. maí, en fyrsta opnun hátíðarinnar núna þessa helgi, sunnudaginn 24. maí, og hún á sér stað frekar langt frá Reykjavík, í Selárdal í Arnarfirði. Í Selárdal að finna eitt fegursta og skemmtilegasta safn landsins, held ég að sé alveg óhætt að segja, umlukið stórbrotinni náttúru Ketildalana. Það listvinnslan sem heldur myndlistasýninguna, á listasafni Samuels, sýninguna Ómur, þar sem listafólki í listvinnslunni tekst á við nýjan miðil, nýtt rými og nýjar aðstæður. Samuel var á sínum tíma jaðarsettur í listsinni, sjálfmentaður hugsjónamaður sem stóð utan meginströyma og sú reynsla endurómar í samtímanum þar sem fatlalistafólk enn jaðarsett í listasinnunni. Fjöldi listamanna tekur þátt en það Margrét M. Nordal sem sýningastjóri. Við heyrum í henni og Þóri Gunnarsinni eða listapúkanum eins og hann kalla sig en hann var valinn listamanneskja hátíðarinnar list án landamara í fyrra. Nína Hjálmarsdóttir verður einnig með okkur í þætti dagsins og segir frá fersinni á Feneyja tvíjaringin. Nína lýsir meðal annars verki Florentínu Holtzinger í austuríska skálanum sem það verk sem hefur vakið hvað mesta athygli á hátíðinni. Hún veltir einnig upp spurningum sem vakna tvíjaringin sjálfan í ljósri allra mótmælana sem hafa litað hátíðana þetta árið. Mótelið sem heldur uppi þessari stærstu myndlistarhátíð heims mögulega brotna, spyr Nína meðal annars. Meira það hér síðar í þættunum. En fyrst fyrir við austur alla leið í heitapottin í sundleginni á Egilsstöðum.
1: Ég ætla að fanga hérna einn eða tvo heitapottsgesti. Ég ætla bara að spyrja hvort þið séu vanar að hlusta ljóð í heitum potti.
2: Ó nei.
3: Já, stundum. Ég var einmitt að segja við hana að þegar krakkarnir voru litli, þá komum við stundum og þá var verið að botna og búa til vísur og eitthvað svona í pottinu. Nei, bara skemmtilega.
1: Er þetta ekki bara upplagður vettvangur fyrir það að hlusta á ljóð og velta fyrir sér ljóðum?
3: Algjörlega. Afslöktun og hlusta á ljóð.
1: Gunnhildur, þú er búin að taka nokkrar ferðir.
2: Já.
1: Er það bara eitthvað sem þú gerir svona áður en lest ljóð í sundlög?
2: Já, er það ekki fín upphitun? Alltaf gott að heita sig upp. Hörðu, en hérna eftir Vilborgu Dagbjarts. Hún á alltaf svo vel við og við vorum að setja upp svo fallega ljóð á Vestdalseyri núna daginn. Klætt og komin á ról. Amma mín á kvoli, gekk út á hlað, eldús býra megin. Neigði sig í sólar átt, syndi sig og fór með morgunbænina sína og þannig sótti hún sér góðan daginn.
4: Ég heiti Katla Rut Pjötsdóttir, ég verkefnustjóri hérna fyrir austan, skáldaþings og ég listamaður og vinn líka hjá tækniminnsafni Austurlands til hér því teimi.
5: Ég heiti Gunnhildur Þórðardóttir og myndlistamaður skáldakennari og verkefnustjóri skáldasöðs og skáldaþingi systrahátti í skáldasöðs og hingað ég komin til að taka þátt og gera ýmislegt.
6: Ég heiti Ragnhildur Ásvaldsdóttir og ég forstöðumaður Sláturhússins menningarmiðstöðar.
1: Katla Rut, hér hófst í gær 11 daga ljóðahátíð, skáldaþing, sem að þú stendur fyrir. Hvernig kom þetta til?
4: Þetta kom til því ég var að horfa fréttinar. Ég sá Gunnhildi og ég hugsaði með mér, þetta svo flott kona. Hún búin að finna upp á konsepti hátíð sem að mig langar að hafa fundið upp á. Þannig ég ætla að verða besta vinkonunnar. Nei, ég segi svona. Ég hafði sambandið hana, ætla bara blá okkur.

manneskja og Gunnhildur kannski veit þetta ekki en ég veiktist í 2 ár þannig ég beði í 2 ár með bíða og talaði við hana og núna erum við að fagna því núna skálda þings

0: niður hefðbundin rými og koma til fólksins og vera einhvers staðar í svona svæðum þar sem þau eru. Þannig að já, og sundlaug og ljóð, þetta er okkar menning. Mér finnst þetta tengja svo vel.
1: Það er ljóð í lauginni og ljóð á leiðinni og ljóð í lúunni. Hvað er þetta allt saman?
0: Ljóð í lauginni er upplýstur ljóða í sundlaugum. Ljóð í leiðinni eru plöstur ljóð eftir bara mjög marga listamenn og skáld, bara hér og þar í umhverjun okkar en í Múlaþingi, aðalega Egilsstöðum, Seyðisfirði og Hallormsstað. Og ljóð í lúunni er bara ljóð sem koma inn á bréfalúuna þína.
1: Er það svona óvænt eða er það umbeðið?
0: Óvænt og spennandi.
1: Já. Og svo er það er ekki bara ljóðlist, það heldur er líka myndlist og hér opnar í Sláturhúsinu í dag sýning. Viltu segja okkur aðeins frá henni, Ragnhildur?
2: Já, þetta er sýningin Heilun sem er hluti af dagskránni og Gunnhildur sýningastýrir. Það eru 14 listamenn sem taka þátt og afskaplega gaman að sjá hvernig sko ljóðin og myndlistin skarast. Sumir listamanna eru náttúrulega bæði ljóðskald og myndlistamenn og bara mjög gaman fyrir okkur inn í Sláturhúsinu að fá að taka þátt í þessu verkefninar Kötlu og þeirra Kötlu og Gunnhildar. Katla er náttúrulega orkubolti og alltaf með nýjar hugmyndir og það er bara gaman að hérna, elta þær með henni, finnst mér.
1: Sláturhúsið er einn af nokkrum samstarfsaðilum að skálda þinginu. Er þetta einkennandi fyrir ykkar starfsemi hér að taka svona opnum örmum samfélagsverkefnum og samstarfsverkefnum?
2: Já, við hérna lítum á það sem einna grundvallar þáttunum í okkar starfi að vera opin fyrir samstarfi og veita þá aðstöð sem að við getum og þekkingu og þjónustu. Það er já, eitt af okkar grunnverkefnum, finnst mér.
1: Kalla Rut, það eru líka fleiri viðbyrði framöndan. Viltu segja mér aðeins frá því sem er að gerast á Seyðisfirði helgina?
0: Já, við erum með opnun á útimyndlistasýningu á morgun, föstu dag, þar sem er verið að heiðra norska menningararfin og húsin sem eru þar. Sú sýning heitir því húsin heyra og byggir á því að húsin hafa eyru og heyra í okkar mannfólkinu. Og svo erum við með viðbyrði tvísöng 4:00 á laugardaginn. Þá er það sem sagt göngutúr upp í fjallið og þar verður Ragnheiður Harpa Leifsdóttir á samt Birgi manni sínum með svona listrænan ljóðagjörning og tónlist. Og síðan erum við með eftir viku í Hallormsstað, þá er skálda ganga með skólabirni og 6 ljóðskáldum þar og örglega góðu veðri því það er alltaf gott veður þar.
1: Eru þið bæði með ljóð hérðan af svæðinu og svo annar staðar frá eða hvernig völdust þessi ljóð?
0: Við erum með yfir 60, við erum komin núna 60 skáld sem er að taka þátt og þetta eru bæði bara útgefinskáld og ekki og nemendur í skólum hérna og Reykjanesi og síðan bara auglýsti ég og ég fekk bara innsend ljóð frá víða af fjörðunum og héraðinni hérna og við tökum því líka bara opnum örmum eins og Sláturhúsið.
3: Ég kannski svara þessar spurningu líka. Þessi ljóðskáld, fórum upp með það að þau myndu vera frá Suðurnesjum og að austan og hefðu einhvers konar tengingu við bæðisvæðin líka. Þannig að en svo hef ég alltaf líka unnið með nemendum og mér er mikilvægt að barnamenning fá að taka þátt. Þannig að krakkar hafa alltaf verið virkir þáttakendur í skáldasöði.
1: Og hátíðin hóst á opnun á þeirra sýningu ekki rétt í Skaftafelli, ger?
0: Jú, er reyndar að Gunnhildur búin að lesa í sundlegin og segja sverju morguninn, en svo sannarlega í ger þá voru börn á miðstíð í Seyðisfjarðarskóla, 12 nemendur með opnuna sinni myndlistar ljóða sýningu sem var innblásna Vestalseyri út af því að Vilborg Darbjörnsdóttir skáld fættist þar 1930 og þar eru núna á sama tíma líka ljóð útilistaverk á Vestalseyri sem að spegla sýninguna sem er í Skaftafell Bistró Vesturvegg.
1: Finnið þið fyrir miklum áhuga á ljóðum á þessu svæði? Er það rótgróin áhugi kannski?
3: Ég myndi segja það, já, það er náttúrulega austur skáldin eru mjög þekkt og þau á náttúrulega verið að gefa út yfir 50 ljóðabækur á þessum 30 árum sem að þau hafa verið svona virkt samfélag.

0: En ljóðið á alltaf vel við. Ég held að ljóð sé alveg óbáslega stert form og við Íslendingar, við höfum hvað að gefið út flestar ljóðabækur af öllum í heiminum með eitthvað skils mér.
1: Til þess að svara spurningurinni þá finnst mér, já, vera mikill áhugi hérna fyrir austan og til að það komur á óvart hvað það höfum margir samband við mig og vildu berskjálta sig með sínum skáldskap og ljóðformið fyrir mér er þar svona að það þarf að koma tilfinningunum sínum niður á blað og til dæmis núna undir lokin þegar ég var algjörlega að hérna, taka saman þau ljóð sem urðu þá hefðu þrír menn á 60 og 70 aldri samband við mig og voru með, heyrðu ég var búin að yrkja þetta ástarljóð hérna 1958 og gæti ég fengið að vera með þannig núna eru framan á herðubreið á svona skjá svona rúlla 20 ljóð þar í 10 daga.
2: Þannig að þú ert búin að draga fram skúfuskáldin á Austurlandi.
1: Ég ætla bara að segja, ég er búin að draga fram skúfuskáldin og bara allir velkomni með.
2: Kallar Rut, áðurinn í kveð, má ég byrja þeim að lesa eitt af ljóðunum sem verða á Seyðisfirði?
1: Já, þetta ljóð er úr seríunni Því húsin heyra og þetta er ástarjátning mín til Hótel Öldunar og samfélagsins sem er þar ár eftir ár. Ég finn vorið vakna inn í mér. Vorið er drykkur og hlátur hér, pallur baðaður í sólargeislum. Samtal við nánast ókunnugan ílengist yfir daginn, óvænt og þakklátt. Vetrar rýman drýpur af og við finnum það bæði, við finnum það öll. Vorið er vaknað inn í þér.
2: Takk fyrir spjallið allar þrjár og til hamingju með þetta.
1: Takk fyrir. Takk.

0: Ragnheiður Gröndal og Tómas R. fluttu eigið lag við ljóð Vilborgar Dagbjartsdóttur Þú. Hér á eftir heimsókn Melkorku á Skáldaþing í Múlaþingi. Þar rætti hún við þar Kötlu Rut Pétursdóttur og Gunnhildi Þórðardóttur, skáldmyndlistakonur og verkefnastjóra ljóðahátíðana Skáldasuðs og Skáldaþings og forstöðumann Sláturhúsins á Egilstöðum Ragnhildi Ásvaldsdóttur. En þá snúum okkur að öðrum landsluta, Selárdalur í Arnarfirði, þar sem hið stórkostlega listasafn Samuels Jónssonar er staðsett, er að fyllast af nýjum listaverkum sem munu mynda sýninguna Ómur í samhljómi við listaverk Samuels. Það eru meðlimir í listvinnslunni sem hafa undanfarna mánuði skapað verk fyrir þessa sýningu sem er svo fyrsta sem opnar í tengslum við listaháttið í Reykjavík. Ég heyrði í sýningastjórunum Margréti M. Nordal í morgun og einnig listapúkanum Þóri Gunnarssyni sem er einn þeirra sem á verk á sýningunni.
1: Góðan daginn, Margrét.
2: Sæl og bless.
1: Hvernig
2: Gaman að heyri þig.
1: Já, sömu leiðir. Hvernig er umhorf sjá þér? Segðu mér hvað þú ert að horfa á í Selárdal.
2: Herði, við erum stætin í Selárdal, komum í gær á hennan tárastað og það er bara heiðskir heiminn og ótrúlega fallegt hérna allt í kring. Og við erum hérna bara hjá listasafni Samuels og kirkjunans og erum að fara að setja upp sýningu.
1: Einmitt, eruð með aðsetur í þessu fína húsi sem að núna loksins búið að gera svo fallega upp?
2: Já, við erum þar og svo sváum hérna bara eins og englar í nótt í kyrðinni og náttúrufegurðinni.
1: Búin að fara inn í kirkjunans fallegu?
2: Já, hérna einmitt. Kynna okkur söguna og hérna búin að setja nokkuð verkin í listasafnið en erum svo bíð eftir skúltursýningun okkar höggmyndagarðinum sem er að koma hingað seinni í dag.
1: Einmitt, þetta er ótrúlega framkvæmt, Margrét. Og ekkert smá mál að halda svona stóra sýningu á bara afskektum stað. Hefur þetta ekki verið aldrei fyrirtæki?
2: Jú, þetta er búið að vera alveg stórkostlegt ævintýri og heilmikil framkvæmt. Þannig að við listvinnslun erum búin að vera að vinna að verkum síðan í byrjun janúar og hérna byrjuðum á að kynna okkur bara vel stöð, hérna, sögu staðarins og sögu Samuels og verk Samuels horfðum bæði á vídeo og myndir og rættum verkin hans og hvernig hann vann og það er svo ótrúlega merkilegt sko, þú veist, hann byrjaði í rauninni að vinna að steiftu verkunum sínum fyrir bara hann var komin á eftirlaun þá fekk hann smá lífveri og hafði efna og kaupa sér steipu í verkin og labbaði hérna frá heimili sínu og niður í fjör og sótti sand og blandaði steypuna sem hann fekk inn á bíldutal og reisti bara þessi stórkostlegu hús, það safn og þessa skúltura. Þannig að það hafði alveg svona mikil áhrif á okkur þegar við vorum að byrja að vinna. Þannig að það voru svona langflest sem erum að sína, við erum mörg sem erum að sína, þau eru alveg, þetta er í kringum 25 listamanneskjur og nokkur gerðu tvíviverk sem að eru hérna inn í sýningasal en langflest við erum með held ég 23 skúltúra sem við erum að fara að setja upp hérna úti og þessi efni var svo spennandi og hérna mörgur að vinna með hann efni við í fyrsta sinn þannig að ferli hefur verið allt frá bara fyrstu skissum og hugmyndavinnu yfir í að búa til beinagrind fyrir skúltúrin þekjana með virneti vinna svo með múrefni sem við setjum utanum skúltúruna og svo að mála.
1: Að því að skúltúruna er eiga að standa úti ekki satt?
2: Jú, sýningin verður á bróðupartinum til hérna bara á milli húsana hérna við höggmyndagarð Samuels sem er fyrir aftan listasafni sem hann reisti.
1: Í samtali við hans verk og þetta eins og þú lýsir mjög innblásin af hans
2: verk. Já, og innblásin náttúrulega líka bara af Það reyndar þau, hérna, listafólki hefur leita hugmynda víða og sumir að vinna, hérna, það eru mörg verk sem að tengjast beinlinnist bara vestfjörðum og kynjaskeppnum á Íslandi og svo eru önnur sem að, hérna, hafa fjarlægari tengingu í kvikmyndasöguna og hérna, listafólk líka sem að, hérna, hann Ísak Óli Sævarsson gerði sjálfsmynda sjálfum sér, sem sett skúltúr, þannig að, hérna, en já. Og svo koma þau og við hlökkum svo til að sjá þegar þær koma hingað og rísa hérna við hliðin og verkum á Samuels. Og

0: eiga þá í raunverulegt samtal við verkina Samuels.
1: Og mætir allir hópurinn þá á morgun og bara öll verkin sem er leiðis?
0: Sest, öll verkin koma eftir og það er hluti af listafólkinu sem ætlar að koma á opnun á sunnudaginn og önnur sem ætla að gera sér leiðin í sumar því að sýningin hún stendur í allt sumar og alveg fram til 1. september og það er ýmislegt að vera í listasafninu á þessum tíma. Það er Samuels hátíð og það er hérna sólmyrkva hátíð í kringu sólmyrkvan og opið alla daga.
1: Einmitt. En Margrét, af hverju Selárdalur, af hverju var þessi staður fyrir valinu þegar kom til samstarfs við listahátíð sem eru þetta mjög skemmtilegt samstarf?
0: Já, þetta stundum bara svona raðast kortinu upp eða hérna og svo fallega. Þannig að við áttum samtal fyrst við listasafni í Selárdal síðasta vor við hann Ólaf Engibertsson og hérna sem kom með þessa hugmynd hvort við varum til í samstarfi listasafnið og það sumar, það var svona aðeins og stuttu fyrirvari fyrir okkur þannig að við rættum að við myndum kýla á þetta sumari 2026 þannig að við gætum svona gefið okkur góðan tíma til þess að vinna verkin og vinna með hugmyndirnar og hérna og svo í framhaldinu átti ég samtali lista á því sem hafði áhuga á samstarfi við listvinnsluna og ég var að segja þeim svona hvað var að döfinni hjá okkur og nefndi mitt þessa sýningu. Og listahátíð Reykjavík, þó hún heiti listahátíð Reykjavík og sé að megnu til, hérna, eru viðburðir í Reykjavík, þá eru líka viðburðir hérna, á landsbyðinni og bara dýrmætt að tengja, við erum náttúrulega bara ein heild hérna, þannig að það gaman að hafa viðburði á fleiri stöðum en á höfuðborgarsvæðinu. Og já, þannig að þá bara tengdist þetta svo ótrúlega fallega saman að við ákvæmum bara saman að þetta í hérna þennan stóra viðburð, samstarf listvinnslunar við listasafn Samuels og svo listahátíð Reykjavík.
1: Einmitt. Stórkostlegt. Það eru þetta allt í lagi að vera stórhuga og bara, já, taka sér kannski Samuel svona til fyrirmyndar í þeim málum.
0: Já, það er einmitt, allt þetta ferli í kringum þessa sýningu hefur verið stórkostlegt og það er ótrúlega margt fallegt sem hefur gerst á leiðinni sem hefur gert okkur kleift að framkvæma þetta því að auðvitað, eins og þú segir, þetta er ekkit við erum búin að vera að múra hérna með 500 kílóum að múr og erum að flytja þetta allt, sko, ekki bara út á land heldur bara, sko, lengst út á land, hérna út á, út á endi mörk alheimsins líku við en allt er þetta ganga upp og við fáum verkin í fangið á eftir. Þannig að þetta er hérna, alveg einstætt og Samuel náttúrulega veist, hérna, var maður sem byrjaði að vinna í myndlistinni sinni ungur þú veist þetta var hann, þó hann hafi þurft að strita ansi mikið bara til þess að hafa ísjó á en hann var alltaf að mála og gera hérna, bæði vatnslitaverk og olíuverk en svo var það þarna þegar hann kemst á eftirlaun að hann raunverulega getur tekið skrefið inn í það að sinna listinni sinni og fær þá pening til þess að hérna, í efni til þess að geta reist þessi stórkurslu verk og ég meina hann gekk hérna yfir hljóp, yfir fjallið hérna fyrir ofan okkur yfir á staðin og mann ég ekki hvað staðin heitir en þar sem strandaði tógar og þar sótt hann fótgangandi efni við í skúlturuna sína og dró hérna yfir gekk nýr í fjöru og gekk með sandin á bakinu úr fjörunni og hérna upp á húsinu til að blanda sementina og einmitt þegar hann hérna gerði altaristöflu í minningu konuna sinnar og ætlaði að gefa kirkjunni sem er innan við hliðina og þá var sérst þar mjög falleg altaristöfla fyrir þannig að kirkjan sá sér ekki fært að þykja gjöfuna og þá var ekkit annað í stöðun að reisa kirkju fyrir altaristöfluna. Þannig að það er alltaf leiðir til þess að hérna, láta draumuna rætast og það er bara svolítið innblástur og þessi sýning hún er eiginlega svolítið þannig líka. Það er, hérna, maður þarf bara að finna leiðir til þess að takast á við hindrunum og mæta hindrunum þegar það byrtast manni.
1: Akkurat. Þvílík fyrirmynd.
0: Já, heldur betur.
1: Margrét, áður en að þú réttir hérna síman yfir til Þóris, þá langar mig að hérna að þú kannski segir hlustendum örstutt frá listvinnslunni sem að var stofnuð 2002 og er bara ansi merkilegt fyrirbæri. Kannski, já, aðeins í örstuttum máli hvað þeir að gera í listvinnslunni svona dagstaglega.
0: Já, listvinnslan er listmiðstöð og við erum núna hérna með miðstöð í Hjartareykjavíkur í Austurstrætinu og það mitt líka skemmtilegt að við erum að fara úr 101 Reykjavík og hingað í 451 Selárdal með verkin okkar og þar erum við með opin stúdíó þar sem listafólk getur komið og unnið að verkunum sínum með stuðningi frá okkur sem þar störfum. Við erum líka með námskeið í myndlist og kvikmyndagerð og, hérna, og samstarfi ýmsa. Við erum að fara að staða núna til dæmis með myndasögunámskeið sem byrjar í næstu viku í samstarfi við hann Ingarúnar sem myndasöguhöfundur og erum bara að vinna okkur einmitt og Samuel talar inn í hjarta okkar þar af því að hérna, við erum með stóra framtíðar drauma og erum að taka skrefin bara hérna í það að stækka og dafna. Mm-hmm. Og við erum að standa fyrir ýmsum viðburum, við erum með sýningu í hérna, það eru verk eftir listafólk sem vinnur listvinstinni inn á Alþingi núna sem að stendur út fram á hausti líka og ýmislegt í bígerð. Mm-hmm. Þannig ef fólk veit kynna sér listvinstina þá hérna er hægt að fara inn á heimasíðun okkar listvinnslan.is og svo erum við duglega að miðla á til dæmis á Instagram og á Facebook og erum einmitt að reyna að setja inn bara fréttir af þessu ferðalagi okkar inn á Instagramið okkar. Mm-hmm. Þannig að það er hægt að fylgjast með þar og inn á heimasíðun okkar upplýsingar hvernig einasta listamann sem vinnur með okkur í listvinnslunum þar sem fólk getur kynnt sér listafólkið og verkin og sé myndir af verkunum þeirra. Mm-hmm. Og mér lókar kannski að bæta við því að það er annað sem er búið að vera svo magna þessari framkvæmd aldrei er sko hvað listafólki hérna, þú veist, við erum að takast á við stórt verkefni, flóki verkefni, efni við sem við höfum ekki unni með áður. En það var allt verið svo magna að fylgjast með fólki stíga þessi skref hérna, að takast á við steypuna og vinna frá fólk sem er yfirleitt kannski vant að vinna í tvívitt að færa verkin sinni yfir í þrívitt og svona stór verk þannig að það er búið að vera svo ótrúlega mikill hugur í okkur, mikill segla og hérna mikill dugnaði bara kraftur og orka. Mm. Þannig að það er alveg magna og svo hérna er líka alveg einstætt að fá að upplifa listaverk á stað eins og hérna í Selárdalnum. Mm-hmm. Í öðru umhverfi heldur en við erum kannski vön að njóta lista.
1: Einmitt, sannarlega. Það verður stórkostlegt að koma og sjá þetta allt saman í sumar. Margrét, það var hérna listbúkin tilbúin í viðtal, ekki satt, þannig að hliðina.
0: Já, hérna Þórir. Þórir er komin í samband.
2: Ég komin í samband.
1: Já, blessaður sæll.
2: Blessaður sæll.
1: Hvernig líður í Selárdal?
2: Ég líður mjög vel í Selárdal. Þetta er svona bara nýtt ævitýri bara fyrir mér. Svona bara nýtt ævitýri, bara rosalega vel.
1: Er það ekki? Hafður þú komið áður eða er þetta fyrsta sinn?
2: Nei, þetta er fyrsta sinn sem ég kem í Selárdal og ég bara, mér finnst bara, ég sé bara að skapa hérna bara sjálfur hérna bara í Selárdal, sko.
1: Já, það.
2: Já, ég er bara upplegaðið að þannig, sko.
1: Þú varst búin að kynna þérna staða líka aðeins áður þú komst.
2: Jú, ég var búin að kynna mér hérna staða aðeins áður.
1: Já, og hafði það ekki sú vinna áhrif á myndlistina sem þú ert búin að vera að gera?
2: Já, það er rosa mikla áhrif.
1: Hvernig er þitt verk sem að verði sett upp á morgun?
2: Það er svona górulegar, þetta er svona við erum svona samstarfi þrjú saman, mm-hmm. Ég, Ella og Kolbeinn Jón Magnússon.
0: Elin Sigríður María.
2: Já, Elin Sigríður María og við erum öll svona gerðum þetta allt öll svona saman, svona samstarfi og við erum að gera þarna góru sinna og King Kong.
1: Górilur og King Kong?
2: Já, górilur, Godzilla og King Kong, górilur.
1: Einmitt.
2: Það er górilur.
1: Passar það ekki svolítið vel við dýrinans Samuels? Eða hvað?
2: Jú, það passar mjög vel við dýrinans Samuels.
1: Einmitt. Það verður örugglega svolítið merkilegt að sjá þær rísa þarna á svæðinu á morgun.
2: Já, það var rosalega merkilegt að sjá það rísa þannig að svæðina morgun, sko. Bara rosalega merkilegt og bara fræja þetta líka.
1: Já, einmitt. Hvað er svona það sem að þið virst bara fallegast núna í Selárdal sem þú ert búin að sjá?
2: Mér finnst bara allt bara fallegast þannig að veist sjórin, fjaran, áin, fjöllin, kirkjan, veist bara allt þannig að falla þetta kring að Selatorpa, allt þannig sko.
1: Ótrúlegu staður.
2: Já, ótrúlegu staður.
1: Einmitt.

0: hvernig vannstu górilluna? Þú varst að nota hvað steypu í fyrsta sinn eða hvað?
1: Já, ég var að nota steypu í fyrsta sinn af því ég alltaf vanur að veist bara mála bara alltaf bara alveg svo því sem þekki alltaf vanur að mála bara alltaf verkið mín bara öðruvísi og ekkert að vera vanur að gera steypu eitthvað svoleiðis að þetta, eins og þú veist að tala, þetta svona nýtt fyrir mér.
0: Einmitt, ótrúlega gaman.
1: Rosalega gaman.
0: Herri Þórir, ég hlakka mikið til að koma að sjá verkin þín og ykkar allra.
1: Já.
0: Takk fyrir samtalið og góða skemmtun á opnun á sunnudag.
1: Já, takk fyrir.
2: Takk hella fyrir takk og verið öll hjartanlega velkomin í Selárdal í sumar og í listvinnsluna til okkar í Austurstræti. Það alltaf hægt að koma við og kíkja á listaverk og eftir listafólk og spjalla.
0: Einmitt. Bestu kveður og gangi ykkur vel með þessa stórframkvæmt.
2: Herri, takk innilega fyrir. Gaman að heyri þér. Bless, bless.
0: Margrét M. Nordal, sýningastjóri og Þórir Gunnarsson hjá listvinnslunni en hann var einmitt valinn listamanneskja hátíðarinnar list án landamara í fyrra. Þau eru núna að leggja lokahönd á sýninguna Ómur sem opnar í listasafni Samuels í Selárdal núna á sunnudaginn og er líkt og Margrét benti á opin í allt sumar. En þá komað því að horfa enn lengra í burtu allaleið til Feneyja, Nína Hjálmarsdóttir tekur nú við. Við drepum aftur niður fæti á Feneyja tvíæringnum en í síðasta pistli sagði ég frá mótífum hátíðarinnar í ár og fjallaði þýska skálan og japanska skálan. Þegar gestir ganga inn dyrnar í aðalsýningarýminu í Arsenali, gömlu skipasmíðastöðinni, með sínum gríðarlega háu músteinsveggjum, það fyrsta sem grípur athygli þeirra ljóð palestínska skáldsins Refat al-Arir sem Ísraels her drap á Gaza árið 2023 sem hefst á orðanum Ef ég verð að deyja, verður þú að lifa til að segja sögu mína. Spölkort frá innganginum ísraelski skálin. Hvers þáttaka í tvíæringnum þrátt fyrir ákall alþjóðalistasenunar sniðgöngu hefur hrynt af stað atburðarás sem náði hámarki með verkfalli og kröfugöngu á þriðja degi foropnunarinnar þar sem tvíæringurinn sigaði lögreglu á friðsæla mótmælendur. Þannig hátíðin eins og heimurinn í smámynd þar sem ljóð dáins skálds örfá spor frá ríkinu sem myrti hann. Þó svo að ásetningur listrannar stjórnandans hafi verið að skynja listina í málhljómum og lágu tíðnunum, þá æringurinn öskrandi í ár. Sætasta stelpan á ballinu var tvímalalaust austuríski skálin, þar sem fólk beið í röðum í alltaf 3 klukkutíma til að bera augum listaverk danshöfundarins Florentínu Holtzinger, Cyberöld eða Sea World. Ég hitti Holtzinger fyrst þar sem ég sat á fremsta bekk í Tjarnarbíói á Reykjavík Dansfestival árið 2015 við hliðina á sviðslistakennurunum mínum þegar í miðju dansverki klætti hún sig í ól og stóran gervi lim sem hún stakk varlega inn í endaþarm samdansara síns. Gjörð sem hljómar klúr en var einhver fallegasta sena sem ég hef orðið vitni að á sviði. Síðan þá hefur hún í vaxandi mæli getið sér gott orð og sýningar hennar líka þar sem áhorfendur taka andköf af hrifningu sem og óþægindum. Hvert sem litið í skálanum vatn. Fyrir miðju má sjá 10.000 lítra glertank eins og á sætirasafni og í honum manneskja með súrefnisgrímu til að anda sem leggur sig stundum í vatninu með sæng og kodda. Sitthvoru megin við tankin ferðaklósett þar sem áhörundur geta losað sig við þvag sem síðan hreinsað og leitt í tankin og skálan allan. Við hlið þeirra eru 2 konur í klæðnaði ræstingafólks að berjast við stjórnlausa risa slöngu sem fyllir rýmið af brúnu skólpi. Á meðan nakin kona keyrir sæþótu hring eftir hring þannig að bensín mettaðir dropar frussast yfir æsta áhorfendur. Hinum megin við hana klífa naktir flytjendur hægt upp og niður vind hana á meðan eldri kona heldur á bók og starir á áhorfendur. Viðbrögðin hafa verið miðsjöfn, margir eru ofsa hrifnir, aðrir líkja verkinu við Hollywood æsimyndir á meðan enn aðrir segja verkið vera satanist eða að

þetta sé ekki list. Holtzinger hefur umbreytt austuríska skálanum í skólphrinsistöð með vísunum í allskonar líkamleg blæti og fantasíur. Eftir að hafa dvalið svo litla stund þarna inni byrjaði ég að fylgjast með hreingerninga konunum sem laumiðust meðal áhörunda, þrifu klósettin og útskýrðu sýnarkerfi vökvans fyrir hverjum sem vildi hlusta. Það hvernig áhörundur sumir augljóslega hluti af ríkustu og fínustu ungum myndlistarsenunar hunsuðu þær til að tróða sér fremst og ná góðu sjónarhorni á sæþótuna eða spurðu hver annan hvort Florentína sjálf væri á vindhananum hún var þar en var líka ein af þrifakonunum. Það varð að stærri myndlingingu verksins sem flestir virtust missa af. Frammi fyrir loftlagskrísunni og vist fræðilegum hamförum, hverjur eru það sem hreinsa upp skítin? Stéttaskipting og staða kvenna í heiminum er órjúfanleg hamförahlínun. Það sem þú hunsar í dag verður eitthvað sem þú munt sjá eftir að hafa ekki veitt meiri athygli. En það er líka áhugavert að verk sem á að gaggrína ofsa túrisma er um leið að stuðla að honum að fæða skrýmslið. Fyrir framanskálan stendur krani og í honum hangir stór bjalla eins og kirkju klukka. Alltaf á heila tímanum klífur flytjandi upp í bjalluna og hringir henni með nöktum líkama sínum sem stundarsakir hættir að vera líkami mannesku og verður líflaus hlutur sem slengist fram og tilbaka með hávarum ómi bjallunar, áminning fangelsi klukkunar í gróða drifinni veröld. Þessi mynd er fengin að láni frá Hieronymus Bosch úr altaristöflunu hans af síðasta dómsdeginum frá árinu 1486. Það meikar sens. Verk Bosch eru eitt af því fáa sem ég gæti mögulega líkt við sjónarspil Florentínu Holtzinger. Eftir að hafa hort á bjölluna klingja innan úr skálanum þar sem útsinnið innihélt líka ofgnótt af fólki með símana á lofti, fekk ég með sæti hjá félaga mínum sem var augljóslega djúft snortin af performansinum. Hann sagði mér frá vægi bjöllunar í mexikönskum kultúr, þann sem hann er, hvernig hún boðar til bæna og miðlar skilaboðum til samfélagsins og er ták fyrir sjálfstæðisbaróttu þjóðarinnar. Ég sagði honum að það fyrsta sem hefði komið upp í minn huga væri Íslandsklukka Halldórs Laxness þegar kóngurinn sendi eftir bjöllunni á Þingvöllum, síðasta fallega mununum sem eftir var á Íslandi. Frá 1895 hefur Fenja Tvíringurinn haldið stöðu sinni sem mikilvægasta listasýning heimsins og ákveðin pílagrímsför fyrir listheiminn. Æringurinn hefur alltaf verið svið þar sem spurningar birtingamyndir, ríkisvald og siðferði stofnana eru hluti af umgjörðinni, eins og litmuspróf fyrir pólitík augnabliksins. Módel tvíæringsins að listamaður komi fram fyrir hönd þjóðarsinnar og er styrtur af stjórnvöldum, lætur listina óumflýjanlega endurspegla pólitík landsins sem sendir hann. Eitt sterkasta dæmið er bandaríski skálin sem hefur áður verið meðal beittustu skálana en var í ár gert að fylgja stefnu stjórnvalda sem var til þess að listin kjarnaði andleysið sem fylgir anti-vóginu. Mesta deilan í ár upphófst þegar dómnefndin skipuð af Koyo Kuo sem hefur það hlutverk að veita gullljónið aðalverðlun hátíðarinnar tilkynnti að hún myndi ekki taka til greina listamenn skála þeirra þjóða sem hafa leiðtoga sem alþjóða glæpa dómstóllin hefur ákært fyrir glæpi gegn mannkyni og voru þar augljóslega að vísa til Rússlands og Ísraels. Vegna hótana Ísraels og aðgerðaleysis tvíæringsins neittist dómnefndin til að segja af sér og Evrópusambandið dró til baka 2 milljóna evra stuðning við tvíæringin þar sem þáttaka Rússlands væri brot á þeim skilmálum sem fylgja fjárstuðningnum. Á svipum tíma mótmælti Logi Einarsson menningamálaráðherra þáttöku Rússlands og Halla Tómasdóttir forseti afþakkaði boð á hátíðina þar sem henni þótti ekki við hæfi að mæta í ljósi deilnanna. Tilkynnt var að verðlununum yrði breytt þannig að gestir hátíðarinnar gætu kosið besta listaverkið. Nú hafa 60 listamenn þar á meðal sumir af þekktustu listamennum hátíðarinnar og 30 þjóðarskálar þar á meðal Ástafanni Sigurðardóttir fyrir hönd Íslenska skálans dregið sig úr úrtakinu fyrir verðlunin.
Það því ekki ljóst hver merking verðlaunana eiginlega lengur, eftir allt sem hefur gengið á. Verðlaun sem áður höfðu máttinn til að skjóta listamanni beint

0: upp á stjörnu himinin. Þessari stóru bylgju samstöðu innan listheimsins tókst að rífa tvíeringin upp með rótum og sína að keisarin er nakin. Segja má að umræðan hafi náð flugi innan myndlistarheimsins á Íslandi í kjölfar viðtals við Cecilie R. Ragnæðardóttur Gæhette, forstuðumann myndlistastöðvar í Kastljósi, þar sem hún var spurð hvort það hefði komið til greina að taka þátt í sniðgöngu á tvíeringnum eins og gert var með Eurovision í ár. Svar Cecilie var að teymið hefði ákveðið að stíga inn í þetta mál með það hugarfar að einblína einungis á það sem saminar okkur, frekar en það sem dregur okkur í sundur og að sýning Ástufanneyjar stuðlaði einmitt að því. Afstæða myndlistamiðstöðar minnir ískikilega á listaverkin í bandaríska skálanum eða þá hugmynd að listaverk og liststofnanir geti verið hlutlausar og að það að gera ekki neitt sé það sama og að stuðla að friði. Það er nefnilega nákvæmlega ekkert sem að saminar okkur varðandi þetta tiltakna málefni og það að segjast vilja beina athyglinni að því jákvæða en ekki því sem sundrar er það sama og að taka afstöðu með gerandanum. Sem í þessu tilfelli er ísraelska ríkið og vettvangurinn sem tvíeringurinn gefur því til að list þjóðamorð. Það er sorglegt að á meðan ríkistjórn Íslands tekur þátt í ákæru Suður Afríku að Ísrael verði dæmt brotlegt samkvæmt þjóðarmorðs sáttmála Sameinuðu þjóðanna, þá geti myndlistamiðstöð ekki notað tækifærið til að gera afstöðu íslenska skálans gegn þjóðamorði og hvítþvotti tvíeringsins skýra. Orð komissjónsins endurróma vinsæla orðræðu sem Íslendingar hafa oft notað eftir hentisemi mikilvægi samtals og sameiningar og að það muni aldrei komast á friður ef lokað að samskipti. Eins og að vel meinandi listamaður geti með stórfenglegri listsinni höfða til hins mannlega hjá Ísraelum og reddað málunum. Þessi holi rökstuðningur vanmetur það að sniðganga getur þvingað fram alvöru breytingar vegna þess að kostnaður af þjóðarmorði og aðskilnaðarstefnu verður of hár fyrir gerandan. Og vanmetur þau mörgu atvik í sögu tvíeringsins þar sem mótmæli og sniðganga hafa haft í för með sér varanleg áhrif. Á samfélagsmiðlum má sjá innlegg fólks sem greinir pólitík tvíeringsins og bendir á mótsagnir eins og það hvernig listasinnan sviðsetur kóreografíu upphefðar steinsnar frá þjóðríkjum sem fá að þvo glæpi sína og aðskilnaðastefnu. Í einu slíku myndbandi er fjallað að drifkraftur tvíeringsins í samtíma okkar sé aðalega að halda viðburði sem líta svo vel út svo hægt sé að pósta þeim á netið. Í bakgrunni má sjá klippu frá viðburði myndlistamiðstöðar sem vakti mikið umtal meðal íslenskra hátíðagesta þar sem hann var lokaður öðrum en útvalinni elitu þar sem Björk Guðmundsdóttir sneri plötum í íburðar miklum dúnkendum klæðnaði. Tilfinning margra virðist vera sú að tvíæringurinn sé orðin að sviði eigin rotnunar. Það er ekki nóg að friðþæja með því að fá róttækan listrannan stjórnanda. Það sem er að brotna er mótilið sjálft að til séu fyrirbæri eins og lönd og landamæri og þjóðir sem geti átt í diplomatískum samskiptum list í skugga þjóðamors. Spurningin er ekki lengur hvaða lönd tvíeringurinn eigi að útiloka, heldur hvort stofnun sem svarar ákalli að taka ábyrgð á eigin struktúr með því að leysa upp möguleikan til að andmæla hvort að þannig stofnun geti yfir höfuð gert tilkall til eigin lögmætis. Í lokin skulum við fara aftur að mótífi Kojokuo fyrir þennan tvíering að hugsa og vera í málhljómum. Í músík þegar tónskáldið notar málhljóma í dúrhljóma tónsmíð verður til einhver blanda sem nýstir áhörjanda inn að beini og togar fram tár í jafnvel hörðustu töffurum. Listamennirnir sem ég hef dregið mynd af hér eiga það sameiglegt að spila málhljóma í dúrhljóma heimi og í heimi þar sem er brestur í grundvallar forsendum eða þar sem forsendunar voru alltaf blekking þá er list sem þessi einhver vísbinding það hvernig við lifum af.
1: Nína Hjálmarsdóttir tvíeringin í myndlist sem opnaði Feneyjum í byrjun mánaðarins og sem er opin fram til loka november. Og það er rétt að benda hlustendum á að á sunnudag klukkan 1 verður umræðuþáttur hér á Rás 1 tvíeringin. Kristján Guðjónsson sér þáttinn og gestir hans verða Sigrún Hrólfsdóttir, Hallgerður Hallgrímsdóttir og

Hrafnkell Tumi Georgsson. En við skulum enda þáttin á þessum hugleðingum Nínu mollhljómana sem nýsta innað beini í heimi þar sem að stundum allt virðist vera að bresta. Þá líka gott að muna eftir ástinni, svo við skulum setja ítölsku popdífuna Mínu sem hóf þáttin aftur á fónin. Þetta er lagið Ár ástarinnar, uppalega franslag eftir Nino Ferrer, en lagið sló í gegn eftir að Mína söng þá ítölsku og hún átti svo reyndar eftir að flytja það líka á spænsku, japönsku og tyrknesku. Takk fyrir samfylgdin í dag og heyrumst í næstu viku.

0: Halla Harðardóttir hafði umsjóð með Víðsjá og það var ítalska popdívan Mína sem lauk þættinum með laginu Ár ástarinnar.
1: Rás 1 fjallar um menningu og mannlíf frá nýjum og áhugaverðum sjónarhornum, greinir, skýrir, vekur skilning og umfram allt nýjar hugsanir. Rás 1 fyrir forvitna.

Þó finnum fallegar gjafir og góða stemningu í miðborgin okkar, Hildur Hafstein Klapparstíg 40 og systrasamlagið Óðinsgötu 1. Sjúkrarúm, dýnur og snúningslög, stóð draghálsi. La Primavera, Hörpu og Marshallhúsinu, La Primavera. Ný jakkaföt, ný jakkaföt,

0: og við gefum útskriftanemum afslátt, Kormákur og Skjöldur.
1: Við hjá A4-um hjálpum þér og þínu fyrirtæki að skapa árangur. A4-ir fyrirtækjaþjónusta. Styrktu þína stöðu í atvinnulífinu. Opni háskólinn í HR. Fyrir brakandi salat, ilmandi bakstur og svo dýrlegur til að dýfa í. Sýrði rjómin frá MS. Gott í matinn.is Veldu þeir nýjan atvinnubíl frá Renault. Hönnun, tækni og skilningur á þörfum fagmanna og fyrirtækja eru ástæðu þess að Renault eru einhverju vinsælustu atvinnubílar landsins ár eftir ár. Komdu og prófaðu. BL Safaröða. Við sérhæfum okkur í litum. Sérhæfni. Litaráðgjöf alla daga.
2: Spar orka. Auðvelt að skipta og þú færð okkar lægsta verð. Fyrir þau sem vilja eitthvað annað en sama gamla fjörið. Orkusalan. Stanslaus stuð.
3: Ítölsk menning fær okkur innblástur í hverskins matargerð. Mozzarella. Ítölsk hefð. Íslensk matargerð.
4: Alternatorar, startarar og bremsuhlutir. Bílanaust og bílanaust.is
5: Okkar vinsælustu bílar nú á einstöku sértilboði. Kíktu við á Laugaveginn. Hekla.
6: Kæru sunnlendingar, Milwaukee opnar í árvirkjanum Selfossi á morgun. Frábær opnunatilboð. Stuð og stemning á staðnum. Verið velkomin. Árvirkin.is
7: Þú getur keypt dekk í spjallverslum BL á bl.is og bóka dekkjaskipti á nýja dekkjaverstaðinu okkar og Sæfaröða. Allt á einum stað. BL Sæfaröða.
8: Förum saman í frí. Fengjum neistan á
9: ný. Förum í útilegisum. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
10: Fyndu muninn á verðinu. Munurinn Bónus.
11: Fréttastofa RÚF, klukkan 5, Ásta Hlín Magnúsdóttir segir fréttir. Íslenska ríkið bótaskylt vegna saknæmrar háttsemi læknisins Tómasar Guðbjartssonar í svokölluðu plastbarkamáli. Fjölskylda mann sem fekk ígrættan plastbarka árið 2011 og lést 30 mánuðum síðar vann mál gegn ríkinu fyrir héraðsdómi í dag. Dómur héraðsdóms afdráttarlaus í niðurstöðunni farið hörðum orðum háttsemi Tómasar og hann sagður hafa látið eigin frama ganga framar hagsmunum sjúklingsins og jafnvel hafa gerst sekur hegningalagabrot. Nánar verður fjallað þetta í kvöldfréttum. Vilhjálmur H. Vilhjálmsson, lögmaður mann sem brendist illa eftir afskipti lögreglu í Keflavík í vikunni, gagnrýnir framferði lögreglu harðlega. Hann segir lögregluna hafa gerst seka vítaverð afglöp meðal annars með því að eyða myndbandi af atvikinu. Umbjóðandi Vilhjálms brendist eftir lögregluaðgerð í Reykjanesbæ á mánudag. Hann var fluttur með sjúkraflugi til Noregs með alvarleg brunasár. Rafvopni var beitt í aðgerðunum og héraðssaksóknari hefur hafið rannsókn.
12: Það eru þetta hlutverk lögreglu að slökkva elda en ekki kveikja þá. Og að afla sönnunargagna en ekki eyða þeim.
11: Segir Vilhjálmur H. Vilhjálmsson. Það eru erfiðir tímar framundan í efnahagslífinu að mati Ernu Bjargar Sverrisdóttur aðal hagfræðings Arion banka. Seðlabankin spáir 5,5% verðbólgu á síðasta fjórðungi þessa árs og svart sýnni en aðrir greiningaraðilar.
13: Það er þetta alveg krefjandi ár sem við erum hérna að gangi gegnum núna. Það er erfitt fyrir heimil og fyrirtækjum síðan þannig að vextir eru háir eru að hækka. Verðbólga mikil, atvinnuleysi að aukast, það verið að þrengja að í rauninni hagkerfinu. Þannig að það má alveg gera ráð fyrir að þetta verði krefjandi ár og svona erfiði tímar sem við erum að fara inn í.
11: Sagði Erna Björg Sverrisdóttir. Nanna Margrét Gunnlaugsdóttir, þingmaður Miðflokksins, hefur lagt fram fyrirspurn á Alþingi til Þorgerðar Katrínar Gunnarsdóttur utanríkisráðherra ferðir utanríkisþjónustunnar. Nanna Margrét vill fá að vita hversu margar utanlandsferðir hafa verið farnar á vegum utanríkisþjónustunnar frá því að ríkisstjórnin tók við völdum. Þá einnig við pólitísk ráðna starfsmenn, líkt og segir í fyrirspurninni og skal hún sundurliðu eftir dagsetningu, áfangastað, erindi og lengd. Flugfélagið Air

Brands og flugvélaframleiðandinn Airbus voru í dag sakfelld fyrir manndráp af gáleysi fyrir áfrýjunardómstóli í París. Dómurinn telur fyrirtækin að fullu ábyrg fyrir að farþegaflugvél hrapaði í Atlantshafið í júní 2009. Allir 228 sem voru um borð fórust. Undirréttur hafði áður sýknað bæði fyrirtækin. Fréttalestri lokið.

0: komið sæl, kæru hlustendur. Í þættinum í dag ætlum við að ræða við Íslendinga sem eru staddir á kvikmyndahátíðinni í Cannes.
1: Og talandi Frakkland, Hera Guðmundsdóttir fer nokkru sinnum ári til Frakklands, til Parísar til að skoða nýjustu strauma og stefnur í tískubransanum og núna síðast þegar hún mætti þangað þá tók hún eftir nýrri tegund af gestum tískubræður svo kallaðir sem eru með tengsl við Kísildalinn. Við ætlum líka að tala við Tuma Torfason, trompetleikara, en hann verður með tónleika helgina þar sem hann fær saman 5 saxofónleikara til þess að spila þekkt stef úr línulegri dagskrá Rúf og Rásar 1 og 2. Ég heiti Kristján Guðjónsson.
0: Ég heiti Lóa Björk Björnsdóttir og þetta er lastin 5. daginn 21. maí. Jæja, þá er maður komin heim frá Cannes.
1: Einmitt, velkomin Lóa.
0: Takk.
1: Var ekki gaman?
0: Jú, það er mjög gaman. Ég held ég sé eitthvað svona bíó frákvarfi. Mér varst rosa erfið tilöksin að fara heim vitandi að ég væri ekki að fara að vera í bíó og hvernig dagi. Ég get ekki bara svona horta endalista nýjum frábærum kvikmyndum. Og svo var náttúrulega rosa gott veður og bara góð stemming að vera blaðamaður í útlöndum.
1: Nákvæmlega.
0: Að drakka kaffi.
1: Þú ætla nú að segja okkur svona svolítið meira frá þessu kannski á næstu vikum, allavega í næstu viku.
0: Já, ég veit ekki alveg hvort að þetta dugi hérna eitthvað í mjög margar vikur efni frá Cannes. Þetta er náttúrulega reisastór viðburður og ég ætla núna að beina þess aðteklinni að hérna þáttöku Íslendinga á hátíðinni. Það er alltaf mjög margir, það er alltaf margir Íslendingar í Cannes og reyndar núna í ár þá er engin íslensk mynd með för. En fólk í kvikmyndagerð, það fer þarna út til þess að fjármagna myndir, finna samstarfsaðila, funda, velja myndir inn á hátíðir, reyna að kynna sínar myndir fyrir öðrum hátíðum og þannig að svo rosalega margt annað í gangi þarna heldur bara kvikmyndasýningar. Og ég heitti Dögg Mósesdóttur, framleiðanda og kvikmyndagerðakonu og þetta var síðasta daginn hennar í Cannes en hún var stödd þarna til þess að kynna heimildamyndina Eiríki sem er Grímsey, nyrstu mannabyggð Íslands þegar miðgarða kirkja í Grímsey brennitu grunna opinberast vandamál einangraðs samfélags við heimskautsbaug sem þarf nú að horfast í augu við bæði samfélagslegar og umhverfislegar breytingar. Og svona er heimildamyndinni lýst sem að verði frumsýnd á Skjaldborgarhátíðinni á Patreksfirði um helgina. Leikstjörun, hann er ekki Íslendingur, hann heitir Nikolai Galitsín og hann er búsettur í Bretlandi en hann er svona sterk vináttu tengsl við Ísland sem ná alveg aftur 2 áratugi. Og við Dögg heitumst í Cannes, fengum okkur kaffi á Írskum pub rétt hjá Croisettinni sem er þarna frægasta gatan í Cannes, það sem að rauðdreiðlinn er og bíói, það sem allir fara á frumsýningar og já, drukkum saman kaffi og rættum hvernig þetta væri búið að ganga hjá henni.
2: Það er bara búið að vera frábært í Cannes. Ég hef verið hérna í rigningu allan tímana, búið að vera sól og bara hérna búið að ganga vel með verkefnið okkar Eiríki. Þannig að við kynntum það hérna í fyrradag fyrir fullum sal af hérna festival stjórnendum og dreifingaraðilum og svona. Og það bara gekk rosa vel og við fengum mjög mikið út úr því. Það er alltaf sem það gerist.
0: Hvert fer maður að kynna svona heimildamynd? Hver eru svona farvegirnir?
2: Já, við erum búin að fara alveg á nokkra staði með hana á nokkru stígum og aðalega á Nordisk Panorama. Það er svona mjög flottur vettvangur fyrir norrænar heimildamyndir og þetta okkur var sagt núna, þetta er fyrsta skipti sem að Ísland er með í þessum hérna, Five Nordics sem það heitir og er með kynningu á Cannes og líka heimildamyndir

0: Það að stækka hérna á Cannes. Það voru bara, hérna, það voru alltaf kallað hérna, documentary corner, það voru svona út í hotni.
1: Já, en núna... já hérna, hérna á markanum, hérna já. Á öllum básanum, já, svona.
0: Já, fint. En núna eru heimildamindir að vaxa og, hérna, og það eru orðnar eiginlega svona listrænustu myndirnar í dag, af því að þetta mjög frjálst form og sem ennþá með þetta arthouse element einhvern veginn og það að vera meira og meira eins og leiknumyndirna voru í gamla þetta fólk að skjóta filmu með bara handrit og þetta ekki þessar viðtalssjómasmyndir sem að við kannski höldum að heimildamyndir séu þannig miklu meiri möguleikar innan heimildamynda fór sig sem að bara, já, að koma í ljós og líka að það eitthvað við út af AI þá hérna, vill fólk sá meira raunveruleikan einhvern veginn þannig að það mjög áhugavert og gaman að sjá það bara þarf meiri pening í heimildamyndir
1: Geturðu sagt mér aðeins frá þessu verkefni og hvernig þú kemur inn í það, Eiríki?
0: Já, ég kom inn í það fyrir cirka þremur árum og Nikolai Galitsine sem er írskum og rúsneskum uppruna og vinur Íslandika sem ég þekki. Hann hérna, kom með myndefni til mín og ég bara hef aldrei séð Ísland tekið svona flott upp áður. Þetta var svo hérna rosalega sterkar hérna tökur sem hann var með frá Grímsey var búin að vera þar í einhver 2-3 ár að byggja kirkju sem að brann í stormi þannig að hérna ég hafði aldrei séð eitthvað neginn já þennan vinkil á Íslandi og engum hafði eitthvað neginn dottið í huga að fara til Grímseyjar engum Íslendingi hingað til þess að taka upp svona heimildamynd þannig að hérna þetta var eitthvað alveg nýtt og ferskt og ég hugsaði bara þetta verður auðvelt hann búinn að taka svo mikið upp og þú veist En svo þetta bara aldrei auðvelt, þannig að hérna, en hér erum við í dag, við erum búin með myndina þremur án síðar.
1: Og tilbúin fyrir að fara sýnan á Skjaldborg, er það frumsýningin eða?
0: Já, hún verður frumsýnd á Skjaldborg en svo erum við líka að senda á erlendar hátíður og svona og já, það skiptir mjög miklu máli að vera með frumsýningastatus hjá öðrum hátíðum þannig að svona stundum ef maður hérna, taka kannski smá áhættu með Skjaldborg en ég held samt ekki, það líka bara gott að, hérna, prófa myndina áhorfendum og Skjaldborg besta íslenska kvikmyndahátíð að mínu mati og jafnvel þó víða verið leitað þannig að hérna, við erum mjög spennt að frumsýna hana þar.
1: Og hún er, þannig að þið viti núna hvort hún fer á aðrar hátíð, eru búin að fá svör og svona?
0: Nei, við erum ekki búin að fá svör ennþá en við fengum mjög góð viðbrögð núna á kynningunni hér þannig að við erum bara að bíða eftir svörum.
1: Svona það sem þið voru að gera í kann aðalega var að tala heimildamyndina á voruðu mörgum fundum eða hvernig
0: er
1: þetta?
0: Við vorum á svona tveimur fundum á dag og svo var eitthvað svona partí fyrir alla sem voru í þessari kynningu frá Norrlöndunum og þar labbaði til dæmis einu upp að mig frá eistneska sjónvarpinu sem mikil áhuga á kaupa myndina og hérna og við tölum við aðeinslega hátí frá Suður Kóreu sem okkur langar á og þeir voru mjög áhuga samir þannig að þetta svona tækifæri til að hitta fólk og hérna og kynna sig og þetta mjög hækkar svolítið statusinn á myndina að hafa hana hér sko það vinnur mjög mikið með henni
1: Hefur þú komið áður með myndingað?
0: Nei, þetta fyrsta skipti sem ég kem með myndingað. Ég hef verið hérna, einu sinni fyrir 10 árum síðan þá var ég hérna, með átaki sem hét 50-50 by 2020 og sem er hefur ekki gerst
1: þá. Ég er svona ímyndum mér hvað það geti þýtt, 50-50 by 2020.
0: Já, ég var í mikilli svona baráttu, kynni ég hlutfallega baráttu hérna og hérna með öðrum frá Norðurlöndunum, konum sem er í konur í kvikmyndum og sjónvarpi samtökunum og ég var formaður í mörg ár þar þannig að hérna já, en og síðast var ég hérna í einhverjum svona workshopi fyrir norræna framleiðendur þannig að mjög gaman að vera hérna með mynd, það allt önnur upplifun
1: Þannig þið hefur ekki náðu að komast í bíó?
0: Nei, ekki neitt ég hef bara einu sinni farið í bíó og kann þannig að maður kemur einhvern veginn með annan hatt þegar maður kemur hingað
1: Þetta eru tveir hlutir, þetta er markaður eins og er þetta bíóið og ég bíóð ekkert að toga eða?
0: Jú, maður bara eftir alla þessa fundi þá getur maður ekki tekið inn heila bíómynd sko. Maður er alveg steiktur í haustnum og þarf bara aðeins að slaka og bara, þar eru hérna frá bíóparadís að koma með bestu myndirnar heim fyrir okkur
1: Ég veit, þetta var Dögg Mósesdóttir, hún var stödd þarna í Cannes með myndina Eiríki og var að kynna hana fyrir öðrum kvikmyndahátíðum. En hún er líklega komin heim frá Frakklandi og stefnir núna vestur og Patreksfjörð þar sem myndin verður frumsýnd helgina á Skjaldborgarhátíðinni. Og talandi Bíóparadís, ég ræði næst við Ásu Baldursdóttur og Hrönn Sveinsdóttur í Bíóparadís og fekk að heyra svona hvaða verkefni býða þeirra á

0: Því við erum alltaf bara að fara að gefa út mynd í Bíópartís og gefa hann svo út á ottin okkar og vonandi selja sjónvarpen, þú veist, upphæðnir eru mjög lágar. Svo maður þarf að vera, ég er að vinna í þessu fólki og meðan er Ása í stöðut í bíó, en þegar ég búin að klára fundina þá fer ég líka með hann í bíó. Það náttúrulega minn uppáhalds hluti af hátíðina að geta farið sem mest í bíó og þá oft æsasleikar og það hitnar í kólunum þegar við báðar sjáum eitthvað sem að við höfum áhuga á og þá þarf ég að fara að skrifa fólki á miljón og reyna að samfara þá að láta okkur hafa myndina.
1: Færðu yfirleitt það sem þú vilt?
0: Nei, það sem getur verið flókið er að heimurinn alltaf minga og streymisveitur eru alltaf djöfullin þegar kemur að þessu af því að þeir, ef þeir taka myndina þá fer hún bara oft ekki í bíó. Þá verður hún bara gefin út á okkur streymisveitu og við getum...
1: En stundum eru hún nýkonin í bíó og streymisveitu sama tíma? Er það, gerist það aldrei?
0: Nei, sko, það er svona gluggi. Netflix hefur verið með bíoglugga, en þeir vilja bara fóksera á svona stór svæði eins og London, París, New York. Þegar við skrifum Netflix og erum bara leið okkur að sína sem mynd í bíó, áður en ég gefið hann út á Netflix, þá svaraði þeir ekki eins og niður. Þeir nenn ekki að díla við einhver 300.000 manna eiríki út í raskati sem að er ekki að fara að búa til neitt pening. Svo að núna er eiginlega stærsta vandamál hjá okkur er að flesti vilja selja öll Norðurlöndin saman í einum pakka og við erum alltaf bara með mikrósvæðið en við erum að vinna svolítið mikið í því að reyna að fá svona litla dreifingar aðalega eins og okkur á hinum Norðurlöndunum til að vinna með okkur að ná stóru myndum saman, að leggja saman í púk og taka... Og það er oft svona fyrirtæki sem eru svona svipuð biopartís en eru, þú veist, í Noregi, Svíþjóð, Danmörk og Finnlandi.
1: Núna er svona, að það velta fyrir mér keppninni, það er alltaf svo ótrúlega margar myndir sindir hérna og ekki bara í keppninni, heldur, það eru allir hinni flokkarnir og örugglega sko fullt af prógrumum sem ég hef ekki einu svona séð og veit ekki af en er bara samt verið að sína út til að það er endalaust mikið í bíó hérna og núna er ég búin að sjá okkur svona umræðar á netinu, þú veist, eitthvað að Uncertain Regard flokkurinn sé sterkar eldur en keppnisflokkurinn og meiri spennandi myndir þar og keppnin, hún hérna, er að valda vonbrigðum og hvar, þú veist, episka myndin, hvar er myndin sem maður er að fara að taka þetta. En þið eru búin að koma hérna ár eftir ár. Er umræðan oft svona, eða fólk eitthvað, ok, byrju,
2: fyrir
1: vonbrigðum?
2: Já, þetta er alltaf sama, hérna, sama umræðan, af því að fólk segir, já, það er svona mikið sko í hlíðarprogrammum og svona, en það er ekki þannig. Þetta er eiginlega svolítið fyndið, af því að svo þegar maður leggst yfir þetta og við vinnuhjónin tökum okkar fundi hérna á kvöldin, að þá, þú veist, förum við daginn og förum við kemna og það er alltaf bara svona, þú veist, tíu myndir eitthvað sem hafðu alveg gríðarlega áhrif og er að tala við samtíðin mann og þetta er náttúrulega heimsmeistara kemnin í kvikmyndagerð og það sem að sko, kannski slagsíðan í ár eru þetta, það er kannski minna Hollywood í ár, en þetta er allt saman, þú veist, bara allt er áhugavert, allt er spennandi, allt er, þú veist, okkar, þetta er okkar sko samtíma kvikmyndalist. Þannig að ég held að svona umræði bara mjög klassisk og típisk, en það sem við höfum verið að upplega líka, ég og hann, í öll þessi ár sem við höfum verið að koma saman hérna, er hvað Ísland er með stóra rödd á þessu stóra sviði og við höfum verið með sko ár eftir ár kvikmynd í einhvers konar flokki, við höfum unnið sko Uncertain Regard listrænar flokkin og við erum að gera, þú veist, stóra og góða hluti hérna með íslenska kvikmyndagerð ár eftir ár og við söknum þeir svo að sjá ekki okkar fulltrúa á þessari heimsmeistarkeppni í ár.
0: Já, ég heiti fyrir að opnuðum við hérna Uncertain Regard flokkin. Svo það er náttúrulega bara eitt og sér stórkostlegt og svo er náttúrulega komið 10 ár sem við unnum.
2: Já, með hrútana.
0: Já, en það er alveg ótrúlega hvað maður hitti mikið af fólki sem að veit og þekkir íslenskar kvikmyndir og heldur að við séum að búa til, þú veist, 10 kvikmynda á ári. Það verður allt bara, það er fara sjokk þegar maður segir þeim hvað við gerum fáarmyndir en þá hugsa það líka og segir, já, þær eru allar einhvern veginn að ná svo miklum árangri. Og það er alveg rétt. Já, við erum með mjög marga myndir sem fara á A-list hátíðir og ná mikilli útbreiðslu og fá hilli erlendis.
2: Og það er svo skemmtilegt líka að sjá hérna, okkar fólk, þú veist, standa svona rosalega framalega á stórsviðinu og bara, þú veist, að fólk heldur þetta sé eitthvað, eitthvað svona í

0: vatninu og þetta hafi svona bara en svona listgrein er ekki hún sprettur ekki upp úr tóminu og við erum að komast á mjög gott og góðan stað og við erum í raun og við erum bara í einhverju sko vori sem að verða sumri en þá einhverju niðurskurðarhnífur sem kemur og þú veist og þetta það bara svona sorglegt á svo mjög marga
1: Er það þessum bransin búin að vera að ræða hérna á kann í ár og það eru hérna margir úr íslenskur kvikmyndagerð og hérna eru með ýmislega verkefnina að kaupa eða selja eða já, fjármagna fólk er helst að ræða þetta
0: Já, það bara, þú veist, fólk heitir okkur við erum að horfa á þú veist, allt sem að gerast og það spyr hvar íslenska myndin og við höfum ekki svörin nema bara það að niðurskurður en flesti sem að vinna við þetta þeir sjá bara hvað þetta er furðuleg fjárhagsleg ákvörðun af því að þetta er það búið að fjárfesta svo vel í greininni og þá það mjög fjárhagslega vont að skera niður þessum tímpúti
2: Já, og svo náttúrulega þeir sem maður hittir hér úr íslenska bransanum auðvitað, það maður finnur alveg fyrir pyrringnum og þetta hefur aðal umfjöllunarefnið og eins og Ása segir, erlendu aðilarnir hafa heyrt af þessu, vilja vita meira vilja jafnvel sko koma og reyna að ræða við íslensk stjórnvöld og útskýra fyrir þeim að þeir hljóti að vera miskili eitthvað því að íslensk kvikmyndalist er sko að svona overperforma svo mikið með að við hvað við erum lítil að fá að þetta er bara ruglað að vera að kasta þessu á bálið núna sko.
0: En þetta er, sko nú er hausinn okkar að springa því að nú erum við með þessi forréttindi að sjá alltaf nýjasta sem er gerst í kvikmyndagerð og við getum ekki beðið eftir að þú veist bjóða upp á þessa kvikmyndaveislu sem er í gangi 365 dag ársins í Bioparadís þar sem við erum að veita þetta aðgengi að þú veist heiminum og það er kvikmyndaformi er sterkasta form sagna í dag af því að nú erum við í sjónrænum lifum í sjónrænum heimi og þetta er svo sannlega ekki deyjandi listform
2: Nei, þetta kallast svo ávið samtíman og það svo gaman að sjá, þú veist, hvernig þarna það sem við erum að gangi gegnum birtist einmitt í kvikmyndunum og nú hefst rosalega skemmtilega tímabil hjá okkur ásöðu því að nú erum við búin að vera debatta þetta fram á nætur, sko hvaða mynd mun vinna, hvaða mynd höfðar, hvaða mynd mun ganga, fyrir, hvað er áhugavert og fyrir okkar áhorfendur og hvað er svona þverskurðurinn af kvikmyndalistinni og svo er líka að teiknast upp sko hverjir eru að kaupa þessa myndir og hvernig við getum fengið þær og svona svo að nú er ég í linnlausum tölvupóst og SMS samskiptum við hérna ýmsu aðila að reyna að plotta eitthvað
0: Já.
2: Fyrir okkur
0: Já.
2: Og þetta mjög skemmtilegt
0: en fólki...
1: hérna eru þið svona smá er kvikmynda árið ykkar svona að byrja í rauninni, hérna er svona verður til uppkastið að dagskrána ykkar
2: Já, hérna eru stærstu vörðurnar og þetta Já. Er í rauninni við vorum að halda svona staff ársatíðum daginn sem við vorum eitthvað latar að mæta á en svo var ég bara ásæða en við erum að fara á okkar ársatíð
0: Já.
2: Og það er kann
0: Já.
2: Já,
0: við erum svona vinnuhjón sem að höngu saman upp í rúmi og erum að ræða og fara yfir hlutina og það er svo gaman að því að við erum líka með, við erum að bjóða upp á svo svakalega fjölbreytta dagskrá. Við erum með kvikmyndahátíðar, við erum með kvikmyndadaga, við erum með heila franska kvikmyndahátíð og hér er náttúrulega frönsk kvikmyndagerð í forgrunni. Þannig að við erum að klotta og pæla og hugsa svona hvaða myndir koma líka bara inn á þessa hátíðar og kvikmyndadaga og Við getum eða raun ekki beðið en jú, það teiknast allt upp svolítið vel Já. Eftir kann.
2: Og við erum alveg í kapplaupi við að reyna að næla í feitustu bitana. Það er alveg búið að taka símtölin og gera díla.
0: Já.
1: Ég var til í, ég veit að ég er ekki búin að sjá allt, en hérna, mér langar að fá gisk frá okkur, ég vona að geti sett þetta í útvarpi áður en og hérna niðurstaðan kemur ljós. Geti fengið hérna gisk hver fær gullpálman í ár?
0: Hamaguchi.
2: Já, ég held Hamaguchi. Ég verð að segja Hamaguchi.
1: Við báður að segja Hamaguchi.
2: Já, Yfirþyrmandi já, líkur á því.
0: Já, já.
2: Ég meina fólki finnst Pavlikovski að þetta er inni.
0: Já.
2: Gæti verið hann. Þetta gæti farið þannig að Hamaguchi fær besta mynd og annar fær besta leikstjóra.
0: Já.
2: Svo finnst með fólk vera rosalega halt undir Svaginchev af því að þeim finnst hann eiga það inni.
0: Já.
2: Hann var náttúrulega næstu í dáinn og hvarf svo lengi.
0: Hann er að sína rússneskan veruleika þú veist, og hann er að gera kvikmyndir sem er gerða með peningu sem er ekki frá Rússlandi. Mm-hmm. En Hamaguchi er eitt stærsta samtíma hérna, eða bara sko ljóðskáld okkar tíma í gegnum kvikmyndaformið og hann er að minna okkur á núvitund og hann er að tala við hamstrahjóli sem að kapitalismi okkar tíma í dag er.

0: Einmitt, þetta voru Ása Baldursdóttir og Hrönn Sveinsdóttir í gær á flugvillinum í Nýs á leiðinni heim frá Cannes og þær voru að spá Hamaguchi, Ryusaki Hamaguchi, japanska leikstjóranum, spá því að hann hliti gullpálmann fyrir All of a Sudden. En svo sögðu þær mér líka eftir að það slökktu á upptökutækinu að þær hafa hingað til í þessi, já, meirinn áratug sem það hefur verið að fara á þessa hátíð, aldrei giskað þá réttan sigur við það. En það eru alveg fleiri sem að spá honum sigri, mjög vastum frábær.
1: Hérna, hvenar verða svo úrslitin ljós? Hvenar vetu við hver fær gullpálmann?
0: Hérna, það verður á laugardaginn, það verðlunum verður veitt á laugardaginn. Núna í dag þá verður frumsýnir tvær myndir, La Bola Negra, sem er mikil spenningu fyrir, og svo myndina Coward eftir Lucas Dont, belgísku leikstjóri. Og ég var mjög spennt fyrir henni, mjög, mjög leiðilegt að þurfa að fara áður en að hún er þið sínt. Þetta er hún mynd sem gerist í fyrirheimstyröldinni. Þetta er stríðsdrama, það er aðalsögu, þetta er sem þetta er Pierre kynnist manni sem heitir Francis þarna í stríðinu og þessi Francis hún langar að lífga eins upp á stemminguna þarna á víglínunum og setur upp leikrit og svona meðan þetta stríð geisar þá er þessi tveir menn svona að reyna að þess að flýja en brútal raunveruleika með ýmsum leiðum og mér skilst að það sé eitthvað svona samkynnið ástarsaga þarna líka og þannig að fyrst þetta, það hljóma bara svo vel.
1: Hlýtur að verka.
0: Já, og þarna svo eru tvær myndir frumsýndir á morgun og föstudag og hérna The Dreamed Adventure og The Birthday Party og svo bara eftir það fer bara dómnefndin vonandi inn í eitthvað svona loftlaust herbyggi, reykfyllt bakherbyggi og velur hérna myndina sem fær gullpálmann. Og svo eru líka Grand Prix-verlunin, það er svona annað sætið, svo eru dómnefndaverlun, svo besti leikstjóri, besti leikona, besti leikari, svo besta handrit og svo eru líka veitt verlun fyrir bestu fyrstu mynd leikstjóra og svo er auðvitað fullt af alls konar verlunum þarna en það er allir að býta gullpálmanum. Og formaður dómnefndar, það er suðurkórsku leikstjóri sem heitir Park Chan-wook. Hann hefur gert nokkra svolítið góða myndir, Old Boy, The Handmaiden, svo nýjasta myndina sem No Other Choice, sem er skilst að sé svona, það er svona gaman tótni í henni.
1: Já, grín. Einmitt, en það er samt mjög sérstakur tótni í henni. Einmitt, það er maður sem að fer að myrða keppinauta sína starf í pappírs iðnaðinum.
0: Já, þetta er bara eitthvað.
1: Þetta er alveg fárum.
0: Já, ég verð að sjá þess að mynd, sko. Þarna, og þá náttúrulega, þú veist, þegar hann er formaður dómnefndar, þá fyrir fólk svona að lesa í hvað er líklegt að þessi maður hafi áhuga á og hvað ætli honum finnst best út af því að ef að dómnefndin er ekki sammála, þá skilst mér að hann hafi úrslita atkvæð.
1: Otta dómari.
0: Já, ef það er ekki sátt. Og sko, það er hérna í Bíopartís voru að spá Hamaguchi sigri, en Fatherland eftir Pavlikovski, hún er ennþá eftir að nánast eiginlega allar myndirnar hafa verið frumsýndar, hún var frumsýnd mjög snemma í keppninni, hún er ennþá talin sigur stranglegust og er með hæstu einhvern inn á Screen Daily og svo koma hérna aðra myndir í kjölfarið.
1: En í veðböngum, ertu búin að kíkja á veðböngana?
0: Nei, það er eiginlega bara svona prinsip hjá mér að gera það ekki.
1: En samt skoðar við eitthvað tímarit sem er gefið það út og
0: já.
1: Tekur það eins og heilaðan samt.
0: Já, ég skoða, það er gott maður að vera með þessi við eitthvað og það er fínt að lesa það sem gaggrinendur sem að mæta hátíðina í marga ára tíu er að segja, sko. Getur maður ekki, maður getur sagt svona, lagt svona eitthvað tröst í þá. En svo bara velur þessu dómnefnd. Hún velur bara það sem hún velur, sko. Og maður veit ekkert hvað fyrir gegnum hausin á þeim, en þau eru öll listamenn.
1: Já.
0: Þannig að þú veist, og það er alveg, þú veist, eitthvað vilja blaðamenn og kveikmyndagagrinendur og svo vilja listamenn eitthvað annað og leikstjórar og svo, en hvað vilja áhorfendur? Það geti verið eitthvað allt annað.
1: Svo nefnum að gruna mig líka í svona dómnefndarstörfum, þá sé það oft líka, það er ekkit endilega það sem að besta myndin sem vinnur eða besta listaverki heldur svona
0: það er pólitík.
1: Já, og einhver með svona þá skoðum bara hvað heyrðu ef þessi verður valinn þá segi ég af mér eða eitthvað þú veist svona.
0: Já,
1: þú veist, ég veit ekki.
0: Já, og eins og þær voru að tala hérna líka bara eitthvað neginn við þurfum að fara nú að koma þessum að fá viðurkenningu fyrir sín störf út af því að einhver er kannski búin að vera að gera eitthvað í marga áratugi en hann þarf bara að fá gullpálma núna og það sé ekki endilega besta myndin hans, þú veist, það er alls konar sem skrítið í gangi. En mér langar alveg klálega að halda áfram að fjallum kann og gera eitthvað pistil allt það sem ég sá þarna meðan ég var úti. Já, við taldri þetta, sá ég alveg að finna

0: 15 myndir. Ég hefði vilja svo 15 viðbót. Seinasta myndir sem ég sá, það var Minotaur. Það var mjög mikil spenna fyrir þessara mynd. Hún er hérna eftir rússneskan leikstjóra sem heitir Svagintsev. Og þetta er fyrsta myndin hans í mjög mörg ár. Og það er svona, þetta er svona framhjáhaldsaga í bakgrunninum. Framhjáhaldsaga er svona í forgrunninum og í bakgrunninum er hérna innrás rússa í Úkraína hefjast. Þetta gerist þarna 2022 og þetta var mjög sterk mynd. Það var mjög svona gaman og gott að eitthvað ljúka minni kannferða á þessari mynd svona mjög áhrifarík og köld sá hann hann í stærsta salnum sem er vanlega þar sem eru bara frumsýningar þar sem að þú veist ríka ok, sorry, fræga fólkið og listamennir og fólki sem gerir kvikmyndirnar fer þarna og er í galakjólum en ég var þarna bara með einhverju venjulegu fólki og við vorum bara skýr í einhverjum hérna skítuðum bólum skilur við en ég fekk allavega einu svona farin í stóra salin sem var alveg frábært og þetta var alveg svona mjög áhugavert þetta er svona mynd það sem að þú veist við erum í einni senu erum við hérna inn í stöðinni mjög óhamingjusömu hjónabandi, eitthvað svona ríks fólks í Rússlandi og næsta sena er bara hérna herbyggi fullt af hérna hermunum sem eru á leiðin í eitthvað stríð sem að þeir neyðast til þess að taka þátt í og bara svona alveg mjög merkilegt að hérna að fá bara að sjá eitthvað frá Rússlandi það er alltaf bara verið það er alveg klift á tenginguna, tengingu umheimsins við Rússland, þú veist, þarna það má ekkert vera framlega svona myndir í Rússlandi þannig hún er tekin upp í öðru landi þannig að þú veist, við þarna bara, þú veist, að fá eitthvað er mjög svona þakklátt og bara, maður er bara svona með augun og eyrun opinn einhvern veginn að sjá þetta og ég fann líka alveg áður en ég fór út að ég hugsa að ég vildi sjá hérna stríðsmyndir sem ég að svona einhvern veginn hérna, tímanda sem við lifum kalla á að við verum að melta það og velta því fyrir okkur og langa að fá okkur svona samhengi og það eru alveg svona freka margar stríðsmyndir í hérna á, svona, það er setni heimstyröldin það fyrir heimstyröldin og það eru þetta stríð og þú veist augljóst að við þurfum að vera að takast á við þetta, en ég ætla að halda frá að tala um bíó meira, en ég held að ég ætla að fá að setja stopp punkt hérna við kann umfjöllunina í þættinum í bili.
1: Einmitt, við ætlum að halda aðeins norður á bóginn í Fraklandi, við ætlum að fara til Parísar. Hera Guðmundsdóttir er hönnuður og hefur starfað í tískubransanum um landskeið en hún er blaðamaður hérna hjá okkur árás eitt um þessa myndir og hún uppgötaði nýlega nýja tegund á tískumiðum Parísar.
2: Fjórum sinnum á ári fer ég til Parísar á vertíð. Tísku vertíð. Tísku viku vertíð. Í janúartúrnum tók ég eftir andlitum sem skáru sig svona svolítið úr þessu hefðbundna tísku kráti. Hávaxnir karla strákar með amerískan hreim sem fórum í hópum, betur klæddir en fjármála og tæknibræður, en samt ekki sík. Í mars voru þeir aftur mættir og fórum þriðja hverfi Parísar, tísku miðin eins og innfættir, fiskar í vatni. Ég gaf þessari nýju tegund nafn, Fashion Bros, tísku bræður. Áhangendur með tengingar undir yfirborðinu. Og síðan hef ég ekki geta hætt að hugsa þessa uppgötvun mína, þessa nýju tegund á miðunum. Hefur hún komið í net annara? Er búið að skrásetja hann eitthvað staðar? En nei, hvergi fann ég minnst beinum orðum á þetta norður-ameríska afbrigði. Ég greip samt ekki í tómt. Leitarvilinn dró mig inn í heim ofur karlmennskunar og ofan í þá kanínuhólu hoppaði ég. Þar rakst ég á góðkunningja lestarinnar Brian Johnson, einn af þeim sem ætlaði að lifa að eilífu. En eigandi tæknifyrirtækisins Blueprint sem leið sprauta sig með blóðvökva sonar síns til að reyna að hægja á náttúrulegri öldrun gekk tískupallin í París í byrjun marsmánaðar. Ímynd æsku og karlmannlegs hreistis. Og allt í einu var ég komin inn í heim Lux Maxerana.

strákana sem verja hverri vökustund í að hámarka útlitið til að hífa upp sitt kynferðislega markaðsverði með óþekkt peptíð í æð í fegrunar aðgerðum heima í stofu með hamri. Heimur sem áhrifavaldurinn Brayden Peters, klavikular, hefur mótað. Vafasamri framgöngu hans virðast fá takmörk vera sett. Viðriðin ofbeldismál gegn konum og dýrum milli þess sem hann dansar með Andrew Tate, konungi eitraðrar karlmennsku og Nick Fuentes, stjórnanda öfgafulla hlaðvarpsins America First undir fasískum reiðisöng Kanye West á næturklubbum Miami. Og núna búin að marsera niður runwayið í New York. Staðfestur meðlemur tískunar. Hámark karlmennskunar. En kannski er ekkert nýtt við þetta. Tíska og hugmyndir fara í ringi. Þjóðvörninsreifingar 20. aldarinnar höfðu ákveðnar hugmyndir um líkamann. Um hreysti, aga og karlmennsku sem tákn um styrk samfélagsins. Ef einstaklingurinn var veikburða, þá var samfélagið veilt. Og veikleiki því ekki bara persónulegur brestur heldur menningarlegt vandamál. Ógn við heildina. Hinn harði, hreini og agaði karlmaður í fasískri fagurfræði millistriðsárana kom víða við. Eins og höggvin úr steini, laus við alla mýkt og galla, skaraði hann fram úr í íþróttum, prýtti hvítatjaldið og gerði sitt hvað fleira. Líkaminn var tákn hugmyndanna. Hugmynda sem hringsnúast. Ég var ennþá ofan í kanninuhólunni í byrjun þessa mánaðar. Föst í göngum sem lágað færslu á X frá nefnd hins 9. maí, hópi franskra öfga þjóðvörninsinna sem voru að leggja lokahönd á skipulagningu marseringar í París. Færslan var ekki heróp, heldur fyrirmæli um klæðaburð, dress kóði. Verið hversdagsleg, casual, skiljið allan jaðarfatnað eftir heima. Engar lampúsettur, engin tákn, bara sólgleraugu og snyrtilegur klæðnaður. Saklaus sunnudagsganga hjá vel greiddum og snyrtilegum hóp. Þessi sjónhverfing er lúmsk. Hugmyndirnar snyrta sig, greiða hár sitt og fara inn í föt. Falla svo inn í hversdaginn án þess að vekja nokkra tortryggni. En einhver staðar þarna lengst niðri fann ég loksins tengingu við nýju tegundina á tískumiðanum. Hinn norður-ameríska tískubróður. Innan gervigreindina sem hjálpar bandaríska hernum að sprengja hraðar og æs að finna ólöglega innflýtendur. Tengingin var Palantir og Alex Karp. Annar góðvinnur lestarinnar úr Silikondalnum. Heimspeki mentaði þýskumælandi gönguskíða garpurinn. Reyndar var það ekki í hugbúnaðarlausnum Palantir sem tengingin við tískubræðurna lá. Heldur í VF versluninni þeirra, í varningnum. Derhúfur Palantir, þessar með merki fyrirtækisins, logoinu, hafði ég séð áður. Á kollum tískubræðurna í París. Hvað svo sem það þýðir. Það er reyndar skýr sýn. Hugmyndafræði sem lífstílshönnunar teimi Palantir vinnur eftir. Varningur ná ekki að líkjast hefðbundna stöffinu sem hin og þessi fyrirtæki senda frá sér. Varningurinn á að vera fyrir þá sem þekkja. Ef þú veist, þá veistu. If you know, you know. Sem sagt, engar gerviefnablöndur. Ekkert fyrirtæki dót úr plasti, heldur vandaðar flíkur. Framleitar í Bandaríkjunum, í takmörkuðu upplagi og númeraðar. Made in the USA.

Stuttermabólir og derhúfur eru enda hluti af vöruúrvalinu, kolleksjóninu, enda hluti af einkennisbúningi kunnahópsins. Á þessar vörur búið að þrykkja einkennisorð Karp og Palantir. Ontology, build fast and win, dominate. Verufræði, byggðu, hratt og sigraðu, drottnaðu. Svo eru það merkin, útsaumaður bandarískur fáni og stafirnir PTFB. Palantir, the effing best. Gerð til að festa á flíkur og fylgihluti. Áhugaverðasta flík Palantir er samt blái vinnujakkinn þeirra. En flíkin er hlaðin merkingu. Uppruna vinnujakkans má rekja til Frakklands eftir fyrra stríð. Le bleu du travail. Vinnu bláminn. Einkennis fatnaður verkalýðsins, fólksins í verksmiðunum og á járnbrautarteinunum. Tákn stríð, jafnrétti og samstöðu. Formið var fyrst og fremst funksjónal með þarfir verkafólks í huga. Úr þykri bómull með þremur stórum vösum fyrir verkfæri og bláum kraga. Eliano Yunes, sem stýrir strategískum tengslum hjá Palantir, segir að jakkinn sé ekki pólitískur. Heldur hugsaði fyrir fólk sem elskar Palantir og samsamar sig því sem fyrirtæki stendur fyrir. Hvað svo sem það er. Menningarinnurinn Kyle Shakey hjá The New Yorker kallar þessa taktík taste washing, smekk þvott, tilraun til að klæða andhúmaníska tækni í búning frjálslyndis. Búning menningar, sögu og fáaðs smekks. Í höndum þeirra fagurfræðin fjölnota verkfæri. En snyrtimennska og góður smekkur koma hugmyndunum betur til skila. Fagurfræðin hvítþvær ógnina. En eru tæknibræður með vafasamar skoðanir og eitraðir karlar á tískupöllunum bræði beita? Tískan að ginna okkur? Beita brögðum til að vekja sér athygli á tímum efnahagslegs óstöðuleika. Tímum þegar allt skelfur. Eða eru þetta bara föt? Bara tísku tindátar í vinnujökkum og með derhúfur?

0: Hingað til mín komin Tumi Torfason, trompetleikari, tónlistamaður. Hann með tónleika núna helgina sem að nefnast línuleg saxskrá. Leikur þarna með saxofón sveit. Þaðan kemur saxið líklega, en hérna, en hvað línuleg saxskrá? erfitt að segja þetta?
1: Já, það sem þetta náttúrulega fyrst og fremst að þetta orðskrípi sem að hérna var einhver lending eftir gott brainstorm. Þarna ég sem þetta tvinna saman tvær hugmyndir af svona tónleikum. Við erum alltaf að leita einhverjum hugmyndum og þarna datt ég niður á þessa kombinasjón. Og það það annars vegar gömul hugmynd sem að vinna með öll útvarps og sjónvarstefin ykkar hérna í Ríkisútvarpinu. Stutt svona millistef í dagskránni og líka uppafstef í þáttum.

0: Bænum og þar framtíkvötum. Svona stef sem við hugsum ekkert sem lög endilega, en þarna ætlum við að nálgast þau á einhvern nýjan hátt. Og hins vegar þessi nýja hugmynd sem að er hérna að vera með fimm misstóra saxofóna saman í hljónsveit. Og það er tilkomið af því að hérna hinga til landsins er komin fyrsti bassa saxofónin í sögunni. Og,
1: í sögunni?
0: Já, þetta er nefnilega sögulegur viðbyrður í saxofón sögunni. Það er hann Haukur Gröndal félagi minn sem að var að fá sér þannig bassa saxofón og hann er sem sagt stærri en baritón saxin sem er dýfsti og stærsti saxin í stórsveitinni og svo upp á við þá telur þetta sem sagt bassa saxofón, baritón saxofón, tenor saxofón, sopran, nei fyrir ekki alto saxofón og svo sopran saxofón sem að hann Óskar Guðjónsson spilar á.
1: Hérna, saxofónar svona fyrir megin þóra almennings, þá er þetta nú bara svona saxofónni bara eitthvað eitt fyrirbæri en augljóslega er þetta margþættara. Eru þeir ólíkir í útliti? Ja?
0: Já, nefnilega. Já.
1: Eru þeir bara svona pinkulítill og hérna pinkulítill en lítur alveg svo út eða hvað?
0: Akkurat, já.
1: Eru önnur form á þeim eða hvað?
0: Já, nefnilega. Þessi minnsti, hann hérna er bara beitt eins og klarinett í raunni, sopransaxin. Og svo verða þeir hérna saxofónundir lengri og bognari og hérna ef þeir væru beinir þá væru þeir margir metrar kannski, þess að þarf að vinda svona upp á þá og þessi stæsti hann er alveg niður í golf í raunni.
1: Já.
0: Þetta er svolítið ákveðvert.
1: Er það, þú veist, sjaldgæft hljóðfæri, bassa saxofón?
0: Já, það er bara...
1: Bara svona í heiminum?
0: Já, það er það. Ekki notað í svona... stöðlum hljóðfæraskipunum eins og stórsveitinni eða einhverju álíka og bara mjög sjaldsíð. Baritónsaxin er alveg nógu djúpur, þú veist, hann fær alveg þennan effekt en hérna bassasaxofónin er einn algjörð svona öfga hljóðfæri í raun.
1: Ok.
0: Það er svolítið þannig.
1: Getur verið að spila eitthvað svona djúft dubstep eða eitthvað svolítið?
0: Já, nákvæmlega. Þú getur fara alveg lengst niður í rauninni, sko. Þetta er meira eins og einhver svona skipaflöyta stundum, sko.
1: Vá, wow. Heyrðu, en hérna það sem að þessi flokkur saxofóna ætlar að spila þannig helgina, það eru, eins og segir, stef úr línulegri dagskrá Ríkisútvarpsins. Hérna, hvernig fórstu bara beint að hlusta útvarpið og tókst allt sem að þú heyrðir eða fórstu að grúska eitthvað í þessu? Hvernig var rannsóknarvinnan fyrir þetta?
0: Einmitt, sko, ég er búin að pæla í þessum stefjum í mörg ár í raunni hérna, það eru náttúrulega svona stór stef eins og stefið í kvöldfréttunum og þar fram til götum sem að einhvern veginn hafa gripið okkur öll á einhvern hátt og hérna og svo dætti neyður svo hugmynd fyrir kannski svona ári að gera þetta tónleikum og svo letum við loksins vera að því og þarna eru nokkur af uppáhalds stefjunum mínum sem hérna hérðan innan hús og sem er mitt tökuleg og síðan hef ég bara svolítið leita til spilarana í bandinu til að finna þeirra uppáhald stef líka og þar finnum við stef sem eru fyrir mína tíð eins og til dæmis úr þætti sem að ég venn þá ekki upplifað sjálfur, það er hérna spjallað við bændur og þar er sem sagt ákveðin klarinett polki frá Pólandi sem að var náttúrulega grá upplagt að telja í með öllum þessum treblástur sljófærum og þeir eru alveg í essinu sínu hérna saxofónleikararnir að þruma þetta lag sko. En ég var það eftir að komast í þáttinn sjálfan sko, spjallaði bændur.
1: En þessi stef eru hérna eru náttúrulega merkileg að því að þau þetta er svona einhver svona hljóðmynd bara nánast þjóðarinnar sem að fólk kannski samt já, oft þekkir ekki uppruna þessara tónlistar sko, hvort sem séu lög sem að hérna, eru upprunulega gefin út og svo tekin og sett inn í þetta samingi eða stefin samin sérstaklega.
0: Akkurat, einmitt. Og ég held að upphástefið ykkar í lestinni sé til þess bara mjög gott dæmi. Það er einhver svona dulúð í kringum að þarna er hérna mér skellast ekki búið að sampla eitthvað gamalt jazzlag í rauninni inn í einhver draftónlistar

0: búning og þannig við heyrum blásara með einhverju bíti og hérna og þá þarf maður að hérna komast til botns í því og ég er ennþá ekki búin að komast að því nákvæmlega hvað þetta er en þegar í bandinu hérna vil ég meina að þetta sé Duke Ellington þú kannski kannast
1: sko,
0: þetta
1: ég, hérna, þetta er allavega sko, þetta er japanskt tónskáld sem heitir Jun Miyagi
0: Einmitt.
1: Og þetta úr einhverjum ballett sem að heitir hérna Liljur Vallarins, Lillis og þau vali en okay. það gæti vel verið að hann sé að nota eitthvað sko frá eldri tónlistamannum það er Vá. Góður möguleiki
0: Einmitt Nei, akkurat, þetta er svo gamla að grúska þessu öllu sko
1: Já.
0: Maður getur alveg gleymt sér í því og ég einmitt, þegar við spjöldum í símanu í dag þá hérna spurði ég þau út í stef sem ég er ennþá að leitað sem er eitthvað svona millistef í sjónvarpinu þar sem að hérna við fáum að heyra hvað er næst á dagskrá og út einhver sjónvarpstölur leist það upp fyrir okkur og þá heyrum við stef sem er ekki lengur í spilun núna, þannig að ég get ekki einu sinni fara á sarpin til að finna það sko, en ég er búin að vera hérna glamræð og píano og gaula, hérna og senda fólki voice memo og stila, reyna að komast að þessu þetta er komið inn á fjölskyldugrúppuna og eitthvað svona, en við erum með þá ekki komin til botn.

0: svona stef, sko, þau hafa náttúrulega eitthvað svona hafa eitthvað tilgang, hafa eitthvað svona aðra virkni heldur bara það að vera notið sem hérna, sem tónlist eitthvað neina, það er kannski það er verið að setja eitthvað stemningu, það er verið að skapa eftirvæntingu eða einmitt hérna, bara hugreiningatengslu eða við að bíða eða hvað það er, afsakið lega eitthvað sko,
1: Nákvæmlega.
0: Hérna hvernig virkar þetta síðan á tónleikum hvernig virkar, hérna, eru þið að hvernig er að leika ykkur með þetta?
1: Einmitt, já þessi áhrif sem við verum öll fyrir hérna, er náttúrulega svona rauðið þráðurinn í tónleikunum, þá erum við að hérna, svolítið vinna með nostalgíuna og ég vissum að tónleikagestir munu bara allt í einu fá að heyra bara í hausnum allt í einu einhvern útvarstöl eða hérna, frétta tilkynningu eða eitthvað svona bara beint eftir hérna, stefinu en við trýtum þetta bæði mjög hefðbundið og spilum svona í stíl við orginalin en síðan förum við alveg út í móa líka og hérna snúum öll á haus og opnum formið og það er bæðið eitthvað sem að gerist innan hljómsveitarinnar en líka eitthvað sem ég kannski var að fikta við að útsetja sjálfur þannig að það verið mjög spennandi að sjá hver lokaútkoma það verður.
0: Einmitt. Hefurðu sterkar skoðanir á stefjum? Ertu, þegar það kemur nýtt stef eins og ja, fréttirnar voru að skipta með stefum
1: daginn? Já, einmitt. Sko, já, ég held að okkur þykir öllum bara vænt um okkar stef og þetta fréttastef frá aldamótunum með til dæmis svona mitt fréttastef svolítið. Mm. En svo maður flakkar á milli kynslu það er ekki dísta, það sé eins, sko. Þannig ég held að þetta sé sú tilfinning, sko, fyrst og fremst en hérna en jú, ég á mín uppáhald stef, klálega og hérna og þau fá svolítið aðteglina í á sundæn
0: Þarfti ekki bara að fara að, hérna, eitthvað að bjóða fram þjónustuðina, hérna
1: jú. Það var
0: einhverja
1: sannur heiður að fá eitthvað þannig tækifæri að gera eitt lítið stef
0: Hérna sko, já, þú talar um sko nostalgíuna, því að þetta þessi stef í úr ríkisjónvarpinu, ríkisútvarpinu þetta er eitthvað sem að fólk elst upp við og svo leis núna er sko, eru miðlunarleiðinar að breytast svo mikið, að hérna ég get alveg ímynda mér að krakkar sem eru að alast upp í dag sumir hverjir kannski hérna muni ekki alast upp við línulega dagskrá sem að þú náttúrulega vitna til í þessum titli sko. Hérna hver heldur að framtíð stefsins sé?
1: Já, nákvæmlega einhver sko jazz trompetleikari sem er 15 árum yngri en ég hann myndi kannski setja upp tónleika með hérna, TikTok lögunum sem hann ólst uppið
0: Já
1: Það er kannski kontrastin En hérna, já, þetta er klálega líka bara svona óður til

0: innlæra dagskrár og hérna og ég held að hún sé svolítið að fá comeback eða svona, ég finn það svolítið í kringum mig þegar við erum búin að eyða kannski hálfu kvöldi að velja bíómynd á Netflix eða einhverja álíka þá er svo kærkomið að bara kveikja á sjónvarpinu og sjá hvað er og hvað er í gangi
1: Já.
0: Og hérna og oftar en ekki að maður bara mjög til í að glápa á það eða hlusta það sem er í útvarpinu eða eitthvað annað mm-hmm. Búið að taka hérna valkvíðan að manni sko
1: Já.
0: Það er ákveðin kostur
1: Hérna, hverju verða með þér?
0: Með mér þarna eru Birgisteinn Theodórsson á bassa og Magnús Tryggvason Eliasen á trommur og við höfum spilað mikið saman sem tríó þannig að það er kannski svona grunnurinn að bandinu og svo kom að kemur þessi ofgnótt saxofóna þarna með okkur og það er eins og ég sagði á hann þeir Haukur Gröndal og Óskar Guðjónsson sem spila á þessa öfga saxofóna hérna þannig hæsta og lægsta sopransaxin og bassasaxin og síðan eru mínir kæru vinir Sölvi Kolbeinsson á alto saxofón Tumi Árnason á tenorsaxofón og Björgvin Ragnar Hjálmarsson á barítónsaxofón
1: Eru mikið af stefum hérna Ríkisútvarpsins spiluð á saxofón?
0: Já, það náttúrulega það hann Óskar spilaði sjálfur landastefið
1: Já,
0: og það var bróður hans hann Ómar sem samt í leið þarna er nefnilega strax svolítið sterk tenging sko og við erum að sjálfsögðu að fara að telja í það síðan er tökulag sem að er frá tónlistamannum Moondog sem heitir Birds Lament
1: Gamla viðsjálfstefið
0: Akkurat, nefnilega sko og það fær að hljóma á sundaginn og það er rauninni lagi sem að við breytum minnst við ætlum að reyna að vera bara mjög svona sannir orginal upptökunni og þá þarf akkurat 5 saxofóna til að láta það gerast þannig að það er rauninni eina leiðin
1: Já.
0: Þannig að þar var ég ekkert að útsetja að bara reynt upprit af því lagi þetta er svona stóru saxofón númerin sko. En svo erum við að fara að nálgast þessi stef svolítið frjálst óöpuð og hérna, snúaðum að haus eins og

0: Tumi, þú lærðir einhvers þar erlendis, að ekki?
1: Jú, sko eftir að hafa verið hér í MIT, djastnámi, þá fór ég út í Stokkólm, var þar í 3 ár, að læra við Konunglega tónlistarháskólan, sótti þar djastnám með hérna, já, frábærum kennurum og samnefndum og hérna, fílaði mig mjög vel í Stokkólmi. Og síðan bara skellti ég mér heim í tónsmiðanum og er að klára það núna.
0: Já.
1: Og er að klára master í tónsmiðum. Og það sem ég fengist við eiginlega alla mína tíð á einhverjum svona djassvettvangi, það er að spila mína eigin tónlist. Og ég kem fram með mína tónsmiðar og útsetningar og hérna og svona mest að leika mér að því. En já, hérna kemur eiginlega svona cover gig í raunni, sko. Þess að við ætlum að taka þetta efni fyrir, sérstaklega, sko.
0: Einmitt.
1: Það er mjög skemmtilegt.
0: Varstu, hlustaðu mikið á íslenska útvarpið þegar þú varst í Svíþjóð?
1: Já, reyndar að kom fyrir, sko. Það er náttúrulega vera illuga var mikið sett að fóna inn og það er svona læknaði einhverja heimþrá, glálega, sko.
0: Já.
1: Algjörlega.
0: Fær stefið hennar að, hérna, í ljósu sögunar að hljóma?
1: Það stefnir allt í það, já. Ég er búin að finna allan að það heitir Black Sands með Bonobo, ef mér skjallast ekki. Flott gítarstef sem opnar þann þátt.
0: Tumi, gangi ykkur vel að klára æfingar fyrir tónleikana á sunnudag, línuleg 6 grá. Þetta er í Iðnó.
1: Klukkan 8 á sunnudaginn.

0: Þá kveðjum við úr landanum í
1: nei,
0: dag.
1: Nei, lestinni. Við erum að kveðja lestinni, Kristján.
0: Ég heiti Kristján Guðjónsson.
1: Ég heiti Lóa Björk Björnsdóttir. Við þökkum samfylgdina í dag.
0: Tæknimaður var Lydia Grétarsdóttir. Verið sæl.

0: Vegna vinnu við lýsingu í Hvalfjarðargöngum hvítasunu helgina verður þau lokuð sem hér segir frá klukkan 21.30 sunnudaginn 24. maí til klukkan 6 á mánudagsmorgun frá klukkan 21.30 mánudaginn 25. maí til klukkan 6 á þriðjudagsmorgun þá verða göngin einnig lokuð á sama tíma þangað til að morgni 29. maí vegagerðin. Handverk, hæglæti og hugsun til framtíðar, skapandi sjálfbærni, HÍ á Hallónsstað. Opið, það opið fyrir umsóknir til 25. maí, Ásmundarsalur. Opið til klukkan 22. öll, fimmtudagskvöld, listasa Breykjavíkur Hafnarhús. Laugavegur 170 komin í sölu, engabílastæði fylgja öllum íbúðum, heklureitur.is. Opið, það opið laugardaga 12-16, bílabúð Benna. Fiskur og franskar, melabúðin. Garðsláttur í áskrift, garðlist.is.
1: Menningin mun blómstra í Fjarðabyggð í sumar. Menningarstofa Fjarðabyggðar stendur fyrir fjölbreyttri dagskrá í allt sumar. Kynntu þér málið á visitfjarðabyggð.is.
2: Ókeypis aðgangur að söfnunum. Hafnarfjarðabær.
3: Pantaðu snyrtivörurnar á netinu. Stíðun í þægindarringin. Hagkaup.
4: Gott kvöld. Tómas Guðbjartsson skurðlæknir gerðist uppvísað stórfelldu gáleysi í aðgerða manni sem undirgekkst plastbarka ígræðslu í Svíþjóð árið 2011 að mati Héraðsdóms Reykjavíkur. Hann er sagður hafa sett akademískan frama sinn yfir velferð sjúklingsins. Lögmaður mann sem brendist illa eftir afskipti lögreglu í vikunni segir lögregluna hafa látið vitni eyða myndbandsupptöku af atvikinu í algjöru lögleysu. Málefna samningar nýra meirihluta voru kynntir í Reykjanesbæ og á Akureyri í dag. Viðræðum sjálfstæðismanna og framsóknar var slitið í Hafnarfirði fyrir í dag og í Reykjavík hugsa sjálfstæðismenn málið. Og hvítasunuhelgin, fyrsta stóra ferðahelgi sumarsins stendur fyrir dyrum. Íslenska ríki þarf að greiða fjölskyldu Andi Mariams Beyen bætur vegna tjóns sem hún varð fyrir eftir plastbarka aðgerð sem hann gekkst undir á Karolinska háskólasjúkrahúsinu í Svíþjóð árið 2011. Þetta kemur fram í dómi Héraðsdóms Reykjavíkur í dag.
5: Andi Mariam var búsettur á Íslandi þegar hann greindist með krabbamein í barka. Hann hlaut meðferð á Landspítala en var sendur til plastbarka í græðslu í Svíþjóð eftir tilvísun Tómasar Guðbjartssonar skurlæknis sem leta líta svo út að öll önnur læknismeðferð væri fullreint. Þetta gerði Tómas að beðinni aðgerðarlæknisins Paolos Macchiarinis sem var síðar dæmdur í fangelsi fyrir plastbarka aðgerði sínar. Vísvitandi rangfærsla Tómasar fól í sér ámælisverða og saknæma háttsemi að mati héraðsdóms. Andi Mariam lést 30 mánuðum eftir aðgerðina. Engin vafi leikur að mati dómsins á að orsakatengsl sé á milli háttsemi Tómasar og að plastbarka aðgerðin fór fram. Tómas er sagður hafa sýnt af sér stórfelld gáleysi. Hann hafi brotið lög um reglur sjúkraskrár, farið alvarlega gegn þágildandi læknalögum og einnig farið vísvitandi fram hjá yfirmönnum sínum. Með því að greiða veginn fyrir að sjúklingur í viðkvæmri stöðu væri notaðir í, eins og segir í dómnum, stór hættulega tilraun sem skorti allan vísindalegan og lagalegan ramma, braut Tómas gegn dýpsta grunni læknistarfsins að valda fyrst og fremst ekki skaða. Viðvarandi háttsemi Tómasar hafi sýnt svo ekki verði umvilst að framganga hans hafi ekki verið afleiðing afsakanlegs miskilnings heldur kerfisbundið minnstur þar sem sjúklingurinn og velferð hans voru nýtt sem tæki til að efla akademískan frama og eigin hagsmenni læknisins.
4: Það var Ragnhildur Helgadóttir sem tók saman. Lögmaður mann sem brendist illa eftir afskipti lögreglu sakar hana vítaverð af glöp meðal annars með því að gera vitni að eyða myndbandi af atvikinu.
6: Maður brendist illa eftir lögreglu aðgerð í Reykjanesbæ á mánudag þar sem rafvopn kom við sögu. Hann var fluttur með sjúkraflugi til Noregs til frekari aðhlynningar með alvarleg brunasár allan líkamann. Vilhjálmur H. Vilhjálmsson, lögmaður mannsins, gagnrýnir framferði lögreglu harðlega.
7: Það sem er algjörlega óumdeilt er það að umbjóðandi minn var þarna á nærfötunum og var búinn að kvetta yfir sig eldtumum vökva. Og það liggur fyrir að við þær aðstæður notaði lögreglan rafbyssu.

0: gegnunum og það kunnara en frá þurfa að segja að, að þegar að það gert að þá eru alla líkur á því að, að eldur kvikni. Nú síðan, en alls ekki síst, þá það þetta með ólíkindum að lögreglan eftir að hafa framkvæmt þennan voða verknað skuli láta það verða sitt fyrsta verk að, að rjúka að vitnunum sem var á vettvangi og láta það eyða myndbansurtöku af atvikinu í algjöri lögleysi.
1: Fjölnir Sæmundsson, formaður landssambands lögreglumanna, segir tölfræðina ekki benda til þess að alvarleg atvik vegna notkunar rafvopna séu algeng hér á landi. Hann telur áhyggjur lögreglumanns af að birtar yrðu myndir af manninum geta haft áhrif á ákvarðanatöku á vettvangi.
2: Kannski það rétta hefði verið að segja manni, þú mátt alls ekki birt þetta. En hugmyndin er þetta þessi að það sé ekki verið að mynda fólki í erfiðum aðstæðum og þetta farið þá ekki á internetið eða eitthvað svoleiðið sko.
3: Sagði Fjölnir Sæmundsson, Mist Grönvold tók saman. Í Reykjanesbæ var nýr málefnasamningur sjálfstæðurflokks og miðflokks kynntur og undirritaður nú síðdegis. Þar verður Vilhjálmur Árnason oddviti sjálfstæðurflokks bæjarstjóri.
4: Það var fljótt ljóst í samtölum okkar, Gunnlaugs og flokkana, að flokkani deila skýrri sín hvernig við viljum sjá sveitarfélagið þróast og byggjast upp á næstu árum.
5: Nýrlegin hluti mun ekki gera nýja flóttamannasamninga við ríkið á þessu kjörtíðanbili. Við teljum að bæjarbúar kalla eftir meiri samvinnu, meiri fókus og meiri framkvæmdum. Það er nákvæmlega það þessi meiri hluti ætlar að skila.
3: Sagði Gunnlaugur Kárason, oddviti miðflokksins í Reykjanesbæ við undirritun meiri hlutasamnings þar áður heyrðu við Vilhjálmi Árnasyni, oddvita sjálfstæðurflokks. Sjálfstæðismenns litu í dag að meilu hluta viðræðum við framsóknarflokkin í Hafnarfirði og saka framsóknarmenn trúnaðabrest eftir að hafa orðið þess áskynja að flokkurinn hafi líka rætt meilu hlutamyndun við samfylkinguna og viðreist.
6: Þá vissi ég ekki alla söguna, þannig að þetta er bara svona trúnaðabrestur sem varð og það er leiðir eftir að ríkir ekki traust á milli manna og menn get ekki verið öryggir að hlutinni sé eins og þeir hafa haldið. Við höfum starfað lengi saman og þetta kom mér á óvart.
3: Sagði Orri Björnsson, oddviti sjálfstæðisflokks. Í Reykjavík fundaði borgarstjórnarflokkur sjálfstæðismanna síðdegis. Hildur Björnsdóttir, oddviti, sagði eftir fundin að næstu skref hafi þar skýrst. Nú tæki við fundir með oddvitum miðflokks, viðreisnar og framsóknarflokks.
7: Og sjá hvort að leiðir okkur. Þannig að þú ætlar aftur að eiga einstaklis samtölu við þá Einar og Björgu og Ara. Já. Og hvað svo? Hvenær farið þessi samtöl fram? Vonandi í dag og hugsanlega á morgun. Og heldur að þið getið hefja formlegar viðræður þá á morgun jafnvel?
8: Ég skal ekki segja. Það er bara fara eftir því hvernig þessi samtöl ganga.
7: Hverja hittir á eftir?
8: Ég hef eftir að skipuleggja þessu fundi.
3: Sagði Hildur Björnsdóttir í viðtal við Maríu Sigrúnu Hilmarsdóttur. Á Akureyri var málefnasamningur nýs meiri hluta sjálfstæðarflokks, ell lista og framsóknar kynntur eftir hádegið. Berglind og Guðmundsdóttir oddviti sjálfstæðarflokksins sest þar í stól bæjarstjóra. Farsóttafræðingar sem hafa starfað við ebólu faraldra fyrri ára telja niðurskurð Bandaríkjanna til neyðaraðstoðar og lokun USAID sterkan orsakavald fyrir því hversu seint yfirstandandi ebólu faraldur í lýðstjórnarlýðveldinu Kongó greindist og hversu hröð útbreiðslan er. New York Times greinir frá þessu. Ebólufaraldurinn hefur greinst í fjölmennum borgum í Kongó og Úganda. 160 dauðsföll hafa verið staðfest og grunuleikur á 100 smita tilviðbótar. Með lokum USAID skerðist verulega sjúkdóma eftirlit víða í austanverðri Afriku auk þessum læknum hefur fækkað. Sóttvarnalæknar sem New York Times vitna til benda á að auki að USAID hafi til dæmis flutt þangað mikið af sóttvarnabúnaði eins og grímum og fatnaði á nokkrum klukkustundum. Bandarísk stjórnvöld vísa því á bug að þáttaka Bandaríkjanna í viðbrögðum við faraldrinum hafi verið minni en hún hefði verið áður. Fyrsta stóra ferðahelgi sumarsins sem stendur fyrir dyrum. Árni Friðleifsson aðstoðar yfirlögreglu þjónn hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu er í símanum. Er umferðin út úr borginni farin að þyngjast Árni?
9: Já, búið að vera svona töluverð umferð, ég bæði hérna á höfuðborgarsvæðinu og síðan upp á Suðurlandsvegi og svona ívið minni á Vesturlandsvegi, en það er, við merkjum það, það er töluverð umferð.
3: Ertu með einhver tilmæli til ökumanna, eitthvað sem ferðalangar ættu að hafa sérstaklega í huga?
9: Já, og það eru svona eiginlega þrý punktar sem ég vil koma framfæri. Það er fyrir að fyrsta þá eru náttúrulega að vera að vinna í Hvalfjarðargöngum Þannig að þau verða lokuð á sunnudag og mánudag klukkan 21:30. Þannig að þeir sem eru

0: á ferðalagi heim hingað á höfuðborgarsvæði eftir það þeir þurfa þá að keyra Hvalfjarðargöngin sem svo sem ágætt ef maður keyrir á að lega.
1: Keyra Hvalfjörðin áttu við væntanlega?
0: Já, já, keyra Hvalfjörðin segi ég.
1: Það falleg leið.
0: Mjög falleg. Síðan við höfum orðið varir við það að til dæmis mótuhjól eru komin meira út á götuna núna og ég veit af stórum hópum sem eru að fara ferðalag hringin í kringum landið þannig að það verður töluvert af mótuhjólum á þjóðveginum. Síðan hefur við tekið eftir því þessu góða veðri að þá hafa reiðhjól komið mjög mikið út á götunar og ég verð að benda ökumennum á ákvæði innfyrir lögum sem segir að ökumenn á bílum verði að virða 1,5 metr í reiðhjólinn. Þannig að hljumis reiðhjól sem út á þjóðvegi það þarf að vera 1,5 metr á milli þegar menn eru að taka fram úr. Það svona ábending til ökumanna að virða það.
1: Og svona alveg bara hið allra minnsta væntanlega.
0: Já, það ekki gott að vera á reiðhjóli og finna 30 tonna ökutæki kannski á 70-80 km hraða sleikja sig hérna mjög nálægt, sko.
1: Akkurat. Árni Friðlarsson, takk fyrir þetta. Og þá að veðrinu, veður horfur, norðaustlæg átt eða breytileg átt, 3-10 metrar á sekundu í kvöld og nótt, þokusúld eða lítilsháttar rigning norðaustalands, annars þurft að mestu, en líkur á stöku skúrum sunnan til. Það bæti svo í vind og úrkomu síðist í kvöld, hiti 4-15 stig og það verður svalast norðaustalands. Austlæg eða breytileg átt, 5-13 metrar á sekundu á morgun og rigning með köflum einkum sunnan til, en súld norðanlands með kvöldinu, en hiti breytist lítið. Þetta spegillinn sjónarmaður Ævar Örn Jósepsson. Við fjöllum tímamóta ályktun allsherjarþings Sameinuðu þjóðanna skyldu ríkja til að hamla gegn loftslagsbreytingum og verja borgaranna gegn afleiðingum þeirra og stöðu Vladimir Putin í sínu föðurlandi. En við byrjum á farsóttum. Grunur leikur á að yfir 600 manns í Kongo og Úganda hafi smitast af ebóluverin á síðustu dögum og óttast að þeir séu jafnvel margfalt fleiri. Anna Kristín Jónsdóttir tekur við.
2: Skelving vegna ebólu hefur gripið sig í austurhluta lýðstjórna lýðveldisins Kongó. Þar sem smituðum fjölgar og menn óttast að veiran dreifist hraðar en tali var í fyrstu þegar hún greindist fyrir tæpum mánuði.
3: I declared a public health emergency of international concern over an epidemic of Ebola disease in the Democratic Republic of the Congo and Uganda.
2: Sagði Tedros Ghebreyesus, forstöðumaður alþjóða heilbrigðisstofnarinnar sem hefur lýst alþjóðlegu neyðarástandi en ekki heimsfaraldri vegna útbreiðslu ebólu í lýðstjórnarlýðveldinu Kongo og Uganda.
3: After consulting the ministers of health of both countries and because I'm deeply concerned about the scale and speed of the epidemic.
2: Þessi ákvörðun var tekin í vikunni eftir að Ghebreyesus hafði rætt við heilbrigðisráðherra beggja landa umfang faraldursins og hröð útbreiðsla vekur miklar áhyggjur. Óttast að það taki langan tíma að komast fyrir ebólufaraldurinn. Þetta sá 17. í lýðstjórnarlýðveldunum frá því að ebóluveran greindist fyrst 1976. Heilbrigðis yfirvöld þar lýstu yfir í desember að tekist hefði að hemja ebólu í landinu eftir á 7. tug smitust og 45 þeirra dóu. Afbrigði ebóluveiru sem nú herjar á fólk heitir Bundibugyo og við því að hvorki til bóluefni nýja sérstök lækning. Sóttvarnalæknir fylgist með ebólufaraldurinn í gegnum Sóttvarnastofnun Evrópu og Alþjóða Heilbrigðisstofnunina. Líkur á smiti hjá fólki sem býr í Evrópu og þar með á Íslandi eru taldar mjög litlar. Á vorinu hafa líka borist fréttir af hópsýkingu af völdum handaveiru sem hefur valdið döðsföllum. Sú sýking greindist í hollensku skemmtiferðaskipi sem hefur komingað og það var ráðgerður leiðangur norðurslóður með viðkomu Íslandi í lok maí. Guðrún Aspelund, sóttvarnalæknir, skilur að eftir COVID-faraldurinn vakni meiri áhyggjur hjá fólki hér af farsóttum út í heimi. Fólki meðvitaðar þar en var áður en COVID breytti öllu.
4: Ebólusýking vissulega mjög alvarleg og bara með þeim alvarlegri með gríðilega háa dánartíðni og mjög alvarlegum veikindum. Að sama skapi smitast ebóla alls ekki eins og influensa einmitt eða COVID heldur þarf snertingu við vessa frá veikum einstaklingi. Þannig að þeir einstaklingar smita ekki áðurni frá enginni þegar orðinu veikir að þá þarf að komast í

snertingu við eins og blóð eða munnvatn eða þvílíkt frá veikum einstakling til að smitast. Þannig dreifist hún ekki út eins og þessar öndunarfærasýkingar. En vel

0: en ólíka veikindi og þessi handavera getur líka valdi mjög vægum veikindum og það náttúrulega ekki takt að ætlast þess að fólk þekki allt þetta og þetta mjög sjaldgæft og mjög sjaldgæft að þetta varði okkur eitthvað þannig að skiljanlega þetta kannski ekki svona allra vitorði og til dæmis hópsykingar eða atbyrði vegna handaveru eru almennt bara sjaldgæfir og það má segja kannski líka með ebólu þó hann sé kannski hafi orðið fjölmargir faraldrar að hópsykingar þessu svæði sem við erum að tala núna þá svona á heimsvísu myndum við ekki segja að þetta væri algengt
1: og mjög litla líkur á að handaveru smiti dreifist frekar.
0: Búið að segja það og gögn styðja það að greiningar á veirunni frá fólkin sem sýktist að þetta hafi komið með fólki um borð, einu meða fleirum og svo dreifst þarna á takmarkaðan hátt innan skipsins. Því það voru þó þarna tæfla 150 manns. Þannig að þó þetta sé vissulega hópur sem sýktist, þá er þetta minnhluti, það voru ekki eins og allir í skipinu hafi smitast, alls ekki, það var í kringum þetta fólk sem að svo ofalöldi til að koma þetta með sér.
1: Mikil vinna sé í gangi í Argentínu við að rekja uppruna handaveru smitsins.
0: Þetta fólk hafi verið á ferðalagi þarna Argentínu og Chile meðal annars þar sem að þessi andisveira er landlæg. Hún er ekkit allstaðar og en hvaðan nákvæmlega hún kom þaðan, það ekki búið að rekja það nefnilega en það mikil faraldsræði vinna í gangi og þeir til dæmis í Argentínu hafa mikinn áhuga að reyna að koma staði. Það sýkingar spretta þarna upp og þeir eru svona nokkuð vanir að fást við þetta og hafa meiri reynslu en margir því að þessar, eins og ég segi, veirur eru þarna því þar eru í nagdýrum þarna. Þessi veira finnst til dæmis ekki og þessi sömu dýr finnast ekki í Evrópu og síðan eru aðrar handaverur í Evrópu en dýr sem bera þær finnast til dæmis ekki á Íslandi.
1: Það sé þó ekki útilokað að smit berist með ferðamanni eða Íslendingi sem bæra hana hinga heim. Guðrún veit ekki hvort enn er von á skipinu Hondíusi sem kom til Hollands í vikunni. Áætlunum þess hefur verið breytt og það verður sótt hreinsað gaumgæfilega áður en það heldur áfram siglingum. Eins og áður sagði þér hvorki til bólefnin ég sértak lækning við handaveiru eða búndibúkjóa afbreiðunni af ebóluveirunni. Því erfitt við faraldurinn nú að eiga og líkur á hann drægist á langin. Guðrún segir mis erfitt að þróa bólefni en aðstæður séu líka erfiðar á þessum slóðum.
0: Það er ótryggt ástand þarna. Það hefur verið alls konar stríðs ástand og þetta, það gerir þetta allt miklu erfið að reyga við og hérna, þó að þessi fólk hann inn er með mikla þekkingu og þekkir þetta og eins og ég segi faraldra komið hann upp á því þá samt veldur þetta svona miklu musla því að það eru líka bara mikið af innviðum sem eru ekki í standi.
1: Og til að varast ebólusmitt eru leiðbeiningarnar kunnuglegar, handþvottur og að gæta hreinlætis.
0: Viðandi hlífðabúnaði notaður ef hann er til staðar og hann þarf náttúrulega að vera þá til og til tækur og að þrif og já, hann þvottur annað að því sé sint. Þetta er oft það sem að klikkar. Og svo er í þessum löndum líka að vegna þess hvernig þetta smitast, þá getur líka smitast eða þú ert að borða allum hrátt eða illa elda kjöt frá viltum dýrum. Og það er ein smitleið sem er þekkt og þeir eru að stanslust að minna á í þessu löndum en því miður koma samt líka smit þá leiðina. Og svo með þessa líkamsvessa, þetta er ekki svo smitleið sem við erum kannski oftast að hugsa en þegar fólk er orðið veikt og deyr vegna sjúkdómsins að þeir sem eru að sinna sko líkinu, greftruna aðferðir og slíkt, að það er hægt að smitast líka þá. Ef að það er snerting við líkansvæsa á því stigi.
2: Sagði Guðrún Aspelund, sóttvarnalæknir. Anna Kristín Jónsdóttir talaði við hana. Ég fagna ályktun allsherjarþingsins að gera ráðgefandi úrskurð Alþjóðadómstólsins í Hag loftslagsbreytingar að sínum, sagði Antonio Guterres, aðal framkvæmdastjóri Sameinuðu þjóðanna í yfirlýsingu sem hann sendi frá sér í gær eftir að 141 aðildarríki samtakana samþykkti tillögu Kyrrahafs eyríkisins Vanuatu þar að lútandi. Hann sagði þetta kröftuga áréttingu á gildi alþjóðalaga, loftslags réttlætis og vísinda og skyldu ríkja heims til að verja fólk fyrir afleiðingum æ alvarlegri loftslags vár. Þau sem minnsta ábyrgð bera á loftslagsbreytingunum gjalda þær dýrustu verði, sagði Guterres, og því óréttlæti verður að linna. Í tímamóta úrskurði sem kveðin var upp í júli í fyrra og Guterres lýsti á sínum tíma sem sigri fyrir plánetuna jörð,

0: lagði alþjóðadómstóllinn þá skyldu á herðar allra heimsins ríkja að verja umhverfið gegn afleiðingum óhóflegrar losunar gróðurhúsalofttegunda með því að draga úr þeirri losun eins og kostur er. Kveðið á að ríki sem ekki gegni þessari skyldu sinni beri lagalega ábyrgð á þeirri vanrækslu og að skikka megi þau til að láta af ólögmætu framferði sínu, tryggja að það mun ekki gerast aftur og greiða fullar bætur þar sem það á við. Ráðgefandi úrskurðir alþjóðadómstólsins eru ekki bindandi fyrir ríki heims og það eru ályktanir allsherjarþingsins ekki heldur. Slíkir úrskurðir hafa engu að síður töluverða vigt, jafnt lagalega sem siðferðislega og línurnar sem þar eru lagðar lagalega skyldur og ábyrð ríkja eru gjarnan hafða til hliðsjónar við hvoru tvekja túlkun og þróun alþjóðalaga eins og segir á heimasíðu Sameinuðu þjóðanna. Ályktun allsherjarþingsins að gera þennan ráðgefandi úrskurð dómstólsins að sínum gefur honum svo enn meira vægi. Með henni sendir þingið alþjóðasamfélaginu skýr skilaboð að aðgerðir til að hamla gegn loftslagsbreytingum og takast á við afleiðinga þeirra séu lagaleg skylda samkvæmt alþjóðalögum en ekki valkvæð pólitísk ákvörðun. Æðsti dómstóll heimsins hefur talað, sagði Guterres, og í dag hefur allsherjarþingið svarað. Í ályktuninni lagt að öllum aðildarríkjum Sameinuðu þjóðanna forðast að spilla loftslagi og umhverfi jarðar með öllum tiltækum ráðum, þar á meðal með því að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda og standa við þær skuldbindingar sem þau hafa þegar undirgengist samkvæmt Parísarsamningnum. Ríkisstjórnir eru hvatta til að vinna saman að þessum markmiðum af einurð og heilindum þvert á landamæri og samræma aðgerði sínar gegn loftslagsbreytingum af mannavöldun og hlýnun jarðar og tryggja jafnframt að stefna þeirra í loftslagsmálum miði að því að tryggja rétt allra til lífs, heilbrigðis og viðunandi lífsskilyrða. Sem fyrr segir lagði Guterres áherslu á það óréttlæti sem fælist í því að yfirstandandi loftslagsbreytingar bitnuðu harðast á þeim ríkjum sem bæru minnsta ábyrgð á þeim. Og eina leiðin til að ná fram réttlæti í loftslagsmálunum, bætti hann við, felst í skjótum, réttlátum og sanngjörnum orkuskiptum úr jarðefnaeldsneyti yfir í endurnýjanlega orku, enda hafi það sýnt sig að slíkir orkugjafar séu hvort tveggja þeir ódýrustu og öruggustu sem völ er á. 141 aðildarríki samþykkti þessa mikilvægu ályktun, þar á meðal Ísland. 28 sátu hjá, en aðeins 8 greiddu atkvæði á móti. Belarus, Líbería, Jemen, Sádi-Arabía, Íran, Ísrael, Rússland og Bandaríkin. Vladimir Putin Rússlandsforseti snýri heim úr Kínaferði gær og kom þaðan tómhentur fyrir utan yfirlýsingum áframhaldandi vináttu og bræðralag þjóðana tvekja. Og þótt rússneskir fjölmiðlar kenni kínverjum árangursleysið, kufir að sótt hart að Putin á heimavelli. Samkvæmt skýrslu evróskar reynuþjónustustofnunar sem var lekið á ótrúlegan hátt til fjölda fjölmiðla nýlega, óttast forsetin að veri sér að brugga honum launráð og hefur gripið til harkalegra aðgerða til að komast lífs af.
1: Það var mikið dýrðir í Moskvu laugardaginn 9. maí á árlegri sigurhátíð þar sem uppgjafar þjóðverja í seinni heimstyrjöldinu var minnst. Reyndar var minna dýrðir en oftast áður. Færri hermenn marseruðu Rauðatorgið, engin hertól voru dregin á flot. Það var skýrt ýmist með því að þau voru öll í notkun í Úkraínu eða að menn óttuðust drónaárás Úkraínumanna á athöfnina og Pútín sjálfur var skemur sýnilegur á svölunum við Rauðatorgið en áður. Sýningin sem átti að sýna styrk og djörfung rússneska herablans og leið leiðtogalandsins varð að einhverju öðru. Tíðindin sem borist hafa frá Moskvu undanfarið hafa tæpast glatt Pútín, ekki síst meint skýrsla evróskrar leyniþjónustu sem lekið var til fjölmiðla. Rússneski rannsóknarmiðillinn Important Stories birti skýrsluna í heildsinni en CNN Financial Times og fleiri vestrænir miðlar hafa einnig komist yfir hana og skrifað fréttir. Samkvæmt skýrslunni hafa orðið umskipti í Kreml frá því í byrjun mars. Nokkrar ástæður eru nefndar, fyrst og fremst meint ráðabrugg Sergeis Sjógjú, fyrirverandi varnarmálaráðherra sem er sagður leiðtogi hóp sem hefur fengið sig fullsattan af Pútín. Langdregið stríð í Úkraínu, vaxandi fjöldi dróna árása og mikilvæga innviði í Rússlandi, jafnvel í Moskvu, og nokkur fjöldi háttsettara kremlverja sem Úkraínumenn eru sagðir hafa ráðið að dögum eru megin ástæður óanægunar. Þá er skjálti í mörgum í kjölfar að

0: gerðarinnar köngulóarvefs sem Úkraínumenn stóðu fyrir þegar tókst að ráðast á herflugvilli norðan heimskautsbögs, langt frá Úkraínu. Og loks skaut það Pútín skelk í bringu þegar Bandaríkja her réðst inn í Venezuela og hrifsaði Nicolás Maduro forseta með sér. Upp úr sauð á fundi 25. desember síðastliðin í kjölfar tveggja morða. Innsti ríkur Pútins og öryggisþjónusta hans, sem stundum eru kallaðir Silovíki, hittist til að ræða ástandið. En fundurum braust út í deilur og gagnkvæmar ásakanir samkvæmt heimildum nokkura fjölmiðla. Að lokum Pútín sjálfur hafa stilt til friðar, ákviðið að FSO, sérsveit lífvarða forsetans, tæki fyrir kvæði, en ekki innanríkisleyni þjónustan FSB, sem arftaki gamla KGB, og ekki stóð á aðgerðum. Þeim sem nú eiga fund með Pútín gert að gangast undir tvöfalt öryggiseftirlit og líkamsleit. Gestum hefur einar fækkað, rétt eins og opinberum viðburðum forsetans. FSO stýrir birtingu upplýsingum þá viðburði sem forsetin sækir og iðulega drift gömlum myndum til að breyða yfir fjarveru hans. Pútín og fjölskylda eru sagt velja mest megnis í neðanjarðarbyrgjum í Krasnodar við Svartahaf en sjaldan eða aldrei í opinberum bústöðum í nánd við Moskvu eða sumarhöllin í Valdæi á milli Moskvu Pétursborgar sem þó sögð vel varin, ekki færri en 27 loftvarnarkerfi eru þar, svo dæmi séu tekin, en það dugir ekki til. Financial Times hefur eftir heimildarmönnum að Pútín sé í vaxandi mæli einangraður í neðanjarðarbyrgjum, mjög upptekinn af minnstu smáatriðum í framgangi stríðsins í Úkraínu, en áhugalaus með öllum innanríkismál í Rússlandi. Vel fylgst með starfsfólki forsetans. Enginn sem nærjónu kemur má nota eða vera með farsíma. Einu heimilu tækin eru án nettengingar. Starfsfólkið má heldur ekki nota almenningssamgöngur, heldur sé FSO alla fólksflutninga. Kokkar, ljósmyndarar og lífverðir búa við það að eftirlitskerfum hefur verið komið fyrir á heimilum þeirra, samkvæmt skýtlunni sem sögðir hafa verið leki frá Evróskri leyniþjónustu stofnun. FSO ber ábyrgð á því að lokað hefur verið fyrir tvo vinsæla samskiptamiðla, WhatsApp og Telegram. Vestrænir samfélagsmiðlar eru að mestu bannaðir. Þá með öllu skrúfar fyrir netaðgangi í sumum hverfum Moskvu með nokkuð reglulegu millibili. Hugsanlega það tengt dróna árásum Úkraínumanna, en það þó ekki víst. Velmeigandi rússar í Moskvu og Sankti Pétursborg hafa látið ýmislegt yfir sig ganga frá því að rússar réðust inn í Úkraínu, en merkilegt nokk virðist sem þetta og fleiri aðgerðir FSO reyni meira á þolrif þeirra en margt annað. Efri stéttin hefur mikið til sloppið við áhrif stríðsins, en ýmsar refsi aðgerðir eru farnar að býta. Þá segir fréttaritið Economist að á undanförnum þremur árum hafi verðmæti auðmanna að jafnverði 8,5 trilljónar króna fyrir þjóðunýtt eða komið í hendur vina og vandamanna kremlarbænda. Önnur eins eignatilfærsla hafi ekki sést síðan í einkavæðingaræði eftir fall járnhjaldsins. Eins og gefur að skilja svona lagað ekki vænilegt til vinsalda hjá öðrum en þeim sem skyndilega auðgast. Financial Times segir að kannanir bæði opinberar og þær sem óháðir hafa gert í Rússlandi sýni þverrandi vinsældir Pútíns. Þeir eru minni en 2022 fyrst eftir þann tilkynnti herkvæðningu. Og hann hafði braust út með áberandi hætti þegar rússneskur áhrifavaldur Viktoria Bonia gaggrindi forsetan eða, réttara sagt, vakti athygli hans á því hvernig undirmenn hans hefðu brugðist.
1: Я хочу записать обращение к президенту России Владимиру Владимировичу Путину. Я это делаю от лица народа. Они меня об этом не просили.
0: Bonia býr mestmegnis í Mónakó og hefur ekki verið áberandi í pólitískur umræðu, en í apríl lok birti hún myndskeið á samfélagsmiðlum sem hlaut samstundis miklar undirtektir. Þar sagði hún almenni krættan við Pútín. Múr væri milli hans og borgaranna og hún sakaði embættismönnum að fela sannleikan fyrir forsetanum. Undirtektirnar voru þannig að bæði Pútín og talsmaður hans urðu að bregðast við. Economist segir orðræðu annara valdamanna líka hafa breyst. Lengst af hafi þeir talað okkur þegar þeir rættu stríðið. Nú talið þeir frekar áherslur forsetans og aðgerðir hans og ganga jafnvel svo langt að segja þar skrýtnar. Blaðamaður Economist skrifar að lengi vel hafi kerfið keift hollustu almennings með þægindum, þjónustu og lífsgæðum. En hafi nú ekkert annað að bjóða en kúun, yfirgang og reitskoðun. Greinandi hugvitunar Carnegie Politica segir eitthvað hafa breyst í Rússlandi. Í fyrsta lagi hafi viðhorf til Pútíns breyst, í öðru lagi færi bjartsýnum hagþróun og blómstrandi efnahag þverrandi og í þriðja lagi sé almenningur að átta sig á því hversu ólíklegur sigur í Úkraínu sé. Hann vitnar

0: Í orð sem oft eru rakin til Stalins, sigurvera dæmir engin. En, segir Alexander Bánoff hjá Carnegie, þeir sem tapa eru dæmdir og almenningur dæmi Pútin í vaxandi mæli.
1: Ingólfur Bjarni Sigfússon tók saman. Fleira ekki í speglinum. Umsjónum að frétta var Ásta Hlín Magnúsdóttir, Hildur Sigurbergsdóttir stjórnaði útsendingu þeirra, en tæknimaður var Kári Guðmundsson. Verið sæl.

Góðir áheyrendur, velkomin í tónbil. Ég heiti Pétur Eggertsson. The Kinks áttu upphafslagið að sinni. Þetta var Waterloo Sunset eftir forsprakkan Ray Davies sem sveitin gaf út 1967, heilum 6 árum áður en ABBA samdi sinn Waterloo Oath. Við ætlum þó ekki að heyra það lag, heldur lag eftir chileskan aktivista, ljóðskáld og tónlistarmann sem tekin var af lífi af hersveitum Pinochets, haustið sem ABBA skrifuðu lag sitt fall Napóleons. Viktor Jara var mikið sameiningartákn andstæðinga Pinochets vegna texta hans sem fjölluðu ást, frið og jafnrétti. Heyrum lagið Solo frá 1967.

Þetta var Nocturna nr. 6 í F-dúr, iðulega þekkt sem vögguljóð eða Cradle Song eftir írska tónskáldið John Field. Alice Sarah Ott lék á píanó í hljóðritun frá 2024. Höldum okkur á ljúfu nótunum, heyrum satínrödd Billie Holiday flytja A Fine Romance.

Billie Holiday söng A Fine Romance eftir Jerome Kern og Dorothy Fields. Við kveðjum að sinni með öðru jazzsöngljóði. Hér er það Ragnhildur Gísladóttir sem syngur við undirleik Tómasar R. Einarssonar sem jafnframt er höfundur lagsins. En textan gerði Sveinbjörn E. Baldvinsson. Þetta er Lending. Takk fyrir að hlusta. Góðar stundir.

0: Pétur Eggertsson hafði umsjón með tónpili. Þættinu lauk með því að Ragnhildur Gísladóttir söng lagi Lending eftir Tómas R. Einarsson við texta eftir Sveinbjörni Baldvinsson. Útvarp Reykjavík, nú fáum við fregnir af veðri frá Veðurstofu Íslands.
1: Veðurfregnir les Steinunn Helgadóttir. Mestur hiti í Reykjavík í dag var 16,2 stig og engin úrkoma mældist í Reykjavík í dag. Mestur hiti á landinu í dag mældist 18,4 stig á Húsafelli. Mesti vindhraði klukkan 18 mældist 12 metrar á sekundu á Stórhöfða og Skagatá. Veðrið klukkan 18. Reykjavík, vestnorvestan 4, skýjað, hiti 12 stig, Stykkishólmur, norðaustan 3, léttskýjað, hiti 13 stig, Bólungarvík, austan 5, hiti 9 stig. Litla Ávík, norðvestan 3, skýjað, sjólítið, hiti 6 stig, Sauðanesviti, austan 8, léttskýjað, dálítið sjór, hiti 7 stig, Grímstaðir, austsuðustan 4, allskýjað, hiti 5 stig. Dalatangi, norðnorvestan 6, allskýjað, talsverður sjór, hiti 5 stig. Höfn í Hornafirði, suðustan 5, hiti 9 stig. Vaskarshólar, austnorðustan 8, skýjað, talsverður sjór, hiti 10 stig. Keflavíkurflugvöllur, suðsuðustan 5, hálskýjað, hiti 13 stig. Veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Norðaustlæg eða breytilegt 3-10 metrar á sekundu, þokusúld eða lítilsháttar rigning norðaustanlands, annars þurft að mestu, en líkur á stöku skúrum sunnan til. Bætir í vind og úrkomu syðst í kvöld. Hiti 4-15 stig, svalast norðaustanlands. Austlæg eða breytilegt 5-13 á morgun og rigning með köflum, einkum sunnan til, en súld norðanlands með kvöldinu. Hiti breytist lítið. Sjóveðurspá. Yfir Grænlandi er 1022 millibara hæð, en skammt austan við land er 1008 millibara lægðardrag. Langt suður í hafi er síðan víðáttumikil 987 millibara lægð sem fer hægt norður. Veður horfur á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvesturmið. Austan og suðaustan 3-10 metra á sekundu en bætir í vind með kvöldinu. 10-15 í nótt, austlæg á 10-18 og rigning á morgun, hvassast norðan til. Hægar í seinnipartinn. Faxaflóamið. Austlæg á 3-10 en bætir í vind í nótt. Austan 8-13 og rigning á morgun, en austan og suðaustan 5-13 annað kvöld. Breiðafjarðamið. Austlæg á 3-10. Vestfjarðamið. Norðaustan 5-13 en 10-15 á morgun. Norðvesturmið. Norðaustan og norðan 5-13 og þokubakkar en 8-15 seint í nótt og á morgun. Norðausturmið. Austan og norðaustan 3-10 og þokusúld en bætir í vind vestan til undir kvöld. Austan 10-15 á morgun. Austurmið. Norðan og norðvestan 5-13 og þokusúld, en hægari í kvöld. Norðaustan 3-8 í nótt og á morgun. Austfjarðamið. Norðlæg 5-13 og þokusúld. Suðausturmið. Norðaustan 5-10, en norðaustan og austan 8-15 og þokubakkar í nótt. Hægari síðdegis á morgun og snýst í sunnan 3

til 8 sunnan til. Vesturtjúp. Norðaustan 3 til 10 en bætir í vind í kvöld og nótt 10 til 18 í fyrramálið. Austan 8 til 13 annað kvöld. Grænlandsund. Norðaustlæg á 3 til 10 en 8 til 13 sunnan til. Norðaustan 10 til 15 sunnan til á morgun, annars hægari. Norðurdjúp. Norðan 8 til 13 austan til en annars mun hægari. Norðaustan 3 til 10 á morgun en 8 til 13 sunnan til. Austurdjúp. Suðlæg og eða breytilátt 3 til 10. Færeyjadjúp. Suðlæg eða breytilátt 3 til 10 en 8 til 13 austan til seint á morgun. Suðausturdjúp. Austan og suðaustan 5 til 13 en suðlæg átt 3 til 10 í nótt og á morgun. Suðurdjúp. Austan og norðaustan 5 til 13 en 8 til 15 í kvöld. Suðaustan 8 til 15 síðdegis á morgun. Suðvesturdjúp. Norðaustan 8 til 13 en austan og norðaustan 10 til 20 á morgun hvassast norðvestan til. Næst verða við fregnir lesna frá viðurstofu klukkan 3 mínútur yfir 10 í kvöld. Verið þið sæl.

dánarfregnir og jarðarfarir, móður okkar Kristrún Ásgrímsdóttir, Hjallabrekku 43, Kópavogi, er látin. Jarðarförin hefur farið fram í kyrþey að óskina látnu fyrir hönd aðstandenda Sigfríður Eiríkur Ása Hólmfríður Ír. Áskær móður okkar tengdamóðir amma og langamma Hrafnhildu Frímansdóttir Mýrarvegi 113 Akureyri lést sunnudaginn 10. maí í faðmi fjölskyldunnar á sjúkrahúsinu á Akureyri. Útförennar fer fram frá Akureyrar kirkju þriðjudaginn 27. maí klukkan 13. Jónína Dagmar Sigurbergsdóttir, Sigurður Sigurbergsson, Halldór Sigurbergsson og fjölskyldur. Bróðir okkar Jón Sigurður Thoroddsen lést 10. maí á Hrafnistu Laugarási. Útför fer fram í Fossvogskapellu miðvikudaginn 27. maí klukkan 15. Guðbjörg Thoroddsen, Ástís Thoroddsen og aðrir aðstandendur. Lestri dánarfregna er lokið.

0: Gratualekór Langhólskirkju söng undir stjórn Jóns Stefánssonar. Nú sefur jörðin sumar græn. Lagið er eftir Þorvald Blöndal við ljóð eftir Davíð Stefánsson frá Fagraskógi. En útsetningin er eftir Hildigunni Rúnarsdóttur. Hljóritunna er að finna á hljómdisknum Ég bið að heilsa sem kórinn sendi frá sér árið 1994. Góði hlustendur. Næsta á dagskrá er Kammersveit Reykjavíkur, New York, New York. Umsjón hefur Pétur Eggertsson.
1: Komið í sæl. Í kvöld heyrum við tónleika Kammersveitar Reykjavíkur sem framfóru 19. apríl síðastliðin í Norðurljósum Hörpu. Tónleikarnir voru haldnir undir yfirskriftinni New York, New York, en öll verkin sem sveitin lék eru samin af tónskáldum sem bjuggu öll á einhverjum tímapunkti í bandarísku stórborginni. Stjórnandi var Nils Erik Mosveitvog. Öll verkin nema eitt eiga það einnig sameiginlegt að vera samin á 20. öldinni, en fyrsta verkið Zango Bandango eftir Jennifer Higdon er samið 2003 og er því yngsta verk efniskrárinnar. Á eftir verki Higdon heyrum við annan strengjakvartett Philips Glass Company, Quiet City fyrir trompet, englahorn og strengjasveit eftir Aaron Copland, Octandre eftir Edgar Varese, Eight Lines eftir Steve Reich og að lokum tvö stutt verk eftir kynjakvistin Moondog í útsetningu sölóleikarans Rapkels Orra Egilssonar. Jennifer Higdon fæddist í Brooklyn í New York 1962 en ólst upp í Atlanta í Georgíufylki og síðar í Tennessee. Hún lék á flautu með skólahljómsveitinni þar og á slagverk í lúðrasveit. Hún hlustaði mest á dægurlög á uppvaxtarárunum, Beatlana, Rolling Stones og Simon og Garfunkel en kynni hennar af sígildri tónlist var ekki íkja mikil fyrir hún kom í háskóla þar sem hún lagði stund á flautuleik. Tónsmíðar vöktu áhuga hennar en þar sem hún hafði ekki fengið mikla þjálfun í tónfræði og nótnaskrift þurfti hún að spýta í lófana og ná samnemendum sínum. Hún var þrautseig og kappsöm og náði sér í diplómagráðu frá Curtis Institute í Philadelphia undir handleiðslu David Loeb og síðar meistara og doktorsgráðu frá Pennsylvania háskóla þar sem George Crumb kenndi henni. Síðan hefur hún slegið í gegn með tónlist sinni sem hún segir vera tónlist sem make sense frekar en tónlist sem fylgi einhverju sérstöku tónsmíðaferli, innblásin af þeirri tónlist sem hún ólst upp við, fjallalandslaginu í Tennessee og innsæi tónskáldsins. Hún hefur nú þrenn Grammy-verlun undir beltinu og Pulitzer tónlistarverlunin þar að auki. Zango Bandango var samið 2003 fyrir kammerhópin Eight Blackbird. Rafnkell Orri Egil

Sjón selóleikari lýsir því í efnisskrá tónleikana sem mjög fjörugu, sannkölluðu hljóðfæra kapphlaupi með dans ívafi. Með Hrafnkeli leika Áshildur Haraldsdóttir flautuleikari, Rúnar Óskarsson klarinettleikari, Una Sveinbjarnardóttir fiðluleikari, Matthías Halvorsen píanoleikari og Frank Arnik slagverksleikari.

Þetta var Zango Bandango, verk eftir Jennifer Higdon, flutt á tónleikum Kammersveitar Reykjavíkur í Norðurljósum Hörpu 19. apríl síðast liðin. Áshildur Haraldsdóttir lék á flautu, Rúnar Óskarsson á klarinett, Una Sveinbjarnardóttir á fiðlu, Hrafnkell Orri Egilsson á selló, Matthías Halvorsen á piano og Frank Arnick á slagverk. Næst á efniskráni var strengjakvartett nr. 2, Company, eftir Philip Glass.

Annar strengjakvartett Philips Glass í fjórum þáttum sem allir eru kendir við hraðakablans, mældir í fjórðapartslögum á mínútu, en nákvæmni í hrin og takti er eitt helsta kennimerki tónskáldsins bandaríska. Fyrsti og þriðji kafli eru 96 slög á mínútu og annar og fjórði eru báðir 160 slög.

Meðlimir strokkvartettsins Sigga fluttu strengjakvartett nummer 2 Company eftir Philip Glass á tónleikum Kammersveitar Reykjavíkur í Norðurljósum Hörpu 19. apríl síðastliðinn. Eftir þennan kvartett og kvintettin þar á undan stækkaði sveitin. Næsta verk líkt og hið síðasta, samið upprunalega fyrir leikrit, en umritað fyrir tónleikaflutning. Tónlist Aaron Coplands fyrir leikritið Quiet City eftir Irwin Shaw upprunalega skrifið fyrir trompet, saxofón, klarinett og piano, en heyrist hér í 10 mínútna svítu fyrir trompet, englahorn og strengjasveit. Leikritið sem frumsýnt var 1939 segir af tveimur bræðrum sem fara sína hvora leiðina í lífinu. Annar hafnar gyðingaarfleð sinni til þess að ná frama í viðskiptalífinu, en hinn ráfar einmana borgina og leikur á trompetið sitt. Leikritið var aðeins sýnt þrisvarsinnum og ákvað Copland að framlengja líf tónlistar sinnar með því að gera úr því sjálfstætt tónverk sem frumflutt var 1941 og í dag meðal þekktustu verka skáldsins. Zachary Silberschlag leikur á trompet og Matthías Nardot á englahorn. Strengja deild Kammersveitar Reykjavíkur leikur og stjórnandi Nils Erik Mosedvog.

Hér heyrðum við Quiet City eftir Aaron Copland fyrir trompet, englahorn og strengjasveit. Flutt af kammersveit Reykjavíkur á tónleikum sveitarinnar 19. apríl síðastliðin. Zachary Silberschlag lék á trompet og Matthías Nardó á englahorn. Næsta verk tónleikana elsta verk efniskrárinnar, Octandre eftir Edgar Varés, samið 1923. Varés þekktur fyrir fútúríska nálgun sína á tónlist og skrifaði á skjön við marga samtímamenn sína. Verk sem áttu að fanga hljóð, tækniframfara og stórborga og inni heldu ofta á tíðum mikið slagverk og jafnvel rafhljóðfæri samtímans á borð við sírenur. Hér hins vegar ekkert slagverk eða rafhljóð, heldur sjö blásarar og kontrabassi. Titillinn Octandre vísar einmitt í átta hljóðfærin sem leika verkið, en einnig í átta blaða blóm. Ásildur Haraldsdóttir leikur á flautu, Matthías Nardó á óbó, Rúnar Óskarsson á klarinett, Jason Friedman á horn, Clara Manó á fagott, Zachary Silberschlag á trompet, Jón Arnar Einarsson á básunnu og Richard Korn á kontrabassa. Verkið í þremur köflum. Númer 1, Assez Lent. Númer 2, Très Vive et Nerveux. Og 3, Grave Animé et Jubilatoire.

Blásara hópur og kontrabassaleikari úr Kammersveit Reykjavíkur fluttu hér Oktantr eftir Edgar Varés. Þetta voru Áshildur Haraldsdóttir flautuleikari, Matthías Nardó óbóleikari, Rúnar Óskarsson klarinettuleikari, Jason Friedman hornleikari, Clara Manó fagottleikari, Zachary Silberslag trompetleikari, Jón Arnar Einarsson básunuleikari og Richard Korn kontrabassaleikari. Eftir þetta verk var gert hlé á tónleikunum en við vindum okkur nú beint í næsta verk sem jafnframt er lengsta verk kvöldsins. Verkið inniheldur þó mögulega fæstar nótur en það er endurtekning hér í fyrirrúmi og hægar hrin og nótnabreytingar skapa dáleiðandi tónvefnað eins og höfundi verksins Steve Reich er lagið. Verkið Eight Lines er eins og titillinn gefur til kynna skapað úr átta línum sem leiknar eru af átta til tíu hljóðfæraleikurum. En upprunalega var verkið samið sem oktett en Steve Reich ákvað þó að breyta aðeins til að gera verkið þægilegri í flutningi. Tveir pianistar leika ostinato, endurtekna línu sem breytist þó örlítið öðru hverju og er komin í nýja tóntegund og hefur lengst fimm slög þegar verkinu líkur. Pianistarnir eru í einskonar keðjuspili, annar pianistin slægi á undan hinum í upphafi, nú eða fjórum á eftir, það fer allt eftir hvernig við skynjum tónlistina, en svo komin tveimur slögum á undan við lok verksins. Hinar línurnar leiknar á flautur, klarinett og strengi, fléttast svo inni og hverfa frá og hjálpa þessari sjón eða heyrnar hverfingu að taka á sig mynd. Flytjendur eru Matthías Halvorsen og Helga Bryndís Magnúsdóttir pianistar, Áshildur Haraldsdóttir og Katrína Kompanjó á flautur og pikkolóflautur, Rúnar Óskarsson og Baldvin Tryggvason á klarinett og bassaklarinett, auk meðlima strokkvartettsins Sigga, Unu Sveinbjarnardóttur og Helgu Þóru Björgunsdóttur fiðluleikara, Þórunnar Óskar Marinósdóttur víóluleikara og Sigurði Bjarka Gunnarssyni sellóleikara.

Meðlimir Kammersveitar Reykjavíkur léku 8 Lines eftir Steve Reich á tónleikum sveitarinnar 19. apríl síðastliðin í Norðurljósum Hörpu. Nils Erik Mosetvog stjórnaði. Og þá komið að síðustu verkum kvöldsins sem bæði eru eftir tón- og ljóðskáldið Louis Thomas Hardin sem betur þekktur undir listamannsnafninu Moondog. Hrafnkell Orri Egilsson útsetti 2 lög Moondogs fyrir kammersveitina og skrifar hann höfundin í efnisgráni. Moondog setti svip sinn á New York borg frá 5. áratug síðustu aldar. Hann var fjölhæfur, skrifaði ljóð, samdi tónlist og bjó til hljóðfæri. Hann blendaðist í slysi 16 ára gamall. Oftar en ekki mátti finna hann við 7. breiðstrætið í New York, seljandi plötur, spilandi tónlist og farandi með ljóð. Á 7. áratögnum var hann stundum klæddur skikkju og hrindum hjálmi sem var til þess að hann fekk viðurnefnið Víkingurinn á 7. breiðstræti. Hinn ritmíska og kontrapuntíska tónlist hans hafði mikil áhrif á tónskáld minimalismans þar á meðal Glass og Reich. Verkin sem kammersveitin flytur heita Bird's Lament og Stamping Ground sem bæði komu út í hljómsveitarútsetningum á plötunni Moondog frá árinu 1969. Einhverjir hlustendur þekkja eflaust fyrra verkið sem var stef víðsjár á Rás 1 árin 2009 til 2016 og aðrir þekkja það mögulega af dansgólfinu en house tónlistarmaðurinn Mr. Scruff samplar það í laginu Get a Move On frá 1999. Heyrum nú verkin 2 í flutningi Kammersveitar Reykjavíkur undir stjórn Nils Eriks Mosetvogs.

Hér heyrðum við tvö verk eftir Moondog, Birds Lament og Stamping Ground í flutningi Kammersveitar Reykjavíkur undir stjórn Nils Eriks Mosetvogs á tónleikum 19. apríl síðastliðin í Norðurljósum Hörpu. Þetta voru lokaverk efnisgrárinnar sem tilenguð var tónskáldum sem tengjast New York borg og heyrðum við verk eftir Jennifer Higdon, Philip Glass, Aaron Copland, Edgar Varez, Steve Reich og Moondog. Og á lófatækinu úr Norðurljósum ljúkum við útsendingunni. Hljóðmeistari var Georg Magnússon. Takk fyrir að hlusta. Verið þið sæl.

Pétur Eggertsson hafði umsjón með hljóritun af tónleikum Kammersveitar Reykjavíkur undir

0: Monica Sutherland söng Some Other Time eftir Leonard Bernstein við texta eftir Adolf Green. Við höldum okkur við tónskáld og lagahöfunda frá New York og fáum næsta heyra lag eftir Carol King sem var fætt í Brooklyn-hverfinu árið 1942. Hér það Aretha Franklin sem syngur You Got a Friend en hljóritunin frá árinu 1972.
1: They're in the good times.
2: Yeah.

Aretha Franklin söng You Got a Friend eftir Carole King. En fyrst sumarið loks að ganga í garð, verður ekki hjá því komist að heyra næstu í Ellu Fitzgerald syngja og Louis Armstrong spila Summertime úr óperunni Porgy and Bess eftir New York búan George Gershwin.

Ella Fitzgerald og Louis Armstrong fluttu Summertime eftir George Gershwin. Hér fyrir kvöld fengu hlustendur að heyra hljóritun af tónleikum Kammersveitar Reykjavíkur undir yfirskriftinni New York, New York og kemur þá morgum eflaust til huga lagið sem Frank Sinatra söng svo eftirminnilega. En við endum þessa yfirferðum stórborgina með öðru New York lagi með Sinatra sem hér syngur Autumn in New York eftir Duke Vernon, innflytjanda í stórborginni sem George Gershwin tók undir sinn verndarvæng.

0: Frank Sinatra söng Autumn in New York eftir Duke Vernon. Hljóritunin er frá árinu 1947. Og þar með ljúkum við þessari yfirferð okkar stórborgina. Því næsta dagskrá er gull og grænir skógar í umsjón Bryndísar Björgvinsdóttur. Þátturinn var aðra á dagskrá skömm eftir hádegið í dag.
1: Og svo hef ég svolítið sko tekið kerfilin og tekið blómin þegar það er að springa út og sett í orlítið, það var allt gott í orlítið.
2: Svo náttúrulega kryddjurtir sem auðveldar að rækta og eru jafnvel viltar eins og skessujurt er orðin hálfvilt sumstaðar. Þessi stóri fjölaringur sem er það að nota í súpur og salöt og þess og það. Graslugur er mjög auðveldur í ræktun. Tala nú ekki að rabba bara.
3: Núna í Heiðmörk er líka byrjað að sko, þrýfast eikur þar mjög vel sem að hefðu aldrei þrýfist sko, í upphafi þegar friðlandi var stofna 1950.
2: Rabba bara er svona jurtið þitt þegar maður fer að skoða eyðibýli. Það er allt horfið sem að rækta nema kannski rababarinn og stöku aðrir fjólaringar.
1: Og ég er alveg ræktað til að fá sko kóngabláa lita og því með rjómatörtu og setja sko kóngablá litin og bleika litin og súkklökum.

Þið eruð að hlusta á 12. þátt af gulli og grænum skógum, garðagróður, græn svæði, skógrækt og allt þar á milli. Í síðasta þætti var rætt plöntur í jarðsögulegu samhengi, tilkomi plönturíkisins og ýmis þróunarstökk plantna sem við njótum góðs af í dag, eins og tilkomi viðarvaxta,

og blóma. Þá komum við einnig inn á tilkomu svepparíkisins, allt saman í hnotskurn og grófum dráttum að sjálfsögðu. Núna ætlum við hins vegar að lenda aftur í garðunum hérna heima á því herrans ári 2026 í maí mánuði. Sumarið er að bresta á og þá er kjörið að skoða aðeins báðar hliðar á sama peningnum. En önnur hlið peningsins kallast skjól, en hina hliðina má kalla hvað má uppskera eða leggja sér til munns úr garðinum. Tvær hliðar á sama peningnum vegna þess að gott skjól eykur möguleika okkar á fjölbreyttari útiræktun og þar af leiðandi fjölbreyttari uppskeru. Við hér á Íslandi þurfum svo gott sem sérfræði aðstoð þegar við spáum í garðin okkar. Að við leitinu til að hér er hægt í góðu skjóli og við bestu aðstæður að rækta gróður líkt og við séum hreinlega stödd á meginlandi Evrópu. En svo þarf ekki að leita langt eftir mun erfiðari aðstæðum, þar sem allt aðrar tegundir þrífast frekar og leggja þar áherslu á notkun og gróðri sem þolir salt og sterkan vind, rýran jarðveg og fleiri áskoranir. Við í garðyrkjunni erum því heilmikið að pæla í staðbundnum aðstæðum og nærviðri. Í þættum í dag ætlum við að skoða skjól í stóru samhengi og litlu. Stóra samhengið hverfist það að gróður umhverfis til dæmis Reykjavík hefur nú orðið merkjanleg áhrif á veðurfar á höfuborgarsvæðinu. Vindhraði mælist ítrekað meiri í kringum borgina en inni í sjálfri byggðinni. Í vísindalegu samhengi má nýta hér hugtækið hrífi, en það er mælikvarði á hversu mikið vindur bremsast við að ferðast yfirborð lands, hversu góða burði landslagið hefur til að brjóta upp vind og minka vindhraða. Mismunandi form og landslagsgerðir, ójöfnur og óreglulegt landslag bremsa vindin af á yfirborði jarðar þegar hann ferðast Hrífi getur til dæmis verið tré, skóar, gróft landslag, byggingar og fleira. Allt það sem hægir á vindi næst jörðu og brýtur hann upp. Það er eiginlega alltaf gott veður á Íslandi ef það er ekki rok, sagði einhver tíman. Og það er líklegast réttilega. Veturnir á Íslandi eru nokkuð mildir með við það sem gerist víða erlendis, en mikill vindur getur hins vegar orsakað aukna kælingu, þurrk, áreiti og líkama plantna og dýra og alls konar vesen þegar hlutir fara brotna eða færast úr stað. Vindur getur haft mikil áhrif á vöxt og þroska gróðus, bæði með því að mæða á plöntuvefjum af krafti, en líka með áhrifum sínum á nærviðrisþætti, eins og með því að minka lofthita, minka jarðvegs og yfirborðshita og þurrka allt upp sem á vegi hans verður. Lengi hefur verið vitað að trjágróður dempar vind á áhrifaríkan hátt vegna gegndræpis sem ákveði lykilatriði, það að segja trjágróður getur hleyft hluta vindsins í gegnum greinamassan og broti þannig upp vind smátt og smátt. Og útkoman aukið skjól. Notkun trjágróðurs til skjóls hefur því lengi verið nýttur til að skapa heppilegra nærviðri fyrir plöntur og dýr og menn, svo og til að auka uppskeru, stýra snjóalögum og hindra uppblástur. Vel heppna skjólbelti getur dregið úr vindhraða 30-50%. Sem gerir það verkum að vindkæling verður einni minni og orkutap hjá plöntum verður einni minna. Þá hefur gróðurinn sem fær skjólið meiri orku til að setja í vöxt og lifun, frekar en að eyða orkunni í að skrimta og jafna sig á áföllum. T'was in another lifetime, one of toil and blood. When blackness was a virtue, the road was full of mud. I came in from the wilderness, a creature void of form. Come in, she said, I'll give you shelter from the storm. Í annan stað fást garðeigendur við skjólgerð á minniskala. Margir þeirra nýta sér skjólveggi sem hafa burði til að lyfta vindunum upp frá jörðu. En til þess að vindurinn hægi á sér

Það er að brjóta hann upp og gera honum kleift að brotna niður í marga, smáa, kraftlausari hvirla. Því er rætt 35-50% opnuhlutfall eða hólprósentu í þessu samhengi. Það er að segja, skjólveggir þurfa að hafa göt eða hólur sem þekja 35-50% flatarins, sem hafa það hlutverk að smætta vindin niður og brjóta hann upp í minni hvirla sem deyja út. Greinamikil tré og runnar passa einmitt vel í slíkt niðurbrot þar sem gróður hefur sambærilega hólprósentu. Ef engin göt eða hólur eru á skjólvegg, kastast vindurinn af honum og skellur svo niður aftur að jafnvel sama krafti og áður annar staðar. Og við getum séð slík leiðenda áhrif til dæmis við háar byggingar þar sem vindur skellist til og þjappast jafnvel saman í þröng rými sem hann kemst þó í gegnum og orsakar hann þar enn kraftmeiri kviður en ella. Hægt væri að tala í allan dag hvernig best sé að hanna skjólbelti úr gróðri og má kalla skjólbeltagerð sérstaka vísindagrein. Þó má nefna nokkur atriði hér, til dæmis er mælt með því að nota mismunandi tegundir og hafa þær í einni til sex röðum með blöndu af runnum og hærri trjám. Með því að nota lægri tegundir með hærri tegundum náum við að loka beltinu niður yfir jörðu og einni á milli hærri trjáa þar sem vindgöng gætu annars myndast. Blöndu belti standa einnig sterkari gagnvart sjúkdómum og mengdurum sem oftast herja bara á eina tegund í einu og gefur leið fjölbreyttara útlit. Kjörið væri til dæmis að nota rifs eða sólberjarunna í slíkt skjólbelti og þá má uppskera af sjálfu skjólbeltinu. Og jafnvel má nota rósir því margar þeirra eru ansi hargerðar, saltþólnar og vindþólnar og suma þeirra má einni borða. En nú vera þeir sem ætlu að fara út í garð og borða ber, lauf eða rætur kannski smá vonsviknir því svo mikið er rætt skjól og skjólbelti og vind. Við ætlum því að vinda okkur eftir örskama stund í ýmislegt matarkyns. Allt frá túlípana áti til laufblaða af víði sem geta slegið á höfuverk. En til að fá betri yfirsýn yfir þessar tvær hliðar á sama peningnum, skjól og ætilegan gróður, hóaði ég saman þremur sérfræðingum sem kepptust við að segja frá því sem þeir hafa stungið uppi sig úr garðinum og hversu vel þeir kunna að meta gott skjól.

0: Við erum hér stödd nokkuð saman, öll áhugasum um ræktun og gróðri sem á borða. En á sama tíma höfum við áhuga á skoða hvað þarf til svo rækta megi nytjagróður. Þá leif ég mér að kynna Auði Kjartansdóttur, en hún er framkvæmdastjóri Skógræktarfélags Reykjavíkur. Auður er menntuð í landfræði og landfræðilegum upplýsingakerfum. Hún kom að stofnun ferðafélags barnana og hefur starfað sem sérfræðingur í ofanflóðum hjá Veðurstofunni. Hún hefur með rannsóknum sínum bent á að vaxandi trjágróður í umhverfi höfuðborgarinnar sem farin að hafa merkjanleg áhrif á veðurfar á Reykjavíkursvæðinu. Það sem gróður og annað hrífi brjóti upp vindkviður og hægi á vindi þegar hann ferðast um. Velkomin í þáttinn, Auður.
1: Takk fyrir.
0: Þá hér Steinar Björgvinsson, ræktunarstjóri hjá gróðrastöðinu Þöll, skófræðingur, garðyrkjufræðingur og fleira. En Steinar hefur framleitt hverskins berjarunna og fleiri nytjagróður í áratugi. Velkomin Steinar.
2: Já, takk.
0: Og síðast en ekki síst er hér Auður í Ottesen. En hana þarf vart að kynna. Hún hefur nýtt sér menntun sína sem garðyrkjufræðingur og húsgagnasmiður til miðlunar og þekkingasköpunar á garðyrkju, vistvætni hönnun og möguleikum hvoru tvekja í áratugi. Hún hefur til dæmis haldið fjölda námskeiða og ritstýrt og gefið út tímaritið, sumarhúsið og garðurinn. Þá hefur hún skrifað og ritstýrt bókum um tré, nýtjagróður

0: fleira. Markmiði virðist alltaf vera það að kanna möguleika og efla þekkingu á ræktun á Íslandi og garð menningu á hagnýtan og áhugaverðan hátt. Velkomin, Auður.
1: Takk fyrir.
0: Við ætlum að vera með hugan við útirækt og skjól líka. Og mér langar svona upp að finna þessu saman með því að nefna virkilega svona áhugaverð dæmi sem eiginlega kollvarpa hugmyndum okkar ræktun og möguleika á Íslandi. Í fyrsta lagi þekkja ég líklegast allir hér til dæmis til starfa móður jarðar á Vallanesi í Fljótdalshéraði. Þar sem bændunir Eymundur Magnússon og Eygló Björk Ólafsdóttir hafa ræktað bygg, kveiti, repi og grænmeti og fleira í útirækt. En þau eru með svona talsversta skjólbeltum sem þau hafa komið upp. Og í þessu samingi langar mér aðeins að fara líka svona 100 ára aftur í tíman og nefna annan brautriðenda á þessu sviði sem var uppi mitt fyrir einu öld og hét Klemens Kristjánsson að Sámstöðum í Fljótshlíð. Hann hóf prófanir á ræktun og byggju öðrum korntegundum hér á landi árið 1925 og vildi með því endurvekja kornrækt á Íslandi og sína fram á þá möguleika sem í því fælist. Hann sýndi fram á að með skjóli, skjólbeltum og því sem kalla má hrífi væri hægt að skapa nærviðri sem byðu upp á hækkun og hitastigi þannig að hægt sé að rækta nytjaplöntur á Íslandi sem ekki geta komist á legg án skjólsins. Mér langar bara svona að nefna sér dæmi hér, þar sem að hér sameinast svona hugðarefni okkar sem að situm hér, skjólið og ræktun á nytjagróðri. Og mér langar kannski áður við förum í frekari samræðu svona bragðgóðar tegundir og slíkt, að heyra aðeins í þér, Auður Kjartansdóttir, svona rannsóknir þínar á skjóli og aukningu þess á höfuðborgarsvæðinu og svona samhengi þessar rannsókn og hvað þýðingu þetta aukna skjól getur haft fyrir borgarbúa.
1: Já, takk fyrir að bjóða mér. Það er kannski fyrsta nefna að veðurstöðin í Reykjavík var svolítið á veðurstöðu hæð, var mjög lík veðurstöðin í Keflavík fyrir nokkrum áratugum síðan. En síðan hefur eftir að hrífi búið að aukast, en hrífi sem sagt svona mælikvarði á hversu mikið vindur bremsast við að ferðast yfir landið og með sem sagt svona flóknara landslagi, bæði formi gróðus eða flókina bygginga, þá eykst hrífi. Þá er sem sagt hrífi í Reykjavík búin að aukast mjög mikið og það er hérna og það má mjög gjarnan sjá þetta til dæmis í austanáttum þegar að það eru svona viðvaranir fyrir utan borgamörkin en sjaldan eru þær innan borgamörkana og það er ekki síst sko hvað þessi trjágróður er búin að vaksa upp og ég held einhvern veginn í svona nútíma samfélagi þá þurfum við aukið skjól í hérna til að njóta dagsins önn sko. Mm-hmm.
0: Og þetta er þá gróður sem er þá svona umhverfis Reykjavík en líka þá bara borgagróður og garðagróður eða hvað?
1: Já, það er þannig að sérstaklega í svona austlægum áttum þá er það heiðmörk og austur heiðarnar sem skýla sem sagt höfuðborgarsvæðinu sérstaklega og það er bæði þessi Hólmsheiði og Heiðmörk og síðan hérna fleiri svæði sem að skýla höfuðborgarsvæðinu sérstaklega.
0: Já. En er þetta ekki svona góða fréttir fyrir áhuga sama garðeigundur sem að vilja vera með fjölbreytta tegundir og jafnvel einhverjar nytjaplöntur að fá þessi gæði?
1: Jú, og það er líka þegar að núna í Heiðmörk er líka byrjað að sko, það er til dæmis þrýfast eikur þar mjög vel sem að hefðu aldrei þrýfist sko í upphafi þegar friðlandi var stofnað 1950. Þannig að það er tegunda fjölbreytni sem að þrýfst í Heiðmörk er allt önnur heldur en í upphafi.
0: Einmitt, og hérna Steinar, þú var öruglega við eitthvað sambærilegt úr Höfðaskógi í Hafnarfirði, þar sem að einmitt eigur, þar maður finna nokkrar eigur sem eru komnar alveg yfir einhverja 2 metra eða eitthvað.
2: Já, það passar alveg.
0: Og fleira til sem að er að njóta skjólsins og er þar að leiðandi svona að nema land.
2: Algjörlega. Sko, skjóli hefur bara einhvern veginn allt að segja, sko. Það bara breytist allt. Þannig að sko, maður byrjar í allri ræktun, þá byrjar maður á skjólinu. Þú veist, áður maður

0: að þeirra að rækta það sem svona meira á mörkunum því að hitin eykst og veist þessi hérna sem sagt hitastigið eykst það sem hérna er logn og það getur verið svalara bara ögn ofar raki líka meiri alla jafna í logni þannig að skilir þið svona til plöntur ræktuna fór sem það eru beina nytja plöntur eða skrautplöntur það breytir einhverjum öllu og það líka oft tala hólprósentu sem sagt að trjágróður hefur einhverjum akkurat svona þessa réttu eiginleika til að skapa skjól þessa hólprósentu því að við vitum að svona veggir, massífir veggir eða massífar byggingar það er bara svona kasta vindinum eða hérna
1: Já, eða magnan jafnvel upp
0: Já, á vissum stöðum getur myndast með svona súra milli bygginga og þess að það en það er svona þessi hólprósenta þar sem vindurinn berst í gegnum trjákrónur og þess að það sem hann dempast niður í staðan fyrir að skellast upp eða niður eða á milli hérna veggja og þess
1: að það Einmitt, það er líka þess vegna sem að þegar fólk er að búa til eitthvað svona hvað segir maður, svona einhver svona grindverk til að, sem eiga veita skjól að þau eiga yfirleitt að vera kannski fjórðungur
0: Já, svona hálfopin
1: Hálfopin, já, til þess að fyrst og fremst þess að brjóta upp vindin ekki til þess að skella honum
0: Akkurat.
1: Og þjappan saman einhverstur annar staðar
2: þetta er alveg rétt og það er einmitt þannig að sko, ef að þú lyftur honum upp þá skellur hann niður og myndar kviður og þannig hérna mm-hmm. en á meðan þú sko brýtur hann svolítið þá hægir á honum og eigur hrifið
3: Já, ég mér langar að bæta hér inn í að ég hef sko gerðið smá könnu eða stóra könnun á hérna gróði sjávarsíðuna hérna þegar ég var í skóla fyrir ykkur 30 árum og eftir það tók ég þátt í rannsókn sem að leta af þessu og það var gert að tala það á hérna árum áður 60-70 og ég tala ekki fyrir þann tíma að það þýtti ekkert að rækta við sjávarsíðuna við erum náttúrulega eiga þannig að sjávarsíðan er umlykir landið Og, en það var alltaf það sem vakti athygli mína, það voru alltaf 4-5 garðar í hverju plássi sem að voru aburðar og þá gjarnan sem að einhver þjóðveri eða þýskar konur áttu eða þá að dansku bergi og þeir hefðu ekki hlusta á þessa formalingar að þetta þýtti bara alls ekki neitt og það var náttúrulega opnir garðar. Og strax, sérstaklega Grindavík tók ég eftir því þar var svona svona girðingar hefð og hérna svona kringum 70-80, allir reistir sér skjólveggi og þar snar batnaði ástandið. Og það verið þeim görðum sem að það er óx og svo líka það að huga að þarna með seltuna að skóla hann af að vetuna og vera með eitthvað til að hlífa. Þetta er náttúrulega bara mikil vinna og ég býja á Selfossi og þar er ég með garð sem ekkit var í fyrir 15 árum og hann er opinn, hann er svona jaðari íbúðakverfis og var gersamlega opinn fyrir öllum vindum og þar var ég með tvör stór hísi sem voru eins og fjöll bara, það skall inn í garðin kviður Og ég setti grindverk og gróður þarna og það sem mér þykir svo merkilegt þarna að það vorar tveim vikur seinna hjá mér heldur í næstu götum fyrir aftan sem eru algjörlega umluktar gróðri 10 metra háum trjám og það er bara líka annað hitastig.
1: En hérna, nú ert þú með þennan garð, þú ert búin að hérna... aldreiðis búin að nýta hann í rauninni, er hann líka svona þitt fyrirtæki?
3: Já, þetta er kennslugarður sem ég er með á Selfossi, sko.
1: Já, og þú ert aldreiðis að rækta alls konar nytjaplöntur.
3: Heldur betur.
1: Og ég man að þú varst til dæmis í fyrra varstu með svona kryddpotta sem ég fannst mjög sniðugt. Það er hægt að hafa það við hliðin á grillinu og þá er þetta pottur kannski með 5-6 mismunandi kryddtegundum sem maður getur notað í salatið og kjötið eða hvaðina. Þannig þú ert líka ofta að hugsa því svona lausnum svona hvar hendar þetta
3: Já og ég er svolítið að gefa líka gjafir þar sem er sko, þú veist ég seti í pott hérna eitthvað sem að bara passar á grillið á lambakjötið eða svínakjötið eða, og svo seti ég eitthvað að blómplöntu með vegna þess að við erum að í samkeppni við krydd frá heitu löndum og Suður Indlandi og Sýri Lanka og það sem er virkilega bragð af af kryddinu.

0: En við getum líka sko bara með þau verið með skjaldfléttu þá erum við komið með píparbrag. Halló. Já. Og svo blómin líka falleg og ef maður býr til svona, ég hef svolítið verið svona búa til svona og líka bara að selja þess og hérna þá blanda ég þessu með og bara hvað myndi passa í salatið?
1: Einmitt.
0: Og hérna, Nú, og svo... það bara svo margt sem fólk veit ekki í þessu
1: Já.
0: Og það svo margt sem fólki framandi og ég er svona svolítið frungvöldi því að vera rækta ætt blóm
1: Já.
0: Og hérna ég til dæmis með svona 200 túlipanna sem að ég rækta bara til átu.
1: Nú?
0: Já, þú veist bara ekki, nei.
1: Nei, ég bara vissi ekki að maður geti. Þetta já, mennum það... við á svona ævintýrina sem að svona, þú svo sætur mig langa bara til að borða þig.
0: Svona, já, það er alveg, þú myndir fara í þann fasa og kemur í garðin
1: já,
0: hjá mér.
1: Já, ég myndi borða alltaf túlipanna. Hvernig ertu að vinna með þessa túlipanna?
0: Sko, það var þannig 1943-44 í Hollandi að þá var bara ekki til matur í seinni heimstyrjöldinni. Það var bara fólk svelti og þar fóru þeir og borðuðu túlipannabirðirnar.
1: Já.
0: Bæði þetta borða laukin, blöð og blómin
1: Já.
0: Og þetta bara ljúfengu matur ég nota sko stilkarni þegar að blómin svona aðeins að klára sig að þá teki bara stilkin og saksan út í botrétti
1: en sko þetta vist brautryðenda starf núna maður sér það á síðari árum að nýta eitthvað svona úr garðunum að jafnvel úr nátturinu og maður sér jafnvel á flottustu veitingastöðunum á Íslandi, verið að bera fram eitthvað Já. Úr íslenskri náttúru eins og ég til dæmis var að reyta spánarkerfil daginn, allan daginn að vinna við það Já. Svo fór ég að fína veitingastað til að slappa af eftir vinnuna með vinkunum mínum
0: Já.
1: Þá þurfti ég að borða spánarkerfil og það var bara bæði í aðarrétt og forrétt, eftirrétt þar sem að hann kom við sögu
0: Já.
1: Með þessu hérna anís bragði
0: Já, hugsaði, og það var hérna mastersverkefni í listaháskólanum Það var ritgerð um spánakerfil, hvernig var þetta matbúa hann og í hlíðum Esjunar, hérna hjá þarna sem skólatafélag Reykjavíkur að flytja og skólatafélag hérna Íslands og hérna rannsóknastöðum var, þar eru hlíðar alveg fullar og fólk kvartar yfir þessu.
1: Mm.
0: Ef að væri farið og teknar upp ræturnar á sem plöntu þá ertu með gæða fæðu, þetta eru sömu ættar og gulrætur og þá fer hefur þið að virka
1: Já.
0: Ó, gulrætur, okkur finnst það er góða við borðum þær,
1: Já.
0: Það eru rætur líka á kerfinum sem eru borðalegur og þessi sem var með þetta, þessa mastersritgerð hún hérna kannaði þetta og prófaði og matbjó
1: Já.
0: Og svo hef ég svolítið sko tekið kerfinu og hérna tekið blómin þegar það að springa út og sett í orlítið, það var allt gott í orlítið, en þetta svolítið smart í bóðum, sko,
1: Já.
0: Þá fólk að borða það sem það hattar mest.
1: Hvað það svona skrýtnasta sem þú hefur borðað svona hérna úr garðinum eða úr íslenskri náttúru? Og ekki orðið meint af.
0: Já, sko, mér hefur orðið meint af sumu, en hérna sannarlega. Og hérna, mér fekk mikla magapest þegar ég borðaði lilju. Það er eiga að vera, hérna, að vera eldlilja og það er eiga að vera ætar, sko.
1: Mm.
0: Og ég hef ekki gert það eftir. En hérna, það er ein planta sem að, sko, heitir hádegisblóm, eða sumablóm.
1: Já.
0: Og mjög vassmikil planta. Og blómin svona neón litum og þetta svo smarta í salati, sko, og svona svolítið sjokkprogram fyrir fólk fyrir utan það að þetta mjög bragott.
1: Mm-hmm.
0: Og ég hugsa oft fyrir varðandi elliheimlin þar sem að fólk sko, maður hættir, sko, ég að fulla svona, ég svona drekk minna og borða minna og svo fjara maður út svona smátt og smátt upp áttrætt. Þetta bara þannig. Og það sem ekki, sko, þörf og einhverju vassgefandi Og þá hugsa ég að þetta salati sem hafa verið elli heimilun. Hádegisblómið bara, það líka svo bragott.
1: Já, byrðu borðar upp blómið sjálft eða...
0: Já, alla, ekki rótina, alla plöntuna.
2: En blöðin líka.
0: Já, blöðin, já, sérstaklega blöðin.
2: Já, þetta er eiginlega hálgjörðu þykk blöð
0: já, svona. Já, þetta er svona eins og kattatunga í eða hundi, sko.
2: Já.
0: Þetta er mjög sérstak, þetta er kannski svolítið frá hreinundundi. En þegar þetta er komið í salati í matseldina, þá er þetta bara eins og hvert annað græmmiti.
1: Já, náttúrulega þvílík, lita, fegur líka.
0: Og hugsa ykkur salat og ég hef stundu gert mér leika því, nú ætla ég nú aðeins að fara yfir strikið, að þegar ég er að fá gesti sem ég þekki ekki og ég hérna veit ekki alveg hvernig ég á að bera mér að eða haga mér og vill allavega fá einhvern brjót, ísbrjót í samkvæmið,

0: þá er ég ber ég fram salat með ótal tegundum að maður sko blómum úti og fyrirmyndi mín alveg magnaði maður sem býr í Noregi eða svona mið Noregi hann kemur frá Englandi og hérna sjávarlíffræðingur og hann grænmetisæta hver þetta þegar í hug kringu 1980 fara til Noregs og vera grænmetisæta það bara til kjötfars og pilsur þar Ég þekki þetta, við farið þarna og svínakjöt og hann bara, það var ekkert til fyrir hann að kaupa en hann vildi halda sig við það að vera græmitsæta þannig að hann fór að rækta sjálfur í eigin garði og við fengum hann hjá mínu fyrirtæki við fengum hann hinga til að koma og halda fyrirlestur hann hafði skrifað bók
1: já.
0: Og hérna hann var með 2400 jurtir í garðinu hjá sér
1: já.
0: Og þá ég ekki að tala matjurtir
1: þess
0: að hefbundu matjurtir Og hann var þekktur fyrir það að í Evrópu, hann kallaði salatmeistari Evrópu, og hann útbjó salat með 500 blómjurtum og lögum.
1: 500 mismunandi tegundum.
0: Já, ég ekki komið þangað.
1: Já, okay,
0: En ég hef ekki alveg skartað að ég með í garðinu svona 70-80 ætar blómplöntur.
2: Er hann ekki á samfélagsmiðlum? Ég held ég sé tengdur á samfélagsmiðlum eftir hann var hérna.
0: Hann heitir... Stefán Barstof og endilega googlið hann sko
1: já.
0: Og það bara undur og í garðin í honum eru 70-80 lauktegundir og hann
2: hefur
0: gaukað aðeins að mér sko
2: Ég man hafa með fjölarar kálplöntur
0: Já,
2: til dæmis
0: Þetta bara, maður þarf að setjast þegar maður hittir hann sko
2: já.
1: Þannig þú tekur þér handið fyrirmyndar og ert á Selfossi að sinna svona svipuðum tilraunum og
0: Alveg heldur betur, ég með svona sjaukbeð það sem er sko svona sjálfstætt beð, það sem að Þú veist, ég ber ekki á áburð en ég fæði maðkana og örverurnar og þar ég með þessar plöntur og þær þrýfast alveg óbúsla vel og ég held það sé bara meira og betra bragða þeim.
2: Mm.
0: Ég þarf að gera það kannski prófana og svo ég líka með alveg í Ölfus þar sem að landvöndir með umhverfisfræðslusetur og þar ég að byggja upp sko ætangarð og lækningagarð og berja land
1: Já.
0: Þar sem að fólk getur þá komið og tínt eitthvað annað heldur en En sko, það náttúrulega í bláber og krækiber í fjallinu og svo þarna risper og það til svo ótal marga berjategundir. Steinar náttúrulega snillin í því.
1: Já, við kannski fáum aðeins að heyra, sko, ég hérna hann Óli Nátta var með okkur daginn og við vorum að tala við lingrósir og hann talaði að það væri til svona tossa lingrós, Cunningham White, sem að hver sem er getur verið með, hvaða tossi sem er getur verið með. Og ég hugsaði að þetta væri aldrei flott ráð að fá svona hvað virkar án þess að maður sé að sinna því mikið. Og með langar svolítið steinar, ef að manni langar að hafa eitthvað svona til að býta í og borða og njóta í garðinum, án mikils umstangs. Og þá erum við náttúrulega með þessa berjaruna sem að eru nú allir frekar sjálfbærir. Hvað eða myndir gefa svona smá yfirleitt yfir hvað þú myndir mæla með bara í svona frekar hefðbendingar og jafnvel í sumabústaða.
2: Ég þekki náttúrulega best svona trjákendan gróður. Það bara, ég hef bara fengist mest við það að framlega rækta trjárunna og þarna í skóginum í Hafnarfirði, í kringum okkur, þar vaksa bara í dag vilt rifs. Rifsberjarunnar vaksa viltir í skóginum, sá sér út í lúpinubreiður, skóarjaðra með fram stígum, sólber gera það líka og eru bara vilt vaksandi Og síðan hindber, þessir þrír runnar eru bara orðnir viltir þarna og ég veit að þeir eru bara örgulega viltir í Heiðmörk, ég veit að þeir eru viltir í Hallungsstaðaskógi, þannig að það nú ekki mikil vandi að rækta þetta, því þessar plöntur eru nú þegar bara viltar íslenskri náttúru og dreifa sér með fræi sem fuglar sem svo dreifa þegar ég þetta berinn. Þannig að þessa þrjá tegundur eru auðræktaðar, stigilsber eru náskild rifsi og sólberjum, auðveld í ræktun, gefa stór ber og oft mikla uppskjöru, jafnilega einu runna.
1: Mm-hmm.
2: Og veist, jarðarberaræktun er tiltölulega einföld, einhverju yrki í boði sem hargerðar í nönnur og þess áttar. Svo náttúrulega kryddjurtir sem auðveldir að rækta og eru jafnilega viltar eins og skessujurt er orðin hálfvilt sem staðar. Þessi stóri fjölaringur sem ætlar að nota í súpur og salöt og þess áttar. Graslugur er mjög auðveldir í ræktun. Tala nú ekki um rababara. Rababara er svona jurtið þitt þegar maður fer að skoða eyðibýli. Það er allt horfið sem var rækta nema kannski rababarinn og stöku aðrir fjölaringar.
1: Jumlitt.
2: Já. Þetta er svona bara nokkra tegundir, ég veit að það eru miklu fleiri piparmynta, hún er orðin vill,

0: í íslenskri náttúru, hún vex til dæmis með læknum sem rennur úr Vífilsstaðavatni því hún mjög svona rakaelsk og vill helst vaxa í svona rökum jarfi eða jafnvel ofan í lækjum, piparmynta.
1: Einmitt, og svo ef maður vill fara í aðeins svona flóknara þá til dæmis sagt að vera með kamölu, hún á að vera frekar auðræktuð í skjólgöfungarði og maður nota í te, eins og piparmyntuna.
0: Já, já.
1: Og hérna, nema piparmynta náttúrulega, hérna, það ekki rétt hjá mér?
2: Ég búin að drepa svo mikið af henni. Já, ég alltaf að reyna að prófa nýja yrki.
1: Já.
0: Ég þekki það ekki náða vel.
1: Nei.
2: En hérna...
0: En sumi nota hlaðkollu sem yllgresi eins og kamilu.
2: Já, hugsa.
0: Hlaðkollu.
1: Já, kannski akkurat. Það sem ég að tala og það
2: svo er náttúrulega íst, þú ert örgulega að tala það því að hinn er svolítið...
1: Hlaðkolla.
0: Hlaðkolla er svona yllgresi og kent við það að vaxa svona á hlaðvörpum. Og má nýta eins og kamilu.
2: Já, svo svo ofboðslega mikið í íslenskri náttúru, sko.
0: Já, ég ætlaði mynda kannski að segja það að fólk ástundum hleyjaði því meðan aðri tína arfa í fötur og hjólburur, þá hefur fólk oft tekið eftir að ég tíni arfan upp í mig. Það ótrúlega mikið af svo kulli illgreis eða amagróður sem ætur.
2: Já.
0: Til dæmis lambaklukka sem reyndar mjög smávaxin, vex í görðum, gróðrúsum, mjög bragðgóð, hefur hennan svona beiska, sterka, svona karsa
2: Já.
0: Keim.
2: Já.
0: Túnfífið náttúrulega og með sandi.
2: Já, hann æðislegu hérna djúpstektur sko.
0: Já, ég hef prófað það.
1: Varstu ekki að borða líka einhverja víði tegund
0: einhver tíma? Jú, víðir við höfuverk og gleði, þá víðir í te eða beint á runnunum, hann mjög beiskur.
1: Hann verkjastillandi.
0: Já, já, hann með þessa salicin sýru sem uppistaðan í aspirin í dag.
1: Og þetta eitthvað sérstök víði tegund sem þú þá
0: segir? Nei, allur víðir, jafnvel aspirin líka. Já. Og fleiri reyndar tegundir eins og bara vilt hérna mjaðurt hefur líka mikið þessu
2: Maríustakur
0: síru sem Já. Er svona
2: og svo allir þessi sko þegar að því ég með þarna grendakörð upp á alvöru og þar ein Petra Stefánsdóttir hún kann ekki frekar hún þarna hún sem ekki áhuga á lækningajurtum og hérna og hún kom þarna í grendakörð því það var brenninetla þarna sem að allir vilja losna við og allir halda vaði en það ekki mín reynsla þarna upp á alvöru og endilega komið sinn í skóana hjá okkur og sko hún svona, var svo mikið að hugsa jurti sem að henda konum á breytingaskeiðinu var að detta í sextugt og hérna hún bjóti te og það þetta búið til súpu og þetta svo mikil lækningaplanta og þetta svona hormóna stillandi planta og það og hérna og alveg ótal sko þegar maður fer að lesa hvað það gerir manni gott þá finnst mér í stundu vera stödd í svona lyfjaskálp og hugsa bara þarf ég nokkuð að fara út í apotek
0: já, nákvæmlega
2: og svo þess að sem að drepa mann sko það náttúrulega plöntur
1: já, það eru líka til
2: ef maður að borða ómikið að berjum að töfra
1: já,
2: tre eða taxus að það líka og það sem að líka þarf að skoða það er hérna allur innflutningur á fræi hann sko eftirlitsskyldur og þegar við erum að flytja inn fræ og þá þetta bara maus sem að þarf að senda til Matís það ekki Matís stennar og þetta tekur svolítið svo ákveði ferli því það verið að forða okkur frá því að flytja inn fræ af plöntur sem eru bara hreinlega drepandi og hafa verið í aldirna notaði í stríði og hérna til óskunda
1: sem sko. Efnavó bara hreinlega
2: hreinlega það er þvílík saga til að því
1: já. En hérna í Heiðmörk og eru þið vör við einhverja svona neytirplöntur sem eru að koma sér fyrir í skóginum og svo kannski eins og ég veit að stundum á haustin það eru svona hópar sem eru búin að uppgöta einhverja ákveðna berjarunna eða eitthvað og eru að sækja í þá á haustin eða sveppi eða slíkt
3: já, við hérna Það náttúrulega við göngust oft við sveppatínsluferðum og það mikið að fólki að tína sveppi og það mikið að berja svæðum í Heiðmörk. Mm. Við höfum svolítið verið að vera með sem sagt, beina stungu í að hérna af stytlingum af berjarunnum við lúpínubreiður.
1: Til dæmis, að stinga í lúpínubreiður stytlingum af berjarunnum.
3: Já, og það. Og það hefur komið mjög vel út til bæði betur. Sólbyr og reisbyr og þannig að það gengur bara mjög vel.
1: Það áhugavert líka fyrir sömbústa eigendur sem eru þá með lúpnibreiður eitthvað svoleiðis að því að þetta eru hargeri runnar.
3: Og svo hérna að því vorum að tala hérna lúpinu þá mér mjög minnistætt þegar ég tók á móti hérna hópi af svona austurríski hérna fjallafólki sem sagði við mér sko ég það svo mikið af lúpinu hérna og eina kaffi sem ég drekk lúpinu kaffi og þetta

hérna svona ein helsti fjallgöngu frömur heims sem að sagðist einvörðungu drekka lúpínu kaffi og þetta er kallað á þýsku sko bónda kaffi og hún segist

0: vélar og malar og gerir þetta og brennur sko bönirnar. Þannig að en ég mér finnst þetta vera svona líkt og kerfillinn, þetta er eitthvað svona fyrir nýsköpunar verkefni á Íslandi. Virkilegt tækifæri. Já.
1: Og þetta er svo mikið magna þessu þarna sko.
0: Já.
1: Þvílíkt magn.
2: Já, þetta er stofna kaffihús. En hérna, mér langar svona aðeins, hérna, auður ótti sig. Sko, þú hefur verið að forrækta og ert orðin náttúrulega alveg ótrúlega sérfróð í þessu. En núna er kannski svona rétti tíminn einhverju leiti í maí þegar fólk vill rækta eitthvað í garðinum án þess að forrækta. Eru ekki til einhverja tegundir sem að má bara kaupa fræ og henda þeim beint út á beð?
1: Sko, það er náttúrulega til gríðlega mikið líka fjölarinn tegundur sem að væri þá þetta sá bara beint og þá er það til framtíðar. Og hérna, og ég er að rækta ísóp og moskusrós. Það eru ísópurinn lækningaplanta en bragðið að þessum tveimur eru hérna svona bara blómkoppa bragð og ég er alveg ræktað til að fá sko kóngabláa lita og þegar með rjómatörtu þá seti sko kóngabláa litin og bleika litin og súkulaðkökun, ég er alveg þarna sko
2: já,
1: og,
2: bara,
1: og alla klukkur og svona sko eru ætar og nellikur en þá er en sumablómin er til bóta forrækta vegna þess að við erum svo stutt sumar og forrættunni er að lengja það mánuð eða sex vikur. Og ég er með alveg gríðalegt magn núna sem ég er að forrætta og Bellis er einnaður sem er eða fagufývill er einnaður sem er í uppáldi hjá mér sko og tekið blóminni sundur og setið við salatið og það fæði hennar rauða lit hvíta eða bleikan. Þetta er bara miklu meira heldur en bara matun. Þetta er orðið sko list. Já, vegna þess að ég er að mála með þessu sko. Ég er að lita mat þeir eru svona regnboga mataræði og hérna þetta er bara líka svo skemmtilegt og svo er þetta náttúrulega mest með einhverju góðu bragði en svo flaska maður á því þegar maður lesir til það er náttúrulega ég er alltaf að googlandi eitthvað og svo les maður til og þá eru kannski eins og nellikur sko ymsar svo marga nellikur til þá eru þær kannski full bragðmiklar og svo var ég að lesa það nýlega að þær væri bara hreinlega góðar í etik eða olju setja með einhverju þannig krytti í og þessi vitneskja hún liggur ekkit alveg á lausu og ég er að færa þetta svolítið til bókar og hérna og svo þessi aðgengilegt fyrir fólk.
2: Já. En svona matjurtir sem að maður getur bara sáð beint út fræjum.
1: Það er alveg
2: eitthvað salat
1: búkóla
2: og
1: já, já, og það sem er sko það er svo sterkt í okkur Íslendingum ennþá að hérna maður fer á ræktargrammiti og svo tekur maður upp í september.
2: Já.
1: Og það er einhvern veginn búin að kenna unga fólkinu líka því þannig að kynslóðin á bak við mig og það var alltaf farið í einhverju rigningu og þetta var alltaf svona masokista ferðir að taka upp karteflur og öllum þótti þetta tilbaka og það hangi svolítið yfir fólki ennþá en það sem að fólk á að gera í rauninni það getur sátið salats 4-5 sem niður sumarið sko þú kannski forrættar, setur út sáir og það tekur 6-7 vikur að verða uppskerhæft og sumarið er sko nokkra, hvað er það?
2: Það þú getur raunir sáð beint út í maí og svo kannski aftur í júni, jafnvel aftur í júli.
1: Já, og núkál til þess.
2: Já, það áttu salat bara alveg fram eftir haust og sækið bara smátt og smátt.
1: Og næpur, það eru svona, það eru rótar, en gulrætinnar eru sko, og rauðrófur, það er svona, já, þú sáir þeim, getur sáð þeim út og það er, tekur allt sumarið að vaksa og er gefur uppskera sko, svo hausti. Og svo hérna, það er al þekktast að eru þessar radísur, þar voru svo bragðvondar í gamla dag, munið eftir því. Þetta var að öllum skólagörðum, allir látið rækta radísur, en núna eru komið svo ótal yrki og í fyrra þá var ég með einhverju 12-13 yrki, ég þarf náttúrulega alltaf að vera að gera einhverja tilraunir, gera mér yfir lífi herfiðara. Og þar var alveg gómsæta radísur með. Það er bara svo nokkra vikur að vaksa. Og það er ekkit yndislegar að fara út í garð og kippu beinn og einni og stingu upp í sig, sko. En hérna, en

0: ef maður virkilega vill og ég að rækta með 15 mannsarn upp á alvöru og þar eru sumur sem stútir þetta alveg og hérna eru bara að hugsa þetta bara maturinn minn og ekkert að versla annað yfir sumartíman.
1: Mm-hmm. Einmitt. Ég hérna, við langa svona á lokum að enda þetta samtala á smá tóndæmi. En það til maður sem heitir Eyjólfur Eyjólfsson, hann flautuleikari, söngvari, þjóðfræðingur og meira til og hann hefur sérhæft sig í að spila á náttúruflautur sem eru einmitt ýmist úr kvönn eða rabba bara. Og mér langar að leifa ykkur að heyra smá flautuleik og heyra svona frumkraft kvannarinnar hljóma hér í útvarpinu.

Auður Ottesen var nokku hissa á að heyra að frumkraftur kvannarinnar hefði umbreyst í ammælisöng. En Eyjólfur, flautuleikar með meiru, galdraði fram tónana og kvönn vegna þess að Auður Ottesen átti afmæli þennan sama dag og við rættum saman og það var stór afmæli. Og dugði því ekkert minna til en að fá Eyjólf til að spila á kvönn. En sumari 2021 hófuð þau Berglind María Tómasdóttir og Eyjólfur að kanna í sameiningu hljóðheim náttúruflauta sem eru smíðaðar úr kvönn og rababara. Verkefnið fekk heitið Ventus og nafnið skýrskotar til latneska heitisins yfir vind. Og þar komum við aftur að vindinum og krafti hans og mikilvægi skjólsins sem í tónlistinni væri þá líklegast þögnin sjálf. Sem aðskilur, nótur eða hendingar. Þótt flautusmiðir noti kannski ekki hólprósentur upp á 35-50% í sinni smíð, eins og við sem stöndum í skjólbeltagerð, þá þurfa þeir nú samt að huga að loftflæði hólur eða gött, rétt eins og við, til allt komi sem best út. Í spjalli okkar Auðar Kjartansdóttur, Auðar Ottesen og Steinar Spjörgvinssonar var til dæmis rætt að hollendingar hefðu borðað túlípanna í seinna stríði. Á sama tíma voru Bretar kvattir til að rækta sólberjarunna og borða sólber, þegar lítið sem ekkert fegst af öðrum C-vitamíngjöfum. En hvað borða garðeigundur í dag árið 2026? Til að ná aðeins utanum nýjustu vendingar í garðáti Íslendinga leitaði ég inn á síðuna Ræktaðu garðin þinn sem á Facebook. Þar var ekki komið að tómum kofanum frekar en fyrir daginn. Ég vil hefja þessu upptalningu á því allra algengasta en á Íslandi getum við ræktað berjarunna eins og rautt rifs, sólber, stikkilsber og hindber. Einnur til jóstaber sem fjölbastarður sólberja, stikkilsberja og skóvarstikils. Óþroskuð ber hans minna á stikkilsber en þroskuð ber á sólber. Graslaukur mjög hargjörður og vinsæll, piparmynta einnig. Skessujurt hefur lauf og fræ sem nýta má sem krydd. Hún gjarnan notuð í kjötsúpu en margir segja að hún sé bara góð á allt. Fisk, lasagna, hvaðina. Hún skild selleri. Og getur orðið alltaf 2 metrar á hæð. Hafþyrnir vind- og salthólin og minnir jafnvel smá á rósmarin í útliti. Kvennplantan ber appisnugul ber sem eru mjög C-vitaminrík. En karl og kvennplanta þurfa að vera saman til að ber myndist. En þá skulum við skoða hvað meðlimir ræktaðu garðin þeim leggja til. Jóhanna nefnir að eldrunni hafi gefið góða berju uppskeru. Aldin eru nýtt í hlaup og sultur. Runnin tilvalin í kalt eða upphita gróðurhús. Ástís nefnir að súrsu fræ af skjaldfléttu séu lostæti. Hindberjalauf eru góð í te, segir Elín, sérstaklega í te fyrir konur, rík af vítamínum og steinefnum.

Marianne nefnir svartilli, Sambucus nigra, sem hefur græn laufblöð eins og til dæmis alaskaillir, en gefur af sér svört ber, þaðan sem nafnið kemur. Svartillir er kannski betur þekktur sem elderfláur, illiberjarunni, en blómin eru gerða nýtt sem bragðefni í svaladrykki og blómklasana má steikja í þunnu degi og hafa í eftirmat. Tjötney má gera til dæmis úr eplum Alaska eplis sem er hargjert eplatri sem þrýst vel í görðum á Íslandi og hefur einnig fallega haustliti. Kristjáni finnst hélurifsið vanmetið sem fæðu uppspretta. En hélurifs er nokkuð vinsæl þekjuplanta. Hún gefur á sig ber sem má borða fersk eða sultuð, þá sérstaklega yrkið hélurifs lukka. Hann segir, það er gott að blanda rauðrisi við sólber eða héluris fyrir hlaup og sultur. Hindberinn eru auðvitað frábær fersk og gott að lausfrista umfram berinn. Ýmis reyniber eru góði sultur og hlaup, en þá helst með einhverju öðru í bland að mínu mati. Brúskur eða hostur er eitt af því sem fólk gleymur oft að er gott í salatið. Fíblahausa má steikja úr smjöri. Steinun nefnir bersaruna, sem hefur falleg rauð appisnugul ber sem eru beisk en sultan af þeim aftur á móti er öðruvísi og ofsalega góð á ristabrauð eða með kjöti. Þegar berin eru soðin gís upp sterk lykt sem fólk gæti sett í sama flokk og kattalandslykt en hún hverfur og bragðið er mjög gott. Svo má ekki gleyma rósanýpunum en rósanýpur eru ákaflega C-vitaminríkar. Því hefur haldið fram að rósir hafi hér áður fyrr verið ræktar fyrst og fremst vegna aldinanna. Bíta má í hráar nýpur en einni er gott að nota þær í rósasöldu. Svo maður bæta við lista berjaruna, bláberja toppur prílar upp vinsældalistan, berin eru ílöng en minna í útliti annars á bláber. Fíblanir eru einnig vinsælir. Steinun segir eftirfarandi. Yfirleitt höfum við fíblastund á góðveriðsdegi í byrjun júni. Þá tek ég ferðahelluborð út á pall, geri einhvers konar orlídeig og svo hlaupum við garðinn og tínum fíbla. Dýfum blómunum í deig, djúpsteikjum og veltum upp úr hlynsírópi, algjört lostæti og skemmtileg tilbreyting. Helga segir að maðurinn hennar vilji lauplu fíbla, ekki í orlídeigi, heldur til ítalskrar matagerðar. Guðríður segist sjóða saman hlaup úr eplum og berjum kopareynis. Konráð nefnir blóm brenninetlu, að þau séu góð út á eggjarhæruna.

Í samræðum okkar auðar og steinas myndist ég á þrjá brautryðjendur í matjurtaræktun á Íslandi. Hjónin Eymund og Eygló í Vallanesi og svo annan brautryðjenda Klemens Kristjónsson á Sámstöðum. Kannski má minnast á þann þriðja hér, enn eldri, sem ætti skoða betur út frá þessu samhengi. Hér er ég að hugsa til Gunnars á Hlíðarenda, sem sagt er frá í Njálu. Gjarnan er sagt að betra sé að dvelja erlendis en á Íslandi þegar kemur að gróðrækt, en þá má einmitt hugsa til Gunnars, sem hafði greinilegan áhuga á gróðri, ef marka má það sem í Njálu stendur. Hann á hafa sagt, fögur er hlíðin, svo mér hefur hún aldrei jafn fögur sínst. Og eins og sannur spekingur gaf hann síðan dæmi, og hvað nefnur hann þá sem táknmynd fegurðar, bleikir akrar og slegin tún, og bætir hann við og muni ríða heim aftur og fara hvergi. Bleikir akrar og slegin tún freistuðu Gunnars til að rjúfa sætt og hverfa heim aftur í opið gin fjandmanna sinna. Gunnar horði hlíðar brekku móti og neitar að yfirgefa akra og tún.

Við getum kannski séð einhverjar svipaðar tilfinningar hjá mörgum þeim sem að rækta líka garðin sinn. Þeir hafa kannski komið upp skjólveggjum eða skjólbeltum úr gróðri. Þeim hefur tekist að brjóta upp vind og betrum bæta veðrið við heimili sitt. Þeim hefur tekist að hækka hitastigið í garðunum kannski heilar 2 gráður. Þeir hafa fundið þetta horn sem svo gott að sitja í yfir íslenska sumarið og sötra á kaffi. Þaðan ekkert svo auðveldlega hægt að hverfa. Bleikir akarar eða bleik ber birtast yfir sumartíman, bleik blóm jafnvel sem á borða og nota má ofan á súkkulaðaköku eða í blómvönd sem jafnvel flottari en út úr búð. Í næsta þætti ætlum við að leyfa garðagróðrunum að bjóða okkur í ferðalag. Við ferðumst í gegnum garðagróður alla leið til Kína og fáum að heyra af áhugaverðum tegundum þaðan og stærstu skógræktarverkefnum heims. En þangað til, sæl að sinni.

Bryndís Björgvinsdóttir hafði umsjón með gulli og grænum skógum og fjallaðum skjól, skjólbelti og skjólveggi en einnig fjölbreyttar tegundir garðagróður sem á leggja sér til munns. En nú gefst stund fyrir tónlist og við fáum að heyra fiðlukonsert í E-moll, opus 64 eftir Felix Mendelssohn í flutningi Nigel Kennedy og ensku kammersveitarinnar. Stjórnandi Jeffrey Tate. Hljóritunin frá árinu 1988.

0: Einleikari Nigel Kennedy og enska kammersveitin fluttu fiðlukonsert í E-moll, opus 64, eftir Felix Mendelssohn, undirstjórn Jeffrey Tate. Útvarp Reykjavík, klukkan 10.
1: Fréttastofa RÚV, Ásrún Aldís Hreinsdóttir segir fréttir. Íslenska ríki þarf að greiða fjölskyldu Ander Mariams Beyen bætur vegna tjón sem hann varð fyrir eftir plastbarkaðgerð sem hann gekkst undir á Karolinska háskólasjúkrahúsinu í Svíþjóðarið 2011. Þetta kemur fram í dómi Héraðsdóms Reykjavíkur í dag. Ander Mariam sem var búsettur á Íslandi greindist með krabbamein í barka og hlaut meðferð á Landspítala áður en honum var vísað í plastbarka ígræðslu í Svíþjóð. Tilvísunin kom frá Tómasi Guðbjartssyni skurlækni sem lét það líta svo út að öll önnur læknismaðferð væri full reynd. Það gerði hann að beini aðgerðalæknisins Paolos Macchiarinis sem síðar var dæmdur í fangelsi fyrir plastbarka aðgerðir sínar. Dómurinn segir háttsemi Tómasar hafa verið ámælisverða og saknæma og hann hafi sýnt af sér stórfellt gáleysi. Ander Mariam lést 30 mánuðum eftir aðgerðina og telur dómurinn engan vafa leika á orsakatengslum milli háttsemi Tómasar og þess að aðgerðin fór fram. Málefni sanngirnisbóta eru til skoðunar í stjórnaráðinu en í forsætisráðuneytinu er meðal annars unniða frumvarpi rannsóknar heimildir og almennar sanngirnisbætur. Þá hefur jafnframt verið tekin ákvörðun að færa ábyrgð á málaflokknum frá dómsmálaráðuneyti til forsætisráðuneytis. Þetta kemur fram í svari Þorbjargar Sigríðar Gunnlaugsdóttur dómsmálaráðherra við fyrirspurn frá Sigmundi Erni Rúnarssyni þingmanni Samfylkingarinnar en hann spurði ráðherra út í óskir brotaþola Skeggja Ásbjarnarssonar. Þingmaðurinn spurði hvort ráðherra ætlaði að bregðast við óskum brotaþóla að framfari rannsókn á brotunum og ábyrgð skóla yfirvalda á sínum tíma. Og hann spurði líka hvort ráðherra ætlaði að tryggja að brotaþólarnir fái sanngirnisbætur. Republikanar í öldungadeild Bandaríkjaþings hafa hætt við afgreiðslu og mikilvægu frumvarpi innflytjendamál vegna harðvíks ágreinings innan flokksins. Frumvarpið sem á að heimila auknar fjárveitingar til tollgæslu, innflytjendamála og landamæra eftirlits innihélt aðra klausu sem Bandaríkjaforseti beitir sér fyrir. Donald Trump vill að settur yrði sérstakur rík Donald Trump vildi að settur yrði sérstakur skaðabótasjóður á lakirnar. Skaðabótasjóðurinn yrði ætlaður þeim stuðningsmönnum Trumps sem halda því fram að alríkisstofnanir hafi beitt þá ólögmætum aðgerðum á valdatíð Joe Biden. Frumvarpið hefur verið sett til hliðar og verður ekki afgreitt á meðan Trump heldur skaðabótasjónum til streitu. Opinber andstaða republikanu við forsetann er sjaldséð en niðurstaða málsins voru vonbrigði fyrir leiðtoga flokksins sem töldu auknar fjárveitingar til málaflokksins mikilvægar. Málið segja republikanar eitra orðsporð flokksins það sé ekki vænlegt í kjóljósi komandi þingkostninga í Bandaríkjunum. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi á miðnætti. Fréttalestri er lokið.
0: Útvarp Reykjavík. Nú fáum við fregnir af veðri frá Veðurstofu Íslands.
2: Veðurstofa Íslands, veðurfræðin les Jóhanna Malen Skúladóttir. Veðurhorfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Höfuðborgarsvæðið, austlæg eða breytilegt 3-10 metrar á sekundu og líkur á dálitlum skúrum, en rigning með köflum undir hádegi á morgun, hiti 6-10 stig. Suðurland og Faxaflói, hæg breytileg átt og skúrir en bætir í vindi í kvöld engum syðst. Austan 5-13 metrar á sekundu á morgun og rigning á köflum, hiti 7-13 stig. Breiðafjörður, norðaustan gola eða kaldi í nótt og morgun en léttskýjað, þykknar upp eftir hádegi með dálítilli vætu seinnipartinn. Hiti 6-14 stig við daginn. Vestfirðir, fremur hæg norðaustlæg eða breytileg átt og skýjaða mestu en norðaustan 8-13 austan til. Þykknar upp síðdegis á morgun með dálítilli vætu. Lægir víða annað kvöld, hiti 6-14 stig við daginn. Strandir og Norðurland vestra. Norðaustlæg eða breytileg átt 3-10 metrar á sekundu en heldur hvassara á annesjum og ströndum. Víða léttskýjað en þykknar upp síðdegis á morgun með smá vætu. hiti 6-15 stig yfir daginn hlýjast í innsveitum. Norðurland eystra, fremur hæg norðaustlæg eða breytilegt og skýjað að mestu en þurft að kalla. Þykknar upp síðdegis á morgun með smá vætu eða þokusúld, hiti 5-13 stig. Austurland að glettingi, hæg norðlæg átt og súld með köflum, hiti 3-7 stig. Austfirðir, norðlæg eða breytilegt 3-10 metrar á sekundu og rigning með köflum eða súld, einkum síðdegis á morgun, hiti 4-8 stig. Suðausturland, austlæg átt 5-13 metrar á sekundu en hægari inn til landsins og rigning eða súld á köflum í nótt og á morgun. Lægir annað kvöld og dregur úr úrkomi austan til, hiti 4-10 stig. Miðhálendið, norðaustlæg eða breytileg átt 5-13 metrar á sekundu og súld austan til. Bætir í úrkomi á morgun með rigningu sunnan til en síðar súld norðan til. Lægir víða síðdegis, hiti 2-11 stig yfir daginn, svalast norðan Vatnajökuls. Veðurhorfur á landinu næstu daga. Á laugardag, suðaustan og austan 5-13 metrar á sekundu og rigning með köflum hiti 7-12 stig. Lengst af þurft norðaustanlands með hitað 15 stigum, suðvestagari sunnan til kvöldið. Á hvítasunnudag, suðvestan og sunnan 5-13 metrar á sekundu og skúrir, en léttir til á norður og austurlandi síðdegis og lægir víða. Heldur svalara. Á mánudag annan í hvítasunnu, fremur hæg breytileg og síðar vestlæg átt og skúrir en úrkomi minna norðanlands fram eftir degi. Hiti víða 7.

0: til 14 stig. Á þriðjudag, suðvestanátt og stöku skúrir en dálítil rigning vestan til. Hiti breytist lítið. Á miðvikudag, útlit fyrir suðlega átt og rigningu í öllum landshlutum, engum suðvestanlands. Áfram mildt veður. Á fimmtudag, útlit fyrir norðlægar áttir og skúri en bjartað mestu suðvestanlands. Kólnar heldur. Næst verða veðurfrenir lesnar frá veðurstofu klukkan 3:05 í nótt, en veðurspá verður lesin með fréttum á miðnætti. Verið þið sæl.
1: Ágætu hlustendur, nú endurflytjum við mannlega þáttinn frá því skömmu undir hádegið í dag. Umsjón hafa þau Guðrún Gunnarsdóttir og Gunnar Hansson.

0: Heil og sæl og velkomin í mannlega þáttinn í dag fimmtudagur, 21. maí.
1: Já, Hannes Björnsson, sálfræðingur, hann kemur til okkar í dag. Hann hefur starfað sem sálfræðingur frá 2009 en var áður sóknaprestur á Vestfjörðum og svo prestur Íslendinga í Noregi. Hann vinnur mikið í greiningu og klínískri meðferð, þunglindis, kvíða, áfalla og ADHD fullorðina. En Hannes einnig formaður dáleiðslufélags Íslands sem á 25 ára afmæli þessa dagana. Hann ætlar að segja okkur frá félaginu og ráðstefnu sem fer fram í lok maí og svo hvernig dáleiðsla nýtist í hans starfi.
0: Skólakór Öldutúnsskóla fagnar 60 ára afmæli með afmælistónleikum í Hörpu á sunnudaginn kemur. Egill Friðleifsson, stjórnandi kórsins, vann þrekvirki á sínu tíma. Hann hélt úti þessum kór árum saman, þjálfaði upp nýja raddir og náði að halda upp í gæða söngstarfi. Brynhildur Auðbjargadóttir tók við þegar Egill hætti en hún var í mitt nemandi í Öldutúnsskóla á sínu tíma og söng með kórnum. Og það eru ýmsir fyrirrandi kórfélagar sem koma fram á tónleikunum þar á meðal Margrét Eir, Guðrún Árný og fleiri og þær Brynhildur og Margrét Eir koma hérna til okkar á eftir.
1: Já, svo kemur Jónatan Garðarsson til okkar og heldur áfram að fræða okkur íslenska tónlist og íslensk tónlistafólk. Í dag ætlar hann að segja okkur frá Gunnari Ormslef, saxofónleikara. Gunnar má telja meðal máttarstólpa íslenskrar djasstónlistar á upphafs árum hennar. En stundum meiri sig að sagt að hann hafi komið með djassin með sér til Íslands frá Danmörku og Jónatan segir okkur meira af merkilegum ferli Gunnars hér á eftir.
0: Fyrst það Múkisson, lag sem heitir Sólin komin.

0: Já.
1: Sólin. Sólin er komin.
0: Já, hún er sannarlega komin og svo fer hún bara.
1: Nei, nei.
0: Á morgun eða hinn.
1: Ja, hún er þarna, hún er bara baki ský.
0: Já, við þurfum bara að nýta daginn vel.
1: Já.
0: En þetta var Múkisson, Örn Elías Guðmundsson.
1: Já, hingaði komin Hannes Björnsson, sálfræðingur, velkomin í mannlega þáttinn.
2: Kæra þakkir.
1: Bara aðeins í byrjun áðurnu við að því að það margt forvitnilegt að ræða við en mér finnst forvitnilegt að byrjunni að þú varst prestur, bæði á Vestfjörðum, sóknaprestur og svo prestur Íslendinga í Noregi áður en þú fórst í sálfræðina.
2: Já. Já, það var mitt fyrsta starf og mikil gleði að því. Þetta er eiginlega frábært starf að vera prestur og ég held að þetta starf hafi breyst mikið. Að ég fór inn í þjóðkirkjuna eins og hún var í gamla daga, mjög svona sérstakir karakterar, Baldur í Vatnsfirði og svona fólk sem er þjóðþekkt og góði félagskapur á mörguleiti og góði reynsla.
1: Já.
2: Erfið ár þarna á Vestfjörðum en ofsalega gott samfélag.
1: Já.
2: Og dýrmæt ár fyrir okkur og mína fjölskyld og mig. Svo fór ég til Noregs og var þar í 3 ár. En svo þegar ég kom aftur þá hefði ég geta fengið aflýsingar út á landi fyrir austan eða norðan eða eitthvað svoleiðis. En mér fannst ég vera að búi með það þannig ég fór bara í nám. Og ég ætlaði nú aldrei að klára það. Það átti að vera bara svona tímabundi en þeir gripu mig snemma í kennslu. Magnús Kristjánsson og Sigurður Grétarsson og Jörgen Pind í sálfræðideildinni. Þannig ég var þar alveg og kláraði sálfræðina. Að ég grunnnámið og svo kantsvíknámið var svo að kenna hjá þeim alveg í 6 ár til hliðar.
0: Já, þegar þú talar um að árin fyrir vestan hafi verið erfið, hérna varstu prestur þar þegar hérna snjóflóðin?
2: Já, ég var á þeim tíma,
0: já.
2: 95. Og það byrjaði þetta þarna 16. janúar. Það var þetta svo sérst að maður var oft í miklum óveðrum þarna og það var í raun bara þægilegt. Þá gat maður ekkert gert nema bara held að kakku og veri inni hjá sér. En svo þegar þetta gerist, þá breytist það allt.
1: Mm.
2: Og þetta var mjög erfiðu tími fyrir Patreksfirðinga. Svona eftir þetta var marga konur sem dúðuðu börnin sín sko ofan í rúmi sko til að ég væri þá í fötum þegar snjóflóðið kæmi.
0: Mm.
2: Það sat mjög í fólki. Svo var líka sumari, þá var þarna skelfilegt flugslis, 3 ungir Patreksfirðingar sem fórust og svo kom aftur þarna á Flateyri, sko, þannig þetta var tími sem tók á
0: og
2: virkilega, virkilega erfiður.
1: En hérna, svo þín vinna sem klínisku sálfræðingur, þetta er alveg skilt starf að vera prestur og að vinna í klíniski sálfræði, ekki sér?
2: Það er miklu skildara en ég hélt.
1: Já.
2: Þegar ég lærði guðfræðina, þá hafði ég nú svo því gaman af Jung og las hans svolítið og það sem maður vissi þá, maður veit þetta svo margt þegar maður er ungur og margir vita svo margt, maður vissi það að Skinner var algjör vitleysingur með sína rottur og þetta. En svo var það sem ég alveg kolfjall fyrir í sálfræðinni, það var atferlisfræðin. Að þarna eru reglur hegðunar sem eru bara, já þegar þú veistar þá eru augljósar, það geta ekki verið rangar, þú getur mótað hegðun, þú getur alltaf breytt hegðun. Og þess að margir svona áhugaverði fletir þar, þannig að
0: já.
2: Svo spilast þetta einhvern veginn saman og tvinnast saman og þá svona sér maður svo margan leiðir. Ég fór alveg út úr þessum hugmyndum frá Jung þegar ég var þarna sálfræðingu lengi vel, en ég svolítið að koma aftur þangað, sérstaklega svona eftir ég uppgötvaði þetta dáleiðslufélag sem ég

0: formaður fyrir og þá einhvern veginn maður farin út í svona alls konar víðari hluti og sér kannski ákveði gildi í arketípunum og þessar ég svona í raun óreiðu sko með tíma og rúm eins og hjá Jung og er þar líka.
1: Dáleyslu félag Íslands sem þú ert að vísa til er 25 ára í núna bara þessa myndir eða ekki?
0: Bara þessa myndir og ég held reynda sko að stofdagurinn hafi verið bara í dag fyrir 25 árum síðan.
1: 21. maí.
0: Já, já.
1: Og þú ert formaður félagsins.
0: Já.
1: Og það verður hérna ráðstefna núna framöndanum. Ég er forvitin að vita sko sem klíniskur sálfræðingur og þú ert að vinna með þunglindi og kvíða og áföll og afleiðingar og annars slíkt. Hvernig er dáleyslan að nýtast í þínu starfi og hvernig notar hana?
0: Hún nýtist mjög vel og ég hef í raun notað hana, það er ekki svo langt sér en ég fór í svona formlegt nám í dáleyslu og lærði þá hjá Michael Jabko og tók alveg tvö tímabil hjá honum, alveg 160 tíma. Hann er fyrst og fremst sálfræðingur og með hugræna atferðsmeðferð og hann tvinnar þetta inn í það. En ég hafði lært hjá Ingólfi Sveinssyni geðlækni sem fyrsti formaður dáleyslufélagsins. Þá hef ég lært ákveðna aðferði þar sem hann kalla draugahreinsun. Sem er svona svolítið skemmtilega aðferð þar sem maður fyrir sér, ok, hvar eru góða minningar, já, það eru hérna, ok, hvar eru slæma minningar, það eru hérna, já, ok, þá tekur þú slæma minninguna og setur hana fyrir aftan góða minninguna og það merkilega er, hún breytist eiginlega alltaf hjá fólki, hún er öðruvísi og svo íður henni í burtu og lengri í burtu og svona getur hreinsa til í minningasafni fólks og það bara virkar oftast.
1: En gerist þetta eins og þú ert að lýsa, að því þú varst að segja mér hérna fyrir framan, að maður sér fyrir sér en maður veit ekki alveg að fólk sé dáleitt svona eins og maður hérna sér bara í kvikmyndunum.
2: Með pendul.
1: Með pendul eða einhverju slíku og þá bara fallið það í einhvers konar leiðslu eða eitthvað og þar með er það leitt í gegnum, þetta er ekki alltaf réttar myndi sem maður hefur að þessu.
0: Nei.
1: Útskýrða þess hvernig þetta virkar.
0: Ég fór að horfa einhverja asna bíómyndum daginn sem héti eitthvað í hypnotist og það er einhver gauskur sem lætur fólk gera alls konar rétti að fólk skuli búa til svona myndir. Þetta er í raun sko, það eru ýmsa leiði til að gera þetta.
1: Mm-hmm.
0: Hjá Jabko þá ertu í raun bara að þú talar kannski hægar, þú svona lætur fólk svona einhvern veginn anda betur og slaka á og smátt bara í samtalinu þá er fólk komið svona á svolítið annan stað, rólegri stað. Það er svolítið næmara fyrir tillögum og maður getur ekkert verið að láta fólk gera eitthvað sem það hefur engan áhuga fyrir. Opna það fyrir möguleikum. Svo eru til aðra leiðir sem eru meira skúti í það sem þú ert að tala um.
1: Mm-hmm.
0: Ekkert endilega með pendul sem við nota svona tæki. Það er engin ástæða til þess. Það sem eru oft kennt að því að nú eru líka til önnur dáleiðslufélög sem eru meira þá leikmenn hjá okkur er þetta bara fyrir heilbrigðisstarfsfólk að hérna þá er yfirleitt kennt þannig að það er bara mjög ákveðin innleiðing, það er texti, ákveðin texti sem er lesin og svo talið niður 10, 9, 8, 7 og allt þetta og komið þangað. Ég geri það aldrei. Ég er í raun bara að tala við fólk. Stundum er nánast engin sko undirbúningur undir draugahreinsun eða aðrar aðferðir. Stundum hins mér ég þurfi að fara með fólk svolítið niður, fara með á góðan stað, það eiga allir að eiga góðan stað, það er svo vanmetið að eiga góðan stað og ná að taka sér niður með öndun. Þetta hefur áhrif líkamlega. Það vita allir að með svona hæfilegri streitu, leiðindum, þá getur haft ofboðslega mikil áhrif á ónæmiskerfi og þú getur búið til alls konar veikindi. Allir viðurkennda. En þú getur líka að fara í hináttina. Því að taka fólk niður á góðan stað, þá eru svona einhverri kraftar sem hjálpa fólki sko að vinna úr. Og það sem dáleyslan er að vinna með fyrst og fremst, það er það sem fólk hefur í sér. Hjálpa fólki að virkja það til að bæta sína líðan, til að bæta hvernig það er.
1: Það frekar en að fallir í einhverja leiðslu, eins og orðið gefur til kynna, þá ertu bara að búa til ástand þar sem að opnun getur átt sér stað, eða hvað?
0: Já,

0: Fólk er oftast algjörlega meðvitað.
1: Já, já, það gleymir sér ekki algjörlega.
0: Nei, en svo hægt, ég nú aldrei gert það, svo alveg hægt að setja inn sko ákveðna tillögur þú munt ekki muna neitt af þessu fyrir en ég geri eitthvað svona.
1: Já.
0: Ég hef aldrei gert þetta, en já, ég sé að fólk gerir þetta, ég hef aldrei haft mynd ástæðu þess að nota þetta.
1: En þetta félag er 25 ára og þú já. Segir að það er meira og minna fagfólk í því, þar að segja.
0: Já, já, já.
1: Og hvað, ráðstefnan, hvað kem verður talað þar og hvað, hvað snýst hún og er hún bara fyrir fagfólk?
0: Fagfólk og svona ámörkunum.
1: Já.
0: Fólk sem að vinna með fólk og helst fólk sem þá kannski með leyfisbréf frá landlæknisembættinu, en maður getur kannski séð fyrir sér aðra stétti líka sem getur haft gagna þessu. Það getur verið gott fyrir kennara, getur verið gott fyrir alls konar fólk sem að vinna með fólk, af því að þetta eru aðferði til þess. Þetta eru í raun sko dáleiðislega, alveg eins og þú segir, maður dettur strax í einhverja hugmynd, það er pendullin og það er allt þetta, En sko þetta safn af alls konar aðferðum sem eru skapandi, þú ert að nota ímyndunaraflið, þú ert að nota svo marga leiðir, þú margt af þessu þegar sko búið að taka inn í sem sagt hérna sálfræðinni eins og í matseri að þú ert að nota það að sjá fyrir hluti. Í ráðstefnunni þá erum við með alveg 10 fyrirlesara og alþjóðlega fyrirlesara, marga sko Já, þetta allt merkilegt fólk, flest af þessu þekki ég príðilega og aðal fyrirlesan okkur Ólafur Pálsson og hann að tala svona meltingafæra truflanir og það sem hann hefur gert, hann unnið brautriðinda starf, hann verið 30 ár sem satt við læknaskóla í Norður Karolínu, nýlega komin heim, að það viðurkennt meðferð af Food and Drug Administration sem svolítið viðurkennir þetta virkar Og þetta hefur auðvitað engar aukaverkanir. Það var held ég sko sérstakur dagur bara fyrir tveimur dögum meldingafæra truflanir og eitthvað svoleiðis og það bæði Ólafur Pálsson hjá okkur, svo önnur dönsk sem heitir Anna Knakkegård sem með svona kerfi fyrir unglinga og komið með á netið, hún ná óbáslöfum árangri þannig í Danmörku. Það ein önnur frá Svíþjóð, Susanna Karolusson sem hefur verið algjörlega í því sama en hún reyndir að tala allt annað, hún að tala það sem kallað ecostate. Fullt að áhugaverðu fólki og ég með heimasíðu sem skýrir þetta allt.
2: Já,
0: og
1: hvaða heimasíða er það?
0: Það heimasíða Dáleiðslufélags Íslands.
1: DFI.is
0: DFI.is
1: Og þetta, þessi ráðstefna fer fram í Norræna húsinu 29. maí.
0: Já, byrja klukkan 10 og það ennþá laus pláss.
1: Já.
0: Og við varum líka með streymi fyrir fólk sem utan að landi eða erlendis.
1: Hannes Björnsson, sálfræðingur, þakka þér innilega fyrir að koma og segja okkur frá og til hamingi með 25 ára afmæli félagsins.
0: Kæra, takkir og takk fyrir mig.

0: Já, þetta er auðvitað af þessari frægu vísnaplötu.
1: Já.
0: Björgvin Halldórsson og sem hann Gunnar Þórðarson vann með honum og ekki nóg með að heldur 60 í kórinn.
1: Já.
0: Úr Öldutúnsskóla.
1: Þá voru það nú ekki 60 ár.
0: Nei. Eða
1: 60, þau, að því hann að segja, já. Skólakur, já, Öldutúnsskóla, eiginlega kom sá og sigraði bara á þessum plötum. Þetta var bara frábær söngur. Kórinn er 60 ára og það eru afmælistónleikar á sunnudaginn og á þessum tíma þarna sem við vorum að heyra sem sagt, vísnaplötuna hérna, þá stjórnaði Egill Friðleifsson sko, var hann fyrsti stjórnandi?
2: Já, hann stofnaði kórin
1: hann stofnaði kórin, já, ég var ekki alveg viss
2: Fimm, já
1: Einmitt, það eru sestar hérna Brynhildur Auðbjargadóttir sem tók við af Agli
2: já.
1: Þegar hann hætti og hér er Margrét Eir sem var lengi í kórnum. Velkomna báða tvær.
3: Takk fyrir.
2: Takk fyrir.
1: Já, hann stofnar kórin og þetta er í rauninni þrekvirkja því hann heldur þessum kór úti árum saman og hérna og það var alltaf þessi gæði.
2: Já, hann var sko algjör frumkvöðl í barnakórastarfi og hérna, ég var svo heppin að fá að syngja sem kór líka.
0: Og þetta sem við vorum að hlusta á.
2: Já, ég heyrði ekki í mér.
1: Já. Varst þú þarna margt?
3: Nei, líka?
2: Varstu fætt?
3: Ég er ekki, það er ekki víst. Líklega fætt en 5 ára kannski.
1: Já, ok.
3: En það, samt, ég á þarna í Öldutúnskórnum með Björgunni aðeins síðar sem að er á fyrstu jólagestablötunni.
1: Já.
3: Það má heyra í mér, ég heyrast ekki mér.
1: En þarna varst þú Brynhildur?
2: Já, þarna var ég.
1: Og hvað ertu gömul?
2: Þá hef ég verið svona 11-12 ára. Og fyrir plötunni og þetta var náttúrulega algjört ævintýri við bara einhverju nördar í Hafnarfirði allt inni komin í stúdíó með algjörum stjörnum og þetta var bara algjört bara þvílíkt púst fyrir okkur sko
0: já. Og ekki nómi bara með algjörum stjörnum heldur bara urðu þetta vinsalustu plötur bara Íslandssögunar sko
2: já. Við gerum okkur ekki beint grein fyrir því, það var alltaf voru einhver samfélagsmiðlar og jú, við heyrðum okkur í útvarpin og svona, það var æði.
1: Já.
2: En ég og Margrét hittist nefnilega í kjötbúð fyrir jólin og þá var að vera að spila plötin sem hún söngin á, hérna með Kórhaldutunnskóla, það var mjög skemmtilegt.
1: Hvaða lag var þetta, eða lög?
3: Í jólagestu?
1: Já.
3: Nú það er til dæmis að allt í einu byrtir upp í huga mínum. Já. Ég er bara fullt að lögum með Höllu Margréti og bara fyrst, ég held að þetta sé fyrsta jólagestaplatan sko. Þannig að ég meina, þetta var mjög stressandi sko.
0: Ef við mættum nú spila jólalög, það var
3: já,
0: mjög
3: gert
1: Og hvernig var að vera í kórnum þarna, bara á þessum upphafsárum, var þetta, hlökkuði til, var eitt strangur?
2: Já, ég vona eitt sem ekki að hlusta núna, en nei, það er þannig að, sem sem ég get sagt að ég flýt í hverfið, hérna, því ég er 8 ára gömul, og þá er ég spurt bara að öllum krökkunum, ætla þú í kórinn? Ég helfi, jú, og ég vissi ekkert hvað kór var, og svo fer maður í kórinn, og þetta var bara æfingar þrisar í viku,
3: já.
2: Og á laugatarsmotnum líka, meðal annars laugatarsmotnum, og þau vorum að fara til útlanda, þá var bara eftir páskafríum, það var jólafrí, það voru sumafrí, æfði meiri segja 17. júni, man ég,

0: Og hérna, en hann var strangur og maður lærði svakalegan aga. Það var ekki alltaf gaman. Stundum langa mér bara að skrýja út gluggan, þarna tómatastofin að flýja. En alltaf hélt maður og þetta var bara einhvern veginn lífi manns. Og hérna...
1: Og þið hefur ekki að skynja þessa framfæris.
0: Jú.
1: Og þá vill maður kannski halda áfram. Já.
0: Og svo var það svo eftirsótt, sko, að vera í kór, kórnum, sko.
1: Það voru inntökupróf.
2: Já, það voru inntökupróf, sko. Já.
3: Og það segir nú líka ansi margt það að krakkarnir séu bara alveg óður uppvægir að komast í kór.
0: Já, maður ætti kannski bara að byrja á þessu aftur.
2: Það
0: verið með inntökupróf.
1: Er það ekki með inntökupróf
2: núna? Nei, og bara, þetta var mjög, ég byrjaði reyndar alveg í litla kórnum, þú veist, ég var 6 ára, þannig að það var svona komin, fekk maður svona undirbúningstíma, en svo var alveg pröfur inn í kórin og ég var í öðrum sópran og mér fannst það stundum eitthvað svona, hverju, ég skil ekki hverju ekki fyrsta sópran og eitthvað svona, en það er alveg magnað hvað bara tónheyrnin hjá mér bara fekk svona mikið uppeldi þarna og lærði svo mikið
3: að það syngir ekki í rauninni laglínuna
2: eiginlega bara aldrei sko. Þannig að maður læri svo ofsalega mikið bara að vinna með öðru fólki hlusta þú veist, og tóna saman þú veist, og það bara er magnað að vera í kór og mín upplifun af öldutónskórnum er bara mjög góðar minningar en nákvæmlega sama það var ægi, það var æft þrisvar sem í viku sko sem bara, í dag er allt í enn það rosa mikið en þú veist þetta var bara skuldbinding maður bara kom, þurfti að standa sig og bara vera tilbúin að syngja en þetta var allt frábær lög og ég bý ennþá aðeins í dag
1: já,
2: þú veist, þegar að syngja sofðu gásti mín og ég bara sofðu fer beint í röddina, sko, randa allt saman og bara góð lög að læra, bara svo nöðsend að kunna þessi lög sem kannski ég veit ekki hvernig þetta í dag, en bara krummi sofi klettagjá sofðu gásti mín, augun þín svona klassísk falleg lög sem er svona
0: krummin verður á tónlingunum á sunnudaginn en það eitthvað með lagavalið að það hefur breyst mjög mikið
2: já,
0: í ljósi þess að við æfum núna 2 sinnum í viku og það er erfitt að fá börn til að koma í kór það er orðið mjög erfitt og auk þess þá eru þau, maður getur ekki hamast svona á þeim eins og eitt gatt sko bara unni með okkur eins og værum bara proffar sko.
2: Já.
0: Hann gerði þannig kröfu til okkar og við vorum bara í öðrum samfélagi og öðrum heimi. Við vorum ekki með alla þessa trublun í kringum okkur. Þetta er farið. Þannig að maður þarf að breyta alveg æfingunum að bara frá því ég hóf störf 2005 þá finn ég rosalega breyting á því hvernig ég nálgast og lagavalið er allt öðru vísi. Þó við séum alltaf með þessi íslensku þjóðlög og eitthvað svona þá er meira komið inn í þetta svona kannski poplög og meira fjölbreytt
1: svona til að halda þeim
0: já, til að halda þeim, og hérna það er líka á þessum tónlingum þá er þess að megið viðfáðsefni er bara uppáhaldslögin lög sem hafa lifað með kórónum og það er bara gaman líka að heyra hvað fólk hefur valið sér að syngja þeir sem koma fram með okkur. Það er ekki eitthvað rosalega alvarleg lög. Þetta er bara fólk hefur farið alls konar leiðir út af þessu starfi.
1: Og það er svo gaman sko því að við báða lagt fyrir ykkur tónlist og nú ert þú bara orðin stjórnandi kórsins sem kannski kvarlaði ekki að þér þegar þú varst í kórnum og vilti skrýða út úr gluggan.
0: Já,
1: nei, og Margrét, þú ert að stjórna kvennakór Kópavogs.
2: Þannig að ég held að ég hefði aldrei ratað þangað nema að hafa farið í gegnum þessa reynslu og bara líka það sem að skipta svo miklu máli með, eins og ég legg fyrir kórinn minn að það bara þessi félagslegi þáttur að mæta og þú veist vinna með öðrum, hlusta, taka tillit til jafnvel og lendi kannski sem leiðari í rödd og ert að hífa aðra upp eða þú veist lærir að bakka aðeins og þannig að þú sést samhliða konunni sem er að syngja með þannig að þetta tóni vel og þú veist það er svo rosalega margt sem maður að læra á sjálfan sig í leiðinni sko þannig að þetta er ófélagslegi hluturinn bara spjalla saman á undan og eftir og fara til útlanda sem er alltaf gulrót
3: en þessi metnar og allar þessar æfingar sem þið vísið, ég meina að þetta skila sér heldur betur af því að ég meina eins og heyrist af að þið er fengina á þessar plötur og þú sagðir utanlandsferðir.
0: Já, það er bara fastur liður í starfi kósins er að fara til útlanda og einu sinni var þetta svo mikil svona

0: aðdráttar að komast til útlanda. Menum að við fórum til báði til Kína í sikkora ferðina saman. Mm-hmm. Hún fór til Ástralía og Kína, ég fór til Hong Kong og Kína og við fórum, Bandaríkjunum fórum átum allan heim. Mm-hmm. Og það ennþá, við vorum að koma frá Ítalíu til dæmis núna á mánudaginn, söngferð þangað. Og það bara nauðsilegt að þau fara aðeins út fyrir og hitti kóra frá öðrum löndum mm-hmm. og fara á kóramót, þetta bara fastur liður í starfinu.
1: Ef við minnir rétt, það voru ekki alveg allir sem að fóru út í þessa ferði, sko.
0: Nei, það var alveg valið, sko.
1: Já, það var
0: valið ákveðin sko. Hópur.
1: Já.
0: En í dag mega allir fara sem treysta sér að fara án mömmu og pappa.
2: Og eru það margir?
0: Sko, það var þannig að það var komin svo margir foreldrar með að þetta var bara orðið eins og við varum með tvo hópa. Ég gafst upp að ég sagði foreldrónum upp í ferðunum og ég sagði bara þau börn sem að það var svo mikil kvíða vandamál og börnin gæti ekki fara í ferðalag og en svo bara því ég sagði þeim upp þá allt einu bara komist öll börnin með.
1: Já.
0: Veist, það bara þannig.
2: En, þetta segir okkur mikið.
0: Já, en núna til dæmis þá fóru allir með nema að það var ein sem var bara í annari ferð á sama tíma. Og svo var önnur, við þyktum nefnilega færa sem sagt ferðin okkur, við skiptum stefnu.
1: Já.
0: Fórum til Ítalíu staðan fyrir Gautaborgar.
1: Mm-hmm. En kórin hefur farið út allt. Sko.
0: Já.
1: Ég fór til Hong Kong já. Í Ástralíu.
2: Þetta svona staðir sem bara, já, maður kannski fer ekki aftur til.
1: Nei, algjörlega og bara magnað að upplifa að fara með kórnum og standa á sér sviðum og þú veist, ég held að við vorum með myndið þjóðbúninga einu sinni.
0: Já.
1: Það þurfti að tjastla saman einhverjum þjóðbúning heima hjá mér, brutan kórbúningin, sko.
0: Já.
1: Og það hefur verið, við fór til Spánar líka og þau fór til Finnlands.
0: Já, já.
1: Bandaríkjana, þetta er alveg magna hvað sem kór hefur ferðast, sko.
0: Ég held að hann fer þrisvar til Kína.
1: Já,
2: þrisvar sem er til Kína. Tónleikarnir núna,
0: já.
2: Í Hörpu, segja okkur aðeins hérna frá þeim. Þú ætlar að syngja þetta, Margrét?
1: Já, ég var að syngja þetta með...
0: Erli Jónatansdóttir.
1: Erli Jónatans og fleiri svona
0: já.
1: Góðum gestum sem að allir sem að hafa verið einhvern tímann í kórnum og svo allir maður detti ekki inn í Vemkansegla leika.
0: Já, það endar á Vemkansegla fyrir utan vinn. Og þá verða þrístjórnendur þar. Það verði ég og Egill Freyljason. Og svo er Björg Birgisdóttir sem mun syngja tónleikunum. Hún ætlar að leysa mig af. Ég að fara í ársleifi til Kaupmannahafnar. Og ætla að kynna mig söngstefnu Kaupmannahafnar.
1: Já.
0: Við þurfum að fara hérna að hýfa upp söngin hérna á Íslandi aftur samsöng og allt þetta.
1: Ég stið það.
0: Já.
2: Ekki spurning.
3: Mm-hmm. Og tónleikarnir er á sunnudaginn?
1: Já, fyrir klukkan. Í Hörpu, þessum norðurljósum í Hörpu og klukkan fjögur.
0: 16:00 og það er bara hægt að kaupa miða á Tix.
1: Og bara endilega hvert fólk þess að leggja leið sína neyri í Hörpu og að þess að fagna með ammæli með kórnum.
2: Ekki spurning, ekki spurning. 60 ára ammæli Öldutúnskóla kórsins eða skólakórs
0: Öldutúnskóla. Kórs Öldutúnskóla.
2: Já, heitir hann núna já.
0: Kór Öldutúnskóla.
2: Já, ekki skólakóla. Kæra þakki fyrir komuna, Margrét Eir og Brynhildur Auðbjargadóttir.
0: Það var ánægjan. Takk.

0: Vermaland, eða hvað segir maður, þetta eins og það stendur hér.
1: Frá Vermalandi á íslensku, Akk Vermalandi Höna.
0: Já, Akk, svolítið skrítið, Akk. Já, já, en það svona, þetta var Gunnar Ormsleif.
1: Já, og við ætlum einmitt að heyra mikið Gunnar Ormsleif hér næstu mínunar frá Jónatan í Garðarsinni sem hingaði komin, velkomin.
2: Takk fyrir. Það sem er merkjöld við þetta lag, þetta er eina lagi með Gunnari sem kom út á plötum með hann að hann var lífið það sem að hann var sólóvisti.
0: Já.
2: Hann gaf ekkit út þetta, og á hinni hlið þessara plötu sem kom út 1952 var Alfred Clausen. Þannig að hann bara fekk eitt lag.
1: Já, sem sólóvisti.
2: Sem sólóvisti, já. Það var ekki mikið gefið út að jassi svona á þessum tíma, þetta er 78 stunga plata. Og íslenski djassarar fengu ekkit mikið að gera í þessum gera.
0: Nei, það nú annað í dag.
2: Já, það gjörbreytt.
0: Það eiginlega bara getnur á djassplötu
2: nánast í dag. Það liggur við, já.
0: Já, þannig að það hefur mikið breyst til batnaðar.
2: Já.
0: Já.
2: En Gunnar, sko, hann var hálfur Dani og hálfur Íslendingur. Pappans hét Jens Ormsleif og var bankamaður í Kaupmannahöfn frá bænum Ormsleif sem á Jótlandi. Í Árósarhverfi eða Órhús héraði. Ég kerði einmitt þar í gegni fyrir bara til þess að skoðanabæ þannig að búa svona tæplega 400 manns mjög fallegu lítið bær en hann ólst upp í Kaupmannahöfn og hann fættist í Hellerup og mammas var Áslaug Jónsdóttir og hún var dóttir Jóns Þórarinssonar sem var skólastjóri í Flensborgarskóla og fræðslustjóri og sonur Þórarins Böðvarssonar, prests og prófast sem var á görðum. Þannig hann átti tengingu í Hafnarfjörð.
0: Mm.
2: Og hann kom ekki til Hafnarfjörðar eða til Íslands fyrir 1945 í heimsókn með foreldrum sínum og leist það vel á, hann átti alltaf fullt á ættingum hérna, leist það vel á að hann ákvæði að flytja til Íslands í janúar 1946, 17 ára verða 18. Og þar kynist að Guðmundi Stengri sinni, trommuleikara, sem þá bara ungur, svipum aldrei og hann, og Eyþóri Þorlákssyni sem að spila þá kontrabassa og var setna gítarleikari. Og þeir stofna saman hljómsveit sem hétt Ungir Piltar, af því að áður var til hljómsveit í Hafnarfjörði sem hétt Kátir Piltar, það voru aðeins eldri menn. Og þeir æfðu í Gútó, það sem að afi minn og amma stjórnuðu húsinu, þannig að móðu mín kynntist Gunnari þegar hann var bara nýkomin til landsins.
0: Já.
2: Og þeir spiluðu mest þar og Gunnar spilaði á alto saxofón, silfurlitaðan, sem var svona, það var ekki alveg í lagi þannig að það voru teygjur á klöppunum til þess að þetta gengi allt saman upp. Allur beiglaður, hann hefur keift hann vantala að nota hann og var með svolítið sérstakan tón. Þegar hann var að læra út í Danmörku, hann byrjaði sérst til kennara og kennari sagði þú munt aldrei ná þessu. Og bara rakan eila.
0: Já.
2: Sannum að vera ekki þetta þessu, en hann bara ákvaði að æfa sig áfram og var í hljómsveit með dönsku manni sem heit Arvin Mayer sem var mikill fræðimaður um danskan djass. Og þegar hann komið til Íslands að þá vekur hann athygli fyrir það hann kann alveg fullt af sólóum sem menn kunni ekkit almennt og gat farið bara að spila sóló bara eins og voru á plötunum.
1: Hann kom bara með nýja vít til landsins.
2: Algjörlega. Og Guðmundur Steingrins tók nú alveg þannig til orða að hann bara komið með djassin til Íslands.
1: Já,
2: þessa tilfinningu sem að vantaði, hún fannst bara Amerikanar að vera komnir með þessum nýja blásara. Hann var mjög hugmyndarík og blásari og sólóin voru hugmyndarík og hann var ekkit endilega stæla það sem hann hafði lært á plötum. En tónninn var svolítið grófari og hann fekk hann dóm í djassblaðinu að hann væri flinkur, en hann veri ekki með góðan tón.
1: Mm.
2: Síðan fara þeir og eru ránir í mjölkustöðuna í Reykjavík, sem hann var með samkomusal og þar voru veitingar, það voru veitingasalur helgar og þá verður þeir saman G og Quintet, eða kvartet til að byrja með, síðan Quintet, og þá bætast við Steini

0: Bjarni Steingríms á piano og Óli Gaukur á gítar og Óli hafði farið sérstaka ferð sér í Hafnarfjörð til að sjá þetta undur sem hann var búin að heyra Og þeir spila þar í nokkur tíma og
1: En G og Quintet er þá Gunnar Ronslef.
0: Já, hann er það mikið stjarna. Hann er strax stjarna.
1: Já.
0: Og hérna þó þessi að spila dansmúsík þá hann svona í jazz stíl. Og svo kosning hver besti þetta og hitt í jazzblaðinu og Gunnar Ronslef alveg yfirburða með yfirburða kosningu sem besti saxofónleikarinn. En hann var ekki FIH þannig hann var strikaðar út.
2: Nú,
1: það þurfti að vera þar
0: Já, þetta var 1947 Það gengur í FIH árið eftir og verið sem íslensku ríkisborgari 49 gifti sig að gengur í hjónaband 1950 og konan hans var sem sagt af Hans Petersenættinni Gunnar hefði þá lært tannsmíðar hjá frenda sínum, Jóni Hafsten og ætlaði að vinna við það en hann fór bara að vinna hjá Hans Petersen, það var svo mikið að gera í tónlistinni
2: Já,
1: já
0: Þannig að hann var spilandi út allt mér og minna. Hann hafði verið tíma í hljómsveit Björns Einarssonar áður en hann fekk réttindin hjá FIH og var látinn fara því að þetta gekk ekki upp. En leiðan hann komið með réttindin þá hafði Kristján Kristjánsson í KK sextat samband við hann. Þá hafði Trausti Thorberg gítarleikari hætt og vantaði auka mann.
1: Þú þurfti bara að hafa þessi réttindi til að fá að spila þá svona...
0: Í Reykjavík,
1: já.
0: Og hérna höfuðborgarsvæðin og þurfti að kunna þrjú hljófari. Þurfti að taka prófin í FIH.
1: Já.
0: Og margir sem fjallu skoður svo bæta sig.
2: En af hverju var þetta? Var svona mikið á útlendingum sem voru að koma hérna til að spila eða...
0: Já, það var að verja markana, verja vinnuna.
1: Að því að tónlistasenan var ekkit í rauninni það gömul þannilega.
0: Ég sko, FIH var stofnað 1932 þegar Hótel Borg og Hótel Ísland eru bara með ellenda tónlistamenn.
1: Já, já.
0: Og þetta bara gert bókstala til þess að verja það að Ísland ekki að fái vinnu.
2: Einmitt.
0: En allavega þegar hann er ráðin í KK sextett þá var það komið tveir altoleikarar því að Kristján spila á altosaxofón og Gunnar líka og Gunnar og altofón var náttúrulega það er alveg gengið upp en Kristjáni fannst að þyrfti að vera meiri breytt þannig að hann átti nýjan tenorsaxofón sem hann hefði gift í bandarginum og hann rétti bara Gunnar í tenor en segir nú spila þú á tenor og hann byrja bara að æfa sig og gera það lista vel. Hann gæti ekki lesa nótur, allir í KK verða að lesa nótur og Kristján kenndar með að lesa nótur bara á örfáum dögum. Hann var það músikalskur, hann lærði þetta örfáum dögum. Og síðan gerist það 1952 að þá ákveðan að fara til Danmörkur með fjölskylduna, þau eru tvö ár út í Danmörku og hann er að spila þar, kemur svo aftur 54 heim og er þá í hljómsveit Björns Einarssonar smá tíma. Er svo boðið í hljómsveit Simon Brems í Svíþjóð sem var eitt fremsti djassari Svíþjóðar á þeim tíma og spilar þar sumalangt og er alltaf kallaður den íslenski virtuoso hann er það góður að þeir alveg sko taka eftir honum og hann var mjög þekktur í Svíþjóð eftir þetta og reyndar í Danmörku líka en menn alltaf vissi lítið á hann þar því að hann var alltaf meira minn á Íslandi en hann var alltaf kallaður einn af bestu tenur saxofónleikur Danmörkur þó hann verið komið íslenska ríkisborgara rétt.
2: Já.
1: Þannig að þessi grófi tótt sem talar fyrst
0: hann svona, slípast.
1: Já, hann slípast já. Og er svo kannski líka bara hans svolítið bara.
0: Já, en hann var aldrei í raun og veru grófur, bara menn þekktu þetta ekki.
1: Já, einmi.
2: Sko, hann var með mjög fallegan tótt.
0: Já.
1: Já.
0: En 1952, þá er djarskjöpur Íslands starfandi og það koma hérna ellendi tónlistamenn og einn af þeim er Ronnie Scott sem að rak samnefnda klubbi í Lundunum lengi vel og er ennþá í líði og Ronny var tenorsaxofónleikari og þeir eru að spila saman á djastónleikum og það er ákveðið að vera með keppni þeir á milli sem endaði með jafntefli og Ronny sagði að Íslendingurinn væri bara einn besti tenorsaxofónleikari í Evrópu sem er ekki lítið rós af hans hálfu
2: Nei.
0: Og hann mundi eftir tvennu eftir þetta, ég hitt hann 1981 og spjallaði þetta aldrei við hann
1: Ronny þá?
0: Já, hann mundi hann eftir einni stúlku á Siglufirði og Ormslef
1: Þetta er það sem hann setið eftir
0: Hann mundi ekkit mikið meira
1: Já,
0: En Gunni kemur þess að heim eftir þetta suma þarna út í Svíþjóð og stopna sína eigin hljómsveit Gunnars Ormslef og spilar á fyrstu rock tónungunum sem haldni voru á Íslandi það sem að Ellen Kljónsett kom Tony Crombie and his Rockets og þau hýta upp Gunnar Ómsli

0: og ung söngkona á 16. ári, Helena Eyjólfsdóttir.
1: Já, á 16. ári.
0: Já, hún söng svo með þeim í einn vetur og fór svo norður í Atlantik. En Gunni hélt áfram. Hauku Mortens ræður hljónsveit Gunnar Sánstöf til sín 1957 og þeir fara saman á heimsmótið í Moskvu og þar eru 28 hljónsveitir að keppa í djassleik og hljónsveitir Gunnar Sánstöf fer með gullið úr því.
2: Og Haukur með?
0: Haukur var með, já. Þeir fórum öll Sovjetíkin. Já. Og svo og Finnland reynda líka. Og árið setna þá fer hann með hljónsveitina til Svíþjóðar og spila þar og er bara mjög vinsæll og vill vera þar áfram. En strákarnir í bandinu vilja bara fara heim.
2: Mm.
0: Þannig að hann kemur aftur heim. Og hann vann alltaf hjá Hans Pettersson á daginn og svo spila hann á kvöldin. Og það var ekki þegar að spila tvö kvöld að spila bara alla daga vikunar.
2: Ja.
0: En síðan þegar að Jassin fyrir að nýga að þá svona, er minna að gera hjá honum, hann að spila dægumúsík. Síðan þegar djassætningar endurvakin eða reist 1975 eða djassin er í raunum að endurvakin í Íslandi, þá fyrir hann að spila mjög mikið á djasskvöldum, er með hljóstina djassmiðlar á samt mörgum öðrum og var að kenna, hann var að kenna í Kópavogi með Hornaflokk Kópavogs eða Lúrasveitina, stopnaði Big Band Kópavogs 77, var að kenna í skólanum í Garðabæ líka og var fann að kenna í tónlistarskóla FIH 1980 þegar hann var stofnaður, en svo dó hann 53 ára 1981 vorið í apríl og varð ekkit eldri en þetta.
2: Nei.
0: Og eftir það þá ákvæði djassetninga að taka saman músík sem var til á sigurböndum í sjónvarpinu og útarpinu og hingað og þangað og gáði plötu djass í 30 ár 1983 og svo var það endur útgefið 96 á geistadisk og þá í aukinni útgáfa því að það var búið að finnast alveg fullt af tónlist í millitíðinni sem var bætt við.
2: Já, magnað, og við ætlum að heyra hér Lady Be Good, við ætlum að enda því.
0: Og það er frá 1959, og það er tríó, Jón Páll á gítar, Sigbjörn Ingþórsson á bassa og svo Gunnar Ánslef
2: á
0: tenorsax. Þetta er live.
2: Live upptaka.
0: Já.
1: Jónatan Garðarsson, takk innilega fyrir að koma og fræða okkur Gunnar Ormsleif.
0: Takk fyrir mig.

0: Lady Be Good, tríó Jóns Páls Bjarnasonar og þarna spiluðu þeir Jón Páll og svo Gunnar Ormslef. Ég misti af nafninu á, eða ég búin að gleyma því, á kontrabassaleikaranum.
1: Já, en sko, þetta er ótrúlega fallegur, falleg spil hjá hann Gunnari.
0: Já, Gunnar Ormslef. En þetta var nú bara síðasta lagið í mannlega þættinum í dag. Við verðum hér aftur á morgun, þá er föstudagur.
1: Já.
0: Og við erum með föstudagsgesti, mjög tvo.
1: Já, og svo verður mataspjallið og svo er hvítasunna helgin framundan, hann að mataspjallið lítast eflaust eitthvað af því.
0: Já, alltaf ekki.
1: Jú, en við þökkum innlega fyrir samfylgdina í dag.
0: Verðið sæl.

0: Gunnar Hansson og Guðrún Gunnarsdóttir stýrðu mannlega þættinum.
1: Þú ert að hlusta á Rás 1.

Þetta voru Ari Bragi Kárason og Eyþór Gunnarsson með lagi Stars eftir Mikk Högnal. En nú endurflytjum við lestina frá því síðdegis í dag. Umsjón hafa Kristján Guðjónsson og Lóa Björk Björstóttir.

0: komið sæl, kæru hlustendur. Í þættinum í dag ætlum við að ræða við Íslendinga sem eru staddir á kvikmyndahátíðinni í Cannes.
1: Og talandi um Frakkland, Hera Guðmundsdóttir fer nokkru sinnum ári til Frakklands, til Parísar til að skoða nýjustu strauma og stefnur í tískubransanum og núna síðast þegar hún mætti þangað þá tók hún eftir nýrri tegund af gestum tískubræður svo kallaðir sem eru með tengsl við Kísildalinn. Við ætlum líka að tala við Tuma Torfason, trompetleikara, en hann verður með tónleika helgina þar sem hann fær saman 5 saxofónleikara til þess að spila þekkt stef úr línulegri dagskrá Rúf og Rásar 1 og 2. Ég heiti Kristján Guðjónsson.
0: Ég heiti Lóa Björk Björstóttir og þetta lastinn 5. daginn 21. maí. Jæja, þá maður komin heim frá Cannes.
1: Einmitt, velkomin Lóa.
0: Takk.
1: Var ekki gaman?
0: Jú, það mjög gaman. Ég held ég sé eitthvað svona bíó frákvarfi. Mér varst rosa erfið tilöksin að fara heim vitandi að ég væri ekki að fara að vera í bíó og hvernig dag ég geti ekki bara svona horta endalasta nýjum frábærum kvikmyndum. Og svo var náttúrulega rosa gott veður og... bara góð stemming að vera blaðamaður í útlöndum
1: Nákvæmlega. Að
0: drakka kaffi.
1: Þú ætla nú að segja okkur svona svolítið meira frá þessu kannski á næstu vikum, allavega í næstu viku.
0: Já, ég veit ekki alveg hvort að þetta dugi hérna eitthvað í mjög margar vikur efni frá Cannes. Þetta er náttúrulega reisastór viðburður og ég ætla núna að beina þess aðteklinni að hérna þáttöku Íslendinga á hátíðinni. Það er alltaf mjög margir Íslendingar í Cannes og reyndar núna í ár þá engin íslensk mynd með för en fólk í kvikmyndagerð það fer þarna út til þess að fjármagna myndir, finna samstarfsaðila, funda, velja myndir inn á hátíðir, reyna að kynna sínar myndir fyrir öðrum hátíðum og þannig að svo rosalega margt annað í gangi þarna heldur bara kvikmyndasýningar og ég hitti Dögg Mósesdóttur framleiðanda og kvikmyndagerðakonu og þetta var síðasta daginn hennar í Cannes en hún var stödd þarna til þess að kynna heimildamyndina Eiríki sem er Grímsey, nyrstu mannabyggð Íslands þegar miðgar

0: Garða kirkja í Grímsey brennutu grunna opinberast vandamál einangraðs samfélags við heimskautsbaug sem þarf nú að horfast í augu við bæði samfélagslegar og umhverfislegar breytingar. Og svona er heimildamyndinni lýst sem að verður frumsýnd á Skjaldborgarhátíðinni á Patreksfirði um helgina. Leikstjörun hann er ekki Íslendingur, hann heitir Nikolai Galitsín og hann er búsettur í Bretlandi en hann er svona sterk vináttu tengsl við Ísland sem ná alveg aftur 2 áratugi og við Dögg heitumst í kann, fengum okkur kaffi á Írskum pöpp rétt hjá Kroisettinni sem er þarna frægasta gatan í kann, það sem að rauðdreiðlinn er og bíói, það sem allir fara á frumsýningar og já, drukkum saman kaffi og rættum hvernig þetta væri búið að ganga hjá henni.
1: Það er bara búið að vera frábært í kann. Ég hef verið hérna í rigningu allan tíman, það búið að vera sól og bara hérna búið að ganga vel með verkefnið okkar Eiríki. Þannig að við kynntum það hérna í fyrradag fyrir fullum sal af hérna festival stjórnendum og dreifingaraðilum og svona. Og það bara gekk rosa vel og við fengum mjög mikið út úr því. Það er ekki alltaf sem það gerist.
0: Hvert fer maður að kynna svona heimildamynd? Hver eru svona farveginir?
1: Já, við erum búin að fara alveg á nokkra staði með hana og á nokkru stígum og aðalega á Nordisk Panorama. Það er svona mjög flottur vettvangur fyrir norrænar heimildamyndir og þetta, okkur var sagt núna, þetta er fyrsta skipti sem að Ísland er með í þessum hérna, Five Nordics sem það heitir og er með kynningu á Cannes og líka heimildamyndirnar eru að stækka hérna á Cannes. Það voru bara, hérna, það var kallað hérna, Documentary Corner, það voru svona út í hotni.
0: Já, en núna, já hérna á markanum, hérna já, á öllum básunum, já, svona.
1: Já, hérna. En núna eru heimildamyndir að vaxa og, hérna, og það eru orðnar eiginlega svona listrænustu myndirnar í dag af því að þetta er mjög frjálst form og sem er ennþá með þetta arthouse element einhvern veginn og það eru að vera meira og meira eins og leiknumyndirna voru í gamla þetta að fólk eru að skjóta filmu með bara handrit og þetta er ekki þess að viðtalssjónvarsmyndir sem að við kannski höldum að heimildamyndir séu þannig miklu meiri möguleikar innan heimildamyndafórsinn sem að bara, já, er að koma í ljósun og líka að það er eitthvað við út af AI þá hérna, vill fólk sá meira raunveruleikan einhvern veginn. Þannig að það er mjög áhugavert og gaman að sjá. Það er bara þar meiri peningi heimildamyndir.
0: Getur þú sagt mér þess frá þessu verkefni og hvernig þú kemur inn í það, Eiríki?
1: Já, ég kom inn í það fyrir cirka 3 árum og Nikolai Galitsínes sem er írskum og rúsneskum uppruna og vinur Íslandika sem ég þekki. Hann hérna kom með myndefni til mín og ég bara hef aldrei séð Ísland tekið svona flott upp áður. Þetta var svo hérna rosalega sterkar hérna tökur sem hann var með frá Grímsey, það var búin að vera þar í einhver 2-3 ár að byggja kirkju sem að brann í stormi, þannig að hérna ég hafði aldrei séð eitthvað neginn, já, þennan vinkil á Íslandi og engum hafði eitthvað neginn dottið í huga að fara til Grímseyjar, engum Íslendingi hinga til þess að taka upp svona heimildamynd, þannig að hérna þetta var eitthvað alveg nýtt og ferskt og ég hugsaði bara að þetta verður auðvelt, hann er búinn að taka svo mikið upp og þú veist. En svo er þetta bara aldrei auðvelt, þannig að hérna, en hér erum við í dag, við erum búin með myndina 3 árum síðar.
0: Og tilbúin þér að fara að sýna hana á Skjaldborg, er það frumsýningin eða?
1: Já, hún verður frumsýnd á Skjaldborg, en svo erum við líka að senda hana á erlendar hátíður og svona, og já, það skiptir mjög miklu máli að vera með frumsýningastatus hjá öðrum hátíðum, þannig að svona stundum ef maður, hérna, taka kannski smá áhættu með Skjaldborg, en ég held samt ekki, það er líka bara gott að, hérna, prófa myndina áhorfendum og Skjaldborg er besta íslenska kvikmyndahátíð að mínu mati og jafnvel þó víða væri leitað, þannig að hérna, við erum mjög spennt að frumsýna með þær.
0: Og hún er, þannig að þið viti núna hvort hún fer á aðrar hátíðir, eru búin að fá svör og svona?
1: Nei, við erum ekki búin að fá svör ennþá en við fengum mjög góð viðbrögð núna á kynningunni hér, þannig að við erum bara að bíða eftir svörum.
0: Svona það sem þið voru að gera í kann aðalega var að tala heimildamyndina á voruðu mörgum fundum eða hvernig
1: já,
0: er þetta?
1: Við vorum á svona 2 fundum á dag og svo var eitthvað svona partí fyrir alla sem voru í þessari kynningu frá Norrlöndunum og þar labbaði til dæmis einu upp að mig frá eistneska sjónvarpinu sem er mikil áhuga á kaupa myndina og hérna og við tölum við æðislega hátíð frá Suður Kóreu sem okkur langar á og þeir voru mjög áhuga samir, þannig að þetta er svona tækifæri til þess að hitta fólk og hérna og kynna sig og þetta er mjög hækkar svolítið statusinn á myndina að hafa hana hér, sko, það vinnur mjög mikið með henni.
0: Hefur þú komið áður með myndingað?
1: Nei, þetta er fyrsta skipti sem ég kem með myndingað.

0: ég hef verið hérna einu sinni fyrir 10 árum síðan þá var ég hérna með átaki sem hét 50-50 by 2020 og sem hefur ekki gerst
1: þá. Ég veit, ég er

0: tveir hlutir, þetta markaður eins og þetta bíóið og ég bíóið ekkert að toga eða?
1: Jú, jú, maður bara, eftir alla þessa fundi þá getur maður ekki tekið inn heila bíómynd, sko. Þegar maður alveg steiktur í haustnum og þarf bara aðeins að slaka og hugsa bara, þar eru hérna frá Bíóparadís að koma með bestu myndirnar heim frá okkur.
0: Ég veit, þetta var Dögg Mósesdóttir, hún var stödd þarna í Cannes með myndina Eiríki og var að kynna hana fyrir öðrum kvikmyndahátíðum. En hún líklega komin heim frá Frakklandi og stefnir núna vestur og Patreksfjörð þar sem myndin verður frumsýnd helgina á Skjaldborgarhátíðinni. Og talandi Bíóparadís, ég ræði næst við Ásu Baldursdóttur og Hrönn Sveinsdóttur í Bíóparadís og fekk að heyra svona hvaða verkefni býða þeirra á Cannes. Það er reka bíóið en það eru líka dreifingaraðilar og það er eru svo þarna úti svona til þess að tryggja að það komi áhugaverðar og velvaldar myndir í bíó á Íslandi, ekki bara Hollywood myndir. Og þetta viðtal tók ég við þær í gær á flugvellinum í Nís.
2: Við erum með mjög ákveðna verkaskiptingu. Ég fer og hitt alla söluaðila og minni á okkur. Það sem að við erum svona örsvæði þá rosalega erfitt að fá fólk til að taka mann alvarlega og hvað þá peningana sem maður að bjóða þeim fyrir réttin, við þurfum alltaf að kaupa Ísland með allir því sem fylgir og það getur verið alveg algjör skrín af því við erum alltaf bara að fara að gefa út mynd í Bíóparadís og gefa hans út á ottin okkar og vonandi að selja sjónvarpen, þú veist upphæðnir eru mjög lágar, svo maður þarf að vera ég að vinna í þessu fólki og meðan Ása í stöðut í Bíó en þegar ég búin að klára fundina þá fer ég líka með hann í Bíó það náttúrulega minn uppáhalds hluti af hátíðina að geta farið sem mest í Bíó og þá oft æsasleikar og það hitnar í kólunum þegar við báðar sjáum eitthvað sem að við höfum áhuga á og þá þarf ég að fara að skrifa fólki á miljón og reyna að samfara þá að láta okkur hafa myndina.
0: Færðu yfirleitt það sem þú vilt?
2: Nei, það sem getur verið flókið er að heimurinn alltaf minga og streymisveitur eru alltaf djöfullin þegar kemur að þessu af því að ef þeir taka myndina þá fer hún bara oft ekki í bíó. Þá verðum bara gefin út á okkur streymisveitu og við getum...
0: En stundum eru nýkundin í bíó og streymisveitu sama tíma? Gerist það aldrei?
2: Nei, sko, það er svona gluggi. Yeah. Netflix hefur verið með bíoglugga. En þeir vilja bara fóksera á svona stór svæði eins og London, París, New York. Þegar við skrifum Netflix og erum bara leið okkur sína sem mynd í bíó áður en ekki við hann út á Netflix, þá svara þeir ekki einsunni. Þeir nenni ekki að díla við einhver 300.000 manna eiríki út í raskati sem að er ekki að fara að búa til neitt pening. Mm. Svo að núna er eiginlega stærsta vandamáli hjá okkur er að flesti vilja selja öll Norðurlöndin saman í einum pakka og við erum náttúrulega bara með mikrosvæðið en við erum að vinna svolítið mikið í því að reyna að fá svona litla dreifingar aðalega eins og okkur á hinum Norðurlöndunum til að vinna með okkur að ná stóru myndum saman að leggja saman í púk og taka og það er oft svona fyrirtæki sem eru svona svipuð Bíóparadís en eru þú veist í Noregi, Svíþjóð, Danmörk og Finnlandi
0: Núna er svona að það velta fyrir mér keppninni það er alltaf svo ótrúlega margar myndir sindir hérna og ekki bara í keppninni heldur, það eru allir hinni flokkarnir og örglega sko fullt af prógrumum sem ég hef ekki einn svona séð og veit ekki af, en er bara samt vera sína út þegar það er endalaust mikið í bíó og núna er ég búin að sjá okkur svona umræðar á netinu, þú veist eitthvað að Uncertain Regard flokkurinn sé sterkar eldur en keppnisflokkurinn og meiri spennandi myndir þar og keppnin, hún hérna, er að valda vonbrigðum og hvar, þú veist, episka myndin hvar er myndin sem maður er að fara að taka þetta en þið eru búin að koma hérna ár eftir ár er umræðan oft svona, eða fólk eitthvað ok, byrju
3: Já, þetta er alltaf sama, hérna, sama umræðan af því að fólk segir, já, það er svona mikið sko í hlíðarprogrammum og svona en það er ekki þannig, þetta er eiginlega svolítið fyndið af því að svo þegar maður leggst yfir þetta og við vinnuhjónin tökum okkar fundi hérna á kvöldin að þá, þú veist, förum við daginn og förum við kemna og það er alltaf bara svona tíu myndir eitthvað sem hafðu alveg gríðarlega áhrif og er að tala við samtíðinmann og þetta er náttúrulega heimsmeistara keppnin í kvikmyndagerð og það sem að sko, kannski slagsíðan í ár eru þetta að það er kannski minna Hollywood í ár en þetta er allt saman þú veist, bara allt er áhugavert, allt er spennandi allt er, þú veist, okkar þetta er okkar sko samtíma kvikmyndalist

0: Þannig að ég held að þetta svona umræði bara mjög klassisk og típisk en það sem að við höfum verið að upplega líka ég og hann í öll þessi ár sem við höfum að koma saman hérna er hvað Ísland er með stóra rödd á þessu stóra sviði og við höfum verið með sko ár eftir ár kvikmynd í einhvers konar flokki við höfum unnið sko unnsartanir gard listrænar flokkin og við erum að gera þú veist stóra og góða hluti hérna með íslenska kvikmyndagerð ár eftir ár og við söknum þeir svo að sjá ekki okkar fulltrúa á þessari heimsmeistarakeppni í ár.
1: Já, ég heiti fyrir að opnuðum við þarna unnsartanir gard flokkin. Svo það náttúrulega bara eitt og sér stórkostlegt og svo náttúrulega komið 10 ár sem við unnum.
0: Já, með hrútana.
1: Já, já, en það alveg ótrúlega hvað maður hittir mikið af fólki sem að veit og þekkir íslenskar kvikmyndir og heldur að við séum að búa til, þú veist, 10 kvikmynda á ári. Það var allt bara, það fær sjokk þegar maður segir þeim hvað við gerum fáarmyndir en þá hugsa það líka og segir, já, þær eru allar einhvern veginn að ná svo miklum árangri. Og það alveg rétt. Já, við erum í mjög marga myndir sem fara á A-list hátíðir og ná mikilli útbreiðslu og fá hilli erlendis.
0: Og það svo skemmtilegt líka að sjá hérna, okkar fólk, þú veist, standa svona rosalega framalega á stórsveinu og að bara að þú veist að fólk heldur þetta sé eitthvað svona í vatninu og þetta hafi svona bara, en svona listgrein er ekki hún sprettur ekki upp úr tóminu og við erum að komast á mjög gott og góðan stað og við erum í raun og við erum bara í einhverju sko vori sem að verða sumri en þá einhverju niðurskurðarhnífur sem kemur og þú veist og þetta það bara svo sorglegt á svo mjög marga vegu.
2: Er það þessum bransinn búin að vera ræða hérna á Cannes í ár? Það eru hérna margir úr íslenskur kvikmyndagerð og hérna eru að með ýmislega verkefnin að kaupa eða selja eða já, fjármagna fólk er helst að ræða þetta
0: Já, það bara, þú veist, fólk heitir okkur við erum að horfa á þú veist, allt sem að gerast og það spyr hvar íslenska myndin og við höfum ekki svörin nema bara það að niðurskurður en flesti sem að vinna við þetta þeir sjá bara hvað þetta er furðuleg, fjárhagsleg ákvörðun af því að þetta er að búa fjárfesta svo vel í greininni og þá er það mjög fjárhagslega vont að skera niður þessum tímpúti.
1: Já, og svo náttúrulega þeir sem maður hittir hér úr íslenska bransanum auðvitað, það maður finnur alveg fyrir pyrringnum og þetta hefur aðal umfjöllunarefnið og eins og Ása segir, erlendu aðilarnir hafa heyrt af þessu, vilja vita meira vilja jafnvel sko koma og reyna að ræða við íslensk stjórnvöld og útskýra fyrir þeim að þeir hljóti að vera miskilja eitthvað því að íslensk kvikmyndalist er sko að svona overperforma svo mikið með að við hvað við erum lítil að fá að þetta er bara ruglað að vera að kasta þessu á bálið núna sko.
0: En þetta er, sko nú er hausinn okkar að springa því að nú erum við með þessi forréttindi að sjá alltaf nýjasta sem er gerst í kvikmyndagerð og við getum ekki beðið eftir að þú veist bjóða upp á þessa kvikmyndaveislu sem er í gangi 365 dag ársins í Bioparadís þar sem við erum að veita þetta aðgengi að þú veist heiminum og það er kvikmyndaformi er sterkasta form sagna í dag af því að nú erum við í sjónrænum lifum í sjónrænum heimi og þetta er svo sannlega ekki deyjandi listform.
1: Nei, þetta kallast svo ávið samtíman og það er svo gaman að sjá, þú veist, hvernig þarna það sem við erum að gangi gegnum birtist einmitt í kvikmyndunum og nú hefst rosalega skemmtileg tímabil hjá okkur ásöðu því að nú erum við búin að vera debatta þetta fram á nætur, sko hvaða mynd mun vinna, hvaða mynd höfðar, hvaða mynd mun ganga, hvað er áhugavert og fyrir okkar áhorfendur og hvað er svona þverskurðurinn af kvikmyndalistinni og svo er líka að teiknast upp sko hverjir eru að kaupa þessa myndir og hvernig við getum fengið þær og svona svo að nú er ég í linnlausum tölvupóst og SMS samskiptum við hérna ýmsu aðila að reyna að plotta eitthvað
0: Já.
1: Fyrir okkur
0: Já.
1: Og þetta er mjög skemmtilegt
0: en fólki...
2: hérna eru þið svona smá, er kvikmynda árið ykkar svona að byrja í rauninni, hérna verður hérna er svona verður til uppkastið að dagskrán ykkar
1: Já, hérna eru stærstu vörðurnar og þetta Já. Er í rauninni, við vorum að halda svona staff ársatíðum daginn sem við vorum eitthvað latar að mæta á en svo var ég bara ása en við erum að fara á okkar ársatíð
0: Já.
1: Og það er kann
0: Já.
1: Já.
0: Við erum svona vinnuhjón sem að höngum saman upp í rúmi og erum að ræða og fara yfir hlutina og það er svo gaman að því að við erum líka með, við erum að bjóða upp á svo svakal

0: fjölbreytta dagskrá. Við erum með kvikmyndahátíðar, við erum með kvikmyndadaga, við erum með heila franska kvikmyndahátíð og hér er náttúrulega frönsk kvikmyndagerð í forgrunni. Þannig að við erum að plotta og pæla og hugsa svona hvaða myndir koma líka bara inn á þessa hátíðar og kvikmyndadaga og við getum eða raun ekki beðið en jú, það teiknast allt upp svolítið vel eftir kann.
1: Og við erum alveg í kapplaupi við að reyna að næla í feitustu bitana. Það alveg búið að taka símtölin og gera díla.
2: Já. Ég var til að ég veit að ég ekki búin að sjá allt en hérna, mér langar að fá gisk frá okkur, ég vona að geti sett þetta í útvarpi áður en og hérna niðurstaðan kemur ljós. Geti fengið hérna gisk hver fær gullpálman í ár?
0: Hamaguchi.
1: Já, ég held ég verða að segja Hamaguchi.
2: Við báðar að segja Hamaguchi. Já,
1: yfir þyrmandi líkur á því.
0: Já, já.
1: Ég meina fólki finnst Pavlikovski að þetta er inni.
0: Já.
1: Gæti verið hann, þetta gæti farið þannig að Hamaguchi fær besta mynd og annar fær besta leikstjóra.
0: Já.
1: Svo finnst með fólk vera rosalega halt undir Svagintsev af því að þeim finnst hann eiga það inni.
0: Já.
1: Hann var náttúrulega næstu í dáinn og hvarf svo lengi.
0: Hann er að sína rússneskan veruleika þú veist, og hann er að gera kvikmyndir sem eru gerða með peningu sem er ekki frá Rússlandi. Mm-hmm. En Hamaguchi er eitt stærsta samtíma hérna, eða bara sko ljóðskáld okkar tíma í gegnum kvikmyndaformið og hann er að minna okkur á núvitund og hann er að tala við hamstrahjóli sem að kapitalismi okkar tíma í dag er.
2: Einmitt, þetta voru Ása Baldursdóttir og Hrönn Sveinsdóttir í gær á flugvillinum í Nýs á leiðinni heim frá Cannes og þær voru að spá Hamaguchi, Ryusaki Hamaguchi, japanska leikstjóranum, spá því að hann hliti gullpálman fyrir All of a Sudden. En svo sögðu þær mér líka eftir að þeir slökktu á upptökutækinu að þær hafa hingað til í þessi meirinn áratug sem það hefur verið að fara á þessa hátíð. Aldrei giska þá réttan séu vera. En það eru alveg fleiri sem að spá honum sigri, mjög vastum frábær.
3: Hérna, hvenar verða svo úrslitin ljós? Hvenar vetum við hver fær gull pálmann?
2: Hérna, það verður á laugardaginn, verðlunin verður veitt á laugardaginn. Núna í dag þá verður frumsýnd tvær myndir, La Bola Negra, sem er mikil spenningu fyrir, og svo myndina Coward eftir Lucas Dont, belgísku leikstjóri. Og ég var mjög spennt fyrir henni, mjög leiðilegt að þurfa að fara áður en að hún er þið sýnd. Þetta er svona mynd sem gerist í fyrriheimstyröldinni. Þetta er stríðsdrama, það er aðalsögu, þetta sem heitir Pierre kynnist manni sem heitir Francis þarna í stríðinu og þessi Francis hún langar að lífga þessu upp á stemminguna þarna á víglínunum og setur upp leikrit og svona meðan þetta stríð geisar þá er þessi tveir menn svona að reyna að þess að flýja en hann brútal raunveruleika með ýmsum leiðum og með skilst að það sé eitthvað svona samkynnið ástarsaga þarna líka og þannig að fyrst þetta, það hljóma bara svo vel.
3: Hlýtur að verka.
2: Já, og þarna, svo eru tvær myndir frumsýndir á morgun og föstudag og hérna, The Dreamed Adventure og The Birthday Party og svo bara eftir það, fyrir bara dómnefndin vonandi inn í eitthvað svona loftlaust herbyggi, reykfyllt bakherbyggi og velur hérna myndina sem fær gullpálmann. Og svo eru líka Grand Prix-verlunin, það er svona annað sætið, svo eru dómnefndaverlun, svo besti leikstjóri, besti leikona, besti leikari, svo besta handrit og svo eru líka veitt verlun fyrir bestu fyrstu mynd leikstjóra. Og svo er auðvitað fullt af alls konar verlunum þarna en það er allir að býja eftir gullpálmanum. Og formaður dómnefndar, það er suðurkórsku leikstjóri sem heitir Park Chan-wook. Hann hefur gert nokkra svolítið góða myndir, Old Boy, The Handmaiden, svo nýjasta myndina No Other Choice, sem er skilst að sé svona, það er svona gaman tótn í henni.
3: Já, einmitt, en það er samt mjög sérstakur tótn í henni. Einmitt, það er maður sem að fer að myrða keppinauta sína starf í pappírs iðnaðinum.
2: Já, þetta er bara eitthvað.
3: Þetta er alveg fárlega.
2: Já, ég verð að sjá þess að mynd, sko. Þarna, og þá náttúrulega, þú veist, þegar hann er formaður dómnefndar, þá fór svona að lesa í hvað er líklegt að þessi maður hafi áhuga á og hvað ætli honum finnst best og því að ef að dómnefndin er ekki sammála, þá skilst mér að hann hafi úrslita atkvæð.
3: Otta dómari.
2: Já, ef það er ekki sátt. Og sko, það er hérna í Bíópartís voru að spá Hamaguchi sigri, en Fatherland eftir Pavlikovski, hún er ennþá eftir að nánast eiginlega allar myndirnar hafa verið frumsýndar, hún var frumsýnd mjög snemma í keppninni, hún er ennþá talin sigur stranglegust og er með hæstu einhvern inn á Screen Daily og svo kom

0: koma hérna aðra myndir í kjölfarið.
1: En í veðböngum, ertu búin að kíkja á veðböngana?
0: Nei, það eiginlega bara svona prinsip hjá mér að gera það ekki.
1: En samt sko, það eru eitthvað tímarit sem er gefið það út og
0: já.
1: Tekur það eins og heilaðan samt.
0: Já, ég sko, það er gott maður að vera með þessi eitthvað og það er fínt að lesa það sem gaggrinendur sem að mæta hátíðina í marga ára tíu er að segja, sko. Mm-hmm. Getur maður ekki, maður getur sagt, lagt svona eitthvað tröst í þá. En svo bara velur þessu dómnefnd. Hún velur bara það sem hún velur, sko. Og maður veit ekkert hvað fyrir gegnum hausin á þeim, en þau eru öll listamenn.
1: Já.
0: Þannig að þú veist, og það er alveg, þú veist, eitthvað vilja blaðamenn og kvikmyndagagnrýnendur og svo vilja listamenn eitthvað annað og leikstjórar og svo, en hvað vilja áhorfendur? Það geti verið eitthvað allt annars.
1: Sem það grunar mig líka í svona dómnefndarstörfum, þá sé það oft líka, það er ekkit endilega það sem að, besta myndin sem vinnur eða besta listaverki heldur svona
0: það er veist, pólitík
1: já og einhverjum með svona þá skoðum bara hvað heyrðu ef þessi verður valinn þá segi ég af mér eða eitthvað þú veist svona
0: já
1: þú veist ég veit ekki
0: já og eins og þær voru að tala hérna líka bara eitthvað neginn við þurfum að fara að nú að koma þessum að fá viðurkenningu fyrir sín störf út af því að einhverju kannski búin að vera að gera eitthvað í marga áratugi en hann þarf bara að fá gullpálma núna þó það sé ekki endilega besta myndin hans þú veist það er alls konar sem skrítið í gangi en mér langar alveg klálega að halda áfram að fjallum kann og gera eitthvað pistil allt það sem ég sá þarna meðan ég var úti ég veit aldrei þetta þá sá ég allavega 15 myndir ég hefði vilja svo 15 viðbót seinasta myndir sem ég sá það var Mínotár þá var mjög mikil spenna fyrir þessari mynd hún er hérna eftir rússneskan leikstjóra sem heitir Svagintsev og þetta er fyrsta myndin hans í mjög mörg ár og það er svona, þetta er svona framhjáhaldsaga í bakgrunnunum framhjáhaldsaga er svona í forgrunnunum og í bakgrunnunum er hérna innrás rússa í Úkraínu hefjast, þetta er, gerist þarna 2022 og þetta var mjög sterk mynd, það var mjög svona gaman og gott að eitthvað ljúka minni kannferð á þessari mynd svona mjög áhrifarík og köld sá hann hann í stærsta salnum sem vanlega það sem eru bara frumsýningar það sem að þú veist ríka fræga fólkið og listamennir og fólki sem gerir kvikmyndirnar fer þarna og er í galakjólum en ég var þarna bara með einhverju venjulegu fólki og við vorum bara skýr í einhverjum hérna skítuðum bólum skilur við en ég fekk allavega einu svona farin í stóra salin sem var alveg frábært og þetta var alveg svona mjög áhugavert þetta er svona mynd það sem að þú veist við erum í einni senu erum við hérna inn í stöddinni mjög óhamingjusömu hjónabandi eitthvað svona ríks fólks í Rússlandi og næsta sena er bara hérna herbyggi fullt af hérna hermunum sem eru á leiðinni í eitthvað stríð sem að þeir neyðast til þess að taka þátt í og bara svona alveg mjög merkilegt að hérna að fá bara að sjá eitthvað frá Rússlandi það er náttúrulega bara verið það er alveg klift á tenginguna, tengingu umheimsins sem við Rússland, þú veist, þarna það má ekkert vera framlega svona myndir í Rússlandi þannig hún er tekin upp í öðru landi þannig að þú veist, við þarna bara, þú veist, að fá eitthvað er mjög svona þakklátt og bara, maður er bara svona með augun og eyrun opinn einhvern veginn að sjá þetta og ég fann líka alveg áður en ég fór út að ég hugsaði að ég vildi sjá hérna stríðsmyndir sem ég ást svona einhvern veginn hérna, tímanda sem við lifum kalla á að við verum að melta það og velta því fyrir okkur og langa að fá okkur svona samhengi og það eru alveg svona freka margar stríðsmyndir í hérna á, svona, það er setni heimstyröldin það fyrir heimstyröldin og það eru þetta stríð og þú veist augljóst að við þurfum að vera að takast á við þetta, en ég ætla að halda áfram að tala um bíó meira en ég held að ég ætla að fá að setja stopp punkt hérna við kann umfjöllunina í þættinum í bili.
1: Einmitt. Við ætlum að halda aðeins norður á bóginn í Fraklandi, við ætlum að fara til Parísar. Hera Guðmundsdóttir er hönnuður og hefur starfað í tískubransanum langt skeið en hún er blaðamaður hérna hjá okkur á Rásettum þessa myndir og hún uppgötaði nýlega nýja tegund á tískumiðum Parísar.
2: Fjórum sinnum á ári fer ég til Parísar á vertíð. Tísku vertíð. Tísku viku vertíð. Í janúartúrnum tók ég eftir andlitum sem skáru sig svona svolítið úr þessu hefðbundna tísku kráti. Hávaxnir karla strákar með amerískan hreim sem fórum í hópum, betur klættir en fjármála og tæknibræður, en samt ekki sík. Í mars voru þeir aftur

mættir og fóru þriðja hverfi Parísar, tísku miðin eins og innfættir, fiskar í vatni. Ég gaf þessari nýju tegund nafn, Fashion Bros, tísku bræður. Áhangendur með tengingar undir yfirborðinu. Og síðan hef ég ekki geta hætt að hugsa þessa uppgötvun mína, þessa nýju tegund á miðunum. Hefur hún komið í net annara? Er búið að skrásetja hann eitthvað staðar? En nei, hvergi fann ég minnst beinum orðum á þetta norður-ameríska afbrigði. Ég greip samt ekki í tómt. Leitarvilinn dró mig inn í heim ofur karlmennskunar og ofan í þá kanínuhólu hoppaði ég. Þar rakst ég á góðkunningja lestarinnar Brian Johnson, einn af þeim sem ætlaði að lifa að eilífu. En eigandi tæknifyrirtækisins Blueprint, sem leið sprauta sig með blóðvökva sonar síns til að reyna að hægja á náttúrulegri öldrun, gekk tískupallin í París í byrjun marsmánaðar. Ímynd æsku og karlmannlegs hreystis. Og allt í einu var ég komin inn í heim Lux Maxerana. Strákana sem verja hverri vökustund í að hámarka útlitið til að hífa upp sitt kynferðislega markaðsverði með óþekkt peptíð í æð í fegrunar aðgerðum heima í stofu með hamri. Heimur sem áhrifavaldurinn Brayden Peters, klavikular, hefur mótað. Vafasamri framgöngu hans virðast fá takmörk vera sett. Viðriðin ofbeldismál gegn konum og dýrum milli þess sem hann dansar með Andrew Tate, konungi eitraðrar karlmennsku, og Nick Fuentes, stjórnanda öfgafulla hlaðvarpsins America First undir fasískum reiðisöng Kanye West á næturklubbum Miami. Og núna búin að marsera niður runwayið í New York. Staðfestur meðlemur tískunar. Hámark karlmennskunar. En kannski er ekkert nýtt við þetta. Tíska og hugmyndir fara í ringi. Þjóðvörninsreifingar 20. aldarinnar höfðu ákveðnar hugmyndir um líkamann. Um hreysti, aga og karlmennsku sem tákn styrk samfélagsins. Ef einstaklingurinn var veikburða, þá var samfélagið veilt. Og veikleiki því ekki bara persónulegur brestur heldur menningarlegt vandamál. Ógn við heildina. Hinn harði, hreini og agaði karlmaður í fasískri fagurfræði millistriðsárana kom víða við. Eins og höggvinn úr steini, laus við alla mýkt og galla, skaraði hann fram úr í íþróttum, prýtti hvítatjaldið og gerði sitt hvað fleira. Líkaminn var tákn hugmyndanna. Hugmynda sem hringsnúast. Ég var ennþá ofan í kanínuhólunni í byrjun þessa mánaðar. Föst í göngum sem lágað færslu á X frá nefnd hins 9. maí. Hópi franskra öfga þjóðurninsinna sem voru að leggja lokahönd á skipulagningu marseringar í París. Færslan var ekki heróp, heldur fyrirmæli klæðaburð. Dress kóði. Verið hverstagsleg, casual, skiljið allan jaðarfatnað eftir heima. Engar lampúsettur, engin tákn, bara sólgleraugu og snyrtilegur klæðnaður. Saklaus sunnudagsganga hjá vel greiddum og snyrtilegum hóp. Þessi sjónhverfing er lúmsk. Hugmyndirnar snyrta sig, greiða hár sitt og fara inn í föt. Falla svo inn í hversdaginn án þess að vekja nokkra tortryggni. En einhver staðar þarna lengst niðri fann ég loksins tengingu við nýju tegundina á tískumiðunum.
hinn norður-ameríska tískubróðir.

áður. Innan gervigreindina sem hjálpar bandaríska hernum að sprengja hraðar og æs að finna ólöglega innflýtendur. Tengingin var Palantir og Alex Karp, annar góðvinnur lestarinnar úr Sílikondalnum, heimspeki mentaði þýskumælandi gönguskíða garpurinn. Reyndar var það ekki í hugbúnaðarlausnum Palantir sem tengingin við tískubræðurna lá, heldur í VF versluninni þeirra, í varningnum. Derhúfur Palantir, þessar með merki fyrirtækisins, logoinu, hafði ég séð áður, á kollum tískubræðurna í París. Hvað svo sem það þýðir. Það er reyndar skýr sín, hugmyndafræði sem lífstílshönnunar teimi Palantir vinnur eftir. Varningur ná ekki að líkjast hefðbundna stöffinu sem hin og þessi fyrirtæki senda frá sér. Varningurinn á að vera fyrir þá sem þekkja. Ef þú veist, þá veistu. If you know, you know. Sem sagt, engar gerfiefnablöndur, ekkert fyrirtæki dót úr plasti, heldur vandaðar flíkur, framleitar í bandaríkjunum, í takmörkuðu upplagi og númeraðar. Made in the USA. Stuttarmabólir og derhúfur eru enda hluti af vöruúrvalinu, kolleksjóninu, enda hluti af einkennisbúningi kunnahópsins. Á þessar vörur er búið að þrykkja einkennisorð Karp og Palantir. Ontology, build fast and win, dominate. Verufræði, byggðu, hratt og sigraðu, drottnaðu. Svo eru það merkin, útsaumaður bandarískur fáni og stafirnir PTFB. Palantir, the effing best. Gerð til að festa á flíkur og fylgihluti. Áhugaverðasta flík Palantir er samt blái vinnujakkin þeirra. En flíkin er hlaðin merkingu. Uppruna vinnujakkans má rekja til Frakklands eftir fyrra stríð. Le bleu du travail. Vinnu bláminn. Einkennisfatnaður verkalýðsins, fólksins í versmiðunum og á járnbrautarteinunum. Tákn strit, jafnrétti og samstöðu. Formið var fyrst og fremst funksjónal með þarfir verkafólks í huga. Úr þykri bómull með þremur stórum vösum fyrir verkfæri og bláum kraga. Eliano Yunes, sem stýrir strategískum tengslum hjá Palantir, segir að jakkinn sé ekki pólitískur. Heldur hugsaði fyrir fólk sem elskar Palantir og samsamar sig því sem fyrirtæki stendur fyrir. Hvað svo sem það er. Menningarinnurinn Kyle Shakey hjá The New Yorker kallar þessa taktík taste washing, smekk þvott, tilraun til að klæða andhúmaníska tækni í búning frjálslendis. Búning menningar, sögu og fáaðs smekks. Í höndum þeirra er fagurfræðin fjölnota verkfæri. En snirtimennska og góður smekkur koma hugmyndunum betur til skila. Fagurfræðin hvítþvær ógnina. En eru tæknibræður með vafasamar skoðanir og eitraðir karlar á tískupöllunum bræði beita? Er tískan að ginna okkur? Beita brögðum til að vekja sér athygli á tímum efnahagslegs óstöðuleika. Tímum þegar allt skelfur. Eða eru þetta bara föt? Bara tísku tindátar í vinnujökkum og með derhúfur?

0: Hingað til mín komin Tumi Torfason, trompetleikari, tónlistamaður. Hann með tónleika núna helgina sem að nefnast línuleg saxskrá. Leikur þarna með saxofón sveit. Þaðan kemur saxið líklega, en hérna, en hvað línuleg saxskrá? erfitt að segja þetta?
1: Já, það sem þetta náttúrulega fyrst og fremst þetta er orðskrípi sem að hérna var einhver lending eftir gott brainstorm. Þarna ég sem þetta tvinna saman tvær hugmyndir af svona tónleikum. Við erum alltaf að leita einhverjum hugmyndum og þarna datt ég niður á þessa kombinásjón. Og það það annars vegar gömul hugmynd sem að vinna með öll útvarps og sjónvarstefin ykkar hérna í Ríkisútvarpinu. Stutt svona millistef í dagskráni og líka uppafstef í þáttum og þar framtíkvötum. Svona stef sem við hugsum ekkert sem lög endilega en þarna ætlum við að nálgastuðið á einhvern nýjan hátt. Og hins vegar þessi nýja hugmynd sem að hérna að vera með fimm misstóra saxofóna saman í hljómsveit og það tilkomið af því að hérna hingað til landsins komin fyrsti bassa saxofónin í sögunni og...
0: Í sögunni?
1: Já, þetta nefnilega sögulegur viðburður í saxofón sögunni það hann Haukur Gröndal félagi minn sem að var að fá sér þennan bassa saxofón og hann sem sagt stærri en baritón saxin sem dýfsti og stærsti saxin í stórsveitinni og svo upp á við þá telur þetta sem sagt bassasaxofón, baritónsaxofón tenorsaxofón, sopran nei fyrir ekki, altosaxofón og svo sopransaxofón sem að hann Óskar Guðjónsson spilar á.
0: Hérna saxofónar svona fyrir megin þóra almennings þá er þetta nú bara svona saxofónin bara eitthvað eitt fyrirbæri en augljóslega er þetta margþættara. Eru þeir ólíkir í útliti? Ja?
1: Já, nefnilega. Já.
0: Þeir bara svona pingu lítill og hérna pingu lítill en lítur alveg svo út eða hvað?
1: Akkurat, já.
0: Eða er önnur form á þeim eða hvað?
1: Já, nefnilega. Þessi minnsti, hann hérna er bara beitt eins og klarinett í raunni, sopransaxin. Og svo verða þeir hérna saxofónundir lengri og bognari og hérna, ef þeir væru beinir þá væru margir metrar kannski, þess að þarf að vinda svona upp á þá og þessi stæsti hann er alveg niður í golf í rauninni.
0: Já.
1: Þetta er svolítið áhugavert.
0: Er það, þú veist, sjaldgæft hljóðfæri, bassa saxofón?
1: Já, það er bara...
0: Bara svona í heiminum?
1: Já, það er það. Ekki notað í svona... stöðlum hljóðfæraskipunum eins og stórsveitinni eða einhverja álíka og bara mjög sjaldséð. Baritónsaxin er alveg nógu djúpur, þú veist, hann fær alveg þennan effekt en hérna bassasaxofónin er einn algjörð svona öfga hljóðfæri í
0: raun. Okay.
1: Það er svolítið þannig.
0: Getur verið að spila eitthvað svona djúft dubstep eða eitthvað svo leið?
1: Já, nákvæmlega. Þú getur fara alveg lengst niður í rauninni, sko. Þetta er meira eins og einhver svona skipaflöyta stundum, sko.
0: Vá, wow. Heyrðu, en hérna það sem að þessi flokkur saxofóna ætlar að spila þannig helgina, það eru, eins og segir, stef úr línulegri dagskrá Ríkisútvarpsins. Hérna, hvernig fórstu bara beint að hlusta útvarpið og tókst allt sem að þú heyrðir eða fórstu að grúska eitthvað í þessu, hvernig var rannsóknarvinnan fyrir þetta?
1: Einmitt, sko, ég er búin að pæla í þessum stefjum í mörg ár í rauninni hérna, það eru náttúrulega svona stór stefin svo stefið í kvöldfréttunum og þar fram til götum sem að einhvern veginn hafa gripið okkur öll á einhvern hátt og hérna og svo datti niður svo hugmynd fyrir kannski svona ári að gera þetta tónleikum og svo letið við loksins vera að því og þarna eru nokkur af uppáhaldsstefinum mínum sem hérna hérðan innan hús og sem er mitt tökulög

0: Og síðan hef ég bara svolítið leitað til spilarana í bandinu til að finna þeirra uppáhalds stef líka og þar finnum við stef sem eru fyrir mína tíð eins og til dæmis úr þætti sem að ég venn þá ekki upplifað sjálfur, það hérna spjallað við bændur og þar sem sagt ákveðin klarinett polki frá Pólandi sem að var náttúrulega grá upplagt að telja í með öllum þessum treblásturisljófærum og þeir eru alveg í essinu sínu hérna saxofónleikararnir að þruma þetta lag sko. En ég var það eftir að komast í þáttinn sjálfan sko, spjallað við bændur
1: En þessi stef eru hérna, eru náttúrulega merkileg að því að þau, þetta er svona einhver svona hljóðmynd bara nánast þjóðarinnar sem að fólk kannski samt, já, oft þekkir ekki uppruna þessara tónlistar, sko, hvort sem einmitt hún, hvort sem þetta séu lög sem að hérna, eru upprunulega gefin út og svo tekin og sett inn í þetta samingi eða stefin samin sérstaklega.
0: Akkurat, einmitt. Og ég held að upphástefið ykkar í lestinni sé til þess bara mjög gott dæmi. Það er einhver svona dulúð í kringum að þarna er hérna mér skjáttlast ekki búið að sampla eitthvað gamalt jaslag í rauninni inn í einhver draftónlistar búning og þannig við heyrum blásara með einhverju bíti og hérna og þá þarf maður að hérna komast til botns í því og ég er ennþá ekki búin að komast að það í nákvæmlega hvað þetta er en þegar í bandinu hérna vil ég meina að þetta sé Duke Ellington þú kannski kannast
1: sko,
0: þetta
1: ég, hérna, þetta er allavega sko, þetta er japanskt tónskáld sem heitir Jun Miyagi og þetta er úr einhverjum ballett sem að heitir hérna, Liljur Vallarins Lillys of the Valley en okay. Það gæti vel verið að hann sé að nota eitthvað sko, frá eldri tónlistamannum það er Vá. Góður möguleiki
0: einmitt nei akkurat, þetta er svo gamla að grúska þessu öllu, sko, já. Maður getur alveg glemt sér í því. Og ég einmitt, þegar við spjöldum í símanu í dag, þá hérna spurði ég út í stef sem ég er ennþá að leitað, sem er eitthvað svona milli stef í sjónvarpinu, þar sem að hérna, við fáum að heyra hvað er næst á dagskrá og út einhver sjónvarstölur leist það upp fyrir okkur. Og þá heyrum við stef sem er ekki lengur í spilun núna, þannig að ég get ekki einu sinni fara á sarpin til að finna það, sko. En ég er búin að vera hérna, glamræð og piano og gaula hérna, senda fólki voice memo og stila, reyna að komast að þessu þetta er komið inn á fjölskyldu grúppuna og eitthvað svona en við erum með þá ekki komið til bots

0: svona stef, sko, þau hafa náttúrulega eitthvað svona hafa eitthvað tilgang, hafa eitthvað svona aðra virkni heldur bara það að vera notið sem, hérna, sem tónlist eitthvað neina, það er kannski það er verið að setja eitthvað stemningu, það er verið að skapa eftirvæntingu eða einmitt, hérna, bara hugreiningatengslu eða við að bíða eða hvað það er, afsakið lega eitthvað, sko,
1: Nafla.
0: Hérna hvernig virkar þetta síðan á tónleikum, hvernig virkar, hérna, eru það hvernig er að leika ykkur með þetta?
1: Einmitt. Já, þessi áhrif sem við verum öll fyrir hérna, er náttúrulega svona rauðið þráðurinn í tónleikunum. Þá erum við að hérna, svolítið vinna með nostalgíuna og ég vissum að tónleikagestir munu bara allt í einu fá að heyra bara í hausnum, allt í einu einhvern útvarstöl eða hérna, frétta tilkynningu eða eitthvað svona bara beint eftir hérna, stefinu. En við trýtum þetta bæði mjög hefðbundið og spilum svona í stíl við orginalin en síðan förum við alveg út í móa líka og hérna snúum öll á haus og opnum formið og það er bæðið eitthvað sem að gerist innan hljómsveitarinnar en líka eitthvað sem ég kannski var að fikta við að útsetja sjálfur þannig að það verið mjög spennandi að sjá hver lokaútkoma það verður.
0: Einmitt. Hefurðu sterkar skoðanir á stefjum? Ertu, þegar það kemur nýtt stef eins og ja, fréttirnar voru að skipta með stefum
1: daginn? Já, einmitt. Sko, já, ég held að okkur þykir öllum bara vænt um okkar stef og þetta fréttastef frá aldamótunum er til dæmis svona mitt fréttastef svolítið. Mm. En svo að maður flakkar á milli kynslu það er ekki dísta, það sé eins sko. Þannig ég held að þetta sé sú tilfinning, sko, fyrst og fremst en hérna en jú, ég á mín uppáhald stef, klálega og hérna og þau fá svolítið aðteglina í ásundæn
0: Umitt Þarfti ekki bara að fara að hérna, eitthvað að bjóða fram þjónustu þína hérna,
1: jú. Það var
0: hérna
1: sannur heiður já. Að fá eitthvað þannig tekjafæri að gera eitt lítið stef
0: Umitt, hérna sko, já, þú talar um sko nostalgíuna, því að þetta þessi stef í úr ríkisjónvarpinu, ríkisútvarpinu þetta er eitthvað sem að fólk elst upp við og svo leis núna er sko, eru miðlunarleiðinar að breytast svo mikið, að hérna ég get alveg ímynda mér að krakkar sem eru alast upp í dag sumir hverjir kannski hérna muni ekki alast upp við línulega dagskrá sem að er, þú náttúrulega vitna til í þessum titli sko hérna hver heldur að framtíð stefsins sé?
1: Já, nákvæmlega einhver sko djastrompetleikari sem er 15 árum yngri en ég hann myndi kannski setja upp tónleika með hérna, TikTok lögunum sem hann ólst uppið skilja,
0: já
1: það er kannski kontrastin En hérna, já, þetta er klálega líka bara svona óður til línulegra dagskrár og hérna, og ég held að hún sé svolítið að fá comeback, eða svona, ég finn það svolítið í kringum mig þegar við erum búin að eigða kannski hálfu kvöldi að velja bíómynd á Netflix eða einhverja álíka, þá er svo kærkomið að bara kveikja á sjónvarpinu og sjá hvað er í gangi.
0: Já.
1: Og hérna, og oftar en ekki að maður bara mjög til í að glápa á það eða hlusta það sem er í útvarpinu eða eitthvað þannig það er bara búið að taka hérna valkvíðan að manni sko.
0: Já.
1: Það er ákveðin kostur held
0: ég. Einmitt. Hérna hverju verða með þér?
1: Með mér þarna eru Birgisteinn Theodórsson á bassa og Magnús Tryggvason Eliasen á trommur og við höfum spilað mikið saman sem tríó þannig að það er kannski svona grunnurinn að bandinu. Og svo kemur þessi ofgnótt saxofóna þarna með okkur. Og það er, eins og ég sagði á hann, þeir Haukur Gröndal og Óskar Guðjónsson sem spila á þessa öfga saxofóna, hérna þannig hæsta og lægsta, sopransaxin og bassasaxin. Og síðan eru mínu kæru vinir Sölvi Kolbeinsson á alto saxofón, Tumi Árnason á tenor saxofón, Björgvin Ragnar Hjálmarsson á baritónsaxón.
0: Eru mikið af stefum hérna, ríkisútvarpsins spiluð á saxofón?
1: Já, það er náttúrulega það. Hann Óskar spilaði sjálfur landastefið.
0: Já.
1: Og það var bróður hans hann Ómar sem samt í lagið. Þarna er nefnilega strax svolítið sterk tenging, sko. Og við erum að sjálfsögðu fara að telja í það. Síðan er tökulag sem er frá tónlistamannum Moondog sem heitir Birds Lament.
0: Gamla viðsjárstefið.
1: Akkurat, nefnilega sko. Og það fær að hljóma á sundaginn og það er rauninni lagið sem að við breytum minnst. Við ætlum að reyna að vera bara mjög svona sannir orginal upptökunni og þá þarf akkurat 5-6 af húnar til að láta það gerast. Þannig að það er rauninni eina leiðin.
0: Já.
1: Þannig að þar var ég ekkert að útsetja að bara reynt upprýtt af því lagi. Þetta er svona stóru saxofón-númerin, sko. En svo erum við að fara að nálgast þessi stef svolítið frjálst og opið og snúaðum að hausin.

0: Tumi, þú lærðir þér einhvers þar erlendis, að ekki?
1: Jú, sko eftir að hafa verið hér í MIT, djastnámið, þá fór ég út í Stokkólm, var þar í 3 ár að læra við Konunglega tónlistarháskólan, sótti þar djastnám með hérna, já, frábærum kennurum og samnefndum og hérna, fílaði mig mjög vel í Stokkólmi og síðan bara skellti ég mér heim í tónsmiðanum og er að klára það núna.
0: Já.
1: Og er að klára master í tónsmiðum og það sem ég fengist við eiginlega alla mína tíð á einhverjum svona djassvettvangi, það er að spila mér

0: mína eigin tónlist. Ég kem fram með mína tónsmiðar og útsetningar og hérna og svona mest að leika mér að því, en já, hérna kemur eiginlega svona cover gig í rauninni, sko. Þetta við ætlum að taka þetta efni fyrir, sérstaklega, sko.
1: Einmitt.
0: Það er mjög skemmtilegt.
1: Varstu, hlustaðu mikið á íslenska útvarpið þegar þú varst í Svíþjóð?
0: Já, reyndar að það kom fyrir, sko. Það náttúrulega vera illu að var mikið sett að fóna inn og það er svona læknaði einhverja heimþrá, glálega, sko.
1: Já.
0: Algjörlega.
1: Fær stefið hennar að, hérna, í ljósu sögurnar að ljóma?
0: Það stefnir allt í það, já. Ég búin að finna allavega, það heitir Black Sands með Bonobo, ef mér skjallast ekki. Flott gítarstef sem opnar þann þátt.
1: Tumi, gangi ykkur vel að klára æfingar fyrir tónleikana á sunnudag, línuleg 6 grá. Þetta er í Iðnó.
0: Klukkan 8 á sunnudaginn.

0: þá kveðjum við úr landanum í
1: nei,
0: dag.
1: Nei, lestinni. Við erum að kveðja lestinni, Kristján.
0: Ég heiti Kristján Guðjónsson.
1: Ég heiti Lóa Björk Björnsdóttir. Við þökkum samfylgdina í dag.
0: Tæknimaður var Lydia Grétarsdóttir. Verið sæl.

0: Lóa Björk Björnsdóttir og Kristján Guðjónsson stýrðu lestinni. Útvarp Reykjavík, klukkan er 12.
1: Fréttastofa RÚV, Brynja Dögg Friðriksdóttir, segir miðnættir fréttir. Íslenska ríki þarf að greiða fjölskyldu Andri Manns bætur vegna tjón sem hann varð fyrir eftir plastbarka aðgerð sem hann gekkst undir á Karolinska háskóla og sjúkrahúsinu í Svíþjóð árið 2011. Þetta kemur fram í dómi Héraðsdóms Reykjavíkur í gær. Andri Mariam sem var búsettur á Íslandi greindist með krabbamein í barka og hlaut meðferð á Landspítala áður en honum var vísað í plastbarka ígræðslu í Svíþjóð. Tilvísunin kom frá Tómasi Guðbjartssyni skurðlækni sem lét það líta svo út að öll önnur læknismeðferð væri full reynd. Það gerði hann að beðinni aðgerðalæknisins Pálos Makarínis sem síðar var dæmdur í fangelsi fyrir plastbarka aðgerði sínar. Dómurinn segir hátt sem Tómasar hafi verið ámælisverða og saknama og að hann hafa sýnt að sér stórfellt gáleysi. Andri Mariam lést 30 mánuðum eftir aðgerðina og telur dómurinn engan vafa leika á að orsakatengsl væri milli háttsemi Tómasar og þessa aðgerðin fór fram. Hópur fólks kastaði grjóti heilbrigðisstarfsfólk og kveikti í tjöldum þar sem ebólusmitaðar eru einangraðir og meðhöndlaðar við sjúkrahúsi í austurhluta liðstjórnar lýðveldisins Kongó. Þar hefur ebóla orðið yfir 130 manns að bana. Fólki mótmælti því að aðstandendum ungs manns sem er talin hafa látist úr ebóluverunni hafa verið meinað að jarða líkans lík ebólufórnalampsins er mjög smitandi og yfirvöld hafa þurft að tryggja örugga grefturinn til að koma í veg fyrir útbreið. Verunar. Fólkið kastaði hlutum að sjúkrahúsinu og einn heilbrigði starfsmark særðist af völdum grjótkasts. Tvö tjöld voru brenndi grunna ásamt líki sem átti að jarða. Þegar lögregla kom á vettvang skaut hún við verunarskotum til að dreifa mannfjöldanum á meðan herinn verndaði heilbrigði starfsfólk sjúkrahúsins. Nýju særðust í árásum Ísraelshers í Líbanon í dag, samkvæmt líbanska heilbrigðisráðuneytinu. Sjúkrahús í suður Líbanon eðlaðast að hluta og sjúkrabílar sem voru við sjúkrahúsið. 16 sjúkrahús hafa orðið fyrir árásum síðan stríðið hóst annan mass og þá hafa 116 bráðaliðar og heilbrigðisstarfsmenn verið drepnir í árásum Ísraela. Og þá að veðri. Veður horfur á landinu til miðnættis, víða gola eða kaldi og rigning syðst, en líkur á þokusúld og lítilsáttar vætu norðaustanlands. Austlæg eða breytileg átt 5-13 metrar á morgun og rigning með köflum engum sunnan til, en súld austanlands og norðalands með kvöldinu. Hiti 4-15 stig svalast austanlands. Fréttavarana sagður í útvarpi klukkan 1, fréttalestri er lokið.
0: Útvarp Reykjavík, nú tekur við nætur útvarp Rásar 1 og fylgir hlustendum í